Mtunzi wa kibao hiki anatoa lawama kwa mtu asiyekuwepo, ndio mtu aliyekwisha ondoka. Ondoka amemwacha, lakini kumbe watu walikwisha mwambia tokea zamani kwamba hawa sijui kama wataishi. Huyu mwanamke huyu sidhani kama watakaa na huyu jamaa, ataondoka tu, atamwacha. Na kweli imetokea. Naam. Mara nyingi ndivyo inavyokuwa. Wanasema apendaye haoni. Watu wengine wanaweza kuona ishara mbalimbali kwamba hawa wawili hawaendani, na hasa kitabia. Na utofauti uliopo baina yao unaweza kutoa ishara hiyo kwamba hamtaweza kuishi. Lakini huyo anayependa, hata akielezwa kwa kupigiwa tarumbeta, atadhani kwa watu hao ni wafitini tu, wasiopenda kuona wao wawili wakiwa pamoja. Kwa hiyo linapotokea wakatengana, ndipo watu hurejea kule kule kwa yale yaliyosemwa tokea awali, kwamba tulijua tu huyu jamaa tulimweleza, lakini alikuwa king'ang'anizi. Hawa ni Tankard Almasi, bendi iliyokuwa ikimilikiwa na wafanyakazi wa kilichokuwa kiwanda cha kukata almasi cha pale mkoani Iringa. Ni wanafimbo Rugoda hawa. Kibao kilipewa jina

lililosemwa kupitia kibao hiki linasikitisha na kuhuzunisha. Ndiyo, mama huyu anamlalamikia mwenyewe matatizo yanayomkabili. Analalamika kwamba hata jokofu ambalo kwa lugha ya kimombo wenzetu wanaita fridge pamoja na video ati vimezuiliwa, lakini sababu kubwa ni madeni tu. Na wakati kibao hiki kikitungwa hakukuwa na simu za mkononi wa chuo, ilikuwa ni enzi zile za simu za mezani. Unapiga simu mhudumu aliyeko posta, wakati ule nadhani ilikuwa ikiitwa posta na simu, basi opareta upande wa pili atapokea simu yako, unamtajia namba unayotaka kuunganishwa, kisha kuunganisha unaipata hiyo namba, na hapo utaomba kuzungumza na huyo unayetaka kuzungumza naye, au kama yeye ndiye atakuwa hapo karibu amepokea, basi mtazungumza. Sasa ilikuwa mama huyu akipiga simu ofisini kwa mumewe, simu inafikia kwanza kwa operator, na huyo operator atamfanyia dhihaka we, na kisha anakata simu. Kwa hiyo hampati mumewe, na kwa hivyo anabaki kuhangaika mwenyewe na watoto. Shida alizonazo hazifiki kwa mumewe. Kumbe huyo operator ndiye mke wa pili wa bwana huyo. Kwa hiyo mama huyu anabaki kuhangaika kwa kukosa huduma muhimu nyumbani. Kama tulivyosikia kupitia kibao hiki, jinsi maisha ya familia yao, dhahiri maisha ni magumu mno. Lakini kwa maneno tuliyoyasikia, maana yake ni kwamba huyu bwana amehamia kwa huyo operator. Na ni dhahiri huyu mama aliambiwa mapema na mumewe kwamba mama yeye anataka kuongeza mke wa pili. Na huenda baada ya taarifa hiyo pakatokea marumbano baina yao. Mama akipinga kwamba ukiweza tena, hapana. Hapana bwana, tutapata tabu. Lakini bwana akaamua. Na bwana huyo sasa ndio amehamia kwa mwanamke huyo ambaye hata huyu mkewe, mke mkubwa, hamjui. Ndio maana amekuja kugundua baada ya vitu alivyokuwa akifanywa na operator. Na akabaini kwamba kumbe operator ndiye mke mwenzangu, ndiye mke wa pili. Lakini kwa nini zinazoruhusu ndoa za mke zaidi ya mmoja? Huwa haitakiwi kuwa hivi. Ninachojua ni kwamba bwana huyu anatakiwa kuwatendea wake zake kwa usawa kabisa. Kwa hiyo kwa huyu bwana huyu anachotenda ni kinyume na inavyopasa kutendeka. Anafanya kosa. Ama inawezekana swala la ndoa kwa huyu mke wa pili bado hajalifanya kwa utimilifu wake. Kwamba watu hawa wawili bado hawajafunga ndoa. Yeye ameamua tu kuhamia kule kwa mama huyo na amepagawishwa, ndio basi tena. Lakini pia huwa inazungumzwa, wapo baadhi ambao wanashika waume wenzao kwa dawa, wenyewe wanaita limata. Yanasemwa haya. Pengine huyu bwana naye ndio ameangukia huko, hatujui. Lakini kubwa ni kwamba wanaofanya hivi ndio wanaosababisha wengi waogope kuingia katika uke wenza. Kibao kinaitwa Matatizo ya Uke Wenza. Walioshiriki katika uimbaji ni pamoja na Beno Kila, Anton Fresh Jumbe, Francis Lubua na Hamisi Juma, nadhani pia na Max Million Bushoke. Kibao kinaitwa Matatizo ya Uke Wenza, kilitwa kwetu na DDC Mlimani Park Orchestra.

jinsi baadhi ya nchi za Afrika zilivyokuwa zikiteseka chini ya makucha ya makaburu na ubaguzi wa rangi, na mchango wa nchi mbalimbali zilizokuwa zikipigania ukombozi wa bara hilo. Baadhi ya nchi zikasimama pamoja katika kupigania ukombozi wa bara hili, ukawa nchi tano zilizokuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa Afrika zikiwa na mwenyekiti wake. Harakati za mapambano ziliendeshwa kwa njia mbalimbali. Kwa hapa nchini, ukiacha wanasiasa, wasanii na makundi mbalimbali yalipigia kelele kwa nguvu, kwa namna mbalimbali, udhalimu uliokuwa ukiendeshwa katika nchi zilizokuwa zingali zikitawaliwa. Vikundi vya ngoma, wasanii wa majukwaani waliigiza. Waandishi wa vitabu akina Profesa Penina Mlama wakaandika. Wanamuziki wa dansi ndio usiseme. Na kibao hiki ni mfano wa kazi zilizofanyika. Na hatimaye bara lote la Afrika likawa huru. Baada ya uhuru, kazi iliyofuata ilikuwa ni kuhakikisha sasa nchi hizo sasa kwa pamoja na mambo mengine zinajikomboa kiuchumi. Jumuiya mbalimbali zikaundwa ili kuweka mshikamano wa pamoja wa kuliendeleza bara hili, kuanzia kwenye kanda zake mbalimbali lakini na bara lote kwa ujumla. Tukashuhudia zikiundwa jumuiya. Tukashuhudia zikiundwa mara SADC, utasikia ECOWAS. Wakati huo Afrika Mashariki ilikwisha anzishwa mapema kabla ya kuvunjika na kurejea tena, na jumuiya nyingine nyingi zikaundwa. Lakini tulikuwa na OAU wakati huo, na baada ya nchi zote kujitawala, sasa tuna Umoja wa Afrika, AU. Kuanzishwa kwa jumuiya zote hizi kunaashiria ujirani mwema, undugu, utangamano. Undugu huu ni pamoja na kutembeleana, kufanya biashara pamoja, kwenda kuwekeza, kadhalika mambo yanayofanana na hayo, ili mradi tu watu wafuate taratibu, wasivunje sheria. Lakini sasa katika miaka hii ya karibuni, baadhi ya nchi katika jumuiya zetu hizi tumejikuta tukiachwa na mshangao. Kumekuwa na maswali mengi bila majibu. Ndiyo, baadhi ya ndugu zetu wameanza utaratibu wa kushambulia ndugu zao, wale wale ndugu wa damu, kuwafukuza katika nyumba, kuwanyang'anya wanachokimiliki. Huku kunatoa somo baya sana kwa kizazi cha sasa, kuanzia kwa watoto wao wenyewe, watoto wa jirani zao, na kwa tunaoshuhudia au kusikia habari hizo. Ni mfano usiofaa kuigwa, na ni jambo linaloweza kupasua utangamano uliokwisha jengeka kwa muda mrefu. Undugu ambao umekuwepo kwa miaka mingi baina ya watu wa jumuiya hizi na Afrika kwa ujumla. Pengine kuna haja sasa kwamba pamoja na yote yanayofanyika, lakini viongozi wetu waone umuhimu kwa jumuiya hizi kuweka nguvu na jitihada katika kuwajenga vijana kuanzia utoto wao kuipenda Afrika na Waafrika wenzao, kwa kuwachukulia kuwa ni ndugu zao wa damu, kama tulivyokuwa tukifundishwa shuleni miaka iliyopita kwamba binadamu wote ni ndugu zao.

wangu na Afrika ni moja. Sijui. Lakini inawezekana tulikuwa tukifundishwa na kujengwa katika imani ile ili tujengeke katika msingi tokea tukiwa wadogo wa kujua umuhimu na kuunga mkono jitihada za mapambano kwa wenzetu waliokuwa wangali katika udhalimu na mateso ya kibaguzi, waliokuwa katika mapambano ya kujitoa katika hali hiyo. Ndiyo, kujengewa moyo wa kuwapenda Waafrika wenzetu na kukataa kutawaliwa. Pamoja na jitihada zingine zote zinazofanyika, pamoja na kutatua hayo yanayoonekana kama ndicho chanzo cha ubaguzi unaoanza kututafuna wenyewe, ambao awali tulionekana wamoja, basi hili la kuwajengea watoto wetu mtazamo, kutazama Afrika kama ni moja inayohitaji mshikamano wa pamoja badala ya kutengana na kubaguana, ndiyo kuna umuhimu mkubwa. Na kwa kuwa nchi zetu hizi na wataalamu wanaoweza kujua jambo hili linaweza kufanyika kwa utaratibu wa namna gani ili litutoe katika hali tunayoanza kuishuhudia sasa, basi tunawaomba sana wakubwa watusaidie ili hapo baadaye ili isije kutokea mbegu hii iliyoota kwa wenzetu ikaenea katika maeneo mengine. Si tunajua mbegu ndogo ya pilipili hubebwa na ndege baada ya kuliwa na kusafirishwa mbali ikaenda kuota huko na kisha ikamea. Mbegu hii iliyoota kwa wenzetu pia inaweza kusafirishwa ikafika hadi kwetu na kwa wengine vile vile. Wahenga walisema ukiona mwenzio ananyolewa basi nawe tia zako nywele maji. Lakini pia ukiona jirani kuna waka moto. Haya. Sisi tulio pembeni tunachoweza kueleza ni hofu yetu tu na kusema tunachoamini kwamba kitasaidia kwa wenzetu kuchukua hatua. Mwenye masikio na asikie. Kinaitwa Mauaji ya Soweto kimeporomoshwa na Urafiki Jazz Band kikiimbwa na kina Ngulimba wa Ngulimba, Juma Mrisho, Cosmas Tobias Chidumule na Frank Masanda.

ni utunzi wake Abdalla Gama, mcharazaji wa gitaa la kati, rhythm guitar, ambaye kwa hakika hutunga mara moja moja tu, lakini akitunga vibao vyake huwa vikali kwelikweli. Vibao vingine alivyotunga ni pamoja na Chenga ya Mwili, Dar es Salaam Airport, na pia na Washukuru Wazazi, vyote akiwa na Lead Simulman Park Orchestra. Katika kibao hiki Hadija, Gama amecharaza gitaa linaloongoza, yani solo guitar. Na kwa kibao hicho, msikilizaji, sinabudi kukushukuru sasa kwa kuungana nami kwa muda wote huu. Ni kuombe tu kwa mara nyingine tena usikose kipindi kijacho cha Ujumbe Katika Muziki juma lijalo. Ni washukuru tena Pocho wa Pocho na Shani Bakizungu mkiwa mjini Kilosa, Mzee Kapombe wa Muyombo Kilosa unasema ukiwa safarini Tuliani Morogoro, na Nikakomba ukiwa Songea mkoani Ruvuma, Baba Jetu wa Lumbiji, Captain Aenea Samson Makijula wa Buyuni jijini Dar es Salaam, Mzee John Oktimash wa Mbezi kwa Msingwa Dar es Salaam, Amos Dani Yared wa Chang'ombe makao makuu ya nchi Dodoma, Anonsiata Kigeleso wa Tegeta jijini Dar es Salaam, Mangara wa Mangara ukiwa Buguruni sokoni jijini Dar es Salaam, bila kumsahau Afande Mambondo wa Masasi na msikilizaji wangu maarufu kabisa Shabani wa pale Musoma mkoani Mara. Hadi wakati mwingine, mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Asheri Chilewa.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya kabisa ukiendelea kuisikiliza idhaa yako nambari 1. Hii ni TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani, ambapo kila ikitimu wakati huu, basi fahamu muziki laini nayo itakuwa hewani kukupa burudani. Mwenyeji wako ni mimi Farida Hamisi, ambaye ni kadumu nawe kwa takriban dakika 40. Nikusihi usalie nami.

Ushawahi kupigwa matukio? Usiombe ya kukute. Usiombe uachwe na mtu wakati bado wewe unampenda na kumhitaji. Utageuka kuwa mfuasi wa ule msemo usemao mapenzi mabaya. Mario akilalama na kutoweka hivyo na wimbo unanionea. Lakini msikilizaji, isiwe kinyonge hivyo. Kama kusoma hujui, hata picha huoni. Ukishaanza kuona hapa kufika nchi ya ahadi inaelekea kwa ngumu, basi taratibu anza kubwaga manyanga, kama ambavyo mwanamuziki Beyoncé ameona katika wimbo wake huu wa Kick Him Out.

ushirika mzuri wa Buki na Yami, msikilizaji, wakitoweka namna hiyo na wimbo wao sio vibaya. Ukitusogeza dakika za lala salama kwa muziki laini, kwa maana ya kuelekea mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Shukrani kwa kuichagua muziki laini kati ya vipindi vyako pendwa hapa TBC Taifa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا سيما من يزمكم تكوفوا baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim katika surati an-nisaa aya ya 4 na aya ya 5, nikueleze mapema kuwa aya ya 4 imezungumzia masuala ya mke anapotaka kuolewa apewe mahari. Nianze na aya hii ya 4. Mwenyezi Mungu anasema wa atun nisaa sudaqatihinna nihla, na wapeni wanawake mahari zao, nihlatan, hali ya kuwa ni kipawa, heshima kwa wao. Yani mwanamke anapopewa mahari, anapotaka kuolewa, haimaanishi pesa ile au mahari ile anayopewa ni sehemu ya kumnunua, la, bali akipewa mahari ni heshima, ni kipawa kwa mwanamke yule. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nihlatan, kwamba mahari hiyo ni hali ya kuwa ni kipawa kwa mwanamke huyo. Kisha Mwenyezi Mungu akasema fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an, lakini wakikutunukieni kitu katika mahari kwa ridhaa yao, basi kileni kiwashuke kwa raha. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu anajua wazi kwenye huu ulimwengu kuna wakati mwanamke anapopewa mahari, basi watu wanaingia tamaa kuiomba mahari ile ya yule binti, hususan ikiwa ni pesa. Kwa dunia tulokuwa nayo leo, basi wengine huchukua mali hile au pesa ile kuingiza katika shughuli ya sherehe ya harusi ya mtoto wao. Ni kinyume na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Lakini pamoja na hivyo, haikukatazwa pesa ile kwamba ikiliwa itakuwa haramu moja kwa moja, la. Bali ikiwa atatoa mtoto huyu wa kike akasema wazazi wangu chukueni, au wasimamizi wangu chukueni pesa hii au mahari yangu hii mle, Mwenyezi Mungu akatuambia basi kuleni kiwashuke, fakuluhu hani'an mari'an, basi hicho alichokiridhia yeye nyinyi mkile, basi kileni kiwashuke tena kwa utuo kabisa, kwa raha. Haya ndiyo mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu suala zima la mahari kwa mtoto wa kike. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya ya Mwenyezi Mungu yatufai katika huu ulimwengu mpaka siku ya kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijal, Imamu wa Masjid Salami kwa Mkolemba jijini Dar es Salaam. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Said Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: BBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Bado tuko ndani ya juma la 13 la mwaka A, mwaka wa kanisa, siku hii ya Jumamosi. Tutafakari injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya ya 14 hadi ya 17. Wanafunzi wake Yohane walimwendea Yesu wakasema, kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawaambia, walioalikwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kile kipande cha lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikukuu, na kama wakiitia vile viriba hupasuka, divai ikamwagika na viriba vikaharibika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya vikahifadhika vyote. Wapendwa taifa la Mungu, tumemsikia Kristo akiendelea na kazi yake ya kujenga ufalme wa Mungu mioyoni mwa watu na kwa mataifa yote. Leo tunakutana na Kristo pamoja na wanafunzi wa mtangulizi wake Yohane Mbatizaji, taifa la Wayahudi walioshika vema mapokeo ya wazee, mathalani kufunga lakini pia kutawadha. Na wanawashangaa wanafunzi wa Yesu kwamba wao wanafunga, lakini kwa nini wanafunzi wa Yesu? Yesu anatumia lugha ya picha kutoa tafsiri ya kufunga. Anasema walioalikwa harusini wawezaje kufunga wakiwa na bwana harusi? Wale wanaopaswa kufunga ni wale ambao hawapo katika sura ya furaha, wana sura ya mahangaiko, wana sura ya maelekeo mabaya. Labda sisi tujiulize, tumejitambua vipi katika mahangaiko yetu yasiyofaa tukaamua kuyafunga hayo? Tusifunge vyakula tu, tufunge pia maelekeo yasiyofaa ambayo kimsingi yanatukinza sisi kuweza kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu. Ndipo Yesu anasema divai mpya lazima ibebe kwenye viriba vipya. Hatuwezi kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu tukiwa na maelekeo ya zamani, tukiwa na maelekeo ya kutenda dhambi, tusipofunga maelekeo yasiyofaa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuimarishe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tujitambue katika mapungufu yetu, na katika haya ya kitabia ya kiimani tuweze kuyafunga kweli, ili tuweze kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu za kuweza kutuokoa. Ndiye kuletea tafakari hii, naitwa Padre Pasco Jacob Kidando kutoka Jimbo Katoliki la Tabora, Parokia Mtakatifu Antoni wa Padua, Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, niko nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amehimiza Wazanzi na jamii kuimarisha malezi ya vijana kwa misingi ya amani, ucha Mungu na maadili ili kujenga kizazi chenye raia wema na hofu ya Mungu. Akizungumza mkoani Tanga na waumini wa dini ya Kiislamu, Rais Dr. Mwinyi amewataka waumini kuendelea kudumisha maadili, upendo, amani na mshikamano kwa maendeleo ya taifa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kuwasilisha pendekezo la kuanzishwa kwa sheria itakayohalalisha kutumika kwa dhamana inayohamishika ili kuwezesha vijana kupata mikopo nafuu kutoka taasisi mbalimbali za fedha. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo jijini Dar es Salaam katika hafla ya kilele cha shindano la vijana uchumi challenge lililowashirikisha vijana kubuni na kuwasilisha mawazo ya kiuchumi yenye lengo la kuonyesha namna ya kujikwamua kiuchumi kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. Na mtoto mwenye umri wa miaka 5 amefariki dunia baada ya kugongwa na basi la abiria lililopoteza mwelekeo muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka Tabora kuelekea Mpanda. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la Kidongo Chekundu Manispaa ya Tabora, imehusisha basi lenye nambari ya usajili 948 DCU baada ya basi hilo kutoka nje ya barabara na kumgonga mtoto huyo. Mwisho habari kwa ufupi.

0: Wakati tunaadhimisha siku ya Kiswahili duniani, tunajivunia hatua zote zilizochukuliwa za kukiendeleza Kiswahili. Sasa kinajulikana kimataifa. Lengo la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere limefanikiwa.
1: Kiswahili kimefaulu kiasi ambacho kinashambulia lugha nyingine. Bahati moja tuliyopata wa Tanzania ni kuwa na Kiswahili. Kama tungekuwa hatuna Kiswahili, lugha zetu ni hizi za Kizanaki na Kizaramo, ilikuwa tabu kidogo.
0: Shaka yake ilikuwa ni kuimarisha umilisi wa lugha hii.
1: Kiswahili kina nguvu sana, lakini pamoja na hivyo bado ni lugha ndogo katika mahitaji ya dunia ya ni lugha ndogo. Haiwezi kututosheleza sisi katika kusema na wenzetu. Kwa hiyo ndio maana nasema sisi tuliopata bahati tena ya kuwa kwanza tuna Kiswahili halafu tuna Kiingereza. Kwa hali ya dunia ya leo kupuuza, tunakusema lugha ya wakoloni ni lugha, lakini lugha ina faida tu kwa sababu inasemwa na wengi sana. Ndio lugha hasa, kama unaijua hiyo utakwenda kila mahali. Kwa lugha ya kusema tu duniani mahala, ukijua hiyo inakusaidia mahala pengine. Ndicho Kiswahili cha dunia, na watu wengi sana wanajifunza, mataifa mengi sana yana lazima wajifunze Kiswahili. Kwa hiyo sisi kukiacha alafu tuje tuanze upya, mimi nadhani si maneno mazuri. Tuache lugha na kuweza kujua lugha mbili ni kazi ngumu. Hasa mkianza kwa watoto wadogo, ni kazi rahisi. Mtu anaweza kusema lugha, mtoto mdogo anaweza kusema lugha mbili zote akazijua vizuri tu bila matatizo makubwa sana. Kwa hiyo si kuchagua ama Kiswahili ama Kiingereza. Tunaweza kabisa lugha ya taifa letu ni Kiswahili, lakini Kiingereza tunakiweza vizuri. Kitatusaidia sana. Lazima kujua lugha nyingine, na hasa lugha kubwa namna hiyo ambayo haina matatizo kwetu kwa sababu tumeirithi katika vitu vyote tulivyovirithi kwa wakoloni hao. Mimi ningeweza kusahau mingine yote isipokuwa Kiingereza. Kwa sababu hiyo ni jambo kinatusaidia, maana faida yake ni ya wazi wazi kabisa.
0: Huo ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Nayo hofu kwa sababu ya nguvu ya Kiswahili, ukiondoa motisha ya Kiingereza kitakufa tu. Kigumu kujifunza Kiingereza, ni kazi ngumu tu. Kwa nini watu hangaike kujifunza Kiingereza kama Kiswahili kinatosha? Kama Kiswahili kinatosha tangu darasa la kwanza kikufikishe mpaka university, unataka Kiingereza cha kazi gani? Motisha, ukiondoa motisha ya kwamba Kiingereza ni njia ya elimu ya juu, kinakufa. Ndio hofu yangu hiyo. Mimi nayo hofu hiyo tu. Mimi si hofi Kiswahili kwamba Kiswahili hakiwezi kufanywa kikafundisha lugha, kikafundisha elimu ya juu. Kinaweza. Kwani kuna matatizo gani? Ni uamuzi tu kwa sababu lugha ipo kubwa nzito. Kilichobaki ni msamiati yote hii ni ya kuazima tu. Kwani maneno ya Kiingereza haya ni ya, yote haya yanayotumika kwa science ni ya kuazima tu, yametumbuka. Si Kiingereza. Kwa sababu science ni lugha ya peke yake tu. Mnatafuta maneno mnayapachika. Na akisimama profesa pale akaeleza mambo ya science, mama yake haelewa na nini? Anazungumza juu ya lugha nyingine tu. Ni lugha nyingine tu, wala si lugha ya namna ile. Kwa hiyo msamiati wa kutumia kwa sababu ya elimu ni msamiati unaundwa tu, na kila siku yanatokea maneno mapya. Hivi ninavyosema sasa hivi, mtu huko sasa hivi atakuwa amepata neno jipya kwa jambo jipya anayotaka kulieleza, sasa jipya inatokea. Kwa hiyo tukiamua tunaweza kutumia Kiswahili kwa elimu ya juu, na hatima yake mimi nadhani ndivyo tutakavyofanya. Na tutafanya kama zinavyofanya nchi zingine hizi, nchi za Nordic wanafundisha lugha mbali nyingi sana, lakini hawazitumii lugha hizo kwa elimu yao. Elimu ya juu yote wanatumia lugha zao. Lugha zao zinatosheleza, lakini wanajifunza sana lugha nyingine. Kwa hiyo Mswidi yeyote yule barabarani anajua Kiingereza. Lazima ajue, watu wadogo wale lazima ujifunze Kiingereza. Kwa hiyo lazima wanajua Kiingereza. Na nchi nyingi zile za Ulaya sasa hivi, mtu yote aliyemaliza secondary school anajua Kiingereza. Atasema naye Kiingereza, anasema kwa urahisi vizuri tu Kiingereza. Wanafanya hivyo, lakini wanajifunza elimu ya juu kwa lugha zao. Kwa hiyo la maana ni kwamba lazima Kiswahili, lazima Kiingereza kifundishwe. Lakini mimi nasema bado nina mashaka tu kwamba Waswahili hawa ukiwaondolea motisha ukiondoa motisha ya kujifunza Kiingereza kinaweza kikafa. Na kikifa, mimi nadhani tutarudi nyuma kidogo, tutakwenda mbele lakini tunaweza tukarudi nyuma bila sababu. Hiyo tu ndiyo kwa upande huo nidhani niseme, lakini kwa kweli tunayo haja ya nasema kuondoa kama hofu kama hiyo naisema na kuendeleza Kiswahili, tuweze kutumia Kiswahili kwa mahitaji yetu yote. Sasa moja katika mambo ambayo nadhani hatuna budi tuyafanye katika kupanua Kiswahili kwa hatua ya sasa, sema sio matumizi ya Kiswahili katika elimu tu, mpaka elimu ya secondary, elimu ya ufundi na elimu ya vyuo vikuu, ambayo ndio upanue, lakini lazima tuipanue lugha ya Kiswahili katika maeneo mengine mengi tu ya mawazo tu. Sasa Kiswahili pamoja na hapa kilipofika akina mambo ya kusoma hatuna kabisa mambo ya kusoma, na kwa hiyo Kiswahili kwa maana hiyo ni maskini. Kwa maana hiyo Kiswahili ni maskini kwa sababu hakuna kitu cha kusoma. Lugha unaweza kusema lugha pana, ndiyo, lakini lugha pana hii sasa ina nini? Haina kitu. Siwezi kwenda katika library pale nini nitafute kitabu cha Kiswahili. Kipo kitabu gani cha Kiswahili kitanifaa? Hakuna. Kwa hiyo madhabu haya tulionayo ni Kiingereza tu, hata kwangu, pamoja na mapenzi yangu yote ya Kiswahili, lakini nyumbani kwangu pale ukiwa utakuta matabu yamejaa tele tu ya kizungu. Kiswahili sina. Kiswahili nilicho nacho, vitabu vya Kiswahili hivyo vyenye lugha nzuri sana, kimoja ni Biblia. Ndiyo. Lugha nzuri sana, imetafsiri, walitafsiri wazungu, lakini walikusanyika wazungu hao, nadhani wazungu, na lakini nadhani walipata Waswahili. Waswahili wanajua lugha vizuri kidogo hao mwanzo. Wakatafsiri vizuri sana. Sasa hivi wakinipa ile naweza nikawasaidia kutafsiri, nikawasaidia hapa na hapa na pale, lakini tafsiri ni nzuri sana ya Kiswahili na lugha hupanuka namna hiyo. Lugha kama Kiingereza kinaiwa sana Biblia. Biblia ilikuwa kwanza ni Kilatini, Kiingereza wakati huo hakijulikani sana, lakini wakatafsiri Biblia, ndicho kitabu kilichokuwa kinajulikana wakati huo, kikatafsiriwa kwa Kiingereza kizuri tu cha watu. Sasa kina zamani, lakini kizuri. Hata Kiswahili sasa hivi ukichukua utaona kama Biblia ukichukua utaona kama cha zamani sana. Wametumia kimombasa hivi ndani yake mle. Nadhani walitumia watu wa namna hiyo kuwasaidia kutafsiri. Kwa hiyo kinaonekana kama cha zamani, lakini kizuri sana. Wengine walifanya hivyo na kikasaidia sana kukuza lugha ya Kiingereza. Ndio lugha ya mfalme inaitwa. Ile ya Biblia. Ndio King's English. Hicho ilifanya. Sasa nasema tafsiri ya Biblia kusaidia. Halafu tafsiri nyingine kabla hawajaanza kutunga vitabu vyao wenyewe tu wametafsiri Biblia, alafu wametafsiri maandishi mengi ya Magiriki, ya Warumi, maandishi mazuri tu, watu waliotangulia wana mawazo mazuri tu, wameandika vizuri sana, wakayatumia mawazo yale katika kuweza kupanua lugha yao, wametumia. Sasa baada ya hapo tena lugha imekuwa na wameweza kupanua. Kwa hiyo nasema tunalotaka moja sasa ni kuweza kukipa Kiswahili na wasema Kiswahili na wasomi wa Kiswahili na wapenzi wa Kiswahili, Kiswahili kitakachowasaidia kupanua elimu yao, kwa sababu na elimu iko duniani sasa hivi kama hivyo tunavyosema, tunaweza kuwafundisha watu na wanaweza kuitumia mpaka university, sawa, lakini elimu leo duniani iko open, mawazo ya dunia yapo katika kila aina ya filosofi, ya usanii, ya aina mbalimbali yako duniani. Sasa tuwape Waswahili, tusingoje mpaka watunge yao. Watayatumia haya kwanza kupanua lugha yao, alafu baadaye Kiswahili chenyewe kitatoa matunda. Kwa hiyo kitu cha kusoma nini wasome? Waswahili hawa lazima tuwasaidie. Tuwasaidie waweze kupata mambo ya kusoma. Nasema eneo moja la haraka sana ni tafsiri. Sasa tafsiri nalo ina utaalamu wake. Nimesoma tafsiri fulani, watu wanachukua tafsiri, mama yangu ana tafsiri. Si lugha, si Kiswahili. Sasa ni wana tafsiri lakini si Kiswahili. Watatuharibia Kiswahili kwa tafsiri hizi za ovyo ovyo hizi.
2: yanachukua mtu ana tafsiri basi basi maneno yaliyomo mle ni Kiswahili lakini si lugha ya Kiswahili, na tafsiri zinasaidia sana katika kuweza kupata lugha, kupata lugha nzuri tu. Ukipata mtu ana tafsiri vizuri utapata mambo mazuri tu na lugha nzuri sana ya kusoma. Sasa nani watusaidie katika kutafsiri? Eneo moja laweza kutusaidia katika kupanua Kiswahili ni mambo ya kusoma yawepo mengi, watu wawepo, wawe na akiingia katika library aweze kuchagua vitabu vya kuweza kusoma kwa Kiswahili. Mimi nadhani hatua hiyo sasa ni hatua kubwa, si ya kukuza lugha tu, lakini sasa kusema Kiswahili je kitakufa? Kiswahili sasa hakifi, lakini sasa tukipanue kwa maana ya kwamba tuwape watu wanaopenda Kiswahili na wao wafurahie masomo ya duniani, maana yapo duniani masomo mazuri tu. Nasema kama tusingetafsiri Biblia kwa Kiswahili leo wangesoma wachache sana, wangekuwa wanasoma Biblia. Sasa Biblia ipo, ni maandiko mazuri, au msahafu wa Kiislamu. Sasa sijui Waislamu wanasema, mimi nasoma msahafu wa Kiislamu, sijui kama ni tafsiri nzuri sana kama ya Biblia. Nasoma zote mbili kwa Kiswahili lakini nasoma. Sasa sijui na shehe wanavyosema wenyewe kama ni kitu kinaruhusiwa, nadhani kinaruhusiwa, maana wasingekubali kutafsiri kama ingekuwa hairuhusiwi. Kwa hiyo nadhani naruhusiwa, lakini kwa sababu kipo sasa haya ni maandiko makubwa haya, kwa hiyo watu wanaweza, Muislamu wa kawaida, kwa sababu maandiko haya makubwa yapo kwa lugha anayoiweza. Kwa hiyo yako anaweza kuyapata mwenyewe, maandiko makubwa yamebadili dunia. Sasa anaweza kuyapata mtu kwa sababu yapo, yasipokuwapo mpaka ajifunze Kiarabu. Sasa hivi kweli Waswahili hao jibu wangoje Kiarabu ndio waweze kusoma mambo makubwa duniani? Maana kwa hiyo mambo makubwa haya duniani yaliyobadili, yamebadili dunia, yamebadili historia ya dunia, yapo kwa Kiingereza, yapo kwa lugha mbalimbali, tunaweza tukayaweka katika Kiswahili na watu wetu wakayapata mawazo. Sasa hawana, nadhani tungeweza tukafanya jitihada kubwa tukasaidia. Nadhani ni hatua moja, mimi nadhani ni hatua moja kubwa sana ya sasa, kwa maana ya kupanua Kiswahili, kwa maana ya kusaidia wasomaji Kiswahili waweze kutumia hazina hazina ya dunia iliyopo. Maana iko hazina, hawezi kuipata isipokuwa kwa Kiswahili, ipo hiyo. Si lazima tungoje mpaka maprofesa wetu watu vitao vya Kiswahili watunge. Inachukua muda mrefu sana.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Julai 18 mwaka 1988 katika sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya Bakita zilizofanyika nyumbani kwake Msasani jijini Dar es Salaam.

0: bwana, kumekucha.
1: Uwe, kwa nini?
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka.

0: maendeleo ya nchi kiuchumi yanapaswa kuendana na kuimarika kwa sekta ya ulinzi. Uchumi unapokuwa, mapato ya serikali huongezeka, hivyo huwezesha uwekezaji zaidi katika mafunzo, vifaa, teknolojia na ustawi wa jeshi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kama mnavyofahamu, ni juzi tu shirika bobezi linalofanya tathmini ya ukuaji wa hali ya uchumi duniani, The Moody's, limeipa nchi yetu daraja la B1, daraja ambalo ni kiwango kizuri sana kwa mustakabali wa ukuaji wa uchumi wetu. Na kila tunapokuwa kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya ulinzi ni suala lisiloepukika kutokana na umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa, kimaendeleo na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali yetu itaendelea kuliwezesha jeshi letu kuwa na mazingira bora ya kazi ili liwe tayari wakati wote kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Taifa lolote duniani linalotaka kuheshimiwa halina budi kuwekeza na kujenga taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Nipende kusisitiza tena kuwa majengo haya mapya ni nyenzo tu ya kutekeleza majukumu yetu, lakini nguvu ya jeshi haitokani na majengo wala vifaa peke yao. Na hapa naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwahi kusema, na ninanukuu, moyo kabla ya silaha, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake. Utii kwa mamlaka ya kikatiba na uaminifu kwa taifa ndiyo silaha ya kwanza ya jeshi linaloheshimika. Hivyo ni wasihi muendelee kuishi kwa misingi ya kiapo chenu na kuepuka mienendo inayoweza kuharibu heshima ya jeshi letu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo mkoani Dodoma. Ilikuwa Februari 24 mwaka 2026.

0: bali wanasema pesa ndio kila kitu.
1: Pesa kila kitu wanakwambia. Kama huna pesa unadharaulika.
0: Kama huna pesa unadharaulika.
1: Wanasema tu ndamani. Tofauti ya pesa. Sijini na nini ni tofauti ya pesa. Natamani ungeuanza kidogo afu tukanata na beat kidogo. Afu ndio inakuwa vizuri, inakuwa rahisi sasa kumwelezea msikilizaji nini ambacho kimemaanishwa katika pesa.
0: Okay. Mimi nadhani na kuelewa. Twende hivi.
1: Unanielewa vizuri? Yaani wewe ndio maana ukawa JD.
0: Unanipanga.
1: Sikupangi.
0: Unajua mtu akiona anataka kitu kutoka kwako sifa zote jiandae kuzipokea.
1: Kabisa.
0: Sisi kwa nini? Yaani mheshimiwa, mara mkuu, bosi, kiongozi. Yaani majina yote yale mazuri mazuri.
1: Unayapata.
0: Ambao ustahili inawezekana wakati mwingine hata kuyapata. Na ulivyokuwa zuzu na itikia tu na
1: Ah, unataka kusemaje?
0: Kama akikustahili sio chako.
1: Kama sio chako.
0: Kwa nini nikuite mkuu wakati wewe kama mimi?
1: Nipe basi wimbo kidogo.
0: Wimbo? Unataka.
1: Unataka. Unapenda. Unaona? Yaani Madi yumo humo. Tunda Mani yumo.
0: Afu ilikuwa ni moja kati ya kolabo kubwa sana.
1: Kubwa sana ambayo ilifanya vizuri mno. Yaani yaani pesa bwana, mtu anaweza hata kama halipendi kabila lako, atakwambia kabila lako zuri. Miongoni mwa makabila ambayo yako vizuri, hayana shida, hayana nini.
0: Kumbe
1: kwa sababu tu mfuko wako umeona.
0: Yaani pata pesa tujue tabia yako bwana.
1: Kabisa.
0: Pata pesa.
1: Yaani wewe ukiwa na pesa, hata mimi ndakusifia katika sifa ambazo hata huna. Yaani mimi naanzaje kukosoa wewe wakati una hela?
0: Una yeye mimi ndo nakuwa boti wako.
1: Yaani wewe mimi yaani unajua yani wewe kama wewe yani jinsi ulivyo yani pepo ya kwako kabisa. Utafikiri hata uko peponi mimi nilifika.
0: Unaona eh?
1: Yaani naanza kukubashiria pepo kwa sababu tu mfuko wako ni mnene.
0: Wengine wanafikia hadi hatua ya kumkufuru Mungu.
1: Umesikia huko? Anakuambia yani ukiwa na pesa. Usipokuwa na pesa utadharauliwa. Lakini ukiwa na pesa hata wewe ukisema mimi Mungu watu watakubali kwa sababu tuweti wewe una pesa.
0: Sawa. Nilikuwa niko kwenye kifaa ambacho nadhani kiko mbali na mimi.
1: Kifaa chako ni kifaa changu. Cha kwako cha kwako wewe. Yaani wewe umejimilikisha kiufupi.
0: Bwana ni siku nyingine tunakutana na nikukumbushe. Hili ni juma jipya eh?
1: Hili ni juma jipya na ni juma la ni mara ya pili sasa tunakutana tangu tumeuanza mwaka mpya wa fedha.
0: Ndio.
1: Na tumeugawa mwaka wa 2026.
0: Sawa sawa.
1: Tulianza nao mwanzo kabisa pale ilikuwa ni Julai 2.
0: Ndio.
1: Na leo tumekutana tena Julai 7.
0: Ndio.
1: Ya mwaka huu 2026 tukiwa na afya buheri kabisa.
0: Weekend ilikuwaje kwanza?
1: Weekend yangu mimi ilikuwa nzuri na mshukuru Maulana.
0: Uliona lile parade lile la wale wekundu?
1: Acha kabisa.
0: Kama mtu analielewa?
1: Analisikiliziaje
0: yani?
1: Pole. Wamefanya parade moja la kibabe sana wale viumbe.
0: Afu walivyokuwa na akili mbovu wakapita pale pale.
1: Yaani ni sawa sawa na ile kule kimtaani mtaani ule Kiswahili Swahili.
0: Usimpenda kaja
1: mosi. Alafu pili. Mimi nina shughuli yangu nimetangaza sare alafu umekwenda kuivaa sare yangu kabla ya shughuli. Hicho ndo kilichotokea. Afu unapita mtaani kwangu na kigoma chako. maisha ya bwana.
0: Mbona kama kushangilia kulipita hali ya kawaida.
1: Wewe wale hawajachukua ubingwa muda mrefu.
0: Kumbe.
1: Yani wale hawajachukua ubingwa muda mrefu. Kwa hiyo katika hilo sisi tunawaelewa.
0: Kama mtu bwana, kumbe kuna siri nyuma. Kwa hiyo usijisikie baya sana. Elewa tu kwamba wale jamaa sio mazoea yao.
1: Inauma lakini unajua mahasimu wawili. Wafu wale sio mahasimu. Wale ni watani.
0: Watani.
1: Kwa chochote kile kinachofanyika baina yao, kisichukuliwe kwa usiri.
0: Yaani ndio kutoka kwenda maeneo yote mkaenda pale pale.
1: Si ndio utani wenyewe
0: kwa sababu nasikia wenyewe walifunga hadi barabara wakaweka na mavitu ya kuzuia watu wasipite.
1: Afu wao wakapita. Yaani wakapita afu wakasema ndio tushapita, natufanyaje?
0: I see. Hii dunia hii.
1: Hii dunia ina wenyewe na wenyewe ndo wao wao hizo hizo mbili hizo.
0: Hizo hizo.
1: Hizo hizo mbili. Sasa unafikiri
0: na hazikwepeki?
1: Hazikwepeki.
0: Utasikia mtu eti mimi sishabiki Simba wala Yanga.
1: Sio kweli. Yaani sio kweli.
0: Sio kweli. Moyoni utakujua.
1: Bado hujawa Mtanzania.
0: Kina Jesse John unajifanya mimi sishabiki Simba wala Yanga.
1: Wanayo ya moyoni.
0: Tukimuuliza kama mtu kwa undani atatuambia tu anajua.
1: Kama mtu anajulikana.
0: Anajulikana. Yaani kila upete hao unaona sema mimi bwana mimi sina gati mbana.
1: Kina Evans Muhando.
0: No, una timu.
1: Una timu, timu kama kabila. Uwezi kukosa kuona. Ni vile tu unakuwa uhitaji.
0: Au taaluma yako inakuzuia.
1: Lakini kiukweli kabisa timu unakuwa nayo.
0: Timu unakuwa nayo hata kimoyomoyo.
1: Tunajuana humu ndani kwa hilo bwana.
0: Duwadanganya wasikilizaji. Na wengine wasiotujua.
1: Tunatimiza tu majukumu ya kazi.

0: kuishi mihemko.
1: Okay.
0: Alikuwa anaenda na mhemko ule ule. Mm. Hata akitoka pale huoni sikuwahi mimi kumsikia akizungumza ushabiki. Mm. Baada ya nani hii?
1: Baada ya
0: mchezo mpaka anaondoka duniani mimi binafsi nilikuja kujua baada
1: kwamba alikuwa hivi na vile.
0: Alikuwa hivi na vile.
1: Mimi basi sikujua mpaka kesho.
0: Tunaona basi. Yaani kuna watu wanaweledi wao katika kazi.
1: Na ndivyo ambavyo inatakiwa. Kwa sababu sisi kwa nature huko kwa asili ya kazi yetu tutakiwa tuwagawanye watu kutokana na mahaba yetu.
0: Ya, na mwandishi wa habari hatakiwi kueleza kuonyesha mahaba yake katika masuala ya siasa, michezo kama hivi. Ila kwenye timu za taifa onyesha mahaba si taifa.
1: Ndio nasema mimi taifa saba.
0: Taifa Stars. Ndio maana mwingine ukimuuliza wewe Simba Yanga anakuambia mimi Taifa Stars. Mm. Ukimwambia wewe Azam sijui na mimi Taifa Stars bwana. Mm. Timu yangu ni ya taifa. Utaifa kwanza.
1: Utaifa kwanza.
0: Kwenye utaifa kwanza hakuna kuona aibu.
1: Unazungumza,
0: una proud yani ile unaonyesha unajivunia taifa lako.
1: Yeah.
0: Kwa namna yoyote.
1: Hata kusema tumefungwa hapa.
0: Sema hiyo inaruhusiwa hapo.
1: Hey.
0: Tumefungwa masikini, sikitika lia.
1: Yule nani vipi bwana? Unaanza kuwa naye mkosoaji.
0: Mm, kuna mtangazaji mmoja katika kombe ile ile la dunia.
1: Mm.
0: Alinani hii.
1: Kuna
0: alionyesha mimi. Alionyesha mapenzi yake katika timu yake ya taifa.
1: Mm.
0: Akawa alitangaza ule mpira huku analia.
1: Oh.
0: Analia kwa ushindi, kwa furaha kwamba timu yangu mimi imeshinda bwana. Akia Mungu. Mungu nakushukuru.
1: Mm.
0: Mungu baba, umepokea dua zetu akia Mungu. Umeona eh? Kapata na tuzo. Kumekucha salama.
1: Salama salmin. Na muda unakwenda kulikweli?
0: Na tuna mengi ya kumpa msikilizaji.
1: Na msikilizaji pia ana mengi ya kutupa sisi, na ndio sababu tunamwambia atuandikie ujumbe wake mfupi kwa njia ya maandishi kupitia 0738336925. 0738336925, na tutakuja kupokea simu yake pale baadaye. Lakini kwa sasa tunaamkaje Johari? Leo tunaamkaje na damka ya TBC FM.
0: Taifa.
1: FM. Mazoea haya. Ila mazoea.
0: Mazoea yana tabu. Tabia zikilingana.
1: Afu sijawahi kuboko hata siku moja.
0: Hujawahi kupiga?
1: Nimeshajua kwa nini. Unafanya vitu vili vitatu kwa wakati mmoja huku maneno yana flow yenyewe.
0: Afu huwezi kujilinganisha na Johari Mayo. Johari Mayo anaweza kufanya hata vitu 10.
1: Wow. Na hamna kinachoharibika.
0: Hakuna kinachoharibika. Mimi ni mwanamke bwana.
1: Si,
0: tunaonyeshwa siku mara nyingi tunaonyeshwa kwenye vikatuni huko kwamba ubongo wetu una nyaya nyingi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hakuna kitu kinaharibika. Tuna kwenye tunaamkaje.
1: Tunaamkaje bwana leo hii tunaamkaje umetuandalia nini?
0: Kuna mengi.
1: Mhm.
0: La kwanza kutoka kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba.
1: Ndio.
0: Amesema serikali inakamilisha maboresho ya kisera na kisheria yatakayowezesha vijana wajasiriamali kupata mikopo kwa kuruhusu matumizi ya dhamana zinazohamishika na kuimarisha mfumo wa udhamini wa mkopo. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika finali za Vijana Uchumi Challenge 2026 jijini Dar es Salaam, Dr. Mwigulu amesema zaidi ya shilingi bilioni 280 zimetengwa kwa ajili ya udhamini wa mikopo, huku wadau wakiahidi kuchangia zaidi ya dola za Marekani milioni 150. Aidha amesema serikali itaendelea kufanya maboresho ya sheria ili kupanua fursa za kiuchumi kwa vijana na wazawa. Katika shindano hilo, Sanga aliibuka mshindi wa kwanza na alijishindia shilingi milioni 50, akifuatiwa na Jacob Lugwisha alijishindia milioni 30 na Robert Malonga milioni 20.
1: Wow.
0: Mm. Mm. Sasa kuna taarifa pia nyingine hapa.
1: Taarifa zipo nyingi nyingi.
0: Yaani ziko nyingi nyingi sana.
1: Ni kuamua tu. Na hili ni jukumu au liko kwako?
0: Liko kwetu.
1: Mm.
0: Liko kwa wanadamu kwa JD na DJ.
1: Yeah man.
0: Sasa kuna waziri wa mambo ya ndani, unamfahamu Patrobas Katambi.
1: Yeah.
0: Amewataka wafanyabiashara wajasiriamali, waendesha bodaboda na bajaji pamoja na wananchi kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida Julai 7. Mwaka huu 2026. Amesisitiza hakuna sababu ya kufunga biashara kutokana na hofu ya maandamano ambayo yalitangazwa.

0: kuzungumza hivyo Okay. Kwa kuendelea.
1: Katambi amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kutawala nchini. Pia ameeleza kuwa taasisi zote za elimu ikiwemo shule zinazofungua baada ya likizo zitaendelea shughuli zake kwa kawaida.
2: Wote mtakuwa salama. Boda boda siku hiyo mmeniambia hapa niseme au nisiseme, si ndio? Niseme au nisiseme? Siku hiyo boda boda nchi nzima endeleeni na majukumu yenu, itakuwa salama. Wafanyabiashara wote, mamalishe, babalishe, fungueni mabanda yenu, mtakuwa salama. Wafanyabiashara wote nchini, fungueni biashara zenu, mtakuwa salama. Hao wanaosema haitakuwa salama ni saizi yetu, na tuko tayari kuanzia sasa na mpaka mwisho wa dunia. Tuko tayari. Hatuhitaji hata tupangiwe tarehe.
1: Haya, tukitoka huko bwana. Unajua maonyesho ya biashara
0: ya Saba Saba. Saba Saba.
1: Hapo yanaendelea. Na ilianza Juni 28 na inatarajiwa pengine kukamilika Julai 13 kama sijakosea. Sasa huko bwana kuna mambo mengi ambayo yamefanyika. Tanzania imeendelea kuwa na maandalizi muhimu kuelekea kuanza kwa matumizi ya nishati ya nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kwa kufuata hatua mbalimbali ambazo zimeainishwa na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA. Sasa kwa mujibu wa mwongozo wa IAEA, nchi inapaswa kutekeleza vipengele 19 katika awamu tatu kabla ya kuanza rasmi kwa kuzalisha umeme wa nyuklia.
3: Kwa hiyo umeme huu una faida nyingi. Moja ni kwamba kwanza ni wa kuendelea, haukatiki. Ukianza tu kuvuna umeme huu unauvuna siku zote, haukatiki hata dakika moja. Kwa hiyo utakapokuwa na umeme huu tutakuwa hatuna matatizo kwa umeme. Pili, umeme huu hautengenezi madhara ya kimazingira kama vile carbon. Usikia hewa ya kaboni. Umeme huu ni safi ambao unapendeza kwenye mazingira, hauchafui mazingira wala hauna madhara yoyote.
1: Hayo ameyazungumza na waandishi wa habari Julai 5 jana katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam almaarufu Saba Saba.
0: Saba Saba.
1: Ni mkurugenzi mkuu wa tume ya nguvu ya atomiki Tanzania Profesa Najat Kasim Mohamed huyo. Amezungumzia mchakato kwamba unazingatia viwango vyote vya kimataifa na vya usalama. Na ameacha msisitizo kuwa hatua zote zinachukuliwa zinalenga kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia yanakuwa salama kwa wananchi na mazingira.
0: Yanakuwa salama kwa wananchi na mazingira. Wananchi ni wasikilizaji wetu. Wana nafasi pia ya kusikiliza kile ambacho tumekiandaa, tumewaandalia, lakini nasi tunahitaji tusikie kutoka kwao.
1: Kabisa.
0: Watatupigia simu na watatumia ujumbe na nambari zetu tumeshawaeleza.
1: Na sisi tutasoma hapa
0: kama ilivyo ada. Lakini kwa sasa dakika ni 42 mara baada ya saa 11 kamili, kabla ya timu saa 12 ni dakika 18 tukiwa hewani JD na DJ kwa maana Johari na Dan Chibo. Kwa sasa tukaungane na mwenzetu hayupo mbali hapa hapa kutoka kwa Dodoma, ametuletea taarifa ifuatayo kuhusiana na ishu za afya. Maridhawa
4: Damka na afya Maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Magdalena Dennis. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga. Hii leo atazungumzia kuhusiana na matumizi holela ya dawa za kuondoa muwasho kwenye ngozi ya uso pasipo kupata ushauri wa daktari wa ngozi na madhara yake.
1: Dawa hizi zinapotumika kwa muda mrefu kwenye sehemu laini kama usoni, sehemu zenye mikunjo au sehemu za siri, zinasababisha ngozi kuwa nyepesi, na ngozi ikiwa nyepesi inashindwa kuhimili mionzi ya jua pamoja na changamoto nyingine zilizoko katika mazingira. Madhara mengine, dawa hizi zinajulikana kung'arisha au kuchubua ngozi. Kwa hiyo mtu anapozitumia dawa hizi kwa muda mrefu, anajichubua na kung'arisha ngozi yake. Na madhara ya kujichubua au kung'arisha ngozi yanasababisha mishipa midogo midogo ya damu iweze kuonekana kirahisi, na pia inaweza ikaletea kuonekana kwa mabaka au wengine wanaita miwani katika sehemu za usoni. Lakini pia sehemu laini mwilini kama sehemu za mikunjo zinaweza zikapata michirizi. Hayo pia ni baadhi ya madhara ya dawa hizi. Madhara mengine ambayo tunayaona ni maambukizi au magonjwa mengine, mfano magonjwa ya fungus au magonjwa mengine kama magonjwa ya kupata vipele usoni au chunusi. Tunawashauri watu, jamii kwa ujumla, kwamba mtu anapokuwa na moto yoyote ya ngozi kama kuwashwa kwa ngozi au kupatikana kwa vipele ambao wengi tunaita rashes, ni vizuri kuonana na wataalamu wa ngozi katika hospitali zetu na kuacha kwenda moja kwa moja katika maduka ya madawa. Lakini pia sio kila daktari aliyepo katika vituo vya afya au hospitali anaweza kutibu ngozi. Pale ambapo hakuna daktari wa ngozi, basi onana na wale wa madaktari wengine ambao wana utaalamu, na sio kwenda moja kwa moja katika maduka ya dawa kupata dawa hizi. Lakini pia ushauri mwingine, katika vituo vyetu vya afya au hospitali, pale tunapoona wagonjwa wenye tatizo la ngozi, tupende wapele

Magdalena Dennis, daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Upanga, akitueleza kuhusiana na matumizi holela ya dawa za kuondoa muwasho kwenye ngozi ya uso pasipo kupata ushauri wa daktari wa ngozi na madhara yake, lakini pia ametoa ushauri kwa wale ambao wanapata changamoto ama matatizo ya muwasho katika ngozi. Sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Jina langu ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: Naam.
1: Dani.
0: Hapa tunapewa somo hapa. Kila mmoja ni mtaalamu wa maswala.
1: Uliza umri wake sasa.
0: Hivi kungwe anatakiwa na sifa gani?
1: Kungwe.
0: Au ana umri gani? Yaani unaweza kuwa na nani Gen Z au nini wanaitwa Gen Z?
1: Unajua kungwe. Vile ambavyo wao wanaimaanisha.
0: Ndio.
1: Ambavyo ilivyo. Kungwe anakufundisha maisha. Namna ya kuishi. Anakufundisha nidhamu.
0: Okay.
1: Anakufundisha heshima. Anakufundisha uchapakazi.
0: Na si kinyume na hapo.
1: Inawezekana kuwa na mengine, lakini kubwa ni hilo.
0: Lakini kubwa
1: ni hilo.
0: La msingi.
1: Namna ya kuishi na watu.
0: I say, kupitia nambari za simu ni 0733 80 53 92 na 0733 80 53 93. Hebu tupigie simu tuongee na wewe.
1: Yupo hewani msikilizaji sasa hivi tunavyozungumza. Na hello. Hello. Sasa kati mwingine.
2: Yo hali mtoto wa Mwanga.
1: Ndio mimi hapa, hakuna mwingine. Unanijua
0: vizuri.
2: Mwanga roka mayo.
1: Mwanga roka, mwami shamhola.
2: Marabani shamhola.
1: Ronaldo, sasa turudi kwenye Kiswahili kwa sababu hii ni TBC Tanzania.
2: Kwa faida ya wasikilizaji aliyoko huko mwanachama Katam Salam Club Bendera Chuma mitatu chuma kamba hapo ni nyoleo aliyoko wao ni TBC kwa wilaya ama tunaanzani hiyo itabora madana na wasikilizaji baada ya jari.
1: Habari za huko?
2: Namshukuru Mungu.
1: Niambie, unamdamsha nani asubuhi hii ama alfajiri hii ya leo?
2: Kwa kwanza nianze na pacha wangu pale Chunduru Mabatini. Ile Simba amani yako hapo kaka pambana. Ya pili kuna mtu mmoja anaitwa Jengo Rutelemba Kamtamba. Na funga na mtu mmoja wa kuitwa Mayanga Hamisi Mayanga. Unajuhani tunasema vijana tukutane kazini. DC Amos tunaanza na Kenya.
1: Shukrani sana DC Amos, asante sana. Nipokee nyingine ya pili. Hello. Hello.
0: Leo anakuletea nani?
1: Wananiletea mapozi. DC Amos alitaka tuanze kuzungumza kikwetu sasa.
0: Okay, huyo hapa kaje.
1: Umekuja, habari?
2: Hello, habari za Babajiwali Mayoka pamoja na Kisitantibo.
1: Tuko salama kabisa, tujalie afya yako, tunaongea na nani?
2: Ongea na yule Simba, yule Simba anapiga simu kutoka Mabatini, Tunduru mjini hapa.
1: Wile Simba alfajiri hii ya leo unamdamsha nani?
2: Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Tunduru kwema, amani na upendo unatawala. Moja kabisa namshukuru aliyeniachia live hapo DC mtarajiwa Amosi Mayanzani anapatikana pale Tabora. Mbili zote moja kwa moja tumkuta yule Emmanuel Ndala. Emmanuel Ndala anapatikana maeneo ya Linda Mtamba Bay kule Ziwa Nyasa. Tatu na mwisho tumkuta mkubwa wa TBC Taifa huyu hasa ni Kingete Mkapete ambaye anapatikana Makuruni kule Lindi, lakini kwa sasa yuko hapo Dar es Salaam anatuwakilisha hapo. Ujumbe naongea tuendelee kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Shukrani sana. Nipokee simu ya mwisho. Hello. Hello. Haya,
0: kwenye SMS
1: si tuendelee na ujumbe sasa. Yeye huyu anasema wadamke Paint Mwaihojo Wainyala Yohana Tandu wa Singida na Evans Mahavila anasema uko wapi? Ujumbe salani upendo. Anasema mambo haya ni Tom Kiando wa Rujie wa Mbarali.
0: Okay.
1: Ehe, wa pili ndugu watangazaji anaomba kuuliza katika hospitali za serikali.
0: Hiyo kwetu kweli.
1: Sijui.
0: Tuendelee na mambo mengine.
1: Anaitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba wadamke fikiri Dalio Amosi Mayanzani Juma Hamisi Msukuma Nkungu. Ujumbe vijana tuilinde amani yetu. Huyu kabla hatuja kwenda kwenye
0: kifurushi.
1: Johari leo na enjoy sana kwa kutupa mbolea ya masikio by John Manase wa kwa gunda jamani.
0: Terminology
1: hiyo. Bwana. Fundi Kagoe mjungu wa Galani Songa Mbele Kierwa anawadamsha Dominic Deonizi, Agustino Ntaula Seka na Donatus Doinizi. Popote pale walipo anawatakia siku njema.
3: Popote pale walipo
1: anawatakia siku njema.
4: Kifurushi. Sisi ni Tanzania.
5: Maisha. Neno lenyewe linavyojieleza. Hayana mstari ulionyooka. Ni kama vile ilivyo usiku na mchana. Ni kama vile mtu alivyo na siku zake nzuri na siku zake mbaya pia. Unaweza ukafanya jambo kubwa leo ukasifiwa. Na kesho ukikosea bado utalaumiwa. Huo ndio uhalisia wa maisha. Lakini hekima kubwa ipo kwenye namna unavyopokea changamoto hizo. Watu wa kweli siku zote si wale wanaokusifia kila wakati, bali wanaokuambia ukweli pale unapokosea ili uwe bora zaidi. Kwa sababu kukosolewa si chuki kila mara. Wakati mwingine ni nafasi ya kujitathmini.
6: Duniani ukiona unafanya vizuri watu wanakusifia, alafu ukifanya jambo baya wakakusifia, au ni unafiki. Always maisha, yani ukifanya jambo baya alafu watu wakawa pamoja na wewe, huyo ni mnafiki. Lakini ukiona unafanya jambo zuri mtu anakusupport na baya anakulaumu, basi huyo yupo kwenye uhalisia. Kwenye maisha ups and downs zipo. Kwa sisi wachezaji, once unapokosea lazima akili yako itune kwamba mimi nimekosea. Kwa hiyo watu lazima tu watasema. Yaani huwezi kumzuia mwanadamu kuongea. Madam bado tunacheza mpira, bado tutaendelea kutengeneza makosa mengi. Mimi nategemea unapokuwa unasemwa mchezaji, faida sio ya wale wanaokuambia. Wewe una maisha yako na familia yako. Kwa hiyo ukisikiliza yale maneno, kuna namna yanatuvunja kweli nguvu kama wachezaji, lakini haipaswi kuyasikiliza. Wewe deal na maisha yako na sehemu yako ya kazi.
5: Ujumbe huo unatukumbusha falsafa ya resilience. Yaani ustahimilivu ni uwezo wa kusonga mbele baada ya kukosea. Najua unajua wako wana michezo ambao huanguka lakini husimama tena. Hata pia kwa upande wa wafanyabiashara, hupata hasara lakini huanza upya. Maisha yenyewe pia yana mchanganyiko wa ushindi na majaribu. Hivyo basi, usikubali maneno ya watu ya kuvunje moyo kiasi cha kusahau thamani yako. Kubali pale unapokosea, jifunze kusahau thamani yako. Kubali pale unapokosea, jifunze, jirekebishe na endelea kupambana. Kwa sababu anayesimama tena baada ya kuanguka ndiye mshindi wa kweli. Wewe ni mtu chuma kabisa.
4: Sisi ni Tanzania.
3: Hivi jua leo ukisema Mswahili maana yake nini?
1: Mswahili?
3: Eh.
1: Ni yule anayezungumza lugha fasaha ya Kiswahili.
3: Basi Isa naye ni Mswahili.
1: Eh, hey, Isa ni Mswahili.
3: Hey.
1: Unajua sisi wa Tanzania ni Waswahili. Ndani ya Uswahili wetu tuna lugha zetu za ndani.
3: Lakini pia nadhani inategemea unamwambia vipi katika na mazingira gani na toni gani.
1: Na,
3: wewe Mswahili wewe?
1: Maana yake wewe Mswahili, maana yake wewe mambo yako sio. Swahili bwana.
3: Mimi Swahili bwana.
1: Yaani nakipenda Kiswahili changu. Yaani maana yake lazima uongeze sentensi nyingine.
3: Ah, Renatus ni Mswahili au
1: Mswahili?
3: Mswahili.
1: Mm.
3: Wewe sauti ya toni ya chini au ile kali?
1: Ya kawaida.
3: Ya kawaida.
1: Okay. Yani Swahili kwa maana ya lugha anayotumia.
3: Okay.
1: Mm.
3: Sasa ndugu zetu tunawaachaje leo Johari?
1: Leo tunawaacha kwa namna moja nzuri sana.
3: Yeah.
1: Lakini kabla sijasema ni kwamba katika kuacha kupambana na fursa zipo hapa Tanzania.
3: Okay.
1: Mkuu wa Wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema falsafa ya Rais Samia Suluhu Hassan ya maridhiano, mageuzi, ujenzi mpya na utu imeleta mabadiliko makubwa kwa makundi ya bodaboda, bajaji, machinga, malishe na babalishe. Kwa kuwapa heshima, fursa na mazingira bora ya kufanya shughuli zao za kiuchumi.
3: Ndio.
1: Amezungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano uliokutanisha waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katani na makundi hayo. Mpogolo amesema tofauti na miaka ya nyuma walikumbana na changamoto mbalimbali, sasa wanashirikishwa katika maamuzi na kukutana na viongozi wakuu wa serikali, hatua inayoeleza kuwa ni ishara ya kuthamini mchango wao katika maendeleo ya taifa.
7: Mheshimiwa mgeni rasmi, miaka 10 iliyopita hawa walio mbele yako ilikuwa kuja mjini walikuwa paka wacharazwe viboko. Akiwa bodaboda hatakiwi kupita Tazara, uongo kweli? Hatakiwi kupita Magomeni, uongo kweli? Lakini wale wale pia ambao wanafanya biashara humo nao walikuwa wanakula bakora za askari wa jiji. Uongo kweli? Hayo ndio yalikuwa maisha. Leo wale watu waliokuwa wanakatazwa kuingia mjini wameweza kukaa na waziri wa mambo ya ndani. Lakini hawa watu wameweza kukaa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nafasi mbalimbali. Hawa walio mbele yako. Hawa walio mbele yako wameweza kukaa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo wana heshima kubwa sana. Na sisi leo hii tunaona namna wizara yako ilivyoendelea kuwajali. Haya ndio yalikuwa maisha, mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini maisha hayo yamebadilishwa, mheshimiwa mgeni rasmi, na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Alipoingia kuchukua nafasi yake ya uongozi, mheshimiwa rais alikuja na falsafa ya 4R. Lakini pia alitutaka sisi kama viongozi kuhakikisha tunaishi nao, tunatengeneza mazingira rafiki. Hicho ndio kilichowafanya mpaka leo hii wako hapa na wanakaa pamoja na wewe.
0: Naam.
1: Wako hapo.
0: Wanakaa
1: pamoja na wewe. Yeah. Ujue hizi fursa zimesaidia vijana katika ustawi wa familia nyingi.
0: Yale inabidi tunamuona kama mtu kule anatupa ishara ya kwamba muda umekwenda.
1: Muda umekwenda kweli kweli.
0: Ulikuwa nasi basi kwa muda wote kutoka pale saa 11 kamili, DJ na JD Joanne na Dan Chibo. Tukutane tena siku nyingine, lakini
1: 12 kamili ni
0: asubuhi.
1: Asubuhi.
0: Yuko nani leo? Tajua huko baadaye. Kwa sasa, bye bye.

0: Wakati unatuambia ni saa 12 kamili na wakati huu pia unatuambia sasa ni asubuhi hii na wakati huu unatuambia ni kutoka TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanyiwa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Sasa gazeti la habari leo. Yes.
1: Za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari kamili.
4: Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiokuwa na mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii ilotokea Pamba, kimechukutia Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: Ni siku ya sita ya mwezi wa saba mwaka 2026. Hujambo na amani iwe nayo popote pale ulipo. Karibu sana katika asubuhi hii. Tukianza nawe hivyo mpaka pale tutakapokuaga. Muda ambao tutakuaga itakuwa ni saa 3. Saa 3 pale ndio tutakwambia bwana bye bye. Lakini kwa sasa tukukaribisha namna hiyo tukiwa na Dream Cosmetics katika saa hii ya kwanza. Vipodozi murua kabisa kwa ajili yako wewe baba, wewe mama na mtoto wenu. Mwenye wanakwambia ndio fahari ya ngozi ya Watanzania. Tukukaribishe rasmi 0675844479 ndiyo namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi kutoa maoni yako kuhusiana na lolote ambalo utalisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Vile vile tufuatilie mubashara kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC online. Kuna bango kubwa hapo la asubuhi hii utaliona bofya hapo. Halafu una fursa ya kuweza kutuma maoni yako vile vile mjumbe wako pale pembeni na sisi tunakuja kusoma hapo baadaye. Mimi naitwa Paul Alphonse, nipo na Shamimu Mlacha mpaka saa 3 kamili tukiwa na mengi katika asubuhi hii. Tukisema mengi tumaanisha utapata muhtasari wa habari, utabiri wa hali ya hewa, tanua fikra, mkeka, dondoo za magazeti, tochishe keli, meza ya michezo, bila kusahau mtukati hapo baadaye, na tuta vile vile kituo kinachofuata itakuwa ni wapi, tega sikio mpaka pale tutakapokuambia. Sasa tumekamilisha DC. Habari asubuhi.
1: Habari huku ni nzuri. Watoto wame shule leo?
0: Ndio.
1: Hakuna tamko lolote la kwa maana kwamba umeshindwa mwalimu sijui nini, naomba
0: mwalimu. Mwalimu ilibidi tutafutane inbox. Tafutane inbox.
2: Shamimu yuko wapi?
0: Shamimu? Shamimu yupo. Taka msikie Shamimu.
1: Muulize Shamimu, watoto wameenda shule?
2: Wameenda shule.
0: Shamimu payuka eti watu wakusikie, watoto wameenda shule.
3: Wameenda.
0: Nasikia maneno hayo.
2: Aise. Haya maisha bwana.
0: Ndio hivyo.
2: Kuna wakati mwingine unatakiwa kutatua matatizo yako wewe mwenyewe.
1: Lakini Juari na Shamim bila kusahau Paul.
0: Ndio.
1: Kwani ya mambo? Ya ghafla?
2: Ya ghafla ni uzembe wakati mwingine wa kwetu sisi wenyewe. Na
1: yaani kwa nini mtoto ashindwe kwenda shule kwa sababu yako wewe na kitu ambacho unakifahamu?
2: Na unakijua kwamba Januari lazima mtoto aende shule.
1: Mwezi wa 7.
2: Mwezi wa 6, wa 4 aende shule, wa 7 aende shule. Huna kikubwa, basi hata chochote kidogo mpelekee tu. Tuelewa. Tunajua maisha yanavyokwenda. Na ndio maana kuna watu wanakuambia usikate tamaa katika maisha haya, kwa sababu kuna mtu mahali fulani anakutazama na kukuamini na anakutumainia wewe.
1: Paulo?
0: Ndio.
1: Weekend vipi? Rangi nyekundu zilikuathiri kwa namna yote?
0: Sikuathiriwa sana. Nilikuwa najaribu kufuatilia
2: Shamimu
0: ikiwa nataka Shamimu azungumze.
2: Mimi namuita tu.
0: Wanasema ilikuwa ni ngoma draw mjini.
2: Nani kasema wewe?
0: Wanasema ilikuwa ngoma draw mjini, kwa hiyo nyie mkifanya
2: na sisi tumefanya.
0: Na sisi tunafanya vile vile.
1: Shamimu mbona ongei?
2: Anaongea.
0: Ya ongea Shamimu, anataka kusikia.
4: Kila mtu ashinda mechi zake jamani.
2: Tusiwekane vidole vya macho.
4: Kila mtu
2: ashinde kwake.
4: Kama utakula ulikopeleka mboga.
2: Kabisa. Kama upeleka chukuchuku utakula chukuchuku.
4: So upeleke chukuchuku afuata karosti.
1: Lakini pongezi kwao bwana. Ni kipindi kirefu kidogo.
0: Yeah, pongezi kwa kila mtu kwa kweli.
2: Ni kwani vipi?
4: Eti
0: kila aliye stahili.
2: Shamimu unaelewa?
4: Sielewi ndugu yangu, asubuhi yote
2: alfajiri hii ya saa 12 na dakika 7.
1: Hii ndio ile unakutana na konda asubuhi kwenye daladala, au abiria amempakiza konda, anamuuliza abiria au anampa nipe nauli, anakuwa mkali sana. Haya mazingira tuyaandae sana kwa siku hii ya leo.
0: Na wakati mwingine unaweza kugombezwa kwa nauli yako hiyo.
2: Na zile tabia zao za unampa 1000 nauli ya 700 na kuuliza una 200 hapo.
0: Sio jukumu langu kutafuta change. Mimi jukumu langu ni kulipa nauli. Jukumu lake kurudisha change. Yani. Na usimuliane asubuhi kwamba kwa sababu nimetoa 10,000.
1: Kwa makasiriko tu yakataze jamani.
0: Hapana, makasiriko.
2: Kwa nini usiri? Yani unaanzia wapi kukasirika?
0: Hapana kukasirika. Eh, bwana ndugu zangu tunashukuru sana kwa kudamka na msikilizaji.
2: Sisi tukuache hapo.
0: Tukaribishe nani pia? Okay, ya asubuhi hii.
1: Tunashukuru sana wasalimie ndugu zetu wa Dream Cosmetics.
0: Mm-hmm. Ewa. Tunaendelea kujidoa.
2: Shamimu ana mabadiliko, ana grow. Eh,
0: sana.
1: Ana grow.
2: Ana grow.
0: Hakuna tena wanaume kurukia.
2: Day by day.
1: Kwani Dream Cosmetics ni kwa ajili ya wanawake tu?
2: Hadi wanaume. Yaani wanaume ndio kama mmetazamwa sana hivi. Kwa sababu tumezoeleka. Wanaume na watoto.
1: Wanaume na watoto.
0: Hakuna tena kunukia mwanaume kunukia mafuta vitumbua.
1: Inabidi tukaonana nao kidogo, ngine ngozi zetu kidogo
2: ngumu ngumu.
0: Eh, ipo.
2: Itakuwa laini.
1: Naamini wana darasa la kutupa pia. Si
2: kabisa. Wakati mwingine wanaume mtembee na vilotion mikononi na ni kwenye mabegi. Mnabeba mabegi na nyisa.
4: Begi lenyewe mtihani.
0: Mabegi watu baby.
2: Ya mgongoni yale si mnabeba.
0: Sio tunabeba pochi ndogo tu ambayo ina kila kitu cha muhimu.
2: Lakini na mabegi ya mgongoni si mnabeba?
0: Hapana. Unabeba na safari.
2: Mtoka nyumbani na kazi ndio mimi nabeba mabegi ya mgongoni yale ya kishule shule.
0: Hapana, labda zinakuwa labda na
2: Shamimu hujawahi kukutana nao.
4: Wapo lakini huwezi kukuta hicho ulichokitaka.
0: Mimi huwezi kukuta vitu, sio vitu vyetu. Tutajipaka nyumbani.
1: Shamimu na Paul.
0: Naam.
1: Tuwatakie siku njema, wiki njema na kila kitu chema juu yenu.
0: Shukrani sana.
3: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kuwasilisha pendekezo la kuanzishwa kwa sheria itakayohalalisha kutumika kwa dhamana inayohamishika ili kuwezesha vijana kupata mikopo nafuu kutoka taasisi mbalimbali za kifedha. Waziri Mkuu amesema hayo jijini Dar es Salaam katika hafla iliyoitwa Shindano la Vijana Uchumi Challenge lililowashirikisha vijana kubuni na kuwasilisha mawazo ya kiuchumi yenye lengo la kuonesha namna ya kujikwamua kiuchumi kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wafanyabiashara, wajasiriamali, waendesha bodaboda na bajaji pamoja na wananchi kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida Julai 7 mwaka huu. Waziri Katambi amesema hayo wakati wa mkutano na kundi hilo jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa hakuna sababu ya kufunga biashara kutokana na hofu ya maandamano yaliyotangazwa. Na mtoto mwenye umri wa miaka 5 amefariki dunia baada ya kugongwa na basi la abiria lililopoteza mwelekeo muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka Tabora kuelekea Mpanda. Ajali hiyo iliyotokea katika eneo la Kidongo Chekundu Manispaa Tabora imehusisha basi lenye namba za usajili TM78DCU baada basi hilo kutoka nje barabara na kumgunga mtoto huyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: Sisi ni Tanzania.
6: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu. Kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupasi.
5: Sisi ni Tanzania.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zote ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
2: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: hebu tuanze kwa kufahamu tutashindaje kutwa nzima ya hii leo mpaka pale saa 3 usiku ambapo bila shaka yoyote TMA watatupatia utabiri mwingine wa hali ya hewa kwa saa 24 kama walivyofanya jana saa 3 usiku ambapo inaonyesha visiwa vya Unguja, Pemba, bila kusahau Mafia, mkoa wa Pwani, Tanga, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara. Kuna tajwa kwamba kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Morogoro, Dodoma, Singida, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Kandaziwa kwa maana ya Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara na Simiyu, Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe, kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Sasa angalizo ambalo tuna mamlaka ya hali ya hewa ni kwamba kunatarajiwa kuwepo kwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo ya pwani ya kusini mwa bahari kwa maana ya mikoa ya Lindi na Mtwara. Angalizo hilo limeandikwa kwa wino mwekundu. Rangi nyekundu.
1: Na hilo ni angalizo.
0: Chukue tahadhari ndugu zetu huko pwani ya kusini kwa maana ya mikoa ya Lindi na Mtwara. Sasa tukiangazia viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini ni kwamba kiwango cha juu bwana juma lililopita kilifika mpaka 31 pale Kigoma. Sasa hivi kimerejea chini kidogo kwa maana nyuzi joto 30, na hii itarekodiwa kwa miji ya Dar es Salaam, Kigoma yenyewe, Mwanza, Tabora na Tanga. Zanzibar yenyewe nyuzi joto 9. Sasa mikoa hiyo ndio pekee ama maeneo hayo ndio pekee ambayo kiwango cha juu kitakuwa nyuzi joto 30, mengine ni chini ya nyuzi joto 30. Kwa upande wa viwango vya chini bana, haya, Mbeya bana imeshuka tena kwa nyuzi moja. Kiwango cha chini sasa hivi kinaripotiwa ni nyuzi joto 6. Kiwango cha chini kabisa. Huku ni kwa kupeleka Dream Cosmetics za kutosha kwa sababu sijibu kupunguza ngozi
1: kuparara.
0: Kuparara. Baridi. 6 pale Mbeya, nyuzi joto 7 pale Njombe, nyuzi joto 11 pale Iringa. Hivyo ndivyo. Arusha napo, nyakati za usiku bwana panapoa kweli kweli, nyuzi joto 14 tu. Wakati Dodoma pale makao makuu itakuwa ni joto 15, sawa kabisa na Tabora. Japokuwa Tabora itakuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo ama mikoa ambayo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, ila usiku patapoa hadi nyuzi joto 15. Pale Kigoma, kiwango cha chini kitakuwa joto 17, wakati Mwanza kiwango cha chini kitakuwa nyuzi joto 18. Ndio maeneo pekee ambapo viwango vya chini vitakuwa chini ya nyuzi joto 20. Hata Dar es Salaam wenyewe kiwango cha chini kitakuwa nyuzi joto 20 bwana, japokuwa nyakati za mchana itakuwa ni nyuzi joto 30. Hivyo ndivyo ndugu zetu wa nyanda za juu kusini kule, Dream Cosmetics zipo kwa ajili yenu. Bana mawio, sasa hivi ni saa 12 na dakika 17. Jua linatarajiwa kuwahi kuchomoza saa 12 na dakika 34 pale Tanga, wakati Zanzibar, Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 na dakika 36. Itakuwa saa 12 na dakika 41 pale Arusha, saa 12 na dakika 48 pale Dodoma, na itakuwa ni saa 12 na dakika 51 pale Iringa. Litachelewa zaidi maeneo mawili. Mbeya jua litachomoza saa 1 na dakika 3, na Kigoma funga kazi itakuwa ni saa 1 na dakika 11 za asubuhi. Machweo bwana, jua litachua mapema tu saa 12 na dakika 18 Dodoma, Dar es Salaam kumradhi, pamoja na Zanzibar, wakati Tanga itakuwa ni saa 12 na dakika 22. Itakuwa ni saa 12 na dakika 31 jua litachwea pale Iringa, saa 12 na dakika 33 pale Njombe, saa 12 na dakika 34 Dodoma, saa 12 na dakika 35 Arusha, alafu 12 na dakika 37 jua litachwea pale Mbeya. Litachelewa zaidi tena kule kule Kigoma, saa 12 na dakika 59, saa 1 kasoro dakika 1 za usiku ndipo jua litakapochwea pale Kigoma. Upepo wa pwani kama tulivyokuambia unatarajiwa kuvuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Hapa na hapo jamani, tunaomba ndugu zetu mchukue tahadhari mnaofanya shughuli katika maeneo ya bahari. Hivyo ndivyo natarajia kushinda hadi pale saa 3 za usiku leo, ambapo bila shaka yoyote TMA watarejea kuja kutufahamisha kwa siku ya kesho itakuwaje wakati tukisherehekea Sabasaba. Ni Sabasaba ni siku ya biashara, wakulima ndio wamezwa. nane nane nane tafutie tisa tisa hivyo sijui kina nani hivi kama siku wana michezo
1: yana michezo
0: lakini bado ziko nyingi hizi tarehe moja tunasema tuache hiyo mwaka mpya moja
1: sasa michezo suruji ipo ina tofauti hata kujumuisha michezo yote, kwa sababu mwezi uliomalizika kulikuwa kuna siku ya yoga.
0: Wewe zipo kwa mfano tarehe sasa sijui itaitwa pilipili ama mbilimbili
1: siku ya kula
0: pilipili duniani.
1: Asa ni Mtolomi wa Sangeni Kilindi, tuhimize watoto waende shule leo, ameandika hivyo asubuhi ya leo. Sema nisome kama Bedi Mishonga kutoka Kira Kamuli cha Kasuli, anasema Watanzania wote tuendeni tukalijenge taifa asubuhi ya leo. Haya, Paulo pamoja na Shamimu kutoka Tarakea Rombo, tunapata mubashara Jumatatu iliyotulivu kabisa. Anaitwa mchaga wa kwanza kuchoma mahindi kwa nishati safi ya gesi, anaitwa Kajula Salia, asubuhi ya leo akiwa ametuandikia hivyo. Zipingi kwa wale ambao wameamka tayari. Ramadhani Jiongo kutoka Mweza Tanga, pia asante kwa kuamka pamoja nasi. Huko tumeamka anga jupe, ni mwendo wa kuvaa makoti tu maana baridi inapiga sana. Ni Salu Daudi kutoka Mogama Itilima Simiyu, asubuhi pia kwa umetuandikia hivyo.
0: Pole sana Salu.
1: Tuna kwenye sile tatu kubwa.
0: Sawa.
1: Wakati tukiendelea kuwasoma wengine ambao umetuandikia ikiwemo John Manase kutoka na Chingwea, pia hujasema anaitwa nani, Bisho Boy na wengine wote.
0: Tukukaribisha katika kuangazia zile tatu kubwa za siku hii ya leo.
1: Bana, katika zile tatu ya kwanza umesikia hapo katika habari kwa ufupi. Na si nyingine natoka Samazi mkuu ni Kiranja. Basi natoka kwake huyo huyo ambapo jana palifanyika hafla ya tuzo ya vijana uchumi challenge, ambapo ili wakutanisha vijana bwana wenye mawazo ya kutatua changamoto mbalimbali, na jana ndio ikawa finali yenyewe ya makilele, ambapo lengo ilikuwa ni kushindanisha mawazo bunifu yenye suluhisho changamoto za kiuchumi katika jamii. Zoezi liloratibiwa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana, na mgeni rasmi katika shughuli hii bwana alikuwa Dr. Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu, ambapo amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa kulinda kwa kundi hilo la vijana kuendeleza mawazo yao bunifu, ama yale mawazo ambayo watakuwa wamewasilisha. Sasa hapa tukamsikiliza waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo pia utamsikia waziri wa maendeleo ya vijana pamoja na mshindi wa kwanza wa tuzo hii ambaye anaitwa Geoffrey Sanga.
2: Nataka vijana wengi washiriki katika biashara mitandaoni, ubunifu wa teknolojia, huduma za kidijitali, ajira za mitandaoni na uendelezaji wa programu za uchambuzi wa taarifa pamoja na matumizi salama yenye tija kiteknolojia. Ofisi itaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha mawazo yaliyobuniwa kupitia shindano hili yanafuatiliwa, yanaendelezwa na yanaunganishwa na fursa mbalimbali za utekelezaji.
3: Kwanza ni kujiamini na wazo lako kwamba ni sahihi, lakini pia ni kujikita kwenye mawazo ambayo yana usuluhisho la moja kwa moja na kuweza kugusa uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja ili kuweza kuimarisha uchumi wa taifa.
1: Wa mwisho hapo ndo Geoffrey Sanga ana milioni zake 50.
0: Acha bwana
1: kile alichokifanya 50 jamani, ndio Geoffrey anayo sasa.
0: Hii ilikuwa ni challenge, ni
1: uchumi challenge. Eno anakuja na wazo lako ambalo likitazamwa ama likishindanishwa na mengine na ubunifu ambao unaweza kutatua changamoto mbalimbali ikiwemo za kiuchumi hasa katika nje ya kijamii.
0: Aha, kwa hiyo hii ni zawadi anapewa kwa ajili kama kwenda kutekeleza
1: wazo lake.
0: Ama atamua yeye.
1: Yeye sasa. Ambapo mshindi wa pili anaitwa Jacob Fabian, yeye amepata milioni 30.
0: No.
1: Na mshindi wa tatu anaitwa Robert Malonga akipata milioni 20. Hapa kina dada yule kwa wapi jamani? Hizi 30 50 tumezikosa. Kwa hivyo hao ndo walioshinda bwana watatu, na fedha ndo hizo ambazo walikabidhiwa, kiwango ndo hiko.
0: Tupongeze wote kwa kweli na tusiache kujipongeza.
1: Na hapo ameeleza Nanauka kwamba hawatoachwa njiani, wataendelezwa. Na tumekuwa tukishuhudia taasisi pia ambazo zinawakuza vijana hasa wanaofanya bunifu. Ndugu zetu Coast Cup wamekuwa kifanya hilo, wanakia mawazo bunifu alafu unawezeshwa. Sasa kwa serikali yenyewe inasema haitawacha kati mpaka aone matunda ya kile ambacho vijana wamekianzisha. Hiyo ndio ya kwanza kubwa leo. Ya pili kubwa bwana, wakati tunasoma ujumbe hapa, kuna ambao walikuwa wanasema tuamshane tuende shule, tupeleke watoto shule. Kwa hiyo baada ya mwezi mmoja mapumziko kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, leo milango ya madarasa inafunguliwa tena
0: kabisa.
1: Na mara hii ni kwa wanafunzi waliokuwa likizo pamoja na wanaoanza masomo ya kidato cha tano.
0: Kila laheri kwao.
1: Wakizungumza na wazazi, wazazi pamoja na wanafunzi wanaojiandaa kuanza masomo ya kidato cha tano wilaya Nzega, lakini pia mkuu wa wilaya hiyo na Itapiki Tukai anasisitiza wanafunzi kusimamia maadili mema na kujiepusha na makundi ya sofa wawapo shuleni.
4: Ni jukumu lako kumwambia huyo anaenda form 5 akishawishika achome shule, akishawishika afanye fujo kule, sheria itachukua mkondo wake. Na wewe mzazi pia ukija kumtetea, mimi kama mkuu wa wilaya nitaona na wewe ni mmoja kati ambaye unahujumu serikali. Sipo Sasa usiende kukutana na makundi tofauti tofauti kule wakakufundisha eti sijui bomoa shule, choma shule, fanya nini. Mimi kama mkuu wa wilaya nikikukamata, sheria inachukua mkondo wake. Sawa ndugu zanguni?
0: Hivi ama bado yapo kwamba wanafunzi wameshindana na walimu alafu wanachoma shule. Sasa mkishachoma mkirudi nasoma wapi?
1: Wala usende mbali, pata tu picha. Kuna tukio lilitokea nadhani kwa majirani zetu, kuna wale wanafunzi waliochoma wenzao kwenye bweni. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vipo. Lakini sasa kama una hasira zako, tafuta namna ya kuzituliza, si kwenda kuchoma shule.
0: Nakumbusha mzazi wangu alikaniambia ukiona umekasirika shuleni, chukua madaftari nenda kajifungie darasani, soma mpaka kesho.
1: Soma, hasira zako ziishi.
0: Balizia hasira kwenye kitabu.
1: Na hasira zako hizo za kwako tusende kushirikisha wengine. Mimi mwalimu yule simpeni kama nini? Yaani amazake amazangu. Wewe kama vipo pambana na hasira zako wewe.
0: Kweli?
1: Mwenyewe. Tuna kwenye ya tatu na ya mwisho. Kwa wale ambao wanalinda raia pamoja na mali zao, ambao ni jeshi la polisi, limeonya vikali kwa mtu ama kikundi chochote kutothubutu kushiriki njama zilizo fichuliwa na jeshi hilo juu ya kuwepo kwa mpango wa kuhamasisha vurugu kupitia mitandao ya kijamii pamoja na kushambulia askari ili kupora silaha. Na akitoa onyo hilo jijini Dar es Salaam, msemaji wa jeshi la polisi David Misime amesema tayari baadhi ya watu wanahusishwa na uhalifu huo wameshakamatwa kwa ajili ya uchunguzi.
5: Jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote kisithubutu kufanya au kushiriki katika uhalifu huo unaohamasishwa kupitia mitandao au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kadri watakavyokuja na kwa mujibu wa sheria. Aidha, tunatoa wito kwa jamii kujiepusha na uhalifu na wahalifu wa hao na kuepuka matumizi mabaya ya mitandao. Pia jeshi la polisi inawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 2026 utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya 7/7 kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo.
1: Unajua unajaribu kuwaza unachukua silaha unaipeleka wapi?
0: Unajua siwezi kwenda kuishi nayo kama sio nani ile, unajua sio manati, sio panga,
1: sio panga lile. Unapeleka wapi? Alafu
0: ile taarifa ambayo mimi nimekukolea imenigusa ni ile kwamba baadhi ya watu wamekamatwa wanaotajwa kuhusika na hayo mambo. Nafikiri kwa kamata au mambo mengine si yanaendelea.
1: Na wameende na hapo uzuri msemaji wa jeshi la polisi David Misiba ameeleza DCP kwamba watu waendelee na shughuli zao kama kawaida kwa sababu jeshi lipo kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali zao. Kwa hiyo washerekee kwa sababu wameweka ulinzi kila sehemu kuhakikisha kwamba Watanzania wanasherekea vizuri saba saba. Kwa wale watakaenda kufanya manunuzi, watakaoenda kusherekea, watakaokuwa majumbani, ulinzi umeimarishwa kila pahali kama hivyo ameeleza.
0: Sawa. 12 dakika 29 sasa hivi ni 30. Asante kwa kuendelea kutegea sikio TBC Taifa, ikiwa ndio kwanza unafungua redio yako. Hii ni asubuhi hii, tuko nayo mpaka pale saa 3 kamili. Katika saa hii ya kwanza tuko na Dream Cosmetics, tunakuambia pendeza, nukia na linda ngozi yako kutoka Dream Cosmetics. Wao wanakuambia ndio fahari ya Watanzania kwa upande wa kulinda ngozi. Bado nitakutajia namba yao ikiwa unataka kuagiza mzigo wa bidhaa za jumla. Ni rahisi kweli kweli, unapigia simu afu mnayajenga ama mnapanga nini mfanye. Tuendelee kuwa saa sote mpaka pale saa 3 kamili.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo. Ukilipa 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

0: Wimbo unaitwa Bane Mbane kutoka kwa Oliver Ngoma, rumba maridadi kabisa, jamaa kutoka Ivory Coast. Ni zuku, zuku kutoka kwake Oliver Ngoma.
1: Alielifuta piko watu hapo harusi.

0: Mkeka. Ni wakati wa mkeka kupata muhtasari wa yale tutakayotarajia baadaye katika meza ya michezo. Jean John yuko hapa. Karibu sana Jean John. Habari za siku nyingi? Hatujaonana mimi na wewe muda.
1: Mzima? Mwezi mzima eh?
0: Muda ni mrefu. Na nikwambie tu kule ulikotoka sasa hivi tunaambiwa ni joto 11 kiwango
1: cha 11. Ila mchana
0: unaweza kutembea kwa zurura vizuri tu.
1: Una koti vai.
0: Ikianza kufika jioni 11
1: au asubuhi.
0: Unajirudisha nyumbani vizuri.
1: Lazima utoke na makoti mali. Kwa mwili kama washamimu angeenda kule.
0: Balaa si dogo.
1: Uganda.
0: Karibu sana katika mkeka.
1: Asante sana po Alphonse pamoja na Shamim. Shamim, mbona unaguna tu vipi?
2: Karibu jenjoni.
1: Mbona unikaribishe vizuri? Unajiona mwezi mzima.
2: Karibu ndugu yangu. Ndio Dar es Salaam.
1: Naam, msikilizaji katika mkeka mapema leo poa anaingia hapa kazini mchezo wa Mexico na
0: England
1: 3-2.
0: Ala,
1: 3-2 ulimalizika.
0: Lakini nilikuwa
1: naongeza 12.
0: Moja. Mbona sikuwa nyingi sana? Niliacha 2-1 wakati natoka nyumbani kwa.
1: 3-2 mchezo umemalizika.
0: Na nikashinda?
1: Akashinda England.
2: Tangu mechiona kesho kuanza dakika 12 kweli.
0: Nafikiri kwa mara ya kwanza.
1: Na siku nzuri 7.
2: Yaani kufika 12 kama ziongezwe hizo za leo.
0: Za leo zikwa nyingi.
1: Na mchezo huu basi mwenyeji, unajua Mexico alikuwa ni mwenyeji. Kumbuka mwenyeji mmoja Canada kaondolewa na Morocco.
0: Huyu wa pili
1: anaondolewa baki mmoja.
0: Yule naye kesho kutwa tu. Ndipo kutwa. Mwanzo pole kama
1: kuna watu washabiki anaondoka.
0: Weupe tu wale hata tunge hata angepangwa na nasema bwange wachomoa mapema.
1: Mnasumbuka. Kama Brazil kafungwa na Norway. Unategemea nini? Nasema mpira dakika 90.
0: Napa pole Shafii alikuwa anaamini kabisa akina Casemiro angetoa kombe.
1: Kwa mme Casemiro?
0: Eta kita Casemiro.
1: Anacheza Venisha peke yake mule ndani.
0: Hata mimi nikwambia timu nzima imempa mzigo mtu mmoja.
1: Yaani ni kama Ureno akiwemo Ronaldo anataka kumwangalia Ronaldo bila funge yeye mechi hapa ikifa yeye. Haiwezekani. Kwa hiyo bwana kwenye mechi za kombe la dunia
2: nimesema nimekumbusha ilikuwa ni chani nini ile nakumbuka walianza ni Kenya afu Uganda afu tukafuta
1: kwa chani.
2: Waambie na wenyewe tu kama tawi litari
1: na mechi yao itakuwa saa 9 usiku
0: wa leo
1: itakuwa saa 9 usiku maana yake kesho
0: ambayo ni
1: Marekani na Ubelgiji.
0: Kwa hiyo hiyo mimi nakwambia
1: mbona unajiokea kwa hiyo hiyo wacha nikatokea shauri yako
0: wakinuka kwa tataka
1: watoto lakini saa 4 usiku watu wanataka kumuona Ureno na Hispania
0: majirani wale
1: Ureno na Hispania wanataka kipige saa 4 usiku
0: watu wazima dhidi ya vijana.
1: Manake mbona si ni Ronaldo pekee yake.
0: Hata kina Bruno wamekuja kwa kula.
1: Lakini babu kulinganisha na Ronaldo.
0: Ndio. Kwa sababu ukiangalia umri wa vijana wa umri wa timu ya Hispania, nafikiri mtu mzima pale ni Rodri tu.
1: Wote ni vijana
0: wale. Sasa unakimbizana na watu wa miaka 22, wana miaka 30.
1: Wote wanaweza katokea.
0: Wote wanaweza katokea.
1: Lakini kubwa zaidi hapa nyumbani bwana, jana tumeshuhudia wekundu wa Msimbazi Simba siku ya Jumamosi mara baada ya kupata kombe la shirikisho, kombe la TFF kwa kumkanda Azam goli 1-0, goli ambalo zaidi alijifunga kwa Azam FC. Simba ametua Dar es Salaam jana na paredi ya maana kulikwezi. Na nasema tunalipiza bwana kapita jangwani. Kupita jangwani pale ni mawe.
0: Unasikia kuna vifusi vya maana?
1: Askari wakaingilia kati pale.
0: Kwa sababu acheni tu apite.
1: Acheni.
2: Sasa tukaanza kupita wapi?
0: Alisikia
2: kwenye hayo mawe labda kuna ambaye kwa sema sipite huku piteni kule. Piteni labda njia nyingine.
1: Nilisikia mimi nilichoona tu taarifa kwamba kuna mambo yalikuwepo ambayo sio lakini
0: ama ndio mambo ya utani wa jadi.
1: Kwa sababu
0: Yanga wakati wanafanya paredi yao akaulisha pale Jangwani.
1: Walipita Msimbazi afu akaishia sherehe ikafanyika
0: Jangwani. Kwa maana kama ni njia ilikuwa inapitika.
1: Inapitika kwamba Yanga wakitoka airport wanapita Msimbazi.
0: Wanapita pale wanaelekea.
1: Simba wametoka airport wakazunguka.
0: Hawakupita Msimbani. Hawakupita Msimbazi.
1: Wakazunguka.
0: Maana tunajaribu kuangalia pale Jangwani walitokea upande gani ili upite pale wewe niweke kwa
1: kubiti. Upite Karume hapa, upite Karume uzunguke hapa panaitwa ili soko linaitwaje? Soko la pale Msimbazi chini pale. Alafu unakuja kutokea Jangwani hapa ambako kuna Korani umena paki yale magari
0: ndio kwa wakapita pale kuelekea mjini
1: kuelekea Simba sasa kapita Jangwani na pale wakaika kwanza kituo
0: wakasimama kwanza
1: wakarusha rusha makombe yao kwa ndio mambo utani wa jadi Yanga alifurahia kuchukua ubingwa wa ligi kuu akipita Msimbazi kwa paredi paredi la tano lilipita Msimbazi pale lakini Simba nao wakasema hapana
0: na sisi tunapita
2: Mtaji la ngapi? Sungesema tuparedi lipita lakini jindioni.
1: Kuna msikilizaji ya juu Yanga kama kachukua makombe mangapi kwenye ligi kuu.
2: Lakini katika yote lonifresha bwana jindioni ile la walivyopita hospitalini pale.
0: Au
2: walipita hospitalini kwa hili wakawa na
1: pole.
0: Hawakushuka kwenda huko. Ulikuwa hospitali gani?
2: Ni
0: kwamba kwa anapata matibabu. Kwa sababu kimichezo sio naruhusiwa kushuka kwenda kumsalimia mzazi.
2: Sasa hiyo nyome ile.
1: Basi Yanga kani wangesema tu labda mashabiki wote wa Yanga waje pale pangekalika.
0: Au makombao pa kombe angeomba atatokee bilishani awapungie mkono.
2: Awapungie
0: sisi. Sisi tunakuja kusalimia lakini wengi wetu hatuwezi kufika.
1: Sasa bwana kubwa ambalo watu wengine limekuwa likizungumzwa sana ni kuhusiana na mmiliki wa Azam FC atishia kujitoa kwenye ligi kuu.
0: Nilisikia kitu
1: kwa yeye anaona atendi yake na katika mchezo huo Azam unajua aligomea medali kwa hiyo akwenda kuchukua medali basi wao kenakuwa
0: hawatendei haki kwa namna gani kwa sababu mpira jinjioni si wote watu naangalia watu wanacheza.
1: Sasa wewe unapofikiria na yeye anapofikiria anaona ni tofauti anaona pengine akutendewa na kicho kuna nalalamikiwa sana ni kadi nyekundu ya Feitoto.
2: Jinjioni baadaye kwa sababu muda pia umeshatutupa.
1: Lakini
2: na wachambuzi tuambie je alichokifanya Fei ilikuwa ni sahihi kwa kanuni zile za kimpira.
1: Jana bwana Tanzania Prisons niambia City walikutana ndugu akicheza play.
0: Ndio. Mtu mmoja anatakiwa shuka kati yao.
1: Hapo sisi taratibu mabadilika. Muda zamani walikuwa wanacheza championship na mmoja wa ligi kuu.
0: Sasa hivi
1: ni wenyewe kwa wenyewe.
0: Mnamalizana mmoja
1: anashuka. Kwa
0: heri.
1: Na championship Tanzania Prisons kakandwa magoli mawili. Maana yake Mbeya City katanguliza mguu mmoja ligi.
0: Ni mechi mbili eh.
1: Ni mechi mbili ya nyumbani na ugenini. Sasa wao wanacheza nyumbani hapo.
0: Kwa hiyo pake siku nyingine kipango ni pale.
1: Mtenda wapi? Tarajia baadaye hapa kwa mashabiki wataki niwepo ndani.
0: Sawa jinjio tutakurudisha baadaye wewe pamoja na jopo lako la uchambuzi tuje tufahamu kwa kina haya ambayo umetupa dondoo hii leo. Ilikuwa ni mkeka kwa ufupi endelea kwa na Dream Cosmetics. Tunapumzika kidogo tutarejea hapa kwa kufahamisha magazeti ya leo yameandika nini.
3: Chochote nifanyacho popote niendapo nitajivunia wewe.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, EMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.

0: tumerejea, endelea kunukia vizuri na Dream Cosmetics, fahari ya wa Tanzania kwa upande wa ngozi. Sasa moja kwa moja tuelekee katika magazeti leo tuweze kufahamu ni wahariri wametoa kipaumbele kwenye habari zipi.
1: Gwiji la habari Tanzania Jumatatu ya leo Julai 6, 2026, Mwigulu ahimiza vijana wakuze uchumi, akemea kuwabagua utekelezaji miradi, aiza wapata 10% ya zabuni, aihimiza waepuke vishawishi vya kufanya vurugu. Ipo pia taifa sema TPDC yajivunia kudhibiti kupanda bei mafuta. TPDC yajivunia kudhibiti kupanda bei mafuta.
0: Kwa hiyo wanaweza akayashusha ya. Wayashushe.
1: Kitu kwa tarehe 6 leo ndugu yangu. Tunasubiri mpaka ile ya mwisho wa mwezi wa.
0: Mpaka mwezi wa 7
1: utakuwa kwanza. Polisi anasa wanadaiwa kuhamasisha maandamano. Pia taarifa barabara ya Tanzania Zambia kujengwa kwa PPP. Ulega eleza mikopo inavyokuza maendeleo. Siku ya Kiswahili duniani yaanza kwa kishindo kwa Paris. Serikali yaonya uongo utapeli biashara na China. Serikali yaonya uongo utapeli biashara na China. ATCL yaanza kuvuna matunda safari za Moscow. Mambo yanayovutia utapeli katika ardhi. Mambo yanayovutia utapeli katika ardhi. Kota kujua ni yapi? Hapo.
0: Kuna mambo yanavutia vutia.
1: Soma gazeti la Habari Leo katika kurasa 10 utapata taarifa hiyo kwa undani. Naleka kando hivyo.
0: Sawa. Mimi kama gazeti la Mwananchi bwana, kurasa wake wa kwanza habari kubwa kabisa linaandika utata wa gubika zuio la mikutano. Wachambuzi wa hoji kataa kugusa vyama pekee, lakini mikusanyiko mingine ikiendelea ikiwemo ile ya Simba na Yanga. Serikali yasema chanzo ni matishio ya kiusalama yanayotolewa kupitia majukwaa ya kisiasa. Habari kubwa kabisa hiyo kurasa kwanza gazeti Mwananchi. Habari nyingine sema kigogo CCM awaliza wingi mazishi ya dereva wa HE. Habari hiyo kubwa ikiandikwa katika kurasa wa pili kwa kina na kupewa uzito mkubwa tu katika kurasa wake wa kwanza, akisema katika kurasa wa pili ndio ukipata na utaisoma huko. Makosa manane yatajwa janga ajali za boda boda. Habari picha hapa inaonyesha mkuu wa jeshi la polisi IGP Kamili Shuambura alipotembelea maonesho ya biashara ya 50 maarufu saba jijini Dar es Salaam. Safi kabisa. Habari nyingine bwana anasema vyanzo vya maji vinavyogeuzwa kuwa mashamba. Ni ripoti maalum utapata kurasa 18 wa gazeti la Mwananchi, huko nyingine ikisema riba kubwa kikwazo kwa wazabuni ndani. Wazabuni wanalia na riba kubwa. Jamani, riba hizo zilegezeni zisiwaumize wazabuni wa ndani. Linaandika hivyo ni gazeti la Mwananchi Tanzania.
1: Gazeti la Majira leo likiandika askofu wasifu matunda ziara Rais Samia, ni zile za nje ya nchi katika maeneo yanayomkosha, atoa ushauri kuhusiana na vivutio vya utalii nchini. Ni askofu asifu matunda ziara Rais Samia. Polisi ya NASA wanadaiwa kuchochea maandamano, utasoma kurasa wa 4 taarifa hiyo. Ipo pia taarifa ya waziri mkuu, asema serikali haitavumilia watakaovuruga amani. Ulega wabunge waonesha kazi za Rais Samia kusini. Ridhiwani akumbusha umuhimu wa chuo cha watumishi. Biashara ya kuuza sarafu ni haramu, yasema BOT.
0: Kwa hiyo wale ndugu zetu wa daladala, kuna mahali kuna unaweza kupita sehemu ukakuta kuna mtu kapanga kabisa kwenye meza anauza sarafu, kwamba ukimpa labda 1000 anakukata 200, anakupa 800 change. Kwa hiyo biashara, kwa hiyo manake hata ya chinche ruhusiwi, ndio?
1: Afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi za elimu ya juu, tusoma kurasa 15. Ipo kimataifa ikisema Trump amshangaa Iran kulia katika Khamenei. Trump ashangaa Iran kulia katika Khamenei. Ile gazeti la Majira likiandika hivyo leo.
0: Marekani sasa unashangaaje? Msiba si wa kwao. Yaani kama watu wanalia ama wana hawalii, wewe na kuhusu nini? Yaani unajua kuna vitu vingine bwana. Yaani unataka kwanza kuweka quality kwenye msiba baba. Kwa nini mnalia nyie? Hapana bwana. Hebu acha watu kama wanalia, acha.
1: Ile gazeti la Majira.
0: Gazeti lingine bwana tuko nalo ni lipi?
1: Mwanaspoti.
0: Mm. Tuni Mwanaspoti. Hili litawakilisha magazeti mengi ya michezo na burudani pamoja na magazeti ya kawaida ambayo huandika michezo na burudani katika kurasa zake za mwisho. Mwanaspoti bwana limeandika habari kubwa kabisa, neno la kwanza limeandikwa kwa rangi nyeusi ama wino mweusi, alafu mengine yameandikwa kwa wino mwekundu ikisema aibu unaona wewe. Lika Simba ya ivuruga Jangwani, Mpanzu chupu chupu. Fajalini Mpanzu bana, habari picha hapa inaonyesha msafara wa kusherehekea ubingwa wa FA ukipita mbele ya makao makuu ya Yanga. Haya bana, hivyo ndivyo ilikuwa ni shughuli pevu kulikweli. Haya, habari nyingine nasema Yanga yauza striker China, ni yupi huyo? Ukipata nakala yako utasoma. Morocco mechi 34 unbeaten, maana yake hajapoteza. Fei Toto kama soa, nimekuaje? Ama ndo ile Haya, Ureno na Hispania saa 4 usiku, kombe la dunia 16 bora, huku timu zikiendelea kupunguzana kama ambavyo alikuja kufahamisha hapa Jen John.

0: Baby Made in leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wazazi na walezi ni nguzo muhimu katika kusimamia maadili mema kwa vijana nchini. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wafanyabiashara na wajasiriamali kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida siku ya Julai 7 mwaka huu. Serikali wilayani Kahama mkoani Shinyanga imewataka wawekezaji wilayani humo kufuata sheria za ardhi ili kuepuka migogoro ya ardhi katika uwekezaji. Na jumla ya raia 1174 wa Sudan wamerejea nchini humo kwa hiari wakitokea Misri baada ya kukimbia mapigano nchini mwao. Habari kamili. Tanga. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza wazazi na jamii kuimarisha malezi ya vijana kwa misingi ya imani, uchamungu na maadili ili kujenga kizazi chenye raia wema na hofu ya Mungu. Akizungumza mkoani Tanga na waumini wa dini ya Kiislamu, Rais Dr. Mwinyi amewataka waumini kuendelea kudumisha maadili, upendo, amani na mshikamano kwa maendeleo ya taifa. Pia Dr. Mwinyi ameupongeza uongozi wa kituo cha Irshad Islamic Center kilichopo wilayani Korogwe kwa mchango wao katika kuimarisha malezi ya Kiislamu na maadili. Wakati huo huo, Dr. Mwinyi amechangia milioni 200 kwa maendeleo ya kituo hicho na kukubali kuwa mlezi wao na kuridhia jengo jipya lipewe jina la Hayati Ali Hassan Mwinyi. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kuwasilisha pendekezo la kuanzishwa kwa sheria itakayohalalisha kutumika kwa dhamana inayohamishika ili kuwezesha vijana kupata mikopo nafuu kutoka taasisi mbalimbali za kifedha. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameyasema hayo jijini Dar es Salaam katika hafla ya kilele cha shindano la vijana Uchumi Challenge lililoshirikisha vijana kubuni na kuwasilisha mawazo ya kiuchumi yenye lengo la kuonesha namna ya kujikwamua kiuchumi kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. Amefafanua kuwa miongoni mwa dhamana inayohamishika ni cheti halali cha elimu ya mhusika ambacho kinatambuliwa na Tume ya Vyuo Vikuu nchini TCU, ambacho kitatumika kuombea mkopo kwa kijana iwapo pendekezo la sheria hiyo litawasilishwa na kupitishwa na vyombo husika. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameongeza kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha kundi la vijana nchini linapaswa kuendelea kuwezeshwa kiuchumi, kwa kuwa vijana ni nguzo katika kufanikisha malengo ya dira ya taifa 2050. Pia Waziri Mkuu ametoa wito kwa taasisi mbalimbali nchini kuanzia ngazi ya halmashauri za miji kufanyia kazi mawazo ya uchumi yaliyowasilishwa na vijana walioshiriki shindano hilo, ikiwa ni hatua muhimu ya kutekeleza dhamira ya serikali ya kutokomeza umaskini kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. Shinyanga. Serikali wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga imewataka wawekezaji wanaohitaji kufanya uwekezaji wilayani humo kufuata sheria za ardhi ili kuepuka migogoro. Akizungumza mkoani Shinyanga wakati wa utatuzi wa mgogoro wa ardhi kati ya mwekezaji na baadhi ya wananchi katika mtaa wa Kitwana nje kidogo ya manispaa ya Kahama, mkuu wa wilaya hiyo Frank Nkinda amesema baadhi ya wawekezaji hutumia nguvu kujimilikisha maeneo ya ardhi bila kutumia sheria na taratibu. Nkinda amewataka wawekezaji kuwasiliana na ofisi za halmashauri ya wilaya ili kupewa taratibu za ujenzi na uwekezaji ili kujiepusha na migogoro ya ardhi. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kitwana wameushukuru uongozi wa wilaya ya Kahama kwa kutatua mgogoro huu ambao umedumu kwa zaidi ya miezi 6. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wafanyabiashara na wajasiriamali kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida siku ya Julai 7 mwaka huu. Waziri Katambi amesema hayo jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa hakuna sababu ya kufunga biashara kutokana na hofu ya maandamano yaliyotangazwa. Pia Waziri Katambi amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha amani na utulivu inaendelea kutawala nchini. Katika hatua nyingine, amesema taasisi zote za elimu ikiwemo shule zinazofunguliwa leo baada ya likizo ziendelee na shughuli zake kama ilivyopangwa. Morogoro. Baadhi ya vijana waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT ushirika wa Mazimbu manispaa Morogoro wamesema kuendelea kuwepo kwa hali ya amani nchini kumesaidia kufanyika kwa shughuli za kidini na maendeleo bila kikwazo chochote. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, vijana hao wamesema amani ya nchi lazima idumishwe ili wananchi waendelee kufanya shughuli za maendeleo na kiimani bila woga. Na mwenyekiti wa vijana katika ushirika huo Jameson Kahata amesema pamoja na vijana wa kanisa hilo kuadhibika katika shughuli za kiuchumi bado wanakabiliwa na changamoto ya mitaji pamoja na mafunzo ya biashara. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya michezo mkoa wa Morogoro Grace Njau amesema serikali itawezesha upatikanaji wa mafunzo ya biashara na mitaji kupitia mikopo inayotolewa na halmashauri kwa vijana hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini limewakamata baadhi ya watu wanaodaiwa kuhamasisha maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mtandao mzima wa wahusika. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam 77, msemaji wa jeshi la polisi nchini naibu kamishna David Misine amesema pamoja na hali ya usalama kuendelea kuwa shwari nchini, jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya watu wachache wanaodaiwa kupanga na kuhamasisha maandamano pamoja na vitendo vya kinyume cha sheria. Pia kamanda Misine amesema jeshi la polisi limeimarisha ulinzi na doria katika maeneo mbalimbali nchini ili wananchi waendelee na shughuli zao kwa amani, utulivu na usalama. Wakati huo huo, jeshi la polisi limewaonya kwa mtu au kikundi chochote kinachopanga au kushiriki katika vitendo vinavyokiuka sheria, kwani hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi atakaobainika. Dar es Salaam. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amewataka wananchi kuhakikisha wanapata taarifa sahihi kuhusu umiliki wa ardhi kutoka katika ofisi za ardhi kabla ya kufanya maamuzi ya kununua kiwanja au eneo lolote ili kuepuka migogoro. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea Wizara ya Ardhi katika maonyesho ya 50 ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam 77, Waziri Akwilapo amesema uthibitishaji wa taarifa za umiliki kabla ya ununuzi zitasaidia kuzuia matukio ya kiwanja kimoja kuuzwa au kumilikiwa na zaidi ya mtu mmoja na kusababisha mgogoro wa ardhi. Pia Waziri Akwilapo amesema serikali inaendelea kutekeleza mpango wa urasimishaji wa makazi unaolenga kuboresha upangaji wa makazi, kuongeza usalama wa umiliki wa ardhi na kurahisisha upatikanaji wa hati za umiliki kwa wananchi. Katika maonyesho hayo, banda la Wizara ya Ardhi limefanikiwa kutoa hati zaidi ya 400 za umiliki kwa wananchi waliokamilisha taratibu husika. Tabora. Mtoto mwenye umri wa miaka 5 amefariki dunia baada ya kugongwa na basi la abiria lililopoteza mwelekeo muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka Tabora kuelekea Mpanda. Ajali hiyo iliyotokea katika eneo la Kibengo Chekundu, manispaa Tabora, imehusisha basi lenye namba za usajili T748 DCU baada ya basi hilo kutoka nje ya barabara na kumgonga mtoto huyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi Twaha Lulengelule, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kuwataka madereva kuzingatia alama za usalama barabarani. Na baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamesema ajali zimekuwa zikitokea mara kwa mara katika eneo hilo kutokana na mwendo kasi wa baadhi ya madereva. Khartoum. Jumla 1,174 wa Sudani wamerejea nchini mwao kwa hiari wakitokea Misri, ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea kufanywa na Sudani za kuwarejesha nyumbani raia wake waliokimbia mapigano nchini humo. Shirika la habari la Sudani SUNA limeripotiwa kamati inayosimamia zoezi la kuwarejesha kwa hiari raia hao nchini Sudani imeandaa mabasi 24 kwa ajili ya kuwasafirisha Wasudani hao kutoka Misri hadi Sudani. Katika zoezi hilo, Sudani imetoa kipaumbele kwa wagonjwa na wazee ambao wanarejea nyumbani kwa kutumia njia mbalimbali za usafiri ikiwemo usafiri wa anga. Kwa mujibu wa makadirio rasmi ya serikali, zaidi ya Wasudani milioni 1,200,000 walikimbilia Misri tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani mwezi Aprili mwaka 2023. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wazazi na walezi ni nguzo muhimu katika kusimamia maadili mema kwa vijana nchini. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wafanyabiashara na wajasiriamali kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida siku ya Julai 7 mwaka huu. Serikali wilayani Kahama mkoani Shinyanga imewataka wawekezaji wilayani humo kufuata sheria za ardhi ili kuepuka migogoro ya ardhi katika uwekezaji. Jumla ya raia 1,174 wa Sudani wamerejea nchini humo kwa hiari wakitokea Misri baada ya kukimbia mapigano nchini mwao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Kwa ujumla, taasisi na mashirika ya umma yana mchango mkubwa katika kufanikisha safari ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Tanzania. Na ndiyo maana serikali imekuwa na inaendelea kuwa na hisa katika taasisi na mashirika hayo ili kuongeza ufanisi na kuwaletea manufaa wananchi. Na matunda ya uwajibikaji wa kweli wa taasisi na mashirika haya ya umma hapa nchini hujidhihirisha katika siku ya gawio, ambapo taasisi na mashirika hurejesha serikalini mapato yake yasiyokuwa ya kodi ili yatumike kutunufaisha Watanzania. Ndio maana tunasema siku ya gawio ni siku ya wananchi, kwani ni siku ambayo mashirika na taasisi za umma huonyesha wananchi kile walichokivuna ama kukizalisha, ambacho hatimaye wananchi hukitumia katika kuifanikisha safari yao ya maendeleo. Katika mwaka huu wa 2026, hafla hiyo ya siku ya gawio imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam chini ya kauli mbiu uwekezaji wa umma wenye matokeo, njia ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea ya 2050, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango yenye thamani ya shilingi trilioni 1.327. Hii ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na gawio la mwaka jana 2025, ambapo serikali ilipata shilingi trilioni 1.28. Sasa akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka taasisi za umma kuthaminiwa kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika uchumi wa taifa. Kwani ongezeko la gawio la mwaka huu limetokana na kuimarika kwa tija, uzalishaji na ufanisi wa taasisi za umma, huku akisisitiza kuwa mafanikio ya taasisi hayapimwi kwa gawio pekee, bali pia kwa ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika ukuaji wa uchumi. Ndiyo, mara zote mafanikio hayadhihirishwi kwa makaratasi ama maandishi, bali kwa matunda chanya ya kazi inayoonekana. Hafla ya siku ya gawio lengo lake sio tu kuzipongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri katika gawio, bali pia kufanya tathmini kwa yale ambayo hayakufikia malengo yake, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia amezitaka taasisi zilizoshindwa kutoa gawio ama zilizopunguza kiwango cha gawio kulingana na mwaka uliopita kufanyiwa tathmini ili kubaini sababu za mwenendo huo na kuchukua hatua stahiki. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wa Tanzania, kwani mara zote hekima na busara humtaka aliyejikwaa kukaa chini na kujiuliza kwa nini amekumbwa kadhia hiyo, ili baadaye aendelee na safari yake bila ya kujikwaa na kuanguka tena na hatimaye afike salama. Na ni ukweli uliobayana kwamba ili kuyafikia mafanikio ya kweli, viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hawabudi kutimiza wajibu wao kikamilifu katika kazi zao. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa mara nyingine amewahimiza watendaji wakuu wa taasisi za umma kusimamia kwa karibu utendaji wa taasisi zilizo chini yao, na kusema kuwa wajibikaji na tija si jukumu la ofisi ya msajili wa hazina pekee. Na pia ameelekeza ofisi hiyo kuendelea kusimamia uwekezaji wa serikali ili ulete manufaa yanayolingana na thamani ya umiliki serikali. Ndugu zangu wa Tanzania, sasa ni bayana kwamba utekelezaji kamili wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 tumeanza rasmi Julai mosi mwaka huu 2026. Dira ambayo lengo lake ni pamoja na kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati wa juu, huku pato la taifa likiwa ni dola za Kimarekani trilioni 1 kwa mwaka na pato la mwananchi likiwa ni dola 7,000 kwa mwaka. Hivyo basi, alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo, ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia unahitaji taasisi zenye nidhamu, uadilifu, ubunifu na utendaji unaopimwa kwa matokeo badala ya mazoea. Kwani hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea, ndugu zangu. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu pekee. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.

0: Sawa,
1: au tisa.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
1: Ah, aturia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi.
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
1: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndio namba ya kukamata hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utaki ni wacha.
3: Hapa sana.
1: Kani.
4: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
5: Ardhini tumetua. Ngani tunapita. Hata kwenye kina kirefu cha ziwa la bahari.
6: Fukua.
5: Kuyote.
6: Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
1: Ah,

0: kazini kwa jeshi la asubuhi ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillah rabbina ramina, nimekula ugali mpaka jasho limefunguka.
2: Sasa ulikuwa

Jamii zishu vijijini. Si jamii duni au ambazo ziko nyuma ya mzingo wa dunia. Ni jamii muhimu na kitovu cha mnyororo mzima wa chakula na hata fursa. Ni maeneo ambapo chakula hupandwa, riziki huendelezwa na ustahimilivu huanza. Hata takwimu nazo zinalirejelea kundi hili kwa ukubwa, ambapo zaidi ya nusu ya Watanzania wote wanaishi maeneo ya vijijini, sawa na 65.1% ya Watanzania wote. Huko kuna jamii zinazoamini katika kilimo na ufugaji kuendesha maisha yao ya kila siku. Hizi si jamii duni kama inavyoelezwa. Ni jamii zinazoishi katika uhalisia wake. Kuanzia chakula, hula wanachozalisha wenyewe, tena wakikifuatilia hatua kwa hatua. Kuanzia maandalizi ya shamba, kupanda, kupalilia na hata wakati wa mavuno. Katika ufugaji wala hawana wasiwasi. Kuanzia katika kile wanachofuga na hata mazao yake. Kwao hukutani na neno broiler. Swala la ardhi kwao si mzozo. Ardhi wanayo ya kutosha, tena yenye rutuba. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kilimo kinachangia 80% ya chakula kinachozalishwa duniani, tena kupitia kaya tu, ambapo wanawake wanaunda 45% ya nguvu hiyo. Kuwekeza katika jamii hizi kuna tafsiri utayari wa kusimika misingi ya ustahimilivu katika uzalishaji na fursa za masoko ya ndani na ya kimataifa. Ili kuzineemesha, lazima uwepo matumizi teknolojia za uhakika zitakazopambana na mabadiliko ya tabia nchi, mikopo himilivu, vyama vya ushirika imara, pamoja na mnyororo thabiti kati ya wazalishaji na masoko. Uwekezaji huo utasaidia kuikomesha dhana ya muda mrefu. Uwekezaji huo utasaidia kuikomesha dhana ya muda mrefu kuhusu uduni wa maeneo haya, kwa kuzitambua jamii hizi katika umuhimu wake wa kuunda mustakabali salama na endelevu zaidi. Siku ya Umoja wa Mataifa kwa maendeleo vijijini inashajihishwa na ajenda ya 2030 pamoja na ile ya ajenda ya utekelezaji ya Addis Ababa, huku ikitoa wito wa mbinu jumuishi ya kiuchumi, kijamii na kimazingira. Salma Hamim.

0: Ni Salma Hamimu katika Tochi akitukaribisha katika saa ya pili ya asubuhi hii ikiwa tayari ni saa moja na dakika 26 27 kwa Afrika Mashariki na kitupitisha hapo kuna Tochi ambapo leo akielezea maendeleo vijijini, makala ambayo anaeleza vijijini lakini pia maendeleo huko vijijini kupitia 0675848479. Kabla tuelekea katika kituo kinachofuata, John Salezi wa Katome kutoka mtaa Mabatini unasema anauliza watu ambao wanawaza kufanya maandamano na kufikia wananchi kupoteza maisha yao, faida yake iko wapi? Ni watu kaeni na mioyo ya huruma, kweli na mioyo ya huruma, mkumbuke nchi iliyo na amani ni Tanzania pekee. Hebu tudumishe amani, makanisani, twende makanisani tukamwombe Mungu amani iweze kutawala. Naitwa Salu Daudi kutoka Mogama Itilima Simiyu. Wa Tanzania tufikirie mipango ya maendeleo kwa ajili ya familia zetu pamoja na taifa kwa ujumla kuliko kufikiria na kupata maandamano yasiokuwa na maana yote ile. Musa Saidi Sheshunda Mombo Korogwe Tanga anasema anapongeza Simba kwa kubeba kombe ya busi wa Azam. Silalamike sana kwani marefa kweli hawako sawa, ila angeshinda michezo yake mbona angebigwa tu. Anaitwa Chiba Chinga lia muyo wa Mbagala Tandahimba. Anasema hii barabara ni ya mkoa iko tando, sijui kwa nini umeandika manne hapa, siko hata kumaanisha nini ndugu yangu, ila tutaisoma kwa utoe ujumbe wako alafu tena kutazama namna gani tunaweza kufanya hata katika kituo kinachofuata. Anasema nalipata vema, tujenge uchumi tusijenge ugombe. Naitwa Zuma wa Nahoroliwale. Halfan Kivungo wa Mtindiro Muheza Tanga anasema hao Azam anasema kujitoa wamesahau kwa walifanya mchezo wa fujo. Anasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, migogoro ya ardhi ni mingi sana, cha msingi natakiwa ishughulikiwe haraka na kwa wakati ili wakulima wawe na matumaini na serikali ya mwezi sita. Anaitwa Hassan Mwezi wa Mbingu Mlimba Morogoro. Haya bwana, mwadisho mkeni mkasome, anaitwa Jumanne kutoka Tabora. Basi nashaka wengine tayari wameshaelekea maeneo ya shuleni, hapo wameshafika kwa wazazi ambao mmewaacha watoto waelekee shule. Habari hapo studio, anaitwa Linus, anapatikana Mbeya Ubaruku, tuko pamoja sana. Anasema Mbeya kule bwana ni baridi sana. Tai Jadimwa kutoka Geita anasema wanaowaza maandamano waache waze maisha yao tu. Kutoka Mgeta Mchombe mtaa wa Gorofani, Moses wa Mpinzi anasema kwa pamoja hadi mwisho, ila Azam wapo sawa, maana soka letu lilapotea kwa ajili hiyo, bora waende tukashiriki ligi ya Zanzibar ili tupate kujifunza. Amekamilisha hivyo. Peter Nyamkoma wa Runyabure Mgumu Serengeti, hongera Waziri Mkuu kwa kutatua kero za wananchi. Haya, nisome mbili za mwisho kama kwa pumziko, kireje hapa tukua ni kituo kinachofuata. Haya, amani ni mbolea ya maisha, atakaye thubutu kuivunja akione cha mtema kuni. Anaitwa John Manase wa Kwagunda. Musa Saidi Shunda Mombo Korogwe Tanga, umerejea tena kwa ujumbe wako. Noa Mafueza wa Luango Busokelo Mbeya kutoa gawio, nao ni uzalendo. Anasema mnataka kuandamana, toeni kwanza gawio. Ameliza hivyo ujumbe wake. Kupitia 0675848479 utarejea hapa kuendelea kusoma ujumbe wako, lakini kwa sasa tukakusikilize NMB ambao tumeongana nao katika saa hii ya pili ya asubuhi, kisha tutaelekea katika kituo kinachofuata. Na leo bwana, tukiwa tuzungumzie usafiri wa reli, tutakuwa kwenye reli huko. Tukirejea hapa tutakwenda kujua ni mkoa gani ama tunafika wapi kuzungumzia hilo. Endelea kusalia hapo hapo tukawasikilize kwanza NMB.
1: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. kumshika mkono mpendaye. Patana kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
2: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
3: NMB Bank, karibu yako.

0: nyingi.
1: Habari zenu tena.
0: Na bado hajaridhika, madusi yaka mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe niambieni.
2: Ukienda
3: Kataa vituko, ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga, Mwanza tunakwenda.
4: Asubuhi.

0: Saa moja na dakika 33 hivi sasa tuko na NMB tuo kichofuata ndicho ambacho kitafuata. Nikwambie tu NMB bwana ile slope la wese ni kila Jumatatu na Ijumaa kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 za jioni. Usije ukasema hatujakwambia. Wewe nenda kachanje tu ama lipa NMB Mastercard yako alafu unarudishiwa hadi ya 20% ya kile ambacho utakuwa kitumia.
1: Ndio
0: ile wese. Slope la wese. Jumatatu na Ijumaa. Sasa leo Jumatatu wasije wakasema bwana mkutukumbusha, hapana. NMB ipo karibu. NMB ipo karibu yako na sisi tunasema lazima endelee kukumbusha ili uendelee kufurahia.

0: unajipatia bima mbalimbali wakati wowote kwenye simu yako pasipo kuzunguka na makabrasha huko na kule, kuvuta mikopo ya dharura chap kabisa kwa haraka bila foleni yoyote hadi shilingi milioni 2 bila dhamana yoyote kwenye mshiko faster. Achilia mbali uwezo wa kutuma pesa ndani na nje ya nchi chap kabisa bila vikwazo vyovyote. Tunakwambia hivi, ushindwe wewe tu bwana. NMB mkononi ipo kwa ajili yako na imeboreshwa kweli kweli. NMB tunakwambia hakika mkononi patamu, na NMB hakika ipo karibu na wewe. Punde tutaelekea kwa Osecheyo kwa ya kituo kinachofuata bila shaka sasa hivi. Sasa sijui atakuwa ameshafika liko kwa naelekea kituo kinachofuata, tukijiandaa na hii
1: kituo kinachofuata.
0: Na kituo kinachofuata bwana hii leo ni pale Mbeya. Tukiangazia kuelekea miaka 50 ya huduma za usafiri katika treni ya reli ya kisasa ya Tazara. Hivi nafahamu kwamba treni ile reli ya Tazara ni SGR, watu wachache wanafahamu. Ile ni SGR na sio MGR. Ni SGR. Na imehudumu sana nyanda za juu huko kusini. Nakumbuka kuna kijana mmoja alifika mjini hapa, nilikutana naye nikizungumza, tunazungumza naye, akaniambia maeneo kwetu sisi barabara ni shida kidogo, ila treni inapita ni kama mita 700 kutoka nyumbani. Kwa hiyo tukaenda mahali pengi, tunapanda tu treni, tunasogea na kwenda, alafu anarudi kwa treni, treni ya Tazara.
2: Hai, naona kama usiku uko tayari.
0: Osecheyo kama tuko tayari. Osecheyo. Osecheyo.
3: Naam.
0: Habari ya asubuhi?
3: Nzuri kaka.
0: Habari za hapo Mbeya ndugu yangu?
3: Ni baridi tupu kaka, ni baridi tupu.
0: Kwa kweli na namna hii ya kupa pole, kwa sababu kila tukiangalia utabiri wa hali ya hewa naona baridi inazidi kuchangamka huko, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa bwana Cheo, inaonyesha ninyi hapo Mbeya ndio mtakuwa mnaongoza kwa kuwa kiwango cha chini kabisa cha joto, nyuzi joto 6.
3: Ni kweli kabisa, unapoamka ni hali ni baridi, unapolala ni baridi. Kwa hiyo ni muda tu ule wa kujifunika blanketi ndio unaweza ukajisikia joto kidogo, lakini kwa mtu asubuhi ni baridi. Mchana angalau kunakuwa na hali ya uafadhali. Kwa kweli ni hali si hali katika mikoa hii miwili ya Njombe.
0: Lakini wakati huu hata wenyeji ambao wamezaliwa na kukulia huko Osecheyo wamejikinga ipasavyo bila shaka.
3: Naam, na sasa hivi ni blanketi, shuka, masweta, kwa hiyo ni hali ya kujikinga na baridi katika mikoa hii ya Njombe na Mbeya kwa Alphonse pamoja na Shamim.
0: Tuwaombe tu msilale na majiko ya mkaa bwana, manake yale nayo yana changamoto zake. Bwana Osecheyo, karibu sana katika kituo kinachofuata. Tunafahamu usafiri wa treni umekuwepo kwa miaka mingi sana, hususan ni treni ile ya Tazara, na sasa inaelekea kutimiza miaka 50. Hebu tupitishe pitishe katika hayo pamoja na uboreshwaji wa huduma kwa usafiri huo.
3: Ni kweli kabisa, kama unavyokumbuka, kabla sijazungumza na watu kadhaa katika kituo kinachofuata mkoani Mbeya, labda tu niwakumbushe nimkumbushe msikilizaji kuhusiana na uwepo wa reli ya Tazara, ndiyo inayounganisha nchi mbili, nchi ya Zambia pamoja na Tanzania. Lakini ni katika kuelekea miaka 50 ya uwepo wa reli hii hapo Alhamisi, ambapo wataadhimisha jijini Dar es Salaam, wataungana Tanzania pamoja na Zambia. Lakini lazima nimweleze msikilizaji kwamba reli ya Tazara ina muhimu mkubwa katika ukanda huu wa nchi mbili ya Tanzania Zambia. Kama unavyokumbuka kwamba baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere pamoja na Kenneth Kaunda, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Zambia, walikubaliana kwamba kuwepo na kiunganisho kikubwa ambacho ni reli ya Tazara. Lakini umuhimu wake umekuwa ni mkubwa katika kanda hizi za ukanda huu, ni pamoja na maadhimisho haya ambayo yanaanza katika wilaya, tunaipa wilaya kwa sababu inaunganisha wilaya ya Malinyi kule Morogoro, ukija Makambaku Njombe, ukija Iringa Mbeya pamoja na Tunduma ukanda wa

0: Songwe ndio watakaoanza kuadhimisha maadhimisho haya kuelekea miaka 50. Lakini nazungumza na mzee mmoja ambaye ametumia leni hii tangu imeanza miaka hiyo ya 70. Ni mboga gani leni hii imekuwa ni kiungo muhimu na imepaisha vipi uchumi wa nchi katika ukanda huu wa wilaya ya Mbeya? Anza na majina.
1: Naam, kwa jina mimi naitwa Ezekiel Richard Kananga, ni mkazi wa Mbeya. Lakini pia nimekuwa mmoja kati ya watumiaji wazuri sana wa reli ya Tazara. Nikumbuke kwamba ilianza kutoa huduma miaka 76, hapa tumeanza 76. Tazara hii imeweza kuwa kiungo kikubwa kwa wadau, hasa mikoa ya hii ya Nyanda za Juu Kusini, nikizungumzia Mbeya, Iringa, Morogoro. Imeweza kusaidia sana kiuchumi, lakini pia hata usafiri ambako barabara hazifiki, lakini reli imeweza kufika na kuweza kusaidia wananchi. Kwa mfano ukishukulia bidhaa nyingi ambazo kama samaki kutoka Ifakara, mpunga ambao unazalishwa sana huko, kufika Morogoro au mikoa mingine inakuwa ni changamoto sana kuja kuipita barabara kuu ambayo iko pale maeneo ya Mikumi kutoka Ifakara. Sasa ukitumia reli ya Tazara, hii imeweza kusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Mimi nimekuwa mmoja kati ya watumiaji wakati huo nikiwa nasoma mwaka 79, nikienda chuo Dar es Salaam. Nauli ni shilingi 25, sio shilingi 25, shilingi 25. Kiasi zile za shilingi 5000 au shilingi 500 zile, basi nilikuwa nazo nani 5 na nasafiri kutoka Mbeya kwenda jijini Dar es Salaam kwa kutumia usafiri huu kutoka Mbeya kwenda jijini Dar es Salaam, nikipita Igurusi vile vidogo, kwa sababu kuna reli ya express pamoja na ya ordinary. Kwa maana kwamba ukitaka usafiri wa haraka, basi unatumia masaa machache kama 18 hivi, lakini kama usafiri wa hivi ambayo reli nikieni ambayo inasimama kila kituo, basi unaweza kutumia zaidi ya masaa 24 mpaka masaa 30. Kwa hiyo ilikuwa ni kiungo kikubwa sana, lakini niombe tu serikali iweze kutoa kusaidia kurejesha usafiri huu, kwa sababu kwa hauna hakika wanapoadhimisha miaka 50, basi iwepo mkakati wa kuweza kusaidia kuboresha miundombinu ya reli ya Tazara ili iweze kurudi katika hali yake kama ya zamani. Kinachoniuma zaidi ni kwamba sasa hivi umeanza uharibifu mkubwa, hasa unapopita barabarani huu katika vituo mbalimbali, unakuta watu wanaweza kuzua mabati, miundombinu inaondolewa. Sasa hii inaleta uharibifu kwa sababu hawaangalii thamani kubwa ya serikali ambayo ilikuwa imegharamia kwa sababu kutoka wenzetu wa jamhuri ya China.
0: Naam, labda Ezekiel Kananga, kama unavyojua sambamba na uliowataja, lakini umezungumza na Mtakwaba, mwenyekiti wa wilaya hii ya Mbeya, amesema kwamba baadhi ya miji imekuwa ikiwemo Makambaku, Malinyi, Mlimba. Pengine ni kwa kiasi gani katika mkoa wa Mbeya mnasaidia kuhakikisha kwamba miundombinu hii inatunzika mpaka Tazara hii iheshimike milele na milele?
1: Kwa kweli kama Tazara itatunzwa vizuri, kwanza itasaidia miundombinu ya hata ya barabara kuu ya kwenda Zambia, na itapunguza msongamano wa magari yaliyoko barabarani, kwa sababu ukizungumzia usafiri wa reli, na maana unachukua mzigo mkubwa sana. Sasa hivi uharibifu umetokea mkubwa, na lawama nyingi inakuwa kwa serikali kwamba barabara ikamiliki, basi serikali sasa iboreshe miundombinu ya Tazara iweze kuwa nzuri zaidi, kwa sababu ukuaji wa mji unakuwa. Tukizungumzia Tazara Mbeya hapa, Mbeya bwana, mji umepanuka sana. Ukiangalia hata majengo katika maeneo ya Iunga, imekuwa na majengo mazuri sana, hasa kutokana na uwepo wa kituo cha Tazara.
0: Kananga.

0: kinachoweza kushauri serikali pengine kuhakikisha kwamba matenki yanarudi kwenye TAZARA kwenda nchi za kusini mwa Afrika,
1: kama ilivyowekeza pesa nyingi kwa ajili ya reli ya kati kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma na hatimaye kuelekea Kigoma na Mwanza. Sasa nguvu hizo zitumike pia kuboresha miundombinu hii ya TAZARA ili kuweza kunusuru kwanza barabara, lakini pia kukuza pato la kiuchumi, kwa sababu kwanza magari yanachukua muda mrefu na msongamano wa magari barabarani hii, kwa hiyo inachukua muda mrefu kusafirisha mizigo. Lakini kuwepo kwa TAZARA kusaidia kuokoa muda, lakini pia kutapunguza gharama za uendeshaji wa mitambo mikubwa kama haya maroli sasa hivi yanatumia gharama kubwa, lakini pia uharibifu mkubwa wa barabara. Hii barabara ingebaki labda kwa ajili ya usafiri mdogo tu wa mabasi madogo madogo, lakini TAZARA ingeweza kusaidia kuokoa na kubeba abiria wengi, lakini pia kusafirisha mizigo mikubwa ambayo inachukua uzito mkubwa ambao unaleta uharibifu katika barabara.
0: Bora Shensi na Shamim Mlacha, nadhani mmemsikia Ezekiel Kamanga, mzee wa siku nyingi, umetumia reli ya TAZARA katika usafiri na usafirishaji.
2: Tusikia vizuri sana usiacheo. Basi kila la heri mkiendelea kufurahia usafiri huo, na tuendelee kuwapa pole kwa hali ya hewa ambayo ninyi mmeizoea zoea. Tukija huko nafikiri tunahitaji kuchukua tahadhari kubwa, kwa sababu sio kwa hali ya hewa ile, nyuzi joto sita sio
0: kiasi cha kinachonifurahisha. Huyu mzee wa miaka 70 hajavaa hata koti hata sweta. Mzee umekuwa hujavaa hata koti
1: hali sisi sasa, mwingine akitoka Dar es Salaam kuja Mbeya leo hii anaweza kaomba nauli ya kurudi huko, lakini sisi tunasema na kwanza na utuka hata na gonjo na dogo wanaiko sana unafanya
0: sabibu kazi akajavata jaketi na ajabu
3: kabisa. Na anasema kwamba tukifika kwanza kwamba nauli ya kurudia.
2: Huyo huyo.
0: Na shukuru sana Shamim Mlacha pamoja na Pola Kol.
2: Asante sana usiacheo kutoka huko jenda za juu kusini. Hii ilikuwa ni kituo kinachofuata. Shukrani sana kwa usiacheo. Ndugu zetu bwana nilifika Njombe kipindi fulani. Shamim, nikuta vijana wanatembea na mioto kwenye vikopo vidogo kwa ajili ya kujikinga na baridi kali, na wanaruhusiwa kuingia navyo mpaka darasani na hata sare zao za shule ni tofauti kabisa na maeneo mengi nchini. Wenyewe wanavaa suruali na wana kofia kukinga masikio na vitu kama hivyo. Kwa kweli inalazimika kuwa hivyo. Tupumzike kidogo, tuko na NMB. Tukirejea hapa, bila shaka Shekeli watakuwa tayari kuja kutufahamisha kwenye kuuza na kununua kunani huko.

0: ni kweli NMB mkononi ni patao muda mshiko fasta lipa bili nunua bando wekeza tuma pesa ndani na nje ya nchi hata taarifa za miamala yako kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi yote haya ukiwa popote pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu
1: NMB Bank karibu yako

0: Samoja na dakika 47, saa 2 kasoro dakika 15. Sasa hivi zimesalia dakika 12 kufika saa 2 kamili ambapo tutakusomea muhtasari wa habari. Tuko na NMB. Slope la wese linaendelea katika mikoa mbalimbali. Bwana, tumia NMB Mastercard yako kufanya manunuzi mafuta. Jipige full tank alafu rudishiwa hadi asilimia 20. Anastasia yuko hapa kutupitisha kwenye shekeli. Ana, habari za asubuhi?
1: Habari ni nzuri kabisa.
0: Kumekucha vizuri, mwisho wa juma umemaliza vizuri
1: kabisa. Tunaelekea saba saba.
0: Miaka 50 ya saba saba
1: kabisa, ambacho ni kitu inaendelea kuibua fursa mpya ya biashara kwa wafanya biashara.
0: Nikifanya hesabu, miaka 50 iliyopita manake ni mwaka 1970. Lakini ndio maonesho yatakuwa labda yalianza. Bila shaka yote kama mwaka unaadhimisha miaka 50. Na kukoje kwenye shekeli?
1: Kwenye shekeli kubwa leo ni kuhusiana na zao la pamba. Ili hatuwezi tukazungumzia nguo tulizovaa kuzungumzia zao hili la kibiashara ambalo limekuwa lina umuhimu wake katika jamii lakini hata katika taifa kwa ujumla. Sasa zao la pamba hili ulimwa katika maeneo mbalimbali hususan, na tunaona kwamba hili zao la pamba kwa hapa nchini inalimwa sana katika ukanda wa ziwa kule. Ndo watu wanalima kutokana pia na hali ya hewa iliyoko kule, lakini hata udongo wake inatoa ile inaleta matumaini pale utakapolima katika upande ule kutokana na hali ya hewa lakini hata na udongo ulioko. Lakini sasa wakulima katika ukanda wa ziwa hususan katika mkoa wa Shinyanga wenyewe wameomba serikali kuweka bei elekezi ya masuala ya uzaji wa pamba. Na wameomba hii bei elekezi kwa sababu gani? Kwa sababu ili ilete tija na maslahi kwao wenyewe. Na tunaona hata kilo ya pamba bwana inakuwa ina ugumu fulani hivi. Ukifikisha mpaka kilo moja ya pamba hakika ni shughuli pevu.
0: Ni nyingi.
2: Ndio maana wengine wanaweka uchafu ili kuwe.
1: Na pale wanapoweka sasa uchafu ndo inakuwa inapunguza pia ule ubora.
0: Ni kweli.
1: Inatakiwa iwe pamba safi, lakini basi kutokana na kulimwa sana, lakini inatakiwa ionyeshe sasa ilete hamasa kwa wakulima wapate maslahi. Pale wakulima wanaposhindwa sasa kupata maslahi wa kile kitu wanachokitengeneza, inapoteza thamani ya ile ya lile zao. Watu wengi watalikimbia. Wataamini kwamba ukilima pamba haitokuwa na umuhimu wote, lakini pale inapokuwa na maslahi mazuri, mazingira ya ufanyaji biashara yanapokuwa mazuri, basi watu wengi watachangamkia fursa. Ndio maana basi wameomba serikali kutupia jicho kwa kuweka bei elekezi ili iweze kuleta tija na maslahi katika zao hilo. Tukiachana na taarifa hiyo, ni masuala mengine ya mambo ya masoko na mitaji. Masuala ya uwekezaji hapa.
0: Ndio.
1: Sasa serikali imesema bwana inaendelea kuboresha sera lakini hata sheria ili kuhakikisha sasa haya masoko ya mitaji yanaendelea kuwa nguzo ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na tunaona haya masoko yamekuwa yakisaidia vitu mbalimbali, lakini yamesaidia jamii kiujumla, lakini pia hata serikali katika upatikanaji wa fedha mbalimbali. Miradi mbalimbali inatumika kutokana na hayo masoko ya mitaji. Kwa hiyo hapo serikali ikiendelea kuweka mazingira wezeshi, basi itasaidia katika kuvutia wawekezaji nchini, lakini pia hata kukuza uchumi wa nchi kwa namna moja ama nyingine, na kuendelea kujenga ile jamii ya kuweka akiba katika masuala mengine. Tuende kwenye viwango. Dola ya Marekani kwa siku ya leo inanunuliwa kwa shilingi 2616 na senti 95 na inauzwa kwa shilingi 2643 na senti 12. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2494 na senti 57 na kuuzwa kwa shilingi 3024 na senti 52. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3494 na senti 15, inauzwa kwa shilingi 3529. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi shilingi 161 na kuuzwa kwa shilingi 162 na senti 67. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 22, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 42. Shilingi ya Uganda yenyewe inanunuliwa kwa senti 71 na kuuzwa kwa senti 72. Hivyo ni viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania.
0: Asante sana Anastasia, tukutakia kila laheri ukiendelea kufukua vitabu pamoja na ukikatiza kila kichochoro cha biashara. Sina nataka urudi tu, ukirejea wakati mwingine utuambie 77 kilele ndio kesho tarehe 7 mwezi wa 7 ndio kilele, lakini wewe
2: kesho sio kilele ni maadhimisho ya hiyo siku. Kilele inakuwa ni huwa
0: ufungaji wanapewa zawadi zile vieti na nini,
2: na mara nyingine hutokea zali la mentali wenyewe wanasema huongezwa kwa siku. Shangai siwe 12 zikaunga mwezi ulikuwa 9 kasongezwa hadi 12
0: namna hiyo. Tuko na NMB, tunapumzika kidogo. Asante kwa NMB katika saa hii ya pili. NMB mkononi ndio kila kitu na daima ipo karibu na wewe. Saa 2 kamili ni muhtasari wa habari.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Wewe, wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inakusudia kuwasilisha pendekezo la kuanzishwa kwa sheria itakayohalalisha kutumika kwa dhamana inayohamishika ili kuwezesha vijana kupata mikopo nafuu kutoka taasisi mbalimbali za kifedha. Waziri Mkuu amesema hayo jijini Dar es Salaam katika hafla kilele cha shindano la vijana uchumi challenge lililowashirikisha vijana kubuni na kuwasilisha mawazo ya kiuchumi yenye lengo la kuonesha namna kujikwamua kiuchumi kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. Serikali wilayani Kahama mkoani Shinyanga imewataka wawekezaji wanaohitaji kufanya uwekezaji wilayani humo kufuata sheria za ardhi ili kuepuka migogoro ya ardhi. Akizungumza mkoani Shinyanga wakati wa utatuzi wa mgogoro wa ardhi kati ya mwekezaji na baadhi ya wananchi katika mtaa wa Kitwana nje kidogo manispaa ya Kahama, mkuu wa wilaya hiyo Frank Nkinda amesema baadhi ya wawekezaji hutumia nguvu kujimilikisha maeneo ya ardhi badala ya kutumia sheria na taratibu. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katumbi amewataka wafanyabiashara na wajasiriamali kuendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida siku ya Julai 7 mwaka huu. Waziri Katumbi amesema hayo jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa hakuna sababu ya kufunga biashara kutokana na hofu ya maandamano yaliyotangazwa. Kwa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania.
8: Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.

0: wakati wa meza ya michezo ikiwa ni saa 2 na dakika 2 hivi sasa. Tukukaribisha sana msikilizaji kwanza kwa ajili ya kuyapata sasa kwa kina yale yaliyojiri kwenye michezo na burudani. Wakati ule tulipata kwa mtasari kwenye mkeka, sasa ni wakati wa kuyapata kwa kina
1: kwa undani zaidi.
0: Karibu sana Jinjo.
1: Asante sana Paul Alphonse. Shamimu leo amekuwa mpole, sijajua kwa nini.
0: Shamimu alikuwa mpa jukumu asome ujumbe kutoka kwa wasikilizaji kwa mwingi kweli.
1: Ndomana kakoli mekauka. Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati wa meza ya michezo na mambo mengi ya kukupa. Niko na mchambuzi wangu hapa Yohana Daudi, lakini baadaye atakuja hapa Gabriel Anton kwa ajili ya kuungana nasi. Lakini kwa kwanza sisi tunaanza moja kwa moja kuweza kuyachambua yale ambayo tuko nayo, ambayo niliyatoa kwa dondoo asubuhi ile saa 12 Sasa hivi tuje tuchambulie mchambuzi wetu. Kwanza kabisa tuanze na mechi ya Brazil.
0: Kwanza leo wakati tukitarajia kuanza hivyo Jinjo, leo sisi tutaonyesha mechi gani na kuitangaza?
1: Leo ni mechi ya Hispania na Ureno.
0: Wale majirani.
1: Ukizungumza Brazil na Norway, pengine watu hawakuamini kwamba Brazil anaweza katoka kirahisi namna hiyo, lakini pia magoli mawili yote yamefungwa na Haaland. Nini ambacho walizidiwa Brazil?
2: Ni kitu kimoja tu, matumizi ya nafasi na muda. Kwenye mchezo wa mtoano kama ule, unapopoteza nidhamu kwenye matumizi ya nafasi unazozitengeneza, unajitengenezea mazingira kuondoka ya kutolewa. Kwa sababu ukitazama walifanikiwa kutawala mchezo mwanzoni Brazil, wakatengeneza nafasi. Nafasi mkwaju wa penalty anakwenda kupoteza Guimarães, lakini nafasi nyingine ya wazi pasi ya Vinicius kwa bwana mdogo Endrick. Zilikuwa nyakati za kwenda kuamua mechi. Namna ambavyo mpinzani ana react ni kwa namna ambavyo umemhendo ndani ya uwanja, yani namna ambavyo umempa hiyo nafasi, kwa sababu kama Brazil angefanikiwa kuongoza kwa mabao yale mawili, angekuwa amempa mtihani wa Norway kurudi mchezoni. Maana angekuwa kwenye mchezo. Kama wewe unafanikiwa kuwa kwenye mchezo, tafsiri yake unakuwa unamweka mwenzako kwenye mazingira magumu, na wewe ndio unakuwa unaiamua mechi ende vipi. Ndio maana Norway alipokuja kupata bao kwenye dakika kama zile, akamfanya sasa Brazil awe mtumwa. Sasa wakati ambao anajaribu kuona kama atasawazisha bao na hayupo kwenye utulivu, anakwenda kufungwa bao la pili. Na ndio mara nyingi inakuwa hivyo kwenye mchezo wa mtoano kama ule. Ndio maana mara zote mimi nilikuwa nikiwasifia Morocco na Misri. Ukiwatazama Misri sio timu bora sana, lakini wanajua namna ya kucheza knockout. Ukipata nafasi itumie. Unacheza na Norway, sawa, hawawezi kutazama kwenye daraja hilo la Brazil kwa Brazil alichokifanya kwenye soka, lakini kwa sasa wana bora sana. Yani unamtaja Antonio Nusa miongoni mwa mawinga bora sana duniani, unamtaja Martin Odegaard. Kwangu mimi, kama utamtaja kiungo bora kwenye michuano ya kombe la dunia mpaka sasa hivi ni Martin Odegaard, anafuatiwa na Alex McAllister wa Argentina. Hawa ni viungo ambao mimi wamenipa kitu bora sana. Matatizo yote ya Norway yalikuwa yanaanzia kwa Martin Odegaard. Na kama kuna mshambuliaji bora kwa sasa hivi kwenye michuano ya kombe la dunia, ukinipa nafasi nitamtaja Erling Haaland. Wa pili atakuwa Harry Kane. Haaland hahitaji nafasi mbili kukuadhibu.
1: Ni kweli. Yaani akipata nafasi
2: atazurura yule, atazunguka.
0: Kama hayupo uwanjani,
2: atatembea na vile ambavyo anatembea na mwili wake mkubwa. Utakuwa unasema wewe Viking wametoa wapi?
0: Atakapokuja kupata, utakapofanya kosa moja tu, anakuadhibu hapo hapo. Ndicho kilichokuja kutokea. Pengine amepiga shot on target mbili Haaland na zote
3: kaweka.
0: Huyo ndio Haaland ambaye haupaswi, yani haupaswi kufanya makosa ili yeye kukuadhibu. Yani swala sio kumkaba yeye, yani wewe hautaki kufanya makosa.
1: Nafasi kumi ufunge goli moja katika nafasi kumi.
0: Haaland akipewa nafasi kumi anaweza kufunga zote.
3: Anaweza
0: kufunga tisa. Moja tu tumwachie.
1: Nimeanza hii ya Brazil kwa sababu niliona wa Brazil kwanza wamelia, watu wengi hawakutegemea, hata wa Afrika huko wamelalamika, pengine hawakuitegemea hii Brazil. Sasa turejee nyumbani.
2: Baba umetuaisha kidogo hapo kwenye Brazil. Unajua kuna kitu kimoja.
1: Unajua tukisema
0: kidogo tu. Ila mimi swala kubwa ambalo limewaumiza wengi sio Brazil, ni Neymar. Unajua kwenye maisha unamwona Neymar? Neymar amekuja kuamka usingizini, muda umeshasogea.
3: Pamesha kucha.
2: ameshakucha. Neymar alikuwa anaweza akafanya kitu kikubwa sana kuanzia 2018 kurudi nyuma. Yaani wakati wetu ubora tunatakiwa tuhakikishe tunashinda kila kitu. Messi na Ronaldo sasa hivi wameshashinda kila kitu. Ronaldo anateswa na kombe la dunia tu. Unaelewa? Kwa sababu wakati wao wa ubora kila kitu kinakubali, walishinda kila kitu. Walihakikisha wanashinda kila kitu.
0: Sio Neymar.
2: Wakati ambao Neymar ulikuwa unatakiwa kumuona akiwa serious, ndio yule Neymar ambaye kila siku watu walikuwa wanampigia kelele anatoroka kambini, anaenda
1: kufanya hiyo kidogo anazunguka hapa mpaka kona goti.
2: Alikuwa umeona. 2018 kama kuna performance ambayo mimi binafsi ilinikera kutoka kwa Neymar ni mwaka 2018. Alikuwa kwenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini alienda kucheza mpira wa kibisho sana Urusi. Kuwa Neymar serious ambaye alikuwa anaweza kufanya. Neymar ambaye nilimuona alikuwa serious ni mwaka 2014 ambaye alipata majeraha, pengine 2018 ilikuwa na nafasi ya kujirekebisha. 2022 timu ndio ilimwangusha. Sasa unapokuwa kwenye wakati wa bora, hakikisha unashinda kila kitu. Kwa sababu maisha ni na muda ni vitu vikatili sana. Yaani wakati muda utakapoondoka upande wako,
0: ndio kwa ndio bye bye.
2: Basi yani ndio shughuli
1: ya
2: mfano jana.
0: Goodbye.
2: Rafinha hakuipo kwenye kikosi. Ilikuwa ni nafasi ya kuanza, lakini kocha anaamini Neymar hana jipya tena la kumpa.
1: Sasa kwa nini alimuita? Kwa sababu ni ile tu kwa watu kulalamika ndio maana akamuita. Kwa sababu mwalimu hakuwa na mpango wa kumuita Neymar.
0: Mpigaji wa kwanza wa tuta, yani alipiga tuta sibili kizembe.
2: Yeah,
0: yani tofauti na alivyokuja kufanya Neymar, unaona
2: yeye alivyoangalia tu kuna mtu ngo anaangalia na mpira nikamwambia mbona huyu anaangalia huyu anaenda kukosa kwa sababu ukiwa una hofu utashindwa kumakinika na kile unachokifanya. Kwa hiyo akili yako itakuwa inafikiria zaidi matokeo, tena matokeo hasi kabla ya kile ambacho unaenda kukifanya. Yaani kwamba unadhani kosa itakuwaje?
0: Unadhani Neymar angekuwa tangu dakika
2: ya kwanza alikuwa na kitu kingeza kubwa sana cha kuweza kusaidia timu.
1: Sasa alikuwa na kitu kikubwa cha kuisaidia timu ile hali tangu mimi nimeanza kufuatilia kombe la dunia. Neymar amekuwa akiingia kipindi cha pili
2: dakika za jioni. Nyakati zinahitaji uwezo tu. Kuna nyakati zinahitaji wazee. Yaani mtu mzima awepo. Yaani kuna nyakati zinahitaji mtu mzima
0: awepo tu.
1: Lakini mtu mzima anamuuliza dakika za jioni ambazo hazina maana. Ukizungumza mtu mzima Ronaldo, sawa? Amekuwa akiingizwa mtu mzima lakini ndio wanamwachia kabe yeye atafute mpira yeye
2: hapo kila kitu. Kwa nini nasema hivyo? 2006 Ufaransa walimrudisha Zidane. Sio kama walikuwa hawana timu.
0: Walikuwa.
2: Lakini walimhitaji Zidane
0: mtu mzima.
2: Kwa nyakati kama zile Rocha alikuwa amefeli. Kunya alimtoa akaingia Henry. Martinelli alikuwa ameingia akapambana lakini haiwezekani. Ndio nishati imepungua.
0: Ila utuuzivu
2: imepungua lakini daraja la Neymar liko pale pale. Yaani kuna nyakati angeziamua.
1: Nani waona hapo tutafika kesho. Turudi nyumbani sasa. Tumeshuhudia wekundu wa Msimbazi Simba na wenyewe wakifanya paredi ya kombe lao la TFF kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa mpaka kufika hapa Jangwani. Pale kulitokea prukushani kidogo kwa mashabiki wa Yanga na wa Simba
0: kwamba walikuwa zika.
1: Lakini wenyewe wanatakiwa wakubaliane na matokeo sababu ndio wanapitaga Msimbazi. Ukizungumzia hiyo paredi lakini ukizungumzia paredi ya Simba kulikuwa na ulazima ama walitaka tu kuwaonyesha kwamba na sisi tunaweza.
2: Mmoja alikuwa kuna huo lazima.
1: Malizia mkubwa
2: mno. Yaani tena mkubwa mno.
1: Kuna mtu mmoja akanitumia message anasema paredi ni ya ligi kuu ni kweli?
2: Nani alisinani kaifa kanuni na hiyo sheria? Yaani paredi ni swala la kusherehekea mafanikio yako wewe. Sasa nani kampangia mtu swala la kusherehekea? Yaani wewe kama unaona alichopata mwenzako ni kidogo, mwenzako anaona kikubwa.
0: Kwa hata championship anaweza kusherehekea.
2: Ni maamuzi yako,
1: ni pesa yako.
2: Hata kombe la Muungano angeamua kufanya paredi ni maamuzi yao.
0: Unaruhusiwa.
2: Nchi huru hii.
0: Asante.
2: Unaelewa. Nchi huru hii. Sio tunaelewana.
0: Ni wewe kwa mko sherehekea.
2: Ni wewe. Sio tunaelewana.
0: Unataka kusherehekeje?
2: Kwa hiyo kwa mimi imepita miaka mingi hapa bila kutoa taji kubwa kwa Simba. Yaani jana kuna mtu alikuwa anaojiwa ni staff wa Simba anasema yeye toka aingie Simba ana karibu miaka mitatu ndio mara ya kwanza timu yake inashinda taji kubwa. Sasa kama mimi ningeshangaa kwa nini
0: wanafanya paredi. Singefanyika paredi yule pengine angekuwa kama kadhulumiwa hivi anza yani pamoja na miaka yangu yote ya kufanya kazi sasa kombe tumebeba hata paredi.
2: Sasa wewe kwa nini usishukuru kwa hicho? Yani kwa nini? Yani mimi ninawaelewa. Jipongeze bwana.
1: Umejipongeza
2: sana. Safi sana mimi nime iko vizuri.
1: Kwenye mechi ya Simba na Azam kwenye mchezo wa finali kombe la TFF mara baada ya mchezo kumalizika Simba kachukua ubingwa. Lakini Azam wakagoma kwenda kuchukua medali.
2: Kwa mimi tu naona ni utovu tu wa nidhamu. Kwa sababu hata kama unahisi wewe yani hauja yani umeonewa yani kuvunja sheria sio na kusaidia au kuvunja kanuni sio na kusaidia ama kuvunja utaratibu sio kwamba unasaidia kutatua tatizo lako. Kuna utaratibu wa kufuata na kuna utaratibu wa kufikisha maoni yako ama kile ambacho unaona hujatendewa haki. Lakini kwa utaratibu unatakiwa ukavae medali. Kwa hiyo mimi siungani mkono, sio kitu sahihi, sio kitu sahihi. Lakini hata kama umepoteza vaa kwa ajili ya heshima. Yaani uungwana, mchezo wa mpira wa miguu kuonyesha ile fair play. Umeona? Ni sio timu ya kwanza kufungwa duniani kwenye fainali.
4: Siku nilikuwa nauliza ile kaptano kwamba hasa mechi za finali kwamba unakuta timu na timu zinacheza alafu bingwa amepatikana alafu timu iliyopoteza inatakiwa ibaki uwanjani kwa ajili ya kumpongeza bingwa na makofi. Ndio maana wakati mwingine timu ikitoa labda ubingwa wa ligi kuu katika nchi fulani kama ametoa kabla ya mechi kuisha, kuna inabidi mjipange mwapongeze wale. Yaani ni utaratibu wa kiwa na michezo. Sasa hawa natakiwa adibiwe na nani ama hii sio bodi ya ligi?
2: Itategemea kanuni za TFF, maanake hili ni kombe liloko chini ya TFF.
4: Aha.
2: Kanuni zao za mashindano zikoje na mtu akifanya hivyo inatokea nini, lakini kwangu mimi naona si ungwana. So huu mchezo mpigo yani pale sio uadui ni ushindani wa kimichezo. Kwa maana mtu unapopoteza unatakiwa umpe mwenzako
4: kibali kwa bwana Gabriel.
1: Nataka nini hapa nizungumzie issue ya mmiliki wa Azam FC Gabi. Kazungumza kwamba ametishia tuseme ataiondoa timu yake kwenye ligi kuu aipeleke Zanzibar. Nini kimemkwaza?
5: Nadhani mezungumza mengi sana hapa, lakini moja kwa pengine kilichochangia kwa kiasi kikubwa kutoa kauli ile ni nadhani ile kauli imekuja kutokana na baada ya kufungwa kwenye ule mchezo wa finali dhidi ya Simba.
4: Kwa maana kwamba klabu ingeshinda asingesema hivyo.
1: Pengine aliona amejatendewa haki.
5: Lakini angalia ni eneo gani ambalo moja kwa moja kwenye ule
4: mchezo. Ndio watu wanajiuliza.
5: Azam FC labda hakutendewa haki. Nadhani maeneo mengi. Yaani sikumbuki, yaani sioni tukio la moja kwa moja
1: unaweza
5: kusema kadi nyekundu. No, lakini ukiangalia ile kadi nyekundu, yes, mtu alianzisha lile tukio alioni
4: mchezaji Simba.
5: Sawa. Lakini kilichokosekana kwa Faisal alikuja kuonekana yeye kama mtu wa mwisho kwenye kufanya nini ile action.
4: Na mara nyingi inatokea hivyo
5: njiani. Mara nyingi
4: ukimrudishia mtu anakwenda kurudishia.
5: Lakini kwa ile tukio
1: Faisal alizungumza kwamba mwamuzi hakutenda haki wakati anavutwa hakuchukua maamuzi.
5: Yaani sasa kwa hiyo maana yake Daudi ameongea kitu kizuri hapa kwamba kutenda yaani mtu mwingine kufanya kosa jeni haihalalishwi mtu mwingine uje ufanye kosa. Na lile tukio kwa namna jinsi lilivyokuwa linaenda sidhani kama eti kwamba mwamuzi alikuwa hajaona. Na hata kama hajaona bado likuwa kwenye eneo la line 1 ambaye maana yake alikuwa katika position nzuri zaidi, alikuwa na uwezo wa kumuita hata mwamuzi ufanye kumsaidia. Kwa hiyo kile alichokifanya Faisal hakikuwa sahihi. Kwa hiyo moja kwa moja kwa mujibu wa mwamuzi alichokifanya ilikuwa ni red card alistahili. Kwa hiyo binafsi yangu Jemali sidhani kama alikuwa yuko sahihi kwa kama alitumia ile kauli yake ilitokana na ule mchezo wa ziada ya 90. Sidhani kama alikuwa yuko sahihi sana. Pengine labda anaweza
4: kama kuna mengine.
5: Ana mengine ya ziada tofauti na kile ambacho
4: sisi tumekosa ligi kuu, tumekosa na 10 na hama ligi.
5: Ukija kwa swala la goli ya zaidi ndo kajifunga.
4: Sio wamejifunga wao, sio kwamba
5: kuna scenario moja niliona pia ni kama vile pengine ukijaribu kuangalia kwamba labda lile tukio la kitambara ambalo lilionekana kwa haraka haraka ukilitizama pengine unaweza ukijua labda ni red card, lakini baadaye ukianza kurejea zile picha za nani za ile video ni wazi kwamba nini kitambara ni kama alijirusha. Kwa hiyo hakuna namna yote ambayo pengine mwamuzi angeweza kuamua kwamba ni
4: kwa hiyo mwamuzi pia na pale alikuwa sahihi kutoa kadi njano.
5: Yes, alikuwa yuko sahihi kwa sababu manake alikuwa kwa hiyo Azam FC nadhani waangalia namna nyingine, lakini sio malalamiko ya namna ile. Na hata Daudi huko anazungumza nani FIFA wana Paul kunazungumzia kuhusiana na ile issue ya ile inaitwaje
4: kwamba mkishinda inabidi mheshimu wenzenu.
5: Hiyo ni kudumisha nini ile fair play ya FIFA na michezo. Ndio kitu ambacho pia hata Azam FC walipaswa kufanya kionyesha.
4: Yaani hata kama hamzitaki basi mbaki mshikilie.
1: Ni mtu aliwaambia msiende au ni wenyewe tu wachezaji.
5: Ah, sasa unajua mara nyingi yaani kama ni wachezaji sio rais unajua kichana ni uongozi ndio unaweza kuona. Alienda pale kuwakilisha kuchukua zile medali ni CEO wa Azam FC tani mzungu Hispaniola ule. Sawa, maana yake ilikuwa ni mpango wa club. Sawa, huenda hata kile ambacho anakuja kukizungumza Jamali ni either labda kilizungumzwa kutoka jukwani mpaka kwenda kwa management ambayo ilikuwa sehemu ya uwanjani, lakini Azam FC kwa namna ambavyo amekuwa akiendesha mambo yao kile alichokifanya nadhani kimewachafua kusema kweli. Pia hajampa hata thamani ule dhamini wa ile michuano kwa sababu maanake pale ndio sehemu ambapo anataka apate ile mileage kubwa iliyoweza kuweka. Sasa kile ambacho alikifanya Azam hakikuwa fair hata kidogo.
1: Unataka kuuliza swali au tayari
4: umeshapata?
1: Tu kuja kwa Young Africans ambao nao walifanya paredi lao walikwenda mpaka pale Msimbazi. Utani wa jadi ukiangalia gabu kwa utani wa jadi wa Simba kwenye paredi lao na utani wa jadi wa Yanga kwenye paredi lao pale Jangwani kulitokea vurugu.
5: Unajua Yanga watatu yani nchi Yanga ni watata sana jeni ni watata
1: wao walipita Msimbazi kimya kimya hamna vurugu
5: kimya, lakini wao kile kitendo ambacho Simba Simba alionekana kama kutaka kuja kulipa ni kama vile Yanga kutaka kufanya hakutaka kukubaliana nacho, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba na mimi nilihisi kitu cha namna ile kwamba ikitokea mmoja hapo akaja ku misbehave hata wajua pale kumbuka yani wakati mwingine kinachohusisha zaidi tena kwa mashabiki ni hisia. Ehe, kwa maana yake mmoja hapo atakaposhindwa kucontrol hisia zake akafanya kitu chochote kile hususan kwenda kwa watu wa Yanga reaction inakuja kuwa kubwa na ndio kitu ambacho tuweza kiona.
1: Lakini nashukuru jeshi la polisi lilifika.
5: Jeshi la polisi nadhani nao walifahamu fika, lakini nadhani hivi wangeacha nao Yanga kama alivyo wanavyofanya Simba, kwa sababu Yanga sasa hivi ilikuwa ni mara ya pili kufanya tukio la namna ile. Kwa hiyo wangewaacha hata wenzao, kwa sababu nayo ndio vitu ambavyo vinaendelea kufanya
4: ndio vinavyochangamsha pia
5: bila kuchagiza
1: utajadi.
5: Lakini tunapoenda kwenye kwanza kugombana hakuwa utamaduni wa Tanzania, na hichi kitu kimekuwa kitokea nadhani ni baadhi ya mashabiki wachache sana ambao pengine wakati mwingine unaweza kusema labda wageni au mpira umekuja kujulia Instagram, lakini vitu kujuma zikuwepo. Kumbuka Ndimo na Luis Sendeu walikuwa na charuana kweli kweli, lakini mwisho wa siku baadaye unaweza kuja kuwakuta wanakula chakula.
1: Yes, lakini hata uwanjani wachezaji wanakaa wanagombana, lakini wakitoka
4: wakimaliza sana.
5: Yes, lakini
4: na namba za simu wanazo,
5: na namba za simu wanapigia ndo maana kuna kipindi fulani nafikiri Faisal akiwa Yanga aliwahi kuchezewa faulo na Chama, lakini ukaweza kuona Chama mara baada ya mchezo kumalizika aliamua kwenda kwa projezi moja kwa moja kuona haki na kuonyesha kwamba hawa wachezaji wao sio maadui ambao wamekuwa wakizitumikia hizi timu. Lakini huu wasama unakuja huku nje, pengine pia yawezekana ni hizi kauli zinatokana pia na baadhi ya hawa maafisa habari. Yes, kwa namna moja ama nyingine pia nao wanapaswa kuwa makini hizi kauli. Kuna kauli zingine ambazo wakati mwingine zimekuwa zikitolewa ambazo moja kwa moja unaweza ukasema labda unazungumza kama utani, lakini mwisho wa siku ile hadhira ambayo unakwenda kuiwasilishia wale ni watu ambao wanatofautiana kwenye uwezo wa kufanya namna ya kutafsiri mambo. Kwa hiyo nafikiri hata viongozi wanapaswa kuwa makini kupitia hizi kauli ambazo wamekuwa wakizisema.
1: Haya, Gabi, twende kwenye ligi yetu ya nyumbani. Jana kulikuwa na mchezo wa playoff Tanzania Prisons na Mbeya City, wote watoto wa nyumbani Mbeya, uwanja wao ni mmoja, maanake mechi ya marudiano ni hapo hapo. Nini kiliwakumba Tanzania Prisons kwa mchezo wa jana? Mama yangu alikuwa anaangalia mechi akasema, kwani hawa ni hawa Mbeya City wamebadilika vipi leo?
4: Kwa nini hawakuwa wanacheza hivi ligi kuu muda wote? Wasije kwenye playoff.
1: Kwenye playoff jana wameonyesha uwezo mkubwa.
2: Kupambania uhai.
1: Goli mbili kwa sifuri.
2: Tofautishe maisha ya kawaida na kupambania uhai.
5: Ile ni kukata shauri.
4: Ile ilikuwa ni kupambania uhai.
1: Wanakosa penalty Prisons ambayo pengine ingeharisha mchezo.
2: Yaani ndio mimi narudi pale pale. Yaani unajua kwa nini Mourinho kashinda mataji mengi sana? Mourinho hakuwa na hata mpira mzuri huo.
1: Basi.
2: Yaani alikuwa na sanaa nzuri ya kucheza kwenye hizo mechi za mtoano. Unawakumbuka Azzurri Italia na mtindo wa Catanasio. Namna ambavyo walikuwa wanacheza, unakuta Paul Maldini, Fabio Cannavaro, hao ndo mastaa wa timu na mabeki. Buffon kipa, yani hao ndo mastaa wa timu. Kwa sababu walikuwa na sanaa hiyo nzuri ya kulinda, lakini wanahakikisha kwamba wewe huwafungi lakini wao wanakufunga hata kama bao moja
4: hilo hilo.
2: Kwa hiyo ni swala lile lile, utulivu, umakini na matumizi mazuri ya nafasi. Unaona jana amekwenda kutofautisha kwa sababu wote wametengeneza nafasi. Nani kazitumia nafasi zake vizuri? Unamkuta Mbeya City kaenda kaimaliza mechi, na hata kwenye vyumba vya kubadilishia nguo lazima mwalimu atakwambia kwenye mpira wa miguu hauwezi kucheza dakika zote 90 haujafanya makosa kwenye safu ya ulinzi, kwenye safu ya kiungo, ama kwenye safu ya ushambuliaji. Lakini kinachokuja kutofautisha hapo ni nini? Ferguson aliwahi kusema kwamba ili ushinde mechi ya mpira wa miguu lazima uwe na safu nzuri ya ushambuliaji, lakini ili ushinde taji lazima uwe na safu nzuri ya ulinzi. Kwa hiyo umeona hapo, yani ili ushinde mechi ya mpira wa miguu unatakiwa uwe na safu nzuri ya ushambuliaji, manake ufunge mabao
4: ndio
2: ukashinda mechi ya mpira wa miguu, lakini ili ushinde taji
4: lazima una
2: safu nzuri ya ulinzi. Tafsiri yake usiruhusu, kwa sababu hata kama utafunga mabao mangapi ukiruhusu hauwezi kufanikiwa. Sasa umetumiaje nafasi zako na umeruhusu kwa namna gani? Ndio hapo sasa tunakuja tunapiga hizo hesabu. Kwa hiyo kilichokuwa kinapaswa ni kwamba wao walikuwa hawatakiwi kuruhusu kama wameshindwa kuzitumia nafasi zao.
1: Okay. Unaona? Bosi wa Mbeya City
2: amepoa. Walikuwa wapi mpimo mzima?
1: Walikuwa wapi wanakuja kuchangamka dakika ya mwisho?
5: Kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya timu ambayo pengine kwa sababu ya timu kufika pale ilipofika. Kwa hiyo kumekuwa na vitu vingi sana, unajua sikwambie mtu. Kwenye taasisi yote ile kunapokuwa kumekosekana umoja, afu mnatuhumiana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo lazima hamwezi mkafika pale ambapo po mnataka kufika.
4: Unaweza kusema anafundisha timu gani?
1: Na
4: nilisikitika sana kipindi kile wakati anaondoka Meki kwa sababu alikuja na akalalamika wakati Mbeya City anakuja kusulubiwa na Yanga. Yeah. Ni Yanga nafikiri.
5: Mara baada ya ule mchezo anafunga goli
4: sita. Alizungumza na kuonyesha kwamba au unaosema kuna mambo mengine yanaendelea huko chini, kwamba kuna wachezaji sio ile kwamba wamezuia
5: sio kuna mambo.
4: Yeye akasema ndio mashine zangu ninazitegemea, akasema sisi tunaendelea na adhabu. Ikaadhibiwa timu ikali sana. Ama pengine angeza akapunguza idadi ya magoli ama ile dhahma ile wakuta isingekuwa hivi. Kwa hiyo kule mambo mengi yanaendelea, kuna mengine yanafanywa ambayo si ya ki hayafanywi na management ya timu, isipokuwa
5: vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ndani ya timu. Nitakupa mfano jeni, kwa mfano yani huku taarifa inatolewa official kwamba hii mechi haitokuwa yani melipi, labda mea akalipiwa bure tiketi sawa, lakini unakuta kuna baadhi ya watu tena wako getini pale
1: wanachukua
5: hela afu ili watu waingie sawa, na wale watu hao wanaofanya hivyo nao kuna watu ambao wamewaagiza ambao wako
4: sajili pale
5: sawa. Unaweza kuona namna ambavyo, maana yake kitu cha namna hiyo inakuonyesha ni wazi kwamba hii timu haiko pamoja, lakini bado kuna baadhi ya wachezaji ambao wana biashara nani yaamini pesa zao za usajili. Kwa hiyo vitu vingi sana ambavyo vinachangia
2: basi yani kinachotokea hapa ni nini? Yani kimtazama Gabi anavyozungumza
1: unajua
2: bwana, yani kadri unavyozidi kuyajua sana mambo ndivyo kadri unavyozidi
1: unaiona sasa Prisons au Mbeya City kubaki ligi kuu.
5: Nadhani kwa sasa hivi bado, of course mimi
1: nasema Mbeya City katanguliza mguu mmoja.
5: Yes, sahihi. Mimi sija wakati hata tamaa sana Tanzania
1: Prisons.
4: Na idadi ya magoli ni nzuri.
5: Ni moja bila. Bado ni idadi ndogo sana. Kwa hiyo chochote kinawezekana. Nadhani tusubiri dakika 90 kuona ni nani ambaye anaweza kana nafasi nzuri zaidi ya ku.
4: Kwa hiyo safari hii anayetoka hapa anashuka.
5: No, hashuki.
4: Anataka kucheza
5: pro. Subiri msubiri nani? Nimeona Mbeya kwanza, si ndio?
1: Polisi. Moja kwanza. Mimi ninachofahamu, mimi kwa nafahamu kwamba wakicheza wale championship wale.
4: Anashinda anapanda
1: na huko
4: wanarudi
1: tena kucheza.
5: Moja kwanza mnakumbuka msimu
2: wa udhibiti wako
5: Tanzania Prisons mwaka jana alinusulika, no I mean Fountain Gate. Ni Fountain Gate ndo alifungwa na Tanzania Prisons, si ndio? Fountain Gate akaja tena kupata shamtu mara ya pili, akaja kucheza dhidi ya Geita
4: akambakisha Geita huko,
5: akambakisha Geita akafaje, akaendelea kusalia Premier League.
1: Kwa bado tena wanakutana.
2: Mbona Pamba ni wahanga sana wa hili? Pamba amekutana na Coastal mara mbili. Mara mbili
5: alicheza Coastal mara tatu, akacheza na Kagera tena.
2: Mara mbili kakutana na Coastal kampuni
1: ya Pamba kama. Kule anaye championship wanaoshinda, yani anayeshinda huyo. Wale wanapanda
5: championship, service anayepambania kuja kucheza kutafuta hii playoff. Kwanza na nani? Na Polisi Tanzania. Manake mshindi mmoja hapo wa jumla mmoja hapo baina hawa
1: wawili
5: atakuja kukutana na
4: aliyefungwa
5: kwenye mchezo wa Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons.
1: Hapana, nikumpa nafasi mbili
2: ambazo anazo. Na ndio msikilizaji ambaye ana msikiliza yupo Sangabue. Unapafahamu Sangabue? Eh, kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa hivi na yupo Sangabue, yeye ana TBC mtambo mkubwa. Yuko hivi. Kwenye ligi ya championship, mshindi wa kwanza na mshindi wa pili anaongoza ligi na wanapanda moja kwa moja. Mshindi wa tatu na mshindi wa nne wao wanaenda kucheza playoff. Kwa hiyo akikipiga pale sasa kinachokuja kutokea ni kwamba huyu mtu wa mwisho kwenye ligi aya anashuka moja kwa moja. Hao watu wawili ambao anashika nafasi inayofuatia, kwa mfano nafasi ya 5 na nafasi ya 14, wanaenda kucheza playoff. Ndio hawa sasa viumbe hawa wawili. Maana timu mbili zinashuka, ndio timu mbili zinashuka. Na nafasi ya 13 na 14
1: wanacheza playoff.
2: Wao wanakwenda kucheza playoff. Sasa mtu atakayefanikiwa penya kwenye playoff ya kule championship, tufanye labda mshindi wa tatu kampiga mshindi wa nne kasogea, anakuja kumsubiria sasa mtu atakayepigwa hapa kwenye playoff. Tufanye mtu wa 14 sasa naye kafungwa na mtu wa 13 ndo anaenda tena kucheza playoff.
4: Lakini
2: kwa hiyo kwa hiyo afanikiwa sasa kupenya kwenye ile playoff ndo amepanda kwenye ligi. Kwa hiyo playoff ni mbili mbili.
4: Mimi napata ningependa ibaki moja kwa sababu ni kama kuonea jamaa. Championship kugumu na hiyo hana
1: kwa kupima uthabiti wa ligi
5: nini. Hichi kitu
4: nacheza mara mbili
5: walipigia kelele sana kipindi kile Pamba anasurubiwa alicheza na Kagera Sugar, akaja akacheza na Mwadui, alikuwa amecheza na Mwadui, akacheza na Coast.
4: Inaumiza
5: pika sana. Kwa mfano sasa Pamba kasha yamini au polisi Tanzania au
4: kwanza.
5: Huyo akishinda
4: anashinda
5: anashinda mshindi wa Mbeya City na Prison anashinda sana, ile anafungwa aondoke. Kwa nadhani kitu
2: unajua kwa nini watu wengi wanalalamika,
4: ndio nasema uthabiti baada muda
2: kidogo. Tunajua kwa
1: nini unaposusha adabu hii.
4: Sawa, wewe baki na hoja kwamba lazima mpime uthabiti kwamba ili akija huku atahimili namna gani. Hivyo ndivyo meza ya michezo inavyokamilika na kukamilisha ngwe yake. Ni saa 2 na dakika 29 na karibia kwa saa 2 na dakika 30. Asubuhi hii bado inaendelea mpaka pale saa 3 kamili. Mtukati itafuata hapa hivi punde.
6: Chochote nifanyacho, popote niendapo, nitajivunia wewe kwa kuwa wewe ni salama na amani.

0: Tanzania.
1: Walifanya mengi hakika na mengi katika hapo yanastahili kila aina ya pongezi.
2: Pako bila vigelegele.
1: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC

0: Lady JD Judith Wambura, wimbo letu siri yangu. Kumbuka wimbo ni mtungwa ulianza kurindima lini?
1: Kwenye mwaka hapo nitadanganya, lakini ilikuwepo. Maana ufyonzi ukasema kwamba sikuwepo, nilikuwepo.
0: Sijajua kuhusu Levi kama anaufahamu wimbo. Levi kimeambia
1: mtozi wende kwa bado bado kidogo.
0: Ukimuuliza kuhusu JD asema yule aliimba mambo matano.
1: Sikana iko kwenye album ya Machozi.
0: Hii inaonyesha ni kiasi gani dada yetu ana ukomando katika, nafikiri na zaidi ya miaka 20 katika tasnia ya muziki. Burudisha kweli kweli. Ni saa 2 na dakika 33 hivi sasa. Tumemaliza meza ya michezo kama nilivyokuambia, mtukati itafuata hivi punde. Mgeni wetu tuliokuwa tunamtarajia tayari amekwishafika hapa studio. Na sisi tuendelee namna hii.

0: nipo na Daktari Jeremiah Mkomagi.
1: Hivyo unajua kwa kiashiria ni kusoma ujumbe wa msikilizaji pia huko. Kwa msikilizaji anasema anapenda sana kijijini.
0: Anapenda kijijini?
1: Yaani kwa sababu hiyo upige mtu kati alafu tumkaribishe dokta kwa huu ujumbe wa msikilizaji.
0: Yeye anapenda kijijini.
1: Anasema mimi napenda sana kijijini, kuna fursa nyingi za na wasi vijana wanaokimbilia mijini. Wanauza pipi na karanga, wanapoteza muda, wakumbuke finali uzeni. Anaitwa Sniper Tiger from Tanga. Wanasema kule kijijini yeye anapenda kwa sababu

0: kijiografia katika kuchagiza ukuaji wa kiuchumi na kijamii katika maeneo ya pembezoni. Pia tugusia mipango na mchango wa chuo cha maendeleo vijijini katika kuzalisha wataalamu watakaotekeleza afua za maendeleo katika maeneo hayo hasa ya vijijini. Kwa hiyo tumkaribishe Dr. mapema kwenye tochi.
1: Ndio.
0: Tuliangazia hili pia. Tuliangazia maendeleo vijijini. Dr. karibu sana.
2: Asante ndugu mtangazaji.
1: Karibia kwa
2: sana. Asante sana kwa nafasi na shukuru kwa mwaliko.
0: Ndio mnawapika wale ambao wanaenda kuleta ama kuendeleza maendeleo kule vijijini.
2: Haswa kama jina lenyewe linavyojitanabaisha.
1: Nilikuwa nafahamu hii taasisi ya maendeleo vijijini kule ile inayotoa mafunzo, nilikuwa nafahamu ile pale Dodoma. Kwa naelekea kule kwenye nyama choma kule kwa moja hivi.
0: Basi ndo maana
1: sitaji mama kumbe kuleta invoice. Lakini tunachoangazia ni siku ya kimataifa ya maendeleo vijijini. Dr. Mkomagi amezungumza hapa mwenzangu fursa za kiuchumi na kijamii zilizopo vijijini. Watu ukizungumzia vijijini wanachojua ni kilimo. Sasa afisa mipango wa maendeleo vijijini anakwenda kufanya nini kule wakati watu ni wakulima kule na wafugaji?
2: Ni swala la mtazamo. Na kwa watu walio wengi unapoongelea kijijini, picha inayokuja ni ya mahali ambako watu wanalima. Lakini bado tunaweza tukasema hata kulima sio shida.
1: Ndio.
2: Ni kazi ya kiuchumi. Hali ambayo mtu anaweza akaifanya akapata kilimo. Hoja ingekuwa kilimo cha namna gani? Lakini tatizo sio kulima.
0: Dokta, hapo hapo. Kilimo cha namna gani? Serikali imekuwa ikiwawezesha wakulima, tumeona ikitoa ruzuku kwenye pembejeo. Ni kwa namna ninyi mnaowapika hawa sasa wanakwenda kuwaondoa wakulima? Kwa sababu ukitaja tu mkulima mwingine anachukulia ukulima ni umaskini. Yaani analima tunaokula sisi huku, badala mkulima ndo atajirike, mkulima anakuwa si sehemu ya kutajirika. Yaani anaona ni kitu cha kawaida, anaonekana kama maskini, yaani mtu ambaye hajiwezi. Ni kwa namna gani mnawapika watu ambao watakwenda kuwa onyesha wakulima fursa kwamba kilimo si hivi mnavyokichukulia, bali kilimo ni biashara na mnaweza mkafika mbali kwa kupitia kilimo?
2: Asante. Kabla ya kujibu uliloliuliza, labda nikurudishe nyuma kidogo, kwa nini tumefika hapo? Nadhani ni swala la makuzi. Kwamba toka tunakuwa tulikuwa tunachukulia kilimo kama ni adhabu, na ndio maana hata mashuleni ulikuwa ukikosa
1: unapewa
2: adhabu ya kilimo. Kwa ile mindset imeendelea kukaa kwenye vichwa vyetu na kuona kwamba kilimo sio shughuli ambayo Mtanzania anaweza akaifanya kama shughuli halali ya kujikwamua yeye na familia yake na taifa kwa ujumla. Lakini kimsingi, kama nilivyokwisha kusema, tatizo si kulima, una namna gani? Hapo ndo penye hoja. Kwa hiyo unapoiangalia fursa ya kilimo, unapaswa kuiangalia katika mawanda mapana ya mnyororo mzima wa thamani, toka unapoingia shambani mpaka mazao yako yanapoingia shambani, yanapoingia sokoni. Sasa mara nyingi kilimo chetu kilikuwa ni kile cha kawaida cha jembe la mkono, au wengine anatumia jembe la kukotwa na ng'ombe. Hatujajikita kwenye kuwekeza kwenye kilimo cha kisasa. Hatujajikita kwenye matumizi makubwa ya pembejeo. Hatujajikita kwenye kuwezesha maafisa ugani kuwa washauri wa kwanza katika kuwezesha mkulima kuelewa mazingira yanakotakiwa kulima, aina gani ya kilimo alime, masoko yanapatikanaje, ili anapoenda kuuza mazao yake auze kwa faida.
0: Dokta, nani mwenye jukumu hilo?
2: Ni vyuo kwa nafasi yake, serikali kwa nafasi yake, media kwa nafasi yake pia.
0: Kwa hiyo mnakiri kuwa ninyi ni sehemu ya wakulima kuwa hapa walipo mpaka sasa?
2: Inaweza kuwa kwa kiwango fulani, kwa sababu ile tabia hujengwa kwa muda, na ni tendo ambalo linajengwa kwa muda mrefu. Na mabadiliko pia yanahitaji muda. Kwa hiyo swala la kutoa elimu, kuhamasisha watu juu ya namna gani tukitazame kilimo kama biashara, sio swala la siku moja, linahitaji muda. Na sasa kwetu kama taasisi ya elimu, manake kwamba unapoanza kumbadilisha kijana, kwa sababu leo kijana lakini kesho ni mtu mzima, akipata yale mabadiliko ya kifikra, atakapoamaliza masomo yake, akiamua kujiingiza kwenye kilimo, hatolima kama baba yake au babu yake, ataenda kufanya kilimo biashara, ambayo sasa tunachokiona manake nini? Kwamba kutakuwa na uongezaji wa thamani katika kazi anazozifanya. Badala ya kuuza kama ni pamba ya kama ni mahindi au kama ni zao lolote lile, aende hatua moja mbele, aongeze thamani. Ilipo kufanya vile, basi na ile bei ambayo angeweza kuipata inakuwa imekuwa bora zaidi kuliko kwa kuuza malighafi.

0: ambayo haijafanywa ongezaji uchakataji na ongezaji wa thamani.
1: Dokta, sasa mipango ni ipi? Kwa sababu mimi nilipokulia na mimi natapo ulikuwa katika mazingira na mimi natadoia. Sisi kijini pale tuna shamba ambayo ilikuwa tunajua tu kwamba msimu ukifika utishajoti ni wakati wa mvua, tutahimizwa tuende shambani, tutalima, tukimaliza tutaweka, tutahifadhi kwenye maghala juu huko. Tumemaliza.
0: Unaweka chini ya moto ili moshi ukipanda.
1: Mule. Yep. Lakini ninyi sasa kwa wakati huu mnafanya nini kuhakikisha kwamba sasa tunatoka kwenye yale mazoea ambayo umeshaakiri kwamba ndipo tulivyokuwa hivyo, kwamba tutalima ni ya kula hapo hapo, ili hali tuna maeneo makubwa ambayo tungeweza kulima sasa na kuwa kilimo biashara. Mnafanyaje tutoke hapo kwenye mazoea sasa tuende kwenye kilimo biashara?
0: Kuna namna nyingi. Ya kwanza ni ile ambayo nimekwisha ligusia kwamba tunapomfundisha huyu kijana, kwa maana ya kozi, kutegemea na kozi anayesema, tunategemea yeye kwanza awe chacha mabadiliko. Anaporudi kijijini, kwa sababu naamini wengi ya hao tunawafundisha wametoka vijijini. Anaporudi kijijini, yeye ndo awe barozi namba moja wa kumhimiza mjomba, baba, shangazi, hapana, hatupaswi kufanya hivyo, tunapaswa tufanye hivi. Hiyo ni la kwanza. Lakini la pili, tunazalisha viongozi ambao wanaporudi kule ni wasimamizi wa shughuli za maendeleo, ni wasimamizi wa mipango ya maendeleo. Kwa hiyo katika kupanga na kusimamia zile kazi, wao wanapaswa watoe hamasa kwa wale wananchi, kwa wale wanakijiji, juu ya namna gani wanaweza wakafanya kilimo chenye tija. Kwa hiyo kwa kufanya vile, mabadiliko yanaweza kutokea. Lakini upande wa pili, kama taasisi, moja ya majukumu yetu ni kutoa ushauri elekezi kwa makundi mbalimbali.
1: Sisi wale mliowafundisha ila mnafika hadi huko.
0: Tunaenda zaidi ya pale. Kwa mfano, tumekuwa na moja ya jukumu letu kama kutoa ushauri elekezi, tukifanya tekeleza miradi mbalimbali kwenye maeneo ya kilimo, kwenye maeneo ya mifugo, kwenye maeneo ya uvuvi. Kutekeleza miradi ile kunahusisha utoaji wa elimu. Ni kutolea mfano, nadhani tarehe 10 tutakuwa na hapa hapa Dar es Salaam pale bandari na zoezi la kukabidhi boti za patrol katika ukanda wa bahari, tutafanya pale bandarini. Ni jukumu ambalo limetekelezwa na sisi kama chuo cha mipango. Sasa huishi kutoa boti, manake elimu imetolewa kwa namna gani wavuvi wanaweza kuvua, lakini kwa sababu tunajua kuna uharibifu ambao unaweza kufanyika katika mchakato wa kuvua, kuwe na patrols zinazoweza pia kusaidia swala la uvuvi. Sasa nikirudi hapo hapo kwenye masuala ya miradi,
2: ndio
0: chuo niongelee sasa kwa mahususi kwa Mwanza ambako mimi natoka, kwa maana ya kituo cha mafunzo kampasi ya Mwanza. Tumekuwa na miradi mingi ambayo tunaitekeleza ambayo ina mkulima moja kwa moja kwenye eneo la kilimo, moja kwa kilimo kwenye eneo la uvuvi, kwenye eneo la mifugo, kwa kushirikiana kwa karibu sana na shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP. Tumetekeleza miradi mingi. Nilikuwa naangalia takwimu jana, tunatekeleza toka 2021 hadi leo tunavyoongea hivi, tuna jumla ya miradi 26 ambayo imetekelezwa maeneo tofauti tofauti ya Tanzania, sio tu kanda ya Ziwa. Tumetekeleza miradi zaidi ya 10 Unguja, Pemba na Tanga kwenye ukanda wa bahari, tukihusisha kilimo cha mwani, ulimaji, ufugaji wa majongoo bahari. Yaani kuna mambo mengi ambayo tumekuwa fanya. Kuna swala la kukausha dagaa kwa njia za kisasa, yote tumeyafanya. Manake nini? Tunatoa elimu, tutoke kwenye yale shughuli za mazoea, kilimo cha mazoea, uvuvi wa mazoea, kwamba umevua daga wako, namna gani uwakaushe ili waweze kupenetrate, waweze kupenya na kuingia kwenye soko la kisasa. Wanahitaji elimu, wanahitaji mbinu, wanahitaji nyenzo.
1: Matokeo yakoje huko mlikopita mkatoa elimu?
0: Ni chanya sana. Ni chanya sana sana.
2: Sio kwenye mchanga.
0: Kuna vichanja maalum ambavyo vinapaswa vitumike na then na dagaa akauke, si kwa kupigwa na jua la moja kwa moja. Akitoka pale dagaa safi kabisa,
2: kila ubora wake,
0: mulwa kabisa. Tumefanya kwenye nimesema maeneo tofauti tofauti. Tuko Mwanza
2: kwenye mifugo, maana yake nyinyi mko Mwanza na kanda ya Ziwa inasifika kwa ufugaji.
0: Nitafika ndio. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo tumekuwa na mtawanyiko. Nimeanza ukanda wa bahari kwa maana ya Unguja, Pemba, mkoa wa Pwani, Bagamoyo mpaka Tanga. Kote huko tumekuwa na hiyo miradi. Kondoa tumekuwa na mradi na wakulima wa alizeti. Tunajua ukanda wakati wanalima sana. alizeti. Mm-hmm. Fanya nini kwa maana ya kuongeza thamani kwenye zao la alizeti? Niongelea toka mwanzo kwamba mkulima si ishie tu kulima na kumuzia mkumuuzaji mnunuzi zile mbegu za alizeti. No, aende maili moja mbele. Kwa hiyo tumekuwa nao na wamewezesha kupata mashine za kuchakata ili mwisho wa siku anapouza kipato kifanyeje? Kiongezeke. Kipato kikiongezeka tunarudi sasa kwenye kupata uwezo wa kuimarisha uwezo wa kukidhi mahitaji mengine ya familia, ni kwenye elimu, ni kwenye afya, ni kwenye anakuwa na pesa. Tumeenda zaidi kwenye kazi wameongelea masuala ya kilimo na mifugo, ni kurudishe kule kwamba ni kweli kule kuna mifugo. Tumewezesha wafugaji wa ng'ombe kule Loria. Wamepewa ng'ombe wa kisasa. Ni project ambazo tumezifanya. Wanapewa elimu, wanawezeshwa mpaka kutendea kazi kwa maana ya ng'ombe. Watu waachane na ule ufugaji wa kutembea na ng'ombe. Unaweza kuna utani kwamba mkulima amekonda, ng'ombe amekonda.
2: Ng'ombe yuko kwenye mchakamchaka ya maisha yake yote.
0: Latakonda. Kwamba wafuge kisasa. Atasema sasa uwezo tu kisha anajiunga kwenye vikundi anapewa ng'ombe. Maisha yanafanyaje? Yanaenda. Kwa hiyo unaona elimu. Kule mara na simiyo. Kuna miradi ya kilimo. Tunasema watoto wanahangaika masuala ya utapiamlo.
2: Ndio.
0: Kuna masuala ya usalama wa chakula. Tunakuja tunafanyaje? Wamewezesha kwenye kilimo cha viazi lishe, maboga lishe. Tumewezesha wakulima wetu. Mwisho wa siku afya ikiwa bora, hata ukienda kufanya kazi nyingine unaweza ukaifanya katika uimara wake. Kwa hiyo yote hayo ni mambo ambayo tumejaribu kuyafanya kujengea wakulima wa Tanzania na wafugaji wa Tanzania na wavuvi wa Tanzania kubadilisha namna ya kufanya mambo na kwenda kwenye usasa zaidi ambao mwisho wa siku unaongeza thamani. Tija inaongezeka, kipato kinaongezeka, mtu anakuwa na uhakika kulisha familia na kutekeleza mambo mengine ambayo yanakuwa na muso kama baba kama mama wa familia.
1: Kwa hiyo ni Kanda ya Ziwa, pengine kuna sehemu ambayo hamjaifikia na mnatazamia kuifikia pengine katika malengo yenu.
2: Nchi kubwa hii
0: data. Tunaenda kidogo kidogo.
1: Mdogo.
0: Nitaja baadhi ya hayo maeneo, lakini tunaenda kidogo kidogo kwa sababu unaenda sehemu baada ya kuona kwamba kuna tatizo. Swala sio kufika kanda, lakini kuna fursa ipi ambayo tukibonyeza ile button tunatikisa ulimwengu wa mabadiliko. Unaenda unawekeza pale, ama kuna tatizo ambalo unaamini kabisa kwamba hili tukilitibu kwa namna hii unakome bonyeza mlolo wa mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kidogo kidogo, lakini unaona tunavyogusa Tanzania kutoka Mwanza tumefika Zanzibar, Pwani, Tanga, tuko Mara, tuko Shinyanga, tuko Kilwa. Na nikwambie jambo moja jingine ambalo sasa hivi liko kwenye mchakato. Naamini sasa hivi tuna project nyingine ya kufungua korido ya kitalii ya utalii.
1: Na utalii mnafika?
0: Tunafika. Maendeleo hayana
1: kwenye utalii.
0: Mtangazaji, nikikuuliza habari ya utalii utanitajia Arusha. Kanda ya kaskazini. Zanzibar. Lakini tafiti zetu zinaonyesha kwamba Kanda ya Ziwa ina vivutio vya kiutalii ambavyo vinaweza tukivitilia mkazo vinaweza vikaipikwa Kanda ya kaskazini. Vinaweza vikaipikwa Kanda Sanane cha Mtoto.
1: Kumbe kuna
0: Hapana, ni zaidi ya pale. Ndani ya kisiwa tuchenyewe cha Ukelewe kuna visiwa zaidi ya 38. Ambavyo ndani yake kuna vivutio vingi. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato mwingine wa kufungua sasa Kanda ya Ziwa kama zone, kama kanda nyingine mpya
2: ya
0: kiutalii. Limekwisha anza na mchakato wake umeendelea. Ndani ya huu mwezi pia kuna ilikuwa na vikao ambavyo vimehusisha Wizara ya Utalii pamoja na wasimamizi katika mradi huu. Yote hayo ni maana yake ni nini? Tunatafuta kumgusa Mtanzania kwa engo tofauti. Sio tu kwenye kilimo. Tumgusa aliyeko kwenye shughuli mbalimbali. Ni kijana, ni mwanamke, aweze kufikiwa. Kwa hiyo kwetu kwa kufanya vile tunaona kwamba jukumu letu la msingi la kuleta maendeleo vijijini tunaweza kulifikia, sio kwa kutokea kwenye engo moja, kutoka kwenye engo tofauti, kwa sababu unapoongelea maendeleo ya mwanadamu unaangalia kwa engo moja, unaangalia katika maeneo tofauti. Na kwa kuwa wanadamu pia hatuko kwenye kundi moja tula wa baba, wa mama, vijana, sio watu gani. Kwa tunajaribu kufikia pia makundi tofauti kwa namna tofauti ili mwisho wa siku tuwe na maendeleo jumuishi. Mtanzania huyu tunayemlenga basi kesho yake iwe bora zaidi kuliko leo na jana.
1: Dr. Jerumi, katika maeneo ambayo mmepita kuwawezesha wananchi hao hasa maeneo ya vijijini.
0: Ndiyo.
1: Changamoto ambazo wako nazo zinafanana ama zinatofautiana, ama ni sana kuuliza kuna shida gani vijijini kwa sasa?
0: Kuna mahali changamoto zinafanana, kuna mahali changamoto zinatofautiana, kwa sababu msingi wa changamoto wakati mwingine ni swala la tofauti za kiikolojia pia. Kwa hiyo uwezo ukachukua changamoto ya Singida ukaifanya kuwa changamoto ya Kanda ya Ziwa. Uwezo ukachukua changamoto ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ukaifanya kuwa changamoto ya Dodoma, kwa sababu kuna tofauti za mazingira za kiikolojia, lakini pia na tabia za watu,
2: utamaduni. Unaweza kwenda sehemu nyingine bwana ukafundisha watu hawapendi kufanya kazi, hawapendi kulima.
0: Uweze kuchukua watu wa ukanda wa pwani, tabia zao ukataka wasifanikize Kanda ya Ziwa. Kanda maalum
1: ardhi na mbingu.
2: Nimekuelewa daktari?
0: Hata hapo nimekuelewa.
2: Tuko pamoja.
0: Ndio. Kwa hiyo unapofanya intervention mahala fulani, unapofanya shughuli ya maendeleo mahala fulani, hizo tofauti pia ni muhimu kuziangalia. Namna gani unaingia kwa jamii ya watu wa pwani sio sawa na namna ambavyo utaingia kwa jamii ya watu wa mkoa wa Mara.
2: Ndiyo.
0: Kwa sababu kuna tofauti za kimsingi kabisa zinawafanya hawa watu watofautiane. Ni wa Tanzania ndio, lakini tabia zao, mazingira yao, mwitikio wao kwenye maendeleo ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo hizo tofauti ni muhimu kuzizingatia.
1: Daktari, kuna maeneo ambayo wanaweza kufika pengine vijijini wasiwe na hulka ya kutaka maendeleo?
0: Sio kivile, labda inaweza tumewahi kusikia mahali japo kwetu sisi alijalipata. Ujawahi kusikia watu wamegoma barabara kupita kwenye kijiji chao?
1: Imetokea.
2: Uko mbali sana daktari, mtaani kwangu kuna watu alikataa kuachia upana wa meza hii kutoka kwangu mpaka ulipo.
0: Ewa.
2: Na ilikuwa ni barabara ya lami.
0: Ewa.
2: Hata akisema mimi hapa mpaka nilipo kwanza fedha.
0: Sasa ni swala la mtazamo, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni huduma za msingi ambazo zinapaswa zitolewe. Unaposema barabara inapita, unataka tukulipe, kwani wewe hutopita?
2: Ndio hapo. Alitaka lipo mpaka miti ambayo ni 140 alikuta pale. Sema kuna hii miti mtaikata, akambia mzee hii miti.
0: Sasa kuna maeneo ambako ukifika wanasema ardhi tunakupa bure, hichi tunakupa bure, kwa sababu shauku yao ya maendeleo ni kubwa. Mwamko wao ni mkubwa, lakini kuna wengine bado ndo hivyo wanadhani mgeni akija kwao ni fursa ya kupata chochote.
2: Ya mgeni ndo awape,
0: mgeni awape. Lakini kumbe maendeleo tunasema yanatakiwa yawe ni mjumuiko wa jitihada za ndani na jitihada za nje. Kwa maana wanasema ndio nitumie tu maneno ya Kiswahili nadhani naweza nikaeleweka vizuri. Yani mwamko wenyewe kwanza utosha huku ijengeke ndani ya wanufaika wao wenyewe, wawe sehemu ya yale mabadiliko. Vinginevyo yale mabadiliko yatakuwa ni ya kupandikizwa. Na siku ukiondoka watasema mradi wa mkomaji kwa sababu ndo alileta. Kama ni kisima watakupatia jina la kisima cha mkomaji kwa sababu ndo alipionea ule mchakato wa kile kisima. Lakini kama limezaliwa kutoka ndani watasema kisima chetu. Kwa kikiharibika na tikiharibika watatengeneza kwa sababu wana ile
2: mchao. Dr. Mkomagi, tunavyozungumza hivi sasa leo ni siku ya sita tu ya mwezi huu wa saba,
0: ndio
2: ikiwa ndio mwanzo wa utekelezaji au mwanzo wa kuelekea dira 2050. Unaona wapi maendeleo vijijini kufikia kipindi hicho miaka 25 ijayo?
0: Miaka 25 vijijini naona kutakuwa na mabadiliko makubwa. Nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu naangalia serikali ya awamu ya sita, mwelekeo wa serikali ya awamu ya sita iliyoko madarakani kwa sasa na jitihada ambazo inazifanya kuyafikia maeneo ya vijijini. Nitakupa mifano michache katika hilo. Kwa sababu maendeleo ni mabadiliko, tunaongelea mabadiliko chanya ya mwanadamu, lakini kwa kutumia njia shirikishi na jumuishi. Sasa kivipi nasema vile kwamba tunategemea kuwa na mabadiliko makubwa? Na sasa jitihada na mikakati iliyoko leo mezani kwenye elimu, nadhani wote ni mashahidi kwamba serikali imefanya mambo makubwa kupunguza zile tozo, gharama, ada na vitu gani, kiasi kwamba sehemu kubwa sasa ya wanafunzi wanaweza kupata elimu. Tukiamini kwamba wajapopata elimu ndio msingi wa mabadiliko, maarufu kama elimu bure. japo unasema ni elimu bila malipo, si elimu bure, ni elimu bila
1: malipo,
0: malipo.
1: Mm.
0: Serikali imefanya mambo makubwa sana, tunaona ujenzi wa miundombinu kwenye mabweni, kwenye madarasa. Hayo yote ni kumuandalia huyu Mtanzania aliyeko shule ya msingi mazingira rafiki kwa ajili ya kusoma. Mm. Ili anapoenda shule akute kuna darasa lenye viti na miundombinu yote ya msingi inayotakikana. Mm. Ikurudi ni vitabu. Mm. Kwamba asome pasi na mawaa yanayoweza kumfanya akakwazika katika usomaji wake. Mm. Nimeongelea kwenye swala la afya kwa mfano, sasa hivi tunaona kuna jitihada za bima ya afya kwa wote.
2: Ndiyo.
0: Ni mchakato ambao unaendelea. Maana yake ni nini? Kwamba hata yule mwananchi aliyeko kijijini popote Tanzania hii naye anapougua aweze kutibika. Kwa hiyo ukamilifu wa haya yote pamoja na mambo mengine, tunaona hata kwenye swala la maji, kuna serikali imenunua mitambo ya kuchimba visima.
1: Hmm.
0: Imesambazwa nchi nzima, ni hatua kwa sababu maeneo mengi yana shida ya maji. Kwa hiyo badala ya kutegemea tu kwamba tuna miradi ya hizi maji ya bomba, lakini bado kuna mali tunaweza tukachimba visima, na wanasema meza ya maji iko karibu.
2: Hmm.
0: Ukapata maji, watu wakapata, wanasema maji ni uhai. Ni hatua ambazo tunaona serikali inafanya. Tunaangalia swala la umeme.
1: Hmm.
0: Zaidi ya vijiji 12,000 Tanzania hii.
2: Hmm.
0: Vina huduma ya umeme. Ni jitihada, kwa sababu ukipata umeme maana yake umefungua fursa za uwekezaji.
1: Hmm.
0: Mtu anaweza akafanya hata biashara za kawaida kabisa, uchomeleaji, tunaona hata hizi saluni, tunaweza kukawa na mashine za kuongeza thamani kwenye mazao ambayo tuliongeza kule. Kwa hiyo ni hatua, badala ya kuuza mahindi basi tunategemea package ya mahindi wakachakati wakauza unga.
1: Kwa sababu kutakuwa na mashine ya kusaga.
0: Mashine zipo, kuna umeme, hatuambiki tena na madiesel, unaona? ni vitu kama hivyo. Tunaangalia swala la nishati sasa hivi, tunahimizwa kutumia nishati safi.
1: Mm.
0: Tutoke kwenye kuni.
1: Mm.
0: Kwa hiyo hayo yote ukiangalia kwamba kama leo tumeanza, je, miaka 25 ijayo tutakuwa tumepiga hatua? Mimi naamini kwamba fanya mabadiliko makubwa sana. Lakini nimalizie kwenye hilo ambalo umeliuliza.
1: Mm.
0: Serikali imeweka msisitizo wa pekee kwa wanawake na vijana.
2: Mm.
0: Ambao kwa kawaida tunasema ni kundi lisilokopesheka. Kundi lisilokuwa na nguvu ya rasilimali.
2: Na nimekwambia daktari kwamba leo katika taarifa yetu ya habari kulikuwa kuna waziri mkuu alisema sasa waangalie ikiwa wanataka kupeleka muswada wa kuanzisha sheria ambayo itahalalisha kutumika kwa dhamana isiyohamishika.
0: Mm.
2: Ikiwemo cheti cha mtu ambacho tu kitakuwa kimethibitishwa na TCU.
0: Ni hatua kubwa sana.
2: Mm.
0: Kwa hiyo hayo yote ukiangalia ni kwamba yanamlenga Mtanzania tena wa kawaida sana.
1: Mm-hmm.
0: Ambaye katika hali ya kawaida singeenda benki akasema jamani, na wazo langu hili nataka kufanya hivyo, angemwambia hukopesheki.
1: Mm.
0: Lakini tunaona serikali imefanya jambo kwa dhamana yake kama serikali ya kuwahudumia watu wake. Kwa hivyo
1: muda si rafiki na kutumwaje daktari.
2: Dr. Jeremia Mkomagi, mkurugenzi wa mipango ya maendeleo vijijini, kituo cha mafunzo cha kanda ya Ziwa Mwanza, tunakushukuru sana na kila laheri katika utekelezaji wako wa majukumu. Natamani siku moja nije kuingia katika darasa ambalo unakuwa unafundisha ili niweze kujifunza zaidi kuhusu na fursa nyingi zilizopo katika maeneo ya vijijini, kwamba naweza nikaenda nikaishi huko na maisha yangu kaa vizuri. Kamkuta huko naendesha ligari likubwa.
0: Inawezekana kabisa.
2: Sawa sawa.
0: Na ukaachana na vurugu na kelele za mtaani. Niwashukuru pia kwa mwaliko.
2: Shukrani sana.
1: Mimi ni Shamimu Mlacha.
2: Mimi ni Paul Alfonso.
1: Asubuhi njema.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Jeshi la polisi nchini limewakamata baadhi ya watu wanaodaiwa kuhamasisha maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mtandao mzima wa wahusika. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya taifa ya biashara Dar es Salaam 77, msemaji wa jeshi la polisi nchini naibu kamishna David Misime amesema pamoja na hali ya usalama kuendelea kuwa shwari nchini, jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya watu wachache wanaodaiwa kupanga na kuhamasisha maandamano pamoja na vitendo vya vurugu kinyume cha sheria. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amewataka wananchi kuhakikisha wanapata taarifa sahihi kuhusu umiliki wa ardhi kutoka katika ofisi za ardhi kabla ya kufanya manunuzi ya kiwanja au eneo lolote ili kuepuka migogoro ya umiliki. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea banda la Wizara ya Ardhi katika maonyesho ya 50 ya biashara kimataifa Dar es Salaam, Waziri Akwilapo amesema udhibitishaji wa taarifa za umiliki kabla ya ununuzi utasaidia kuzuia matukio ya kiwanja kimoja kuuzwa au kumilikiwa na zaidi ya mtu mmoja na kusababisha migogoro. Na mtoto mwenye umri wa miaka 5 amefariki dunia baada ya kugongwa na basi la abiria lililopoteza mwelekeo muda mfupi baada ya hilo kuanza safari kutoka Tabora kuelekea Mpanda. Ajali hiyo iliyotokea katika eneo la Kibongo Chekundu munisipa ya Tabora imehusisha basi lenye namba za usajili T 748 DCU baada ya basi hilo kutoka nje ya barabara na kumgonga mtoto huyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
0: Kama mawimbi ya bahari yapigavyo nchi kavu na kurejea baharini pasi na shaka. Kama ndege waimbavyo kuipokea siku njema inayoanza kwao. Ndivyo ilivyo kwa Watanzania.
3: Tanzania, taifa letu ndio nyumbani kwetu.
0: Pilika pilika zao sokoni. Wafanyakazi viwandani. Walimu darasani kupanda maarifa kwa taifa la kesho.
4: Mbili mbili.
5: Iyaka.
4: Tatu tatu.
5: Iyaka.
4: Nene.
5: Iyaka.
4: Tano tano.
5: Iyaka.
0: Viongozi wa dini kwenye mimbari.
6: Katika mioyo yetu na ufahamu wetu, ili kila tunalo lifanya tukaamue tukiwa na amani yako.
7: Riziki yake inakuja kwa urahisi kutoka kila sehemu, kwa sababu kwa amani wafanya biashara nda huku rudi huku uzaike.
0: Jambo moja hufanikisha haya, amani.
8: Tuwe na amani.
9: Amani.
10: Amani.
0: Ndiyo sababu kila Mtanzania anasisitiza hilo.
11: Kwa majina naitwa Arida Shabani Juma Kadiba, ni mkazi wa Arusha. Kwanza, pasipo amani hauwezi ukafanya kitu chote. Na amani ndo kila kitu, upendo, ushikamano, furaha, hivyo. Ni kitu muhimu katika kwa vijana. Kwa hiyo usipoweza kuwa na amani, hatuwezi tukafanya kitu chochote. Na biashara huwa zinakwama, tunashindwa jinsi ya kujiendeleza. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na amani na tujihamasishe kuwa na ushirikiano na umoja.
12: Naitwa Mohamed Yetham, natokea Hope for Student Tanzania.
13: Ninawahusia vijana wenzangu lakini pia na mimi mwenyewe kunako kuilinda kwa wivu mkubwa sana hii amani. Lakini pia kusisitiza pia na makundi mengine, NGOs, mashirika mbalimbali kuhakikisha kwamba hii tunu tunailinda, lakini katika kuilinda pia tuhakikishe kwamba tunakuwa tuna upendo.
14: Kwa majina naitwa Rahel Alphonse Richard. Swala la amani ni kwamba Tanzania tufahamu ya kwamba Mungu ndo anapanga nini kiwe na sio mtu ndo anayepanga. Kwa hiyo tulikuwa tumekaa na mawazo yetu kwamba tunahitaji kiwe hiki, tunahitaji kiwe hiki, lakini yote na yote Mungu ndo anayepanga nini kifanyike, nini kisifanyike. Kwa hiyo kutumia nguvu kuvunja amani, kutafuta nini tunataka inaweza isisaidie. Zaidi sana labda ni kila mmoja arudi kwa Mungu wake na amwambie Mungu una mawazo mema kwa ajili yetu, kwa hiyo naomba utatue njia.
0: Ndio, haijalishi kimetokea nini, tunapitia nini na tuna changamoto gani, mazungumzo ndio silaha yetu.
15: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania. Amani ndio utambulisho wetu. Jina langu ni Sabina Mpelo.
2: Sisi ni Tanzania.

0: kwenda kurekodi yote.
1: Alafu tena.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Sasa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
1: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
1: Wewe usirete rambe rambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hiyo utaki
3: basi. Haba sana. Hii ni
1: Kreta Kani.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mweruruha, Kisoria, Nyaswa, hata Burundu. Kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC taifa ya ukweli na uhakika.
4: Katika hali changamoto za kijamii, elimu na afya.
5: Ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana. TBC taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
4: Bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
5: Ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
1: Sasa ulikuwepo? Ulikuwepo?
6: J, the DJ all day, baby.

0: Sawa sawa, msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, saa 3:10 kwa saa za Afrika Mashariki. Anaitwa Mbosso akiwa na Zuchu anakwambia amina.
1: Na iwe
0: kheri inshallah. Ndio maana tufungulia mwendo leo siku ya Jumatatu ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku zinakimbia.
1: Zinaenda.
0: Muda nao unaenda
1: matunga.
0: Kweli
1: ndio ile kauli ambayo watu wanasema kwamba ukitaka uone muda unaenda sana ufikishe miaka 30. Yaani unaona mwaka unafika, yaani mwaka unafika, kila mwaka unajiona yaani ile miaka kae inakimbia, yaani inaenda kwa kasi, lakini ukiwa huko chini unaona tu kawaida.
0: Kwa hiyo unawaambiaje ambao wana miaka
1: 30? Ah, sina cha kuambia, ila cha kukuambia ni kupambania tu maisha yako.
0: Unajua ukiwa na umri wa miaka 15, 16 unaona kama unachelewa kuwa mkubwa.
1: Unaona da miss queen.
0: Tena
1: una ile tabia unasema ah, mimi nikiwa mkubwa sio nitakuwa, nataka mimi niwe kama Anwar
0: pale kaka.
1: Sasa kuwa ukishafikisha ile miaka 30, yani unajiona kama vile kila siku watu wanakutakia wewe heri ya kuongeza mwaka mpya na miaka inakimbia.
0: Kila siku unaona kama unazidi kuzaliwa tu. Sawa, msikilizaji, fuatilia matangazo yetu haya mubashara kabisa kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Nazungumzia Instagram pale ambako unaweza kutupata kwa jina la TBC Taifa, pale Facebook pia TBC Taifa, TikTok, infasa sipo TikTok pale.
1: Nipo.
0: Jina gani?
1: Hilo Fast Dash Shahame.
0: Fast Dash Shahame. Lakini pia kwa site ya TikTok uko pale kupitia TBC Taifa Digital. Umetaja jina lakini kama una uhakika nalo hivi. Mimi pia niko pale TikTok. Unaweza kunipata kwa jina la Anwar Jamal.
1: Ah, ningejua ni hizo.
0: Na ndivyo hivi ambavyo tunaanza, msikilizaji wa mwendo ya TBC Taifa, lakini niendelee kusisitiza tu kwamba una nafasi ya kutuma ujumbe wako, baadaye fasa akatazama maoni yako kwa 0738336925, lakini baadaye unaweza kutupigia kupitia 0733805392 au 0733805393, ili twende vizuri kabisa. Naitwa Anwar Jamal.
1: Na mimi ni Fast Dash Shahame.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
0: Ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha
0: uelewa. Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inaendelea, elimu inayogusa.
3: Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini? Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini? Mtaani.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
0: Ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
0: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Tupo katika mwendo, msikilizaji, saa 3:14 kwa saa za Afrika Mashariki, na tupo katika kipengele muhimu sana sana sana. Ikiri kipengele kile kile cha kunyoshia vidole na kuambia ukweli bwana.
1: Kabisa, kwa sababu wengine tunafahamu kwamba unajua. Sasa je, unafanya vile
0: unavyotakiwa kufanya?
1: Unavyotakiwa kufanya, maana unakuta mtu kweli anajua lakini hivyo
0: inakuwa ngumu. Bwana, tupo kwa nini lakini na Fast Dash Shahame, tupitishe leo tunani.
1: Leo sasa tunajiuliza hapa na wewe msikilizaji nao tuambie, kwa nini sasa baadhi ya watu unakuta mtu akiwa hana pesa Anwari unaweza kukuta na mipango mingi sana. Yaani anaweza akakwambia mipango yake mpaka akasema da, Mungu amsaidie mipango yake itimie. Maana ana malengo na Mungu akimjalia akipata hizo pesa basi utakuta amefanikiwa kutokana tu na yale malengo yake ambayo amejiwekea. Lakini sasa inapokuja sasa Mungu akamjalia akampa zile pesa ambazo alizokuwa anazitaka. Mambo yanabadilika. ile mipango inasahaulika. Yani yale mawazo alikuwa nayo tena anakuwa hana.
0: Yanafutika.
1: Yani vinakuja vitu vipya. Yani vitu ambavyo vinakuja sasa hapo anawaza watu sasa wanionaje. Mimi sasa nishazipata.
0: Nishazipata.
1: Yani kipindi kile nilikuwa naishi kwa sababu sina nitafanyaje. Ndio uwezo wangu unaniruhusu. Sasa hivi hela ninazo. Na mimi ndio nione.
0: Watu wanione kama
1: nilipata pesa. Yani tofautishe. Anuari wa zamani na anuari wa sasa hivi.
0: Kwa sasa hivi.
1: Yani kuna vitu ambavyo nitavifanya mpaka mtas kwani wao walikuwa na malengo fulani mbona sasa hamna yani kwa mfano kama alikuwa natumia simu aina fulani. Ai simu sio ya hadhi yangu. Yani mimi hadhi yangu inabidi ni na simu aina fulani.
0: Natakiwa ni change.
1: Nibadilike kama nilikuwa navaa muundo fulani. Sasa hivi watanionaje nikiwa navaa hivi, lazima nibadilike. Kuna vitu ambavyo natakiwa nivae ili sasa nikitokeza watu wajue yule sasa hivi ana maisha mazuri fulani. Yani mtu wa hadhi fulani au daraja fulani tofauti na alivyokuwa hapo awali. Kwa msikilizaji hapo naweza wakatuambia sasa kwa nini baadhi ya watu wanakuwa na hii tabia kwamba akiwa hana pesa anakuwa na malengo mengi. Lakini pale ambapo anazipata hizo pesa yale malengo yanabadilika na kuwa mwingine kabisa ambavyo watu walimtegemea.
0: Sasa first shikilia hapo hapo katika kwa nini lakini kwa sasa tunaweka mambo sawa, tunamtafuta mwenzetu Doris Kaunda. Tutazungumza naye, tupige naye story 2-3 hapa akiwa pale Dodoma. Utafahamu mengi zaidi kutoka kwake. Iko ni lakini kwanza tuweke akiba, atakuja kuikapo baadaye. Lakini endelea kusitiza tu msikilizaji, una fursa ya kuendelea kutuma ujumbe wako kupitia 0738336925. Endelea kufanya hivyo muda wote, na nitakuja kutazama hapa kile ambacho utakao umekituma. Baadaye tutatoa fursa ya kutupigia simu tukapiga story 2-3. Kana sawa katika vile ambavyo haviko sawa, ili kila mtu anyoke. Mambo atakapokuwa sawa, tutamtafuta mwenzetu Doris Kaunda kupiga naye story 2-3 katika kile ambacho natamani kutujuza pia wana mwendo katika siku ya leo ya Jumatatu ya tarehe 6/7/2026. Kumbuka tunasikiliza TBC Taifa na tuko hewani mpaka pale saa 6 mchana ambako tutakwambia kwaheri.

0: Olomide akiwa na Diamond Platnumz, wimbo unaitwa Achi. Unaturejesha mara baada mwenzetu Doris Kaunda kukaa vizuri pale. Doris, habari za asubuhi, kama natupata hapo ulipo?
1: Nzuri kabisa Anwari, habari za Dar es Salaam?
0: Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Dar es Salaam tuko vizuri kabisa, tumeamka salama. Ni Jumatatu nyingine ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Sijui uko ulipo.
1: Ako niko salama kabisa, ila baridi kali kweli kweli.
2: Pole pole dada, pole.
0: Karibu sasa utujuze Doris, mambo ya huko, lakini pia vitu gani ambavyo tumejaliwa katika siku ya leo.
1: Asante sana. Siku ya leo niko hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, ambapo yanafanyika ikiwa leo ni kilele cha maadhimisho ya siku ya ushirika duniani ambayo huadhimishwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi Julai ya kila mwaka. Kwa mwaka huu kidogo imekuwa leo siku ya Jumatatu kutokana na mambo tunafahamu, pia na shughuli zile za kitaifa. Hiyo badala ya kufanyika Jumamosi, kwa hiyo yanaadhimishwa siku hii ya leo. Na lengo hapa la siku hii ya ushirika ni kuwaunganisha watu pamoja katika masuala ya ushirika, ikiwa katika kilimo hapa wanatafuta masoko. Katika masoko haya basi yawe na bei nzuri, ambayo kwa yule mkulima ambaye anapeleka mazao yake anufaika na kile kilimo ambacho yeye amekuwa kilima. Vile vile katika SACCOS kukusanya fedha pamoja, wanakopeshana kwa riba nafuu. Vile vile ushirika huu pia una uko katika sekta ya madini, uvuvi, kwenye ujenzi na kadhalika. Na hapa ninavyoendelea, kuna burudani kutoka kwenye vikundi mbalimbali vikiwa vinaendelea kutoa, kuna vikundi vya burudani vikiwa vinaendelea kutoa burudani, na wanaushirika kwa kweli wapo wengi wakiwa wamejiandaa kabisa ili kusikiliza katika maadhimisho haya ni jambo gani kubwa ambalo litakalojiri.
0: Doris, pengine tunaweza tukapata tusikie wenyewe ambao wageni ambao tayari wameshafika hapo, pengine tunaweza tukapata wawili watatu tusikie wanazungumza nini katika siku hii ya maadhimisho, siku ya ushirika duniani.
1: Sawa, ninaye hapa mwenyekiti wa bodi la shirikisho la vyama vya ushirika hapa nchini, Bwana Tito Haule, ambaye atazungumzia juu ya maadhimisho ya siku hii ya ushirika. Karibu Bwana Tito.
3: Asante sana. Kama ulivyosema, mimi naitwa Tito Haule, ni mwenyekiti wa bodi ya shirikisho la ushirika Tanzania. Leo ni siku ambayo tumeamua kuadhimisha siku ya ushirika duniani, ambayo kimsingi inaadhimishwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi Julai, na siku hii inatumika kwa ajili ya kuwaleta wanaushirika wote pamoja ili kujadiliana mambo ambayo tumeyafanya kwa pamoja kwa mwaka mzima, hasa mafanikio ambayo tumeyapata kushirikishana na wenzetu, lakini pia kuangalia changamoto ambayo tumepitia katika kipindi cha mwaka mzima ili tuweze kutafuta namna bora ya kuzitatua siku za usoni. Na kwa hiyo kwa leo tumekusanyika hapa kutoka nchi nzima. Kuna wale wanaotoka mikoani na wale kutoka hapa makao makuu, na sisi ambao tumetoka makao makuu ya shirikisho kwa Dar es Salaam, tunaungana hapa kwa ajili ya kujaribu kujadiliana kama jukwaa la wanaushirika wote Tanzania, kujua mambo gani mazuri tunayofanya, lakini na mambo gani ambayo yanatufanisha kwa kiasi fulani, na tutafuta namna bora ya kuyatatua kwa mwaka unaokuja.
1: Hello.
0: Amezungumza kitu kizuri sana, lakini pia niwapongeze katika siku kama hii kwa yale ambayo mmeyajenga, kwa sababu ya maadhimisho kama ulivyoeleza Doris, kwamba inakusanya watu pamoja kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia kupeana fursa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa sana. Pengine matangazo hayo sasa, Doris, atakapokuwa tayari tutakupatia kijiti hiki iliweze kutuletea,
2: lakini pia tuambie mwitikio wa wananchi upoje kwa hapo alipo.
1: Mwitikio ni mkubwa sana kwa sababu tangu nilipokuwa nikiingia pale getini, unakutana na wale wanaushirika na wananchi kwa ujumla wakiwa yani wanabashasha, wanafurahi na muziki hapa unapoendelea, burudani hii ya muziki, wanacheza wakiwa na vipeperushi vyao yani wanafuraha, na unaona bado kundi la watu linaendelea kuingia. wakiwa na shauku kubwa ya kutaka kujua kwamba leo ni jambo gani litakalojiri.
0: Sawa sawa.
1: Pamoja na haya, lakini pia mwenyekiti, ngoja kabla hatujamaliza, kumekuwa kuna changamoto ya vyama hivi vya ushirika kutokuwa na uaminifu. Kwa sasa unazungumziaje vyama hivi vya ushirika kwenye swala la uaminifu, likoje?
3: Kwa sasa kuna tumemelewa kwa kiasi kubwa, kwa sababu tuna vyanzo lakini pia na hata namna bora ya kudhibiti hali hiyo. Ndio maana ukiangalia maendeleo ya ushirika sana yamekuwa mazuri zaidi kulinganisha na huko nyuma, kwamba miaka huko nyuma kulikuwa na ishu ya ubadhirifu na nini, lakini kwa sasa hakuna. Na kwa sasa tuna kampeni ya kwetu tunaendelea nayo inaitwa Linda Ushirika Chagua Uadilifu, kwa maana kwamba tukiamini kwamba ukiwa na uadilifu katika ushirika, haya mambo yanaitwa wizi na ubadhirifu hautakuwepo, kwa sababu tunajua kujenga taifa ambalo la watu ambao watakuwa ni waadilifu wakati wote, ambao kwenye ushirika tutaweza kufanya vizuri kama tukiwa waadilifu.
1: Asante sana. Jamani, Anuari, kuna lolote ambalo unataka kumuuliza bwana Tito?
0: Sisi hatuna lolote, lakini nimependa sana hilo swali la kutokuwa uaminifu. Baadhi ya vyama vya ushirika vimekuwa na pengine wakisema kwamba uaminifu pia ni mdogo, kwa wamejibu vizuri kabisa. Swala la uadilifu na uaminifu vipo sasa hivi katika vyama vya ushirika. Kwa sisi Doris tumekamilisha hivyo, hatuna la ziada sisi hapa. Labda pengine wewe huko tupe ya huko, kutokana na huko baridi pia linaloendelea na mambo mengine, sisi huko tuna la ziada.
1: Asante sana Nohari, pamoja na wanamwendo wape salamu.
0: Haya, asante sana Doris Kaunda kwa kutupitisha katika yale ambayo msikilizaji anatakiwa kuyafahamu. Atakumbuka tu msikilizaji, leo ni maadhimisho ya siku ya ushirika duniani 2026, ndo kilele cha maadhimisho katika siku ya leo. Kwa hiyo mwenzetu Doris Kaunda ndo atakayetuletea matangazo haya mubashara kabisa kupitia idhaa yako bora hapa ya TBC Taifa. Kwa hiyo mambo yatakapokaa sawa, tutajiunga naye kusikia kile ambacho kinajiri kule. Lakini awali kabisa tulikuwa katika kwa nini, lakini tukizungumza hapa msikilizaji kwa kina kabisa, mtu unakuwa ukiwa huna pesa, mipango inakuwa ni mingi kweli kweli. Nikipata kama milioni mbili hivi sasa hivi,
2: kitu cha kwanza
0: nitaweka bajeti. Lakini pia kuna shamba langu lile la kibiti pale nataka nikalifie.
2: Kwa hiyo lakini
0: hapa nazungumza tu mfano. Shamba langu lile la kibiti nataka nikalifieke vizuri kabisa. Lakini pia nataka ninue angalau hata nipate ka simu fulani, unajua sasa hivi maisha mtandaoni. Lakini hizo pesa zikishaingia sasa, milioni mbili zimeingia kwenye akaunti yako hii hapa.
2: Anza sasa mimi niende Kariakoo tandika.
0: Kariakoo. Kuna hizo nguo fulani.
2: Kwanza utaanza afisi yangu juu imeharibika sana. Kwanza nikabadilishe. Alafu utakuja kuna nguo nilikuwa nazitamani. Sasa nikanue, sasa sijui niende Kariakoo. Yaani kwanza unaanza yani hadhi yangu sasa sio ile ya kununua za kwenye meza. Ndio kuna tofauti hapo. Yaani mtu anajikuta nataka nikatungue.
0: Kuna kutungua na kwenye meza.
2: Sasa kuna utofauti. Ukiwa hauna au ni ile lako ambayo unaona inakidhi, yani inahitaji vitu vingi. Unaona nichukue ambacho kina ni yani ambacho nina uwezo nacho. Ila nikiwa sasa nina hela. Nataka nitungue. Kuna ule mtu ambao anatungua ile. Nataka nikatungue.
0: Kaka hebu nitungulie hiyo tu.
2: Ya juu yani.
0: Sasa yote kwa yote msikilizaji, sisi tunajiuliza hapa kwa nini lakini mtu akiwa hana pesa huwa na mipango mingi ya maendeleo, lakini anapozipata mipango hiyo hubadilika au kutoweka kabisa. Shida iko wapi? Yaani shida zile pesa au shida tabia, shida malengo, ama inakuwaje?
2: Au ndio ile upata pesa tujue tabia yako.
0: Inawezekana upata pesa tujue tabia yako. Watu wengi wanasema pesa sabuni ya roho.
2: Na majina mengi.
0: Ukipata unatakata. Naona fast na kidogo sasa hivi.
2: Alhamdulillah.
0: Tusikie pia msikilizaji maoni yake anasemaje katika upande wa kuzungumza nasi hapa na ujumbe mfupi. Asisahau kwamba kupitia 0733 85 93 92 au 0733 85 93 92 ndio namba yetu ya kutupigia. Lakini ujumbe mfupi ni 0738 336925. Mwenzetu pale fundi mitambo wa maana kabisa atahakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri, na hakika vizuri. Basi msikilizaji, tutazungumza nayo, tutapanda nayo hewani katika haya yote ambayo tunayazungumza, lakini kwa sasa ujumbe mfupi.
2: Haya, nikianza na huyu anasema Furaha Bahati kutoka Geita, anasema iko hivi, pesa ukiipata na ukaruhusu ikuendeshe, hakika huwezi kamwe kufanya uliokuwa umeyapanga. Kumbuka pesa haikai mfukoni wala kijijini isipokuwa inakaa benki, au unasemaje?
0: Pesa inakaa benki bwana. Kwa sababu pesa unaifungia ndani, imekuwa nguo hiyo. Kwa laidi ya simu naambia kuna msikilizaji.
2: Laidi ya simu, hello.
4: Hello, vipi?
2: Safi, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Yes, niko Pwani hapa Mkuranga.
2: Karibu kutokea huko Mkuranga. Je, ni kweli pesa inambadilisha mtu na kuona anasahau yale malengo yake, au ni mtu tu yeye mwenyewe ameamua kufanya matumizi yake binafsi?
4: Ndio, pesa yenyewe inachonganisha, lakini na mtu mwenyewe kama anashindwa kutumia hela vizuri, ina maana anashindwa kumuelewa mwenzie kwa ajili ya kipato chake alicho. Kwa sababu ukipata hela unatakiwa uwe mara mbili, uwe kwa watu kwanza, cha kwanza mtu kwanza. Tamanisha kwanza mtu, baadaye mambo mengine ndio yapate. Hela zenyewe zipo tu, lakini wa muhimu ni mtu.
2: Sawa, tunashukuru kwa mchango wako.
4: Haya sana.
2: Haya.
0: Haya. Naambia na Renato Scamonto pale.
5: Niambie. Basta Shahame.
2: Naam, karibu.
5: Mi nawasikia uzuri sana. Jua sisi unapofika tu misharei hapa lazima tutege masikio yetu mawili ili kusudi kwamba tuweze kupata madini kutoka kwenye redio yetu wa TBC Taifa.
0: Sawa sawa,
5: mtambo wa kuburudisha
0: bodyguard kidogo tu, tusizame sana lakini kidogo tu, gwaride nini, paredi umeliona?
5: Bai, umeliona wenyewe, wamejifunza kuleta nongwa, wamejifunza kutoka kwetu, lakini haina shida. Unajua wakati mwingine tunaambukizana, yani furaha ikiwa kwako jirani naye anajifunza furaha hiyo, umepata vitu hivyo hivyo. Pia na huzuni nayo pia, kuna namna mwingine anaweza akaona hata wivu wa huzuni, unaona. Lakini kimsingi ni vizuri kuishi kwenye mazingira hayo, japo wakati mwingine vurugu kwangu mimi kwenye soka sioni kama ni kitu cha maana. Mara kadhaa huwa nakemea sana tabia za namna hiyo. Hata wao wakati ule wakule zetu wakicheza fainali kidogo walitia doa kwenye soka letu, hususan kuona mtu amevaa jezi na kufanyia fujo. Kimsingi nitoe rai kwamba tusione kwenye misingi hiyo tu, tusimame kwenye burudani zaidi. Lakini tukija hapa sasa kwamba fedha yani inambadilisha mtu na nini, kwangu mimi nidhamu hasa ndio kitu kinachomata kwenye eneo lolote lile. Yani kwamba ukiwa na nidhamu katika eneo fulani, basi unakuwa mfano bora kwa jamii. Kwa maana kwamba sio tu kwenye fedha haikai ndani, lakini pia kama utakuwa nakaa nayo ndani ikifanya kazi ya kusaidisha jamii, hususan biashara. Unajua fedha huwezi kuweka benki kama endapo unafanya kazi biashara na nini, itakuwa kwenye biashara. Lakini kimsingi kama ni hela cash, sehemu rasmi ya kuitunza ni benki, kwa sababu inakufanya uwe imara na kukua bora, yaani uzima wako unaimarika kama hautakuwa nayo. Lakini kama utakuwa nayo ndani haitakuwa poa. Nakumbuka kuna scenario fulani ilitokea kule Manyara, mtu mmoja aliibiwa milioni 47. Kimsingi kwa namna moja ama nyingine inafundisha watu, lakini kwake yeye tayari ameshapoteza maisha. Kwa hiyo kimsingi mahali pazuri pa kutunza fedha ni benki tu.
0: Sasa
5: lakini kama ni biashara, basi hivyo Tanzania na duniani kwa jumla. Simu nyingine ni bodyguard wa Yanga Dandes, Spiderman kaka la China Manga mpakani kwa yetu 93.3. Hivyo
0: asante sana bodyguard wa Yanga kwa ujumbe wako mzuri kabisa, kwa kutufuatilia. Asante sana kutoka hapo, na Manga amezungumza kitu kizuri sana, lakini hata mfano mdogo tu Renato starejea hapo katika simu. Mfano mdogo tu unaweza kukuta katika ndoa, yuko mume na mke. Mume akiwa kabla hajaipata pesa atazungumza vizuri sana na mkewe kwamba, mke wangu, unajua sasa hivi inabidi tutafute kiwanja kwa hapa tulipofikia, tutafute kiwanja tujenge, tutafute labda tufanye biashara ya pamoja mke wangu, tufungue maduka, lakini pesa zilishapatikana. Yule alomwahidi mke aonekane nyumbani siku mbili
2: kuna mambo yamembana mambo mengi jwe. Ujue ukiwa na pesa na majukumu pia yanaongezeka. Kwa hiyo itakuwa kuna majukumu ambayo yamembana. Ndio maana sasa anaona vitu

0: endelea kupokea simu yako hapa.
1: Haya, Albert Tusha Kim anasema ni kweli pesa zinamfanya mtu asahau mipango aliyokuwa nayo kabla hajapata pesa. Shakiru Saidi kutoka Kagera Karagwe anasema ukiwa hauna pesa unapanga bajeti nyingi, ila ukizipata bajeti zinabadilika kabisa. Kaka anapata vyema, anatakia masomo mema. Hayo, anatakia masomo mema ndugu zake. Haya, Mungu awajalie. Zabachi kutoka Kigoma, tatizo sio pesa ila ni mtu mwenyewe, kwa sababu wasimamizi wa mipango unahitaji kujidhatiti na kujisimamia wewe mwenyewe. Kama uweze kujisimamia vizuri misimamo yako na hisia zako, ni ngumu sana kutimiza mipango yako. Pesa haina mwenyewe, ukitumia vizuri. Haya, ukidharau nayo inakudharau. Tumsome Daudi Mkomange. Haya, tunadharauji pesa jamani. Mara nyingi ukiwa haujapata pesa unakuwa mnyonge, ila ukizipata pesa matumizi yanaongezeka na unashtukia yale malengo yako uliyoyapanga unayasahau. Tubadilikeni baadhi ya wenzangu. Tumsome kama Hasani Yusuf wa Mafia Pwani.
0: Sawa, naambiwa tayari kwenye line ya simu kuna msikilizaji anatufuatilia vizuri kabisa. Kwenye line ya simu, hello.
2: Rufusa ya matangazo kwa uwanda wa kwetu inatokea moja kwa moja katika kijiji cha Itongoa, ndipo mnala wa TBC Taifa unapatikana halmashauri ya Mlimba. Lakini hii sauti inazungumza moja kwa moja kutokea nje ya kituo cha polisi Chita. Hii ni sauti ya Oscar Ali. Oscar Ali ni mjukuu wa mzee Luhondo, yeye nyumbani ni Ikule Irungusha. Naam, Anwar Jamai na Bi Fasda Shahame. Habari za studio ya TBC Taifa. Hapo Mikocheni barabara Nyerere jirani kabisa na Tazara.
0: Ndugu yangu, hiyo intro yako moyo na mambo mengi sana.
1: Utambulisho tu.
0: Mikocheni mpaka Tazara kote kote. Sawa bwana. Ostaz Ali, sisi tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama. Sijui uko ulipo.
2: Bwana, huku nilipo mimi namshukuru Allah, naendelea vizuri kabisa, na tupo kwenye majukumu yetu ya hapa na pale kwa ajili ya kuweza kujenga taifa kwa namna moja ama nyingine. Asante, mimi nimewapokea vizuri sana kutokana na hiyo mada yenu. Kwa nini mtu unapanga mipango mingi ya kuwa hauna pesa, lakini ukiwa uko na pesa unaenda kinyume na mipango yako uliyopanga, si ndio?
1: Ndio.
2: Mimi ni poromoke moja kwa moja kuhusiana na mada hiyo. Unajua Waswahili wanasema pesa ni shetani, sawa? Kwa sababu pesa ikifika mikononi, kipindi hauna unatamani ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi, lakini pesa endapo ukiikamata unakuwa una mawazo mengine kabisa, unakuwa unafanyia kinyume na kile ambacho kilicho ulichokipanga. Sasa sijajua kuna changamoto gani, sijajua ndo kama imezidi, unahitaji ufanye vitu. Wengine wanapata pesa alafu wanafanya mambo yasiyokuwa na msingi wala umuhimu wowote, alafu mara baadaye kile pesa ile pesa ikiisha wanakuja kutumia ile neno ninge inakuwa haina maana wala ninge inge inakuwa haina nafasi yake wakati huo. Kwa hiyo mimi ni wasihi tu vijana wenzangu au Watanzania, kwa kila mtu ambaye anayesikiliza TBC Taifa, ukipata pesa basi hebu jitahidi, na ukiona umepata pesa kabla ya kufanyia chochote inatakiwa umuombe Mola wako, ewe Mola wangu, hii pesa ambayo mimi niliyoipata, basi naomba unijalie nifanye yale malengo yangu niliyo. Kama umepanga uweze kujenga nyumba, basi ujenge nyumba. Kama

0: natakiwa hiyo ni ya kwako. Imeshikia mikononi mwako, umeitafuta kwa nguvu zako, kwa jasho lako.
1: Sasa
0: inatakiwa uifanyie maarifa, umwombe kwanza Mungu, Mungu mimi pesa yangu nimeipata, naomba nijalie nifanye matumizi yaliyokuwa bora na heri. Anuari jamari, kama kuna jambo, kuna swali, kuna hoja, naomba uniulize ili uniruhusu niweze kwenda kufunga moja kwa moja.
2: Ustadh Ali, sisi tunakushukuru sana, hatuna la kukuuliza, pengine tukupe sekunde chache tu kwa kuhitimisha.
0: Asante sana jamani, tuendelee kuifuatilia TBC Taifa na uongozi mzima, mafundi wetu mitambo hapo vizuri. Mwenyezi Mungu anawabariki, kwa tuzidi kusikia TBC haijawahi kutoa taarifa mbovu, haijawahi kutoa taarifa mbaya. TBC nikiwa naisikiliza napata furaha, faraja ya moyo, najisikia raha, najisikia huru. Basi kwa kuhitimisha, huyu ni Ustadh Ali, mjukuu wa mzee Luhondo, anapatikana pale pande za Ikulu Ilungusha, lakini kwa sasa aki

0: Kwa hiyo Chika Center jirani kabisa na kituo, nje ya kituo cha polisi. Wadau ndugu zangu, mkitaka kunitafuta Ostadh Ali, mimi Ostadh Ali kwenye nambari yangu ya simu.
1: Ustaz Ali bwana Aramwaga moto kama dragon namna fulani hivi. Sawa, saa 3:41 kwa South Africa Mashariki. Unasemaje huko?
2: Haya, huyu anasema ukishapata pesa lazima mambo yote yabadilike. Ndio maana ukishapata pesa mipango yote lazima ipangwe na matajiri wenzio. Tumsome kama Mwidini Ramadhani wa Rubuga.
1: Ah, mipango na pango la matajiri wenzako.
2: Sasa kama mimi na Januari tulikuwa yani tuko sawa, daraja sawa. Sasa nimepata pesa. Najua huna cha kunishauri.
1: Namtafuta Renato. Tukazungumze kiutu uzima sasa.
2: Kwa sababu najua yule kidogo tunataka kuendana sasa. Anisaidie mipango, nifanyaje?
1: Sasa unajua kuna kitu kimoja watu hatukielewi fasta. Unaweza kumkuta mtu alikuwa na shida kweli na kiasi cha shilingi 100,000. Alikuwa na shida ya kiasi cha shilingi 100,000. Anasema kwamba mimi nikipata hiki kiasi cha shilingi 100,000 nitamnunulia mtoto wangu kitu fulani, nitamfanyia hivi, nitamfanyia hivi. Lakini kile kiasi anachokipata imetokea tu, pengine ndio hivyo, 100,000 ngwangwala imeingia kwenye simu. Bwana unasoma mzigo, umepokea shilingi 100,000 kutoka kwa nani.
2: Sasa hapo ndio
1: imeingia. Hapo hapo yani.
2: Imeingia, alafu sasa ukute kumepikwa nyumbani chakula fulani ambacho umekula. Yaani unataka kula ila. Yaani ili mradi nimekula nimeshiba. Utasikia. Mama fulani. Mimi kanulia mboga fani hiyo bwana leo hapa.
1: Achana nayo bwana. Huko tu si mbuzi. Mbuzi vipi? Mazgote mnakula. Na mimi Renato sanaambia kwenye simu tuna wadau wengi kweli kweli katika kuchangia hii mada. Wakati tunakamilisha pia tutamtafuta hapa Fresto Amos ambaye ni mshauri wa masuala ya fedha atupitishe kidogo katika namna ya kuwashwa. Mtu anaashwa na pesa, pesa zinawasha. Unajikuna muda wote, yani unataka kutumia una 1,050. Kuna mtu mwingine fasta nakupa 1,050 sasa hivi. Mpaka hivi saa 3:43. Mpaka itafika saa 3:40 ngapi? 48.
2: Ndio pale
1: 20.
2: Subiri, unaweza ndio pale Januari umeshazoea ukienda pale kwa kimbeo pale. Labda mnakula chakula chako fulani. Hivi ni kwa chakula chako kinajulikana. Chakula ni cha Januari. Yaani akija pale, yaani hata umuulizi. Lakini leo umezipata. Ukifika pale akikuuliza sasa kwa nini unakuletea mimi sio kila siku chakula tumbo mshahiri. Maisha yanabadilika. Yaani mtu anakuwa mkali.
1: Tunakamilisha na simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho tumtafute Festo Amos. Tuweze kupiga naye story tufahamu masuala na ushauri wa fedha pia mambo yanakuwaje. Fasta naambiwa tayari kuna mdau wetu hapo.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za wiki, nimekaaje huko?
2: Huko salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Nema hapa, niko mara Tarime hapa.
2: Kutokea Tarime, wewe utakubali pesa zikubadilishe au wewe ndio utabadilika kupitia pesa?
3: Mimi pesa ziwezi zikanicontrol, mimi ndio nitacontrol pesa. Maana pesa zikikuendesha, kwanza ukipata pesa unakuta miguu inawasha. Natamani kutembea. Yaani kisha wakati hujapata pesa unawaza kwamba nikipata pesa, nikipata hata 500 hivi nitafanyia moja mbili tatu. Mungu ambaye anakusaidia unapata hata 700 au 600. Yaani kwa mpaka zingine za ziada kabisa ambazo kuwahi kuziomba. Lakini unashangaa ukishapata tu inakupangia sehemu ya kwenda. Leo utaenda Kariakoo, utaenda MT, utaenda yaani inakupangia sehemu ya kwenda, alafu kupangia mtu wa kuja naye, inakupangia dada na dada na wadada siku hizi juu wao wanajua wanajipendezesha, wanajipitisha mbele yako. Unakuta sasa unakuta sasa muda huo pesa inakuwasha koni, unaona? Yaani jamani, wewe acha tu, kuna baadhi ya wengine pesa kwa kweli zinawasha, yaani zinawawasha.
2: Haya, shukrani sana kwa mchango wako, asalimie kwa Tarime. Haya, kwenye line simu, hello. Halo.
4: Halo. Halo, salamu alaykum.
2: Wa alaykum salam. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
4: Yako ndio kumtangazaji.
2: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
4: Kama kawaida nikiwa mji wa msikiti, naitwa Abdulrahman bin Asman. Ndani ya msikiti naitwa mzee wa tasbih. Napatikana mkoa wa Pwani, wilaya Rufiji. Nimetulia.
2: Haya, kutoka huko Rufiji, karibu kwenye mada yetu ya leo.
4: Mada ya leo, kusema kweli bwana, wakati tuliokuwa nao hasa kwa vijana, sisi watu wazima afadhali, lakini kwa vijana kijana anaweza kuwa na mkewe kamuoa ndoa sheria kabisa, yuko safi maridadi, wanaenda vizuri. Wataanza kuhangaika katika maisha yao, wakishakuwa wameweza kujenga kibanda au mambo yao yanaendelea, pikipiki za wanakodisha, wanapata fedha, basi mwanamume mara moja anaanza kubadilika. Anakwenda nyumbani kwake akiwa amekasirika, ana bashasha mpia kuzungumza maneno mazuri na mkewe, pamoja kupita anaanza kuachana. Kutokana na nini?
2: Pesa.
4: Tatizo la fedha likiingia, kulizingatia vizuri ya kwa tabu.
2: Haya, shukrani sana kwa mchango wako. Salimio kwa Rufiji.
4: Hamna tabu bwana, karibu kurudi kwa chero huko.
2: Asante, nitakaribia.
4: Haya bwana, kazi njema.
2: Ah, shukrani. Januari kuna mchele. Mchele
1: upo?
2: Unaambia mchele upo? Tumekaribishwa.
1: Sisi tunapenda mchele.
2: Chakula lako sasa, upike wali, upike pilau, upike mchele nini? Ujua mchele.
1: Upike mdabuko, upike kuna nini nasema? Unahitaji yule
2: bokoboko.
1: Uamue wewe tu kupika. Sawa, tukamilishe na upande wa message, wakati tutamtafuta hapa Festo Amos kuweza kupiga naye story.
2: Wewe unasema kaka, shida ukipata pesa mawazo yanakuwa mengi kuhusu hiyo pesa, wakati ukiangalia pesa yenyewe ni ndogo. Tumsome kama Dua Isa kutoka Mkwiti chini Tandahimba. Pesa msilaumu, kwa sababu wa kuwalaumu watu wakishapata hela wanapaparika chini ya kukariki.
1: Paprika ni pilipili inakuwa yani kama
2: unarukaruka.
1: Na hiyo inakuwasha.
2: Peter Nyamkoma wa Rugabure, Mugumu, Serengeti, anasema mtu kama huyo ni ushamba tu. Ukipata pesa ndio badilike, kwa nini usiende na mipango yako? Haya, TBC Taifa inasikika vizuri sana huko kwao. Hasani Yusuf wa Mafia Pwani.
1: Asante sana kwa kuendelea kufanya hivyo, kutuma ujumbe wako msikilizaji. 3:48 kwa saa za Afrika Mashariki. Hatutawasahau ndugu zetu wa maana kabisa kabisa wanaotupa nguvu, na ukiniuliza niwataje, mimi nitakwambia wazi kabisa Fasda Shahame, hawa ni Cruise Autospare, mabingwa kabisa. Bora unacheka, kuna ujumbe unachekesha nini huko? Ni Cruise Autospare, mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya. Kwa wale ambao wanatumia BMW, wanatumia Range Rover, Mercedes Benz, Jeep, Volvo na mengine mengi. Sasa ndugu zangu, taarifa njema ni kwamba kutoka Cruise Autospare sisi huko hatuna lele mama. Ukija na gari yako, si tutaitengeneza, itakuwa mpya kabisa. Unahitaji gearbox, unahitaji injini ama oili bora kwa ajili ya gari yako, basi wala usijali, kwa sababu Cruise wapo kwa ajili yako. Yano ni pale Arusha, Uhuru Road.
2: Ndiyo.
1: Ni kupita 0743 80 54 65, au pale Sakina kupita 0742 83 54 65. Mwanza, Isamilo jirani na Maji House, ni kupita 0747 6982 00. Pale Mbeya mtaa wa Soweto kupitia 0766 80 54 66. Pale Dodoma mtaa wa Kizota ni kupitia 0764 17 11 91. Wakiendelea kusema kwamba Cruise Autospare,
2: ndio
1: litunze gari lako likutunze. Karibu tukuhudumie. Tunahudumiwa namna hii na Cruise Autospare. Uko unacheka nini hapo Fasta Gaba?
2: Kuna kitu kimenifurahisha.
1: Basi tutarudi kuzungumza na Festo Amos, lakini kwa sasa Alikiba anakwambia kadogo.

0: anaitwa Ali Kiba, anakwambia kadogo lakini saa 3:51 kwa saa za Afrika Mashariki. Mambo ni kabisa. First Amos, naambiwa tayari yuko kwenye line ya simu hapa. Habari za asubuhi, kama natupata huko ulipo?
1: Ni njema, habari ya studio, kazi na kazi.
0: Bwana, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kabisa, tumeamka salama, harakati pia zinaendelea hapa. Festo, sasa bwana, bila kumeza mate kutokana na muda wetu hapa, mada nadhani umekuwa kuifuatilia pia kusikia hiki ambacho tunakizungumza. Mtu anakuwa na malengo makubwa sana, nisipokuwa na pesa, lakini ile pesa ikaingia mfukoni tu basi nitawashwa kulikuwa likuelekea Tandika, kuelekea Kariakoo kwenda kufungasha fungasha. Shida iko wapi?
1: Hapo ndugu yangu, changamoto inaanzia kwenye umakini. Tunasema usidia zina malengo. Huwezi kuwa na malengo, unataka ununue nyumba alafu unakuja kupata unapata hela ya kununua nyumba au kujenga nyumba, wewe unaamua kusafiri kwenda kujispoil Dubai, unasafiri kwenda kutalii mataifa mbalimbali. Hauko usidia zina malengo yako. Jambo hili mara nyingi inatokea, changamoto ya kupanga, alafu unapopata fedha kinachotokea ni kama vile unataka kujipa pole kwanza. Ile tabia ya kutanguliza furaha ya muda mfupi, kama vile unataka kujicomfort kwamba nimeteseka muda mrefu, hebu kidogo nipate raha ya maisha, angalau kujipa pole kwa matatizo na changamoto na maumivu ambayo nimekuwa nikiyapata kwenye changamoto za utafutaji wa fedha. Sasa hiyo pole mara nyingi watu wanajipa hawajazalisha fedha. Badala ya kuzalisha fedha, ili matunda ya fedha au uwekezaji ndio waitumie kwa ajili ya starehe, wanatangulia starehe mbele, alafu wanasahau malengo ya msingi. Badala yake wanashindwa kupiga hatua. Lakini jambo la tatu, mara nyingi tunasema ni kukosa ukomavu wa kifikra, ukomavu wa kiakili, na kusababisha kuwa chini ya utawala wa hisia. Naomba hapa tuelewane vizuri. Utawala wa mwanadamu unaongozwa na viwili, kuna akili alafu kuna hisia. Sasa kutawaliwa na hisia ni pale ambapo jambo hata kama umeshalipangilia bado hisia ni kama zinakutangulia mbele. Hisia zinatangulia mbele ya akili, akili inakuja kushtuka baadaye. Hapa ina maana hapa huyu kiumbe tunasema bado ana changamoto, ukomavu wa kifikra katika mipango yake, katika malengo yake. Ndio maana mimi wanasema watu bora na imara wanaongozwa kwa akili, watu dhaifu wanaongozwa kwa hisia. Na fedha haijawahi kuwa mikononi mwa mtu ambaye anaongozwa kwa hisia ikawa salama au ikabakia au ikadumu. Pesa idumu mikononi mwa mtu ambaye anaongozwa kwa hisia.
2: Sasa
1: ili tuweze kutoka huko, kutoka huko lazima tujifunze kuziambia hisia tubia kwa ubidi akili ifanye kazi kwanza, izalishe hela itimize malengo, alafu utafurahia baadaye. Na by the way, hapa tunaweza tukaweka kitu kingine kwamba ni kukosa pia budget. Unajua kuna budget ni kwa ajili ya malengo fulani, kuna budget kwa ajili ya furaha, kuna budget kwa ajili ya chakula, kuna budget kwa ajili ya matatizo, mambo ya emergency na kadhalika. Sasa tukishakosa budget, ina maana fedha yote itapelekwa kwenye vitu vyenye mvuto wa karibu. Vitu vyenye mvuto wa karibu ni vile vitu ambavyo vinamfanya mtu ajisikie vizuri. Na malengo mengi ambayo ni ya msingi kwenye maisha hayanaga emotional attachment, hayana muungano au mwambatano wa kihisia. Ndio maana ni rahisi kusahaulika pindi hisia zinapokuwa ziko juu. Na hapa tunakuja kwamba ukipata hela, tulia kwanza, usiende kutumia kabla hujakaa na kutulia. Tulia akili iweze kupangilia mahesabu ya kifedha ili kwamba hisia zisitake over. Ukipata fedha mara nyingi unafurahi, unapata kimuhuko, unapata ile furaha na hamasa ambayo inakwambia wow, sasa nilikuwa na ukame, sasa hapa mambo ni poa, mambo ni good. Maana mishahara ikitoka watu wanajisahau.
2: Lakini sio kwa ubaya, endapo pesa ikaingia ukasema kwamba nijipoze kidogo, kwa sababu kuna haso nyingi ambazo wakati nilipitia, nilipambana sana. Sasa leo nimeipata, sio kwa ubaya, lakini ukajipoza, kuna ubaya wote? Sasa hapo
1: hakuna ubaya katika kujifurahisha, lakini kuna furaha au kuna starehe au burudani za aina mbili. Kuna burudani za kimchemko na kuna burudani za kimkakati. Watu imara na bora, watu wenye malengo, maono, mipango, mikakati ya msingi ambao wanataka kutimiza jambo fulani kutoka kwa moja kwenda nyingine, mara nyingi wanafanya burudani za kimkakati ambazo zinakuwa na sehemu maalum kwamba mimi sehemu ya kujifurahisha au sehemu ya kujipa pole ni asilimia labda 5 au 10. Unapata milioni, asilimia 5 ni kwa asilimia 10 ya 1,000 hauvuki hapo. Lakini burudani na starehe zile za kimhemiko au za kihisia, zile ambazo unatoka labda mshahara umetoka, unatoka unachukua fedha yote, alafu weekend unaenda na fedha yote, alafu unarudi ni unashangaa mbona hela haionekani,
2: unaenda kujispoil,
1: umeenda umeenda kugawia watu haya sandaza kama tebe. Ndugu yangu, fedha haija, fedha ina vitu, yani kuna vitu viwili watu wanashindwa kuzibalance vizuri. Kuna fedha alafu kuna mahitaji. Mahitaji hayana ukomo, lakini fedha ina ukomo. Kitu ambacho kina ukomo tunapaswa kutazama kwa umakini zaidi kuliko kitu kisicho na ukomo. Huwa na chukua mfano kama vile unga.
2: Sawa, First Amos, tunashukuru tunashukuru sana kwa elimu ambayo umetupatia. Yes. Na msikilizaji, naamini kuna maarifa ambayo ameyapata kupitia wewe, kwamba sawa kujipoza ipo, lakini angalia katika bajeti yako isiharibu. Yes. Basi yale malengo yako na ile mipango yako. Basi tunakushukuru sana, kutokana na muda tunaomba tuishie hapo.
1: Asante sana, natakie kazi njema, tuishi kwa malengo sio kwa hisia.
0: Sawa. Huyu ni First Amos, mshauri wa masuala ya fedha, anakuambia tuishi kwa malengo sio kwa hisia. Zile nini 10? Amri 10 bado unazo. Na hata mimi nakuona. Tarajia hapa saa ya pili kabisa utakuwa geni, lakini pia utakusikia vile vitu ambavyo unahitaji kuvisikia kutoka hapa Mwendo. Mimi naitwa Anwar Jamao.
2: Na mimi ni Fast Shahami.
0: Renato Skamonto ndio fundi mitambo wetu hapa. Tunatamba naye kweli kweli huyu jamaa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameondoka nchini leo kwenda Paris, Ufaransa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Maadhimisho hayo yanafanyika kwenye makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO. Pamoja na mambo mengine, maadhimisho hayo yanatoa fursa ya kuitangaza lugha ya Kiswahili na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika kukuza na kuieneza lugha hiyo duniani. Jeshi la polisi nchini limewakamata baadhi ya watu wanaodaiwa kuhamasisha maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mtandao mzima wa wahusika. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam Sabasaba, msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime amesema pamoja na hali ya usalama kuendelea kuwa shwari nchini, jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya watu wachache wanaodaiwa kupanga na kuhamasisha maandamano pamoja na vitendo vya vurugu kinyume cha sheria. Na jumla ya raia 1174 wa Sudan wamerejea nchini kwa hiari wakitokea Misri, ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea kufanywa na Sudan za kuwarejesha nyumbani raia wake wanaotaka kurejea kutoka nje ya nchi. Shirika la habari la Sudan SUNA limeripoti kuwa kamati inayosimamia zoezi la kurejesha kwa hiari wa Sudan limeandaa mabasi 24 kwa ajili ya kuwasafirisha wa Sudan hao kutoka Misri hadi Sudan. Mwisho wa habari kufupi.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni DC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, DC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili hadi sana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Mwendo,
1: burudani inaendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC.
2: Nani una heshima bwana?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima na kuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
0: Ni Mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
0: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo,
1: burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: anaitwa Darasa, anakuambia maisha na muziki pamoja na maisha yote hali yake ilivyo, lakini usahau kama muziki una nafasi yake. Na kuna watu bwana, bila muziki mtu ana mawazo, lakini akisikiliza muziki anaona kidogo stress zangu za kuachwa ni kama zinapungua hivi.
1: Na kuna kijana mmoja alikopo akitaka kusoma fungia ndani afu anawasha mziki mkubwa. Yaani ukisikia chumbani kwake kuna mziki,
0: basi
1: ujue hapo anasoma.
0: Hiyo utakuja kulizungumza baadaye kama kweli au vipi, lakini tayari naambiwa tunaye askari. Na huyu askari ni askari mguu chini kweli kweli, Marad Mbazigu Hassan. Habari za asubuhi?
2: Habari njema, njema kabisa. Habari za studio taifa?
0: Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri kabisa. Mbona kama tunakusikia kwa njiani, mguu kutoka nini?
2: Kuna ile lugha ya kimombo Kiingereza. Wanasema actuality. Uhalisia wa mambo na maeneo ambayo upo.
0: Sawa sawa.
2: Hapa nimesikia magari yanapita kutoka kaskazini kwenda kusini. Bodaboda zinapita. Hapa kuna kuku wanawika. Tarehe 15 mwezi wa 5.
1: Ndio.
2: 2026. Nilikuja hapa Mbande katika soko la Mbande Kisowe.
1: Ndio.
2: Kuangalia changamoto ya shimo kubwa iliyokuwa inaleta tafani ya barabara. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 7 2026. Nimekuja kufanya ufuatiliaji. Sasa tunaangalia nini kilichofanyika. Na sasa nini kinaendelea? Unaofia jogo na wiki hapa. Hapa ndipo jogo alipodondoka kwenye yangu.
1: Tunakumbuka.
2: Wakati nazungumza nipo na banda hili la kuku, jogo akatoa mdomo wake akaniokoa mikono yangu, nikakuta mawasiliano yamekata. Lakini haikwenda mdomoni mwake, ilidondoka.
0: Kazi kweli kweli.
2: Nipo hapa leo pia kuangalia masuala. Alafu kitu kingine, Januari na pasta. Natafuta kiatu kitakachokuwa kina rekodi mwendo wangu.
0: Kiatu ambacho kitakuwa kina rekodi mwendo wako.
2: Kitakachokuwa ni kidume cha ile rekodi kilomita. Ni kufika mahali na inua tu mguu wangu na soma kilomita.
0: Unajua umetembea kilomita ngapi?
2: Muhimu sana.
1: Kweli.
2: Nipo hapa na mdau. Nilipata
1: vizuri. Ndio.
0: Nipata vizuri kabisa.
2: Kuna mafundi ambao kwa nyaga yao. Nipo hapa na mdau aliyeshuhudia tukio la awali. Na baada ya matengenezo na nini kinaendelea mpaka muda huu. Kama anaitwa Pesa, ni mfanyabiashara chanzo cha suku soko la Mbande Kisowe. Tarehe 15 mwezi wa 5 alikuja mwandishi hapa akazungumza nayo nakuelekeza sherehe yetu. Tarehe 6 mwezi wa 5 amekuja hapa kuja kuangalia makeli barabara sahivi iko vizuri. Kabla kwanza kueleza raha ya barabara, barabara ile kuku aliyedonoa kifaa changu amesaidia. Hiyo kuku alishauzwa kwa bahati nzuri, ilikuwa kama dakika 5 kabla mteja nikamuuzia kuku shilingi 20,000. Basi kidogo nilikuwa na bahati, kumzoea bahati sana, nilifurahi sana. Yule ndiye ameniambia habari yao, ananiambia kuku rudi tena ili niweze kufahamisha twende kwenye barabara. Kuishia barabara ishazidika tayari na kazidika sahii, barabara inapitika kwa vizuri kabisa, pikipiki, magari, watembea kwa miguu, inapita vizuri kabisa bila wasiwasi wowote. Kutoka hapa sokoni kuelekea barabara kuu kule ndio pande ile kwa Pambani kulikuwa na pipa limeshajitengeneza kinyoni zaadiazi washalifahazisha tayari, wameshalifahazisha. Kwa hiyo magari yanapitika kwa urahisi kabisa. Tunazungumziaje sisi kazi iliyofanywa na wakala wa serikali ya barabara mkoa wa Dar es Salaam? Atafanya kazi nzuri, tunashukuru, tunampongeza, ndio anafanya kazi kama alivyofanya hapa mwanzo, kwamba tukiona sehemu korofi basi atukimbilie aweze kuziba haraka, basi na Tanzania tuende kupita na kufaa shughuli za kitaifa. Lakini kwa maelezo ambayo mmepata, sisi ujenzi wa barabara hii ndio maanake nikita mwisho hii hapa ijafika mwisho, sababu tunaomba sana kupanda basi kilichobakia watuwekee rami ili hiyo nzuri zaidi, sababu kama hivyo kuzidia hivi kwa wasifani kivua hamna kasikiza mbele masika ilipeleza mvua itaaribu tena barabara. Tunaomba wakikinduchi basi hadi kama tuwekee rami ni sababu ni kipande kidogo sana kichobakia. Sasa hivi nasema yule jogo limoja ikiweka alami hapa itafika moja. Ah, yule jogo sasa iko salamu kwa 25. Kwa sababu kwa kuchapa mjini kama posta. Na kwa bidai kama wenzetu. Aniani na bafuta mnamsikia bwana mabosa.
0: Tunampata vizuri kabisa, tunamsikia.
1: Amekaa kama posta.
2: Tanzania National Road Agency, Tanzania. Mkoa Dar es Salaam wamepiga kazi ya serikali inayohitajika na anasema jogoo atapanda bei kufikia 25,000 kwa kama posta hapa.
0: Kazi kweli kweli.
2: Baada ya sasa vijana basi vijana katika maendeleo ya miundombinu kama haya vijana watakuwa chukua nafasi fursa hii. Naomba ni fursa kwenye sasa vijana nachoomba nyinyi sana mpenzi fursa kwa sababu sisi umri unaenda sasa. Na tunapoenda umri unakuwa vijana wasio na kazi. Wafanye kazi vizuri kabisa kwa uweledi ili tuweze kuboresha nchi yetu. Kuna kushukuru sana, hajina shukuru sana. Muda kutahini sana, na mimi tujishua jariwe sana kutupatulia sisi kileko kupendeze kabisa mwa mji. Na kusimamia kama Watanzania wote.
3: Hibu pia na kutupatulia ulipo, hata utenda shimeni. Hile mahuta shimeni umelala, kuna ingia mrishani.
2: Sana, kwa mbe nyumbani.
3: Ye nyumbani kwa?
2: Nyumbani.
3: Kwa kwa kina Robert?
2: Mbe nyumbani kwa kwa mbe hemi wajaji.
3: Asha. Kutenda shimeni bale?
2: Mimi kwa kwa shimeni kwa mbe nyumbani. Nimepita kifazi. Nimezuruga, tunasema kuzuruga sio kuharibu. Nimepita sana katika mikoa mbalimbali katika changamoto za maisha. Kwa hiyo pale mahuta kama unapaona hivi. Sasa hii ndio fora au atuliaji ambayo tunachini kile tunafanya, tunaona kwamba kazi tuliyoifanya imekaa na tunda.
0: Imefanyika vizuri?
2: Naam, imefanyika vizuri. Sababu magari yanayopita hapa dereva anapita kwa raha zake. Kupita ameshikilia kwa mkono mmoja. Hata bodaboda anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo hali hii imepongeza. Lakini sasa kwa kazi yangu ya askari mguu chini. Na kusema askari lazima amalizie mguu chini. Ningeweza kwenye toroli ya jeshi. Lazima amalizie mguu chini. Nilipopita kutoka Banana kuelekea Msongola. Ile barabara iliyoahidiwa na TARURA wakala barabara wa serikali na manispaa ya Ilala au jiji la Dar es Salaam TARURA kwamba itajengwa kwa kiwango cha lami. Kazi imeshaanza kuanzia Banana na kazi inaendelea vizuri. Wananchi wenyewe kwa kauli zao wanasema sasa nyumba zetu zitapanda thamani. Wanasema wenyewe na nimechukua pia kutoka zile kokoto nyeusi. Na nacho ni kwamba safari ya kuelekea kukamilisha barabara itakuwa imekamilika. Barabara hiyo ikitoka hapo barabara ya Nyerere kwenye kijito za barabara ya Nyerere hapo tulipita hapa unakuja mpaka kona. Huko unapiga kona ile unakuja mpaka Chanika. Chanika Mvuti. Na sababu vituo kama mtu wa barabara lakini ukitoka Mvuti unakuja moja kwa moja Kichonga. Kichonga unashuka moja kwa moja mpaka njia panda ya Kivule. Kuelekea Msongola. Sasa hapo unaibita lami moja kwa moja kuja huku Mbagala rangi tatu. Sasa hapa kipande hiki kilichobaki ni sehemu ya Msongola ambayo tayari imeshawekwa lami. Hivi hapa Mbande kuungana na barabara inayotoka Mbagala rangi tatu kuja Charande na ikivuka hapo unakwenda mpaka Mkuranga kupitia Kandani. Miundombinu hii iliyowekwa na serikali kwa hakika ni ya kujivunia. Sasa tunaiunganisha Ilala Temeke katika miunganiko mzuri kwa barabara. Nitaka kueleza hiyo kwa sababu wakazi wa Kivule walikuwa wanapiga kelele sana. Kwa nini barabara haijengwi? Barabara inajengwa, mkandarasi yuko sasa. Hapa baada ya kipande kidogo cha kukamilisha. Soko hili ninalotazama hapa bidhaa zake nyingi kingine Januari. Hiyo soko kule hiyo uangalie utapata hapa ile inaitwa kachumbari. Utapata kisi. Utapata ndizi.
0: Bazibu sisi wa uko huko.
3: wengine wale najua ni wapi. Samaki wengine wale wanaoitwa nduruka wanapatikana hapa.
0: Wanaitwa
3: nguruka. Unajua nguruka pale ni kikoja kikubwa au kimoja pale kuelekea Kigoma. Kuna samaki hao wanaoitwa wengine kwa jina lingine perege. Lakini wengine wanawaita nguruka. Sasa hapa wako pia. Sasa ile waweza kudumu.
1: Ndio.
3: Unakuta wanapiga brush. Wapendeze wanae wavutie.
0: Sawa sawa.
3: Kuna mmoja hapa anaburudika sana kusini ya kubisika hapa. Yaani anacheka tu. Kila wapo hapa mliko.
0: Eh.
3: Ndio nini? Ni robo yenu. Sio baba mzuasani hii. Haa, wanasema wataka mwenye wa kenshi kuhani zao kwa barabara ilivyojengwa. Hii kwa mpokoza mwenzaki. Kwaani hapa ni kama vile umena hapa. Lakini hali halisi ndio hiyo. Hii naona ni mwisho na pangazi wa masino kutatecha.
0: Sawa, kamarada
3: mwisho na pangazi, barabara ya Nyerere. Hirani, baraji ya lajula mfumwale. Nasema kutoka mbande kutele, kwa koni. Hali nisi. Kini sasemi naingia huko ndani ya soko. Nimeonyezewa taarifa kwamba kuna choo kinachafua mazingira wakati ujao. Nimechomotea.
0: Sawa. Sawa, asante sana kamarada Mbazigo Hassan, askari kabisa, askari wa maana, askari mbuchini huyo. Amna bwana, wezi ukakamata wale si askari mbuchini bwana. Sawa, asante sana bwana kamarada, askari mbuchini Mbazigo Hassan. Majina yote yake hayo, utaamua tu uchague umwite lipi ili uendane naye. Tunakamilisha naye hivyo, lakini kama kawaida sisi hapa studio tuko mpaka pale saa 6 mchana, na upande ambao umetoka kusikia huo ni upande wa mtaani kwetu. Tumezungumza na kamarada Mbazigwa Hassan.
4: Mtaani kwetu.
0: Namna hiyo bwana, tupige naye story maeneo ya kule wakina Fasda kule.
1: Ni kwetu
0: kwenu kule, unaambiwa mpaka kachumbari unapata na nini. Ushindi wewe tu.
1: Hatuna mambo mabaya.
0: Kuna mtu mmoja alikuja, hakai maeneo ya Mbagala. Sasa siku alikuja kunitembelea kule Mbagala. Unajua sisi wengine tunakaa Mbagala kule. Akaja akasema kama kuna fungu la dagaa shilingi ngapi? Anaambia fungu la dagaa 500. 500 anashika. Wewe unataka fungu la dagaa shilingi ngapi?
1: Mazingira.
0: Huko mbili wafunga.
1: Hajazoea.
0: Nyanya za 200.
1: Ni ya kwenu.
0: Nyanya za 200. Anashangaza.
1: Fungu la dagaa la jero.
0: La jero.
1: Nyanya za
0: 200. Nyanya za 200.
1: Kachumbari hapo.
0: Shule imeisha.
1: Unga robo.
0: Au unashuka namna hii. Sasa tuko na wageni, tutakwenda kuwasikia hapa punde tu kutoka sasa. Tutapiga nao story kabisa katika yale yote ambayo unahitaji kuyasikia, lakini sitasahau kukumbusha kwamba tuko na Cruise Auto Spare, yeah. Mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya hawa, utakuja pia kuwasikia hapo baadaye, lakini kwa sasa tunawaleta wageni wetu kwa namna hii ili wasichoke pia tupige nao story hapa kabisa, tufahamu wanahusiana nayo, lakini wamekuja na kitu gani cha kutuletea kwa wale wote ambao wanahitaji kupata fursa hii pia.

0: anaitwa Sow, moja kati ya wadada naweza kusema yani yuko vizuri kusema kweli, vibao vyake na vitu hivi vibao anatoa jimbo mbalimbali ambazo zinakutanisha vijana, watu wenye rika fulani hivyo, kina Renatus Kamuntu pia ameambia ni miongoni mwa msanii ambaye pia namkubali sana.
1: Nikajua ni miongoni mwa vijana. Sasa kwa umeniacha kidogo.
0: Tuko na ugeni bwana, tutazungumza nao mengi sana. Tuko na Mark Ernest Hamisi kutoka Low Vision Organization of Tanzania, taasisi inayoshughulikia kusaidia na kutetea maslahi ya watu wenye uoni hafifu. Lakini pia naye hapa Mary Olotu kutoka kiwanda kidogo cha kutengeneza sabuni za maji na dawa za usafi kinaitwa Kikue Product. Tupige nao story kabisa kuhusiana na maswala mazina, maswala mazima ya
1: ndio
0: kujitegemea na kufanikiwa kunawezekana hata ukiwa na uoni hafifu. Yani isiwe shida tu kwamba unaoni hafifu ikawa ni tatizo la kukufanya wewe ndio ukae nyumbani,
1: yani ushindwe kutoka na kufanya majukumu mengine na kusema kwamba mimi siwezi kutokana na hali yangu.
0: Karibuni sana TBC Taifa.
2: Asante.
3: Asante sana.
0: Sio tunaionaje?
2: Ni
0: menyoka haya bwana. Karibuni sana kwa mara nyingine tena. Tuanze moja kwa moja. Sasa nianze na Mark Ernest kufahamu hili tatizo la uoni hafifu, hii changamoto tunaweza tukaelezea vipi yani mpaka hii tatizo linakuja kutokea uoni hafifu. Shida ni nini?
2: Labda nianze kwa mimi mwenyewe binafsi. Nimezaliwa nalo. Niligundulika nikiwa na miezi mitatu. Kulikuwa nilipatwa na mtoto wa jicho. Kwa lugha ya kitaalamu au ya kidaktari inaitwa cataract. Kwa hiyo ili kuniwezesha niweze kuona vizuri ilibidi nifanyiwe operation ya kuziondoa hizo cataract kwenye macho yote mawili. Lakini process yake inaanza kwa jicho moja, ikiwa successful wanaenda kwenye jicho lingine.
0: Sasa mara baada sasa ya kupata
2: hiyo operation ya kuondoa hizo cataract, nilibaki kuwa na uoni hafifu, sikuwa na uwezo wa kuona mbali. Sikuwa na uwezo kuona mbali, hata pia kwenye nipo muda wa kuanza shule ulipofika, ilibidi yani wakati huo wazazi walikuwa hawana uelewa mzuri wa changamoto ambayo niko nayo, kwa hiyo nilisoma kwenye shule za kawaida, ambapo nilipashwa kusoma kwenye shule za United Special Schools kwa watu wenye visual impaired. Lakini nilisoma kwenye shule za kawaida, ingawa nilikuwa siwezi kusoma mwenyewe ubaoni. Nilikuwa nasomewa, lakini pia nashukuru Mungu niliweza kufanikiwa kumaliza darasa la saba. Then nikaingia sekondari. Baada ya sekondari pia nayo nilisoma kwenye normal schools. Lakini baada ya sekondari nikaingia kwenye chuo cha hoteli na utalii. Niliweza kusoma front office and tourism management na nilifanikiwa kupata ajira. Nilivyokuwa nafanya interview kwa ajili ya ajira, sikuwa nalielezea tatizo langu moja kwa moja. Lakini walikuja kulibaini wale, nilifanikiwa kupata kazi, lakini wale waajiri wangu walikuja kulibaini baadaye kwamba nina shida hiyo. Wakaniambia kwamba niende nikasolve hiyo tatizo alafu nirudi, lakini nikijua kwamba hilo tatizo halikuweza kuwa solved kutokana na kwamba ni hali ambayo nilizaliwa nayo. Kwa hiyo ikaenda hivyo, nilihangaika kidogo na maisha, lakini nikasema baada ya kuhangaika na maisha, biashara, vitu vingine nini, nikasema basi nianzishe shirika ambalo linaweza likasaidia kutatua changamoto za wenye uoni hafifu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nilifanikiwa kuandika katiba na nikakutana na wenzangu wenye similar problem kama nilionayo. Tukaweza kuisajili hii taasisi ambayo inaitwa Low Vision Organization of Tanzania.
0: Sawa sawa. Baada sasa ya kukutana na wenzako ambao na changamoto kama hii kwa pamoja, ukasema unaanzisha taasisi ambayo itakwenda kuwasaidia kuwatetea lakini pia kuwapa nafasi watu wenye uoni hafifu nchini Tanzania. Mikakati ilikuwaje na mpaka sasa hivi mmefikia wapi?
2: Yeah, mpaka sasa hivi ni kwamba namshukuru Mungu kwamba tunaendelea na kazi. Na kuna changamoto ambazo zinazotukabili ambazo kwa mfano kama kwa mtu wa kawaida anaweza kutatua mwenyewe, lakini kwa sisi inakuwa ni ngumu. Kwa mfano labda nitoe mfano mmoja. Kwa mfano labda unaweza kuwa umeweka fedha benki. Umeweza kuweka fedha benki, lakini sasa namna ya kuzitoa, either uchague mwenyewe utoe dirishani au utumie mashine. Lakini sasa unapofikia mahali ya kutaka kutoa hela kwenye ATM machine, unashindwa kuona zile buttons. Kwa inabidi umtumie msaidizi aweze kukusaidia. Kukua kwenye mitandao ya simu au hata kwenye media, na tukataza tusitoe namba za siri kwa mtu yoyote. Lakini sasa kwa mtu sisi inatulazimu iwe hivyo kutokana na hali kutokuona vizuri.
0: Kwa unamwita kijana pale nisaidie, sasa upate kijana mwaminifu.
2: Mara nyingi tukienda benki tunatumia wale maaskari. Kwa sababu wale wafanyakazi wenyewe benki hawaruhusiwi kutusaidia kufanya hivyo. Either labda watatusaidia tukitolea dirishani. Lakini kwa nje kama unataka kutumia ATM machine, wamekatazwa usifanye hivyo.
1: Sawa, sasa tangu muanze kuunda sasa hii taasisi yenu, ina muda gani na washiriki ambao washiriki wenza wa hiyo taasisi mko wangapi na kazi zenu ambazo mnazifanya katika hiyo taasisi?
2: Tuko washiriki 10 kama yani viongozi pamoja na board members.
1: Ndio.
2: Na tunashirikiana katika namna nyingi sana ya kuweza kufanya kazi. Na mpaka sasa hivi bado hatujapata watu ambao tunaweza tukashirikiana nao katika kutatua hizi changamoto ambazo zinatukabili, ila tunaandika miradi tofauti tofauti ya kuweza kufanikisha kutatua hizo changamoto za wenye uoni hafifu. Yaani ina maana kwamba tunatafuta sponsors ambao wanaweza kutusaidia kwenye kutatua hizi changamoto zinazotukabili.
0: Sawa, tuko pia na mwenzetu hapa, dada yetu tunaweza kusema hivyo pia, kutoka Kekue product, pia ni watengenezaji wa sabuni, lakini pia dawa za usafi. Pia tusikie upande wake hali ikoje huko Kekue, lakini vipi wanaweza wakafanikisha hivi, kama kwa mfano changamoto ambayo ameeleza Mark hapo, ya hata kwenye unapofika ATM kwenda kutoa pesa inawawia changamoto, lakini huko katika upande wa sabuni mambo yanaenda vizuri kabisa. Tusikie pia huku mambo yakoje. Dada Mary, karibu sana. Tusikie mambo Kekue huko project hali ikoje, pia shughuli ilianzaje mpaka mlipofika hapa.
3: Asante. Naweza nikasema kwamba kiwanda kidogo cha Kekue product nilikianzisha mwaka 2018 wakati wa utawala wa hayati wetu baba yetu kipenzi rais wetu mpendwa Magufuli. Ilikuwa mwezi wa 5 nilianzia Tabata zeni kamia Kinondoni baada ya kuona mazingira hayaridhishi kule. Nikaenda hivyo, nikajaribu kutafuta memba kwa ajili ya kushirikiana. Ndio nikaweka wadada tukawili, then tukaendelea kuongeza watu kadri miaka inavyozidi kwenda, lakini katika kuongeza kwanza kwa tunapa elimu ya ujasiriamali ili kwanza wajishughulishe wa wapate uzoefu, baadaye tuweze kuwa pamoja katika swala zima la utendaji. Kufikia mwaka 2021 naweza nikasema kwenye tarehe 28 mwezi wa 5 kama nakumbuka vizuri, tulikamilisha usajili wa kupata Brela. Ya baada hapo tukaanza harakati za TBS, kupata TBS. Kwa maana nikawa nimechukua mmoja kwa ajili ya kushirikiana naye wakati wa usajili, na wakati huo namwacha ofisini mimi nakaeka na usajili na kazi ile wateja wasikosekane. Yes. Kwa sababu ukianza masuala ya usajili, maana masuala ya usajili tulianza kwa kuhangaika nalo Januari mpaka kufika mwezi wa 5 ndo tulipata Brela. Tukaendelea na harakati za kupata leseni. Baadaye tukahangaika na barcode mwezi wa 7, zile siku za 7-7 zile.
1: Ndio.
3: Tukahangaika kupata barcode. Baada hapo ndo tukaendelea kupata harakati za kupata TBS. Tulifanikisha swala za kupata TBS mwezi wa 11 mwaka huo.
1: Ndio.
3: 2021 ya. Ndio tulipata kupimiwa vitu vyetu, kupata vipimo vya ubora.
0: Sawa.
3: Walikuja watu wa TBS pale kiwandani kuangalia utendaji. Sababu sisi wakati huo tunafanya mambo yote, kukarabati ofisi ambayo tuliipata na kupata mashine kwa ajili ya utengenezaji wa hizo bidhaa kwa ajili ya kuepuka zile kemikali. Wakati huo TBS wanakuja kutembelea kiwanda chetu, kwanza walishangaa. Wakasema, "Dah! Yaani katika kutembea kote sijawahi kukutana na kitu kama hiki." Kwanza ni watu wenye uone hafifu. Pili, tunatumia mashine ile mitambo tunaiseti wenyewe. Yaani libaki kitu wanashika midomo kutokana na ule utendaji ambao ni ulikuwa ni mpya kwao.
0: Sawa sawa.
3: Yes.
0: So tukitoka hapo tuzungumzie watu wenye uone hafifu katika Kikuyu product, pengine wapo ngapi, ama mmeajiri pia watu ambao wanaona vizuri ukiachana na changamoto ambayo mko nayo?
3: Samani kwa hilo. Naweza nikajibu kwamba kama nilivyokuambia kwamba nilianza peke yangu. Then nikamuongeza msaidizi kama kibarua.
1: Ndiyo.
3: Kwa ajili ya kufanya naye kazi. Lakini baadaye ndio tukaongeza watu sita. Lakini katika watu sita tuliwafundisha ili waendelee kujikwamua wakati tunajipanga kuweka kazini pale. Na wakati tunawahitaji watu tunawaita pia ili kwa ajili ya kuzoea mazingira ya ofisi ni kwetu, kiwanda ni kwetu, wakati tunajizatiti kupata fedha kwa ajili ya kuwekana sawa katika swala la malipo ya kila mwezi. Kwa sababu kwamba kama mlivyosikia kiwanda ni kidogo, tunajikokota kwa ajili ya kutafuta ugali tu mwisho wa siku. Kwa ile kumweka moja kwa moja mtu kumlipa inakuwa changamoto, kutokana na kwanza changamoto sio kama naruhusiwa kuziongelea sasa mpaka mniruhusu, ila ni changamoto tu ya kulipana itakuwaje kutokana na mtaji wetu bado ni mdogo.
1: Yes. Sawa. Lakini mwitikio wa wateja kutokana na bidhaa ambazo mnaziandaa upoja na jinsi ambavyo mnaweza kuzisambaza biashara yenu na kuenea kwa watu tofauti tofauti,
3: naweza kusema kwamba mwitikio sio mkubwa na wala sio mdogo sana. Hatuwezi kufananisha na nilikoanza na sasa hivi. Hatua nilioanza kwanza nilianza na kukopesha mpaka nafika 300,000 iko nje na sijui kama napata zote. Unaona kuchelewesha, mtu anakuletea 500 leo, kachukua sabuni 10,000, mwingine anakuletea 2,000, 3,000. Kwa hiyo mpaka uje kukusanya kile kifaida unakuwa tayari umeshakula kula vile vihela. Kwa hiyo sasa hivi ni tofauti, kwa sababu wengi wanachukua kwa cash hiyo moja. Kwa maana kwamba siwezi kusema kwamba pamoja na kuchukua kwa keshi inaweza ikanisaidia sana kupata fedha ya kutosha na kuweka watu wengine, kwa sababu kwanza tunasambaza kwa mkono.

0: Karibu kama unataka kuniuliza swali.
1: Sasa hivi tunaona watu wengi wafanya biashara, wajasiriamali kwamba wanatumia mitandao ya kijamii kutangaza biashara zao na kutafutia wateja huko. Wazo hili nao au tayari ambalo mshaanza kutafakari kuhusiana na kutumia mitandao ya kijamii katika kutangaza bidhaa zenu?
0: Asante. Hilo tumeshalikamilisha. Swala la kufungua account za Instagram. Ukifungua Instagram unatuona, kifungua Facebook na ni wape TikTok unatuona, ni same na mitandao miwili ambayo tumeza tumefanikiwa kwa sasa kuifungua, mnatuona kule. Kikuwe product inaonekana kule. Kama mlishafungua mkatuona ndio sisi.
2: Sawa. Turejee pia kwa back to sikie, pamoja na kufungua taasisi, pamoja na kufungua kiwanda kidogo, kuna wengine ambao wana changamoto kama hiyo ni hafifu, lakini tayari wameshakata tamaa. Wanasema kwamba mimi hapana bwana, mimi changamoto yangu hii nikae tu zangu nyumbani, nifanye tu biashara zangu ndogo ndogo ambazo labda zitaniingizia pesa, labda nifanye tu, yani kuna ile hali ya kuona kwamba mimi si tena sina uwezo wa kufanya chochote. Hawa mnawaambiaje? Nikianza na kwako Mark.
3: Asante. Kuna andiko ambalo tuliandaa kwa ajili ya kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa watu wenye uoni hafifu, ambapo kwa sasa hivi ndo tulishalikamilisha hilo andiko, ila tunajaribu kutafuta sponsor ambaye anaweza kusaidia kulipia ada za hayo mafunzo kwa yeyote ambaye ataguswa kwenye fani fulani. Kuna fani ambazo tumeziainisha ambazo zitamwezesha mtu mwenye uoni hafifu aweze kuzimudu. Kwa mfano kwa kwenye issue nzima ya kuandika na kusoma, yani ni ngumu kwetu kutokana na kwamba ukisoma na lazima usogeze document nani machoni.
1: Ndio
3: sasa tulikuwa tunajaribu kutafuta hizo fani ambazo zitahusisha sana, zitahusisha zaidi manyo, yani manyo ni ile kufanya kazi kwa mikono kuliko kutegemea macho sana. Macho sawa, anaweza katumia, lakini sana sana iwe kivitendo zaidi.
2: Sawa sawa.
3: Kwa hiyo tumeshalikamilisha hilo andiko na sasa tunajaribu kutafuta mdau au sponsor ambaye anaweza kufanikisha katika kulipia ada ya hayo mafunzo ambayo tumeyainisha.
2: Sawa sawa. Turudi kwako Mary, pengine tusikie upande wa Kikuwe pia. Kauli yenu nawaambiaje watu wenye uoni hafifu, pengine mnakaribisha, kama mimi natamani kuwa miongoni mwa watu wa Kikuwe product, nifanye nini?
0: Okay. Naweza nikajibu kwamba kwanza wengi wanatamani kuwa kama Kikuwe product kama tulivyofanya sisi. Kwa maana hiyo sio kwamba nawafundisha tu watu ili baadaye niwaweke wote, siwezi kuwafikisha, ni wengi. Kwa hiyo mtu akihitaji anakuja kwangu, dada naomba na mimi nijifunze kutoka kwako, namfundisha, naambia sasa angalie namna utakavyofanya, tafuta wafadhili uweze kupata mtaji, uanze kufanya biashara zako, kwa sababu hii hali ya kuomba imetapakaa mjini, kwa maana kwa tegemezi. Kwa hiyo sasa ile kumtia moyo na kumwambia kwa bora, hebu kwa kama mimi jitoa fahamu tu, usijiseme kwamba mimi kwa kwa sioni basi siwezi kufanya hiki. Unaona kama hivyo tulivyo Kikuwe product. Nilianza Tabata kama nilivyosema. Nikaenda nikafungua ofisi Kinondoni, ikawa kubwa kidogo. Sasa hivi tuna tawi branch ipo Magufuli. Yes, ambapo wakati huo tunafundishana na huyo alikuwa mmoja wapo, tukafundishana. Kwa hiyo anasimamia kule Magufuli na mimi huku niko Kinondoni.
2: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo tunaenda kwa mfumo huo, na karibuni kutembelea pia kiwanda chetu kidogo ambacho kipo Magufuli na ofisi kwe kwa Kinondoni. Kwa hiyo sasa kupitia sisi tunajaribu kushawishi watu kujishughulisha na kuwapeleka kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kujifunza, hata kwa semina ndogo ndogo tofauti na hizi ambazo tuna alivyosema hapa mwenzangu, mwenyekiti wangu wa Loveyot, kwamba kulipa ada. lakini ni

0: wakati na poko walishenda kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata ujasiriamali, lakini sasa mtu ule ujasiri anakosa, mimi nakuaje, naanzia wapi, nafanyaje, na huo ufadhili nafanyaje na upata. Mimi najaribu tu kumjengea uzoefu kwamba unaandaa barua, nitakuelekeza upeleke wapi, basi ndicho ambacho inaweza kumsaidia zaidi. Yes.
1: Sasa mnapatikana vipi tukianzia huko Loveyot, mitandao ya kijamii, na mtu labda anatamani kuwa miongoni mwa watu ambao wana taasisi wa Loveyot, wafanyeje, lakini pia anaweza kujiunga vipi na mitandao ya kijamii, mnapatikana vipi huko?
2: Kwa bahati mbaya hatujaweza kufungua mitandao yote ya kijamii, lakini tuko kwenye process ya kufungua mitandao ya kijamii.
1: Sawa sawa.
2: Kwa ajili ya, na sasa hivi kitu ambacho tunakifanya tu, kwa wale ambao tumewapata, tunaomba watuunganishe na wengine watuunganishe na wengine wenye uoni hafifu. Ni kwamba tunajaribu kukusanya members wa wenye similar problem kama ya kwetu.
1: Hai, hao ni ndugu zetu ambao tunao kutoka Loveyot, ambaye tuko na Mark ni kutoka Low Vision Organization of Tanzania, taasisi inayoshughulikia kusaidia na kutetea maslahi ya watu wenye uoni hafifu Tanzania. Lakini pia tuko na Mary Olutu kutoka kiwanda kidogo cha kutengeneza sabuni za maji na dawa za usafi kinaitwa Kikue Products. Sawa sawa, sisi tunawashukuru sana kwa kufika.
3: Lakini hapa Mary hajasema kwa kwenye mitandao ya kijamii, alitaja lakini mtu sasa hivi anayemsikiliza au msikilizaji anayemsikiliza sasa hivi anatamani kufahamu kwenye mitandao ya kijamii patikanaje, na labda anatamani kujiunga au kuna kitu ambacho anahitaji, labda bidhaa. Kwa hiyo unaweza ukataja tena ili msikilizaji ambaye anatamani kukufahamu na kujua bidhaa ambazo unauza aweze kukupata.
0: Naweza kusema kwamba mtandao wa kijamii naweza kupatikana kwa namba yangu ya Tigo.
3: Mitandao ya kijamii, jina ambalo unatumia,
0: jina ni Kikue Product.
3: Yes,
1: Kikue Product.
0: Yani nani pale ananipata pale. Yes.
1: Basi sawa, sisi tunawashukuru sana kwa muda wenu, lakini pia tunawaalika siku nyingine kwa ajili kama mnachukua na jambo lolote.
3: Lakini pia usisahau kuambia kama tunaweza tukaenda kuwatembelea.
1: Tutatia timu Kikue Product kuja kuona bidhaa, lakini pia upande wa Loveyot pia huko tutatia timu sisi kama mwendo kuja kuona mambo yalivyo, lakini pia namna gani pia ya kuendelea kusonga mbele kuhakikisha kwamba kila mtu anaendelea kupiga hatua. Tunawashukuru sana Mark Ernest pamoja na Mary Olutu kwa kutembelea leo na kuzungumza mengi sana kuhusiana na masuala ya uoni hafifu. Pengine pa kumalizia?
0: Pa kumalizia, naweza nikaomba kama wadau wanatusikiliza, kwanza mama yetu kipenzi Mama Samia, rais wetu tunampenda sana, na naomba tu ajue kwamba, atambue kwamba kuna kiwanda kidogo Tanzania nzima hakuna cha Kikue Product ambacho kinajihusisha na ujasiriamali, ili kupanua wigo zaidi wa biashara na kuendelea kuweka watu katika kutumika pale kiwandani ambacho ni mfano bora Tanzania. Naweza nikasema kwamba kuna uhaba wa kusafirisha bidhaa zetu kwenda maeneo tofauti tofauti, ikiwemo maduka ya jumla na supermarkets, mahoteli na mashuleni. Kusambaza kwa mkono ina kidogo ni changamoto. Kwa hiyo na kumfikia mteja inakuwa na ugumu sana, lakini mtu akiona bidhaa kwa kwenye gari afu kuna tangazo la sabuni ya Kikue Product iko hivi na hivi, au dawa za usafi ikoje, imekaaje, mtu anakuwa anawiwa kusapoti kiwanda na kujaribu, kwa sababu nikajaribu hii Kikue sijui kuiona. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi mtu kuchukua ama duka ama nini, supermarket ama shule ama hospitali na kadhalika. Kwa hiyo tunaomba wadau kutunga mkono katika hili na pia kuunga mkono Kikue Product na kututembelea pia ili kushuhudia ambacho tunakizungumza kama ni kweli. Wadau wanakaribishwa kwa ajili ya kutunga mkono kusapoti Kikue Product.
1: Sawa. Marco, kumalizia kwa sekunde chache.
2: Mimi ni washukuru kwa mwaliko ambao mmetupatia. Niwatie moyo watu wenye uoni hafifu ni kwamba watu tafute fursa zipo kwa ajili ya kuwawezesha kujikwamua katika maisha.
1: Sawa, tunashukuru sana Mark pamoja na Mary kutoka Kikwe Product. Asante na karibuni tena kwa siku nyingine.
2: Asante.
0: Asante.
1: Haya, msikilizaji tunarejea hapa punde tu, lakini hivi sasa ni saa 7:47. Utakuja kusikia ndugu zetu pia Yas, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Unawajua Yas wewe? Basi tutarudi nao hapa.

0: Wangu Tanzania.
1: Ingate viwango, ingate viwango, ingate viwango, ingate.
0: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
2: Naam, mtangazaji umeniuliza swali zuri. Tunapozungumzia mustakabali wa lugha ya Kiswahili kuwa na nafasi kuwa miongoni mwa lugha kuu duniani, ni sahihi na nina sababu nyingi kabisa za kuweza kusema hivyo. Amini na kwa sauti kubwa, Kiswahili ni miongoni mwa lugha kuu duniani kwa sababu jambo la kwanza ile kupewa au kuteuliwa kuwa na siku maalum ya kuadhimishwa. Hili linakuambia tu kwamba Kiswahili ni miongoni mwa lugha kuu saba za UNESCO ambazo zimepewa heshima na hadhi ya kuadhimishwa, ukiachana na Kiingereza, Kihispaniola, Kichina na lugha nyingine ambazo zimepewa heshima ya kuadhimishwa na kupewa siku yake maalum. Kiswahili ni lugha pekee ya Kiafrika ambayo imeingia katika kundi la lugha kuu saba za zinazotumika katika shughuli rasmi za UNESCO na kimepewa hadhi yake ya kuadhimishwa. Na hivi tunavyozungumza, wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo kipo katika jiji la Paris, kinaadhimishwa huko. Hiyo inakuonesha tu ni kwamba Kiswahili kina nafasi gani duniani. Lakini sababu nyingine ni kuwa na idadi kubwa ya wazungumzaji duniani. Kwa mujibu wa takwimu za UNESCO, Kiswahili kina takriban ya wazungumzaji milioni 500 duniani, na wazungumzaji hawa wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni la wazungumzaji wa asili ambao wanapatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hawa ni wazungumzaji wapatao milioni 150 ambao wanapatikana Kenya, Tanzania, Uganda na maeneo nchi nyingine zinazounda jumuiya hii. Lakini kundi la pili ni la wazungumzaji wa Kiswahili kama lugha ya pili. Hawa ni wazungumzaji ambao wamejifunza Kiswahili kwa ajili ya mawasiliano rasmi, ya kibiashara na shughuli nyingine za kijamii. Hawa wanapatikana au wametapakaa katika nchi mbalimbali duniani. Hii inakuthibitishia kwamba Kiswahili ni miongoni mwa lugha kuu za dunia zinazotumika katika shughuli mbalimbali za kijamii. Lakini sababu nyingine, kutumika kwa Kiswahili kama lingua franca. Lugha ya Kiswahili imekuwa daraja la mawasiliano miongoni mwa watu wanaotumia lugha tofauti tofauti, na Kiswahili kimewaweka pamoja na wanakitumia sasa kama lugha ya mawasiliano miongoni mwao. Sasa Kiswahili na lugha nyingine ambazo zinaaminika kuwa lugha kuu duniani ndizo huwakutanisha watu wanaozungumza lugha tofauti tofauti na kujikuta wanawasiliana kwa kutumia lugha moja. Tuchukulie mfano lugha ya Kiingereza. Kwa mfano, Mtanzania na Mrusi wanapokutana, au Mtanzania na mtu mwingine kutoka labda nchi ambayo inazungumza lugha nyingine, tuchukulie kwa mfano labda Mtanzania na Mwarabu wamekutana, lugha ambayo pengine imekuwa ikiwakutanisha kwa haraka haraka ni lugha ya Kiingereza. Lakini sasa Kiswahili nacho kinatumika, na ndugu mtangazaji, wewe ni shahidi katika hija ya mwaka huu, wa miongoni mwa lugha zilizotumika katika tafsiri ni lugha ya Kiswahili. Hilo nalo linaweza likakuthibitishia kwamba inayo mashiko ya kutumia katika ya kutumika katika majukwaa makubwa duniani na kuchukuliwa kama miongoni mwa lugha kuu za dunia ambazo zinaweza zikatumika popote pale. Lakini zipo sababu nyingine nyingi sana. Tunaweza tukazungumza, zipo sababu kede wa kede. Kuna sababu za kiuchumi na kisiasa. Mataifa ambayo yana nguvu za kiuchumi na kisiasa yanakitumia Kiswahili na kikubali na yanakitumia katika shughuli zake mbalimbali. Mfano, Namibia, naweza nikakwambia na kuthibitishia katika jeshi lao sasa wanafundisha Kiswahili kama lugha ya mawasiliano. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiasi gani Kiswahili sasa kina nguvu ya kutumika kibiashara, kiuchumi, kijeshi na kisiasa. Kwa hiyo Kiswahili kina nguvu kubwa na ni miongoni mwa lugha kuu za dunia. Na kushukuru sana na kusihi na kukusisitiza kutumia Kiswahili kwa kujivunia, kwa sababu ni tunu miongoni mwa tunu za taifa letu na ni lugha ambayo imekubalika duniani na dunia inaiona kama miongoni mwa lugha adhimu na lugha zinazopendwa na kutumika katika shughuli mbalimbali za kijamii. Asante sana.

0: cha bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Hivi sasa ni saa tano kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza wazazi na jamii kuimarisha malezi ya vijana kwa misingi ya imani, uchamungu na maadili ili kujenga kizazi chenye raia wema na hofu ya Mungu. Akizungumza mkoani Tanga na waumini wa dini ya Kiislamu, Rais Dr. Mwinyi amewataka waumini kuendelea kudumisha amani, maadili, upendo na mshikamano kwa maendeleo ya taifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa WMO limetangaza kuwa hali ya mkondo joto baharini au El Nino imeanza katika ukanda wa kitropiki wa bahari ya Pasifiki na inatarajiwa kuimarika kwa kasi kati ya mwezi huu wa Julai na Septemba 2026. Mwanasayansi wa shirika hilo Alvaro Silva amesema hali hiyo itaongeza uwezekano wa mawimbi ya joto, ukame, mvua na matukio mengine ya hali mbaya ya hewa katika maeneo mengi duniani. Mamlaka nchini Uturuki imewakamata zaidi ya watu 100 walioshiriki katika maandamano ya kuipinga jumuiya ya kujihami ya NATO yaliyoandaliwa na chama cha kikomunisti cha Uturuki. Mamlaka imeimarisha hatua za usalama katika mji mkuu wa Uturuki kabla ya mkutano wa muungano huo wa kijeshi utakaoanza kesho mjini Ankara, kwa kupiga marufuku maandamano, kuzifungia sehemu kubwa za jiji na kuzifunga barabara. Ni hayo tu katika habari kwa ufupi.
2: Tena hasara juu ya
3: usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Auto Sparks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Jili kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
4: Chochote nifanyacho, popote niendapo, nitajivunia wewe kwa kuwa wewe ni salama na amani.

0: Tanzania.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: anaitwa Mario akiwa na Chela anakuambia sugar, sukari fulani hivi, ina mambo mengi. Saa 5:08 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumerejea msikilizaji mara baada ya kupisha habari kwa ufupi. Tumerejea hapa, tunaitafuta saa 6 mchana. Fasta tutazame kidogo wale ambao umetumia ujumbe mfupi kabla tujelekea katika Wamanya, kufahamu yale ambayo yamejiri pia huko.
1: Haya, huyu anakuambia pesa sabuni ya roho inasafisha nafsi ya chaila. Wachangiaji wasitumie maneno makali kusema haya. Anazungumzia wale ambao wanasema mtu ambaye akipata pesa akitumia vibaya ni ushamba. Anamaanisha kwamba ni maneno makali, jamani tupunguze. Haya, habari za hapo studio, naitwa Kakuku kutoka Nyakahiti mkoa wa Kagera. Anasema tupo pamoja hadi tamati. Joseph Mkea kutokea Malinyi anasema TBC Taifa anaipenda sana tena sana, ukweli na uhakika anatupata vizuri. Tunashukuru. Anaitwa Juma Mwangu akiwa Kilwa Lindi, anasema yeye kwa upande wake akipata hela matatizo mengi yanajitokeza. Sasa hapo ndo ujiulize kwamba matatizo yanasubiria, yanasubiri shida au yanasubiri matatizo au vipi?
0: Yote utayajua. Ukishapata pesa ndo utajua.
1: Lakini kumbuka mda ule uliniambia nisubiri kuhusiana na yule kijana ambaye akitaka kufanya mambo muhimu au akitaka kusoma au kupanga mikakati yake lazima kwanza ashe mziki.
0: Apate burudani.
1: Yaani sauti fulani hivi ile mdundo ndii. Yaani mtu wa pembeni hapa anaona kabisa kuna kitu kinacheza.
0: Lakini kuna mtu mmoja pia nilishawahi kuzungumza naye. Akasema kwamba mimi huwa napenda sana kusoma sehemu ambako kuna mziki. Sasa nikajiuliza kwa nini wengine vichwa vitu hivi vilivyo na huo mziki wakati unasoma inakuwaje? Yaani kuna elimu kweli hapo.
1: Ndio, kila mtu na jinsi ambavyo alivyo na jinsi ambavyo ameumbwa na vitu ambavyo anaona nikifanya hivi basi inaenda sawa. Ndio maana mtu mwingine hapa wewe tu ukiwa unasoma lipite tu atabu ipike tu pikipiki. Iwe inalia mziki, utaendelea kusoma, utasikiliza ile kile yote kinachopita.
0: Na pikipiki zetu sasa hivi. Sasa mpaka umefunga kitu gani?
1: Alafu sasa ukute mziki ambao umewekwa. Ujue mara nyingi ya bodaboda unakuta sio hizi laini laini. Utasikia ndindindindi.
0: Haueleweki.
1: Yaani haielewi, unasikia tu mdundo.
0: Unachezaje? Sawa, utakumbuka tulizungumza na mwenzetu Doris Kaunda pale awali kuhusiana na maadhimisho ya siku ya ushirika duniani 2026 pale Dodoma, na basi atakapokuwa tayari tutajiunga naye moja kwa moja kusikia kile kinachoendelea kule. Sisi hapa kwa TBC One tunaona burudani zinaendelea taratibu taratibu, watu wakifurahi hapa na pale. Kwa hivyo mambo atakapokaa sawa bwana, tutaelekea pale kwake kufahamu yanayojiri huko. Tuko hapa bwana.

我妈呀，我妈呀。

0: Tupo katika wa mmoja, msikilizaji wa TBC Taifa na wa Mwendo pia. Lakini nikukumbushe tu kwamba maadhimisho ya siku ya ushirika duniani 2026 mwenzetu Doris Kaunda mambo atakapokaa sawa tajiunga naye. Nikitazama hapa kuna style fulani watu wanacheza. Najiuliza hii
1: nimeikuona jinsi ambavyo unashangaa na kujiuliza.
0: Huu ni wimbo aina gani?
1: Yaani kitu ambacho nimekiona kwako Anuari kwamba kuna aina ya uchezaji ambao wanacheza. Unajiuliza wanacheza nyimbo gani? Yaani jinsi ambavyo wanacheza unajikuta wewe mwenyewe huelewi. Na unatamani ufahamu
0: ni kitu gani kinaendelea. Sasa
1: kuna kitu hapa ambacho nimekiona, nimeona ujumbe kama 3-4 hivi. Za wasikilizaji wanaulizia zile amri 10.
0: Za Festival. Tutazirejea.
1: Wakiwa wanaomba kwamba zirudiwe, yani kwamba kuna kitu mtu kasahau.
0: Tutakumbushana, tutakapokuwa tunapata muda. Tutakumbushana amri 10 zile za Festival Mosili, kila mtu azishike. Lakini sitaacha kukwambia ukweli kwamba ukweli sahihi ni kutumia kilicho bora, na kilicho bora ni kutoka kwao Cruise Autospare, mabingwa kabisa hawa wa magari ya Ulaya. Ndugu zangu wote ambao mnatumia BMW, mnatumia Audi, Mazda, mnatumia Range Rover, mnatumia gari gani zile, Volkswagen, basi mjue tu kwamba
1: Suluhisho limepatikana.
0: Suluhisho lipo na hawa ni Cruise Auto Spare. Wanapatikana pale Dodoma, unaweza kupata pale Mwanza, unaweza kupata pale Mbeya na maeneo mengine ambayo wanapatikana. Sasa kwa rekodi tuta hii ni kwamba wao ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya. Cruise Auto Spare tunakufungia spare original kabisa zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Tunakuondolea stress kwa kupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Je, unatafuta ini, watafutia boxi ama oili bora kwa ajili ya gari yako? Wanakwambia tunazo jumla na reja. Na kwa mawasiliano sasa unaweza kupata pale Arusha Uhuru Road kupitia 0743 80 54 65 au pale Sakina kupitia 0742 83 54 65. Lakini pale Mwanza pia unaweza kupata kupitia 0747 69 82 00. Lakini pale Dodoma pia mtaa wa Kizota 0644 17 1191. Unakwambia Cruise Auto Spare, litunze gari lako likutunze. Karibu tukudumie. Naambiwa tayari mambo yamekaa sawa pale Idodomia, Dodoma makao makuu ya nchi, na mwenzetu Doris Kaunda yuko tayari kutuletea matangazo hayo mubashara kwa kile kinachoendelea. Kumbuka ni maadhimisho ya siku ya ushirika duniani 2026. Doris, karibu kwa mara nyingine tena. Kijiti hiki sasa tunakukabidhi wewe, uendelee nacho, unasemaje?
2: Asante sana Anuari Jamali kutoka katika studio zetu za utangazaji zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Azungumzae nanyi kutoka hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete hapa jijini Dodoma. Ni mimi Doris Kaunda nikiwa na mwenzangu Franco Gaspar tukiwaletea matangazo haya ya moja kwa moja ya kilele cha maadhimisho ya siku ya ushirika duniani, ambapo siku hii huadhimishwa kila inapofika Julai ile Jumamosi ya kwanza.

0: Makofi mengine mengi mengi sana kwa
1: na msikilizaji wa TBC Taifa. Ni nyimbo mbili hizo, awali ulianza wimbo wa taifa na kisha ukafuata wimbo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na mgeni rasmi katika kilele hiki cha maadhimisho ya siku ya ushirika duniani ni naibu waziri wa kilimo Mheshimiwa David Silinde, akiwa tayari amekwishafika na ameketi kule katika meza kuu. Na kwa mujibu wa ratiba, kitakachofuata kwa sasa ni wakati wa sala na dua. Ili mambo yafanikiwe, basi hatuna budi kuanza shughuli hii kwa dua na sala. Na kiongozi wa dini sasa anaitwa ili tuongoze katika sala. Sasa na anaitwa hapa baba mchungaji Samuel, ambaye ndiye atakayetuongoza katika sala. Na siku hii ya kimataifa ya ushirika huadhimishwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi Julai, na mwaka huu inaadhimishwa leo tarehe 4. Na kauli mbiu inasema ushirika kwa dunia yenye amani.
2: Tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo, siku ya ushirika duniani. Tunakushukuru kwa zawadi nzuri ambayo Mungu umetupatia katika umoja wetu na katika kufanya kazi kama Watanzania. Bariki viongozi wetu wote, bariki wanachama wote, bariki jamii yote ya Tanzania inayofanya kazi na kuleta maendeleo kwa taifa letu. Tunamwombea Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, umjalie afya njema katika kuliongoza taifa letu la Tanzania. Wajalie afya njema viongozi wanaomsaidia, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Zaidi ya yote, Mungu, tunahitaji kuona kwamba wapa nafasi ya kusimama na kuitangaza taifa letu la Tanzania juu ya amani ya nchi na tulivu na umoja tulionao. Ninakushukuru kwa ajili ya mgeni wetu rasmi wa siku hii ya leo, Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, wajalie afya njema, wape nafasi kusimama kama viongozi na kushiriki majukumu yote ya kitaifa, ili Mungu tuendelee kuona amani juu ya taifa letu. Tubariki sote tulioko mahali hapa. Zaidi ya yote, Mungu, tajikabidhi mkononi mwako. Tukio hili liko mkononi mwako sasa, na hata mwisho wa tukio hili tukuonewe Mungu. Kwa utukufu wa jina lako naomba na kushukuru, amina.
0: Asante sana baba mchungaji. Naomba sasa nimwalike Sheikh Mahmud Ali Nkusa, yeye atatuongoza katika dua kwa niaba ya Waislamu wote na akiwakilisha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Karibu sana.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ee Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, tunakuomba uendelee kuipa amani na utulivu nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu, tunaendelea kukukabidhi ulinzi wa nchi yetu katika mikono yako mitukufu. Na tunakuomba ya Rabbi, wale wote wenye dhamira mbaya ya kutaka kuharibu amani yetu, ya Rabbi, wewe unaweza kuwadhibiti wasiweze kuharibu amani yetu. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba mpe afya njema, mpe hekima na busara Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpe afya vyema ulinzi katika kazi zake, ili atuongoze vyema katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu, pia tunaombea kwako wale wote wanaomsaidia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiwemo makamu wetu wa rais, waziri mkuu ambaye leo ndiye alikuwa awe mgeni wetu rasmi wa leo, lakini pia na mawaziri wote wanaomsaidia, tunawakabidhi na kuwaombea kwako ya Rabbi. Ya Rabbi, maalum tunamkabidhi kwako mgeni wetu rasmi wa leo ambaye amemwakilisha waziri mkuu, waziri wetu wa kilimo, naibu waziri wa kilimo, Mheshimiwa David Silinde. Ya Rabbi, tunakuomba yote atakayoyasema na kuyaelekeza hapa yakalete manufaa kwa wanashirika wote na jamii nzima kwa ujumla. Mwenyezi Mungu, pia tunawaombea wanaushirika wote waliofika hapa, viongozi wa ushirika waliofika hapa, lakini pamoja na wananchi wote waliofika hapa na ambao hawajafika hapa, tunawaombea na kuwakabidhi kwako ya Rabbi. Mwisho kabisa ya Rabbi, tunakuomba na tunakabidhi maadhimisho haya ya siku ya ushirika duniani katika ulinzi wako kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na tunayaomba haya kwa baraka ya kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Tupigie makofi mengi sana viongozi wetu wa dini.
1: Asante sana. Msikilizaji, ni Sheikh Mahmud Mkusa kutoka hapa jijini Dodoma, ambaye ndiye amehitimisha amehitimisha kipengele cha dua na sala pia. Na nilikuwa nikikutaarifu kwamba siku hii ya kimataifa ya ushirika huadhimishwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi Julai. Mwaka huu inaadhimishwa leo siku ya Jumatatu tarehe 6 Julai. Maana nimewekwa sawa hapa, maana nilisema tarehe 4 Julai lakini ni tarehe 6. Sasa ni salamu hizo kuwatambulisha wageni mbalimbali waliohudhuria katika maadhimisho haya ya siku ya ushirika duniani mwaka huu 2026.
4: Ushirika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa David Silinde, naibu waziri wa kilimo, ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema aliyotupatia na tumeweza kufika hapa asubuhi kwa ajili ya kushiriki siku hii maalum ya maadhimisho ya siku ya ushirika duniani. Hivyo basi, kwa nafasi hii ningependa niwakaribishe wote ambao mmefika katika siku hii ya leo. Ninajua tumetoka sehemu mbalimbali toka Tanzania bara, na hivyo karibuni sana jijini Dodoma na tuweze kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya siku hii ya ushirika hapa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nina kazi kubwa mbili. Ya kwanza ni kutambulisha wote waliofika katika siku hii ya leo, lakini vile vile kutoa historia au maudhui fupi sana ya ni kwa nini tuko hapa. Hivyo basi, kwanza kabisa ningependa uweze kuwatambua wale ambao wamefika katika siku hii ya leo. Nikianza na meza kuu, tunaye Profesa Peter Msofe ambaye ni naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Kilimo. Lakini vile vile tunaye mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma, dada Aziza Mumba. Karibu sana. Lakini vile vile ningependa nimtambulishe kwako makamu mwenyekiti wa kamisheni ya tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania. Na anaposimama, ningeomba na wajumbe wa kamisheni wote kwa ujumla tuweze kusimama na kusalimia umati uliofika hapa. Wajumbe wa kamisheni. Lakini vile vile ningependa nimtambulishe kwako mrajisi na mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika Tanzania, Dr. Ndiege. Lakini vile vile nipende kuchukua nafasi hii kumtambulisha kwako mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania, mzee Tito Haule. Na unaposimama ninaomba na bodi pia, bodi ya wakurugenzi kutoka TFC pia muweze kusalimia wageni waliofika hapa. Vile vile mgeni rasmi, ningependa nitambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wale wanaotoka katika kamati ya kudumu ya bunge ambayo inasimamia viwanda, biashara, kilimo na mifugo, pamoja na wabunge wote ambao wamehudhuria pamoja nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kutambua uwepo wa wakurugenzi watendaji kutoka halmashauri za mkoa wa Dodoma. Lakini nitambue pia uwepo wa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Sudi mwaka 2026, ndugu Hassan Nakuya. Nipende pia kuchukua nafasi hii kuwatambulisha kwako manaibu wa rajisi wa vyama vya ushirika. Lakini nipende kuitambulisha management ya tume ya maendeleo ya ushirika. Nipende kuchukua nafasi hii pia kuwatambulisha kwako warajisi wasaidizi wa vyama vya ushirika mikoa. Nipende kuwatambulisha makatibu tawala wasaidizi uchumi na uzalishaji kutoka mikoa mbalimbali walioko hapa. Lakini nipende kutambua uwepo wa maafisa ushirika walioko chini ya TAMISEMI. Vile vile ningependa kutambua uwepo wa maafisa kilimo ambao wamehudhuria pia katika siku hii ya leo. Nipende kuwatambulisha maafisa ushirika kutoka tume ya maendeleo, maafisa ushirika kutoka tume ya maendeleo ya ushirika. Nipende kuwatambua pia watumishi wengine kutoka TCDC walioko nasi katika siku hii ya leo. Watumishi shirikisho la vyama vya ushirika mlioko hapa ndani. Nipende kuwatambua mwenyekiti na wajumbe wa bodi ya Scouts. Ningependa pia kutambua uwepo wa mtendaji mkuu na watumishi wa Scouts. Lakini nipende pia kutambua uwepo wa Profesa Alfred Sife ambaye ni makamu wetu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika. Vile vile ningependa kutambua uwepo wa viongozi na watumishi kutoka chuo kikuu cha ushirika Moshi. Vile vile ningependa kumtambua mkurugenzi mkuu wa Coasco, Jeremia Mgeta. Lakini vile vile nitambue uwepo wa viongozi na watumishi wa Coasco. Natambua uwepo wa viongozi na watumishi kutoka Wizara ya Kilimo. Lakini natambua pia uwepo wa viongozi au wawakilishi kutoka TMX. Napenda kumkaribisha pia mwakilishi kutoka COPRA. Mwakilishi kutoka WRRB. La pili, ningependa kutambua wakuu wa taasisi mbalimbali za kiserikali na sekta binafsi walioko hapa. Lakini ningependa kuwatambulisha kwenu wenye viti na watendaji wa vyama vya ushirika mlioko hapa. Mgeni rasmi, mkutano huu pia una unajenga umejengwa katika msingi wa majukwaa yetu ya mikoa, na haya uwe yanafanyika Tanzania nzima na tunapata maamuzi tunayoleta katika mkutano huu. Ningependa kuwatambua pia wenye viti wa majukwaa ya mikoa ambao wameshiriki nasi katika siku ya leo. Ndugu mgeni rasmi, umati huu unaouona hapa una wakilishi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, na ningependa niwatambulishe kimkoa kama ifuatavyo. Wajumbe wote wanaotoka mkoa wa Lindi, karibuni sana. Wajumbe kutoka Arusha, wajumbe kutoka Mtwara, wajumbe kutoka Dar es Salaam, wajumbe kutoka Tanga, wajumbe kutoka Tabora, wajumbe kutoka Rukwa. Rukwa, wajumbe kutoka Geita, wajumbe kutoka Mbeya, wajumbe kutoka Kigoma, wenyeji wetu wa mkoa Dodoma, wajumbe kutoka Mwanza, wajumbe kutoka Songwe, wajumbe kutoka Simiyu, wajumbe kutoka Manyara, Shinyanga, msore, Shinyanga, wajumbe kutoka Manyara, wajumbe kutoka Ruvuma, wajumbe kutoka Singida, wajumbe kutoka Njombe, wajumbe kutoka Kagera, wajumbe kutoka Kagera, wajumbe

Mgeni rasmi, ushirika pia unafanya kazi pamoja na taasisi mbalimbali na wadau mbalimbali. Natambua uwepo wa benki yetu ya ushirika, wakilishi kutoka benki ya ushirika. Karibu sana, wakilishi kutoka NMB. Wakilishi kutoka CRDB. Vile vile tunao watu wa huduma mbalimbali ambao pia tunafanya nao kazi, ikiwepo na mitandao ya simu, lakini na wale wanaotuwezesha katika nyanja ya teknolojia. Tunaye Rotai, mwakilishi kutoka Rotai. Mwakilishi kutoka Mix by Yas. Vodacom. Wakilishi kutoka Wintrust. Wawakilishi kutoka Worldmap. Lakini natambua pia uwepo wa viongozi wetu wa dini ambao wameshatuongoza katika sala, lakini tunao pia viongozi wetu wa joints za ushirika Tanzania. Viongozi wa joints. Lakini nitambue pia ndugu yetu Sakina Mbugi ambaye ni dasi lakini anamwakilisha mkuu wa wilaya ya Dodoma mjini. Nitambue pia wanahabari tulioko nao hapa siku hii ya leo, lakini mgeni rasmi tumebahatika pia kuwa na wasanii ambao tuko nao hapa katika siku ya leo. Tunayo bendi ya Mrisho Mpoto. Tuna kikundi cha Hamasa Wanawake na Samia. Asanteni sana, asanteni sana. Lakini tunaye Imani Mzalendo ambaye pia ni msanii, kikundi cha ngoma. Tunayo brass band yetu ambayo imesha tuletea sehemu ya kazi yao ambayo wameshaifanya awali. Lakini tunaye pia Double K ambaye ni msanii. Mgeni rasmi, kama nilivyokushasema, sehemu ya kwanza nimeimaliza. Ningependa tu niseme machache. Kwanza kabisa, siku ya ushirika duniani huadhimishwa kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa Julai, na lengo ikiwa ni kutambua mchango wa vyama vya ushirika katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na maendeleo endelevu duniani. Maadhimisho haya yalianzishwa na shirika la ushirika duniani ambalo linajulikana kama International Cooperative Alliance, ICA, mwaka 1923. Na mwaka 95 maadhimisho haya yalitambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa. Sasa maadhimisho yetu ya mwaka 2026 yanaadhimishwa ikiwa ni kwamba ICA imeweza kuyaadhimisha kwa mwaka wa 104, ikiwa ni kwamba ni toka yalipoanzishwa mwaka 1923, Umoja wa Mataifa ukiwa umeadhimisha kwa miaka 32, na sisi Tanzania tukiwa tumefanya maadhimisho haya kwa muda wa miaka 24. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema ya kwamba vyama vya ushirika kwa dunia yenye amani, yani cooperatives for a peaceful world. Kauli mbiu hii, mgeni rasmi, inaangazia nafasi muhimu ya vyama vya ushirika katika kujenga jamii zenye amani, mshikamano, usawa na ustawi. Lakini ushirika huwezesha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi kwa njia za kidemokrasia, umiliki wa pamoja na mgawanyo wa haki na manufaa yanayotokana na maendeleo. Kwa hiyo maudhui ya maadhimisho haya yanasisitiza mambo yafuatayo. Kwanza ni kujenga umoja na mshikamano katika jamii, kupunguza umaskini na ukosefu na usawa wa kiuchumi, unakuza ushiriki wa wananchi katika maamuzi na maendeleo yao, lakini kuchangia amani kwa kuimarisha haki, ushirikishwaji na uwajibikaji, na vile vile inasaidia katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu, hususan lengo la 16 kuhusu amani, haki na taasisi.

0: Sisi imara. Kwa hiyo ujumbe wetu mkuu katika maadhimisho haya mgeni rasmi ni kwamba ushirika ni daraja la kujenga amani, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuchochea maendeleo endelevu kwa manufaa ya wanachama na jamii kwa ujumla. Asanteni kwa sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.
1: Tumuongeze makofi.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hayo ndiyo maudhui ya siku hii ya ushirika duniani, ambapo sasa ni mwaka 1923 ndipo ushirika ulipoanzishwa, na mwaka 1995 ilitambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa, na sasa ni mwaka 104 tangu ulipoanzishwa. Na kauli mbiu imeangazia amani, mshikamano na ustawi. Vile vile ushirika lengo lake kuu ni kujenga amani na mshikamano na kuchangia amani ya nchi. Na sasa kinachoendelea kwa sasa ni burudani ya ngoma, ambapo tutapata burudani hiyo huku tukiwa tunaendelea kuhanikiza siku hii ya ushirika duniani. Na ukumbi kwa kweli umejaa kwa sababu wapo wanachama kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini ambao wamekuja kuwawakilisha wenzao. Hawa wanaita majukwaa ya wanaushirika ambao yako hapa kwa ajili ya kupeleka ujumbe mkubwa kabisa, ikiwa leo ni siku yao maalum kabisa ya maadhimisho ya siku ya ushirika duniani. Na kule nje pia kuna mabanda mbalimbali ambayo wamekuwa wakionyesha kazi zao zile wanazofanya. Nimeona pia zao la korosho ambalo limepewa kipaumbele sana. Mwenzangu hapa Franco ambaye ni naye atazungumzia korosho hizi, umezionja bila shaka, utatuambia umeonaje ladha yake.
3: Ama kwa hakika korosho hizi ambazo tumezionja hapa ladha yake ni nzuri kweli kweli. Na kwa kule kusini wanasema ndio dhahabu ya kule kusini, dhahabu ya kijani. Kwa hiyo mambo ni mazuri kweli kweli katika siku hii ya ushirika duniani.
2: Kia wale kina mama wa Samia, kikundi kile wanaita kina mama Samia na Hamasa, umeona wanavyohanikiza shughuli hii leo
3: kabisa.
2: Niliona pale wakati wanatoa burudani walikuwa wanawaita mjiri wa korosho. Kwa hiyo wakaenda wakawapa shilingi 10,000 wanawatuza wale waimbaji
3: kabisa.
2: Mke unaambiwa kipaji chako kitumie ile ipasavyo. Kwa hiyo tumeona namna hiyo wakiwa wanafanya hivyo kwa kuwatuza kutokana na kazi yao nzuri. Naona na mbele pale kuna burudani.
3: Burudani naiona, na hii ni burudani ya kikundi cha ngoma, ngoma za asili zile. Na bila shaka hili ni kabila la Wagogo.
2: Naam.
3: Na ndio muda wao huwa kutumbuiza hapo.
2: Na Wagogo kama unavyofahamu kwa masuala ya kuenzi mila na desturi wanalipa mbele sana, wanalipa kipaumbele jambo hili. Naona haya na ngoma yao wenyewe. Unajua raha ya hii ngoma, unaona wanawake bwana wanapiga ngoma na wenyewe. Bila shaka ni nyati mchoyo hawa. Basi tuache Franco burudani iendelee, kisha tutarejea baadaye mara baada ya burudani.
3: Sawa.
4: Ngoma zipigwe zichezwe, ujumbe usika uwafikie watazamaji wasikilizaji yayagwe, na hiyo ndiyo raha yetu Afrika. Na kauli mbiu inasema shirika la dunia ite amani, uwanda utulivu kamano, amani mautaware shikamano, amani na itaware. Oye! Ili furaha yetu ikamilike wa Tanzania wa Afrika, kwenye matukio kama haya ngoma ngoma zipigwe uizichetwe, ujumbe usika uwafikie watazamaji wasikilizaji, na hiyo ndiyo raha yetu Afrika. Baba kwe ili furaha yetu ikamilike, wa Tanzania wa Afrika. Kwenye matukio kama haya, piga ngoma ngoma zipigwe, uwezi jetwe, ujumbe usika uwa.

na sema ushirika kwa dunia yenye amani, upendo mshikamano amani na itawale, upendo ushirika mshikamano

0: Asanteni sana. Asante sana, asante sana. Tuwapigie makofi mengi, mengi, mengi, sana, sana. Asanteni, asanteni sana. Asante. Manju, tunakushukuru.
1: Haya. Burudani nzuri kabisa, na kina mama wale walikuwa wakipiga ngoma kwa ustadi mkubwa kweli kweli. Naona Franco ulikuwa unafurahia kuona kina mama wakipiga ngoma. Kina mama tunaweza bwana.
2: Unajua tofauti na vikundi vingine vya ngoma za asili, tumezoea kuona kina baba ndio wapigaji wakubwa wa ngoma na wanawake huwa shughuli yao ni kucheza, lakini hawa wanawake ndio wanapiga ngoma na wakina baba walikuwa wawili wanacheza.
1: Na Manji yule kiongozi wa ngoma, kwa kweli wamefurahisha hadhira hii, na kila mtu alikuwa akitikisa kichwa kuonesha kwamba kazi nzuri. Haya, tunaendelea na maadhimisho haya ya siku ya ushirika duniani ambayo yamefana kweli kweli. Na hapa sasa haya, naona kuna mchekeshaji hapa kidogo akitupa burudani. Tuendelee kuchota ujumbe aliyotuandalia.
2: Na huyu anaigiza sauti za viongozi mbalimbali.
1: Sawa.
2: Na hapa anaiiga sauti ya hayati baba wa taifa.
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Haya, tuendelee kusikiliza ujumbe aliyotuandalia.
3: Lakini nimemwona kijana wangu Dr. Benson Ndiege ambaye niliwahi kumchapa sana Butiama pale, alileta mzaa mzaa hivi akasema wale lakini na viongozi wote walioko meza kuu na naona vijana wa shirikisho la vyama vya ushirika. Kijana wangu yule pale mtendaji mkuu, kijana mdogo mdogo sana, anajituma, anajituma sana. Sasa leo dunia inaadhimisha siku ya ushirika duniani. Wakati ule nikiwa kiongozi nilikuwa na kilimo ni uti wa mgongo, naona mpaka leo mnafuata hivi hivi tata viongozi mnajua. Sasa nataka niwaeleze kwamba ushirika ni lazima tuweze kuulinda, na katika kuulinda ushirika hili lazima niwe mkali kidogo, hata kidogo siwezi kuwa mpole mpole hivi hivi, lazima niwe mkali sana. Sasa baada ya kusema hayo, naomba tumsikie Rais Mwinyi naye aweze kuzungumza.
4: Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, leo nimekuona hapa, lakini wanaushirika wote, leo ni siku yetu, tufurahi, si ndio? Ndio, lakini ili tuandike hadithi nzuri lazima tukubali kulinda ushirika, tuondokane na yale mambo ya kulipa keshi, si ndio? Sasa hilo ndo nilataka kusema. Sasa la kusema hilo, naomba tumsikie Mheshimiwa Kikwete naye aweze kusema.
3: Ushirika oye! Kazi kweli kweli. Mheshimiwa David Silinde, mbunge, naibu waziri wa kilimo, Dr. Benson Ndiege, mrajisi vyama vya ushirika, lakini pia nimeona meza kuu wote mlioko hapa wanaushirika, lakini pia nimeona Mama na Samia we. Sasa leo ni siku yetu wanashirika. Lakini leo ni kwa msoga pale kwa sababu mimi wanashirika mwenzeno. Nilipata mwaliko kwa msoga. Nikasema lazima niweze kufika niwaambie wanashirika kazi inafanyika kwelikweli. Lakini tutasema hivi kwa sababu lazima tuweze, kama ilivyosema kauli mbiu yetu hapa, kwamba ushirika kwa dunia yenye amani. Na lazima tuweze kufanya hivyo. Hatuna wajibu, tuna wajibu wa kufanya hivyo. Na sasa baada ya kusema haya, mimi si mzungumzaji sana, wapo wengi tu wa kusema. Naomba tumsikie mheshimiwa.
5: Na huyu ni Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, alikuwa na haya kusema. Ushirika we. Ushirika we. Mheshimiwa David Selim, leo nimekutuma ili uniwakilishe. Nashukuru sana kwa sababu umeweza kuniwakilisha, unaniwakilisha vyema. Lakini nataka niwaambie kwenye ushirika kuna mambo mengi. Na haya mambo lazima tuweze kuyaangalia kwa kina zaidi. Kwa sababu tunapolinda ushirika tunamaanisha kwamba kuwa na uadilifu. Ushirika unakuwa na bahati nzuri Daktari Benson Ndege mara nyingi anakuja sana ofisini kwangu. Anapoleta ile ripoti ya ushirika, kuna baadhi ya vyama vya ushirika zile vya pamba, asilimia kubwa tunatakiwa tuwe tunafanya malipo kwa njia ya mtandao. Ndio. Sasa baada ya kusema haya, tumsikie daktari hayati Dr. John Pombe Magufuli, naye alikuwa na haya. Ushirika oye! Ushirika oye! Kwa ndugu zangu Mbukweni, Masinduka, kwa Wasukuma Mwadera baba na mamayo, kwa Wakuria Mangana Mboya, kwa Wajaruo Yaole Angima Uchima Dara Machigina, aya kwa watu Elinga Kamune Mnogage, aya kwa wengine tu sina muda wa kusema sana. Habarini za mchana. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Aya, Mheshimiwa David Silinde, mbunge, naibu waziri wa kilimo, wewe ni kijana. Hebu punga mkono hivi. Wakati nakuja hapa nimeambiwa utakuja. Unaleta mapato, leteni mapato ya serikali ili yakaendelee kujenga ushirika. Na hii hera haitaliwa kwa sababu ni hera ya serikali. Mheshimiwa Silinde, mimi nafahamu wewe ni mchapakazi kweli. Na nimeambiwa hapa yupo Dr. Benson Ndiege. Hebu simama bana. Ninafahamu huyu ni jembe kweli kweli. Na ni lazima niwaeleze ukweli ndugu zangu, na ukweli ndio usema hapa.
3: na ninyi mnaleta mapato yaleteni, alafu tumekatazwa kulipa kwa nani, kwa nini? Kwa cash. Sasa hapa hizi nitaenda kuzipeleka moja kwa moja kwenye mfumo. Nasema uongo ndugu zangu, nasema uongo ndugu zangu, ni lazima tulipe kwa njia ya mtandao ili kusudi mapato haya yaweze kuhesabika kwa ajili ya serikali. Na tunapolipa kwa ajili ya serikali zinaenda kufanya uchumi ukue, na pamoja na kufahamika imeingia shilingi ngapi. Na wao wameleta hizi hela. Alafu mbona siku hizo umenenepa hivi? Baada ya kusema haya, naomba tumsikilie Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusimame kidogo. Mheshimiwa tukae. Mheshimiwa David Silinde, mbunge, naibu waziri wa kilimo. Mheshimiwa naibu katibu mkuu, mwakilishi wa mkuu wa mkoa Rosemary Senyamule, ndugu Dr. Benson Ndiege, mrajisi mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika, lakini nimemwona hapa mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika pamoja na katibu mtendaji, nimemwona hapa, hongereni sana. Ndugu zangu, ninaposema ushirika umeimarika, ninamaanisha ushirika umeimarika. Nikiwaangalia hapa sura zenu zinaendana na ushirika, na mnafanya kazi kubwa ya kuimarisha ushirika. Kama alivyosema viongozi wenzangu, nanyi tunataka ushirika uimarike. Ili uimarike lazima tulinde uadilifu. Lazima tulinde uadilifu. Mrajisi ana watu wengi sana. Wapo kina Colini pale pamoja na wengi wanaomsaidia. Wote hao naibu rajisi, wanajisi wote wanaomsaidia mikoani wapo hapa. Nendeni mkasimamie ushirika huko mnapokwenda. Sasa niwashukuruni sana. Asanteni. Naona mama na Samia. Oye. Aya, asante. Mapato yataenda Ikulu haya.
1: Haya, msikilizaji, maana tumepata burudani kweli kweli. Huyu kijana mchekeshaji sasa ameenda kwa mgeni rasmi, naibu waziri wa kilimo Mheshimiwa David Silinde, naye akimpa bakshishi yake. Unajua ukifanya vizuri lazima upokee tuzo yako.
2: Kabisa. Na hiki ni moja kati ya kipaji kikubwa sana hapa nchini Tanzania. Ameigiza sauti za karibu viongozi wote waliowahi kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia jambo ambalo limenifurahisha zaidi ni wakati alipokuwa akiigiza sauti ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Hapa kwa hakika amepatia kweli kweli.
1: Kabisa. Na alikuwa akionyesha zile hisia kama wao wanavyozungumza. Tumemwona Rais Samia, sauti yake Mheshimiwa Rais Samia ameigiza hapa na vile anavyofanya akiwa anazungumza na viongozi wengine waliopita. Ama kwa hakika ametupa burudani. Naamini tunaongeza siku za uhai wetu
2: kabisa,
1: bila kutegemea kabisa kwamba tungefurahi kiasi hiki. Kwa kweli ni burudani kweli kweli. Na kwa mujibu wa ratiba, sasa ni salamu kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, lakini anawakilishwa na kaimu katibu tawala wa mkoa wa Dodoma, Aziza Mungu, ndio ambaye sasa anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule. Tayari ameshafika pale kwenye mimbari na tumsikilize akitoa salamu hizo.
6: David Silinde, mbunge, Naibu Waziri wa Wizara yetu ya Kilimo Profesa Peter Msofe, Naibu Katibu Mkuu Wizara yetu ya Kilimo, Mrajisi na Mtendaji Mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Makamu Mwenyekiti wa Kamisheni ya TCDC, Mheshimiwa Tito Haule, Mwenyekiti wetu wa Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania, Bwana Fares Mganda, Katibu Mtendaji Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue na itifaki yote ambayo ilishatambulishwa na Bwana Fares Mganda. Kazi na utu. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na fadhila kwa uzima aliotujalia hadi kutuwezesha kukutana pamoja katika siku hii ambapo tunaungana na wadau wengine duniani kuadhimisha siku ya ushirika duniani. Ninawapongeza sana kamati ya maandalizi chini ya usimamizi wa katibu wa bodi ya Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania kwa jinsi walivyopambana usiku na mchana kuhakikisha kuwa tukio hili linafanyika na kufana kama lilivyopangwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kuwakaribisha sana Dodoma. Najua washiriki wametoka katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania, mijini na vijijini. Karibuni sana Dodoma. Dodoma ni mkoa mzuri, salama, na hivyo kwa muda wote mtakao kuwepo hapa mjisikie huru na kwamba serikali yetu ya mkoa wa Dodoma iko bega kwa bega nanyi wakati wote wa maandalizi, na hata sasa tupo kwa ajili ya kutoa ushirikiano ili kuhakikisha kuwa tukio hili linafanyika kama lilivyopangwa. Dodoma, wanaushirika oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matumaini yangu kuwa katika tukio hili yaliwasilishwa na kujadiliwa mambo mengi, na hivyo tuhakikishe kwamba elimu na uzoefu uliopatikana kupitia tukio hili inakuwa ni chachu ya kuongeza kasi ya maendeleo kwa vyama vyetu vya ushirika kote nchini. Mwenyekiti, tunahitaji kuwa na vyama vya ushirika imara, shindani na vyenye uwezo wa kujibu mahitaji ya wananchi wetu. Hii inatokana na ukweli kwamba mfumo wa ushirika ni njia imara ya kuhakikisha wananchi wanazalisha kwa tija, wanauza mazao yao katika masoko ya kisasa, wanapata mahitaji ya kutosha kwa ajili ya uwekezaji, wanakuwa na matumizi sahihi ya teknolojia na mifumo ya kisasa ya ubadilishanaji wa taarifa mbalimbali muhimu. Na hivyo itaendelea kwa hali hiyo, tutaendelea kuienzi kauli mbiu yetu ya mwaka huu ya ushirika kwa dunia ya amani. Ushirika kwa dunia ya amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue sasa nafasi hii tena kuwashukuru na kuwapongeza sana kwa maadhimisho haya, na zaidi sana kufanyika katika mkoa wetu wa Dodoma, makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuru sana kwa kutupa wana Dodoma heshima hiyo kubwa katika maendeleo ya ushirika hapa nchini. Ni matumaini yangu tutaendelea kushirikiana ipasavyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati wa maadhimisho ya 88 mwaka huu ambayo wizara yako imeendelea kutupa heshima ya kuwa wenyeji wa maadhimisho na sherehe za 88 kwa mwaka huu wa 2026. Karibuni sana wanaushirika wote, tuje tutangaze shughuli mbalimbali ambazo tunafanya, na mwisho wa siku pia niwakaribishe sana kuwekeza Dodoma, makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna fursa kubwa sana ya kuwekeza mitaji ambako itatupa matumaini makubwa ya kuendelea kujenga uchumi kupitia vyama vyetu vya ushirika. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, ninashukuru sana kwa nafasi Asanteni sana kwa kunisikiliza. Dodoma.
0: Dodoma. Dodoma.
2: Huyo alikuwa ni naibu katibu tawala wa mkoa wa Dodoma, mama yetu Aziza, na mara baada ya kutoa salamu zake fupi hizo za mkoa wa Dodoma, ni wakati sasa wa kumkaribisha rais wa vyama vya ushirika na mtendaji mkuu wa tume maendeleo ushirika Benson Ndiege kwa ajili ya kutoa salamu fupi kwa wanaushirika waliopo hapa kwenye ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Sasa ananyanyuka kwenye kiti chake na kuelekea kwenye mimbari kwa ajili ya kutoa salamu hizo.

0: David Ernest Linde, mbunge, lakini pia naibu wetu waziri wa kilimo, ambaye leo ni mgeni wetu rasmi, Professor Peter Msofe, naibu katibu mkuu wizara ya kilimo, ambaye pia umekuja kwa niaba ya katibu wetu mkuu wa wizara ya kilimo. Lakini tambue uwepo wa mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma, Bi Aziza Mumba, ambaye ametoka kuongea muda sio mrefu. Lakini tambue uwepo wa makamu mwenyekiti wa tume ya maendeleo ya ushirika, dadangu Happy Kitingati. Shangeni rasmi niruhusu nitambue pia uwepo wa ndugu Tita Ule, mwenyekiti wa TFC, pamoja na mtendaji wake bwana Fares Mganda. Nitambue uwepo wa viongozi wengine wote wakiwemo wakuu wa taasisi ambao wamehudhuria pamoja nasi hapa. Lakini zaidi nitambue pia uwepo wa waheshimiwa wabunge ambao wamejumuika nasi katika siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nimshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupatia siku ya leo. Kawaida sisi wanadamu tunapanga, lakini Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatuwezesha. Lakini la pili, nichukue nafasi kukushukuru wewe kutenga muda wako kwa ajili ya kuwa nasi hapa katika tukio hili ambalo ni muhimu sana kwa wanaushirika, lakini na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika salamu zangu kubwa zaidi nitatoa taarifa fupi ya hali ya ushirika hapa nchini, na taarifa hii nitaitoa kwa njia ya mtandao kama Herman alivyotuambia. Kwa hiyo wataalam pale, watu wa mitambo, muandae ile taarifa ili nitakapowaruhusu basi muweze kuisemea. Mgeni rasmi, baada ya ile taarifa pia nitasema kidogo kuhusu BBT na tutatoa nafasi ya taarifa fupi. Alafu baada ya pale, mgeni rasmi, nitahitimisha kwa kusema maneno machache. Sasa niwasalimie kwa ushirika. Ushirika, linda ushirika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi tupate taarifa fupi ya hali ya ushirika nchini.
1: Tume ya Maendeleo Ushirika Tanzania TCDC, kuanzia 2023-2024 hadi 2025-2026, kuishia tarehe 30 Juni 2026. Tume ya Maendeleo Ushirika Tanzania TCDC ya serikali ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika sura ya 211 toleo rekebu la mwaka 2023, kama ilivyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2013. Taasisi hii inatekeleza majukumu yake chini ya Wizara ya Kilimo na ilianza kutekeleza majukumu yake tarehe 1 Januari 2014 baada ya kutangazwa kwenye gazeti la serikali na waziri mwenye dhamana ya ushirika. Katika kuhakikisha ushirika unajiendesha kidijitali, tume imeendelea kushirikiana na mamlaka ya serikali mtandao eGA chini ya usimamizi wa Wizara ya Kilimo. Kupitia mashirikiano haya, tume imefanikiwa kutengeneza mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, yani MOVE, kwa lengo la kuwezesha ushirika kutekeleza majukumu yake kwa njia ya kidijitali. Aidha, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2026, mambo yafuatayo yametekelezwa. Jumla ya vyama vya ushirika 1,557 vimesajiliwa katika mfumo wa MOVE. Jumla wanachama 3,599,948 wa vyama vya ushirika wamesajiliwa kwenye mfumo wa MOVE. Aidha, wakulima wasio na ushirika 2,377,277 wanaojishughulisha na kilimo cha mazao ya aina tofauti wamekuwa wakivitumia vyama vya ushirika kuuza mazao yao. Ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa, tume imef kufanikiwa kuunganisha mfumo wa MOVE na mifumo mingine ya serikali, mfumo mingine binafsi ya Mkulima Hub, Shamba Bora, Skalti Soma na ELCT Saccos. Tume kwa kushirikiana na vyama vikuu vya ushirika imefanikiwa kuratibu upatikanaji na usambazaji wa mizani ya kidijitali 5916 yenye thamani ya shilingi bilioni 19.8 kwa vyama vya ushirika, ambapo mizani hizi zimeunganishwa na mfumo wa upimaji wa mazao ya wakulima pamoja na mfumo wa MOVE. Aidha, uwekezaji wa hisa katika benki ya ushirika umeongezeka kutoka bilioni 27.4 mwaka 2024-2025 hadi kufikia shilingi bilioni 42 mwezi Machi mwaka 2026, sawa na ongezeko la 53.3%. Aidha, benki imeweza kufungua matawi katika mikoa ya Dodoma, Tabora, Kilimanjaro, Mtwara na Dar es Salaam. Vilevile, vyama vikuu vya ushirika 52 ni mawakala wa huduma za benki ya ushirika. Hatua hii inalenga kuongeza ujumuishi wa fedha, kuboresha ufanisi na utoaji wa huduma na kuwafikia wateja wengi zaidi, hususan waliopo maeneo ya vijijini na pembezoni mwa miji. Tume imeendelea kuhamasisha na kusimamia vyama vya ushirika kwa lengo la kuhakikisha kwamba vinajiendesha kibiashara. Katika kutekeleza azma hiyo, kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia 2023-2024 hadi 2025-2026, mafanikio mbalimbali yamepatikana ya mfumo wa uendeshaji wa vyama vya ushirika, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa upatikanaji na usambazaji wa pembejeo za kilimo kupitia vyama vya ushirika. Thamani ya pembejeo za kilimo zilizonunuliwa na kusambazwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kufikia shilingi bilioni 159.6 kwa msimu 2025-2026 ikilinganishwa na pembejeo zenye thamani ya shilingi bilioni 685.9 zilizosambazwa kwa msimu wa 2024-2025. Pembejeo zilizonunuliwa na kusambazwa kama ni mbolea, viuatilifu yani madawa, vifungashio, mbegu na miche kwa ajili ya mazao ya kahawa, pamba, korosho, tumbaku na mazao mchanganyiko. Imarika kwa matumizi ya mifumo rasmi ya masoko ya mazao ya wakulima. Wakulima wameendelea kukusanya na kuuza mazao yao kupitia mifumo rasmi ya masoko inayotumika katika vyama vya ushirika na kupelekea kuongezeka kwa mazao yanayouzwa kupitia mifumo rasmi ya ushirika na bei za mazao kupanda. Aidha, thamani ya mazao yaliyouzwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kutoka shilingi trilioni 2.28 msimu 2024-2025 hadi kufikia shilingi trilioni 4.97 msimu 2025-2026, sawa na ongezeko la 16.12%. Kuimarika kwa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo yani SACCOS. Vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS vimeendelea kuwahudumia wanachama wake kwa kutoa huduma mbalimbali kama vile uwekaji wa akiba, mikopo na elimu ya fedha, ambazo zimepelekea mali zinazomilikiwa na SACCOS kuongezeka kutoka bilioni 836.4 kwa mwaka 2023-2024 hadi trilioni 1.46 kwa mwaka 2024-2025. Akiba na amana katika SACCOS imeongezeka kutoka shilingi bilioni 576.01 mwaka 2023-2024 kufikia trilioni 1.056 mwaka 2024-2025, huku mikopo iliyotolewa kwa wanachama wa SACCOS ikiongezeka kutoka shilingi trilioni 1 mwaka 2023-2024 kufikia trilioni 1.2 mwaka 2024-2025. Kuongezeka kwa ajira katika vyama vya ushirika. Kuimarika kwa vyama vya ushirika kumefanikisha kuongezeka kwa wananchi walioajiriwa katika vyama hivyo kufikia 155,106 mwaka 2024-2025 ikilinganishwa na wananchi 100,100 waliopata ajira katika vyama mwaka 2020-2021, ikiwa ni ongezeko la 55.1%. Uongezaji thamani mazao katika mwaka 2025-2026, tume imeendelea na uratibu wa utekelezaji wa mpango wa uongezaji thamani ya mazao kupitia vyama vya ushirika. Hadi kufikia Machi 2026, vyama vya ushirika wa pamba vinavyomiliki viwanda mathalan Kapu Shinyanga na Simku Simiyu, uzalishaji wa robota za pamba umeongezeka kutoka robota 9871 msimu 2024-2025 hadi robota 10754 sawa na ongezeko la 8.95%. Aidha, thamani ya robota zilizouzwa imeongezeka kutoka shilingi bilioni 6.83 msimu 2024-2025 hadi shilingi bilioni 7.44 msimu 2025-2026 sawa na ongezeko la 8.93%. Aidha, tume imeendelea kuhamasisha vyama vya ushirika wa kahawa kuongeza thamani ya zao la kahawa. Mathalan, uzalishaji wa kahawa safi katika vyama vikuu vya ushirika wa Maku, KCU na KDCU Limited umeongezeka kutoka tani 2336.08 kwa msimu 2024-2025 hadi kufikia tani 4982.97 msimu 2025-2026 sawa na ongezeko la 122%. Vile vile, thamani ya mauzo ya nje ya vyama hivyo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 27.55 msimu 2024-2025 hadi kufikia shilingi bilioni 55.16 msimu 2025-2026 sawa na ongezeko la 100.2%. Pia tume imekamilisha mapitio ya sheria ya vyama vya ushirika namba 6 ya 2023 na sasa inasomeka sheria ya vyama vya ushirika sura ya 211 toleo rekebu la 2023 na maboresho yake ya mwaka 2025. Aidha, marekebisho ya sheria hiyo yamefanyika kupitia sheria marekebisho mbalimbali ya sheria ya mwaka ambapo jumla ya vifungu 11 vimerekebishwa. Kwa kuzingatia marekebisho tajwa, sheria ya vyama vya ushirika inatarajiwa kuimarisha usimamizi na udhibiti wa vyama vya ushirika nchini. Tume pia inafanya maboresho ya kanuni ya vyama vya ushirika za mwaka 2015. Vyama vya ushirika vimeendelea kuimarika katika utekelezaji wa shughuli zake kama ilivyobainishwa kwenye taarifa za ukaguzi wa kila mwaka za Quasco. Hadi kufikia Machi 2026, Quasco ilikuwa imekagua jumla ya vyama 4878. Katika ukaguzi huo, vyama vya ushirika vilivyopata hati safi vimeongezeka kutoka vyama 479 mwaka 2022-2023 hadi kufikia vyama 779 mwaka 2024-2025 sawa na ongezeko la 61%. Hali hii inaashiria kuwa utendaji wa vyama vya ushirika imeimarika. Tume imeendelea kuhamasisha ushirika katika sekta mbalimbali za kiuchumi kama vile mifugo, uvuvi, nyuki, nyumba, madini na nyinginezo. Kupitia uhamasishaji huu, vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum kuanzisha ushirika au kujiunga na vyama vya ushirika vilivyopo kama ifuatavyo: wachimbaji madini 50 wamefikiwa mkoani Geita, wafugaji nyuki 97 mkoani Katavi, wavuvi 138 mkoani Rukwa, wakulima wa mwani 201 mkoani Lindi, wafanyabiashara wanawake machinga 100, vijana wanaojishughulisha na kilimo 83 na bodaboda 657 walifikiwa mkoani Dodoma. Uhamasishaji pia umefanyika kwa wavuvi 661 katika mkoa wa Mwanza na kuwezesha upatikanaji wa vizimba 74 vyenye thamani ya shilingi bilioni 1. Pamoja na hayo, tume inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuwezesha maendeleo ya ushirika nchini katika eneo hilo. Tume saini randama na makubaliano Memorandum of Understanding MOU na wadau 28. Aidha, imesajili watoa huduma 279 wanaotoa huduma mbalimbali kwenye vyama kama vile kupanda miti, kukusanya madeni, wasafirishaji, waendesha maghala, wapuliziaji madawa, watoa huduma za kuzuia moto kwenye maghala na kuunganisha mifumo ya kidijitali. Tume pia imeendelea kutambua wadau wengine wanaofanya kazi kwenye vyama ili kuhakikisha kuwa taarifa zao zinawekwa kwenye mfumo mmoja. Aidha, tume kwa kushirikiana taasisi na vyombo vya kusimamia utekelezaji wa sheria nchini imeendelea kuimarisha tasnia ya ushirika kupitia utekelezaji wa sera, sheria, mikakati na programu mbalimbali zinazolenga kukuza uadilifu, uwazi, uwajibikaji na ushiriki wa wanachama katika uendeshaji wa vyama vya ushirika. Pamoja na juhudi hizo, bado zimekuwepo changamoto za vitendo vya ukiukwaji wa maadili, ubadhirifu wa rasilimali na ucheleweshaji wa utatuzi wa migogoro, hali inayodhoofisha imani ya wanaushirika na ufanisi wa vyama. Kutokana na hali hiyo, serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania imeanzisha kampeni ya kuimarisha uadilifu na uwajibikaji katika vyama vya ushirika, Linda Ushirika, Chagua Uadilifu, ambayo ilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo mnamo tarehe 24 Aprili 2026. Lengo la kampeni hii ni kuongeza uelewa kwa wadau na kuhakikisha hatua stahiki za kisheria zinachukuliwa dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa maadili. Pia kampeni itachangia utekelezaji wa vipaumbele vya mipango na maendeleo ya taifa vinavyolenga kujenga taasisi imara, kukuza uchumi jumuishi na maendeleo endelevu. Idadi kubwa wa Tanzania ni wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi wenye vipato vya chini. Aidha, kutokana na hali hiyo, ni dhahiri kuwa njia pekee itakayoweza kuwasaidia kwa urahisi kujikwamua kiuchumi ni kupitia mfumo wa ushirika. Kamisheni ya Tume, management pamoja na wanaushirika wote wanaipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ya kipekee inavyosimamia maendeleo ya ushirika nchini, maslahi mapana ya wanaushirika, wakulima na serikali kwa ujumla. Ushirika, pamoja tujenge uchumi. Linda ushirika.
0: Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo ni taarifa fupi ya hali ya ushirika. Kile ni sema mambo mawili tu. La kwanza, pamoja na maboresho makubwa ambayo serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Tume ya Maendeleo ya Ushirika imefanya kwenye ushirika, kama ambavyo imeripotiwa hapa, changamoto ya uadilifu, uaminifu na usimamizi bado tunayo. Na kwa maana hiyo tumeanzisha hiyo kampeni ambayo tumeitaja hapo na imezinduliwa na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Kampeni hii inalenga kuongeza uwajibikaji kwenye vyama vya ushirika. Na Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu rasmi, ninachotaka kusema kikubwa ni kwamba kwenye hii kampeni mtekelezaji wa kwanza ni mwanachama wa chama cha ushirika, kwa sababu mlinzi wa kwanza wa mali ya ushirika ni mwanachama mwenyewe. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutakuwa na ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wanachama kuhakikisha kwamba kampeni hii inafanikiwa. Mheshimiwa Waziri, inamaanisha kwamba kwa mfano, ili kujua kama kuna changamoto kwenye chama, wanachama wao wako kwenye nafasi nzuri sana ya kutambua. Sasa namna ya kushirikiana na tume na wadau wengine kama wadau wa haki ni lazima ianze kwenye chama. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusisitiza kwamba wakati mwaka huu 26-27 tunaanza kampeni kwa nguvu zote, basi wanachama wa vyama vya ushirika na wadau mlioko hapa, tushirikiane ili kuhakikisha kwamba ushirika unakuwa ni sehemu salama, ili kuongeza imani kwa wananchi kwenye sekta ya ushirika. Lakini la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambalo pia sasa litafanya nikaribishe wale vijana wa BBT pia wasogee karibu. Kama ulivyoona sehemu kubwa ya taarifa ya Tume Maendeleo ya Ushirika, na hata ulipopita kule bandani mabandani uliona hata taarifa zinazoandaliwa na tume ni mbili. Moja ni taarifa ya fedha na nyingine ni vyama vya fedha, lakini pia nyingine ni taarifa ya vyama vya ushirika wa kilimo kwa sehemu kubwa. Lakini tuna vyama na tuna potential ya kuwa na vyama vya ushirika kwenye kila sekta ya uchumi. Ninajua kwenye madini hatujafanya vizuri sana, kwenye mifugo hatujafanya katika level inayotakiwa, uvuvi na maeneo mengine. Lakini nipongeze wizara na hasa wewe Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa hili swala la vijana mlilipa nguvu sana na sasa limeanza kutoa matokeo makubwa kupitia sekta ya ushirika. Tutawapa nafasi vijana wa BBT waseme kidogo, alafu baadaye Mheshimiwa Waziri nitarudi kumalizia. Kwa hiyo niwakaribishe, nadhani wako karibu. Karibuni.
2: Hai, naona vijana wa BBT wameitwa pale katika mimbari wazungumzie, bila shaka kuonesha kile ambacho BBT nini imewafanyia katika kuwaendeleza. Na wako mbele pale na mrajis wa vyama vya ushirika Bwana Benson Ndiye.
3: Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri wa kilimo, mimi naitwa Peter Marukwa, ni mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Chinangali BBT AMCOS. Chama hiki kinaundwa na vijana kutoka nchi nzima na katika wilaya zote, na ni vijana ambao tuko kwenye programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora kwa maana ya BBT, na tunajishughulisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji katika shamba la Chinangali. Naomba pia nimtambulishe mwenzangu, atajitambulisha mwenyewe, ambaye yuko kwenye chama cha Ndogoe, miongoni mwa vyama viwili vya ushirika ambavyo vinaundwa na vijana wa programu ya BBT.
4: Asante. Ushirika, ushirika oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri wa kilimo Dr. David Sirinde, kwa majina yangu naitwa Michael Elito Sanga, ni mwanachama na mwenyekiti wa chama cha kilimo na masoko BBT Ndogoe AMCOS. Sisi kama vijana tumenufaika sana na ushirika, na tulikuwa tuna mambo mengi sana ya kuongea, lakini tukayabadilisha tukaweka katika picha mwendo na tutaya display hapa. Karibu studio.
5: Kujenga maisha bora kupitia nguvu ya umoja. Karibu katika simulizi ya Chingangali BBT AMCOS Limited, chama cha ushirika kilichosajiliwa mwaka 2023 katika kijiji cha Mwegamile, kata ya Buigiri, wilaya ya Chamno. Hiki ni chama pekee kinachounganisha vijana wenye maono makubwa ya kukifanya kilimo biashara kuwa chachu ya maendeleo. Ni ushahidi kwamba vijana wakipewa fursa, maarifa na ushirikiano, wanaweza kubadilisha changamoto kuwa mafanikio. Kupitia ardhi, teknolojia na mshikamano, vijana hawa wanazalisha, wanajifunza na wanajenga kesho iliyo bora. Hii si hadithi ya kilimo pekee, bali ni hadithi ya matumaini, ubunifu na safari ya kujenga uchumi wa taifa kupitia nguvu ya ushirika. Lakini hakuna anayeweza kusimulia historia hii kwa uhalisia zaidi ya wale walioiishi. Ni safari iliyoanza kwa maono, ikakuwa kwa ushirikiano, na leo inaendelea kuandika historia ya mafanikio. Hapa na kukutanisha na viongozi pamoja na wanachama wa Chingangali BBT AMCOS Limited ili wakueleze kwa kina juu ya safari ya kuanzishwa kwa chama hiki, changamoto walizokutana nazo, mafanikio waliyoyapata na maono yao ya siku zijazo.
6: Kwa jina naitwa Peter Maruko, ni mwenyekiti wa Chingangali BBT AMCOS Limited. Chingangali BBT AMCOS Limited ni chama cha ushirika kinachoundwa na vijana tuliopo kwenye program ya BBT, maana ya ajira kesho iliyo bora. Chama hiki kina jumla ya wanachama 210, ambapo kati yao wanawake wako 94 na wanaume tupo 116.
7: Kwa majina anaitwa Nelson Lasinzira, ni mkazi wa Arusha. Nipo Dodoma kama mwanachama wa Chingangali BBT AMCOS. Mimi kama mwanachama wa Chingangali BBT AMCOS, nilipokuwa mwanachama nili expect matarajio makubwa sana ambayo nimeaona mwenyewe kwa macho yangu, kwamba masoko tunakusanya kwa pamoja, mitaji tunapata pamoja, na huduma nyingine nyingi ambazo tungekuwa mkulima mmoja mmoja ambazo inaweza kawa ngumu kwako, unaweza kuzipata kupitia chama cha ushirika.
8: Faida za kuwa mwanachama kwenye AMCOS tu ni kama zifuatazo. Moja, zinasaidia kupata masoko, pembejeo.
9: Napenda kuwashauri vijana wenzangu kujiunga katika vyama vya ushirika, kwani vina faida ambazo zinaweza kutuinua kiuchumi.
5: Leo Chingangali BBT AMCOS Limited si chama cha ushirika pekee, bali ni alama ya matumaini, uthubutu na mafanikio ya vijana wa Tanzania. Kila ekari inayolimwa, kila zao linalovunwa na kila hatua ya maendeleo inayopigwa ni ushahidi kwamba umoja, nidhamu na kazi kwa bidii vinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kwa kuwekeza katika kilimo cha kisasa, matumizi ya teknolojia na ushirikiano, chama hiki kinaendelea kujenga msingi imara wa uchumi endelevu kwa wanachama wake na kuchangia maendeleo ya taifa. Hii ni safari ambayo bado inaendelea, safari ya vijana wanaoamini kwamba kesho bora hujengwa kwa jasho linalodondoka leo. Hii ni safari ya ushirika unaogeuza ndoto kuwa uhalisia. Chingangali BBT AMCOS Limited, ushirika, pamoja tujenge uchumi, pamoja tunalima, pamoja tunafanikiwa, pamoja tunajenga kesho iliyo bora.
2: Na msikilizaji, hiyo ni picha na maelezo ambayo tumeyapata kutoka katika Chingangali BBT AMCOS, ambayo ndio wanashiriki katika kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa kutumia teknolojia ya kisasa.
0: Wa kilimo aliyepita, na kwa kweli mwanzoni wakati tulikuwa tunaongea BBT wengi hatukuelewa, lakini sasa hivi tunaona matokeo makubwa na ina pave way kwa ajili ya Watanzania walio wengi na vijana walio wengi. Lakini Mheshimiwa Waziri, uwekezaji mkubwa umefanyika na serikali, na ndio maana vijana sasa wanaweza kufanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo tena tuchukue nafasi hii kushukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anafanya. Lakini nilichotaka kusema mwanzoni kule ni kwamba kama tumejiwekea mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapeleka ushirika kwenye maeneo mengine kimkakati yakiwemo kwenye kwa vijana, kwa kina mama, madini, mifugo na yale maeneo mengine ambayo labda hayakuwa na ushirika imara. Na mwisho, Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu rasmi, naomba uniruhusu tu nichukue nafasi hii kuambia wana ushirika kwamba tunakwenda kwenye 8-8 na tutakuwa na muda mzuri mkubwa wa kuonyesha mambo makubwa ambayo tumeyafanya kwenye ushirika. Kwa hiyo niwaalike kwenye kijiji cha ushirika, kama mnavyojua mwaka jana ya mwaka huu itakuwa mara mbili au mara tatu ya kile ambacho mlikiona mwaka jana. Kwa hiyo niwaalike sana wana ushirika wote katika sekta zote, karibuni pia kwenye 8-8 ambayo tutapata nafasi kama hivi ya kuonyesha mambo yetu, lakini pia kuwashirikisha viongozi wetu shughuli zote za ushirika. Asante sana Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu rasmi kwa kunisikiliza. Asante sana.
10: Ninaomba tumuongezee makofi mengine mengi sana.
11: Ni salamu hizo za mraji na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika Dr. Benson Diege, na tumejionea namna ambavyo ushirika umekuwa na manufaa makubwa hususan kwa vijana hawa ambao wameamua kujikita katika vyama hivi vya ushirika. Huko msemo unaosema ukitaka kufika mbali basi nenda na wenzako, lakini ukitaka

0: utiaji wa saini ya mkataba huu wa mashirikiano baina ya TFC kwa maana ya shirikisho hili la ushirika pamoja na
1: shirika
0: na IODT. Hii ni taasisi ya wakurugenzi Tanzania.
1: Aha. Sawa kabisa.
2: Ambao wataweza kutambulika katika nyanja za kitaifa. Institute of Directors Tanzania imekuwa ikitoa certification au utambulisho katika nyanja tofauti za kiuchumi hapa Tanzania. Na baada ya kukaa nao na kuona ya kwamba tunaweza tukafanya kitu kwa ajili ya kujenga uongozi thabiti na imara ndani ya vyama vya ushirika, tuliona ni wakati mwafaka wa kuanza mahusiano haya. Kwa hiyo hili tunalolifanya siku hii ya leo ni hatua ya awali ya kuanza kujenga mashirikiano haya pamoja na Institute of Directors Tanzania katika kuhakikisha ya kwamba viongozi watakaopitia katika mafunzo haya wataweza kuwa certified kama viongozi ndani ya ushirika, na ni jambo ambalo pia tutawahusisha wadau wote wa ushirika Tanzania ili tuweze kulifanya kwa ufanisi na liweze kuleta tija ambayo tunaitarajia katika ushirika Tanzania. Asante sana. Ningependa nichukue nafasi hii ni muombe natambua uwepo wa mkurugenzi mtendaji wa Institute of Directors Tanzania aweze kukaribia hapa kwa ajili ya kufanya shughuli hii. Asante sana.
1: Haya, sasa utiliwaji wa saini kati ya TFC na IODT ndio huu ambao utachukua nafasi yake. Na sasa naona mkurugenzi na mshirika wake wakiwa wanaelekea sasa pale mbele kwa ajili ya zoezi lile la kutia saini.
0: Na hapo mbele namuona mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo ya wakurugenzi Tanzania, Saidi Kambi, tayari ameshafika pale katika ile meza kwa ajili ya tukio hilo la kihistoria kabisa la utiaji ya hati ya mashirikiano kati ya TFC na IODT.
1: Ni kweli na ndilo zoezi ambalo linaloendelea. Franco, wakati tunatazama picha ile mjuki, wakati inapita pale tunatazama, yapo mambo ambayo yamefanyika katika safari nzima ya vyama vya ushirika. Tumeona kwamba hata wanachama pale kutoka Chinangali, hawa ambao wanasema jenga kesho iliyo bora, mradi wao, wamesema kwamba masoko, mitaji pamoja na pembejeo vimekuwa kwao ni rahisi kupata, kwa sababu mtu akiwa na mazao yake basi kunakuwa kuna yale masoko ya pamoja na masuala ya bei. Kwa hiyo wanapanga vizuri, sio kama pale zamani mtu anakwenda na mazao yake unakuta analanguliwa. Lakini kila kitu kinaenda kwa utaratibu, inakuwa ni vizuri zaidi.

0: Haya, utiwaji wa saini kati ya TFC na IODT ndio umekamilika. Watu walikuwa kipongezana kwa kazi nzuri kabisa na kuweka saini ikiwa ndilo zoezi ambalo lililofuata.
1: Na taasisi hii ya Wakurugenzi Tanzania imekuwa ni taasisi ambayo ina manufaa makubwa sana, hasa katika masuala ya uongozi wa taasisi na mashirika mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo utiaji saini wa ushirikiano baina yao IODT pamoja na TFC utakuwa na manufaa makubwa sana katika masuala ya uongozi
0: kabisa.
2: Katika shughuli hii ya leo, ndugu Aziza Mumba unayemwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma, Dr. Benson Diege mrajisi na mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika,

0: Happiness Kitingati, makamu mwenyekiti wa kamisheni ya ushirika, ndugu Tito Haule, mwenyekiti wa TFC, ndugu Fares Muganda, mtendaji mkuu wa TFC. Lakini pia natambua uwepo wa waheshimiwa wabunge wanaowakilisha kamati yetu ile, kilimo, mifugo pamoja na viwanda na biashara. Natambua pia uwepo wa wajumbe wa kamisheni, lakini pia na wajumbe wa bodi ya TFC. Lakini naomba pia nitambue itifaki nzima ambayo iliwakilishwa hapa mbele yako na ndugu Fares Muganda. Ushirika kwa dunia yenye amani, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimepewa nafasi ya kutoa salamu kutoka Wizara ya Kilimo, nami kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Kilimo Bwana Gerard Mweli, ambaye angetamani sana kuwepo pamoja nasi siku hii ya leo, lakini kwa ajili ya majukumu mengine ya kikazi amenituma mimi nimwakilishe. Amenituma niwakumbushe kwamba serikali kupitia Wizara ya Kilimo inatambua na kuthamini mchango mkubwa ambao unatolewa na ushirika hapa Tanzania. Ameniambia niwakumbushe kwamba kiasi cha biashara kinachofanyika, biashara ya mazao kupitia katika vyama vya ushirika ambacho kinaelekea takriban shilingi trilioni 5, ni kiasi ambacho kinawaheshimisha sana wakulima, kinawaheshimisha sana wafanyabiashara wa mazao, kinaiheshimisha nchi yetu na kinauheshimisha ushirika. Lakini pia wizara inatambua changamoto ambazo ushirika inapitia, na ndio maana wizara iko bega kwa bega kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika, kupitia taasisi yake ya Kwasco, na kupitia idara ambayo inasimamia ushirika pale ndani ya wizara, kuhakikisha kwamba tunatembea pamoja katika kampeni ile ya kulinda ushirika, kuchagua uadilifu, kuhakikisha kwamba tunawapa kila aina ya msaada ambao utahitajika ili kuhakikisha kwamba ushirika unafikia malengo yale ambayo umekusudiwa kufikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali inaendelea kuwahimiza wanaushirika kutambua kwamba ushirika ni mali yao, kutambua kwamba serikali inawategemea sana katika kuchangia pato la taifa la nchi yetu. Serikali inapenda kuwakumbusha wanaushirika kwamba 70% inayotegemewa kutoa katika sekta binafsi ya kuchangia dira 2050 inawategemea sana pia wanaushirika. Na mwisho, serikali inatarajia wanaushirika waendeshe ushirika kwa mshikamano, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba wanakuwa na uadilifu, uwazi na utendaji usiotiliwa shaka katika kuendesha vyama vyenu vya ushirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi sio mtu wa hotuba siku hii ya leo. Salamu za wizara ndio hizo, kwamba tunatambua, tunaheshimu na tunathamini sana mchango wa ushirika, na tuko bega kwa bega na wanaushirika kuhakikisha kwamba malengo ya ushirika yanatimizwa. Ushirika kwa Linda ushirika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Makofi hayatoshi kwa
2: haya. Ni salamu hizo juu ya masuala mbalimbali ya ushirika ambavyo pia tumeelezwa 70% kutoka sekta binafsi. Unawategemea hawa wanaushirika wazalishe, wafanye shughuli zao. kuelekea dira 2050 na wafanye kazi zao kwa uadilifu, vile vile uwazi na utendaji usio na shaka, ili kuvidumisha vile vyama vya ushirika. Hapo kipindi cha nyuma kidogo, kumekuwa na malalamiko mengi juu ya vyama vya ushirika ambavyo vimekuwa na vinakosa uadilifu. Mwingine akishapata hiki kama hela anakimbia nazo, yani kunakuwa kuna makando kando yale. Lakini kwa mujibu wa wasemaji mbalimbali, wameonyesha kwamba hilo swala kwa sasa wamelifanyia kazi, na ile swala sasa ya ubadhirifu wamejitahidi kwa kiasi kikubwa kufanyia kazi
3: kabisa. Na kwa sababu ya changamoto kama hizo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania kwa maana ya TCDC ikaona iko haja ya kuja na kampeni maalum kabisa ambayo kwenda kusimamia uadilifu katika vyama vya ushirika. Na tarehe 24 Aprili ya mwaka huu wakaja na kampeni iliyokuwa na msemo unaosema kwamba linda ushirika, chagua uadilifu. Na ukitazama kauli mbiu ya kampeni hii, moja kwa moja imejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba masuala ya ubadhirifu kwenye vyama vya ushirika yanakuwa hayapo tena kwenye vyama vya ushirika hapa nchini.
2: Haya Franco, ni burudani sasa ambayo imekuja kwa njia kama ya maigizo,
3: kwa mjomba bendi.
2: Mjomba bendi. Kwa tuangalie, tutapata ujumbe juu ya vyama hivi vya ushirika, na leo ikiwa ni kilele cha maadhimisho ya siku hii ya ushirika duniani.
4: Na kwa mwana macho tu nimepanga.
5: Subiri kidogo. Kila sasa na oda nyingi sana na sina muda, naomba tumalize hii biashara mapema. Sasa hii nitachukua kwa kilo 600 hii. Sawa,
4: chukua kwa 600. Mimi nadhani basi zungumza naye mkuu wakati mimi naendelea huko.
5: Halo.
4: Nipige simu mara moja.
5: Hizo siwezi kuchukua leo.
6: Sawa. Baba nakusikiliza,
5: Umesema kwa 600 nitachukua mamangu.
6: Niongezee baba japo kidogo. Nimepambana mwaka huu babangu.
5: Najua, lakini kwa hii kwa mali ninavyoiona kwa 600 nitachukua.
6: Baba 600 kidogo baba. Saidie.
5: Halo. Msichelewe,
4: mama,
5: msichelewe.
4: Mama, mimi bosi wangu namdiwa, mama chukua hiyo 600, hamna shida.
6: Baba 600
4: hamna shida mamangu. Malizana naye, bosi wangu ana shida huyo.
6: Baba 600 kwa kilo kwa
4: baba. Ana shida, zungumza naye tu.
5: Halo.
7: Halo.
5: Halo.
7: Bosi, kwema?
5: Kwema.
7: Sasa.
5: Ehe.
7: Nimekutana mzigo hapa,
5: gunia 300.
7: Gunia
5: 300. Kilo moja 300 nachukua, nachukua.
6: Sasa baba,
5: sasa mama, mzigo wako huko, sababu 600 siwezi kuchukua na mzigo wa 300 hapa, wacha nifanye biashara.
6: Sasa baba, hizo gunia mimi nitazipeleka wapi baba yangu?
5: Mama.
6: Nakuomba basi
5: hivi, 600 na 300 mimi nachukua biashara wapi?
6: Basi chukua, chukua basi hata kwa 300 baba.
5: Kwa 300? Hebu piga hesabu hizi shilingi ngapi hizi? Hizi gunia zake.
4: Mkuu, umekubaliana naye?
5: Amekubali kwa 300.
4: Kwa 300 hapa na mizigo 16 F30 kama F30.
5: Basi sawa.
4: F30 tu hapa inatosha nadhani. Sio mbaya.
5: Meku, nimekwambia huo mzigo nishachukua mizigo mingine, kwa hiyo niko busy sana leo. Huo utanifungia, utaniwekea ofisini hapo.
4: Tukachukua kwa hiyo kule.
5: Halo?
4: Sasa basi utabeba huo. Beba utende. Beba utende. Sikia vizuri.
6: Kweli jamani?
4: Twende, twende dogo. Twende tupeleke mzigo haraka haraka kule kwenye gara.
6: Hii ni haki kweli.

0: Nini?
1: Unatokea mkoa gani wewe?
0: Mimi natokea Mtwara.
1: Kweli?
0: Ndio baba.
1: Taneko kwa wapi? Wazoa bandari, wazoa maji wapo pia huko. Kweli mmeshindwa kumuona huyu mama mkamshawishi akajiunga kwenye vyama vya ushirika? Mheshimiwa Naibu Waziri, ushirika peke yake ndio unaweza kumhakikishia soko na usalama wa huyu mama, kwa sababu atakwenda kuuza kwenye soko la pamoja kwa bei waliokubaliana. Bei ya soko ya siku hiyo ndio itakwenda kumwokoa huyu mama. Leo dalali huyu ametaka kumuuzia kwa bei ambayo mama hajaridhika nayo, lakini bado bei ile ile ikaenda ikapunguzwa mpaka kufikia shilingi 300. Mama kauza kwa hasara. Hawezi kwenda kwenye kuendelea na kilimo mama huyu. Hawezi kutamani kuona thamani ya kilimo. Dokta ndiye yupo. Wasaidieni. Wanapambana, wanahangaika, wanatoka jasho, lakini wanakuta

0: yuko mkoani kwako lakini hayuko kwenye ushirika. Mheshimiwa Naibu Waziri, nachotaka kusema tusaidie Watanzania waingie kwenye ushirika. Tuna mazao kama ya madini, kwa nini hawako kwenye ushirika? Tuna watu wa uvuvi, kwa nini hawajajiunga kwenye ushirika?
1: Tusaidie.
0: Wakijiunga kwenye ushirika watu wote hawa, tunakwenda kuwa na sauti ya pamoja. Tutapunguza lawama na malalamiko ya kina mama na kulinda watu hawa, madini, uvuvi, ufugaji. Lakini pia nitumie nafasi hii wakulima wa pamba, tuuze kwenye kwenye mfumo wa digitali, keshi tuondoke nazo kule, tutalia kila siku. Tutalia kila siku. Mheshimiwa Naibu Waziri, pamba leo watu wanauza keshi. Hawapitii benki, wanalalamika, hatujui mzunguko wao, hatujui chochote kuhusu pale. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ametengeneza mazingira rafiki. Tuwasaidie. Tunapotumia siku ya leo, siku kama hii ya ushirika, tuwasaidie wakulima. Kila mtu yoyote yule ajiunge kwenye ushirika. Ushirika peke yake ndio utakaovusha taifa hili la Tanzania. Bila ushirika tutarudi nyuma. Na mheshimiwa, watu wanaanza kuona ushirika kama ufai kwa maslahi binafsi. Madalali kama hawa wanasema wana ofisi yao iko wapi? Madalali kama hawa wanajifanya wanawajua wazee wa bandari. Amtaje mzee wa bandari huyu mama Amini. Amemtaja Taneko huyu mama Amini. Lakini Taneko na bandari hawezi kushirikiana na madalali namna hii. Haiwezekani. Wataalamu wetu wa ushirika mko humu ndani. Tuwasaidie wakulima. Tuwasaidie. Mama, kuanzia sasa utakuwa salama. Vyama vya ushirika vitaweza kukupa pembejeo bure, utaweza kupata mikopo na utaweza kupata kuwa salama. Mazao yako yatahifadhiwa kwenye ghala, yatapelekwa kwenye maghala maalum, yanaweza kuuzwa kule TMX. Utaangalia soko mwenyewe, mnakubaliana kwamba bei hii mimi nataka kuuza, ndio unauza, unapata hela yako. Achana na madalali hawa, jiunge kwenye ushirika.
1: Ushirika.
0: Na kama tunaamini kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ametenda, amefanya, ametengeneza mazingira rafiki, tumpe maua yake. Samia. Samia. Mama. Wanawake na Samia.
2: Tusimame.

0: Naibu Waziri, suluhisho pekee ni watu kujiunga kwenye ushirika.
1: Asante sana Mrisho Mpoto kwa ujumbe huo mahususi kabisa. Na sasa mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nimwalike ndugu Tito Haule. Yeye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika na atatuongoza hapa katika risala ya wanaushirika, na zaidi sana kukukaribisha wewe kuhutubia hadhara hii na baadaye akuombe utuongoze katika uzinduzi wa usajili wa ushiriki wa kongamano la Afrika la wanaushirika, yani SACCA Congress. Karibu sana sana sana mwenyekiti, tumpigie makofi mengi sana tafadhali.
2: Na sasa anapanda katika mimbari mwenyekiti wa bodi ya shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania, Tito Haule, na tumsikilize.
3: Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wa kilimo, rafiki yangu sana Mheshimiwa David Silinde, kwa niaba ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, rafiki yangu sana Dr. Benson Diege, mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania, makamu mwenyekiti wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika, naibu katibu mkuu Profesa Peter Msofe, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma Mama Aziza, kaimu mkurugenzi wa Kwasco, makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, naibu wa rais wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika, bodi ya shirikisho, mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la ushirika, watendaji wa mashirika mbalimbali, wanaushirika wenzangu, wageni waalikwa, bibi na mabwana, ushirika kwa awali ya yote, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa aliyotuwezesha kukutana mahali hapa siku ya leo katika sikukuu hii kuadhimisha siku ya ushirika duniani. Pili, napenda kumpongeza sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kupata nafasi ya kuja kuwa mgeni rasmi katika hafla hii, maadhimisho haya ya siku ya ushirika duniani mwaka huu wa 2026. Tunakushukuru kwa kuwa umeweka muda wako na kuja kuungana nasi. Tunajua mnazo kazi nyingi ambazo pia zingeweza kuwachukua muda mrefu na za muhimu zaidi pengine kuliko ya kwetu, lakini mmeona umuhimu wa ushirika na kuja kuungana nasi katika maadhimisho haya. Tatu, tushukuru sana kwa kukubali huu mwaliko wetu kuja kushiriki nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya ya siku ya ushirika duniani yanafanyika kila mwaka wiki ya kwanza ya mwezi Julai, na kimsingi maadhimisho haya yanatuleta pamoja wanaushirika wote ili kuenzi kazi mbalimbali za wanaushirika katika kuleta maendeleo ya kiuchumi, kiutamaduni na kijamii katika nchi yetu. Msisitizo mkubwa ukiwa ni mashirikiano na ushirikiano katika nyenzo za kubadilishana maisha ya watu wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia maadhimisho haya wanaoshirika hupata fursa ya kutathmini mafanikio, kujadili changamoto na kuweka mikakati ya kuimarisha sekta ya ushirika. Pia huwa ni jukwaa kwa kutoa elimu kwa jamii na kuhusu umuhimu wa ushirika, kuimarisha ushirikiano kati ya wadau na kuonesha bidhaa na huduma mbalimbali ambazo hutolewa na wanaoshirika. Vile vile shughuli za kijamii, misaada kwa makundi maalum na burudani na michezo hutumika pia kuimarisha mashirikiano na mshikamano wa wanaoshirika katika nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu wa 2026 ya maadhimisho ya siku ya ushirika duniani inasema ushirika kwa dunia yenye amani. Kauli mbiu hii inatukumbusha umuhimu wa wanaoshirika kama nyenzo ya kuleta maendeleo ya jumuishi, usawa na mshikamano kitaifa na kimataifa. Maudhui makuu yaliyomo katika kauli mbiu hii yanasisitiza juu ya amani kama msingi wa maendeleo ya kijumuishi kwa watu, kwa wote, usawa na uwajibikaji, mshikamano na ushirikiano. Kupitia kauli mbiu hii inatukumbusha sote kuwa ushirika si tu chombo cha kiuchumi, bali pia ni nguzo ya kijamii na kidiplomasia ya kudumisha amani kwa watu wote. Wanachama wanaposhirikiana kwa uwazi na mshikamano, wanajenga jamii yenye umoja na dunia yenye utulivu. Ushirika pia unakuwa daraja la kuunganisha watu, kupunguza migongano na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa Mheshimiwa mgeni rasmi, taswira ya vyama vya ushirika duniani inaonyesha kuwa kuna vyama zaidi ya vikubwa zaidi ya 500 ambavyo jumla yake vinaleta mapato zaidi ya $2.279 trillion, na hii ni kwa takwimu za mwaka 2023. Sekta ya kilimo na bima ndivyo ni sekta ambazo zinaongoza katika kuongezea uchumi wanaoshirika. Zaidi ya watu milioni 16.6 wanapata ajira kupitia miradi ya nishati jadifu, mingi ikiwa imeingizwa kwa katika mfumo wa ushirika. Takriban 82% ya vyama vya ushirika duniani vina mipango rasmi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika nchi yetu ya Tanzania, taswira yetu inaonyesha kuwa kwa sasa Tanzania ina zaidi ya vyama vya ushirika 6,557. Miongoni mwa hivyo vyama vya AMCOS viko 4,665 na vya SACCOS viko 1,182. Vyama hivyo vyote vina jumla ya wanachama takriban 3.4 million ambao wamesajiliwa katika mfumo wa kidijitali. Kati ya Watanzania wanaokadiriwa kuwa milioni 61 kwa sasa, idadi hiyo ni kama 6% ya Watanzania wote, yaani kila penye Watanzania 100 kuna angalau uwezekano wa kuwa na wanachama 6 wa chama cha ushirika. AMCOS zinaongoza mauzo katika AMCOS zimeongeza mauzo kutoka shilingi trilioni 1.69 mwaka 2021 hadi kufikia trilioni 3.74 mwaka wa 2024-2025. Vile vile SACCOS imeimarika kutoka katika mali za shilingi milioni 836 hadi trilioni 1.46 katika kipindi hicho, na kukua chanzo kikuu cha mikopo kwa wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ushirika unatumika pia kama chombo cha kupunguza umaskini katika nchi zetu, na hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe takwimu kidogo kuhusu michango na unaotolewa na vyama vya ushirika katika nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, vyama vya ushirika vimeanzisha na kuendesha viwanda zaidi ya 452 vya kuongeza thamani ya mazao. Hii inasaidia kuongeza bei ya mazao ya wakulima. Mazao yanapochakatwa kwa mfano unga kuwa mchele, korosho kuwa bisi, miwa kuwa sukari, wakulima hupata bei bora zaidi sokoni. Mfano, bei ya korosho ghafi wakati wa imefikia wastani wa shilingi 2500 kwa kilo, lakini baada ya kuchakatwa thamani huongezeka hadi zaidi ya kufikia zaidi ya shilingi 6000 kwa kilo. Aidha, viwanda vinapunguza upotevu wa mazao kwa kuyachakata haraka na kuyahifadhi kwa ubora wa juu. Mfano, upotevu wa mpunga ghafi unaweza kufikia 25%, lakini kwa uwepo wa viwanda vya ushirika hupunguza hadi kufika chini ya 8%. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirika pia unasaidia katika kupunguza tatizo la ajira. Vyama vya ushirika vimetoa ajira rasmi kwa vijana na wanachama zaidi ya 156,000. Viwanda vya ushirika hivyo 455 vinaongeza thamani ya mazao na vimeajiri wafanyakazi wa kudumu na wa msimu. Kwa upande wa ajira ya moja kwa moja katika viwanda hivyo takriban wananchi au vijana 45,000 wameajiriwa. Ushirika wa kifedha kwa maana ya SACCOS umeweza pia unaajiri kati ya wafanyakazi 10 mpaka 20, lakini pia wakulima kuna wakati wanawatumia wale vibarua na wengine wanaosaidia katika mashamba. Kati ya watu mkulima mmoja anaweza kuajiri kati ya watu 10 mpaka 20. Kwa hiyo hii hutumika kama kigezo cha kuchangia kuongeza ajira katika maeneo mbalimbali hasa vijijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, vyama vya ushirika pia vina mchango katika mapato ya serikali. Katika mwaka wa 2021 2022 serikali ilipokea zaidi ya shilingi 15.1 kama ushuru wa korosho kupitia vyama vya TANECU, MAMCU, Lunari, Lindi Mwambao, TAMCU na KOREKU. Kutoa tu mifano. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirika pia unayo nafasi ya kuleta fedha za kigeni katika nchi yetu. Kwa mfano, mwaka wa 2024 jumla ya tani 96,000 za kahawa ziliuzwa ambazo ziliweza kuleta kiasi cha $290,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, vyama vya ushirika pia vina mchango katika mabadiliko ya tabia nchi, na vyama vya ushirika vinaendelea kuelimisha wanachama wake juu ya umuhimu wa kuzingatia kilimo himilivu kwa kiasi kwamba vinaweza kubadilisha mazingira yetu na kuwa kijani na kuondoa ukame. Teknolojia rafiki pia inatumika kwa ajili ya kusaidia kupunguza hewa ukaa na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirika pia ni nguzo katika amani na usawi wa jamii. Kauli mbiu ya mwaka huu kama nilivyosema pale mwanzoni imejikita katika ukweli kwamba ushirika unajenga mshikamano, unahamasisha ushirikishwaji wa wananchi kiuchumi na unapunguza migogoro ya rasilimali. Kwa kuwa wanachama wanamiliki na kusimamia rasilimali kwa pamoja, mfumo huu hupunguza tofauti za kipato kuongeza usawa kijamii na kuimarisha utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nipe nafasi kidogo niongelee habari za changamoto ambazo tunazo kama sekta ya ushirika. Changamoto ya kwanza ambayo tunayo ni changamoto ya bodi za usimamizi wa mazao katika nchi yetu. Pamoja na nia njema ya serikali ya kuanzisha bodi mbalimbali za kusimamia biashara ya ushirika, tumeshuhudia changamoto kubwa zinazotokana na utendaji wa baadhi ya bodi hizo. Kuna kwa mfano mfumo wa ushirika tangu kuanzishwa kwake hapa nchini ulikuwa ni chombo cha kukusanya mazao, bidhaa na huduma za wanachama ili kuvipeleka sokoni kwa kuwa na nguvu moja ya kuondoa madalali wakati, kama tulivyoona katika mfano ambao Mpoto na wenzake wameutoa. Mfumo huu unaipaisha Tanzania kwa kuwa imara na mfumo thabiti na imara wa ushirika barani Afrika miaka ya mwanzoni wa uhuru wetu. Kuibua kwa madalali wapya, baadhi ya bodi zimekuwa zikisajili madalali wa kununua mazao katika maeneo ambayo vyama vya ushirika tayari vinatimiza jukumu la kusanya na kuuza mazao ya wanachama wake. Hali hii inarudisha nyuma dhima ya ushirika na kuondoa nguvu ya pamoja ya wanaushirika katika soko. Bodi hizi zimekuwa zikichukua ushuru mkubwa kutoka kwa wakulima kupitia mauzo ya vyama vya ushirika bila kutoa huduma yoyote, jambo linalopunguza kipato cha wanachama na kuathiri uendelevu wa vyama vya ushirika. Mfano mahususi katika hili ni wanaushirika wanataja bodi ya COPRA kama moja ya taasisi ambayo imekuwa mzigo na chanzo cha unyonyaji wa vyama vya ushirika kutokana na tozo kubwa inayochukua ya shilingi 30 kwa kilo na inayouzwa kupitia vyama vya ushirika. Wakati huo huo inasajili madalali walioingilia majukumu ya vyama. Sisi wanaushirika tunaona kuwa tunaonewa sana na bodi hii, kwani inachukua ushuru kutoka kwenye vyama vya ushirika na inatumia ushuru huo kuvizoofisha vyama vya ushirika kwa kuwakumbatia madalali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaiomba serikali kuingilia kati kufanya mapitio ya kina ya utendaji wa bodi hizi, hususan bodi ya COPRA, ili kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vinabaki kuwa chombo cha kikuu cha ukusanyaji na kuuza mazao ya wanachama na kuwezesha serikali kupata kodi na ushuru unaostahiki. Viwango na idadi ya tozo za ushuru tunaomba pia vipunguzwe ili kulinda kipato cha wakulima na wanachama wetu. Mfumo wa ushirika, Mheshimiwa mgeni rasmi, umerejeshwa katika nafasi ya kihistoria ya kuondoa madalali na kuimarisha mshikamano wa kiuchumi. Changamoto ya pili ambayo pia ningetamani pia usikilize Mheshimiwa mgeni rasmi ni kwamba kuna changamoto ya masoko ya uhakika kwa mazao ya mkakati. Upatikanaji wa masoko ya uhakika kwa mazao ya mkakati kama vile kahawa, korosho, pamba, chai na tumbaku bado ni changamoto kubwa inayokwamisha maendeleo ya vyama vya ushirika na usawi wa wanachama. Bei za mazao ya kimkakati hubadilika sana katika soko la dunia, jambo linalopunguza motisha ya uzalishaji na kuathiri pato ya wakulima. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto nyingine ni ya makato ya 2% kwa ushirika wa kifedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, ipo changamoto ya makato ya 2% kwa fedha zinazopitia hazina kwa SACCOS ambazo zipo chini ya idara au ofisi za serikali. Changamoto hii inasababisha SACCOS kupoteza kiasi kikubwa cha fedha ambazo zingependa kuongeza nguvu ya kutoa huduma kwa wanachama. 2% inayokatwa inakatwa kwenye mafungu yote: akiba, hisa, amana na marejesho ya mikopo. Kimsingi fedha hizi ni michango ya chama ambayo kwa wakati mwingine inakuwa imeshakatwa kodi kutoka kwenye mishahara yao. Na kwa hivyo tunaamini kwamba kutoza tena tozo hii ni kama kuwaonea kwanza wanachama wetu, lakini pia na kuuzia nguvu vyama vya ushirika. Changamoto nyingine, mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo ningependa kuiwasilisha kwako kama wanaushirika ni kuchelewa kwa fedha za makato ya wanachama kutoka kwa waajiri. Kwa muda mrefu sasa waajiri ambao wanapitisha fedha za wanachama waweza kubali kutumika kama akiba, hisa na marejesho, zinachelewa kuzifikia hizi SACCOS. Mfano, waajiri ambao wamebaki na fedha za SACCOS kwa muda mrefu ni wakurugenzi wa halmashauri, na wengine kukataa kuingia makubaliano na SACCOS na SACCOS yanayoonesha utaratibu huu wa kukata fedha na kuwasilisha kwa kuwa wa kisheria kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya 88 moja A ya vyama vya ushirika. Tunaomba serikali kuingilia kati ili kunusuru SACCOS kupata fedha zake na kuendelea kuhudumia wanachama wake ipasavyo. Maombi kwa serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, ombi letu la kwanza ni kuhusu kuhusisha kwa sera ya ushirika. Sera ya vyama vya ushirika ya mwaka 2002 ndiyo inayotumika mpaka sasa kama mwongozo wa sekta ya ushirika kwa zaidi ya miongo miwili. Kupitia sera hiyo zilitungwa sheria mbili na kufanya marekebisho ya mwaka 2025. Hata hivyo, mazingira ya kiuchumi na kijamii na teknolojia yamebadilika sana kwa kiwango kikubwa, na mifumo inayoendesha vyama vya ushirika imebadilika pia. Kwa hiyo ombi letu kama wanaushirika, tunaomba mabadiliko yafanyike katika sera hii ili kukidhi hali na ilivyo sasa. Mheshimiwa rasmi, kwa kuzingatia hayo, wanaushirika tunaomba serikali kuhuisha sera ya ushirika ya mwaka 2002 ili kukidhi mahitaji ya sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba pia kuongeza mitaji katika mfuko wa uwekezaji wa vyama vya ushirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya njia ya kutatua changamoto za masoko na ubora wa mazao na upungufu wa mitaji ya vyama vya ushirika ni kuwa na mfuko. Na kwa sasa vyama vya ushirika kushirikiana na Tume ya Maendeleo ya Ushirika tumeanzisha mfuko wa kuwezesha haya mazao ya kimkakati, hasa uongezaji wa thamani na mazao ya wakulima kwa wanachama. Hata hivyo, kutokana na mahitaji makubwa ya mtaji na fursa zilizopo, mfuko huu kwa sasa hauwezi kuhimili michango ya wanaushirika peke yao. Ombi letu kwako kama serikali, tunaomba mfuko huu wa uwekezaji upate nguvu kutoka kwa serikalini kama itawezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba pia katika mfumo wa kodi. Masuala ya kodi na mfumo wake wa utozaji wa kodi kwenye vyama vya ushirika wa akiba na mikopo umekuwa na walaki kwa kiasi kubwa. Kwa sasa vyama vya ushirika vinatozwa kodi ya mapato ya 30%, na tunaamini kulinganisha vyama vya ushirika na makampuni ya kawaida ni sio sawa, na hivyo tunaomba kama serikali kupunguza hiyo kodi ya mapato kutoka 30% hadi kufika 10% kama itawezekana, kwa sababu tunaamini vyama vya ushirika vina kazi kubwa ya kufanya ya kuinua uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwelekeo wa baadaye wa vyama vya ushirika hapa nchini. Mwelekeo wa vyama vya ushirika katika siku za usoni ni kukuza ushirika wa kibiashara. Vyama vitahamasishwa kuendesha shughuli zao kibiashara kwa kiwango kikubwa. ikiwepo usindikaji, usafirishaji na uwekezaji wa moja kwa moja. Malengo ni kuongeza mapato na ya wanachama na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika soko la kimataifa. Ushirika utahamasishwa kuanzisha mifuko ya uwekezaji na akiba na amana. Na hivyo tunatarajia kuongeza uwekezaji katika vyama vya ushirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, sekta yetu ya ushirika kama nilivyosema pale mwanzoni ina mchango mkubwa katika vyama hivi vya ushirika. Na kwa mwaka huu wa 2026 tutakuwa na mkutano mkubwa sana wa SACCOS ya Afrika hapa Tanzania. Na kwa hiyo tunaomba wanaushirika wote tuungane nasi katika kufanya ushirika kuingia katika mkutano ule unaoitwa SACCA Congress 2026 utakayofanyika pale Dar es Salaam mwezi wa Oktoba. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wanaushirika wote nchini tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Tanzania, na kupitia kwako tunakuomba tufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo kwa kazi kubwa ambayo amefanya kwa ajili yetu na hasa katika kuwezesha vyama vya ushirika kwa Tanzania. Ushirika kwa asanteni kwa kunisikiliza.
4: Msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Tito Haule, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika hapa nchini, ambaye amezungumza mengi kabisa kuhusiana na sekta ya ushirika na yako mengi ambayo ameyazungumza hapo, ikiwemo mafanikio ya ushirika hapa nchini, lakini pia changamoto za
1: ushirika. Hoye Mheshimiwa Selinde Safi,
5: asante sana, naomba tukae. Kaya, nashukuru sana Mheshimiwa Tito Haule, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania kwa maana TFC. Mheshimiwa Profesa Msofe, naibu katibu mkuu ambaye yuko hapa kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Chereani ambaye yuko hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda na biashara, pamoja na wabunge wote ambao mmeongozana nao hapo ninawaona. Ndugu Happy Kitingati, makamu mwenyekiti wa kamisheni ya tume ya maendeleo ya ushirika. Ndugu Benson Ndiege, mrajisi na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika. Ndugu Fares Mganda, mtendaji mkuu wa TFC. Dada Aziza Mumba, mwakilishi wa RC. Mimi naomba niheshimu itifaki kwa sababu idadi ni kubwa sana ya mliohudhuria. Ndugu wageni waalikwa wote, waandishi wa habari na mabibi na mabwana, kazi na utu. Awali ya yote, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutukutanisha hapa leo katika kilele cha maadhimisho ya 24 ya siku ya ushirika duniani kwa mwaka 2026. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania TFC na wana ushirika wote. Moja, kwa kumwalika Waziri Mkuu kuwa mgeni rasmi hapa, ambaye vile vile alitoa maelekezo kwa Waziri wa Kilimo na baadaye Naibu Waziri wa Kilimo kuwa mgeni rasmi katika kuhitimisha maadhimisho haya. Kitendo hiki ni ishara kubwa sana na imani ambayo imeiweka kwa serikali yetu na uongozi chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa niliona ni vizuri ni washukuru sana kwa hili, na niseme tu kabisa kwamba tumeridhishwa sana na haya yanayoendelea hapa. Ndugu wana ushirika, nipende kuwapongeza waandaaji wote wa maadhimisho haya, hususani vyama vya ushirika Tanzania, kamati ya maandalizi, tume ya maendeleo ya ushirika, pamoja na wadau wote wa maendeleo, wadau wote kwa maandalizi mazuri ya tukio hili. Kwa kweli tangu unaingia hapa ndani mpaka unafika katika ukumbi, wana ushirika mmejipanga sana, hongereni sana kwa hilo. Sasa nataka niseme maneno machache. Mimi binafsi ni muumini wa ushirika kwa 100%. Lakini inawezekana baadhi ya watu wasiuelewe ushirika. Lakini ushirika ndio kila kitu katika maisha yetu. Sasa nitasema maneno machache. Ushirika ni nini? Kabla tujakwenda kwenye vyama vya ushirika ni nini? Ushirika ni nini? Wote mnafahamu kwamba ushirika ni dhana pana inayohusu umoja, ushirikiano na mahusiano. Inawezekana ikawa ni kati ya mtu na mtu, au kati ya vikundi, au kati ya binadamu na Mwenyezi Mungu. Na ushirika una umuhimu wake. Umuhimu wa ushirika uko katika makundi kama matatu. Kundi la kwanza ni kiroho. Nyinyi ambao mmesoma maandiko ya pande zote, dini zote, umuhimu wa kwanza kiroho, kukua kiroho, kutiana moyo katika safari ya kiimani. Yani mnapokutanika kama timu, mnapotiana moyo, jumuiya zile mnavyoona jumuiya kwa Wakristo na kwa madhehebu mengineyo, ule ni ushirika. Ila tu katika level ya kanisa imeitwa jumuiya, kama ambavyo hela ina majina mengi. Yani kiitwa msibani itaitwa rambirambi, ukienda kwenye daladala itaitwa nauli, ukienda kanisani itaitwa sadaka. Yani hela ina majina mengi, lakini mwisho wa siku ni hela. Kwa hiyo hata ukienda kwenye ushirika ni vivyo hivyo. Ukienda sio pale tukutane jumuiya ndogo ndogo, ule ni ushirika. Na lengo ni moja, kutiana moyo, kutambuana, kushirikiana, ndio jukumu. Lakini tunasema ushirika ni sehemu ya kutujenga kiupendo na kimsamaha. Kwa kukutana tunaweza tukavumiliana katika mapungufu yetu, tukarekebishana. Hiyo ushirika. Sasa wengine wanaweza usielewe, lakini msingi mkuu wa ushirika umeanza katika maandiko. Sasa hili niliona ni vizuri niliseme ili watu wajue nini maana ya ushirika. Sasa ushirika ni uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu kwa kutumia muda wako katika maandiko, kusoma, kutafsiri, iwe ni Biblia ama msafu, ndio unashirikiana kupitia maombi, kupitia maandiko. Kile kinachofanyika pale ni ushirika. Lakini ushirika vile vile upo kijamii na kiuchumi. Hapa kwenye ushirika ndio tunapata ile nguvu ya pamoja. kama wana ushirika tukikutana hapa, tunaweza kuamua bei ikawa shingapi, tunaweza kuamua gharama za uendeshaji kwenye shughuli zetu, tunaweza kuamua chochote kwenye level ya ushirika kijamii na kiuchumi. Hapa wakati ile video inachezwa, nikawa nimesikia ushirika wa nyumba, ikabidi nimuulize mwenyekiti pale pembeni, kuna ushirika unaohusika na nyumba? Akaniambia ndio upo, uko kule Mwenge. Nikamwambia yeye unafanyaje kazi? Akaniambia kazi inavyofanyika kule, watu wameungana wakaanza, cha kwanza, hatua ya kwanza walianza wale wana ushirika, wakajenga nyumba moja mwaka huu ya Silinde, mwakani ya Aule, mwaka kesho kutwa. Matokeo yake wale wana ushirika wote, kila mmoja akawa na nyumba ya makazi. Nikamwambia yeye ni kitu kizuri. Akanambia baada ya kumaliza kujengeana nyumba, sasa wakaanza sasa wananua viwanja, wanajenga nyumba kwa ajili ya biashara, kupangisha, lakini nyingine wanajenga wanauza. Umeona ushirika ulivyo na faida, nguvu ya pamoja, kubadilishana maisha pamoja. Huo ndio ushirika, ubunifu na mafunzo. Kwa sababu sisi wanadamu, mimi pamoja na wewe, tunatofautiana sana. Wengine akishika hela hapa ndio matatizo yanakuja, lakini mkiwa pamoja, kwa sababu mnajua ni jukumu la pamoja, utaipeleka pale na itafanya kazi. Kwa sababu ya nguvu ya pamoja, kuna mwingine na nidhamu ya fedha, kuna mwingine na nguvu ya kutafuta fedha, lakini nidhamu ya matumizi ya fedha ni sifuri. Kwa katika ushirika mnapata watu mbalimbali wanaoweza kushirikiana pamoja kutimiza malengo ya pamoja. Nikaona ni kitu kizuri. Kwa ushirika ni ulinzi wa maslahi ya wana ushirika. Sasa nimelisema hili kwa sababu ushirika una nguvu sana duniani, lakini una nguvu

mama kwenye kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, ngazi ya taifa, alafu tutakuja Afrika kwa maana ya mabara, alafu tutaunganisha mabara yote duniani. Amani inatakiwa kila mahali. Katika kipindi cha hivi karibuni, serikali imekuwa ikihimiza kuhusu amani na wajibu wa kuilinda amani ya nchi yetu ni wajibu wa kila mwananchi, lakini sisi wana ushirika ambao tunajua tunda la amani, tunapaswa tuwe watu wa kwanza kuilinda amani ya nchi, kuilinda amani ya dunia. Katika risala mwenyekiti hapa amesema, katika mfumo wa MUVU waliosajiliwa wana ushirika ni zaidi ya milioni 3.6. Katika database ya tume ambayo bado wanaendelea kusajili, kuna wana ushirika zaidi ya milioni 8. Maana yangu ni nini? Mimi ni mwana ushirika na nimejiunga na chama cha ushirika wa KKT Arusha Road. Sasa mimi na familia, manake ukinichukua mimi laba na watu wanaonifuata huku nyuma wako 7, 8, 9, 10, manake ukichukua milioni 8 ukazidisha watu 5 nao wamiliki, manake tunazungumzia karibu wana ushirika tuko milioni 40 kwa sababu wananufaika. Hapo tuna marafiki. Hivi mimi nitashindwa kulinda amani ya nchi yangu kwa sababu ninaweza wa kuwaambia wana ushirika wenzangu pale nyumbani, jamani, cha kwanza amani ya nchi yetu? Tutashindwa. Kwa hiyo matarajio ya serikali, hata matarajio ya Mungu mwenyewe, wana ushirika ndio tunatakiwa tuwe wa kwanza kwenye kampeni zidi ya amani ya nchi yetu. Kwa nini nayasema maneno haya? Amani ikishavurugika, wanaoteseka mara nyingi ni kina mama na watoto. Tumeona maeneo mengi. Sasa kutofautiana kimtazamo isiwe sababu ya kuvuruga amani ya nchi, isiwe sababu ya kuvuruga amani ya dunia. Ndio maana nilipopata fursa leo nikasema lazima nitumie nafasi hii. Kama kauli mbiu inavyosema ushirika kwa dunia yenye amani, sisi wana ushirika Tanzania, bahati nzuri leo mikoa yote iko hapa, sisi ndio tunapaswa kuwa wajumbe wakuu wa kuieneza amani ya nchi yetu. Lakini jambo jingine, kuna mchungaji wangu mmoja, sitataja jina, aliwahi kuniambia kitu kimoja. Anaambia ukiona mwenzako anateseka na maisha, anapata matatizo alafu wewe roho yako inafurahi, yani hebu imagine unafurahi, yani mtu anapoteseka wewe ndio unafurahi. Akanambia hiyo ni roho ambayo kule wachungaji wanasema ni roho ya ushirikina, yani wewe kama mshirikina, kwa sababu mtu anayeamini katika Mungu hawezi kufurahia mtu anavyoanguka. Sijui kama tunaelewana. Tuna watu kwenye makazi yetu, kazini, mwenzako akiwa demoted unafurahi. Yaani hiyo maana yake ni roho ya ushirikina. Ukiona watu wanataka kuleta fujo na wewe unafurahia, unajua kabisa kwenye fujo kuna madhara, maka hiyo ni roho mbaya. Anasema lazima ujichunguze na uombe huruma ya Mwenyezi Mungu. Nikamuuliza kwa nini? Akasema padu

0: Duniani tunapita, na jukumu la mwanadamu ni kuleta furaha, tumaini na faraja kwa watu wengine. Hata sisi viongozi hatuko hapa milele. Kwani kuna mtu amesema hapa sisi tutakuwa milele hapa? Si hata sisi tutaondoka jamani? Katika historia ya nchi tangu Mwalimu Nyerere alipoanza madaraka yake, tunazungumzia mwaka 1961. Si viongozi wengi wamebadilika? Wizara ya kilimo mmeshaona mawaziri wengi, mmeshaona manaibu mawaziri wengi. Kwa hiyo kama tunaweza kuvumilia, hakuna jambo ambalo halitapita. Kwa hiyo sisi wana ushirika tuwe sehemu ya watu ambao tutaihubiri amani ya nchi yetu, tutafurahia siku zetu ambazo Mungu ametubariki hapa duniani, tuzifanye kuwa siku zenye kuleta tumaini na faraja kwa watu wengine. Na jukumu hilo wana ushirika tunaliweza sana. Jambo jingine, Mwalimu Nyerere, rais wa awamu ya kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukisoma katika kitabu chake cha Tujisahihishe, Nyerere katika maeneo ambayo amewahi kujutia anasema, katika makosa niliyowahi kuyafanya nikiwa madarakani, anasema ni mambo mawili. Moja ni kuvunja ushirika, na la pili kuvunja serikali za mitaa. Nyinyi mnafikiri kwa nini Mwalimu alisema vile? Ni kwa sababu aliamini kwa kufanya vile ni kuondoa ushirikiano uliokuwepo kabla. Lakini wakati anafanya maamuzi yale alikuwa sahihi, kwa sababu wakati mwingine ushirika inakuwa na viongozi wa hovyo, watu wanashikilia mifumo ya vyama kiasi kwamba wanaweza kufanya lolote. Lakini baadaye unagundua, nilikuwa na mwazibu mtu X, kumbe nimewazibu na watu wengine ambao hawakuwa na makosa. Ndio maana tukisema ushirika, mnasema linda uadilifu, chagua viongozi ambao ni sahihi. Kwa hiyo wakati mwingine ushirika unaharibiwa na levo za viongozi, wanasababisha watu wengine waumie. Sasa niliona ni liseme hili kwa sababu baadaye Mwalimu mwenyewe, Mwalimu Nyerere, mwaka 82 alirudisha ushirika, alirejesha serikali za mitaa, na ndizo ambazo mpaka leo zinafanya vizuri. Kwa hiyo niliona nilikumbushie hilo ili muweze kuelewa. Lakini kikubwa Mwalimu alisema zaidi, ushirika si maneno bali ni vitendo. Ni njia ambayo watu wetu wanaweza kuunganisha rasilimali, juhudi na mawazo yao ili kufanikisha kwa pamoja kile ambacho hawawezi kufanikisha wakiwa peke yao. Kwa ushirika ni nguvu, ushirika ni uwezo, ushirika ni kupambania maslahi yetu sisi kama wana ushirika. Lakini ndugu wana ushirika, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita, naye naomba ni mnukuu, aliwahi kusema, naziomba taasisi za benki ya ushirika kufanya kazi kwa uaminifu na kuhakikisha wanachama wa ushirika wanapata mikopo nafuu ili kuendeleza minyororo ya thamani katika kilimo, mifugo na uvuvi. Awamu ya sasa imeweka mkazo katika kuimarisha minyororo ya thamani na upatikanaji wa mikopo nafuu kwa wakulima, wavuvi na wafugaji. Kwa hiyo nini ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa anakizungumza hapa? ni kwamba tu alikuwa na compliment kile ambacho Mwalimu Nyerere aliwahi kukisema, lakini akasisitiza tutoke katika hatua moja tuende katika hatua ya moja kuongeza mitaji, lakini pili kuongeza thamani katika kile ambacho kinazalishwa na wanaushirika. Kwa hiyo utaona kabisa nia za serikali zote ni kuhakikisha ushirika unakuwa imara. Ndugu wanaushirika, nimemsikia hapa, nimesikia taarifa yenu kwa maana ya risala kupitia mwenyekiti, ameonyesha changamoto lakini ameeleza na mafanikio vile vile. Kikubwa tu ni wathibitishie serikali inasikia na serikali inafanya kazi, na sisi tuko hapa kwa maslahi ya wanaushirika na wananchi wote kwa ujumla. Kwa hiyo changamoto zote kuhusu sijui kopra, hasa katika maeneo ya michango, usajili wa madalali, sisi tutaifanyia kazi. Lengo letu ni kurekebisha kwenye mapungufu ili kuleta tija ambayo itawasaidia watu wote. Huwa tunaambia bora ufanye maamuzi ukosee kuliko kutokufanya maamuzi. Kwa hiyo unaweza ukafanya maamuzi ukakosea kidogo ukarekebisha, ndio unavyoleta tija kuliko kutokufanya. Kopra imefanya kazi nzuri sana. Inaweza kuwa na mapungufu madogo katika baadhi ya maeneo, lakini kwa ujumla imefanya kazi nzuri na yenye tija. Mazao mengi ambayo yako chini ya kopra yalikuwa ni mazao tunasema yalikuwa ni kama yamesha kufa. Leo kuna uhai unauona. Kwa hiyo pamoja na mazuri yote, inaweza ikatokea changamoto moja. Siku moja nilipokuwa wizarani pale, niliwauliza wenzangu tu swali dogo tu, kwenye ukuta kama huu unaona nini? Basi kila mtu akawa na jibu la kwake. Yaani mtu anaweza kuambia hapo naona nembo, naona rangi nyekundu na nini. Lakini ile rangi kubwa inayotawala eneo lile ambao labda ni rangi nyeupe haiwezi kuonekana, ambao ndio wema wa ule ukuta. Watu wanaangalia vitu vidogo vidogo. Yaani wanadamu wanaangalia mapungufu. Yaani hapo unaweza kuvaa suti umependeza, lakini kama ikidondokewa na mchuzi, watu wataona ule mchuzi uliodondokea suti yako. Sasa kwa wale watu wanao tunasemaga kuna kualika positive energy. Yaani kuna negative energy, ile tunasema nguvu hasi ni inayoangalia mabaya tu. Na nguvu chanya ni ile ambayo inaangalia yaliyo mema na kuleta tija. Wanaushirika, tuwe sehemu ya watu ambao tunaangalia mema zaidi na mapungufu tunayashughulikia huko chini. Sasa ndugu wanaushirika, serikali imelenga kuimarisha utendaji kazi wa tume ya maendeleo ya ushirika kwa kuendelea kufanya usimamizi wa mara kwa mara wa vyama vya ushirika kupitia COASCO. Tutafanya uchunguzi sana kwa vyama ili kuhakikisha yale mapungufu ambayo yamekuwa yakilalamikiwa kila mara yanarekebishika. Na mrajishi atakuwa na jukumu la kufika kwenye vyama vyenu kutoa elimu kuhusu utendaji kwenye vyama. Lakini yote ni katika kuongeza tija na kuleta matokeo chanya. Ndugu wanaushirika, serikali imechukua hatua madhubuti kuhakikisha wakulima wanapata bei sahihi kwa mazao yao kupitia mifumo rasmi ya mauzo ya mazao yao, ikiwemo mfumo wa mauzo ya mazao ya kidigitali kupitia soko la bidhaa Tanzania kwa maana ya TMX. Mfumo huu umeongeza uwazi na ushindani wa bei. Thamani ya mazao ya wakulima yaliyouzwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kutoka trilioni 4.28 katika msimu wa mwaka wa fedha 2024-2025 hadi kufikia trilioni 4.97 katika mwaka wa fedha 2025-2026, sawa na ongezeko la 16.12%. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hatua hii ya mafanikio yaliyopatikana kwenye mauzo ya mazao kupitia ushirika. Ni biashara nzuri inaendelea kufanikiwa. Ndugu wana ushirika, moja ya vipaumbele vya sekta ya kilimo kwa maana ya wizara kwa sasa ni kuongeza thamani ya mazao ya kimkakati kwa kuhakikisha yanachakatwa na kufungashwa. Kuongeza thamani kunakolenga katika maeneo kama manne. Moja, kuongeza kipato cha mkulima na wanachama wa vyama vya ushirika kwa kupata bei nzuri zaidi katika soko. Mbili, kupunguza utegemezi wa malighafi ili kuimarisha nafasi ya Tanzania katika soko la kimataifa kama muuzaji wa bidhaa zenye ubora na thamani ya juu. Tatu, kukuza ajira na viwanda vya ndani kuwa vya usindikaji, ufungashaji vinavyohitaji nguvu kazi kubwa na teknolojia ya kisasa. Na nne, kuimarisha ushindani wa kimataifa kwa kuwa bidhaa zinazoongezwa thamani hupata soko kwa urahisi zaidi na kwa bei nzuri. Hii wakati napita kwenye mabanda, kuna banda moja mama anachohitaji tu ni mifuko bora tu ili auze soko la kimataifa. Alipewa soko Uganda akashindwa kukompiti tu kwa sababu ya packaging. Sasa hilo ndio jukumu letu sisi wizara, lakini vyama vya ushirika na wenyewe hawezi kujitoa kwenye jukumu hili. Ni jukumu letu sote. Sijui kama tunaelewana jamani. Sisi tuendelea kupush na kuhakikisha vyama vya ushirika vinashiriki kikamilifu katika kutumia fursa zilizopo katika masoko ya kikanda na kimataifa. Kwa hiyo ndugu wana ushirika, katika ile risala ambayo mmeiwasilisha kupitia Wizara ya Kilimo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika na wadau wengine wa maendeleo, endelea kushirikiana nanyi katika kufanyia kazi changamoto na maombi hayo kwa maendeleo ya sekta ya ushirika nchi nzima. Napenda kutoa rai kwa wakurugenzi wote wa halmashauri nchini na waajiri wote wanaodaiwa fedha za makato za wanachama wa vyama vya ushirika vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS kuhakikisha fedha zinazodaiwa zinalipwa haraka. Serikali inasisitiza kwamba ucheleweshaji wa fedha za wanachama ni unyonyaji unaozoofisha sekta ya ushirika. Aidha, serikali itaendelea kulinda haki za wanachama na kuhakikisha vyama vya ushirika vinabaki imara na kutoa huduma kwa wakati. Napenda kuchukua fursa hii ndugu wana ushirika kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, uwazi na uwajibikaji. Endeleeni kuzingatia uwazi katika shughuli zote za uendeshaji wa vyama vyetu vya ushirika. Uwazi kujenga imani ya wanachama na wadau. Uwajibikaji huimarisha uthabiti wa vyama vyetu. Serikali inasisitiza kwamba vyama vya ushirika vinapokuwa na uwajibikaji wa hali ya juu vinakuwa mfano bora wa demokrasia ya uchumi. Kuepuka ubadhirifu. Epukeni vitendo vyovyote vya ubadhirifu na matumizi mabaya ya rasilimali. Ubadhirifu unazoofisha vyama vya ushirika na kuondoa imani ya wanachama. Sisi kama serikali hatutavumilia kitendo hichi. Yaani tutakamata viongozi wote wanaohusika na wao ubadhirifu na tutawafunga. Yaani hatuna mchezo kwenye hili. Na nalisema hili jambo moja. Tunapojenga ushirika, wapo wanaokwenda kwenye vyama kuona ushirika utawasaidia. Alafu wapo wanaoingia kwenye vyama kuona kama ufursa, kwamba wale wanaoleta fedha zao vimichango vile hawana kazi na zile fedha. Sasa sisi tutanyooka nao. Unajua watu mmezoea lugha nyepesi, sisi hatutakuwa na lugha nyepesi. Hakuna kinachoshindikana hapa. Kwa hiyo epukeni ubadhirifu ili kujenga imani ya pamoja katika kujenga ushirika wetu. Tatu, uwezeshaji wa vijana na wanawake. Wekezeni mazingira wezeshi kwa vijana na wanawake kushiriki kikamilifu katika shughuli za vyama vya ushirika. Ushirika imara ujengwa kwa ushirikishwaji wa makundi yote ya kijamii. Vijana ni nguvu kazi ya taifa na wanawake ni nguzo ya familia na uchumi wa kijamii. ushirikishaji wao ni msingi wa ushirika endelevu na wa kisiasa. Na la nne, ushirika imara uanza na wanachama imara. Kwa hiyo kila mwanachama anapokuwa mwadilifu, mchapakazi na mwenye kujituma, vyama vyote vinakuwa imara. Ushirika si taasisi pekee, bali ni mshikamano wa watu. Hivyo imani na nidhamu ya kila mmoja wenu ndio msingi wa mafanikio ya sekta nzima ya ushirika. Kwa hiyo kwenye ushirika kusiwe na ile hulka ya kutegeana, kila mmoja atimize wajibu wake. Ndugu na ushirika, serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa kampeni ya Linda Ushirika Chagua Uadilifu, inayolenga kuimarisha uwazi, uwajibikaji na mapambano dhidi ya vitendo vya ubadhirifu na rushwa katika vyama vya ushirika. Ushirika wenye uadilifu ni msingi wa kujenga imani kwa wanachama na kuvutia wawekezaji zaidi. Ndugu na ushirika, mustakabali wa ushirika nchini uko mikononi mwetu sote. Tujenge vyama vinavyoongozwa kwa uadilifu, vinavyotumia teknolojia, vinavyowezesha vijana na wanawake, na vinavyoongeza thamani ya mazao yetu, ili Tanzania iwe kitovu cha biashara na uwekezaji barani Afrika. Kwa kufanya hivyo, tutatekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 na kujenga uchumi shirikishi unaomnufaisha kila Mtanzania. Ndugu na ushirika, baada ya kusema maneno hayo, ninatamka rasmi kuwa maazimisho ya siku ya ushirika duniani kwa mwaka 2026 kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, yamefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: So you know, kia watena

0: Asante sana. Kabla hujaketi mheshimiwa mgeni rasmi, ninakuomba nikuinue tena kwa ratiba inayofuata ambayo ni ya kutuzindulia ule usajili wa ushiriki katika kongamano kubwa sana la wanaushirika ambao Tanzania itakuwa ni mwenyeji wake wa kongamano hilo litakalofanyika hapa nchini mwetu. Ni kongamano la Afrika nzima, Tanzania imepata wenyeji huo. Sasa usajili utafanyika kwa njia ya mtandao, hivyo unaomba tuongoze katika uzinduzi rasmi wa zoezi hilo, na nimwalike Dr. Benson Otieno Ndiege akupe maelezo kwa kifupi kabisa, halafu tuongoze katika uzinduzi huo. Karibu sana daktari. Tuketi tafadhali. Asante sana.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu 2026 mwezi wa 10 kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16 tutakuwa na mkutano mkubwa wa vyama vya akiba na mikopo kwa Afrika yatakayofanyika Tanzania, lakini jijini Dar es Salaam. Hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu na ni alama ya kuonyesha kwamba ushirika wetu wa akiba na mikopo unafanya vizuri na unatambulika Afrika na duniani kote. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri, pamoja na wanachama wa vyama vya akiba na mikopo, na kama unavyojua hata wakulima wetu tayari sasa hivi tumeanzisha ushirika ndani ya vyama vya msingi, ina maana wote kwa pamoja hapa tunatakiwa kuhudhuria katika ule mkutano kujifunza, lakini pia kuona mafanikio ambayo wengine pia wamepata, lakini pia kuonyesha mafanikio yetu. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri, tutakuomba leo utuzindulie usajili kwenye wa wanachama au washiriki kwenye mfumo wa kidijitali, na kwa maana hiyo tunakuomba kwa namna pekee basi uweze kusogea.
0: Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, nitaomba tuelekee katika podium ndogo ile kule kulia kwako mheshimiwa, twende viongozi wote jukwaa kwa hapa meza kuu. Asante sana.
2: Msikilizaji, sasa viongozi mbalimbali wanaelekea kule katika podium kuu ambapo zoezi litakalofanyika ni uzinduzi wa usajili wa wanachama kidijitali ambao hawa wanasajiliwa kwa ajili ya mkutano au utakaofanyika mkutano wa nchi za Afrika utakaofanyika jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo ndilo hili zoezi ambalo litakalokuwa linafanyika kwa sasa, na viongozi wale wamesimama hapo na wanapewa maelekezo. Mara kisha hesabu utakapofikia moja, basi watazindua. Naam.

0: Na msikilizaji, mfumo huo sasa umekwisha kuzinduliwa.
1: Congress 2026, tukio litakalowaleta pamoja viongozi, watendaji na wadau wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo kutoka Afrika nzima na kwingineko duniani, nchi zaidi ya 40. Hili si kongamano la kawaida, ni fursa ya kuonesha mafanikio ushirika nchini, kuuza utalii wa nchi yetu, kutengeneza fursa za kibiashara, kutangaza Tanzania katika diplomasia ya kimataifa na kuonesha nguvu ya SACCOS na ushirika wote nchini. SACCA Congress 2026, building trust, driving transformation, the future of financial cooperatives in Africa.
0: Haya, msikilizaji, basi

0: Asante sana.
1: Na msikilizaji, sasa tumeona namna ya picha mbalimbali katika zoezi zima la kuzindua usajili wa wanachama kidijitali. Mkutano huu unatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 12 mpaka 16 Oktoba mwaka huu, ambapo nchi 40 kutoka katika bara la Afrika zitashiriki katika mkutano huo jijini Dar es Salaam. Na sasa ni vyeti, ugawaji wa vyeti mbalimbali vya pongezi kwa wale wanachama ambao wamefanya vizuri. Tusikilize sasa maelekezo.
0: Arusha oye! Mwenyekiti wa jukwaa, sasa karibu uje uchukue cheti hiki tafadhali, ama mwakilishi, kwa haraka sana. Wanaofuata, mheshimiwa mgeni rasmi, ni jukwaa la maendeleo ya ushirika la mkoa wa Dar es Salaam. Karibuni sana. Aya, asante. Nitaita wote. Tafuata mahali tulipo hapa mkoa wa Dodoma.
2: Mara baada ya Dar es Salaam kupokea cheti chao, basi ni zamu ya Dodoma.
0: Iringa, Kagera,
1: Geita,
0: Katavi,
1: nao pia wameitwa pale.
0: Kigoma,
1: sasa wanaitwa kwa ujumla.
0: Kilimanjaro. Lindi. Nimetaja Kilimanjaro.
1: Haya, ametajwa mwakilishi kutoka mkoa wa Lindi, Manyara, Mara, Mbeya, huko kote nao wameitwa. Kwa hiyo wanakwenda pale kwa zoezi la haraka haraka kupokea vyeti vyao. Na wanapokea vile vyeti kila mkoa ambao umetajwa, wanapokea vile vyeti na kisha wanapokea pale kutoka kwa naibu waziri ambaye ndio mgeni rasmi wa Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa David Silinde.
2: Na vyeti hivi ni vyeti vya pongezi kutambua mchango wa vyama vya ushirika kutoka katika mikoa husika. Njombe sasa ndio wanachukua cheti chao pia. Mkoa wa Pwani, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Shinyanga pia, nao pia ni fursa yao kuchukua vyeti.
0: Songwe kwa Mheshimiwa naibu waziri, Tabora. Na Tanga.

0: Haya, msikilizaji, naona ndio mpokeaji wa mwisho yule mwakilishi ambaye anapewa cheti cha ushiriki katika masuala mazima haya ya ushirika kwa wale ambao wamefanya vizuri. Sasa zoezi lile la upokeaji vyeti limekamilika na kinachoendelea kwa sasa, kitakachofuata ni zoezi la upigaji picha. Franco, tupitishe japo kwa ufupi katika kile ambacho kimezungumzwa kwenye hotuba ya mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri wa kilimo Mheshimiwa David Silinde.
1: Sawa, katika yale ambayo aliyazungumza naibu waziri wa kilimo David Silinde, kwanza kabisa alianza kwa kuielezea dhana nzima ya ushirika, akisema kwamba ni dhana pana na akaigawanya katika makundi matatu, kwa maana ya ushirika kwenye kundi la kiroho, ushirika katika kundi la kijamii na ushirika pia katika kundi la kiuchumi. Kubwa zaidi alilosema ni kwamba ushirika ni nguvu ya pamoja, ni ulinzi wa maslahi ya wanaushirika wenyewe, lakini pia aligusia matarajio ya serikali, ikiwa ni kuona ushirika unakuwa wa kwanza kulinda amani. Swala la amani limekuwa ni swala mtambuka. Amani ikitoweka, wa kwanza kuteseka ni wanawake, ni watoto. Kwa hivyo akawasisitiza wanaushirika wote hapa nchini kuhakikisha kwamba wao ndio wanakuwa walinzi namba moja wa amani, kwa sababu amani ikitoweka hapa nchini hakuna shughuli yoyote itakayofanyika
0: kabisa,
1: si masuala ya kijamii, si ya kiuchumi. Na akagusia pia kauli ambayo aliwahi kupatiwa na moja kati ya viongozi wa kiroho, ya kwamba ukimuona mwenzako anateseka halafu wewe ukawa unafurahi, basi hiyo aliifananisha mbaya ya kishirikina. Ni namna gani unaona kwamba amani ina nafasi kubwa sana katika maisha ya binadamu? Lakini pia alitoa rai kwa wakurugenzi wa halmashauri zote nchini na waajiri ambao wanadaiwa kuhakikisha kwamba madeni yote katika vyama vya ushirika basi yanalipwa kwa wakati, kwa sababu kuendelea kukaa na fedha hizo ni unyonyaji. Kwa hiyo wanaushirika wanatamani zaidi kuona fedha ambazo wanazidai basi wanapatiwa kwa wakati. Lakini alitoa msisitizo pia kwa wanaushirika na vyama vya ushirika nchini kote kuhakikisha kwamba wanaimarisha uadilifu, kunaimarishwa pia uwazi, haki na usawa. Lakini pia alisisitiza vyama vya ushirika kuepuka ubadhirifu, lakini akasisitiza pia ushirikishwaji wa wanawake na vijana katika masuala ya ushirika. Ushirika imara unajengwa na wanaushirika au wanachama imara katika vyama vya ushirika.
0: Franco, na hilo katika uadilifu, vyama vya ushirika vimekuwa vikipigiwa kelele sana katika hili ubadhirifu wa mali za vyama vile vya ushirika. Naamini kupitia maadhimisho haya na mipango mbalimbali ambayo serikali imekuwa ikiyafanya, naamini sasa mambo yatakaa vizuri na masuala ya ubadhirifu hayana tena nafasi
1: kabisa, na masuala ya ubadhirifu hapa nchini hayana nafasi. Na ndio maana basi kuna kampeni ile ambayo inafahamika kwamba kampeni ya kulinda uadilifu, kulinda ushirika, kuchagua uadilifu.
0: Sawa sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, lililotuleta hapa ikiwa leo ni kilele cha maadhimisho ya siku ya ushirika duniani ambayo imefanyika hapa Jakaya Kikwete Convention Center jijini Dodoma, ndiyo tumefikia tamati kwa siku hii ya leo. Nimshukuru fundi mitambo Flavius Flument, mtangazaji mwenzangu Franco Gaspar, jina langu ni Doris Kaunda. Ninarejesha matangazo haya moja kwa moja katika barabara barabara pale ya Nyerere jijini Dar es Salaam, zilizopo studio zetu za utangazaji. Hatuna la ziada, basi kwenu studio.
2: Asante sana Doris Kaunda, nimekupokea vizuri kabisa kutoka hapo jijini Dodoma ambapo kulikuwa kuna maadhimisho ya siku ya ushirika duniani mwaka 2026. Msikilizaji, hivi sasa ni saa 8:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Ibrahim Kasongo, mtangazaji wa Zamu, niko na Renatus Kamuntu, fundi mitambo, tukikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Hivi sasa tunakwenda kusikiliza burudani fupi ya muziki na tutarejea kwenye utaratibu wa kawaida kabisa wa vipindi hapa studio. Pia naomba radhi kwa vipindi ambao vimeathirika kutokana na matangazo haya ikiwemo Kaifa. Karibu na usiondoke kwenye redio yako.

0: Tanzania.
1: Hey, marafiki, marafiki lewe. Marafiki le, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: wanasema wana enjoy life na ndio maisha ambayo wanapenda kuyapitia, naamini ni basi inawezekana ni changamoto za hapa na pale, lakini mwisho wa siku ni maisha kutokana na wao. Hii ni TBC Taifa, wakati ukiangalia na kuonyesha dakika ni 31 kuelekea dakika 32 mara baada ya saa 8 kamili. Unaweza kaona kwamba sio kitu cha kawaida, lakini ndio hivyo tumeamua kufanya hivi kwa siku hii. Leo ni siku nzuri tu na ni siku maalum, nikasema ni wakutanishe vijana kwenye sayansi na teknolojia leo hii kwenye hiki kipindi cha sayansi na teknolojia. Na wewe kama kijana ambaye unasikiliza kwa sasa, naamini una jambo au una kitu ambacho unaweza kuwa sehemu ya kipindi kwa kuweza kushiriki, nikikuomba na kukusii utuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kwa maana SMS kuweza kushiriki kwenye hiki kipindi kwa siku hii ya leo. Na kuna mengi ambayo tutakwenda kuyaangalia, lakini kubwa la msingi tunafahamu na tunajua kwamba jana bwana kuna shindano ambalo lilifanyika la vijana uchumi challenge 2026 ambalo ilikuwa ni shindano la kitaifa ambalo lilianzishwa na serikali ya Tanzania kupitia ofisi ya Rais maendeleo na vijana, ikiwa na lengo kuu la kuibua mawazo na bunifu kutoka kwa vijana ambayo yanaweza kusaidia watakuja kutatua changamoto za kiuchumi na kuchochea maendeleo kwa ajili ya taifa hili. So nikasema tuone kwa upande wa vijana wao wenyewe wanalizungumziaje na wanaizungumziaje hii hali. Tukizungumzia bunifu tunamaanisha nini? Lakini wewe kama kijana, ndilo kubwa ambalo nataka tuende nalo leo, nikihitaji unijibu na kwenda nami sawa hapa studio. Nini unadhani kinahitajika kufanyika ili kuweza kuongeza wabunifu wengi vijana kwa hapa nchini kwetu hapa Tanzania? Nini hasa unadhani kinahitajika au nini kifanyike au kiboreshwe ili kuweza kuongeza wabunifu wengi vijana hapa nchini kwetu? Tunafahamu wabunifu ni wengi, lakini je, ili mtu tumuhesabu au tuseme kwamba huyu ni mbunifu, ni vigezo vitu gani vya msingi ambavyo anahitaji kuwa navyo? Inawezekana ukawa ni mbunifu au umebuni kitu lakini ufahamu kamba au kwamba ni talent na ni uwezo wako, lakini kuna watu wana hiyo kazi ya kuibua na kutafuta vipaji, na ubunifu uko katika maeneo mengi sana. Binafsi huwa naamini ya kwamba kila mtu ni mbunifu. Mbunifu wa nini? Anafanya nini? Katika namna gani? Ana uwezo gani? Hapo ndipo swali linapoanza na linahitaji majibu. Unaweza kusema mimi sio mbunifu bwana. Lakini ukweli ni kwamba wewe ni mbunifu katika namna ambayo labda hujaitambua au hujui. Nipo na vijana kutoka hapa nchini Tanzania. Niko na vijana wa ubunifu wenyewe wanajiita.
1: Haya bwana.
0: Unaani mbunifu kwanza?
1: Ubunifu gani ndugu yangu? Bangaiza tu mjini.
0: Sasa mbona unajikataa? Mbona unajikataa?
1: Ubunifu ndugu yetu bwana Felix hapa.
0: Na ndio sababu
1: kama ulivyosema. Kama ulivyosema ubunifu ni moja ya neno ambalo ni pana sana.
0: Yeah.
1: Ndio linahusisha vitu kama vitatu.
0: Yeah.
1: Kwanza moja, kutumia kile kitu cha ndani ambacho Mungu alikupa. Tunasema ni inborn.
0: Ndio sababu tumesema.
1: Lakini pili, unahusianisha na mazingira, uzoefu, experience tunaweza kusema. Alafu tatu, utayari wako. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana tunajikuta tunabuni bila hata kujijua. Ndio maana saizi tunaona imeletwa jukwaa rasmi la kuwakutanisha wabunifu ili kuona namna ambavyo wanaweza wakaendeleza vipawa vyao. Lakini ikawa ni moja kati ya suluhisho ama solution kwenye jamii. Unajua nchi ambazo zimeendelea DC pamoja na Felix, moja kitu ambacho vimewasaidia kufika hapo ni kuwawezesha vijana ambao wana vitu tofauti na vitu, na mtu wa kawaida. Unaweza kutana na mtu ana miaka 5 lakini ana uwezo mkubwa, IQ yake ni kubwa, anaweza kuunda au kuvumbua jambo. Tuwekeze mabilioni ya fedha kwa huyu mtu ili akaonyesha kitu chake, talent yake, alafu ile talent si tukaigeuza ikaenda kuwa ni msaada kwa jamii.
0: Huyu hapa anaitwa Ibrahim Kasongo. Ni kijana mbunifu. Umeshakutembelea kurasa zake, uone yale ambayo anafanya na anayafanikisha kwa sasa. Atakuja kuambia baadaye, unaweza ukamcheki au kumfollow kwenye ukurasa gani uweze kuona mambo ya kibunifu ambayo ameyafanya kwa kupitia taaluma yake, ambayo sina hakika kama hivi tunazungumza tu na sio kwamba nakuhesabu kwamba wewe ni mtaalamu, lakini nataka ujibu kutokana na uzoefu wako. Utangazaji kwako wewe ni art au ni kazi ambayo unaifanya kwa sababu umesomea?
1: Swali zuri sana DC.
0: Yeah.
1: Moja kati ya vitu wanaamini kwenye maisha yangu kwanza, kila mtu anaumbwa kwa kusudi. Kwa na nasikiza jana podcast ya Steve Harvey. Huyu ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana kwa mtandao wa YouTube.
0: Yeah.
1: Anakuambia kila mtu ambaye ameumbwa, yani as long uko duniani, kuna kusudi ambalo Mungu alikuumba uje kulitimiza hapa duniani.
0: Yeah.
1: Hata yule ambaye alikuwa alifariki akiwa na miezi miwili au siku tatu au nne, kuna kusudi lake ambayo Mungu aliamua kumleta hapa duniani. Na believe me or not, ukiona unakufa umetimiza lile kusudi ambalo Mungu alikuumba. Lakini kitu kibaya zaidi ni kufa kabla hujatimiza lile kusudi ambalo Mungu alikuumba. Kwa hiyo kujibu swali lako, utangazaji, kipaji au taaluma, sanaa na vitu kama hivyo, namshukuru sana Mungu. Ukiweza kugundua hiki ambacho ninakizungumza,
0: yeah,
1: ukiwa bado una umri wa kubadilisha vitu, inakuwa ni bahati sana kwako. Moja, utangazaji ni taaluma kwanza kwangu.
0: Kwako ni taaluma.
1: Ni taaluma kwa sababu nimetoka shule ngana darasani, ina maana ni taaluma. Hilo jambo la kwanza. Lakini kuwa na kipaji ni jambo jingine. Kwa sababu kwenye dunia leo DC,
0: ndio,
1: pamoja na Felix utaungana mimi, kwenye dunia leo kuwa na kipaji sio story. Yaani wewe kuwa na uwezo wa kuimba sio story. Unaweza kuwa unajua kuimba, kila mtu anakubali. Bwana DC bwana wewe mkali. Kweli unaweza, au unajua kucheza mpira, yaani kila mtu anakubali.
0: Yeah.
1: Lakini wewe unafanyaji tiada gani? Ni ngumu kiasi gani unapalia ule mmea wako wa kipaji chako, unawalia maji kiasi gani kuhakikisha kwamba dunia inaona kipaji chako, inaona ubunifu wako, kazi ya mikono yako, na ina

0: au anaenda deep lakini kuna engo wanaimiss, unaelewa? Mm-hmm. Sasa wewe Felix unafanyaje fanyaje hapo?
1: Sasa hapa inabidi tumshirikishe na msikilizaji. 0738336925 ni namba ya kumtumia kututumia ujumbe mfupi wa maandishi uongee na sisi. Na kubwa la msingi na unataka kufahamu kutoka kwako nimekuuliza kipindi cha sayansi na teknolojia ambacho leo hii kiko mubashara. Nini unadhani kinahitajika kufanyika ili kuweza kuongeza wabunifu vijana wengi zaidi kuliko wale ambao tuko nao, lakini si kuwaongeza, kuweza kuwarasimisha, yani watambulike na kujulikana na mamlaka na taasisi husika kwenye yale maeneo au vitu ambavyo wanavibuni au kuvifanya. 0738336925 niandike ujumbe mfupi. Nipo na mbunifu mwingine hapa kijana anaitwa Fegi Brand. Mimi namuita Felix Joy.
0: Anaike hii nyingine lakini apendi sana kuitumia hewani.
1: Ipi hiyo?
0: Oya, tuseme mwanangu mwenye
2: issue.
1: Felix,
2: naam.
1: Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Nilikualika au nimekualika kwa sababu ninaamini wewe ni mmoja kati ya kijana mbunifu ambaye kwa kukuangalia sasa na uhakika inawezekana nasema tu na nikawa nataka nipate uzoefu wako, nikawa nataka nipate mawazo yako kwa sababu jana shindano la vijana uchumi challenge 2026 nilimshinda kwanza milioni 50 kwa ubunifu. Sio kama unanielewa, sio hela ndogo.
2: Ndiyo.
1: Ni mpango mkubwa sana na baadaye tutakuja kumsikiliza hapa waziri ambaye na dhamana yake katika hilo, kwa maana alivyoalikwa waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo na vijana Dr. Joel Nanauka akimkabidhi au akiwatangaza washindi hapo jana. Lakini kwako wewe nataka nirudi tukizungumzia ubunifu, wewe una tafsiri vipi hasa?
2: Okay. Mimi na tafsiri ubunifu kama yani ni mawazo mapya, ni namna ya kutengeneza mawazo mapya ambayo hayakuwepo na kuyawasilisha kwa njia mbalimbali. Unaweza ukatumia sanaa tofauti tofauti. Kuna mwingine ana mawazo anataka kupeleka content yake lakini anatumia hizi skit tunaita siku hizi, video fupi fupi ambazo ziko mtandaoni.
1: Ndio.
2: Kuna namna ambayo anaitumia, ujumbe ni mzito sana lakini anatumia ubunifu kukufanya wewe upate ule ujumbe kwa njia nyepesi kupitia hiyo skit au hiyo video fupi. Kwa ubunifu ni namna ya kuja na mawazo mapya ya kutatua matatizo lakini kwa njia ya sanaa.
1: Na ni nini hasa ambacho unadhani vijana wengi ambao wanatamani au ni wabunifu wanavipitia kama changamoto katika kufikisha au kufanikisha lengo la kutaka kufika kule ambapo wanataka?
2: Changamoto ya kwanza kueleweka. Yaani kueleweka. Unavyokuwa mbunifu manake kitu hakikuwepo. Wewe umekiibuni. Sasa kumwaminisha mtu kwamba hiki kitu kizuri na kinahitaji kupewa thamani pale inakuwa ni changamoto sana watu kukuelewa. Lakini pili, mtaji.
1: Mtaji.
2: Hizi kazi za ubunifu zinatumia muda, zinatumia rasilimali nyingi, kwa lazima mtu uwe mtaji ili kuweza kuzifanikisha.
1: Na unadhani ya kwamba ubunifu ni kitu ambacho kibongo bongo kinalipa? Nakuuliza hivi kwa sababu labda inawezekana usifahamu utafahamu ya kwamba kuna watu wanaingiza hela kutokana na haya masuala, lakini pia kujipatia majina, kwa maana wanaacha hata legacy katika maisha yao, si ndio?
2: Ndio.
1: Hii unaizungumziaje?
2: Kibongo bongo ubunifu unalipa. Lakini sio tu kwa mbunifu. Kwa sababu ukishabuni kitu lazima ukibadili kiwe fedha.
1: Na hapo katika kukibadili. Ili kukibadili na ili kiweze kuwa fedha. Tunaingia kwenye swala lingine ambalo ni maswali mawili ndani yake. Nini kifanyike?
2: Cha kwanza, watu wawe na elimu. Yaani baada ya kipaji wawe na elimu. Kipaji kinaanza, kuna elimu na uelewa wa kujua kwamba let's say mimi nafanya art, nimeshatengeneza filamu yangu, nimebuni. Hii filamu nizingatie nini ili iweze kunilipa? Yaani nikisema nizingatie nini, story yako, je, iko marketable? Imekaa katika soko?
1: Inauzika?
2: Inauzika? Unaweza kutengeneza kabuni kitu lakini hakiuzi.

0: Iki, labda. Kwa lazima uwe unajua misingi.
1: Kwa maana hiyo unataka kuniambia ni kama vile ilivyo katika maeneo mengine. Biashara yote unaofanya ni lazima ufanye research, kuangalia husika na wale ambao unataka kuwapelekea hiyo bidhaa. Je, wanahitaji katika muda huo wakati huo na hilo eneo, sio?
0: Sahihi. Lakini pia lazima usome, ndo hiyo tunasema marketing, lazima usome mindset. Kwa mfano kama sasa hivi wabunifu wengi wa vichekesho wanatengeneza maudhui mafupi. Mwisho sekunde 90 wamebuni, kuliko ungeenda kuangalia movie au tuseme filamu ya masaa mawili sali moja, lakini unaweza kupata yale mawazo kwa sekunde 90. Kwa pale amebuni, amesimplify muda, lakini pia umeweza kupata ile content kwa sekunde chache na ukaelewa,
2: na engagement pia.
0: Umeona
2: huyu jamaa anaitwa Ronaldo, Click Master.
0: Ndio
2: unaona ujamaa.
0: Noma sana.
2: Sherehe. Bwana huyu goma ulipige baadaye. Jamaa amekuja na ubunifu wake fulani hivi wa kipekee sana.
3: Sawa sawa.
2: Niliona mpaka mtu mzima Monde amempongeza kwa kile ambacho amekifanya. Badala ya kutafuta magari ya gharama sana,
0: baiskeli.
2: Jamaa kaja na baiskeli tu afu kaenda mjini.
1: Sasa bwana, kabla tujaendelea, ni unajua niliwaambia kutoka awali kwamba jana kulikuwa kuna ile shindano ambao lilifanyika na washindi walipatikana. Lakini kabla ya kwenda kuwataja washindi, kuna mambo mazuri ambayo mheshimiwa waziri aliyazungumza. Yalikuwa ni kuhusu nini? Waziri wa nchi ofisi ya Rais Maendeleo na Vijana Dr. Joel Ndauka amesema shindano la vijana uchumi challenge limedhihirisha kuwa chini Tanzania au nchi ya Tanzania ina vijana wengi ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kufikiri kwa ubunifu na kuibua suluhisho kwa changamoto mbalimbali za maendeleo. Dr. Nanauka amesema hayo jana wakati wa finali ya mashindano au shindano hilo ambalo lilifanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere kwa maana JNICC jijini Dar es Salaam.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi inatambua kuwa vijana wana mawazo mengi yenye tija, lakini mara nyingi wanahitaji kupewa nafasi, mwongozo, taarifa, mitandao ya kitaalamu na uwezeshaji ili mawazo yao yakue na yaweze kuleta matokeo. Hivyo, baada ya tukio hili, ofisi itaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha mawazo yaliyobuniwa kupitia shindano hili yanafuatiliwa, yanaendelezwa na yanaunganishwa na fursa mbalimbali za utekelezaji. Na hapa sio tu wale watakaopata tuzo leo, lakini wote walioshiriki katika mchakato, ikiwemo vijana 100 waliopatiwa mafunzo pale Kibaha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba kutumia nafasi hii kuwapongeza vijana wote walioshiriki katika shindano hili. Ushiriki wao umeonyesha kuwa vijana wa Tanzania wana uwezo mkubwa wa kufikiri, kubuni na kushiriki katika kutafuta majawabu ya changamoto za taifa letu. Vile vile, ninaomba kuwapongeza kwa upekee washiriki 10 waliofika hatua ya finali ya kitaifa. Kufikia hatua hii ni uthibitisho wa jitihada, ubunifu na uwezo wao. Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inaiona Vijana Uchumi Challenge kama sehemu ya utekelezaji wa mwelekeo wa serikali wa kuwezesha vijana kushiriki katika uchumi wa taifa kupitia ubunifu, ujasiriamali, ujuzi, teknolojia na matumizi ya fursa zilizopo katika sekta mbalimbali. Hili sio tu tukio la kutoa tuzo pekee, ni sehemu ya kujenga utamaduni mpya wa kuwezesha vijana kufikiri kwa kina, kubaini changamoto za maendeleo, kupendekeza suluhisho na kuyageuza mawazo yao kuwa miradi, biashara na ajira.
1: Naam. Nadhani mmemsikia hapo.
2: Hapo mwisho kamaliza vizuri sana kwamba kumaliza, yani kugeuza hivi vitu vyote kuja kuwa ajira. Unajua DC kwenye kama nilivyotangulia kusema hapo awali, yani saizi watu wanachoangalia ni watu wanageuzaje changamoto kuja kuwa fursa. Umeona?
1: Changamoto
2: kuja kuwa fursa.
1: Na sababu unajua nikwambie kitu kimoja. Wanasema moja kati ya chanzo kikubwa sana cha watu kuweza kuingiza hela ni wazo, ni changamoto za watu. Yani changamoto za watu ndizo ambazo zinatufanya kufikirie solutions, kwa maana ufumbuzi. Na unapotatua tatizo, ina maana maana unatengeneza solution, sindio?
2: Kabisa.
1: Na ukitengeneza solution kwa maana kwa kutatua, unakuwa umefanya nini?
2: Umeshaingiza mpunga hapo. yani kinyume chake DC, sawa?
1: Ndio.
2: Tajiri yoyote ambaye unamuona leo au mtu aliyefanikiwa, aliangalia tatizo kwenye jamii au matatizo ya watu, akatengeneza solution, solution la lile tatizo, alafu akaenda kuwauzia watu. Wanakuja kununua, sio wananunua gari lako, watu wanataka usafiri.
1: Ndio.
2: Umeona? Watu wanakuja kununua nguo, sio kwamba wanataka pendeze, wanataka wajisitiri.
1: Kwa
2: ni hivyo.
1: Sasa nimefanya mpango na mawasiliano na mmoja kati ya watu ambao ni sahihi kabisa katika masuala ya ubunifu, anaitwa RC Kweka. Yeye ni mtaalamu wa teknolojia na ubunifu ambaye tunataka tuongee naye katika ili aweze kutusaidia kuweza kuwasaidia kwa maana vijana kwa mawazo, kwa kile ambacho tumejaribu kukiuliza hapa kwa muda wote na kama topic yetu kuu kwa siku ya leo. Nini unahitaji kufanyika ili kuweza kuongeza ubunifu vijana wengi hapa nchini? Ni vitu gani? Jana kwenye ile shindano la vijana uchumi challenge 2026 lilikuwa lina malengo kadhaa ambayo naamini kwa namna moja ama nyingine yalifikiwa, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha ubunifu kwa ujasiriamali, kuhamasisha ubunifu na ujasiriamali miongoni mwa vijana, lakini pia kutafuta suluhisho la changamoto za kiuchumi na pia vile vile kuwezesha mawazo bora kupata mafunzo, ushauri na fursa ambazo yatatekelezeka. Hiyo ni kwa ufupi tu, ambapo katika hilo shindano bwana, nikukumbushe washiriki watatu waliibuka washindi wa finali la shindano la vijana uchumi challenge baada ya kuwasilisha mafunifu ambayo yalilenga katika hayo ambayo nimetoka kueleza, ambapo katika utangazaji wa matokeo yake Geoffrey Sanga aliibuka kuwa mshindi wa kwanza ambaye alipata shilingi milioni 50.
4: Washindi wetu wa vijana uchumi challenge mwaka 2026, mshindi wa tatu ni Robert Leslie Malonga. Pili ni Jacob Fabian Lubisha. Asante. Na mshindi wetu wa tatu ni Geoffrey Samuel Sanga. Mshindi wa kwanza, samahani. Mshindi wa kwanza ni Geoffrey Samuel Sanga. Naomba tuwapigie makofi, tuwapongeze, wametoka safari ya mbali tangu vijana takriban 8500 na wao wamekuwa washindi.
1: Vijana 8,100 kadhaa walishindana katika hilo na washindi wakawa wamepatikana watatu. Dakika ni 52, muda unakwenda kweli kweli.
2: Yeah, na sasa hivi naambiwa RC Kweka hapa yuko tayari kwenye line ya simu. Tunajaribu kumtafuta hapa tuweze kujua kwa Tanzania tunaweza kufikaje sasa. Nini ambacho tukifanye ili kuhakikisha kwamba vijana wetu kwanza wanakuwa wabunifu. RC Kweka, habari yako ya saizi ndugu yangu? Upo live hapa TBC Taifa kwenye kipindi cha sayansi na teknolojia. Bwana, tumeona Wizara ya Vijana na Maendeleo, Wizara ya Maendeleo ya Vijana chini ya Joel na Nauka wamefanya jana vijana uchumi challenge, lakini pia ni katika harakati za kuhakikisha kwamba wanakuza ubunifu Tanzania. Ukiwa kama mmoja wa wadau ambao wanapigia chapuo sana ubunifu Tanzania, nini ambacho kama taifa tunaweza kufanya ili tukuze ubunifu zaidi kwa vijana wa Kitanzania?

0: nazo ni sera za nyuma ambapo kimsingi kulingana na teknolojia ambayo sasa hivi tuko nayo kwenye engo ya ubunifu, unaona zinavutana kidogo na unajikuta sometimes na
1: ngoja kidogo kweka, tutakucheck in the sombre kidogo, ngoja tujaribu kumcheck vizuri tuweze kwenda naye, au sio? Naona kama kiki vizuri hivi, mcheke hapa mara moja afu tumalizane naye mara moja. Ya, yeah, usio. Lakini katika muda huo wakati tunamsubiri kuweka tuongee naye vizuri, Fegi.
2: Naam.
1: Ume observe nini hasa katika ile shindano la jana? Wewe ni kijana mbunifu.
2: Mimi nimekuwa inspired.
1: Nimekuwa inspired.
2: Kwa sababu kama vijana 8000 then tuka wawili wametoka top 3, yani wa kwanza, pili na mshindi wa tatu. Maana yake kuna wimbi kubwa la vijana ambao ni wabunifu na wameshiriki kwenye hiki kinyang'anyiro.
3: Lakini kubwa zaidi, Felix, pamoja na DC, unajua lazima tuambie vijana wetu pia kuna namna ambavyo tunaweza kuanza kujiandaa kabla ya tunaanza kujiandaa, tunaandaa mawazo, tunaandaa idea kabla ya kuja kuanza siku moja nitakuja kufanyaje kupata hela. Kwa mfano, nikuulize tu mfano, Felix. Sasa hivi mtu anakupa milioni 50, fanya ni wewe ndio umeshinda jana ile milioni 50, ungeifanyia nini? Umeona? Kwa lazima watu tujiandae, vijana tujiandae. Uwe na yani usikae ndani tu ukawa unamiliki tu vieti labda vya shule au namna gani. Lazima wewe una business plan. Lazima wewe una project ambayo unaiwaza kwamba siku moja nitakuja kuikamilisha. Robert Kiyosaki na wachumi wengine wanasema shida ambayo inafanya si maskini tuendelee kuwa maskini ni kwamba tunaamini siku moja tutakuja kupata zali kubwa au tutakuja kupata miela mingi. Lakini sio hivyo. Lazima tujipange, yani uwe na ideas na vitu kama hivyo.
2: Kweli kabisa.
1: Tunajaribu kumtafuta hapa RC Kweka ili aweze kutupitisha hapa kwenye hili swala ambalo tulikuwa tunaongea naye mara ya kwanza, na tutakapompata basi tutakwenda naye. Dakika hapo naona zinakwenda sana tu, na inabidi tuangalie ambacho tunaweza kukifanya kuweza kumalizia. Kama ambapo tutashindwa kumpata ni kwa sababu tu ya masuala ya kiufundi hapa na pale, ikawa imekuwa ni ngumu kuweza kumpata RC Kweka. Naomba nampigia hapa, tunampigia simu yake tu inaita. So una Fegi, kwa upande wako, labda tu kwa kumalizia,
2: ndio
1: faida msikilizaji haipatikane, eh? Okay, labda kwa kumalizia, ni nini hasa ambacho ungeweza kueleza ubunifu vijana ambao wanakusikiliza kwa sasa na labda wana ndoto za kutaka kuwa wabunifu wakubwa kwa baadaye?
2: Okay. Kwanza ubunifu inaanza na art, kipaji. Lakini kipaji pekee hakitoshi, kwa sababu kuna wimbi kubwa la watu wenye vipaji ila hawajaweza kugeuza vipaji vyao kuwa fedha.
1: Bahati nzuri hapa tumempata Kweka na yuko kwenye line. Kweka, habari?
4: Kama kwema.
1: Kwema sana. Tupo hapa na Ibra Kasongo, tupo na Felix na nami ni Dan Chibo.
4: Okay.
3: Ya, ulikuwa ukizungumza hapa kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukafanya ili tuendeleze ubunifu kwa vijana Tanzania. Ulikuwa ukizungumza Kweka.
4: Okay. Kiukweli nitarudia tu kusema kwamba sekta ya ubunifu ni sekta ambayo inakuwa, sio kwamba haikuwepo, lakini kwa miaka ya karibuni ni sekta ambayo tunaona inazidi kupata nafasi kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kimsingi, binafsi naona ukubwa wake, lakini pia naona matokeo yake ambayo ila kwa namna fulani au kwa kiasi fulani kuna changamoto ambazo zinavutana kulingana na mapinduzi ya teknolojia. Mfano, nitakwambia kwenye swala la sera zilizopo sasa hivi, hususan kwenye mitandao ya kijamii, sera zinazozitumia kwenye hivi vitu vyote ambavyo tunafanya kama content bunifu, sera zinazotumika za miaka ya nyuma kidogo, ambapo tunakuja kujikuta kwamba sasa hivi tunavyovidevelop kulingana na miaka tuliyopo havipati ruhusa kulingana na ile misingi ambayo iliyopo wakati wa mwanzo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza nikazungumza kwamba hii era tuliyopo kimsingi napasa kufanyiwa maboresho, lakini pia ni era ambayo tukizingatia tunaweza kupata matokeo makubwa sana.
5: Sawa Kweka, tukushukuru sana, ni kwa sababu tu ya muda, lakini tungeweza kuongea zaidi na zaidi kuweza kupata majibu na ya maswali mengi ambayo tumekuwa tukijiuliza kwenye kipindi hiki. Nadhani tunahitaji kuja kukutana na kufanya kipindi moja kwa moja hapa studio live kuweza kuyajenga zaidi. Tutakutafuta kwa mwingine, lakini kwa sasa ngoja tumalize kipindi na mengine tutakuja kuongea zaidi.
0: Okay, shukrani.
5: Okay. Huyo ni RC Kweka, rafiki yetu ambaye alikuwa tulikuwa naye hapa tunaongea naye kwa ufupi. Felix, inabidi tuondoke na Kasongo kwa sababu sasa inabidi tukasikilize habari kwa ufupi. Mimi niwashukuru sana kwa kuweza kufika hapa. Na wakati mwingine tutakalikana kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mengine ya msingi ambayo tunahitaji kuyafanya. Shukrani sana.
3: Pamoja sana.
5: Basi msikilizaji wa TBC Taifa, msikilizaji wa Sayansi na Teknolojia, tunafika tamati ya kipindi chetu kwa sasa, na saa 9 kamili kama ambavyo nimekuambia tutakuja kusikiliza habari kwa ufupi, na mara baada hapo utaratibu wa vipindi kama ambavyo tumerejea mara baada kutoka kufuatilia obia kule Dodoma utaendelea kupitia hapa hapa TBC Taifa. Mimi naitwa Dan Chibo, disi unaweza kaniita wa milazo. Endelea kusikiliza TBC Taifa, na kwa sasa tunakwenda moja kwa moja kwenye muktasari wa habari.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuna umuhimu mkubwa kwa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika nyanja ya diplomasia, uchumi, biashara na uwekezaji. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo alipokutana na balozi mpya wa Tanzania nchini Uganda, Meja Jenerali Marco Gaguti, aliyefika Ikulu Zanzibar kwa ajili ya kuaga kabla ya kuelekea katika kituo chake cha kazi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba atamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani Masikidu inayofanyika Paris, Ufaransa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu, maadhimisho hayo yanafanyika katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kuanzia Julai 4 hadi 7 mwaka 2026, yakilenga kuenzi na kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili duniani. Na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila amesema PPP imechangia kuimarisha uelewa wa dhana ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi nchini na kuongeza matumizi yake kama nyenzo ya kuharakisha maendeleo ya taifa. Amesema hayo katika mhadhara wa wanazuoni uliowashirikisha kada mbalimbali ya Chuo Kikuu cha Mzumbe Ndaki Mbeya, ambao imejadili mwelekeo wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 baada ya maboresho ya sheria iliwezesha ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja, mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Na mimi ni Mtanzania, hakika sisi ni Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, saa 9:02 kwa saa za Afrika Mashariki, bado uko na sisi TBC Taifa tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hivi sasa nakupeleka Mikocheni katika studio zetu huko kwa ajili ya kipindi cha matukio ya wiki.

0: Moja kwa moja kutoka studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu katika kipindi cha matukio ya wiki, ikiwa leo ni siku ya sita ya mwezi Julai mwaka 2026. Ni Jumatatu nyingine, ni muda sasa wa kutazama kwa pamoja matukio makubwa mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania katika kipindi cha siku saba zilizopita. Katika dakika 30 ambazo tunazianza hivi sasa, msikilizaji, nitakuletea matukio mbalimbali zinazogusa nyanja mbalimbali ikiwemo maendeleo, uchumi, jamii, siasa pamoja na michezo, bila kusahau burudani utaipata katika kipindi hiki cha dakika 30 cha matukio ya wiki. Langu jina ni Paskezi ya Bugumba, na hivi sasa ni saa 9:04 kwa saa za Afrika Mashariki, na bila kupoteza wakati sasa tuanze kuyatazama yale ambayo yamejiri katika kipindi cha siku saba zilizopita. Na tunaanza na Juni ya 30, ikiwa ni siku ya Jumanne iliyopita. Ilifanyika hafla kupokea gawio na michango kutoka mashirika ya umma pale Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyetaka mashirika na taasisi za umma kuweka mikakati madhubuti ya kujiendesha kwa ufanisi na kupunguza utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini ili kuwawezesha kuongeza mchango wake katika ukuaji wa uchumi wa taifa.
1: Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Tuna mtindo wa kuandika ripoti zetu, matakwimu mazito mazito, hayana tafsiri, lakini ukiingia ukikaa kitako ukizitafsiri takwimu, hakuna kilichotokea. Au kama kipo, hakina impact kubwa kwenye uchumi au kwenye hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu, tuende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi, nane, ziwe ni nane na impact ya nane iwe imeonekana. Kwa hiyo tutoke kwenye dhamira, tuende kwenye utendaji. Jambo lingine ambalo tunataka kuliangalia kwa umakini mkubwa ni uongozi na usimamizi katika kuendesha mashirika na taasisi zetu. Tunaweza kuwa na kila kitu, lakini kama uongozi hauko makini, tunaweza tukashindwa tusifanye kitu.
0: Lakini pia, msikilizaji, utakumbuka Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokea jumla shilingi trilioni 1.327 kama gawio na michango kutoka mashirika ya umma yaliyo chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina pamoja na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kiasi hicho pia ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwaka 2025 ambapo serikali ilipokea shilingi trilioni 1.028. Mashirika na kampuni ambazo ni za kibiashara zimechangia shilingi bilioni 800 sawa na 60% ya makusanyo yote. Ni tukio ambalo limetokea Juni 30 ya mwaka 2026. Gawio ilikuwa ni siku ya gawio kwa serikali. Msikilizaji, pia sasa una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi 0675 80 8479. Nitasoma ujumbe wako mfupi hapa katika kipindi cha matukio ya wiki. Twende pamoja. Langu jina ni Paskazi ya Bugumba, na tunaendelea na taarifa yetu ya pili. Julai mosi mwaka huu, mamlaka ya mapato nchini TRA imeadhimisha miaka yake 30 tangu kuanzishwa kwake. Ni tukio ambalo limeambatana na utoaji wa tuzo za rais kwa mlipa kodi bora, ambapo katika hafla hiyo TRA imerekodi takwimu mpya za makusanyo ya kodi ya shilingi trilioni 37.957 kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ambalo ni ongezeko la 105.24% ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 36.066 sawa na ukuaji wa 17.6%. Na katika hafla hiyo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi walihudhuria katika hafla ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Na akizungumza, Rais Dr. Samia amesema kwamba mabadiliko na mwelekeo wa siasa za duniani unatoa taswira ya namna Tanzania inavyotakiwa kuwa ni mifumo thabiti ya kusanyaji kodi ili kujitegemea sasa kiuchumi, nasi tukaenda sambamba kabisa kwa kujitegemea.
1: Sisi sote ni mashahidi wa mabadiliko na mwelekeo wa siasa za dunia kila kukicha. Mabadiliko haya yanaathiri nyanja zote za maisha, ikiwemo kushuka kwa uchumi kunakoonekana katika mataifa mengi duniani kwa wakati huu. Tunaishi katika zama za mataifa kukubaliana katika biashara na kwa kiasi kikubwa kupungua zama za kuongezeka kwa masharti ya mikopo. Wakati huo huo, kuna ongezeko la mahitaji ya wananchi. Kwa msingi huo, hatuna budi kujenga uwezo wetu wa ndani kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ili kujenga uchumi unaojitegemea kwa kiasi kikubwa. Hatutaweza kwenda 100% kujitegemea, lakini kwa kiasi kikubwa tunaweza kujitegemea kwa mapato yetu ya ndani. Kodi hizi tunazokusanya sambamba na vyanzo vingine vya mapato ya serikali ndizo zinazotuwezesha kuendelea kuendesha huduma za jamii na kwa kiasi fulani kutekeleza miradi ya maendeleo nchini. Katika mnasaba huo, nathubutu kusema kuwa kulipa kodi ni wajibu wa kila mmoja wetu katika kujenga taifa linalojitegemea.
0: Ni msisitizo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato nchini TRA. Na kwa upande wake sasa, kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda yalibainisha kuwa mamlaka hiyo inajivunia mageuzi makubwa yaliyofanyika chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Leo ninayo furaha kwamba katika kipindi cha miaka miwili tumejitahidi sana kutekeleza maagizo yako kwa vitendo, na matunda yake yamedhihirika kupitia ongezeko kubwa la makusanyo ya kodi bila ya matumizi ya nguvu au njia nyingine ambazo sio rafiki kwa walipa kodi. Na tumefanya haya kwa kutumia 4R ulizotuagiza tusitumie. Hivyo basi, kipekee management na watumishi wa TRA kwa kushirikiana na walipa kodi wote hapa nchini kutekeleza wajibu wetu wa kisheria kwa ushirikiano, maelewano na wafanyabiashara bila migogoro kati yetu kwa maendeleo ya nchi yetu.
0: Ni kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda akizungumza wakati ole Julai mosi kwenye tukio la muhimu kabisa la kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Na kuyamulika haya, awali mwenzangu Esero Mafuru amezungumza na mchambuzi wa uchumi Ocheki Msuva, na kwanza anatoa tafsiri ya kuongezeka kwa makusanyo ya kodi kwa TRA.
3: Kama tunaona maboresho ya ukusanyaji wa kodi yanaongezeka, manake kuna kutanuka kwa wigo wa mlipa kodi, yani wale watu wanaoweza kulipa kodi wanaendelea kuongezeka. Ukiangalia kwa mfano bajeti ya mwaka huu na sheria ya fedha ambayo imeruhusu biashara za chini ya mwaka mmoja zisitozwe kodi, mwaka mmoja wa msamaha wa kodi, hii tafsiri yake ni kutanua wigo wa mlipa kodi. Na tukiweza kutanua wigo wa mlipa kodi, ukizingatia idadi yetu ya watu ambao tuko milioni kwa mjibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, tuko watu karibia milioni 61 na kuendelea huko, na pengine tumeongezeka mpaka mwaka huu umefikia. Hii tafsiri yake ni kwamba tuna ongezeko na tuna idadi ya watu kubwa inayoweza kuzalisha, na kama hiyo idadi ya watu kubwa ikiingizwa kwenye mzunguko wa walipa kodi, uwezekano wa Tanzania kujitegemea na TRA kuendelea kuwa na makusanyo bora zaidi na makubwa zaidi unaendelea kuwa mkubwa. Lakini hili tuzingatie pia kwamba iko kiwango kikubwa cha uwekezaji kwa ambao unatoka upande wa serikali katika kujenga biashara mpya. Hapa chukulia bilioni 200 zile ambazo zimetolewa kwa ajili ya wafanyabiashara wajasiriamali na Mheshimiwa Rais. Kuna pesa za 10% zinazowalenga vijana, kuna 30% inayolenga makundi maalum ya manunuzi yote ya serikali. Hizo zote zinaendelea kuongeza na kupanua wigo wa mlipa kodi.
4: Kwa wale ambao tunahitaji kujenga hili taifa, kwa mtazamo wako na ushauri wa kiuchumi, tuenendeje ili kodi inapokusanywa ina ikionekana kuleta matokeo, kila mtu ajivunie kuwa sehemu ya ujenzi wa taifa lake kwa kulipa kodi kwa hiari?
3: Mwalimu wangu wa masuala ya resource management Dr. John Jingu, ambaye nadhani yuko kwenye katiba na sheria karibuni kama katibu mkuu mahakama, ninakumbuka aliwahi kusema ili watu walipe kodi ni lazima mifumo ya ukusanyaji kodi iwe ni rahisi, ni lazima watu waone kodi inayowekezwa wapi, inatumikaje. Sasa kwa mkutano wa sasa tuliopo, kila mwananchi akiangalia tu kama Dar es Salaam, mkazi wa Dar es Salaam, kila mahali kuna ujenzi wa barabara. Sasa kama mtu anakwepa kodi, anapaswa ajiulize, kama ninataka na gari langu nifike nyumbani haraka, barabara inapaswa kuboreshwa. Kama nisipolipa kodi, maana yake barabara haitaboreshwa. Ninataka nikienda hospitalini nikutane na madawa, ninapaswa kulipa kodi ili nikakutane na madawa hospitalini, nikutane na daktari. Kwa hiyo Mtanzania mmoja mmoja lazima atambue kwamba ndio huduma bora anazidai tokea serikalini ni matokeo ya kodi ambayo analipa. Akikwepa kodi, anajitolea nafasi ya kudai serikali au kusema tunahitaji huduma bora au barabara bora. Kwa hiyo kama mwananchi yeyote yule anataka huduma bora zaidi, anataka miundombinu bora zaidi, anataka usalama na amani, kwa sababu zote hizo makusanyo ya kodi ndio yanayowezesha serikali kufanya hivyo. Mtu mmoja alisema ni kama kanisani tunatoa sadaka ili kanisa lijengwe, kwa nchi au msikitini vile vile, lakini kwa nchi tunalipa kodi ili nchi jengwe na iwe na mazingira mazuri na iwe na amani. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida lazima wote tuwajibike katika kulipa kodi, na ili TRA iweze kufanya ni kweli kwamba matumizi ya teknolojia yakiongezeka zaidi, TRA itapunguza kodi, kwa sababu teknolojia inafanya kila mtu awajibike kwa namna moja au nyingine. Kwa maana ya kwamba kama ukisajili biashara yako inaonekana, tunaweza tukaiona iko hapa iko pale, ni rahisi sana teknolojia kuzuia utoro wa kodi. Kwa hiyo pia hapa ushauri kwa TRA ni kwamba waelee kuleta teknolojia rahisi zaidi. Sasa hivi najua iko teknolojia, lakini teknolojia rahisi zaidi inayowezesha pia biashara kukua, ya utungaji wa kumbukumbu, isiwe tu teknolojia ya kodi inayotaka nipate nifanye makadirio ya kodi. Ile teknolojia pia inayoruhusu mimi nitunze kumbukumbu zangu za kibiashara ili kufanya biashara yangu ikue, na ili kusudi nikilipa kodi iwe rahisi. Kwa hiyo lazima TRA itoke kwenye kuwa tu mkusanya kodi, iende kwenye kuwa mwezeshaji wa biashara za Watanzania ili kufanya kodi kwa urahisi zaidi.
0: Ni mwenzangu Sero Mafuru akizungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi Ucheki Msova, na anatoa tafsiri ya kuongezeka kwa makusanyo ya kodi kwa TRA. Na ikumbukwe tu kwamba amefikisha au ameadhimisha miaka 30 Julai mosi tangu kuanzishwa kwake mwaka 1996, sasa ikiwa imeandika historia mageuzi makubwa katika ukusanyaji wa mapato ndani na kuimarisha uwezo wa serikali kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo na utoaji huduma za kijamii kwa wananchi. Na umekumbuka pia kwenye taarifa yake, Rais Dr. Samia amesisitiza ukusanyaji wa kodi kwa hiari ili usisitizwe zaidi, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchumi unaojitegemea kwa Tanzania. Sasa katika juma hili pia lililopita, ndani ya hizo siku saba, Julai 3 ya mwaka 2026, Julai hiyo ya 3, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba katika kipindi cha miaka 50 maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba yameendelea kuwa jukwaa la kuunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani katika biashara pamoja na uwekezaji. Na akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa maonesho hayo ya 50 ya biashara kimataifa Dar es Salaam, ambayo ilifunguliwa na Rais wa Msumbiji Daniel Chapo, Rais Dr. Samia alisema kwamba maonesho ya Sabasaba jukwaa la kuunganisha wanunuzi na wafanyabiashara wa masoko pamoja na uwekezaji. Na Sabasaba inaendelea, na kesho ndio siku yenyewe ya Sabasaba, ambayo kila Mtanzania anaijua kwa jina hilo la Sabasaba, na yatahitimisha tarehe 13 ama Julai 13 mwaka 2026. Kwa sasa hivi maonesho yanaendelea, na haya ndio aliyozungumza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa Sabasaba.
5: Katika kipindi cha miaka 50, maonesho haya yamekuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Kwa wananchi wa Tanzania, maonesho haya ni sehemu ya maisha yetu. Wapo walioanza na biashara ndogo, kupitia maonesho haya leo wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla.
0: Ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza wakati wa ufunguzi wa maonesho ya 50 biashara ya kimataifa Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Tuangazie sasa taarifa nyingine ya kijamii, ambapo ligi kuu tukiachana na hiyo, tutarudi kwenye michezo tuende ya kijamii, ambapo jeshi la polisi nchini limeendelea kutoa msisitizo wa uwepo wa hali ya usalama nchini kuelekea katika sherehe za Sabasaba, ambapo pamoja na mambo mengine limeeleza kuwa kuwakamata baadhi ya watu wanaodaiwa kuhamasisha maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mtandao mzima wa wahusika. Msemaji wa jeshi hilo DCP David Misime ameeleza kwa kina, taarifa yake hii hapa.
6: Bado tunaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na wadau wengine kufuatilia kwa karibu sana viashiria vya baadhi ya watu wachache kutaka kuvuruga amani, utulivu na usalama nchini, visingizio kuwa ni haki kufanya maandamano ambayo hayajafuata taratibu za kiusalama na kisheria. Baadhi ya watu hao wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea kukamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuate dhidi yao. Kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 2026 utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya 7/7 kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo.
0: Huyo ni msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misema akielezea hali ya usalama nchini na watu endelee na shughuli zao katika kusherehekea sherehe za 7/7. Na ATCL imeanza safari zake za Tanzania Urusi ikielezwa kuwa na matokeo chanya kwa nchi hizi mbili, kwa maana ya Tanzania na Urusi. Na tuliona watu katika juma lililopita, watu kutoka Tanzania walisafiri na ndege hizo kwenda Urusi pamoja na kurudi pia, kwa ilienda na kurudi, ilifanya ruti zake mbili kwenda rudi. Kwa hiyo safari zimeanza kuelekea Urusi kutoka Tanzania kwenda Urusi na kuelezwa matokeo chanya kwa nchi hizi mbili.
7: Tukio ulikuwa mkubwa. Ndege hii ina uwezo wa kubeba abiria 262, lakini leo hii ina abiria karibuni 220. Kwa kawaida, kwa safari za mwanzo, ndege huwa haichukui abiria wengi, sababu watu wengi nakuwa hawana mwitikio mzuri. Lakini kwa ruti hii ya kutoka Moscow Zanzibar Dar es Salaam imeonyesha mwitikio mkubwa, na sisi kama tumepewa dhamana ya kuendesha shirika la ndege la Tanzania, tutaendelea kuhakikisha kwamba tuna viwango ambavyo vya kisasa, viwango ambavyo vinahitaji ama wasafiri wetu wanavyohitaji hivyo viwango vya kimataifa.
8: Kikubwa, tumefanya majadiliano mazuri na tumetengeneza mfumo mzuri wa ufanyaji kazi.
9: Tumepata nafasi nzuri kushiriki katika kujitangaza kibiashara, kukutana na mawakala kule ambao tulipata nafasi nzuri kabisa ya kutengeneza network kubwa ambayo itapelekea uongezeko wa wageni katika nchi yetu.
10: Tuliweza kukutana na agents kutoka Russia, tukafanikiwa kuongea nao kuhusu business opportunities kwa kuja huku Tanzania.
0: Ni baadhi ya maoni ya viongozi mbalimbali na wale ambao walifanikiwa kwenda huko nchini Urusi kwa kutumia usafiri huo wa ndege. Ukionyesha ni kwa namna gani utaleta matokeo chanya katika ufanyaji biashara pamoja na uwekezaji, kwa maana watu watapata nafasi ya kwenda nchini Urusi na watu wa Urusi pia watapata nafasi ya kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kubadilishana uzoefu pamoja na kupeana maarifa namna ya kuwekeza katika biashara. Katika ujumbe mfupi wa msikilizaji aliotuma katika 0675848479, nami nausoma hapa studio. Sadi Mtolomi wa Sangeni Kilinda anasema pongezi kipindi cha matokeo hiki kutujulisha taarifa mbalimbali, asante kwa ujumbe wako mfupi. Anasema yeye ni Samiu Sharifu wa Karagwe, anasema TRA wao wanatoa risiti, maana sisi huku tumeshuhudia mtu anatoza watu ushuru na hawapati risiti. Ujumbe umefika, risiti ni muhimu. Ukinunua kitu hakikisha unadai risiti kwa ajili ya ushahidi pale linapotokea jambo. Mama Mkongo kutoka Arusha anasema ndugu wangu Pasikazi ya Bugoma na kusikiliza kwa utuo, sote tunapaswa kuilinda amani yetu. Asante sana kwa kusikiliza kipindi cha matukio ya wiki na kupata nafasi pia kutuma ujumbe wako mfupi. Huyo anasema tuilinde amani tulivyo pewa na tulipe kodi ili tuimarishe uchumi. Wananchi wa mtu mmoja mmoja, anaitwa Chibeliameni Baba Najma wa Maweni Mbamba Mheza, asante kwa ujumbe wako ukiwasisitiza wananchi kulipa kodi ili kuboresha uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa jumla. Anaipongeza TBC kwa kutukusanyia matokeo wiki nzima, yuko pamoja na TBC. Anaitwa Maliatabu Nyakwakwa wa Kilosa, asante Maliatabu kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Msikilizaji, sasa baada ya ujumbe wake mfupi wa maandishi msikilizaji aliotuma kupitia TBC Taifa, sasa tuelekee kwenye michezo na burudani, ambapo katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara mwaka 2025-2026 umetamatika, ambapo timu ya Yanga ikitoa kombe hilo huku Simba ikibeba kombe la shirikisho mwisho wa juma, na zimeshuhudiwa shamra shamra katika maeneo tofauti na tathmini ya msimu huu na yaliyojiri kwenye Ngezi ya Levi Maira pamoja na mwandishi wa habari za mchezo Steven Mumbi anabainisha hapa katika shamra shamra hizo za Simba na Yanga kubeba kombe. Wote wamebeba kombe katika ligi hii, mwingine CRDB na mwingine NBC. Kwa hiyo wote wamekuwa na furaha katika kipindi hiki.
11: Tukianza kwanza na ligi kuu, imekuwa ni msimu mzuri sana hasa kwa Yanga, alikadhalika kwa timu zilizo madaraja ya juu, unaweza kusema Yanga, Simba, unazungumzia Azam, unazungumzia na Singida Stars, ambao hizi zote timu zitapata fursa ya kwenda ushiriki katika michuano ya kimataifa. Utofauti wa alama kati ya Simba na Yanga, maana bingwa na yule aliyekuwa akifuatia, ilikuwa ni ndogo sana, utofauti wa alama mbili tu.
12: Tumeona pia kumekuwa kuna ushindani sana hata katika mechi zao tatu za mwisho zile.
11: Hii moja ilikuwa inaelekea kutoa matokeo, pengine ingeweza kupinduka. Shirikisho, tumeona finali kati ya Simba na Azam. Simba naye akichukua kombe la shirikisho. Kama endapo kutakuwa kuna nafasi mbili za kwenda katika michuano ya mataifa, moja ligi ya mabingwa, moja shirikisho, Simba atakwenda shirikisho. Lakini kama kuna nafasi mbili, yeye kamaliza wa pili, maana timu inayomaliza ya kwanza inatoa ubingwa.
12: Klabu bingwa.
11: Klabu bingwa. Na ya pili pia inaweza kaenda klabu bingwa. Sasa nafasi ya tatu na ya nne ndio kuamua kwamba ziende katika kombe la shirikisho. Kwa hiyo imekuwa ni msimu mzuri sana wa ligi kuu ya Tanzania bara, hasa kwa vilabu vile vilivyokuwa vikiwania nafasi ya kwenda kimataifa.
12: Lakini tumeona pia timu hizi zikipokezana, kwa maana yale maparao ya bingwa. Wameanza Yanga, wakapita mitaa ya Msimbazi pale, wakatia zogo kidogo. Hata wekundu wa Msimbazi nao wamepita pale Jangwani, wakatia zogo kidogo.
11: Hiki ni kiwango cha kuonyesha ustahimilivu, kwa sababu unapopata ubingwa na kwenda kupita katika ngome ya mwenzako na wao wakakutazama tu. Soka imekuwa ni mchezo wa kuunganisha watu, sio kuwagawanyisha. Kwa hiyo tunasema kongole kwao. Umekuwa msimu wa maana sana kwa timu zote mbili. Mbali na mambo mengine, lakini pia mpira umekuwa ni jambo la furaha, mara baada ya pilika nyingi za kutwa, mtu anahangaika kwa kuhakikisha kwamba anapata kipato, kazi na nini, lakini ni wakati ambao mtu anapata kidogo ahueni. Na inapokuwa mwishoni mwa msimu kama hivi, ambapo timu zinakuwa zimemaliza msimu, watu wanataka kuona, kufurahia kile walichokipanda. Watu wameenda viwanjani kuziunga mkono timu hizi, kuzishabikia, na mara baada ya kutoa ubingwa kama hivi, maana wao wanakuwa wamefikia kilele cha furaha. Kwa hiyo kujitokeza kama hivi, jambo la kufurahi, kama kuna kwa kuna madhara yote, jambo la heri sana.
12: Basi nikushukuru sana Steven Mumbi kwa
11: kabla sijaondoka kwa jambo moja pia. Huko Mkiani, unajua kuna timu ambazo zilishuka daraja.
12: Ndio.
11: Timu zile zilizoshuka daraja ukiachana nazo, lakini kuna timu ambazo zinacheza playoff. Yule anayemaliza nafasi ya 13 na 14 aenda katika hatua ya mtoano. Timu ya Tanzania Prisons na Mbeya City mwishoni mwa juma, na kushuhudia kwamba Tanzania Prisons ikipoteza bao 2-0. Kwa hiyo katika siku chache zijazo, pengine Jumatano ya juma hili, ukacheza mchezo wa pili. Atayepata matokeo ya jumla anasalia ligi kuu, lakini anayepoteza anasubiria yule aliyemaliza nafasi ya tatu na ya nne katika championship, ligi ya pili, nao wanacheza playoff, ambao kule Polisi Tanzania na Mbeya Kwanza wameshacheza playoff yao na wenyewe mwishoni mwa juma hili, na Polisi Tanzania ameshinda bao 3-1. Kwa hiyo mshindi katika mchezo wa playoff ya championship, Polisi Tanzania na Mbeya City, atacheza na atakayeshindwa kati ya Tanzania Prisons na Mbeya City. Atakayeshinda kati yao atapanda ligi kuu na kukamilisha idadi ya timu hizo 16 za ligi kuu msimu ujao.
0: Na asante Levi Maira alikuwa akifanya mahojiano na mwandishi habari za michezo Steven Mumbi kuangazia zaidi ligi kuu iliyotamatika. Na kabla ya kuhitimisha kipindi cha matukio wiki, na pitia ujumbe wake msikilizaji kwa ufupi tu, na baadaye nitamwacha na Ani. Ima Mbiduka Hemi DDC funga Iringa nasema hawana panga kuivuruga amani yetu, wasiwafumbie macho, kwani hawana mapenzi mema ya nchi yetu. Shukrani kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kazi njema kwako mtangazaji. Asante kwa ujumbe wako ukisisitiza kuilinda amani. Asongera kwa serikali sana kwa kuimarisha usalama, lakini mpaka huku tunataka usalama pia jamani hapo kesho. Asante wenye mamlaka, umesikia. Anasema huyu ni Alex Pius Mnyamwezi kutoka Mwagoye Nzege, anasema tulipe kodi ili kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja pamoja na taifa kwa ujumla. Mwingine anaitwa Peter Nyamkoma wa Rugambure Mgumu Serengeti, anasema hongera Simba kwa kutoa taji. Asanteni kwa ujumbe wako msikilizaji wa TBC Taifa kwa kutenga muda wako kunisikiliza tangu lipotimia saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, na hivi sasa nabeba vilivyo vyangu naondoka na ninakuacha na ujumbe mfupi na kuacha na burudani ya muziki ya nani ikienda kwa jina la Asante. Langu jina ni Paskezia Bugumba, nikutakie usikilizaji mwema vipindi vya hapa TBC Taifa na uwe na wakati mwema.

0: Twakuomba dada yani umma wa Tanzania, ilindetu amani na nuru kutwangazia. Wito kwa Watanzania, tuidumishe amani.
1: Barabara, msikilizaji wa TBC Taifa, ni wasaa mzuri wa kipindi cha tungo zetu, tungo za Kiswahili, tungo adhimu, tungo maridhawa. Ni tungo ambazo zimejaa ujumbe mzuri, na hapa ndipo unapopata mambo mengi. Nikiwa na bahari ya hekima, basi naweza nikasema hiki ni kisiwa cha hekima. Basi tumeanza kipindi chetu namna hiyo kwa kusikiliza ubeti wa kwanza wa Mwalimu Saidi Ngatuma, bahari ya hekima, kutoka Magengeni, Temeke, mtaa wa Logolo. Nambari yake ya simu ni 0789296334. Navutaja hii namba afu ananiangalia kama vile sio yake yani.
2: Naona kama sio kweli.
1: Sawa, basi ndio hivyo, shairi lake linasema tudumishe amani. Lakini nikufahamishe tu kwamba tunaanza na shairi hili, lakini kile kisa chetu cha binamu tutaendelea nacho baada ya shairi hili. Na leo tutakuwa upande wa Hassan Hubatini Msati, wale wanaomuunga mkono katika kisa cha simuamini binamu. Basi tutakuja nacho hapo baadaye. Timu ya tungo zetu ambayo inafanya vizuri hapa, mimi ni Mwamini Andrew, mtozi wa kipindi hiki, Suleiman Ali Nambwangula, mgani wa kipindi cha tungo zetu, na Mwalimu Saidi Ngatuma. Huyu ni mchambuzi, lakini yeye amebobea pia katika utunzi, na ndio maana unaona kazi yake nzuri kabisa. Hebu tuisikie.
0: Tuidumishe amani, wito kwa Watanzania, ni tunu yetu, ni Mola ametujalia.

Kwenye vyombo duniani wenyewe twayasikia, kuliko purukushani makazi wayakimbia. Utu hauna thamani kutwa kiguu na njia. Wito kwa Watanzania, tuidumishe amani. Maneno ya kisirani hayafai nawaambia, ushawishi chunguzeni jema kujichagulia. Nchi sio amani, maisha yake udhia. Wito kwa Watanzania, tuidumishe amani.

Tuishi hivyo kwa nini ikiwa sote jamia? Amani yetu yakini ni urithi asilia. Mababu tangu zamani ndio walotuachia. Wito kwa Watanzania tuidumishe amani.

0: makushabiki viongozi tuamini vyema watutumikia, wito kwa Watanzania tuidumishe amani.
1: Wito kwa Watanzania tuidumishe amani, ndio shairi la Mwalimu Gatuma. Suleiman,
2: naam,
1: wewe una kitu gani unaweza ukasema yani kwa nguli wa utunzi mchambuzi, wewe unaweza katia neno gani?
2: Kwanza nimpongeze mzee wangu kwa sababu amezungumzia kiini rai, manake anatoa rai kwa Watanzania katika swala zima la amani. Kwa kweli amani ni kitu kikubwa sana kuliko kitu chochote kingine, lakini mzee huyu bado anatakiwa kuitwa bahari ya hekima. Hekima zake tunaziona, tunakubali kwa kweli bila amani uchumi hautokuwepo, utegemea uchumi. Sasa amani ndio kila kitu ambacho kinaweza kutufanya sisi tuishi kwa raha mstarehe.
1: Lakini kwa shairi hili tumsikilize Mwalimu Gatuma, wewe ndio mchambuzi, sisi utachambua au uliwaza nini kutunga shairi hili?
3: Wazo langu kubwa, tukiangalia kwanza, zamani tulikuwa tunashereheka siku ya Sabasaba kwa kuzaliwa chama cha tano. Lakini sasa tunasema kwamba bado tunakumbuka kwa nini kilizaliwa chama cha tano. Hicho ndicho kilichotuletea uhuru Tanzania. Baada ya wazee wetu, ingawa na mimi baadhi ya sehemu niliwahi kuwa mwanachama wa tano, basi naweza nikasema, lakini wale waasisi bado nasema ni wazee kupita mimi. Hao walifikiria jema sana. Na wakati tulionao vijana, mara nyingi sana wanapotafuta wanakutana na watu wengi. Wanapokutana na watu wengi, inawezekana wakawa wanaambizana mengi. Na ndani ya mengi, mengine uvunjifu wa amani, kwa sababu hawajui, wengine wanaweza wakawa kama wazungu wanavyosema aha experience. Maana mwingine anasema tu aha, basi anakwenda achunguzi. Lakini tunatakiwa tufanye kama kile kihadithi kidogo cha Kiingereza kinachosema stop to think. Usimame kwanza, yani usio mwenye maamuzi ya haraka haraka. Na ndio maana hapo nikasema kwamba pia chunguzeni yale mnayoyasikia. Asante sana.
1: Mm-hmm. Sasa mwalimu, hapo nikipa wakati mgumu. Sisi tutachambua, utachambua mwenyewe. Lakini kitu ambacho mimi nimekiona, tuanze kuzungumzia ufundi tu katika uandishi. Baada ya kuwa na wazo lake kuzungumzia amani, hasa tukifahamu kwamba amani ni kitu adhimu, ni kitu muhimu sana kwa
2: kabisa,
1: maisha ya binadamu. Ukiangalia na ukipiga picha kwa mambo ambayo hayahusishi amani, ni madhila makubwa
2: kabisa.
1: Lakini ukiangalia ile amani ambayo wewe wengine sasa hakuna amani, lakini unaiona kama ni ndogo, lakini wengine wanaiota.
2: Na hakuna kitu kibaya kama kukuitwa mhamiaji.
1: Sijui kama mwalimu unafahamu ule wimbo, wengine amani tulionayo kidogo wanaiota.
2: Mashaallah.
3: Hata mimi ningesema hivyo kwenye na jana wangu. Nchi zote duniani wanalilia amani. Watanzania chonde, amani yetu jamani. Watanzania wote tusichezee amani, hiyo ni hazina kwetu.
1: Basi ndio hivyo. Tumeanza namna hiyo, na hilo ni shairi la kwanza. Tumeona tuweke bashafu. Lakini bashafu ile shiba. Kwa sababu amani ni kitu muhimu. Na ndio maana tumeweka kwanza, tukuleka la mwisho. Baada ya kukamilisha na Mwalimu Gatuma kwenye shairi lake kuhusu amani, sasa tuanze kisa. Kile kisa ambacho kimetuchukua muda sasa. Kisa cha binamu.
2: Kisa cha Nongwa.

0: inamo mkafanya kosa kumkataa wajibu.
1: Waanza kwa kumuna mwalimu.
2: Sana.
1: Kwa sababu, au mimi sijaelewa mwalimu. Kwa sababu, naona kama hawa, Msati alisema kwamba sina imani na
2: binamu.
1: Binamu. Hakumtuhumu moja kwa moja. Au walimu eleweshe.
2: Tuhuma pale hazikuwepo, ila kamchukua kama alivyo binamu. Kasema binamu, ingawa ni ndugu yake, simuamini binamu. Kwa sababu naweza mimi nikawa nimetoka kidogo, basi kuwale matani yao yakaja yakaongeza.
3: Yakavuka mpaka.
2: Lakini pamoja na yote huyu anasema binamu huyo kafanya kosa. Lakini baada ya kupewa majibu, kwamba ni wajibu binamu aje nyumbani. Na Msati, yeye aliposema kwamba simuamini, kwa sababu ya vitendo vile vya utani utani.
1: Ndio, lakini kwenye utani huo aliona upi? Ile wamezungumza wakacheka, nipe tano, kuna shida gani?
3: Mwingine unapitiliza. Unapitiliza mwingine, ndio maana
1: au Msati wakati wenzake wanaongea, yeye anaangalia macho.
3: juzi kuna mzee mmoja hapa, rafiki yangu mmoja. Kuna binamu pale ndio alikuwa mume wake. Lakini baada ya mazishi yale, yule mzee akasemaje, basi wewe usilie sana kwa sababu ukafa na kuoa mimi, kwa sababu wewe binamu yangu. Umeona sasa shida inakuja?
1: Alifanya matendo.
3: Na alidhamiria kabisa.
2: Huyu kwa utunzi vizuri. Amekwenda katika muhala, akaweka taratibu zote ambazo tunazikusudia. Na hivi ndio tunavyotaka kwamba watu wengine wanaposikia wafuate.

0: mgawanyiko kama huu,
1: ehe, vina vya kati na vya mwisho,
0: na vya mwisho
1: viendane,
0: ehe, viendane.
1: Sasa mimi amenifurahisha kitu kimoja tu,
0: naam,
1: matumizi ya maneno.
0: Naam.
1: Amenikumbusha mbali sana. Mm. Eh, neno nibu.
0: Nibu. Kumbe na nyinyi mmetumia maindo.
1: Nibu tumeleweshe mtu ambaye hajui nibu.
0: Nibu ni kalamu ambayo kuna kipande kidogo cha kuandikia ambacho unachomeka mbele kule, halafu wino unakaa kwenye chupa na halafu unaingiza, unachovya, ndio unaandika. Mfano mzuri kwa wale watu wa pwani. Mm. Sawa sawa kama unavyoandika makombe. Yaani wale watu wa pwani mara nyingi wanaandika dawa zile kwa kuchovya. Kwa kuchovya.
1: Mm.
0: Basi na nibu ndio ile.
1: Twende kwa mwingine, huyo hapa Rajabu Ali Hamis Abu Abi. Nambari ya simu ni 0777688200 kutoka Pandani Wete Pemba.
2: Mwizi achi mwendoe ufanye upelelezi, utagundua mwishowe afanya po utetezi. Hakupendelei wewe japo apatwa tatizi, tabia ya wachafuzi utetea na wenyewe. Utetea na wenyewe tabia ya wachafuzi, lengo waribikiwe utia shonde mchuzi. Chakula wakichafue ilili kutoke chozi, tabia ya wachafuzi utetea na wenyewe. Tuambieni uzuriwe wa huyo mpiga kozi, kwa kipi afadhiliwe, choeni ufafanuzi. Semeni mfafanue anyoke maongezi, tabia wachafuzi utetea na wenyewe. Haoni wahindi koja na yoni ya ukazi, nyumbani kwako akija kufanya maamkizi. Ndoa yo ataifuja siwe mavibilikizi, tabia ya wachafuzi utetea na wenyewe. Binamu kama mteja yupo kama jinamizi, akija huna faraja milango siache wazi. Uondoke huku ngoja afanye mashambulizi, ndiyo tabia ya wezi utetea na wenyewe.
1: Mimi ninamwonea huruma sana binamu, lakini kama ndio uchafuzi huu anaofanya, hata huruma yangu haipo.
0: Una uhakika gani? Maana bwana hapa nani Hamisi anani?
1: Nimeendelea nikasema kama anakosea.
0: Abu Abi yeye kamuona, huyu kamuona. Yeye anachukulia kwamba wale wanaomtetea binamu wale wote kazi moja.
1: Kwa maana wanateteana wenyewe.
0: Kwa hiyo ni kweli sasa ni hivi. Hatuwezi kumkosa mtu lisimguse hili. Mimi binamu ninaye. Nye nyote hapa mnao. Lakini je, mabinamu hawa wachafuzi kama wanavyozungumza? Kwa sababu hizi ni huluka za watu nyingine. Mwingine anaweza akaja pale dada kaka. Tena ukadhani labda watu wa tumbo moja. Lakini wengine wanapatia sababu hapo hapo. Na hizi zinatokea kwa watu mbalimbali. Hata babu, yupo babu anatania kama mjukuu mtoto wa mtoto wake. Lakini yuko babu mwingine mate anamdondoka hapo hapo.
1: Anamaanisha ukweli.
0: Anakwenda kiukweli ukweli. Kwa hiyo tusipokuwa na imani basi itakuwa tabu kidogo, kwa sababu huyo utani lazima afanye. Mimi naombea tu awe na imani.
3: Amuamini, msati amuamini na watu wake wengine wanasema haaminiki. Sasa hapa mzee Bua Bia anasema kwamba wale wanaoteteana kina Likonomboi kina Ngoko wale wote ndo tabia wezi walivyo, umeona? Ehe, wanateteana. Na ndio maana hapa Mtozi amesema kama utaratibu wenyewe ni huu, naye pembe zimeayuka.
1: Hapo sitineno. Hebu tuone mwingine huyu hapa. Somwe Omari Chilipachi, huyu ni mwenyekiti wa kitongoji kanisani kijiji cha Ziwani Mtwara huko. Nambari ya simu kutoka Mtwara.
3: Haya.
1: Nambari ya simu ni 0621 791375. Yeye anasemaje jamani tena somo?
2: Mjomba nawe shangazi na waomba samani. Pamoja nanyi wazazi nyote mliko nyumbani. Utani wake siwezi na waomba mwambieni. Binamu kamwambieni utani wake siwezi. Utani wake siwezi naomba kamwambieni. Kwangu ana maongezi anachojua utani. Tena ule wakishenzi kuneshika kiunoni. Binamu kamwambieni utani wake siwezi. Ndoa yangu naienzi kwa dhati naithamini. Akijalia Mwenyezi hadi twende kaburini. Nasisitiza siwezi utani wake shetani. Binamu kamwambieni utani wake siwezi. Nimeacha matembezi kudanga barabarani. Nimeshapata makazi sibanduki abadani. Hawezi kamwe hawezi binamu kunirubuni. Binamu kamwambieni utani wake siwezi. Mwenzangu kaweka wazi binamu hamuamini. Nami sina pingamizi binamu simtamani. Matani akipuuzi siataki asilaini. Binamu kamwambieni utani wake siwezi. Lingine alichomozi nimefika kitoni. Msati ni mbobezi kwa yakini kabaini. Mwenyewe ukiwalezi ndoa yako mashakani. Binamu kamwambieni utani wake siwezi.
1: Huyu wewe kama kakajiamulia mambo.
3: Astaghfirullah.
1: Wewe nimegundua huyu kachoma siri kwamba kumbe haya mambo
3: yapo. Mimi nampongeza kitu kimoja.
1: Somoe.
3: Huyu Somoe amekuwa na msimamo. Kwa sababu kule unajua hawa wakati mwingine wanajivisha uhusika. Yule kule Ngoko ukasema kwamba wewe binamu siku ulipokuja Kibiti sijui nini mimi ndo nilifanya mipango yote nani ukafanikiwa kuoa. Sasa huyu anasema kama ni Ngoko kama nani sema kaunga mkono hoja lakini akiwa na maana amemuelewa Msati. Kwamba Msati anasema binamu kwangu asije au nani simuamini. Sasa na huyu kajitokeza kabisa mwenyewe.
1: Katoa ushahidi.
3: Katoa ushahidi. Mimi matani ya kipuzi siataki kwa sababu mume wangu hataki. Bwana Msati hataki utani huo. Au sivyo? Ili ndoa yangu ipate kudumu. Nimfuate mume wangu anachokitaka na wengo uko upaparazi wewe. Maana kabuta paparazi. Au sivyo? Na wenzako aonda nini?
4: Tena kaja kuomba samani kwa mjomba na shangazi na wazazi wote kaomba samani. Kwamba kwa hili na mimi mtanisamehe naungana na mume wangu. Mimi huyu binamu yangu kwangu sitaki atanirejea ndoa.
1: Lakini watunzi wana hoja. Ndiyo. Wanahoja na wanatumia lugha ya Kiswahili vizuri kwa mnyambuliko.
3: Ndiyo.
1: Na unaona kabisa kuna ukuaji hasa wa Kiswahili. Lakini mwalimu, kuna kitu kimoja.
3: Naam.
1: Kuna watu wanaleta mashairi.
3: Ndiyo.
1: Lakini anashangaa, mbona shairi langu mimi aliendi?
3: Ndiyo.
1: Shairi langu aliendi. Ni mimi shairi likinifikia nampa Suleiman. Bwana, unaweza kulighani? Anaona sielewi. Hai, mwalimu Ngatuma, wewe kwenye uchambuzi wako likoje? Wewe unaanza kueleza. Sasa hebu mtu mwingine ajue kuna kanuni za utunzi.
3: Naam, ni kweli. Kwa mfano huyu Bisumoi ametunga shairi, kuna kanuni zile ambazo sisi tunazifuata.
1: Kwanza
3: uwe na urali. Maana yake kwamba uwe na akiba ya maneno tayari mkusanyiko, umeshakusanya wazo lako. Lakini baada ya wazo sasa tunarudi kwenye mapokeo haya ambayo tunathamini vina na mizani. Vina na mizani maana yake vina ile silabi ya mwisho katika ama nusu mstari ama mstari kamili. Kwa mfano, na kwenda zangu shambani kwenda kumuona mama. Kwa hiyo utakapotunga tena mstari mwingine unayofuata, labda jamani nitazameni. Sasa unaona pale nilikuwa nashindwa kusema niangizieni, kwa sababu mizani sasa. Mizani ni ule uzito wa zile silabi. Kwamba ukisema naomba kwenda shambani na huku uje useme naomba nitazameni. Sasa ukisema naomba niangalizieni, inazidi na sharia yake mizani inakuwa 8.5 mstari, 8.5 mstari. Kwa mstari kamili mmoja unakuwa na mizani 16. Mizani 16. Tofauti na kina ni kile ile silabi ya mwisho katika kila ama nusu mstari ama mwisho wa mstari.
1: Mm-hmm. Kwa hiyo hapo akichanganya shairi linakuwa
3: shairi halisomeki, haliganiki, na kughani ni ule kupaza na kushuka kwa sauti.
1: Mm-hmm. Sasa ni kweli haliganiki?
4: Naam, shairi ni lolote ambalo alijakaa vizuri kwenye vina na mizani halisomeki. Halisomeki likiwa limeandikwa kama mfano wa tamthilia, haliwezi kusomeka kwa sababu ima likipungua au likizidi mizani yake.
1: Au sighani ulisome.
4: Naam, manake kuna mashairi mengine ya kusoma tu, sio kughani.
1: Sasa ndio hapo msikilizaji unapoona kwamba shairi lako umetuma lakini halijaghaniwa. Ukiandika vizuri, shairi lako litaghanika. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuzingatia, lakini pia unaweza ukachukua hatua ya kujifunza zaidi kupitia vitabu vya Kiswahili, kupitia kipindi hiki cha Tungo Zetu. Kama hapa mwalimu yupo na Mwani yupo, wote hao ni wabobezi wa lugha ya Kiswahili, wamebombea, na haya tunayokuambia ni ya kuzingatia. Kupitia kipindi hiki cha Tungo Zetu, fanya hivyo, chukua hatua ili uwe mtunzi bora, na ukileta shairi lako mambo yaende vizuri. Na unaweza kuwa una maswali, wewe sikiliza kipindi cha Tungo Zetu, basi utapata mengi ya kujifunza. Ni kila Jumatatu saa 9:30 na huwa kinarudiwa Alhamisi saa 2:30 za jioni. Lazima ufuatilie sasa hivi kuna kitu gani kinaendelea.
3: Naam.
1: Kuna kisa kinachoendelea. Sasa ni kweli unaweza kutunga shairi lolote. Unaangalia jambo gani linaenda sasa hivi. Leo tumeanza na shairi la amani kwa sababu kile inamgusa kila mtu. Ila kuna zile siku maalum huwa pia tunaenda nazo. Naam. Kama kuna siku ya Sabasaba umegusia. Naam. Na kuna siku za siku kuu.
4: Desemba zipo.
1: Desemba. Christmas, mwaka mpya, Eid, Pasaka.
3: Hata sasa hivi kuna skidu.
1: Maadhimisho ya siku duniani. Kutoka kipindi cha Tungo Zetu ya hapa TBC Taifa. Shukrani kwako Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima, na Mghani Suleiman Ali na Mwangula kwa mchango wenu katika kukuza lugha hii ya Kiswahili. Mimi ni Mwamini Andrew. Asanteni, naendelea kusikiliza.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TV Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinapaswa kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia ili kunufaika na fursa za kiuchumi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba atamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yatakayofanyika nchini Ufaransa. Thamani ya mazao ya wakulima yaliyouzwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kutoka shilingi trilioni 4.28 mwaka 2024-2025 hadi kufikia shilingi trilioni 4.97 mwaka 2025-2026. Watu 11 wameuawa mjini Kyiv huku wengine 46 wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Urusi katika mji mkuu wa Ukraine. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuna umuhimu kwa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika nyanja ya diplomasia, uchumi, biashara na uwekezaji. Dr. Mwinyi amesema hayo hii leo alipokutana na balozi mpya wa Tanzania nchini Uganda, Meja Jenerali Marco Gaguti, aliyefika Ikulu Zanzibar kwa ajili ya kuaga kabla kuelekea katika kituo chake cha kazi. Amesema ni wakati mwafaka kwa nchi za Afrika Mashariki kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kwa lengo la kunufaika na fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo katika mataifa hayo ili kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi. Aidha, Dr. Mwinyi amemsisitiza Balozi Marco kutumia nafasi yake kutangaza fursa za uwekezaji na vivutio vya utalii vilivyopo Tanzania ikiwemo Zanzibar nchini Uganda, hususan kwa makampuni, wafanyabiashara na wawekezaji wakubwa ili wawekeze nchini. Upande wake, Balozi Marco Gaguti amemhakikishia Rais Dr. Mwinyi kutekeleza majukumu yake sambamba na kuendeleza diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na Uganda. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba atamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani Masikidu yatakayofanyika nchini Ufaransa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu, maadhimisho hayo yanafanyika katika makao makuu ya Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO kuanzia Julai 4 hadi 7 2026, yakilenga kuenzi na kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili duniani. Kupitia tukio hilo, Tanzania inatarajiwa kupata fursa ya kuitangaza lugha ya Kiswahili pamoja na kuimarisha nafasi yake kama chimbuko na mdau mkuu katika maendeleo na uenezaji wa lugha hiyo duniani. Arusha. Kamishina Mkuu Mamlaka ya Mapato nchini TRA Yusuf Mwenda amewataka wataalamu wa mamlaka hiyo kuhakikisha wanafikia malengo ya kuimarisha huduma na kukusanya kodi kwa weledi bila kuwaonea walipa kodi. Amesema hayo jijini Arusha wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa TRA, ambapo ameongeza kuwa licha ya TRA kuvuka malengo ya kukusanya kodi kwa zaidi ya miezi 24 mfululizo, bado ina jukumu la kuendelea kuboresha huduma ya kukusanya kodi kwa kutekeleza maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kusimamia kikamilifu ukusanyaji wa kodi bila kuwaonea walipa kodi. Mjadala huo unatarajiwa kuweka maazimio ya kuboresha huduma na kuweka mkakati ya kukusanya kodi zaidi ya shilingi trilioni 41 ambazo ni makadirio ya mwaka 2026-2027. Dodoma. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde amesema thamani ya mazao ya wakulima yaliyouzwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kutoka shilingi 4.28 mwaka 2024-2025 hadi kufikia shilingi trilioni 4.97 mwaka 2025-2026, sawa na ongezeko la asilimia 16.12. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya ushirika duniani yaliyofanyika mjini Dodoma, Silinde amesema ongezeko hilo limekuja baada ya serikali kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha wakulima wanapata bei stahiki kwa mauzo ya mazao yao kwa mfumo rasmi wa mauzo ya kidigitali kupitia soko la bidhaa Tanzania TMX. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC Mohamed Salum amesema ongezeko la bandari kavu katika jiji la Dar es Salaam umetokana na ufanisi uliopo kwenye bandari ya Dar es Salaam, ambapo makontena wafanyabiashara naingia bandarini na kutoka kwa wakati. Salum ameyasema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea banda la shirika hilo lililopo kwenye viwanja vya Mwalimu Nyerere Dar es Salaam katika maonesho ya miaka 50 ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba. Mkurugenzi huyo Salum amesema jiji la Dar es Salaam ni kitovu cha bandari pamoja na biashara. Karibu 90% ya viwanda vikubwa vipo mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, hivyo kuchangia ongezeko la bandari kavu za kuhifadhi makontena kabla ya kusafirishwa kwenda mikoani na nchi jirani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mbeya. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila amesema PPP imechangia kuimarisha uelewa wa dhana ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi kwa maendeleo ya taifa. Amesema hayo katika mhadhara wa wanazuoni ulioshirikisha kada mbalimbali ya Chuo Kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambayo imejadili mwelekeo wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 baada ya maboresho ya sheria iliyowezesha ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi katika kufikia lengo la uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo 2050. Kafulila amesema dira ya mwaka 2050 italeta mabadiliko makubwa, ikiwemo ongezeko la watu, miundombinu na mabadiliko ya teknolojia. Shinyanga. Serikali wilayani Kahama mkoani Shinyanga imeendesha operesheni maalumu ya kubomoa ukuta uliokuwa umejengwa katika eneo la shule awali na msingi, ambao unaziba njia ya wananchi kuzunguka makazi ya watu bila ridhaa yao. Operesheni hiyo imekuja kutokana na mivutano iliyoanza siku chache zilizopita kati ya mamlaka za serikali ya mtaa wa Kitwana na mmiliki wa shule hiyo, baada ya kudaiwa kujenga ukuta na kuingilia hifadhi ya barabara licha ya kuwepo kwa mazungumzo ya awali yaliyohusisha viongozi wa serikali ya mtaa na kata. Akizungumza wakati wa tukio hilo, mjumbe wa mtaa wa Kitwana Michael Maila amesema suala hilo lilishindwa kutatuliwa kupitia awali yaliyosababisha serikali ya mtaa kuchukua hatua za utekelezaji. Ankara. Mamlaka nchini Uturuki imesema imewakamata zaidi ya watu 100 walioshiriki katika maandamano ya kuipinga jumuiya ya kujihami ya NATO yaliyoandaliwa na chama cha kikomunisti cha Uturuki TKP. Mamlaka hiyo imeimarisha hali ya usalama katika mji wa Ankara kabla ya mkutano wa muungano huo wa kijeshi utakaoanza kesho mjini humo, kwa kupiga marufuku maandamano, kuzifunga sehemu kubwa za jiji hilo na barabara. Kiev. Watu 11 wameuawa mjini Kiev, huku wengine 46 wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Urusi katika mji mkuu wa Ukraine. Msimamizi mkuu wa jeshi Timur Kanchenko amesema kati ya watu 11 waliouawa, watoto ni 5, huku juhudi za uokoaji zikiendelea katika majengo marefu ya makazi. Mashambulizi hayo yanakuja usiku wa kumkia mkutano wa NATO nchini Uturuki, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais Donald Trump wa Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinapaswa kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia ili kunufaika na fursa za kiuchumi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba atamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yatakayofanyika nchini Ufaransa. Thamani ya mazao ya wakulima yaliyouzwa kupitia vyama vya ushirika imeongezeka kutoka shilingi trilioni 4.28 mwaka 2024-2025 hadi kufikia shilingi trilioni 4.97 mwaka 2025-2026. Watu 11 wameuawa mjini Kiev, huku wengine 46 wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Urusi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. ukweli na uhakika.
3: Fikiria kabla ya kutenda ama kuamua, maana majuto ni mjukuu. Karibu tujenge pamoja. Sisi ni Tanzania.
4: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
5: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiona lirejea ni kwa kusema urejea mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
6: Tusipende kufanya mambo ambayo hatutakaa tuje kuyasahau, yani mambo ambayo yanatuachia taathira hasi.

0: yako, tunu yako, maarifa yako, mafanikio yako. Ujana maji ya moto, lakini uzee wako unajengwa na ujana wako.
1: Tujitahidi sana katika ulimwengu wetu kurejea tunapoyaona majambo yametokea katika jamii, ima ya kisiasa, ima mambo ya kijamii, ima kwenye makazi yetu tunafanya kazi. Turudi haraka iwezekanavyo kwa wazee wetu kuwauliza, mambo haya yaliwapata nyinyi wazee, mlipita vipi kwenye mambo haya?
0: Dr. Nkwabi Sabasaba ni mtaalamu wa saikolojia na hapa anatueleza kwa kina.
2: Madhara kwamba unapofanya maamuzi ya kukurupuka ni kwamba unaishia kujuta, na wataalamu wanakadiria kwamba kati ya umri wa miaka kuanzia mwaka moja mpaka miaka 30, ubongo wa mbele wa kijana wa mtu ambaye ana umri huo mara nyingi unakuwa haujakomaa. Ni ubongo wa kufanya maamuzi, ni ubongo wa kupanga mipango, ni ubongo wa kuchambua lipi baya au lipi zuri. Kwa hiyo eneo hili la ubongo kwa mtu ambaye ana umri chini ya miaka 30 inakuwa halijakomaa, na ndio maana sasa unaweza kukuta vijana wengi hujikuta wanaingia kwenye mazingira hatarishi au kwenye hali hatarishi, na wanahitaji ukaribu ili waweze kujinusuru na kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hivyo nini kijana afanye sasa anapokuwa katika hali hii? Kimsingi, kijana anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa na ushirikiano wa karibu na watu ambao wanamzidi umri kukata mawazo. Lakini pia jambo la pili, anatakiwa kutokukimbilia kufanya maamuzi. Jambo limetokea mbele yako, unatakiwa utulie, usifanye maamuzi wakati huo huo, labda kama likiwa jepesi ambalo lina majibu ambayo ni ya waziwazi. Lakini unatakiwa kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba unalifahamu, tulia, fanya uchunguzi taratibu, fanya maamuzi ya taratibu taratibu. Lakini lingine ni kwamba tunatakiwa kutawala, kijana anatakiwa kutawala milemko, kwa sababu inaweza mwisho wa siku kwamba aweze kufanya maamuzi ya ghafla, maamuzi ambayo hayajachunguzwa. Mwisho wa siku ni kwamba huwa kinachochangia huwa ni milemko, watu watamcheka, aweze kufanya maamuzi ni kijana wa nguvu, kwa nini? Au watu wengi wananiangalia. Kipindi hiki kijana mara nyingi huwa mara nyingi macho yake ya ndani na ya nje yanakuwa yameangalia jamii inamsema nini. Kwa hiyo kijana mara nyingi kipindi hiki anakumbwa na changamoto ya mihemko ya aibu, kudhaniwa na watu wengine.
0: Tumia wakati vema kwa maamuzi sahihi, tusije tukasema majuto mjukuu. Fikiria kabla ya kuamua.
3: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
4: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiwa unalirejea ni kwa kusema urejee mara mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
0: Sisi ni Tanzania.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari uhakika.
2: Mama nalia hapa na kupenda kuliko ni wote.
3: Alafu tisa.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
3: Ah, turia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua hesabu kuliko mimi?
2: Huo sio taratibu sasa. Huo sio taratibu. Hebu nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
3: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utake ni wacha.
4: Haba sana.
3: Kani.
5: Ndiyo. 87.9 imeingia Bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: tarehe 6 ya mwezi wa 7 2026. Hujambo na karibu sana wewe ambaye jioni leo umelifungua jambo la machweo, wewe ambaye wakati huu huko sambamba na jambo la machweo. Imekuwa ni siku nyingine tena, siku nzuri tena, tumekutana hapa wana jambo na tayari jambo tumelikunjua kwa ajili yako wewe ambaye uko na sisi mpaka pale ambapo tutakwambia kwa heri. Kwa jambo la machweo ambayo yataamulika mitaa mbalimbali, yataamulika Tanzania, yataamulika Afrika, lakini vile vile pia yataimulika dunia kwa ujumla wake kweli kweli. Makala mwangaza ikiwa ni sehemu ya kwanza. Leo kuna nini? Leo kuna jambo gani? Hapa ni sehemu sahihi ambapo tutajadili pamoja mpaka pale tamati, lakini vile vile pia utakuja kusikia ile mada ambayo tumekuandalia. Ni mada gani ambayo tumekuandalia? Utakuja kuisikia hapa jioni ikiwa ni nzuri, ikiwa ni nzuri kweli kweli, na tayari tupo vizuri, tupo kamili giando kwa ajili ya mengi yale ambayo wewe jukumu lako ni kukaa na kuyasikiliza.
1: Kika mengi yapo hapa, lakini bila shaka leo tutakuja kitofauti kuhakikisha kuwa kila kitu kinaendelea kuhesabiwa katika hesabu na kuendelea kumjenga msikilizaji wa jamvi la machweo. Bila shaka mambo ni mazuri kweli kweli. Ukisoma kwenye kalenda unatambua kuwa leo ni Julai 6 mwaka 2026. Basi na shaka mambo ni mazuri kweli kweli. Hapa ni makala ya mwangaza, utakwenda kuisikia kwa damna ya tofauti. Lakini makala ya sauti ya ndani pia, yote kwa yote tunakuwa tuna mengi asalamu na yale yaliyojiri hapa jamvini, na safari itaenda hivyo mpaka mwisho, na bila shaka hautojutia. Karibu uanze wiki katikati ya siku, ingawa asubuhi ulianza, lakini jambo la macho linakuanzishia upya tena safari hii. Nikwambie tu mimi naitwa Daudi Yohana, lakini kwa ukaribu kabisa taskika.
2: Nami ni kukaribisha msikilizaji ndani ya jamvi la machweo. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa hapa, nami nisiharibu kwa sababu unaweza kusema sana ukaharibu. Langu jina ni Rahima Salim, nikukaribishe mpaka tamati ya jamvi la machweo. Basi atakuepo hapa naye
0: bila shaka atakuwa pia na Halid Hudi. Mimi ni Swale Mkalo.
1: Uko njema kija?
0: Wala niko njema katika
1: kuni nzuri. Mkoa wako ni mkubwa.
0: Na ni mkubwa katika masuala mazima ya kazi. Hapo nataka usemaje?
1: Sawa, nikwambie tu fundi mitambo ni Alphonse Mbambe. Kabisa. Hataki hizo mbwembwe zenu siku hizi vijana wajenzi kidogo, hataki kabisa. Na bila shaka hivi ndivyo ambavyo mwanzo tumeanza. Asante sana pale Dar es Salaam, hapa Dar es Salaam. Endelea kutusikiliza kupitia 87.8, na ndivyo hivyo pia pale Kilimanjaro, ukienda pia pale Tanga, na bila shaka mambo ni sawa sawia na hapo Mwanza, lakini kule Tandahimba tunawaita wote kwa pamoja kwa sauti pekee kuambia kuwa jamvi la machweo liko kwa hewa mpaka hapo 12:30.
0: Bwana wapo pia ambao wanatokea pale Tabora 87.9, wapo pia ambao wanatokea pale Lindi 87.7, lakini vile vile pia hapo ndugu zetu wa pale Babati nao vile vile pia tumwafikia jioni ya leo 87.9. Ndivyo
2: Mwekano
0: na
2: nini?
0: Mambo yako vizuri.
1: Kuna shughuli imeanzia hapa Rahima. Na kwa kweli shughuli tumeanza nayo sisi hapa, na shughuli ni huyu mtu anaitwa Swale Mkalo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tuko salama.
2: Basi msikilizaji, leo ni kuambie kwenye mada tumekuuliza ni kwa namna gani uraibu wa matumizi ya simu kupita kiasi unachangia mmomonyoko wa maadili katika jamii. Ni kwa namna gani uraibu wa matumizi ya simu kupita kiasi unachangia mmomonyoko wa maadili katika jamii? Nambari ni 0738336925, 0738336925. Sehemu ya kwanza ni makala ya mwangaza. Leo kunani? Basi tuende kwanza kwenye kulipa bill na kisha tutarejea hapa ndani ya jamvi la machweo.

0: tena mara baada ya kwenda kulipa bill kutoka kule Tigo ama Yas, nakwambia zingatia viwango, na hapa ni Jamvi la Machweo, tumezingatia viwango na ndio maana tunakufikia huko popote ulipo msikilizaji.
1: Na viwango vimezingatiwa Raima
0: kabisa kabisa. Na basi moja kwa moja ndani ya makala ya Mwangaza, ndio kituo chetu cha kwanza, na huko leo bwana makala ya Mwangaza kiongozi wetu ama nahodha wa huko ni Daudi Yohana, atatuambia huko leo kumeangazia, anaangazia kitu gani.
1: Ni mwanamume ana jukumu la kwenda moja kwa moja kumulika kwenye jamii na mitaa mbalimbali. Unajua kwa sababu jamii bwana zimebeba story nyingi sana.
0: Kabisa kabisa.
1: Zimebeba mambo mengi ambayo yamejificha, mengine yamekuwa ni ya kuogofya, mengine yamekuwa ni ya kuumiza zaidi, lakini mengine yamekuwa yanatufanya kuendelea kujifunza zaidi. Lakini makala Mwangaza basi na shaka mambo yako vizuri kwa Daudi wa hapa.
0: Kabisa.
1: Lakini nafasi pia itakuwa ni nzuri kwa yule ambaye kuna sisi kupita Jambe la Machuo Raima, atapata nafasi pia ya kuchangia kwa kile ambacho atakisikia kupitia nambari ya simu ambazo uko nazo hapo.
0: 0738336925 0738336925 ndio sehemu ambayo atatuma ujumbe wake huko, lakini hapo baadaye pia tutamruhusu kupiga simu hapa kupitia nambari ya 0733805393 au 0733805392, hapo ndipo atakapoweza kutuma ujumbe wake.
1: Mama basi atakuwa mazuri pia akitoa ujumbe wake hapo na akatuambia kwa kile ambacho amefanikiwa kukisikiliza, kwa kile ambacho pia ameungana na sisi kupitia Jambi la Machweo, ikiwa ni jioni nzuri na ikiwa ni saa 10:30. Pasina shaka Daudi, mambo yako vizuri, utupeleke katika sehemu ya kwanza makala Mwangaza, kile ambacho tuko nacho leo.
2: Mazuri kabisa, leo nimekuja tofauti mno. Na hata watu wengine watashtuka kidogo leo Jambi la Machweo, kwa sababu hili tunataka tuizungumze katika namna ambayo kila mtu anasikiliza hivi sasa redio apate nafasi ya kuelewa kuwa wengine sio vya kuzoea, kwa sababu vimezoeleka, lakini madhara yake ni makubwa. Kila hatua kwenye maisha ambayo unaendelea kuipiga inafungua milango mingine ya kuendelea kukufunza zaidi kwa nafasi ya kipekee. Bila shaka kuna vitu tunavihitaji, lakini kuna vitu vingine huko nyuma vinaweza vikatukataza tusifikie hivyo vitu. Na hivyo ndivyo ambavyo maisha yanakuwa yanaenenda. Bwana, sasa katika nafasi hii ambayo leo nimekuja kitofauti, ama wewe
1: na
2: wewe hata ushtuki. Rahima haushtuki.
0: Leo lazima nishtuke kwa sababu sio kawaida yetu hii.
2: Sasa katika namna ambayo pengine inaweza ikawa ya kuhuzunisha, lakini ni nafasi nyingine ya kuyafungua maisha wanandoa, tuseme wachumba wawili ambao walikuwa wanaelekea kwa wanandoa. Ikiwa imesalia siku moja tu kuelekea kufunga, tunasema hizi zinaitwa pingu za maisha. Sio pingu za huko gerezani zinazokufunga kwa maumivu, la hasha, hizi ni pingu za maisha. Bwana, wao walikwenda kupima na wakagundulika hiki kitu kinaitwa genotype. Unafahamu?
1: Yaani kikubwa zaidi ni naizungumzia hapa ni genotype. Ni kila mtu anayo, lakini naizungumzia silimun.
2: Ndio nakuja huko sasa. Huko njema kijana wangu. Sasa changamoto ikaonekana kwamba wana wote wana viashiria vya kuwa na selimundu. Yaani kwamba kama mzazi mmoja akiungana na mzazi mmoja na wote wakawa na hivyo viashiria, tafsiri yake mtoto atakayempata ama watoto watakaoendelea kuwapata watakuwa na hilo tatizo. Hapo baadaye daktari atakuja kuzungumza kwa marefu na mapana zaidi katika nafasi yake. Ikiwa imesalia siku moja, watu wamekwisha jiandaa kabisa, chereko, mchele ukiwa tayari na kila kitu, bwana, ikagundulika kwamba hawawezi kuishi kwa pamoja, kwa sababu kama wataishi kwa pamoja, basi itakuwa ni athari yenye maumivu makali kwa watoto watakaowapata. Na hapo ndipo shughuli.
1: Daudi alikuwa anajaribu pia kulifuatilia kipindi na kuona wanalichimba zaidi, nikaona walikuwa pamoja kwa takriban miaka 6. Yaani wako pamoja kwa miaka 6 katika uchuma, mwisho wa siku akaona inatosha sasa. Twende tukaingie katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu linampendeza zaidi.
2: Kwa kunifuatilia kijana. Sasa baada ya miaka 6 wakaona sasa imefika hatma ya kuto kuficha ficha. Na kusema kwamba sasa jambo hili liwe hadharani na kila mmoja apate kutambua na kila mmoja apate kuheshimu. Lakini ile furaha ikaenda kukutana na jambo jingine, ni kama safari iliyoanza vizuri ambayo imekwenda kukutana na ncha ya tindano mwisho na kutoboka ndoto ile ambayo ilikuwa inatarajiwa, kila kitu kikaharibika pale. Ndio mnapendana, lakini ukweli ni kwamba kama mtaishi pamoja, watoto mtakaowapata basi watakuwa na tatizo la selimundu, ama wengine wakiifahamu kama
1: kimsingi mimi nafikiria sana naendelea kufikiria kwamba hili limeendelea pia kuwa tatizo kwa baadhi ya vijana, lakini vile vile pia vijana wenyewe ambao tukiwazungumzia ndio miongoni tukiwa sisi tukiwa ni vinara kwamba tunakuwa katika mahusiano na
2: tutakuja huko na nikimbiza sijaimaliza story yangu. Sasa kilicho kuja kutokea ni kwamba ikawa hivyo kwamba kila moja sasa atafuta wake wa kuanza tena safari nyingine ya miaka 6, 7, 10, 19 huko mbele ili maisha yaendelee, na huyu baba basi ukijana afanye hivyo. Lakini swali likawa linakuja hapo nyuma yake, duniani kuna vijana wapo kwenye uhusiano na pengine wapo kwenye hatua nzuri kabisa kama hiyo, na ukifika kwenye hatua kama hiyo unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu, mitihani ni mingi huko njiani. Lakini mwisho wa siku ni kwamba hapo kwenye kilele cha ndoto shughuli ikawa imegeuka. Lakini swali linakuja hapo sasa, pengine kuna hisia, kuna maumivu, kuna upendo na kuna simulizi ambazo wamepitia nzuri na mbaya, kwa sababu watu wakiwa kwenye uhusiano ukiona wameishi kwa miaka 6 tafsiri yake huko waliwahi kugombana wakakutana, waliwahi kunyamaziana wakaelewana, waliwahi kupishana bila kusalimiana, wakanuniana, yani hizo nyakati harakati zote zinakuwepo kwenye uhusiano. Lakini kama mmepenya kote huko, tafsiri yake uhusiano wenu umekomaa kiwango kutosha. Lakini mpaka hapo haikuwa hivyo. Lakini swali linakuja, je, unauelewa na mwenza wako hususa katika masuala ya kiafya kwa ajili ya kizazi chenu? Huko ndiko mako swali sasa leo linakita hapa kwenye jambo la machoyo. Ikikutokea, ichukue hiyo taswira, isogeze katika maisha yako, alafu keti chini jiulize, ikitokea kwangu mimi itakuwaje? Lakini umeshawahi kujifikiria pengine una mwenza wako, una mchumba wako na unataka hapo baadaye awe maridhia wako? Lakini ujiulize, je, ikitokea sasa, haiwezekani kwa sababu tutaathiri kizazi kijacho, itakuwaje? Umeshawahi kujifikiria, mnajifikiria mara kwa mara kupima afya wewe na mwenza wako,
1: uelewa wa kiafya wa mwenza wako?
2: Sasa mimi nikasema kuwa nimesha utafuta huu ni witeje huu.
1: Yaani uelewa wewe wako usha utafuta.
2: Nani mimi? Hili chimbo hili nimelileta hili chimbo la story.
1: Nikajua uelewa kwamba uelewa wako wewe tayari umeutafuta.
2: Usinitafute unakonitafuta. Asante sana. Tafute unakonitafuta, lakini mimi nikalileta hapa jambini katika namna ambayo hata mtu anesikiliza daladala, sitaki nimzungushe, nimwambie tu kwa lugha rahisi ambayo anapaswa kuelewa. Karibu hapa kwenye jambo la machweo. Una utamaduni huo wa kupima afya? Mimi ndo nimeileta hiyo story katika makala ya Mwangaza kwa namna tofauti. Vipi? Una utaratibu huo? Swali mwikalo.
1: Bahati nzuri mimi ni kusifu kitu kimoja tu. Jambo umelileta sehemu ambalo ni sahihi. Kwa sababu umelileta kwa wana jamvi, na bahati nzuri tupo ndani ya jamvi, tumeilishalia jamvi. Jukumu letu ni kujadili pamoja
2: kabisa,
1: na kuyazungumza hayo yote ambayo yanatokea katika jamii yetu, kwamba namna gani ambavyo kuna kuwa na utamaduni. Unajua ile kuna kujua afya yako, lakini kuna ile kujua afya zenu kwa umoja. Na maana kama mimi nijua afya yangu, lakini vipi kuhusu mwenza wangu Rahima ambaye nategemea katika siku za mbeleni twende tukafanye jambo fulani ambalo litakuwa nzuri, au uenda tusifike mbali sana mpaka ikafikia hatua mpaka tukaumia. Sasa unajua kabla mapenzi hajakolea hajakuwa shatashata, nadhani hili liwe la kwanza.
2: Kwanza msikilizaji, huo ni mfano tu. Umeona Alphonse pale,
1: kabla mahaba haijakuwa shatashata, kabla lile jambo alijanoga zaidi, nadhani ili swala la afya liwe la kwanza baina yenu yako. Yaani mkishakubaliana bwana, kwa sababu mnavyoendelea kuishi, mimi naamini Daudi, mnavyoendelea kukaa muda mrefu, ndio mawaya ama mapenzi yanatengenezwa baina ya watu wawili. Sasa mmekaa muda mrefu, afya zenu ilikuwa hamjajua kwa namna ya vinasaba, kwa sababu vinasaba ambavyo ninavizungumzia hapa selimundo ama sickle cell ni ugonjwa wa rithi. Ina maana unarithi wewe kutoka kwa nani?
0: Kwa baba.
1: Kutoka kwa baba,
0: kwa mama.
1: Kutoka kwa mama. Mm-hmm. Ndivyo namna ambavyo sasa hii inakuja kutoka kwa kile ambacho umekizungumza baina ya watu wawili wakiwa na hivyo vinasaba. Sio kwamba ndo wanaumwa. Sasa ina maana Daudi wewe una vinasaba. Umetaka kuna kumuoa Raima ana vinasaba. Mwisho siku nyie inakuwa ni ngumu kuoana kutokana na nyote mna vinasaba. Kuna uwezekano mkubwa sana yule ambaye mtakuja kumleta duniani akaona ugonjwa. So kabla mjengia deep yani kabla mjengia ndio maana kuna jamvi Raima kuzungumza
0: pamoja. Sawa, sawa, mimi sijakataa.
1: Wakati ni wako, lete maneno.
0: Mimi nataka niseme kitu hapa. Hapa pale ambapo mmeanzisha haya mahusiano.
1: Uhusiano.
0: Uhusiano wenu. Tayari pale wamekutana watu wawili ambao wanapendana. Sasa kabla hamjaingia huko ambako wewe unazungumza, kwa nini msiende kupima kwanza mpaka ili jambo tayari mshalitengeneza? Pande zishakuwa na hamsha. Sasa mnatafuta mambo mengine ambayo yanaweza kuwatenganisha.
1: Mkikutana tu mnakuwa tayari mshaanza kupendana.
0: Sikiliza. Mpaka huyu mwanamume na mwanamke wanakutana, wanapendana, wanaanzisha kitu kinaitwa upendo. Hawa tayari washapendana. Sawa?
1: Sawa.
0: Hapo tayari washazalisha kitu kinaitwa kupendana. Kwa nini msubirie hii miaka yote? Miaka 5-6. Hii yote mmeonyeshana upendo wa kutosha. Kwa nini hii miaka isiwatoshe nyinyi kwenda kupima afya zenu? Sasa hivi tayari mshaona hii miaka inatosha, sasa tuweke katika tuingie katika
1: jambo. Kwa nini Raima iwe ni miaka?
0: Tulia, tulia.
1: Isiwe ni wiki tu.
0: Ndio na kuja huko. Kwa nini iwe miaka na isiwe wiki, kwamba hii wiki ambayo tayari unaona huyu bwana mwenzangu nitakuwa naye. Kwa nini tusiende kupima? Tunasubiri tayari jambo lishaanza kuwa na hamsha. Tunaenda kuingia kwenye familia. Chereko.

0: miaka sita, sizungumzi siku hapa, miaka sita Swale. Unajua koko unaweza kuiona ni miaka michache sana eh?
1: Unajua Daudi kipindi anakuja na hii simulizi paka nikambi ni mimulizi mwanamke alikuwa yupo katika hali
0: gani. Ndio nakwambia miaka sita
1: mara baada ya kuona kabisa jambo latakiwa liwe, alafu mtayari mpo miaka ndani ya miaka
2: sita. Unajua ni kwamba
0: nyinyi naona mnazungumzia kiwepesi wepesi sana
2: jamani. Mie sinizungumze hey, jamani twaibu mesaa twaibu namna hiyo bwana. Iko hivi, unajua ni rahisi zaidi kuona panapovuja mvua ikinyesha, lakini ni ngumu kuona panapovuja wakati kiangazi kikiwa kimechukua nafasi yake. Tafsiri yake ni kwamba ukiangalia hapo unaweza ukaona ni tatizo ambalo katika mzunguko wa kawaida wa maisha wasingelitarajia, wasingelijua, kwa sababu inahitajika pia swala la elimu kuhusiana na hii mambo ya semundu, kuhusiana na maswali ya siku seli vina saba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna utamaduni huo wa kwenda kupima afya, kwa sababu hiyo unakuja unagundua hapo hakuna huo utamaduni, sio kwa watu.
1: Yaani tukisema siku Kiswahili chake
2: selimundu, ndo maana napiga kote kote
1: miguu yote
2: anielewe. Yani ninavyozungumza hivi sasa, msikilizaji wa pale Sangabue, mashawahi kufika Sangabue wewe? Sasa sikufika kwa unanielewa, kwamba kikubwa zaidi ni kwamba ni rahisi kuona panapovuja mvua ikinyesha, na ni ngumu kuona panapovuja wakati kiangazi kikiwepo. Unajua tunaweza tukawahukumu kwa hilo jambo moja, ni katika hiyo miaka sita wakawa wamepitia changamoto nyingi na wameweza kuzitatua mpaka wamefika hapo. Pengine hii changamoto ilikuwa ni ngumu katika uelewa wa kawaida wa kibinadamu kuijua na kuitatua, na sio kama walikuwa hawajawahi kupima afya kwa miaka yote hiyo sita, lakini swala la sickle cell waliwahi kulitupia jicho kwenda kulipima, na wao wote walikuwa wanajiona wapo kamili.
1: Kwa hiyo ilikuwa nyingine la
2: vinasaba ni swala ambalo lazima kuwe kuna elimu pana, lazima kuwe kuna uelewa mpana, na sio jambo rahisi katika mazingira kama hayo mtu kuelewa. Kwa hiyo mimi binafsi ninaamini kuna vitu vinakuja ili kutoa fursa ya kujifunza. Pengine wao wakawa wamejifunza, lakini wao wakawa ni somo kwa wengine pia kujifunza na kukumbushana. E bwana, mnapotembea katika hii njia, pamoja na kwamba hapa kuna lami vizuri, kuna eneo, kuna mabonde wakati mwingine.
1: Mimi nikupe kazi moja ambayo utaenda fanya ukiwa nyumbani.
2: Ndio.
1: Katika watu kumi ambao utakutana nao, waulize kuhusiana na uhusiano wao. Alafu akisha kujibu kama mtu yupo au hayupo, akikwambia yupo, mwambie vipi kuhusiana swala la vinasaba labda. Kwangu una malengo na mtu wako ya kuingia katika ndoa, kwambia ndio. Vipi ulishawahi kufikiria kuhusiana na vinasaba? Katika watu kumi au watu hamsini, aweza wakapata ni mtu mmoja tu. Inakuonyesha namna gani ambavyo ili alotupia jicho kwa namna kubwa sana. Ndio maana sisi kama Jamvi la Machweo tukaleka jamvini hapa, hiyo ni darasa na fundisho, na tukumbushane kwa wale ambao wamekuwa hawalitupii jicho hili.
2: Nafikiri ni swala zuri zaidi tukimsikia msikilizaji kwenye line ya simu anasema nini.
1: Sawa.
2: Na hapo tutaanza kuipata picha vizuri kabla ya kumwelekea daktari, lakini kwenye ujumbe mfupi kabla ya kuelekea hapa kwenye nitakupigia, mambo yakoje? Mambo yanasemaje?
0: Msikilizaji kupitia nambari ya 0733 9 0738 33 6925 huko tuma ujumbe wako mfupi, lakini nambari ya kupiga hapa studio ni 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Piga hapa nawe tutazungumza nawe. Lakini ujumbe wa msikilizaji huyu amesema anaitwa Muhammad Mpuye, wa anasema yuko na mke wake Bena, anasema tuko pamoja Jamvi la Machweo, anasema ni ngumu kumeza, ila anashauri tupime afya zetu kabla ya uhusiano kuwa kindakindaki.
1: Ni ngumu kumeza.
0: Haya,
2: nasema
1: ngumu kumeza.
2: Yeah.
0: Huyu mwingine amesema haya. Simipo mkono.
2: Hello, habari?
3: Salama tu sijui mimi hapo mjengoni.
2: Bwana, hapa mjengoni tupo salama kabisa. Nazungumza na nani na kutokea wapi?

0: mkoani hapa Mkulanga.
1: Ninayo furaha lakini pia ninayo bahati kuzungumza na wewe. Furaha bahati, karibu sana kwenye jambo la machweo. Tunatazama kile kinachoitwa Selimundu. Wewe unaelewa nini kuhusiana na swala zima la Selimundu, ikiwa na maana ya siku sasa?
0: Nishaka ajenda nimeifuatilia vizuri.
1: Ndio.
0: Na hasa sitataka kufafanua kuhusu Selimundu wala siku hii.
1: Uko vizuri, ndio.
0: Ila nitajikita kwa hawa vijana waliokuwa wameanzisha makusiano. Moja ninachokiona kwa vijana wenzangu hawa, hakuna mahusiano ya miaka sita. Kama mtu ana hofu ya Mungu, mahusiano ya miaka sita huu ni cha kwanza. Mwenye hofu ya Mungu, mahusiano ya mwezi mmoja lazima zipate taratibu, zikiwemo vipimo na kufika kwa wazazi. Hacha hao wamekaa miezi sita, hatua ya mwisho mikali wanapenda kusema tu anatangaza mpira goli la jioni, ndio unaenda kuomba penati kwa refa. Hiyo ni uongo. Kifupi, vijana wenzangu hawakumwogopa Mungu cha kwanza, ila waliendekeza zana ya neno linaloitwa uzinzi.
1: Labda hapo sawa sawia katika kile ambacho nakizungumza. Tutoke huko kwenda mbali zaidi kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo zinawakuta watu na wanaweza wakasimulia kwa maana pana. Lakini sisi tunaweza tukachota nini hapa cha kujifunza, tujikwamue na sote kwa pamoja tupige hatua katika mtazamo chanya.
0: Cha kuchota hapo na cha kuchukua na kujifunza na kujifanyia kazi, kabla unapohitaji kukuta mwenza wako, cha kwanza usimwamini, na ye kama ana hatiri za utambuzi asikuamini. Kwa kuwa hamuaminiani, basi chukueni hatua mkapime. Maanake hata mimi wakati nafanya natafuta mahusiano yangu yalikaa mwezi mmoja
1: na hukumwamini.
0: Ndio.
1: Na yeye hakukuamini.
0: Ndio tukapata taratibu, tukapima, tukakuta mambo yako vizuri. Tayari tukaenda tukaongozana kupelekana kwa wazazi kutambulishana.
1: Asante sana bwana kwa kusikiliza jambo la machweo. Mie nina bahati na nina furaha
0: bwana. Amina. Karibu nyumbani kwa.
1: Asante, tutakaribia kwa sababu mie wote ninawaamini.
2: Haya.
1: Na mambo ni mazuri.
2: Huyu amesema ukijua afya yako unaishi kwa matumaini. Anaitwa Juma Marifungo Kilongo kutoka Muheza, Tanga.
3: Asante sana.
2: Haya, huyu amesema anaitwa Asteria Mwita, anasema kutoka Serengeti, anasema kwa upande wake tupime afya kabla kuingia kwenye uhusiano wa kukaa miaka yote, hilo bila kujua afya zao nakuwa ni ushamba huo.
3: Hata wiki tu, hata siku pia inatosha, matakio
2: mpime. Unapima swale unapima.
3: Naam.
2: Wewe unapima? Wewe unapima
3: mazima ya afya? Mimi ndo michezo yangu. Na mimi na afya, kupima afya mimi ndo michezo yangu. Haipiti mwezi. Lazima nijue. Ana afya imechukua kama ni sehemu ya mchezo, yani napima sana.
2: Waacha.
3: Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Yani, kwa ni jambo mtambuka sana hili.
1: Uzuri ni kwamba umeulizwa na wewe ukajibu na wote mmesikika. Sasa
2: huyu mwingine amesema anaitwa Jen Bula, yuko Kahama, anasema ni vyema kupima afya mapema pindi tunapoingia kwenye uhusiano, na ndipo uchumba ufuate ili kila mtu awe na maamuzi mapema.
1: So, bwana kwenye line ya simu, hello kwenye line ya simu. Hello. Ndio, hello. Karibu. Ndio, nazungumza na nani na kutokea wapi?
4: Unazungumza na Ismail kutokea Zanzibar.
1: Bwana kutokea Zanzibar, mashaallah. Karibu sana bwana. Na jambo lina nafasi yako kutokea Zanzibar hapa. Tuketi tupige story mbili tatu, na nitakuuliza bwana kile ambacho umekisikia kwenye makala ya Bwangaza, unacho kipi cha kuchangia jioni ya leo?
4: Kwa kweli hilo swala ni gumu, lakini linahitaji uangalizi ambao kimsingi natakiwa hao wawili waende hospitalini wakachukue vipimo.
1: wameshaenda kuchukua vipimo na shughuli inaonekana hapa wali hautoenda katika kinywa. Halo?
2: Aya, kapatia hivyo.
1: Naiposikia wali ya hauende katika kinywa. Karudi Zanzibar.
2: Anaitwa Mr. Bakari Habibu wa stendi kuu ya Moshi, anasema napata vizuri TBC. Haya, tutarejea hapa msikilizaji, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo, endelea kutuma ujumbe wako kwa kila linaloendelea hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Leo katika mada nimekuuliza ni kwa namna gani uraibu wa matumizi ya simu kupita kiasi unachangia mmomonyoko wa maadili katika jamii. Matangazo ya dhamini, na kisha tutarejea hapa.

0: Mwana mbado tupo katika sehemu ya kwanza makala ya mwangaza na kubwa zaidi tunatazama swala zima la afya hususan kwa vijana ambao wanatamani kuingia katika masuala mazima ya ndoa ama kuelekea ndoa, namna gani ambavyo pia wanapaswa kuzitazama afya zao kwa mujibu wa story ambayo amekuja nayo Daudi katika sehemu ya kwanza. Wadau wameendelea kuandika maoni yao hapo, lakini vile vile pia kupita nambari ya simu pia na nafasi ya kuzungumza na wewe, alafu daktari pia atakuja kuzungumza naye kutuambia pia limekaaje kaaje ile kitaalamu zaidi, lakini vile vile pia kiafya za wawili pia limekaaje kaaje. Nambari za ujumbe hapo tutakumbusha Rima pamoja na simu ili tuendelee kuzungumza nao, tuzungumzie na msikilizaji ambaye wakati huu anaisikiliza TBC kupitia jambo la macho.
1: Nambari ya kutuma ujumbe wake mfupi ni 0738336925 0738336925, lakini nambari ya kupiga hapa ni 0733805392 au 0733805393. Hapo atatupigia atueleze yeye anaelewa vipi kuhusiana na kupima. Haya, huyo anasema asanteni sana TBC Taifa, anatupata vyema sana Ushetu Kahama, anasema yeye ni taji Manyanda. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Tongolanga Shaibu Tongolanga, maeneo ya Kaumu Masasa, anasema pamoja sana jamvi la machweo mwanzo hadi mwisho.
0: Asante sana.
1: Huyu mwingine amesema vijana wa kileo tuna mambo ya shoti, anasema mambo ya shortcut, mambo ya mkato, kumbe tunaharibu mambo. Anaitwa Malocho kutoka Mtwara.
0: Asante sana Malocho kutoka Mtwara.
1: Huyu mwingine amesema habari za hapo jioni.
0: Kwenye line ya simu yupo hapo.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, dada mwenyewe.
1: Habari yako?
2: Habari yangu nzuri dada. Habari za hapo TBC?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Dada Masumbuo Kajoro. Masumbuo Kajoro, napiga simu kutoka Katawoka Biaramuro, mkoa wa Kagera dada. Nawasikiliza moja kwa moja yani tano kwa tano dada yangu.
1: Karibu utoe maoni yako.
2: Asante dada. Mimi changamoto ninayoweza kuona labda na kwamba changamoto sisi nayo tukabili sana wa Tanzania ni hata uelewa unakuwa sometimes ni mtaji. Maana mfano kama ni dada unamuona siku hiyo hiyo, unamchungia siku hiyo hiyo. Na hisi huko kwanza uendeko kwanza kwamba eti kuna magonjwa ya serimundu si kuna nini, huko uwezi kwenda bila kupata elimu. Kwa hiyo nilikuwa nashauri kwamba angalau kupitia hii elimu, mfano kama sisi huku vijijini, hata haya maredio na watu wengine wakikuwa na kuhamasisha, angalau hii inaweza ikaleta angalau mtu akawa naelewa, ikawa kuelewa zaidi kabisa dada yangu.
1: Shukrani sana.
0: Na Daima mda umezungumza kitu cha msingi kabisa sana, na kitu ambacho kizuri sana. Unajua kabla ya vitu vyote kuendelea, unajua kuna ile pia ambayo ya hakuwa katika uhusiano lakini umekwenda kumchumbia tu kwa maana anahitaji kumoa fulani. Na kitu cha kwanza kabla ya yote ni kujua afya, lakini hususan ile swala pia la vinasaba bwana limekaaje kaaje, inawezekana ama haliwezekani ili mambo ya mazuri. Ndo maana halisi ya jambo la machweo kwa kiti na sisi hapa kwa ajili ya kuendelea kuitoa hii elimu.
1: Haya, huyo amesema habari za hapo jioni, habari za jioni, nasema salama kabisa. Anatoka anaitwa Bahati kutoka pande za Kibaoni, anasema cha kwanza ukijua afya yako iko salama, unaishi kwa imani, hata naye anaishi kwa alishawahi kuwa kwenye uhusiano. Kuna muda mwingine huwa anasema hawana akili. Haya, sawa. Anaitwa Ali Abdallah kutoka Kilindi, Tanga, anasema nawapata, sauti ipo juu hadi raha. Kwenye line ya simu, hello.
3: Dada, habari ya jioni?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Asante. Sauti ya Josefu Mwandeja, napiga simu toka Chita Mlimba hapa.
1: Karibu kutoka huko Mlimba, utoe maoni yako.
3: Asante dada. Binafsi hapo mimi nachoona ni kwamba elimu kwanza ndio inayomfanya mtu kuelewa jambo kwamba hili nikifanya lina madhara gani. Binafsi mwenyewe nimeingia kwenye mahusiano haya lakini hili sikulijali, lakini kwa maelezo niliyopata hapa ni kwamba sijielewi kwamba inawezekana mimi nikazalisha watoto wenye magonjwa kiasi gani au labda wenye kuja kuzuru taifa langu pasipo kujali. Lakini nachoona ni kwamba elimu tu nilikosa kwamba bwana kwenye mahusiano yangu inapaswa nianzie hapa na kadhalika, lakini elimu ndo naona imenifikisha hapa na mpaka nimeingia kwenye mahusiano lakini nikijua tu kwamba niko salama na nikapima tu magonjwa machache machache, lakini hao yenye vina saba siku ya ajali kutokana na elimu ambayo nimeikosa. Mimi ningependa tu kwamba wajitahidi wataalamu waliobarikiwa kabla sisi hatujaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, basi wajitahidi kutufuza na aidha na sisi tuchukulie kama tulivyochukulia kuliogopa gonjwa la ukimwi kutokana kwamba elimu tunayo. Kwao niombe tu elimu, ni kwamba hatuna wengi wetu. Sauti ya Joseph Mandeja, nipo Chita Igombanila Mlimba hapa.
1: Sana.
0: Joseph atakunywa soda alipo, alafu bili nipe mimi
1: kabisa. Amezungumza kitu cha maana sana, amezungumza vizuri pia. Elimu ni kitu muhimu sana ambacho baadhi ya watu
0: wamemsikia anavyokuambia. Ameingia kwenye mahusiano, ameingia kwenye ndoa, lakini hilo la vinasaba yeye hakuliangalia, lakini kupitia hizi elimu anaona kwamba sasa ipo haja ya wataalamu pia kuendelea kuyazungumza mengi zaidi. Ndio maana jambo la machweo sisi tumeketi hapa tumeliweka, alafu mtaalamu yeye atakuja kuweka msumari hapa
1: kugongelea
0: mambo yatakuwa ya kubizuri. Sasa
1: Diamond gongelea na
0: msumari
1: kabisa. Msikili. Ah, za leo zinichekeshe bwana. Haya, huyu mwingine
0: vizuri.
1: Huyu mwingine amesema jamani, namkuta mtu ukisema tukapime akataa kabisa. Anasema bora tuachane tu. Yeye anaitwa Teresia kutoka Uyole.
0: Hicho ni kisanga kingine.
1: Sasa tena tukapime.
0: Na kipindi tuko nje uliniambia mwekalo, tuko off mic, uliniambia kuna muda inakuwa ni mvutano sana. Ili swala zima la bwana tukapime.
1: Kesho.
0: Bwana tukaangalie.
1: Tutaenda kesho.
0: Inaonyesha unakutana changamoto hizo sana.
1: Mwekalo, acha hizo bwana.
0: Mimi
1: nimesemea tu nimetolea maoni ambayo yapo huko katika jamii zetu, nimshike katika swala la kupima.
0: Ni sehemu ya jamii.
1: Sawa, sijakataa. Lakini usilete hizi habari za kusema kwamba mimi ndo nimekutana naye bwana. Usitake kunigombanisha mkali.
0: Kuna namna ambavyo ulikuwa unaniambia. Yaani kama kuna kitu ambacho kulikuwa kinakuuma sana, unaniambia mimi nalazimisha sana tukapime.
1: Mikalo,
0: mimi nalazimisha sana tukapime. Mimi nilichofanya busara, nikamwambia endelea kubembeleza. Wadhamini kwanza tarejea hapa.

0: Bwana Raimu tumezungumza mengi na mengine nimeshindwa kuwa na kaaba.
1: Yaani wewe.
0: Yaani nimeshindwa kujishikilia. Nimwaga mchele kwenye kuku wengi, lakini ukweli ndio huo pia huenda kuna wengine wapo ambao wanayapitia kama ambao unayapitia wewe. Huyo kikubwa zaidi ni kuendelea tu, kama ukiona hataki tafuta ambaye anataka. Mimi ushauri tu. Nimeshindwa kukushauri kwa sababu off mic. Nimeona nikwambia hapa kwa watu wengi kwa sababu ujumbe huu utakuwa kama ukiona hataki tafuta ambaye anataka kwenda kuangalia afya.
1: Unajua kitu kingine ambacho sisi huwa tunakifikiria au tunakikwepa ni pale ambapo tayari ushajenga uhusiano ambao tayari unamjua mtu yuko na udhaifu huu na huu na huu, alafu kwenda kwa mtu mwingine ambaye humjui kwa chochote, uanze tena kwanza kumjua, ni safari ndefu mwikalo.
0: Sasa kama hiyo safari unaiona ndefu, shauri yako nimekupa njia nyepesi, wewe unakujua unazunguka unakuja kama unamtetea hivi.
1: Mimi nimesema ukweli ambao kila mtu, yani hiyo ni mwikalo, nikikwambia sasa hivi labda uachane na mahabuba wako ambaye uko naye.
0: Kika, mimi niko mwenyewe bado natafuta, endelea kutafuta yule ambaye atakuwa halali.
1: Sawa, lakini huyo ambaye wa halali anatafutwa ili umjue.
0: Ana maana mimi hapa nimeweka mambo hadharani. Wenda yupo ananisikiliza anasema, ah,
1: ukapime ndugu yangu.
0: Kumbe mwikalo yupo tu peke yake. Mjimbo lipo wazi. Sitaki mambo kuzunguka kona hizi, mimi nizunguke ya nini?
1: Mwikalo, mimi sitaki bwana.
0: Bora kwa sababu tumezungumza mengi, Dr. Ben Kimaro yeye ndo ambaye anakwenda kuhitimisha katika sehemu ya kwanza, pili na ya tatu katika makala ya Mwangaza. Karibu sana Dr. Ben Kimaro.
2: Kwa jina naitwa Dr. Ben Kimaro, daktari bingwa wa uzazi na magonjwa wanawake, napatikana hospitali ya taifa ya Muhimbili.
0: Sasa labda tuanze kwa ile ambayo alikuwa analizungumzia kutokana na hii story ya hawa wawili kwa miezi sita wakidumu katika mahusiano, lakini mara baada ya kuamua sasa kuingia kwenye ndoa na kugundulika wili hawa kwamba hawawezi kuoana kutokana na uwepo, kama wakioana basi huenda mtoto wao akazaliwa akiwa na seli mundu. Nini ambacho kwanza kitaalamu kimefanyika kwa wili hawa kupitia vipimo ili kugundulika kwamba hawa wawili kwanza hawawezi na hawatakiwi kuoana?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nianzie mbali kidogo. Ieleweke kwamba nchi zetu zinazoendelea nyingi, hatuna ile tabia au kuluka ya kupima mambo mbalimbali kabla ya kuoana, na hatupati muda wa kuandaa ujauzito. Kwa maana ya kwamba huwa kitaalamu inatakiwa kuwe kuna maandalizi ya baadhi ya vipimo wakati watu wameamua kuwa kwenye mahusiano ya kuoana, lakini kuna vipimo pia vya maandalizi wakati mtu anataka kupata ujauzito. Hayo ni mambo ambayo mara nyingi kwa nchi zinazoendelea hayafanyiki sana, na haijawahuka utabia ya watu kufanya hivyo, na ndio maana kumekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zinajitokeza baadaye, ambazo zingeweza kuepukika kwa namna moja ama nyingine. Pamoja kiukweli kwenye swala zima la mahusiano kuna mambo mengi, na kuna ambao hata ukikuta ni hivyo huwa wanaendelea. Kwa hiyo mambo ni mengi kidogo, lakini wale ambao wanaweza basi wakasaidia kuto hiyo hali kukwepa hiyo hali inawezekana. Sasa cha kwanza ieleweke kwamba tunajua uzazi unapatikana mwanamke na mwanaume, mwanamke na mwanaume wanapoonana, na vinasaba ndivyo ambavyo hukutana ili kumtengeneza mtoto. Tunasema 23 chromosomes kutoka kwa mama, 23 chromosomes kutoka kwa baba, vinaungana hivyo vinasaba ili kutengeneza mtoto. Sasa kuna vinasaba vinavyo determine jinsia ambao tunaita XXY na XY, lakini vinasaba vingine pia vina determine au vinaelezea mambo mengine mbali mbali. Na ieleweke kwamba hii seli nundu au sickle cell ni ugonjwa mojawapo ambao ni wa kurithi. Tuna magonjwa ya kuambukizwa, tuna magonjwa ya kurithi. Hii sickle cell ni magonjwa ya kurithi, hayaambukizwi. Inakuwa sasa, cha kwanza ieleweke kwamba kwa wale ambao kuna namna moja ama nyingine wamebeba vinasaba vya seli nundu ambao tunavitaga ni SS. SS ni mtu anayeumwa kabisa hiyo seli nundu, lakini AS ni mtu ambaye amebeba vinasaba lakini yeye haumwi, amevibeba ila haumwi. Sasa unakuta kwamba wale waliovibeba hawaumwi. Ikitokea kwamba mwanamke yeye amebeba hiyo AS akapata na mwanaume aliyebeba hiyo AS, wote wawili hawaumwi na hawana dalili, lakini wamebeba vile vinasaba ndani mwao. kwenye zile ndegu zao. Kwa ina maana kwamba sasa watakapokuja kukutana na hawa watu, kuna mambo kadhaa yatakayofuatia hapo. Cha kwanza, wanaweza wakapata watoto wa kawaida kabisa 25%, lakini vile vile wakapata tu 25% wakaumwa huo ugonjwa wa selimundu. Lakini 50% wakawa nao wamevibeba kama wazazi wao. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwenye filena ambapo hapo hizo 50% zimefanyika. Lakini kitaalam sasa ina maana kwamba ili tusitishe kule kutembea kwa vinasaba vya selimundu, tunapenda watu wili wasioane. Sababu wakioana, kuna chance ya 25% kutengeneza watoto wenye selimundu, 25% kutengeneza watoto ambao hawana selimundu, lakini 50% watabeba vile vinasaba kama wazazi walivyovibeba. Kwa hiyo tunapenda kama inawezekana kiukweli, wakishafanya vipimo wasioane, ili kuzuia ile swala la vile vinasaba kutembea. Mambo ya genetic vile vinasaba huwa vinatembea. Kwa hiyo ina maana hapo, kwa mfano kama hawataoana, huyu mmoja akaoana na mtu ambaye hana vile zile gene components za selimundu, ina maana haitatembea. Na huyu mwanaume naye akioa mwanamke ambaye hana, haitatembea. Lakini hao wawili wakioa, ni lazima, wakiona lazima itembee. Kwa hiyo itatembea na inaweza kutengeneza kabisa mtoto mwenye selimundu.
0: Na hii ina hiki kitaalamu inakuwa inatibika au haitibiki?
2: Ndugu mtangazaji, sasa kutibika kuna vitu viwili. Kuna wale ambao wanabeba, wengine hawana dalili ila wanabeba, na kuna wale ambao wanaumwa selimundu wenyewe ambao ni SS. Sasa hao ndugu mtangazaji, inategemea. Kwa mfano, kuna ambao kweli wanakuwa na huwa wanaumwa sana, wanaumwa, wanakuwa, wanapata tena wanapata watoto, wengine hawafiki. Yaani hivyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kidogo unasumbua sana jamii. Kiufupi, kwa teknolojia ya kisasa sasa hivi, kwa nchi zilizoendelea wanaanza kupata matibabu ambayo huwa wanabadilisha ule mtoto wa ndani unaozalisha seli nyekundu. Kwa sababu ieleweke kwamba hii hapa huwa inaenda moja kwa moja kwenye
0: mtoto
2: ile ambayo ni nyekundu, ambayo tunaita mgumi, na ambayo inabeba damu, inabeba oksijeni kusambaza mwilini. Hata inawezekana kwamba ukienda kubadilisha kule kwenye uroto ambao ni gari kidogo, ni very expensive. Nchi wakisha gugoyo njia, lakini bado haitumiki sana kwa sababu ya ugharama na mwingine kama. Kwa hiyo moja kwa moja katika hali ya kawaida, matibabu ya kawaida huwa haitumiki na huwa inahama. Unaweza kuona huyu mtu ambaye mwenye selimundu tayari, yeye sasa kutoka mtu ambaye hana selimundu, anachofanya yeye, mtoto atakayetokea lazima abebe.
0: Daktari, ushauri wako sasa mwisho kwa vijana ambao wapo kwenye mahusiano, kwa vijana ambao pia wanatamani kuingia katika masuala mazima ya ndoa, unawaambia nini katika hili ambalo tumelizungumzia hapa?
2: Kiukweli ni kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya vipimo, hasa wakiwa katika mahusiano, hata kabla hawajaoana. Lakini vile naona hapo leo ni muhimu sana kufanya maandalizi mazuri ya kujiandaa na kupata ujauzito. Hii yote huwa inasaidia basi kujipanga, kujiandaa na kufanya maamuzi sahihi kwa matokeo mazuri ya zao.

0: Dr. Ben Kimaro akitamatisha hivyo katika jambo letu bwana la makala ya mwangaza, na pasina shaka elimu imekuwa ni kubwa sana ambayo msikilizaji ameipata kupitia jamvi la machobodani ya muziki. Kwanza tutarejea hapo, sio
1: okay. Kina umepata vitu alivyoongea Dr. Ben Kimaro, umechota
0: sadaka.
1: Msikilizaji, burudani ya muziki hii ni remix kutoka kwake Ibra na Zuri.
0: Imerejewa.
1: Imerejewa.
0: Sawa.

0: kutambua mchango mkubwa wa wadau wote wa ndani na nje wa kukikuza na kukieneza Kiswahili ambacho sasa kinatambulika na kutumika kikanda na kimataifa.
1: Naam, bila shaka tunaizungumzia siku ya Kiswahili.
0: Kutangazwa tarehe 7 Julai kama siku maalum ya lugha ya Kiswahili duniani.
1: Kiswahili, lugha ya Kiafrika yenye mvuto na upekee. Ni zaidi ya maneno. Lugha inayoendelea kupata umaarufu sio tu ukanda huu wa Afrika Mashariki pekee bali hata Afrika yote na kimataifa.
2: Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumeandaa kongamano la Kiswahili Ufaransa. Kongamano letu litaanza tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwezi wa 7.
1: Jambo hili ni la kutia moyo sana kwa sababu Kiswahili kila mwaka ndio lugha pekee Afrika ambayo husherehekewa kimataifa.
3: Mimi Mswahili kama wewe.
1: Lugha imara kimataifa inayoendelea kuzungumzwa na watu zaidi ya milioni 200. Haya jamani, muda wa kombe la dunia na leo tunao. Ila jamani nyie, bungi hili la leo kula pesa kama pilipili. We. Ni usiku wa leo Jumatatu ya tarehe 6 baadaye saa 4 kamili. Ureno dhidi ya Hispania dimbani. Nani kwenda hatua inayofuata? Kinoma. Tazama kwenye TV, TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live kombe la dunia 2026 TBC. Kira mtelezo.
4: Tumerejea tena ndani ya jambo la macho na kituo ambacho kinachofuata sasa hivi ni zile updates za kimichezo. Bwana Raima, tunaanzia wapi katika zile za kimichezo ndani ya jambo la macho?
5: Haya, hapa tunaanzia kwenye raundi ya 16. Raundi ya 16.
4: Michuano ya kombe la dunia.
5: Kombe la dunia. Na raundi ya 16 mchezo ulianza kati ya Canada na Morocco, ambapo hapa Morocco alifanikiwa ndoa Canada.
4: Timu ya kwanza kutoka Afrika kama ambavyo walifanikiwa kufuzu hatua ya 32 bora na kuingia 16 na 16 wao wamekuwa kwanza kuelekea robo
5: kabisa. Lakini Paraguay ilikuwa dhidi ya Ufaransa na Ufaransa akamuondoa Paraguay kwa bao moja kwa sifuri.
4: Mshipo ulikuwa ni mgumu sana kwa kina Kylian Mbappe.
5: Haya, jana
4: lazima apate penalty ili waweze kuondoka.
5: Hatari. Unajua hii michezo bwana tu. Bwana jana kitu ambacho hakikutegemewa kwa wengi na nahisi hata mimi pia sikukitegemea ni bwana Brazil kuondolewa kwenye hii round ya 16 na Norway.
4: Wacha malako Brazil nini?
5: Yani sio, lakini
4: yani kuna mmoja unajua kipindi tunazungumza unaniambia mkala mimi jana nilikuwa nimekoma macho. Nimeamua kukesha kuitazama Brazil.
5: Yani sikutegemea. Na hivyo pia Neymar ametangaza rasmi kustaafu.
4: Bwana, ni nyakati ngumu kwa Neymar ambazo ameendelea kupitia na hii pia ni mara baada ya muda mrefu sana. Brazil wao bwana ilikuwa ni uhakika kufanikiwa kwenda hatua ya robo finali na sio kutoka hatua ya 16. Kwa hiyo pia ni historia ambayo imeandikwa kwao kutolewa nafasi ya 16 bora.

0: lakini wamekutana na Norway ambayo haina wachezaji wengi wana majina, lakini wana mchezaji mmoja ambaye ni top clinical finisher. Hapa tunamzungumzia Erling Haaland, ni moja kati ya namba 9 ambayo huwa haichekeshi sana ikiwa katika eneo la mwisho, eneo la 18. Alichokifanya jana ni kile ambacho anakifanya muda wote. Haaland ni mtu ambaye anataka tu awekewe katika nafasi ya aweke moja kamani, ndicho ambacho amekifanya, na ni moja kati ya wachezaji ambao wana nguvu mno. Ilikuwa ukiutazama mchezo wa jana, naona namna ambavyo mabeki wa Brazil walikuwa wakitabika na energy ambayo akaona Haaland ameweka. Chuma mbili kambani, chuma mazo moja kwa moja zimefanikisha Norway kufanikiwa kusonga katika hatua ambayo inafuata michuano hii ya kombe la dunia, lakini ni rekodi pia kwa Erling Haaland kufikia magoli 7. Kwa hiyo anakuwa ni sambamba pamoja na Kylian Mbappe, anakuwa sambamba pia na Lionel Messi. Kwa hiyo hii ni vita ya wachezaji watatu. Yuko Messi ana magoli 7, yuko Mbappe ana goli 7, yupo Haaland naye vile vile ana goli 7. Boku Mbappe akiweka, Messi anaweka, Haaland anaweka.
1: Wewe ulilitegemea ili kama Norway anaweza kumtoa Brazil?
0: Kwa upande wangu, kwa namna ambavyo alikuwa naitazama Norway, kwa namna ambavyo wanacheza, lakini vile vile pia alikuwa na nikitazama Brazil, kwa namna ambavyo wanacheza, ilikuwa na hiyo ni mchezo mgumu. Lolote linaweza kutokea, yote ambaye atakuwa na siku nzuri kiwanjani anaweza kufanikiwa. Ndicho ambacho kimetokea. Norway wamezitumia nafasi na zimepatikana, na hatimaye wale ambao wapenzi wa Neymar, wapenzi wa Brazil, watakuwa nje kuwatazama wapenzi wa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe wakiendelea na michuano.
1: Kama sisi ambao hatu timu zetu zishatolewa, tunahamia tu kwenye timu nyingine.
0: Ala,
1: mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo mimi sasa hivi
0: unahamia wapi?
1: Mimi sasa hivi nahamia kwenye chama la Ufaransa.
0: Bila mterezo ninasemaje pia hapo?
1: Pira la mterezo kwa mechi ya leo ni Ureno dhidi ya Spain.
0: Sangapi?
1: Majira ni yale yale tu, majira ya kuku tayari kashaingia bandani majira ya 4 usiku.
0: Sasa,
1: ndio pira mterezo
0: na Ureno. Kina maana Cristiano Ronaldo
1: ndio
0: dhidi ya Starboy Lamine
1: Yamal.
0: Kwa ni moja kati ya mchezo ambao utakuwa ni mchezo mzuri, lakini vile vile pia taarifa njema ya kwamba tutaendelea kuteleza nao kupitia TBC Taifa. Mdau atapata kusikia, lakini vile vile pia atapata kutazama kupitia TBC1. Moja kati ya mechi ngumu sana kwa Ureno kutokana na performance ambayo pia wanayo Hispania, lakini vile vile pia ni mchezo mgumu sana kwa Hispania dhidi ya Ureno, ambao wakati huu wakiwa na wachezaji ambao majina, wachezaji ambao wana ubora mkubwa sana. Kwa hiyo unaona ni mchezo ambao tunaenda kupata kila kitu. Mchezo ambao tutapata kasi,
1: ndio
0: mchezo ambao tutapata magoli, lakini mchezo ambao vile vile pia tutapata udambu, mchezo ambao vile vile pia dunia inakwenda kumtazama Cristiano Ronaldo vipi atafanikiwa kuipenyeza Ureno katika hatua hii. Kwa hiyo ni mchezo mwingine ambao ni mchezo mkubwa sana, umezikutanisha ama taifa mawili ambayo inatazamwa sana na yana mashabiki wengi sana hapo ulimwenguni. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunasubiria kwa mkubwa kuona ni Ureno ama ni Hispania. Mimi niko katikati kwa sababu hapo sina chama langu. Mimi mguu kati.
1: Mimi mwenyewe leo sina utabiri wa aina yoyote.
0: Ala.
1: Leo ni macho tu yashuhudie kile ambacho kinaenda kutokea, basi na hakikatokee tuone kama ni Spain ama ni Ronaldo. Msikilizaji, burudani ya muziki hapa, endelea kusalia.
0: Mchezo mwingine hakuna baadaye
1: saa 9 leo kutakuwa na mechi pia. Ngoja niangalie vizuri, ni Belgium na Marekani.
0: Bana wa Belgium na Marekani pia mambo yatakuwa hivyo, lakini pia katika update za michezo kwa hapa nyumbani, kwa sababu tulianza na mpira mtelezo.
1: Ndio.
0: Bana michuano ya mimi kuna playoff ambazo jana zimepigwa tarehe 5 ambapo Mbeya City alikipiga na Tanzania Prisons, na Mbeya City ameibuka na ushindi wa goli 2-0. Kwa hiyo watarudia na tena hawa ikiwa ni tarehe 8 Prisons dhidi ya Mbeya City, na mshindi katika mechi hizi mbili ama katika mchezo huu anakwenda kukipiga na mshindi anasalia ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Mbeya City kama mchezo wa pili atashinda anasalia ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Akifungwa
0: inategemea goli ngapi pia sasa. Kwa sababu mechi kwanza sikashinda goli 2.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo Prisons anatakiwa shinde goli
1: 3, kuanzia 3 kwenda 2.
0: 3-0.
1: Kwa hiyo huyo asiongeze.
0: Kwa hiyo ili mambo yaweze kuwa mazuri kwa upande wake. Lakini pia hata kama atafungwa mtu wa Prisons, bado ana nafasi tena ya kujiuliza. Na Polisi Tanzania ambaye amemfunga mbele ya kwanza. Kwa hiyo Prisons atakwenda kujiuliza.

0: tena na polisi Tanzania, ambapo itakuwa ni tarehe 12 kwa tarehe 16. Kwa mambo yatakuwa ni hivi. Lakini pale kwa Azam FC pia, wao mara baada ya kukosa ubingwa Badru Akida, na shughuli kwake imekuwa ni ngumu, chama lake amekuwa akiendelea kuumia. Tuambia kwamba anaamini ipo siku pia Azam kuna siku itafanya vizuri, na kwa pia baadaye kule atakuja kujadili kuhusiana na msakata la waamuzi wa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya mitanange kutamatika, lakini vile vile pia hata michuano ya CRDB. Bwana tutamatisha hivyo tu ama nataka tupeleke wapi?
1: Na mimi nina imani kwamba kama Yanga anaweza kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo, basi hata Azam naye pia ana uwezo kuchukua hata mara 10 mfululizo. Msikilizaji, burudani ya muziki hapa na kisha tutarejea ndani ya jambo la machweo.

Msikilizaji, burudani ya muziki inatufikisha dakika ya 30 toka kutimia saa 11 kamili. Hapo burudani ya muziki umetoka kusikiliza kutoka kwake Jux na Bosso, wanakuambia kipepeo. Msikilizaji, nalo katika mada tumekuuliza, niko namna gani uraibu wa matumizi ya simu kupita kiasi unachangia momonyoko wa maadili? Ni kwa namna gani uraibu wa matumizi ya simu kupita kiasi unachangia momonyoko wa maadili katika jamii? Nambari ni 0738336925, 0738336925. Na sasa msikilizaji, hapa tunamkaribisha Manju Jamvini, Masud Masud, ndio wakati wake huu.

Kiashiria hiko msikilizaji ni kwamba Masud Masud Manjo Muziki yuko hapa na leo amekuandalia nini, basi kati umsikilize kwa makini.

0: Hivi karibuni, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imezindua mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa mwaka 2026-2027.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.
0: Waraka huo wenye kurasa 115 unaanza na ujumbe kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Anasema,
2: kuna mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii yetu. Na mimi nataka niseme tuna ulezi mkubwa ndani ya nchi yetu, hasa wa vijana, wa kike na wa kiume. Na jinsi tunavyosifia maendeleo, jinsi tunavyofungua nchi, tamaduni za kigeni zinakuja. Nami niombe pamoja na ombi la kwamba somo la dini lifundishwe mashuleni, watu wa serikali tuko hapa tunalichukua, tutakwenda kuliangalia, lakini niombe pia kwamba kama wazazi, kama walezi, tukae kwenye misingi ya kidini, misingi ya kimila, misingi ya tamaduni zetu katika kulea watoto wetu. Tumejisahau kidogo, ukweli ni huo, kwamba tumejisahau kidogo. Dunia iko mbele, wazazi tuko nyuma. Kwa hiyo niombe sana, tunaowazungumza leo ni watoto wetu, tumewazaa majumbani kwetu, wana dini zao, lakini hawakukuzwa kwa misingi ya kidini. Lakini hilo ni kundi moja. Kuna makundi mengine ambayo mengine ni fedheha kuyasema hapa. Kwa hiyo wazazi wote wa dini zote wa Tanzania sote, turidini kwenye misingi ya kidini, mila na desturi zetu katika kukuza watoto wetu. Ni kweli kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa watoto wetu. Kwa hiyo hiyo kazi yetu sisi.
0: Anaendelea kusema,
3: tunapokaa tu kwenye majukwaa tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua hatua, hatutafika. Kinyume chake, tutafika kule kule kwenye taifa ambalo tunaliimba kwa kusema taifa litakuwaje. Naomba twendeni tukachukue hatua ili tuamue kujenga jamii ya watu mahiri, makini, waadilifu na wenye maadili. Tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua hatua, hatutafika.

Pengine unajiuliza, kwa nini sasa? Mwaka 2026. Miaka yote serikali ilikuwa wapi? Swali zuri. Msingi mkuu wa kuwepo kwa mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Miko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia baba wa taifa awamu ya kwanza.

0: Wakati Mwalimu Nyerere anazindua wizara ya kwanza ya utamaduni Juni 27, 1962, alimteua waziri wa kwanza wa utamaduni nchini Lawi na Ngwanda Sijaona. Hii ilikuwa mara baada ya Tanganyika kupata uhuru kutoka hali ya nchi lindwa, yani British Protectorate, na Tanganyika kuwa jamhuri kamili toka Waingereza. Mwalimu kwa nini alihitaji wizara hiyo ya utamaduni? Hili analijibu mwenyewe.
1: Nimeanzisha wizara hii ili itusaidie kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Ningependa itafute mambo yetu yote yanayofaa kutoka katika kila kabila bila kuacha hata kabila moja au jambo moja, na yafanye mambo hayo kuwa ni mambo ya taifa zima la Tanganyika.
0: Msikilizaji, hii ni misingi mikuu ya kuwepo kwa mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, miko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia baba wa taifa awamu ya kwanza.

Halikadhalika awamu ya pili, mzee Ruksa. Awamu ya tatu ya Big Ben. Awamu ya nne ya mzee wa Msoga. Awamu ya tano ya Jembe. Jitihada hizi zina mizizi ya kihistoria. Viongozi wote hawa waliamini kuwa bila mwongozo madhubuti wa tunu za Mtanzania, ni vigumu kuongoza taifa lililotoka katika misukosuko ya kikoloni.

0: Pengine tofauti awamu hii ni kulivalia njuga kikamilifu. Kwa kuzindua mkakati maalumu huu na wakuletea leo na dira ya kulisimamia hili. Msikilizaji, Tanzania ni nchi ama taifa lenye makabila yanayoaminika kuwepo zaidi ya 120. Kila moja likiwa na sanaa zake za lugha, chakula, mavazi, muziki, ngoma na dansi zilizobeba utambulisho wake ambao ndio utamaduni wenyewe wa kipekee unaozihusisha aina mbali mbali za ngoma na nyimbo za asili.
1: Naimba nyimbo,
2: naimba nyimbo, hawajui maana yake nini. Hapo ninacho sababu ni banda wazifuni. Mwalimu mababa nukise kaka.
1: Uchumi wanchi,
2: uchumi wanchi unatabu tunajua wazi. Lakini makusudi na mipango boleto na wakaura nyama.

0: tuone maadili. Utamaduni ni nini hasa kwenye nchi jamii husika?
1: Tabita mwezi na uya, tabita takama.

Hadi sasa Ethnic group za makabila kuanzia miaka ya 50 na 60 wakati tunapata uhuru sivyo zilivyo sasa.

0: Kizalamu kama Kizalamu sio lugha nyepesi sana.
1: Sio nyepesi kabisa.
2: Kwa mfano mtu anakuambia, umesikia? Eh. Onga mkuru hafulaga.
0: Eh. Yaani mkubwa ajambi, ajambi au?
2: Muone.
0: Eh, sasa ndio.
2: Yake mkubwa hakoseaje.
0: Hakoseaje. Eh, irudie, irudie kwanza. Irudie.
2: Mkuru hafulaga. Onga mkuru hafulaga.
3: Mengi ya makabila haya yamemezwa na migration au kuhajiri. Kwenye makabila hayo kuja mijini.
4: Koko vito maka na be kwa chaba mebe ya chaba kwa ano no oe kato ankoe use pa ae koko onaka na be kwa bepe kena on.
3: Hivyo kupoteza si tu lugha zao bali na ngoma zao na utamaduni wao na asili yao pia. Hata ukitafuta ngoma za baadhi ya makabila haya na hata waongeaji wa lugha zao za asili wamepungua kwa 88%.
5: Gangi daneko onoko bawa eta nga nga ota usepa bawa kwa ko gangi da
6: agadari ro dangoli ngo halo guro ngo hora

0: makabila yenyewe mengi yapo leo kupitia majina ya koo zao tu. Hivyo hata ngoma zao za asili au tamaduni zao za asili leo hautoweza kuzipata. Tamaduni za taifa lolote duniani sio mali ya serikali wala sio mali ya wananchi kwa ujumla.
1: Ara ranji ya ladin tomono.

Pia naondoka hapa Manjo Muziki Masud Masud ndani ya makala nzuri zaidi. Hili ni jamvi la machoo. Tulianza pale 10 na dakika 15 mpaka pale 12 na dakika 30 ukiungana nami hivi sasa Khalid Hood, na hii leo tumekuuliza ni kwa namna gani uraibu wa matumizi ya simu kupita kiasi unachangia mmomonyoko kwa maadili katika jamii. Tuandikie hapa kupitia simu ya 0738 336922.

0: Ngoma hiyo burudani ya muziki inalipamba hapa Jamvi la Macho, na kwa muda huu moja kwa moja tunaungana naye Anwar Mkama kuelekea kule Paris moja kwa moja atufahamishe kuelekea siku ya Kiswahili duniani. Anwar Mkama, kama unatupata hapa kwa uzuri kabisa, habari ya huko?
1: Salama tu, habari za kwako huko?
0: Huku ni salama kabisa Mkama, vipi majira ya huko?
1: Mambo ya Paris, na huku ni kuambia tu ya kwamba jua linazama saa 4 usiku. Kwa hiyo tunajua huku mpaka saa 4 na wakati mwingine mpaka saa 5.
0: Na asante sana. Na pengine ni yapi ambayo tuyatarajie kwa siku ya kesho?
1: Kesho ndo siku yenyewe. Kesho ndo siku ambayo ndo siku ya Kiswahili ya kimataifa, na hii inaifanya siku hii kwamba ndo ni siku ambayo inafanya Kiswahili kuwa lugha pekee Afrika kuwa na siku yake ya kimataifa ambayo imetengwa, ukiangalia na lugha nyingine zile ambazo ni kubwa. Kwa hiyo ni siku ambayo leo kumekuwa na mawasilisho ya makala ama ikisema mada mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwasilishwa na wataalamu, lakini kesho ndo sherehe zenyewe, shamra shamra za lugha ya Kiswahili, lakini pia hata utamaduni wa Mswahili. Na tayari Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amefika hapa, na amefika akiongozana na viongozi mbalimbali, na kesho ndo atakuwa mgeni rasmi akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo lakini pia kama unavyofahamu, waziri wa habari tumbuna, sana na michezo Paul Makonda amekuwepo hapa kwa takriban sasa ni siku ya 4, amekuwepo hapa akihakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa, kwa sababu huu ni siku ambayo haiwakutanishi tu wa Tanzania bali wazungumzaji wote duniani wa Kiswahili wapo hapa, na kesho watazidi kuongezeka hapa katika makao makuu ya shirika la Umoja Mataifa ambalo linashughulika na masuala ya elimu, sayansi na utamaduni, na maanisha UNESCO.
0: Na Manuari, tumeshuhudia kuna makubaliano ambayo ameyazungumza waziri wa habari pamoja na UNESCO ambayo Tanzania pengine itanufaika kwa ujenzi wa chuo kikubwa ambacho kitahusika pia na Kiswahili.
1: Naam, marhaba kabisa. Hiyo ni makubaliano ambayo yamefikiwa na naibu mkurugenzi mkuu wa UNESCO Bi Lydia Brito pamoja na waziri wa habari tutazungumzana na michezo kwa Makonda. Na hii ni mikakati ya kuhakikisha kwamba lugha za Afrika zipotei, na hasa lugha zile nyingine pia za Kibantu zikiongozwa na lugha ya Kiswahili. Na mafanikio haya yanadhihirisha kabisa mikakati ya Tanzania ya kuweza kuilinda lugha ya Kiswahili, na mafanikio ambayo Tanzania imefikia katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatambulika kimataifa kama hivi sasa kipo na kwenye machapisho, kwenye utafiti. Kwa hiyo hii ni dhahiri ya kwamba ni matunda ya Tanzania kukinadi Kiswahili, ndio maana wameamua kuDodoma, na kitakuwa kina kazi ya kuhifadhi lugha za Afrika, lakini pia utamaduni wa Afrika, na watasoma watu mbalimbali, si tu kutoka ukanda wa Afrika, pana kutoka mataifa mbalimbali duniani, kwa sababu kuna watu wanasoma masomo yale ya lugha za na tamaduni za Afrika. Kwa hiyo ni chuo ambacho ama ni fursa ambayo Tanzania inaenda kuipata, na hasa kwa kushirikiana na UNESCO kama ambavyo imekuwa ikishirikiana kwa muda mrefu.
0: Mkama, unaiona wapi sasa lugha ya Kiswahili kufuatia hatua hii ya lugha hii kuanza kuunganishwa na teknolojia?
1: Binafsi nakiona Kiswahili kinakwenda mbali zaidi, na hasa sasa hivi wanakiunganisha na teknolojia. Kundi kitu ambacho shahiri alikuwepo hapa kurugenzi wa TV5 Ponte, hii ni TV ya hapa Ufaransa, na alitoa wasilisho lake akisema kwamba wenyewe wameshaanza kufundisha na kutumia Kiswahili katika akili unde, na kuwafundisha wale ambao wasio wazungumzaji sana Kiswahili katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanatumia pia lugha hiyo kuwafundisha hata raia wa Ufaransa ambao wanakwenda maeneo ambayo wanataka kufanya kazi, na hii ni mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuwasiliana na wenyeji na wao kujifunza kwa kutumia kiliunde. Hilo limekuwa mjadala hapa, na kusema kweli washiriki ama hadhira imeweza kufurahishwa na kitendo hicho cha kutumia kiliunde, na wengine wakisema kwamba hiyo sasa inakwenda kutoa fursa pia si tu ya kuenea na kutapakaa kwa Kiswahili duniani, lakini pia hata fursa ya ajira kwa wale ambao ni Waswahili. Na hili pia swala la meta hili kwa Kiswahili linazidi kuongezeka. Sasa swala kulipo nalo ni wameongea na UNESCO kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inaanza kutambulika rasmi, na hawa wataanza kupata fedha nyingi ambazo wanazipata hivi sasa, lakini fedha nyingine ambazo wanastahili.
0: Namna hiyo ni Anwar Mkama moja kwa moja akizungumza nasi hapa ndani ya jamvi la macho kuelekea maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani Masikidu yatakayofanyika siku ya kesho Ufaransa. Hili ni jamvi la macho, msikilizaji, bado tunayo mengi ambayo tumekuandalia kwa siku.

namna hiyo burudani ya muziki ikilisikiza hapa Jamvi la Macho kupitia nambari ya simu ya 0738336255 na uona ujumbe wako hapa. Elias Mzendimbila wa Usheto Kahama mkoa unasema kwamba kila la kheri lugha ya Kiswahili ndivyo ambavyo umetuandikia, lakini Wile Simba kutoka Patini Tunduru huko unasema kwamba Kiswahili juu nasi tunaitikia juu. Haya, nimekuona pia Wile wapi huyu kutoka kule Songwe, huyu ni Zengo Ruteremba anasema kwamba Kiswahili kitu

0: Tunatambua mchango mkubwa wa wadau wote wa ndani na nje wa kukikuza na kukieneza Kiswahili ambacho sasa kinatambulika na kutumika kikanda na kimataifa.
1: Naam, bila shaka tunaizungumzia siku ya Kiswahili.
0: Kutangazwa tarehe 7 Julai kama siku maalum ya lugha ya Kiswahili duniani.
1: Kiswahili, lugha ya Kiafrika yenye mvuto na upekee. Ni zaidi ya maneno. Lugha inayoendelea kupata umaarufu sio tu ukanda huu wa Afrika Mashariki pekee bali hata Afrika yote na kimataifa.
2: Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumeandaa kongamano la Kiswahili Ufaransa. Kongamano letu litaanza tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwezi wa 7.
1: Jambo hili ni la kutia moyo sana kwa sababu Kiswahili kila mwaka ndio lugha pekee Afrika ambayo husherehekewa kimataifa.
3: Mimi Mswahili kama wewe.
1: Lugha imara kimataifa inayoendelea kuzungumzwa na watu zaidi ya milioni 200. Haya jamani, muda wa kombe la dunia na leo tunao. Ila jamani nyie, bungi hili la leo.

0: kufanya dimbani. Nani kwenda hatua inayofuata?
1: It's taken him less than half an hour to score his first ever.
0: Fresh Kinoma. Tazama kwenye TV. TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Kira mtelezo.
2: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. Kwa sababu, pelati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mkura unaungua. Kwa sababu, anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi inaenda hadi muda wanyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga, iga 0659 070 707.

Nasi tunaitikia amin ndani ya jamvi la machoyo. Mungu ibariki Tanzania. Hili ni jamvi la machoyo, tulianza pale 10:15 mpaka pale 12:30. Tunawashukuru wote ambao wanaendelea hapa kila kona ya Tanzania, kutoka pale Mpanda, Katavi hiyo kwa 87.7, lakini pale Ngorongoro, Loliondo huko kwa 87.7 pia, pale Unguja kwa 87.8, lakini pale Shinyanga kwa 87.9 muda huu wana hii ya jamvi la macho. Pale Newala na Munga huko kwa 100.9, lakini pale Sirari Tarime kwa 100.5, lakini pale Kibondo Kigoma huko 96.9. Tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi ndani ya jamvi la macho kwa

0: Tupitie ujumbe wako uliochomoza hivi sasa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kabla ya kuelekea katika makala ya sauti ya ndani. Huyu ni Omari Fungo kutoka kule Muheza, Tanga huko, unasema kwamba Kiswahili hoe, nasi tunaitikia hoe. Haya, nimeona pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Matias Mbena kutoka kule wapi, Morogoro Kusini huko, unasema kwamba naipenda sana lugha yangu ya Kiswahili, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Masanga Jitungulu ukiwa Mbamba Bay huko, unasema kwamba tuko pamoja na jamvi la macheo, tuna kila sababu ya kuilinda Tanzania yetu, kwa maana kwamba hatuna taifa jingine lolote zaidi ya Tanzania. Hivyo ni jukumu langu, jukumu lako kuhakikisha tunadumisha amani ya taifa letu, lakini pia tunatunza lugha yetu ya Kiswahili, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa Mungwana. Ali Abdullah kutoka pale Handeni Tanga huko unasema kwamba Watanzania tudumishe lugha yetu, kwani ndio lugha yetu tunayojivunia na ndio lugha ambayo inatuunganisha Watanzania, ambavyo umetuandikia. Na komea na ujumbe wako hapa. Hassan Niwa kutoka kule Kinjumbi Kilwa huko unasema kwamba Kiswahili kiendelezwe, ndivyo ambavyo umetuandikia Mungwana.
1: Utakikosa kile unachokitaka ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu,
2: sauti ya ndani.
3: Na kama utakipata kile unachokitaka ni matakwa ya Mwenyezi Mungu,
2: sauti ya ndani.
1: Amini katika mwanzo mpya, dunia yenye mlango wa mafanikio na faraja inafunguliwa.

0: yote utagundua kwamba uchovu mkubwa maishani hauletwi na kazi nyingi, bali na kujaribu kuwafurahisha watu ambao hawatawahi kuridhika. Utajikuta unabadilisha ndoto zako, tabia zako na hata tabasamu lako ili tu upate kukubalika. Lakini ukweli mmoja hubaki kuwa ule ule: watu watakuwa na maoni iwe umefanya vizuri au umefanya vibaya. Usiishi maisha yako kwa kufuata kelele za watu. Leo watakwambia huwezi, kesho wakiona umefanikiwa watasema ulikuwa na bahati, kesho kutwa wakiona umeanguka watasema walijua mwisho wako ungekuwa hivyo. Hivyo ndio dunia ilivyo. Maoni ya watu hubadilika kila wakati, lakini maisha unayoishi ni yako peke yako. Hakuna mtu anayejua mapambano unayopitia kila siku. Hakuna anayesikia maombi unayoyafanya kwa machozi. Hakuna anayehisi maumivu ya kushindwa, hofu ya kuanza upya au mzigo unaobeba moyoni. Lakini ajabu ni kwamba watu hao hao ndio wanaotaka kukuambia namna unavyopaswa kuishi. Usiope nafasi hiyo. Kama una ndoto, ilinde. Kama una maono, yafanyie kazi. Kama unaamini kuna maisha bora mbele yako, endelea kuyafuata hata kama hakuna anayekuamini leo. Mara nyingi watu hucheka kile ambacho hawawezi kukielewa. Hawakudharau kwa sababu wewe huna uwezo. Walidharau kwa sababu wao hawaoni kile unachokiona. Kumbuka, mti hauachi kukua kwa sababu ndege wamekaa kwenye matawi yake wakipiga kelele. Unaendelea kunyaoka kuelekea mbinguni bila kuomba ruhusa kwa yoyote. Vivyo hivyo maisha yako hayapaswi kusimama kwa sababu ya maneno ya watu. Kuna watu watakupinga kwa sababu wanaogopa kuona ukifanikiwa kuliko wao. Wapo watakukatisha tamaa kwa sababu walishindwa kutimiza ndoto zao. Wengine watakubeza kwa sababu mafanikio yako yatawakumbusha fursa walizopoteza. Usichukulie kila neno kama ukweli. Mara nyingi maneno ya watu huwa ni kioo cha maisha yao, si taswira ya maisha yako. Jifunze kusikiliza sauti yako ya ndani kuliko makelele ya nje. Ndiyo sauti inayojua ulipotoka, inajua unapoelekea na inajua thamani yako hata pale dunia inapokudharau. Usiogope kutembea peke yako. Safari nyingi kubwa huanza bila makofi, bila mashabiki na bila watu wanaoamini, lakini mwisho wake huwa ushindi, kwamba uvumilivu hushinda kejeli. Siku moja wale waliokuambia huwezi watauliza uliwezaje. Wale waliokucheka watataka kujua siri yako, na wale waliokupuuza watataka kuwa sehemu ya hadithi yako. Lakini usifanye kazi ili uwathibitishie wao, fanya kazi ili ujithibitishie mwenyewe kwamba haukuwa unakosea kujiamini. Maisha ni mafupi sana kuishi kwa kuogopa hukumu za watu. Wakati unahangaika kufikiria watasema nini, muda unaendelea kwenda, ndoto zinaendelea kusubiri, fursa zinaendelea kupita. Amua leo kuishi kwenye uhalisia wako. Kukubali kwamba hutapendwa na kila mtu, hutakubalika kila mahali, hutasifiwa kila wakati, na hilo si tatizo. Tatizo ni pale unapopoteza utambulisho wako ili kutafuta makofi kutoka kwa watu ambao hata hawajui thamani yako. Mwisho yote, si maneno yao yatakaobeba maisha yako, si maoni yao yatakaolipa bili zako, si hukumu zao zitakazotimiza ndoto zako. Ni maamuzi yako, ni juhudi zako, ni imani yako. Kwa hiyo nyamaza pale inapobidi, fanya kazi kwa bidii, acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Dunia inaweza kuwa na sauti nyingi, lakini hakuna sauti inayopaswa kuwa kubwa kuliko ile inayokuambia endelea, bado hujamaliza safari yako. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.
1: Ndivyo anavyoondoka hapa Rahima Salim kupitia makala ya Sauti ya Ndani, na utaratibu ni ule ndani ya Jamvi la Macho. Tuandikie hapa kupitia namba ya simu 0738336925. Hapo baadaye, msikilizaji, tutajiunga nawe kwa njia ya simu, tueleze yapi ambayo umeyachukua hii leo ndani ya makala ya Sauti ya Ndani. Lakini kwa sasa tuwasikie wadhamini na kisha tutaendelea na mengi ambayo tumekutayarishia kwa jioni ya leo.
2: Hapa Bongo, mishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata Ngalelo anaweza kusiri kule Chugastan ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza Masanja bado yuko macho usingizi baada kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu 10 kali kutoka Afrika. Maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 700 707.
3: Tunatambua mchango mkubwa wa wadau wote wa ndani na nje wa kukikuza na kukieneza Kiswahili ambacho sasa kinatambulika na kutumika kikanda na kimataifa.
4: Naam, bila shaka tunaizungumzia siku ya Kiswahili.
3: Kutangazwa tarehe 7 Julai kama siku maalum ya lugha ya Kiswahili duniani.
4: Kiswahili, lugha ya Kiafrika yenye mvuto na upekee. Ni zaidi ya maneno. Lugha inayoendelea kupata umaarufu sio tu ukanda huu wa Afrika Mashariki pekee bali hata Afrika yote na kimataifa.
5: Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumeandaa kongamano la Kiswahili Ufaransa. Kongamano letu litaanza tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwezi wa 7.
4: Jambo hili ni la kutia moyo sana kwa sababu Kiswahili kila mwaka ndio lugha pekee Afrika ambayo husherehekewa kimataifa.
6: Mimi Mswahili kama wewe.
4: Lugha imara kimataifa inayoendelea kuzungumzwa na watu zaidi ya milioni 200.
6: Na kula wale maragwe.

Ben Po akitumia vizuri lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba anaufikisha ujumbe wake ueleweke kwa ule ambaye anayemkusudia. Hili ni jambo la macho, msikilizaji, utakumbuka tulianza pale 10 na dakika 15 mpaka 12 na dakika 30, na nilikuwa tungezungumza kwa njia ya simu, na muda ndio huu, msikilizaji, ni yapi ambayo umeachota kupitia makala ya sauti ndani. Nambari ni 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Shiriki nasi hapa ndani ya jamvi leo, tukusikie ni yapi ambayo umeachota.

0: mbali ya mbali. Nipi taifa.
1: Salama kabisa, tunakupata, ni nani mwenzetu huko?
0: Bada hapa uso kwa uso, nipi mamali. Kumbwa kilongo songa mweza, hii ni Tanga.
1: Na moja kumoja kupitia ndani ya taifa, TBC taifa ni yapi ambao umeyachukua kupitia makala ya sauti ndani kwa siku ya leo?
0: Mi bwana, katika maisha bwana tusidharauliane. Anayekudharau leo tena kuheshimu
1: kesho. Naam, asante sana Naam, asante sana, tuwasikie na wengine. Asante sana kutoka huko Muheza, Tanga. Asante sana muungwana. Haya, mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo, TBC taifa.
1: Salama kabisa, nazungumza na nani mwenzangu?
2: Sauti ya Juma Buhimila kutoka halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga hapa.
1: Juma, umeifuatilia makala ya sauti ndani?
2: Tena sana sana, nimeanza nanyi mpaka kuelekea mwisho, tuko pamoja nanyi.
1: Umejifunza nini?
2: Mimi nimejifunza kwamba unapokuwa na ndoto yako, simamie ndoto yako, usisubiri mtu akushangilie, mtu akupe mawazo, akupe maoni. Wewe simamia ndoto yako, hata kama wanakuchukia, basi wewe simama kwenye lengo lako ili utimize malengo. Mwisho wa siku, mimi tu niwaambie Watanzania, tudumishe amani. Hakuna sehemu yoyote ambayo tunaweza kukimbia. Nchi ni hii tu ya Tanzania. Tudumishe amani, tupendane Watanzania.
1: Tudumishe amani, ndivyo ambavyo ujumbe mkubwa ambao tumeachiwa hapa ndani ya Jamvi la Macho. Tumsikie Mungu ana mwisho kabla ya kuelekea katika hilo jiri jamvini. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za studio ya TBC taifa.
1: Salama kabisa, nazungumza na nani hapo?
3: Unaongea na Suleiman Salmu Kanjelenjele, mkazi wa kijiji cha Namuhi, kata Kalasa, mkoa halmashauri ya Kwale, Sinko wa Mtwara.
1: Naam, karibu sana katika Jamvi la Machoni. Yapi ambayo umeyachota kupitia makala ya sauti ndani?
3: Mimi nilichopenda swala la viongozi wetu wa kitaifa na viongozi wa ngazi za kati za chini kulalamika na kuhamasisha sala la amani, sio jambo la kuchezewa amani. Kwa hiyo mimi naomba sisi wa Tanzania tusikubali kuyumbishwa na mitandao. Mitandao hii imeletwa kwa maana nyingi, lakini maana ya maana inayotaka kuzingatiwa ni swala la faida ya simu, sio kuchukua vitu ambavyo vinatuletea hasara kwa vile unavyoona kwenye simu. Kwa hiyo si vizuri.
1: Naam, tukushukuru kwa ujumbe mzuri ambao umetupatia hapa ndani ya Jamvi la Machweo.
3: Asante, asante, na msichoke kutuelimishwa. Mimi ndio viongozi badala
1: na asante sana. Ndivyo ambavyo tunahitimisha zile simu tatu kupitia makala ya sauti ya ndani. Burudani ya muziki, msikilizaji, kisha itafuatia hapa yale ambayo yamejiri jamvini kwa siku ya leo.

0: Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata na kuwashikilia watuhumiwa wanne kwa tuhuma za kukutwa wakipanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu na uhalifu mwingine katika maeneo mbalimbali ya jijini Mbeya. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amesema wanne hao wanaoshikiliwa ni wanachama wa taasisi ya wanafunzi wa Chadema Chaso.
1: Watuhumiwa hawa walikamatwa Julai 4 mwaka 2026 majira ya saa 10 jioni katika eneo la Mafia lililopo kata ya Mahanga jijini Mbeya. Kwa hiyo ushahidi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuatwe dhidi yao.
0: Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA limefuta matokeo ya tahiniwa 58 baada ya kubainika kufanya udanganyifu katika mitihani iliyofanyika Mei 2026 ikiwemo kutumia ChatGPT ambayo ni programu ya akili bandia AI. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema katika udanganyifu uliofanyika wapo walioingia na notes, waliokamatwa na simu kwa kutumia ChatGPT na kusaidiana na
2: wapo walioshiriki kwa kuingia na notes kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani, na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Nitoe tu kwa wadau wote kuendelea kutoa elimu kwa sababu swala la udanganyifu halikubaliki katika mtihani.
0: Katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Mohamed. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO ipo katika mpango wa kujenga chuo maalum cha mafunzo jijini Dodoma kitakacholenga kuhifadhi, kulinda na kuendeleza lugha za Afrika. Makonda amesema hayo baada ya kufanya mazungumzo na naibu mkurugenzi mkuu msaidizi wa UNESCO anayeshughulikia kipaumbele kwa Afrika na mahusiano ya nje, Lydia Athabrito, ambapo amejadili masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO.
3: UNESCO imetupa nguvu, tunakwenda kujenga chuo au shule itakayofanya utunzaji wa makabila yote ya Afrika, itakayopromoti lugha yetu ya Kiswahili. Na mle ndani kutakuwa na walimu kibao. Unajua, hatuongelei tu habari ya kupromoti walimu, yaani kutengeneza tu walimu, lakini tunaongelea habari ya kuwa na Center of Excellence ambayo itatengeneza msingi wa kuhakikisha kwamba lugha za Kiafrika zinalindwa, lugha za Kiafrika zinatumika kwenye platform kubwa kubwa kama Meta, ambayo unafahamu kitumika Meta na YouTube, manake kwenye mitandao ya TikTok wapi kote utakuepo. Lakini kupitia lugha ya Kiswahili watu watajifunza namna ya kufanya data management. Lugha ya Kiswahili na kichuo hiki kitafundisha watu namna ya kutumia AI.
0: Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda. Mamlaka ya Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA imeonya na kupiga marufuku vitendo vya baadhi ya madereva wanaoongoza watalii kuwashika wanyamapori, ikisema tabia hiyo ni hatari kwa usalama binadamu na wanyama pamoja na kukiuka sheria na kanuni za uhifadhi. Akizungumza ndani ya Hifadhi ya Taifa ya Serengeti, kamishna msaidizi wa hifadhi TANAPA Catherine Bena amesema kumekuwepo na baadhi ya waongoza watalii wanaokiuka taratibu za uendeshaji wa shughuli za utalii kwa kuwakaribia kupita kiasi na hata kuwashika wanyamapori, jambo linaloweza kuhatarisha usalama wao, watalii wanaoongoza na wanyama wenyewe.
4: Naomba madereva waongoza utalii wafuate taratibu zote za kuwa kwenye hifadhi za taifa. Mtuwakilishe vizuri katika kazi mnazofanya, na nafahamu sio wote. Kwa hiyo wewe ukimwona mwenzako anakiuka, hebu jaribu kumrekebisha. Wote kwa pamoja tuwe na sauti moja, tufanye utalii wetu kuwa mzuri, watalii wetu waondoke na experience nzuri na waendelee kututangaza.
0: Kamishna msaidizi wa hifadhi TANAPA Catherine Mbena. Na wananchi wa halmashauri ya mji Ifakara mkoani Morogoro wametakiwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano ili kuweka mazingira wezeshi ya maendeleo na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya serikali. Wito huo umetolewa leo Julai 6, 2026 na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, wakati akiweka jiwe la msingi la majengo manne ya nyumba za wakuu wa idara pamoja na nyumba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji Ifakara.
5: Haya ni mapato yetu ya ndani, muendelee kuyatumia hivi kwa miradi inayoonekana. Tunachowaomba kuendelee kutunza amani ya nchi. Bila amani tusingekuwa hapa. Hebu imagine zetu kikuwa kinalia mtaani huko. Tungeweza kukusanyika hapa. Kila mtu anatafuta mahali pa kuingia ndani.
0: Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe. Na leo ni hayo tu katika aliojiri jamvini. Jina langu ni Rahima Salim.
6: Na asante sana Rahima Salim. Na katika ya anga la mbali, mamlaka nchini Uturuki imesema imewakamata zaidi ya watu 100 walioshiriki katika maandamano ya kuipinga jumuiya ya kujihami ya NATO iliyoandaliwa na chama cha Communist Uturuki TKP. Mamlaka hiyo imeimarisha hali ya usalama katika mji mkuu wa Uturuki Ankara kabla ya mkutano wa muungano huo wa kijeshi utakaoanza kesho mjini humo kwa kupiga marufuku maandamano, kuzifunga sehemu kubwa za jiji hilo na barabara. Ni hapo katika ya anga la mbali kwa siku ya leo.

0: Unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa. Kwa njia mbalimbali unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya katika tovuti zetu www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Lakini kwa sasa tunakushukuru mwanaharakati fundi kutoka kule wapi huko Isaka, unasema kwamba pamoja sana na jamvi la macho. Lakini kutoka kule Kibondo Kigoma huko unasema kwamba tumewapata kwa uzuri wana jamvi la macho. Lakini nikomena ujumbe wako hapa, Ali Abdullah kutoka kule Handeni Tanga, unasema kwamba Watanzania tudumishe lugha yetu, kwani ndio lugha yetu tunayojivunia, ndivyo ambavyo tunatamatisha na jamvi la macho. Leo tulianza pale 10 na dakika 15 mpaka 12 na dakika 30. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi ni Khalid Hood.
1: Hapa Bongo, mishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. Kwa sababu, Thelathi inapigwa sasa hivi. Hata Ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre, nani kapewa kadini kundu? Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu.

0: sifuri saba sifuri saba sifuri saba.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Desemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Desemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
2: Karibu msikilizaji kwenye matangazo maalum ya TBC Taifa kutoka viwanja vya Nyerere maarufu Sabasaba. Katika mfululizo huu wa vipindi, mimi ni Isa Sebea, mwenzangu John Matias.
3: Wakati huu tuko na Bodi ya Utalii Tanzania TTB ambao wana jukumu kubwa la kusimamia na kutangaza vivutio vya utalii hapa nchini. Kabla ya kuzungumza na bodi yenyewe, tunaanza na naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Chanda. Tuambie kipi ambacho amekishuhudia hapa
4: ndani ya maonesho yetu ya Sabasaba. Tumeshuhudia mambo mbalimbali ambayo yanaonesha na yanaashiria utajiri ambao tuko nao ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tuko na utajiri mbalimbali kwa upande wa vivutio vya utalii, lakini tuko na utajiri wa mbalimbali kwenye wanyama wakali ama wanyama pori. Lakini tuko na vivutio vingi ambavyo sisi tu wa Tanzania wenyewe nasi ni asset ya vivutio kwa sababu ya ukarimu ambao tuko nao. Kwa Tanzania nature tumezaliwa ndani ya ukarimu. Tuna ukarimu ambao ni wa kurithi na kuzaliwa. Kwa hiyo tunaweza kutumia nafasi hii na sisi kutangaza utalii wetu hapa ndani na nje ya nchi.
3: Mwaka huu pengine matarajio ni watalii wangapi waingie nje?
4: Tuna matarajio makubwa sana ya kufika 100% ambao tumeiweka ndani ya nchi yetu. Tufikie angalau wageni 3,000 mpaka 4,000. Yaani wageni wa ndani waende kufikia 5,000 hadi 6,000. Sasa hivi tumeenda mbali zaidi. Hata ukiangalia kombe la dunia kule Mexico, unaona TTB wako kule wanatangaza utajiri wa Tanzania kwenye vivutio vyake. Lakini kama hilo halitoshi, tunatumia pia mabalozi wetu kule na wao wawe ni sehemu ya kutangaza utalii wetu nchini. Na sisi wenyewe hapa wananchi tunahamasishana sisi kwa sisi, na tutatumia AFCON ambayo inakuja hivi karibuni kutangaza vivutio vyetu vya Tanzania.
3: Sabasaba kwa kiasi gani katumika kwenye kutangaza utalii wa nchi yetu?
4: Sabasaba inaweza kutumika katika hali tofauti. Ya hali ya kwanza ambayo unaweza kutumia Sabasaba ni kutangaza vivutio vyetu kupitia wananchi wetu, yani kuwa na utalii wa ndani. Lakini pia tumeanza kutumia teknolojia za kisasa. Kwa mfano, ukiingia tu hapo unaona screen ambayo inaonyesha vivutio vyetu, unaweza kuona Ngorongoro live na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa kutumia tu Sabasaba hii inatosha kabisa kutoa taarifa ambazo ni sahihi kwa teknolojia zetu za kisasa, ili watu waendelee kuvutika na vivutio vyetu ambavyo tuko navyo hapa Tanzania.
3: Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii akizungumza nasi kupitia kipindi hiki cha Bodi ya Utalii Tanzania TTB kuhusu mikakati ya serikali na mambo na mikakati ya kuhakikisha watalii wanaingia zaidi nchini kutoka maeneo mbalimbali duniani. Sasa moja kwa moja tunaungana na afisa kutoka Bodi ya Utalii Tanzania. Karibu kuzungumze nasi.
5: Asante. Kwa majina naitwa Jacqueline Tatiro, ni afisa masoko mkuu kutoka Bodi ya Utalii Tanzania.
3: Kuja na kipi hapa Sabasa?
5: Kwanza sisi Bodi ya Utalii ndo waratibu wa shughuli hii nzima. Unavyoona banda la Wizara ya Maliasili na Utalii ni kwa sababu ya usimamizi wa Bodi ya Utalii Tanzania. Tumeratibu uwepo wa taasisi takriban 26 zinazojumuisha wadau wa sekta ya utalii na zaidi ya wadau 50 wa sekta ya misitu na nyuki. Tuwaletea mambo mengi. Cha kwanza kabisa, tunawawezesha wananchi kuweza kutalii, kwa maana ya kwamba tunahamasisha utalii wa ndani. Watanzania wengi wamekuwa wakichukulia kwamba utalii ni shughuli ya watu kutoka nje kuja ndani, lakini tunatumia fursa hii kuweza kuwaonyesha kwamba utalii si kwa ajili ya mgeni tu. Hata sisi wenyewe wananchi tunaweza tukafanya utalii kama utakavyoona kwenye mandhari yetu ya viwanja hivi vya Sabasaba. Kuanzia unapoingia kwenye jengo letu la Wizara ya Maliasili na Utalii, tunamwezesha mwananchi anayetembelea viwanja hivi kuweza kujionea eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Umeona kuna screen kubwa, lakini vile vile eneo letu la ndani tayari tuna bustani ya wanyamapori ambayo ni kivutio kikubwa. Asilimia kubwa ya wananchi wengine wamekuwa wakishindwa kutembelea hifadhi akitoka Dar es Salaam kwenda Ngorongoro, lakini kupitia maonyesho haya tumeweza kumletea huduma hizi hapa hapa viwanjani.
3: Mtu akifika pale kwenye banda la Wizara ya Maliasili na Utalii ataona kuna goli na watu wanapiga mpira pale, pengine ile na ashiria kitu gani?
5: Kwenye banda letu la Wizara ya Maliasili kuna goli maalum ambalo limeandikwa AFCON 2027. Ile ni kiashiria cha maandalizi ambayo sisi kama bodi ya utalii tuko nayo kuelekea mashindano haya makubwa ya AFCON ya mwaka 2027. Tunatumia maonyesho haya ya Sabasaba kama kuhamasisha wananchi pamoja na wadau wanaotoa huduma kwenye sekta ya ukarimu na utalii kujiweka tayari kwa ajili ya mashindano haya. Kwanza kabisa, kupitia goli lile watu wanaweza wakapata zawadi mbalimbali. Hii ni sehemu ya uhamasishaji tu ili sisi wenyewe ndani ya nchi kama waandaaji tuweze kujiandaa kwa kujua ni nini kilichopo mbele yetu.
3: Ni kwambie tu bodi ya utalii Tanzania imebeba jukumu kubwa kabisa la kuhakikisha na kusimamia na kutangaza vivutio mbalimbali ambavyo vya kitalii vipo hapa nchini kimataifa zaidi.
6: Ni kwambie wewe mfanya biashara, mwekezaji, sisi TBC Taifa tumeketi hapa katika viwanja hivi vya Sabasaba kwa ajili yako. Ukiwa na biashara yoyote, basi unaweza kuwasiliana nasi ili uweze kujitangaza zaidi tukiwa na ofa kabambe. Naitika kwa jina la Ifa wa Sebea,
7: mwenzangu John Matias.
6: Usikose mfululizo wa vipindi hivi kwa wakati mwingine.

0: Karibu msikilizaji katika matangazo maalum ya TBC Taifa kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba. Katika mfululizo huu wa vipindi, mimi ni Isa Sebea na leo hii tupo katika banda la taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini GST nikiwa na mwenzangu Shadida Dalanga. Na hapa tumekutana na Priscus Bernard, meneja ya mipango na masoko, na anaanza kutueleza majukumu ya taasisi hii.
1: Taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania ni taasisi ambayo ilianzishwa mwaka 1925 na ipo chini ya Wizara ya Madini na inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya madini sura 123. Majukumu ya taasisi ni pamoja na, kwanza kubwa ni kufanya tafiti za madini nchini ili kubaini tabia na aina za miamba na madini yanayopatikana hapa nchini Tanzania. Lakini pia jukumu jingine ni kutoa huduma za maabara. Hii maabara ya GST na ithibati ya kimataifa, taasisi ya GST tumepewa jukumu la kuratibu majanga asili ya jiolojia kama matetemeko ya ardhi, mlipuko wa volkano, maporomoko ya udongo. Hapa nchini tuna vituo zaidi ya 4 ambavyo vinafuatilia mitetemo, kama kuna mitetemo yoyote ambayo imetokea ili tuweze baadaye kuandika taarifa na kuwashauri wananchi. Na ukiacha majukumu nataja hapo, lakini pia tunatoa huduma ya ushauri elekezi. Hii ni kwa wachimbaji wadogo, wa kati na wakubwa, ni katika maeneo utafutaji wa madini au uchimbaji au uchenjaji. Lakini hivi karibuni tumefika hatua ya kutengeneza crossbow ambayo ni chombo au chupa ambacho kinatumika kwenye uchunguzi wa sampuli za dhahabu. Kwa hiyo tumeleta bidhaa mpya kabisa, ina ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo tunawaalika wadau wote ambao wako kwenye sekta za uchunguzi wa sampuli za madini watumie hii crossbow inayotengenezwa na GST kwa ajili ya kuongeza tija katika uchunguzi wao za madini.
2: Mfuatiliaji wa TBC, tumefahamu majukumu ya taasisi hii ya GST, na sasa tunaungana na mjiolojia mwandamizi. Huyu ni Hamisi Ramadhani, yeye atatueleza hali ya tafiti za madini.
3: Kwa upande wa utafiti, taasisi yetu imepiga hatua sana kwa utafiti wa jiolojia. Taasisi yetu imefanya 100% ya nchi katika eneo la nchi yetu. Kwa upande wa jiofizikia imefanya 100% ya nchi yetu yote, na kwa upande wa jiolojia taasisi yetu imepiga hatua, imefanya 98% ya kaji ya nchi. Na kwa upande wa jiokemia taasisi yetu imepiga hatua kwa kufanya 24%. Na kwa upande wa jiofizikia ya high resolution taasisi yetu imefanya 16%.
2: Kwa nini nyingine zinaonekana kuwa juu kabisa 100%, huku nyingine bado tupo katika 16%? Tofauti nini?
3: Ni sawa, 100% ya utafiti wa jiofizikia hii imetumia ndege, na ndege inaruka juu kwa kipimo ambacho ni cha juu zaidi. Kwa hiyo inaweza ikapima kwa wakati mmoja eneo kubwa katika nchi. Na 16% jiofizikia tunatumia ndege, lakini ile ndege inaruka katika umbali wa chini taratibu, kwa hiyo inapiga eneo dogo katika muda mrefu.
2: Pengine mipango ipoje sasa ili kuhakikisha huko tuko chini nako tunapanda kufikia 100%?
3: Serikali imeweka utaratibu wa kutenga kiasi cha 10% ya mapato yote yanayotokana na madini. Kiasi hicho cha pesa kitaelekezwa katika kufanya utafiti wa kina wa maeneo mbalimbali ya Tanzania ili kufikia hatua hiyo. Na katika mpango mkakati uliowekwa sasa hivi, serikali ina mkakati wa kufikia 50% ya utafiti wa kina wa jiofizikia mpaka mwaka 2030.
2: Mfuatiliaji wa TBC, bila shaka umesikia maneno hayo kutoka kwa mwandamizi. Na sasa turejee kwake Priscus Bernard ili atueleze katika msimu huu wa Sabasaba ni huduma gani ambayo wametuletea katika hili banda lao.
1: Kwa msimu huu wa Sabasaba tumekuja na vitu mbalimbali. Tunaalika wadau wote wa sekta madini na Tanzania kwa ujumla waje wajionee kwanza machapisho ya jiosayansi. Kuna vitabu mbalimbali vinavyoonyesha madini yanayopatikana Tanzania. Lakini pia tuna madini. Kuna Mtanzania ajui namna dhahabu inaonekana vipi, na Mtanzania ajui mwapo unabeba dhahabu ukoje. Lakini pia kuna vifaa vya utafiti wa madini tumekuja navyo. Tunawalika wachimbaji wadogo wote waje kuitumia taasisi ya GST ili waweze kuongeza ushaji.
2: Shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, taasisi hii katika viwanja hivi vya Sabasaba utakapotembelea utawapata ndani ya jengo la shirika la madini la taifa STAMICO. Safari yetu ya leo kutoka Sabasaba inaishia hapa.

0: Watu wenye busara walisema ujana ni maji ya moto. Sasa hayo maji yanaweza kutumika kuua vijidudu, kusaidia katika matibabu, au yanaweza kutumika kuunguza na mwisho kuangamiza kabisa. Inategemea anayatumia maji hayo ana dhamira gani, ana dhamira nzuri au kinyume chake. Vijana ni kundi muhimu mno kwenye ulimwengu wa sasa, kwani kundi hili ndilo huhusika kwa asilimia kubwa kwenye shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo tutakuwa sahihi kama tukisema taifa lenye vijana bora, imara na wenye mtazamo chanya lina nafasi ya kuendelea na kuwa dola kubwa na yenye nguvu ulimwenguni kote. Hilo litawezekana tu ikiwa vijana hawa ambao ni maji ya moto wakiwa na uzalendo kwa taifa lao. Sasa uzalendo ni nini? Profesa Kitila Alexander Mkumbo anaeleza kuhusu hilo kwenye moja mahojiano yake aliyowahi kuyafanya.
1: Dhana hii ya uzalendo ni dhana, na kwa kweli ni vigumu sana kusema uzalendo ni nini. Lakini uzalendo kwa maana yake ya maana ya kawaida ambayo ni kama maana ya kitaaluma kwa kiasi fulani. Kwa kweli ni ile hali ya mtu kujivunia, kwanza kujivunia ule inchi wako na kujitambulisha nao. Na huwa rahisi sana kupima uzalendo kwamba kwa mfano tungeondoa visa kwenda inchi mbalimbali na pengine kwa kweli tutakuwezesha na nauli. Kwa hiyo sasa amua kama utabaki Tanzania au utakwenda zako Marekani au kwenda zako Uingereza. Tungependa vijana wetu wajue kwamba inchi mnayoona sio kwamba ilishuka tu. Inchi hii ilipiganiwa, haikuwa hivi ilivyo, ilipiganiwa na kuna watu walijitoa.
0: Nikatamani kufahamu kutoka kwa vijana wenyewe wa Kitanzania juu ya uelewa wao kuhusu uzalendo.
2: Uzalendo ni kama vile ujivuni ama kuthamini, yani ile ni ile hali ambayo mtu anakuwa nayo. Yaani hali ya mtu kuipenda, kuithamini, kujivunia kitu chake au kuvunia nchi yake, mahali pale ambapo amezaliwa, au mtu kujivunia nyumbani kwao na kila kitu ambacho kinapatikana kwao. Iwe ni tamaduni, taratibu, desturi, huo ndo uzalendo. Yaani kama utaratibu, utii na ile reaction ya aina yoyote njema kwa kwenye jamii yake ama kwenye taifa lake. Lakini pia uzalendo kiliji sana tunaweza tukauita ni upendo. Yaani unakuwa mtu na mahaba makubwa na nchi yako, unakuwa unajivunia popote unapokwenda, yaani mpaka watu wanajua. Hiyo kila sehemu mnaja kujitambulisha, unajua huyu mfano huyu ni Mtanzania. Inatokana na zile ambapo unakuwa unaishi vile. Ndio uzalendo.
3: Uzalendo naweza nikatafsiri kama ile hali ya mtu kuipenda, kuithamini na kujitoa kwa ajili ya taifa lake au nchi yake. Na hii ni katika misingi yote ya siasa, historia. Lakini kijana mzalendo ni yule ambaye cha kwanza ana maadili mema, anafanya yale mambo yote ambayo yanakubalika na jamii, mapenzi mema kwa nchi yake, kufata yale ambayo yanahitajika kwa nchi yake, kuipigania nchi yake kwa wivu mkubwa. Lakini pia lazima awe na bidii, awe anafuata taratibu na sheria za nchi yake.
4: Kwa jina naitwa Daniel Mgeu, mimi ni mkazi wa Mbeya. Zalendo ni hali ya mtu kuipenda, kuithamini na kuwa tayari kuitumikia nchi yake kwa moyo wa kujitoa. Lakini sasa tukirejelea maneno ya waasisi wetu, kwa mfano kama Kwame Nkrumah, mwai kueleza neno maana uzalendo. Akasema uzalendo kwamba ni hali ya mtu kuwa tayari kutoa mchango wake kwa maendeleo ya taifa bila kujali faida binafsi.
0: Kumekuwa na malalamiko kuhusu shuka au kupungua kwa uzalendo kwa baadhi ya vijana. Zipo sababu nyingi, ila hii naona inaweza kuwa kubwa.
5: Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo.
0: Msikilizaji, uzalendo unapimwa katika maamuzi madogo madogo tunayoyafanya kila siku: kuokota takataka na kuitupa mahali sahihi, kujiepusha na udanganyifu shuleni au kazini, kutunza mali ya umma, kupanda mti au hata kupinga propaganda inayoharibu umoja na utengamano wa kitaifa. Vijana wa Tanzania, nchi hii ni yetu. Hakuna mwingine atakayekuja kuijenga kwa niaba yetu. Asante kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka sasa. Mimi ni ule mdogo kuliko wote, Ibrahim Kasongo. Nifuate Instagram kwa jina hilo. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata watu wanne kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu jijini humo. Baraza la mitihani la taifa NECTA limewafutia matokeo watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa kidato cha 6 na 14 wa ualimu kwa kufanya udanganyifu. Zaidi ya watu 100 ambao wameshiriki katika maandamano ya kuipinga jumuiya ya kujihami ya NATO wamekamatwa nchini Uturuki. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na kuwahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kutembelea maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea maonesho ya 50 ya biashara ya Sabasaba, Waziri Katambi amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha wananchi wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Waziri Katambi amesema mpaka sasa hakuna tishio lolote la kihalifu lililobainika katika maonesho hayo, huku akitoa wito kwa wamiliki wa vyombo vya habari, waandishi wa habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kutumia majukwaa yao kwa kuzingatia sheria, maadili ya taaluma na maslahi ya taifa. Mbeya. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata watu wanne kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu na uhalifu katika maeneo mbalimbali jijini Mbeya. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, Benjamin Kuzaga, amesema watu wanaoshikiliwa ni viongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, vyuo vikuu mkoani Mbeya. Kamanda Kuzaga amesema watuhumiwa hao wamekamatwa katika eneo la Mafiati lililopo kata ya Maanga mjini Mbeya, wakihamasisha wananchi kufanya vurugu. Aidha, kamanda huyo wa polisi mkoa wa Mbeya amewasihi wananchi kutojihusisha na watu wanaohamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani na kuwataka kutoa taarifa katika vyombo vya ulinzi na usalama pindi wanapobaini kuwepo kwa watu wanaohamasisha vitendo hivyo. Dodoma. Naibu waziri wa kilimo David Silinde amesema matarajio ya serikali ni kuona wanaushirika wanakuwa wajumbe wa kuieneza na kuilinda amani ya nchi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya ushirika duniani yaliyofanyika mjini Dodoma, Silinde amesema wanaushirika ni vyema wakawa sehemu ya watu wanaohubiri amani ya nchi na watu kufurahia siku za uwepo wao duniani kwa furaha na amani. Silinde ameongeza kuwa amani ikitoweka, wanaoteseka ni akina mama na watoto, hivyo tofauti za kimtazamo isiwe sababu ya kuvuruga amani ya nchi na dunia. Kilimanjaro. Watanzania wamekumbushwa kuendelea kulinda amani ya taifa na kujiepusha na viashiria vyovyote vinavyolenga kukiuka sheria, kwani kufanya hivyo ni kwenda kinyume na maelekezo ya vyombo vya usalama na serikali kwa ujumla. Wito huo umetolewa na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, Lebrus Mchome, ambaye amesema matukio ya vurugu ikiwemo uharibifu wa vituo vya mabasi, vituo vya afya, shule na baadhi ya ofisi za umma na mali za wananchi sio njia sahihi ya kutafuta maridhiano na maendeleo. Mchome amesema CHADEMA inaamini katika maendeleo na demokrasia na hivyo haipaswi kuhusishwa na vitendo vinavyoharibu miundombinu ya umma. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Baraza la Mitihani la Taifa NECTA limetangaza matokeo ya kidato cha sita na ualimu kwa mwaka 2026. Akitangaza matokeo hayo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa baraza hilo Profesa Said Mohamed amesema ufaulu kwa kidato cha sita umeendelea kupanda kwa zaidi ya 99% kwa miaka minne mfululizo. Kuhusu matokeo ya ualimu ngazi ya stashahada ya sekondari, Profesa Saidi amesema 92.45% wamefaulu. Aidha, baraza la mtihani la taifa limewafutia matokeo watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa kidato cha sita na 14 wa ualimu kwa kufanya udanganyifu. Paris. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, amesema serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, ipo katika mpango wa kujenga chuo maalum cha mafunzo jijini Dodoma kitakacholenga kuhifadhi, kulinda na kuendeleza lugha za Afrika. Waziri Makonda ameyasema hayo baada ya kufanya mazungumzo na naibu mkurugenzi mkuu msaidizi wa UNESCO anayeshughulikia kipaumbele kwa Afrika na mahusiano ya nje, Lydia Arthur Brito, ambapo wamejadili masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO. Waziri Makonda amesema mradi huo ni mafanikio makubwa kwa Tanzania na bara Afrika kwa kuwa utasaidia kuhifadhi na kuendeleza lugha za asili pamoja na kuimarisha utamaduni wa Afrika. Arusha. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amewataka wataalamu wa mamlaka hiyo kuhakikisha wanafikia malengo ya kuimarisha huduma na kukusanya kodi kwa weledi bila kuwaonea walipa kodi. Mwenda ameyasema hayo jijini Arusha wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa TRA, ambapo ameongeza kuwa licha ya TRA kuvuka malengo ya kukusanya kodi kwa zaidi ya miezi 24 mfululizo, bado ina jukumu la kuendelea kuboresha huduma ya kukusanya kodi kwa kutekeleza maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kusimamia kikamilifu ukusanyaji wa kodi bila kuwaonea walipa kodi. Mjadala huo unatarajiwa kuweka maazimio ya kuboresha huduma na kuweka mikakati ya kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 41 ambazo ni makadirio ya mwaka 2026-2027. Ankara. Mamlaka nchini Uturuki imesema imewakamata zaidi ya watu 100 walioshiriki katika maandamano ya kupinga jumuiya ya kujihami ya NATO yaliyoandaliwa na chama cha kikomunisti cha Uturuki TKP. Mamlaka hiyo imeimarisha hali ya usalama katika mji mkuu wa Uturuki Ankara kabla ya mkutano wa muungano huo wa kijeshi utakaoanza kesho mjini humo kwa kupiga marufuku maandamano, kuzifunga sehemu kubwa za jiji hilo na barabara. Uturuki inawakaribisha viongozi kutoka nchi 32 washirika pamoja na maafisa kutoka NATO katika mkutano wa kilele wa siku mbili unaoanza kesho Jumanne na kuhitimishwa siku ya Jumatano. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata watu 4 kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu jijini humo. Baraza la Mitihani la Taifa NECTA limewafutia matokeo watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa kidato cha sita na 14 wa ualimu kwa kufanya udanganyifu. Zaidi ya watu 100 ambao wameshiriki katika maandamano ya kuipinga jumuiya kujihami ya NATO wamekamatwa nchini Uturuki. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo maalum ya TBC Taifa kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, sehemu ambapo yanapofanyika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara. Katika mfululizo huu wa vipindi, mimi ni Isa Sebea na leo hii nimebahatika kutembelea kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC, huku banda lao likipambwa na kauli mbiu tunastahili nishati safi. Mhandisi Shakiru Kajugus, kaimu meneja mkuu wa kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC, kutueleza kwenye msimu huu wa Sabasaba wamekuja na ofa gani, na hapa anaanza kutuambia katika mazungumzo na mwenzangu John Matias.
1: Kampuni ya joto ardhi hii ni kampuni mahususi kabisa ya uendelezaji wa joto ardhi Tanzania. Huu ni umeme unaotoka chini ya ardhi na ni umeme jadidifu, ni umeme ambao hauishi kwa maana ya renewable. Kwa hiyo hii rasilimali ipo ya kutosha hapa Tanzania, kuna zaidi ya megawati 5000 ambazo zinaweza zikatumia joto ardhi kwa kuzalishwa, lakini pia tunaweza tukatumia joto ardhi katika kuendeleza miradi ambayo ni ya moja kwa moja ambayo inaweza kutumia joto ardhi. Sabasaba tumekuja kikubwa, tumekuja kutoa elimu kwa wadau wetu, kwa hasa wadau wa joto ardhi au nishati jadidifu. Na pengine na jingine tulilokuja nalo ni kujaribu kuangalia fursa mbalimbali, fursa za kiuwekezaji katika nyanja za geothermal, lakini pia kuangalia teknolojia mbalimbali ambazo zinaweza zikafaa kwa ajili ya uendelezaji wa joto ardhi.
2: Kupitia maonesho haya, pengine kwa kiasi gani mnawaita wawekezaji kuhakikisha wanakuwa sehemu muhimu kabisa ya matumizi ya nishati ya joto ardhi?
1: Nishati ya joto ardhi au miradi yote ya nishati ni miradi ambayo inahitaji uwekezaji mkubwa. Sisi mto wetu ni kuwakaribisha wawekezaji ili tuwe kushirikiana katika uendelezaji wa joto ardhi, kwa maana kuwa tushirikiane katika utafutaji wa fedha, tushirikiane katika teknolojia, lakini tushirikiane katika mambo mengine ambayo yanaweza kusaidia uwekezaji huu wa joto ardhi ukaenda kwa haraka, kama ambavyo tuna target nchi ina target ya kuzalisha megawati 130 ifikapo 2030. Hiyo ni target kubwa sana ambayo bila kuwa na wawekezaji, bila kuwa na watoa huduma mbalimbali, TGDC peke yake haitoweza.
2: Naam, kampuni hii imefikia hatua gani kwenye uendelezaji wa joto ardhi, nishati hii muhimu kabisa mpaka sasa?
1: Tumefikia katika hatua ya uhakiki wa rasilimali hiyo kwa kutumia uchorongaji. Sasa hadi tunapoongea sasa hivi tuko tunaendelea na program za uchorongaji katika maeneo yetu matano ya joto ardhi, na eneo la kwanza ambalo linaitwa Ngozi ndipo ambapo tunaendelea na shughuli zetu za uchorongaji, na pia tutachoronga pale visima vitatu, lakini pia katika eneo mengine ya Kiejo Mbaka ambapo na lenyewe pia liko Mbeya, lakini maeneo ya Luhoi ambapo ziko karibu takriban kilomita 150 kutoka Dar es Salaam. Maeneo lingine liko Songwe, lakini tuna maeneo Arusha, Meru pamoja na Natron pia tunafanya kazi hizo. Tanzania ina maeneo zaidi ya 52 yenye viashiria vya joto ardhi ambayo yanaweza yakasaidia kuzalisha umeme wa joto ardhi.
2: Sawa sawa, tuhitimishe kabisa. Mwananchi akija kwenye banda lenu hili, pengine ananufaika na nini?
1: Kwa kwanza kabisa anapata elimu. La pili anajaribu tunaweza kumweleza fursa mbalimbali zinazoweza zikatokana na joto ardhi. Kwa maana kwa yeye kama mtumiaji anaweza akatumia joto ardhi kufanya miradi mbalimbali. Kwa hiyo hili swala la joto ardhi sio la TGDC. Joto ardhi ni ya nchi, joto ardhi ni ya sisi wote, na sisi tuko hapo kuhakikisha tunaliendeleza joto ardhi kwa pamoja kama nchi ili kufikia uchumi mkubwa wa taifa hili.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni mhandisi Shakiru Kajugus, kaimu meneja mkuu wa kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC, akihitimisha mazungumzo na mwenzangu John Matias. Kumbuka kuwa fursa huanza pale unapochukua hatua. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, mwekezaji au unawakilisha taasisi, usikose kutembelea banda la TBC lililopo hapa katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, na unufaike na ofa kabambe za matangazo zitakazo kuwezesha kufikisha bidhaa na huduma zako kwa Watanzania wengi zaidi. Kwa leo niishie hapa. Mimi ni Isa wa Sebea.
3: Tena hasara juu ya hasara. Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

Nam swadakta kabisa, hujambo na karibu sana mwana michezo, karibu ndani ya maktaba kuku ya Tazama ile yote kimichezo ambayo kuandalia, na tuko hapa kwa ajili ya wewe kukupatia kila macho. Ni jukumu letu kukufikishia kokote pale ulipo, naye na kualika usiku wa leo. Mimi ni Swale Mwikano, pana mchambuzi atasikika hapa ile kapitano Dodio anatakuja kutazama taswira ambayo pia ameiweka mwalimu Joseph Kana Kamfumo kuhusiana na waamuzi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Yeye anasemaje mara baada ya maneno mengi kuzungumzwa? Ni kama waamuzi wanavuja na kuna sehemu hivi panapele, nini kifanyike? Marubaini wake ni nini? Adhabu kali zikiwa zinaendelea kutoka kwa waamuzi, lakini bado tiba haijapatikana. Mwalimu Joseph Kana Kamfumo atakuja hapa kuzungumza na kuweka bayana yale ambayo yanahitajika kufanyika. Lakini sambamba na hilo pia tutakuja kutazama mchezo wa playoff mkondo wa pili, vijana wa Tanzania Prisons siku ya tarehe 8 watakuwa na jukumu la kualika Mbeya City katika dimba la Sokoine kujumuisha mchezo wa kwanza. Shughuli ilikuwaje kwaje wakapoteza? Mchezo wa pili wanakwenda kujiuliza. Kama mambo yatakuwa ni magumu, basi polisi Tanzania wanawasubiri wao, wanasema tu waje ili wajue ni nani na nani anakwenda ligi kuu soka Tanzania bara. Tutakuja kulitazama hilo kwa ukubwa wake. Lakini chama cha gofu cha wanawake Tanzania TLGU kimezindua mpango mkakati wa miaka mitano 2026 hadi 2030. Ni mpango wa nini? Unakuja kusikia hapa pia sambamba pia na rais mpya wa kamati ya michezo ya Olimpiki nchini Tanzania TOC ama TOSI, Leonard Tadeo Katunzi. Bwana, yapo ambayo ameyazungumza mara baada ya jana vuta ni kuvute hapa, lakini jambo limekuwa ni jambo zuri, ile jambo limekuwa ni jambo aula. Yako mengi ambayo utakuja kuyasikia hapa pia vile vile pia kuhusiana na mpira mtelezo, utakuja kuyasikia yale ambayo pia tumekujalia wakati ukiwa umefika tamati kwa neema nini ambalo kubwa amelifanya. Lakini vile vile pia tutakuwa na kabrasha litakuwa linazungumza nini, kana sisi mpaka pale ambapo tutakwambia baadaye. Ndio dhamini, kwanza tutarejea hapa.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Haya jamani, muda wa kombe la dunia na leo tunao.
2: Ila jamani nyie,
1: bungi hili la leo kula pesa kama pilipili.
2: We.
1: Ni usiku wa leo Jumatatu ya tarehe 6 baadaye saa 4 kamili. Ureno dhidi ya Hispania dimbani. Nani hatua inayofuata?
3: It's taken him less than half an hour to score his first ever.
1: Fresh kinoma. Tazama kwenye TV, TBC One, na isikilize kwenye Radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live kombe la dunia 2026 TBC. Mira mtelezo.

0: Kwa hakika hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tunaendelea kuteleza na pira mtelezo, mambo yakiendelea kuwa ni mazuri na zaidi. Hakika shughuli inaendelea kuwa ni nzuri kupitia pira mtelezo TBC Taifa na TBC One, ukiwa na shughuli ya michuano ya kombe la dunia. Bwana ile kapitana, mambo yako vizuri zaidi?
1: Yako super, yako
0: naona leo siku pia imebarikiwa na imekuwa ni nzuri zaidi pia kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye pia kuona ipo tija kwenda kumtembelea nyota wa klabu Young Africans Pakumi Zuzwa, kwenda kumtakia pole na kurejea haraka kwa yale majeraha ambayo yamemkumba.
1: Ni kitu kizuri kuona kwamba kiongozi pia naye anajali, anakwenda anaona kile ambacho kimetokea, na Ahmed amekwenda kumtazama kama mtoto wake pia. Kama mwana michezo amekwenda kumtazama. Nafikiri ni eneo la kuiga huo ungwana na kupongeza. Ni kitu kizuri kuona kwamba kiongozi mkubwa kama huyu anaacha shughuli zake anakwenda kumuona mtu ambaye anajiunguza kutokana na majeraha fulani. Nafikiri hicho ni kitu kizuri na cha kupongeza, ni ishara ya utu na ungwana.
0: Bora ni jambo zuri kweli kweli, na ndivyo ambavyo tunaanza maktaba kuu. Na jambo ambalo tunalo hapa ni mchezo wa playoff, ikiwa na maana ya kwamba Mbeya City tarehe 5, ikiwa na maana ya kwamba juzi wao waliichabanga Pigeons goli mbili kwa sifuri, na tarehe 8 ikiwa na maana ya kwamba sio mbali tarehe 8 na maana mchezo kwanza umepigwa jana tarehe 5 tarehe 8 sasa ambao ni kesho kutwa ndio mchezo wa marejiano. Tujue sasa ni Prisons ama ni Mbeya City ambao watasalia ligi kuu soka Tanzania bara. Na hapa kwenye line ya simu tunaye afisa habari kwa upande wa Prisons, Alexander Ngelela. Habari za wakati huu?
2: Salama kabisa ndugu yangu Wikalo. Habari za hapo studio?
0: Bwana hapa ni njema. Habari za hapo Mbeya?
2: Mbeya ni kwema kabisa, tunamshukuru Mungu. Hali ya hewa ni nzuri kabisa, na sisi kama Tanzania Prisons tunaendelea vizuri kwa kweli, tunamshukuru Mungu, tuko salama.
0: Hali kama imeanza kuwa tete hivi kiupande wenu kuelekea mchezo wenu wa pili dhidi ya Mbeya City? Mechi ya kwanza mmepoteza goli mbili kwa sifuri. Vipi sasa mipango ikoje kuelekea mchezo wenu wa pili, kuona namna gani ambavyo mnaweza kujinusuru kusalia ligi kuu soka Tanzania bara?
2: Kwanza niseme ni matokeo ambayo yamekuja kama surprise, kwa sababu hatukutegemea kupata matokeo hayo. Kwa hiyo niseme tu tumeyapokea matokeo hayo, lakini hatujainamisha vichwa chini. Tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunapata matokeo, na ni labda kuhakikishie tu ndugu yangu Megalo kwamba sisi Tanzania Prisons tunajua namna ya kujishikilia na tunajua kucheza katika nafasi hizi. Ni kutoa hofu tu kwamba sisi Tanzania Prisons tunakwenda kugeuza shilingi, na hakuna atakayeamini, kwa sababu watu wengi walikushakata tamaa kwa Tanzania Prisons. Lakini tumeshinda michezo mitano katika michezo sita, tulipoteza ni dhidi ya Singida Black Star. Kwa hiyo niseme tu tunajua nini ambacho tunakifanya. Imetokea bahati mbaya, wachezaji wetu hawajainamisha vichwa chini. Kocha amekuwa akizungumza na wachezaji kuwapa experience. Sherehe ya Sajibwa ni mchezaji ambaye amecheza timu kubwa, lakini amehudumu katika jeshi la magereza kama askari wa jeshi la magereza, lakini pia amecheza Tanzania Prisons. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa sana ndugu yangu Mikao. Kwa hiyo tunatumia uwezo wake, pia tutatumia uzoefu wake ili kuhakikisha kwamba hatutakuwa na sababu yoyote ya kupoteza mchezo huu.
0: Mimi nawatakia kila la heri katika mchezo wenu marejiano bwana.
2: Nashukuru sana ndugu yangu, asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Ni kibarua ile kapitano
1: kabisa, na kibarua wanachokifita kwa sababu tayari wamekwisha tanguliwa mabao mawili kwa moja, na kwenye mchezo
0: mbili sifuri
1: mbili, unaweza ukaona namna shughuli ilivyo. Kwa hiyo wanawajibika kwenda kurejesha mabao hayo mawili na kuona namna gani watapata bao jingine la uongozi ama la kwenda kushinda mechi.
0: Mlima kama ni mkubwa sana
1: kabisa. Mechi ni nzito kwelikweli, mechi ni nzito kwelikweli, na ni machache ambayo bila shaka inahitaji kuwa na utulivu ndani yake, kuwa na utulivu na ili waweze kufanikiwa. Kwanza kutokuruhusu mabao, ilo hicho ni kitu cha kwanza, alafu kuwa na nidhamu nzuri kwenye matumizi ya nafasi, ilo ni jambo la pili. Unacheza na mtu ambaye anafahamu, bila shaka hiyo inaendelea kuchagiza zaidi kwamba mechi inaendelea kuwa bora.
0: Lakini kama watachomoka katika nukta hiyo, basi bado wana nafasi nyingine tena ya kujiuliza.
1: Ndio hivyo, yani ni mfumo ambao bado wadau wa soka wengi wapendezwi na hilo, kwa sababu moja tu. Unajua quality ya ligi kuu ni tofauti na ubora unaopatikana championship, kwa sababu mtu anapokuja ligi kuu anatafuta ubora huu, hata wachezaji aina na benchi ya ufundi ni hiyo hadhi ya ligi kuu. Ni tofauti na mtu anayecheza championship. Sasa katika wakati ambao huyu mtu wa championship tuseme hajaji update, yani hajajiboresha kuja kwenye huo ubora na hilo daraja la ligi kuu, kikosi chake unataka akaone nafasi na huyo mtu wa ligi kuu. Kwa hiyo nafikiri ni vitu vingine ambavyo kwanza vinaongeza muda tu. Nafikiri ni eneo ambalo bodi ya ligi inaweza kulitazama kwamba hakuna haja kuwa na hizo playoff nne. Nafikiri playoff mbili zinatosha. Playoff hawa championship na championship wacheze, mtapatikane na mtu
0: ipo. Kamatia hapo kwa sababu kwenye line ya simu pia hapa tunaye hapa msemaji wa Mbeya City. Kumbuka habari za wakati huu.
3: Baada ya wakati huu ndio sana, baada ya studio.
0: Bwana hapa ni njema, timisini njema, ni safi yote atakaye na aje. Mbeya vipi hapo?
3: Mbeya kwema sana.
0: Bwana, mchezo wa kwanza mambo yamekuwa mazuri dhidi ya Tanzania Prisons, naelekea mchezo wenu wa pili tarehe 8. Maandalizi mpaka sasa hivi yanakwendaje na mwalimu anazungumza nini kuelekea katika mchezo wenu ambao ni nukta ya mwisho ya kupambania ili kusalia ligi kuu soka Tanzania bara, alafu kama mambo yatashindikana kizuizi chingine ni polisi Tanzania, lakini tuanze na hii ambayo tayari mmeanza vizuri.
3: Ya kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo tumeyapata kwenye mchezo wa kwanza, matokeo ambayo yanatupa nguvu na hari kuelekea mchezo wa pili. Maandalizi kwa upendo wetu kuelekea mchezo wa pili yako vizuri, na leo hii mwalimu ameendelea na session kwa ajili ya kuendelea kuboresha kile ambacho kilionekana bora kwenye mchezo uliopita, lakini pia kuondosha ule udhaifu ambao ulipoonekana kwa namna moja ama nyingine. Mwalimu Salum Mayanga pamoja na wasaidizi wake wameendelea kuwaja vimbinu na maarifa wachezaji na kikosi chetu kwa ajili ya kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Tanzania Prisons. Na kwa upande mwingine pia wachezaji wamekuwa na haja kubwa ya kutaka ama kutaka mchezo huo unaofuatia wa ligi kuu ya soka kuwa playoff dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa hiyo tuseme all in all, tuko vizuri na tuko imara kwa ajili ya mchezo ambao unafuata.
0: Mbaka, tutazame pia ripoti ya daktari anasemaje kuhusiana na utimamu wa wachezaji wapo ambao ye wataukosa mchezo huo, ndiye katika hilo.
3: Ya kwa mujibu wa daktari wetu Dr. Promptey, mezani kwake wachezaji wote wako vizuri kasoro mchezaji mmoja Yakuba Sonye ambaye anaendelea na matibabu ya jeraha ambayo alikuwa nalo amerudi kwenye mchezo dhidi ya TRA ilikuwa ikimsumbua, lakini anaendelea kuimarika siku hadi siku, wakati wake bado wa kuweza kushuka kwenye pitch. Kwa hiyo majeruhi tunaye ni mmoja tu, wengine wote wako timamu ya wa afya na wako timamu akili vile vile kwa ajili ya mchezo huo dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa hiyo mwalimu ataamua yeye nani aanze na nani amalize kwenye mchezo huo hapo tarehe 8.
0: Neno lako kwa Gonga Nyundo Papo Nation, unawaambiaje mashabiki wa Mbeya City?
3: Huu ndio wakati mzuri wa kwenda kushikamana, na kwa sababu Hamad Kibindoni mchezo mmoja tumeshinda tukiwa na magoli mawili tuko mbele dakika 45, unaweza ukasema kwenye mchezo uliopita tunakwenda kwenye dakika 45 zingine ama 90 zingine pia unaweza ukasema hivyo, ili kwenda kutamatisha tu ya kwanza ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo tushikamane, tuhanikizane, tuongezeane nguvu zaidi ile ambayo tuliongeza kwenye mchezo uliopita. Kwa hiyo niwaambie, huu ndio wakati mzuri, na nilishasema tangu mwanzo kwamba mwanaume hakatiwi tamaa, wanaume tuendelea kupambana.
0: Ninakushukuru sana Gomaka.
3: Asante sana.
0: Haya ni kwa upande wa Mbeya City wakitamatisha hivi, mwanaume akatii nini
1: tamaa.
0: Kwanza tutarejea hapa.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote.
1: Haya jamani, muda wa kombe la dunia na leo tunao.
2: Ila jamani nyie,
1: bungi hili la leo kula pesa kama pilipili.
2: We.
1: ni usiku wa leo Jumatatu ya tarehe 6 baadaye saa 4 kamili. Dhidi ya Hispania dimbani. Nani kwenda hatua inayofuata?
3: It's taken him less than half an hour to score his first ever.
1: Fresh kinoma. Tazama kwenye TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live kombe la dunia 2026 TBC. Kira mtelezo.

0: ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asante na wewe ambao umeendelea kutuchagua, asante sana wewe ambao umeendelea kuwa na sisi. Tumeendelea kuzikanyaga hapa vilivyo zile taarifa zito za kimichezo jioni ya leo, zile ambazo naendelea kuwa nazo mara baada bwana ya kutamatika msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara, vile vile pia Daudi na michuano ya CRDB, si ndio? Bwana, shughuli pia imegeukia na kibao kimegeuka kwa waamuzi mara baada pia ya kumshuhudia Jamal Maharisa akizungumza mengi, machache kati ya mengi yale ambayo ameyazungumza, kwani ni yapi?
1: Tanzania watachukua muda sana, na kama mnavyoona, angalieni maarifa yetu ya Tanzania, angalieni maarifa katika AFCON na FIFA. Tanzania tuna maarifa wabovu wabovu wabovu. Mimi ni Azam na mmiliki wa Azam. Kwa uendeshaji huu, na sitokubali tena kuonewa na maarifa wenu wa TFF na wa bodi ya ligi. Lolote katika ligi ijayo, nitachukua majukumu lolote kwa njia ya marefa. Niko tayari kupambana marefa nikiwa katika pitch, na niko tayari kwa wakati wote TFF mnifute katika ligi na mtoe timu yangu katika ligi yenu, na sitoshindwa kuendesha, basi niko tayari kujiunga na ligi ya Zanzibar. Nimechoka na mpira wenu, uendeshaji wenu na marefa wenu.
0: Haya bwana, hayo ndio ambayo yamezungumzwa ile kapitano.
2: Mimi nimechoka kusema mara tano.
0: Yeye ni kusema ni yani ni mtu ambaye tayari ametapeta ni hofu ya hali.
2: Kaisema mara tatu.
0: Ali mtu ambaye ametepeta.
2: Hapa sana mtu anasema jambo mara tatu.
0: Sasa mwalimu Joseph Kane kamfumo naye vile vile pia umesikia haya, hebu tujalie kwa taswira na kile ambacho na tathmini yako umekishuhudia kwa waamuzi wetu, na nini kifanyike?
3: Kuna vitu vile labda ndio vipo kwa waamuzi wa Tanzania. Kuna sehemu ambayo waamuzi anajua kabisa, hawa ni waamuzi anajua kinachofanyika, lakini kwa makusudi anaweza kaacha ukaona kabisa kwamba ana dalili za kupendelea au kufanya lolote ambalo tofauti na watu wanaotegemea. Anajua kabisa pale ni faulu, na au ile kustahili kupiga faulu akapiga filimbi kwa makusudi. Kwa waamuzi ambao tunajua kabisa hawa na wanajua anachokifanya, kwa hiyo wanamna hiyo lazima tuwalaumu, na hao wamekuwa wamefanya haya mambo kwa kujirudia. Kwa hiyo namna hiyo, mimi binafsi nadhani kuna haja kufanya reshuffle ya waamuzi. Unajua ye kumfungia siu anarudi kumwondoa lani ulishafu, ina maana namna gani waamuzi wanapatikana Tanzania, kuna kitu tunakikosea. Aidha tukubali na sisi kuhaya kwa kufunzwa na wafundisha waamuzi wengi wa Tanzania, kwa waamuzi walicheza zamani, walichezesha wanaenda wanafundisha. Sasa kumekuwa hakuna ile nini, unaona kwamba waamuzi wanaiva kwelikweli.
0: Kwa nini tusijikite katika kuona namna gani ambavyo tunakwenda sambamba na kasi ya teknolojia kuliko sasa hivi kuwashushia mzigo mzito sana waamuzi, kwa sababu tunaona wenzetu Ulaya matumizi ya VAR yamekuwa ni makubwa zaidi, lakini yote kwa yote ni kwenda kumsaidia huyu mwamuzi pale ambapo yeye kwa uwezo wake wa kibinadamu ameshindwa kufikia. Kwa nini labda tusifikirie ili tuliweke ili kwenda kuwasaidia, ama bado hata likiwepo bado wenyewe wanahitaji darasa na msasa wa kutosha?
3: Msasa ni muhimu, na lishafu ya nani kuwapata waamuzi. Unajua zamani tulikuwa naona waamuzi ama anaanzisha bin daraja la nne, anatoka anaingia daraja la tatu, yani wanafanya utaratibu mpaka wanafika kushisha ligi kuu.
0: Haya unayozungumza ina maana zamani kipindi hiko palikuwa hakuna malalamiko sana ya waamuzi tofauti na sasa hivi?
3: Kwa kweli yalikuwa sio makubwa sana. Kulikuwa na upendeleo, mwamuzi anaamua kupendelea kwa kikweli kweli, wanaita uzalendo, lakini ya sasa hivi yani unaona mambo hapo. Zamani mwamuzi alikuwa sio kama anapendelea Simba au Yanga, yaani maamuzi yake yanaweza kuendea timu nyingine, lakini sasa hivi unaona Yanga usiwe ikicheza zile timu nyingine, unaona kwamba mtu yuko upande fulani, tunaamini kwa upande fulani. Kwa hiyo nadhani
0: kwa timu kubwa hizi imekuwa ni pressure sana kwa waamuzi, na maana na wanashindwa.
3: No, kwa kweli kitu ambacho kidogo kama sioni sababu ya maamuzi kuendelea kuendea Simba kwenye timu zenye uwezo. Wewe na wewe timu ya jana zaidi ya Mbeya City unaipendeleaje? Usiwache washinde kwa uwezo wao. Na huo uwezo wa kushinda wanao kabisa. Kwa nini nadhani kunatakiwa utaratibu wa kufanya waamuzi ubadilike? Kamati ya chama cha ufati kama cha waamuzi Tanzania kiturudishiwe meno yake, ili kamati za TFF za waamuzi zinakuwa zifanye azitendi yake, waliachia kamati za marefari waendelee kutufanya utaratibu wao kwa utaratibu wao wanaojua. Wamekuwa miaka yote wakifanyisha waamuzi na wamefanya vizuri. Mimi solution kwa sababu sio kufungia.
0: Ndio.
3: Yaani solution kama alifanya kama anavyotozwa wadani wachezaji fine, na wenyewe wanatoza fine.
0: Bibi, labda tumalize la mwisho, mwalimu, muda unakimbia, kuhusiana na VAR. Uende pia kasaidia kupunguza haya mazonge.
3: Ya ni solution kubwa, ingawa wanatoa kubwa kuiendesha na Tanzania bado haijakuwa tayari. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tayari VAR litakuwa solution, haina ubishi.
0: Bwana ni teacher Joseph Kana Kampumba, umesikia kile ambacho amekizungumza.
2: Kabisa, makosa haya bwana, inafika sehemu sasa mtu anaona kabisa eneo la kuweka foul anaweka penalty, eneo la kuweka kona anaweka foul, yani anajua kabisa na sheria inazungumza nini. Na watu wafanye kazi tu, wafanye kazi, waache hizi kupinda pinda kwa takata kona, watu wafanye kazi. Kwa sababu hizi kupinda pinda
0: inabidi mwambie haya sasa hivi labda yameongezeka zaidi kwa sababu licha ya adhabu kali, lakini bado inaendelea kuzungumzwa.
2: Hizo adhabu sawa tunatoa, lakini huko mazingira yakoje? Kwa hapo unaweza ukajiuliza, unaweza kukuta kuna vitu vingi pia.
0: Na pia mimi licha ya kuwa ni hali, lakini vile vile pia wende ikija VAR itasaidia zaidi kupunguza
2: VAR. Bado mwisho wa siku mwenye maamuzi ni mtu, yani yule mwamuzi anayechezesha pale katikati ndio mwenye maamuzi ya mwisho, lakini watu ambao wanamuita kuja kuitazama hiyo VAR wakiona mapungufu ni waamuzi pia. Kwa hiyo yani VAR ipo na mtu anang'ata filimbi vizuri. Yanatokea.
0: Mwalimu anazungumza kuhusiana
2: na VAR ifanye kazi
0: na reshuffle, lakini vile vile pia ameenda mbali, anasema tupange mkakati mwingine, ikiwezekanika pia waamuzi wa kuwafundisha watoke hata nje.
2: Hatujashindwa kiasi hicho, ingawa namuelewa mwalimu kwa sababu watu wanachoka sasa na hizo kelele za waamuzi kila siku, watu wanataka kusikia vitu vingine kwenye

0: bodaboda William Sanga bwana anapiga hizi route za Victoria pale mwananchi anasema bwana anakufuatilia sasa hivi
1: bwana sana na bwana jana jana palikuwa na uchaguzi wa kumtafuta rais mpya wa chama cha Olympic Tanzania na jana palikuwa na vuta ni kuvute mara baada ya kutangazwa pale mshindi wajumbe wakaanza kung'aka wengi
0: hawataki yani ilikuwaje
1: mama ametajwa kwa jumbe wanang'ata wanang'ata meno
0: au si
1: ambao tulifika pale kwa ajili ya kazi kilikuwa tunaanza bwana mtulieni kwanza
0: yani yeye anaanza kutulia badala ya kuripoti
1: silizi ilikuwa mkubwa sasa atakatuingia sio jua kazi zetu za kikachero
0: wasiwasi kama nimekuja na hizo habari
1: alikuwa anataka tuingie ndani lakini mambo yakawa si mchezo lakini yote na yote jambo limekamilika na jambo limekuwa ni nzuri zaidi. Rais mpya wa kamati sasa ya michezo ya Olympic nchini TOS Leonard Tadeo Katunzi amesema chini ya uongozi wake mpya amelenga kuleta mageuzi katika maendeleo ya michezo nchini ikiwemo kuhakikisha Tanzania inafanya vyema kwenye michezo mbalimbali kunako mashindano ya kimataifa mara baada ya sasa jambo kuwa jambo zuri
2: katika kuhakikisha kwamba michezo inafanya mabadiliko makubwa, inajenga utaifa, inailetea sifa nchi yetu. Tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba michezo inasonga mbele.
3: Mimi rais mstaafu wa kamati ya Olympic Tanzania nawatakia heri na baraka viongozi wote waliochaguliwa kuiongoza kamati ya Olympic ikijacho. Asanteni sana.
1: Nama umesikia vizuri, Tadeo amesema hayo baada ya kula kiapo cha kutumikia nafasi hiyo baada ya kuibuka mshindi katika nyang'anyiro cha uchaguzi wa kamati ya Olimpiki na kana kwamba yupo tayari kutumia nguvu weledi na jasho lake kupambania maendeleo ya michezo yote nchini.
0: Safi, safi, anaelewa majukumu yake. Sasa utekelezaji, mimi tumemsikia hapa, kinachofuata hapo ni utekelezaji, atatekeleza kwa namna gani. Hapo ndipo watu watakaona wanamsubiri kuona kwamba hicho ambacho anakizungumza anakuja kifanya kwa namna gani. Lakini kwa namna yote watu wanataka maendeleo. Ukiona watu paka wanang'aka kwa namna hiyo, watu wanataka mabadiliko, wamechoka.
1: Asante sana ile kapitano. Basi wakati huu tuvute kwanza pumzi na wazamini, tukirejea hapa zile taarifa ambazo tupo nazo ndani ya maktaba kuu.

0: maelekezo na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Haya jamani, muda wa kombe la dunia na leo tunao.
2: Ila jamani nyie,
1: bungi hili la leo kula pesa kama pilipili.
2: We.
1: Ni usiku wa leo Jumatatu ya tarehe 6 baadaye saa 4 kamili. Ureno dhidi ya Hispania dimbani. Nani kwenda hatua inayofuata?
3: It's taken him less than half an hour to score his first ever.
1: Kinoma. Zama kwenye TV, TBC One, na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live kombe la dunia 2026 TBC. Kira mtelezo.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
5: TBC Taifa, kweli na uhakika, bado tuko na sambamba mpaka pale ambapo tutakuwa

0: kutakia kwa heri usiku huo leo. Na wakati huu basi vile vile pia tuzikimbize hizi taarifa zetu ambazo tuko nazo. Chama cha Gofu cha Wanawake Tanzania TLG zinua mpango mkakati wa miaka mitano 2026 hadi 2030 wenye lengo la kuwezesha wanawake wengi zaidi kushiriki mchezo wa gofu, kujenga kujiamini na kukuza uwezo wao wa uongozi kupitia mchezo huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya uzinduzi wa mpango huo, rais wa chama cha gofu cha wanawake Tanzania Temea Chigo amesema mkakati huo utaanza kutekelezwa kupitia mashindano ya the Lady President's Golf Cup 2026 yatakayofanyika kuanzia Julai 11 katika viwanja vya Lugano jijini Dar es Salaam, ili kuhamasisha wanawake na wasichana wengi kuingia kwenye mchezo wa gofu, kutambua fursa zilizopo na kufikia ndoto zao kupitia mchezo huo wa gofu.
1: Hili shindano litafanyika hapa Lugalo siku ya tarehe 10 na 11 Julai. Ni shindano ambalo liko sanctioned na RNA na liko kwenye World Amateur Golf Ranking, na litakuwa na vipengele mbalimbali. Tutakuwa na championship ambayo itakava wale amateur player ambao ni elite, na pia tutakuwa na mashindano ya juniors katika hizo siku mbili.
2: Yani guys ambao wanategemea kuingia kwa huu mchezo, basi kuna hata platform ambao wanaweza wakacheza na
3: inajumuisha wasichana ambao pia ni mabinti bado, lakini wanapendelea kucheza mchezo wa gofu ili kuweza kukuza vipaji moja, lakini pia kuendeleza na kuhakikisha kwamba wanawake wanashiriki kwenye mchezo wa gofu, lakini pia wanaparticipate kwenye kumenta au mabinti wadogo ili waende kwenye njia salama.
0: Na taarifa hiyo moja kwa moja inahitimisha taarifa ambazo tulikuwa nazo kwa nyumbani hapa, lakini wakati huu sasa taarifa hiyo inatusogeza hapa

0: Na hapa ni katika mpira mtelezo nyumbani kwa TBC ambapo tunaendelea kuteleza kokote pale ulipo kupitia TBC One, TBC Taifa. Ni michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea kutimua vumbi na leo ipo shughuli saa 4 pale. Shughuli hii shughuli ambayo inakwenda kuwakutanisha ni Ureno dhidi ya Hispania. Lakini kabla ya kwenda kutazama pia shughuli hii, ni kumbuke ya kwamba jambo limekuwa ni jambo dungudungu kwenye Majr atangaza rasmi kustaafu soka kwa upande wa timu taifa.
1: Ilijaribu na kujaribu, safari ilianzia hapa MetLife na inamalizika hapa, sasa inatosha.

licha ya kariera yake kumalizika kwa maumivu, Neema bado alikumbuka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni jioni ya maumivu zaidi kuliko jioni nyingi alizowahi kuzipitia. Nyasi za MetLife zilikuwa zinahitimisha safari ya Bisho Neema kuitumikia timu ya taifa ya Brazili. Hakuhitaji mataji.

wa mijioni ya Julai 5 mwaka 2026 ilikuwa wa safari ilianzia hapo hapo MetLife Agosti 7 mwaka 2010 akiwa na kikosi cha Brazil. Neymar aliongoza timu yake kwa mara ya kwanza kushinda mabao mawili kwa bila dhidi ya Marekani. Ndipo hapo ambapo safari yake imetamatika baada ya Brazil Selecao Samba Boys kupoteza dhidi ya Norway kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Jioni hii itamatisha kila kitu. Ni dhahiri mwana mfalme hakuwa tena mfalme. Alichotamani kwenye usingizi wake hakikutokea. Nilijaribu

kazi. Kipaji chako kilitosha kuwa nakshi nzuri kwenye soka la dunia. Hakika nyasi hazitojutia miguu yako kuzikanyaga ukicheza soka.

0: safari ya Neema namna ambavyo pia imetamatika mara baada ya kuchomolewa jana dhidi ya Norway, shughuli kwao ikaisha bila namna ambavyo Haaland yeye aliamua kuitamatisha kikatili zaidi, yani kiubaya zaidi. Akasema safari yenu inatosha. Je, leo ni machozi kwa CR7 ama shughuli kwake itakuwaje? Cristiano Ronaldo
1: ardhi ya Afrika pale bondeni kwa Madiba chini ya utawala wa kizazi chao cha dhahabu cha soka. Tunazungumzia akina Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Villa, Fernando Torres, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Gerard Pique, Cesc Fabregas na mlinda mlango hatari Iker Casillas. Kocha wao akiwa ni mzee wa kazi Vincent Del Bosque. Wakafanikiwa bao moja kwa bila na kubeba taji lao la kwanza kabisa la kombe la dunia. Isitoshe, walisindikizwa na mashairi ya ile ngoma ya Shakira na Waving Flag. Hata hivyo, La Roja kwenye michuano ya kombe la dunia wamecheza mara 17 kwenye makombe ya dunia tofauti tofauti. Kabla ya mwaka 2010, rekodi yao nzuri ilikuwa kuishia nafasi ya 4 kwenye kombe la dunia la mwaka 1950. Waliwahi pia kuhodhi mashindano ya kombe la dunia, yaani kuwa wenyeji mwaka 1982, na wakatolewa kwa aibu kwenye hatua ya makundi. Mwaka 2014 wakiwa mabingwa watetezi, wakaondoshwa katika hatua ya makundi mapema na kuondoka katika hatua ya 16 bora kombe lililofuata la mwaka 2018, na mwaka 2022 wakaondoka tena katika hatua ya 16 bora. Falsafa yao mashuhuri ya soka ya uchezaji ni tiktak, soka lenye pasi nyingi, ambalo kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2012 iliwapa mafanikio na kuweka heshima kubwa. Kinara wao mabao kwenye michuano hii ya kombe la dunia ni David Villa mwenye mabao 9, lakini sasa ameshastaafu. Lakini sasa uwekezaji wao kwenye soka la vijana ndio unawapa nafasi ya kujumuishwa miongoni mwa tishio kwenye kombe la dunia la mwaka huu 2026. Tena
0: bwana ile kapitano, tamani tuendelee na makala hii ya Hispania pamoja na Ureno, lakini muda nao vile vile pia haujakuwa rafiki kwetu sana. Muda nao nakimbia, na sisi tuseme kwamba unalokumalizia tuondoke. Daudi, unalokumalizia tuondoke hapa.
2: Mwisho wa siku mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo.
0: Basi insha Allah, mimi ni Tosoli Mwikalo, hapa ni Eli Kapitano, tukutakia usiku uliomwema.

0: alifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala baada ya kunyolea.
2: Hitmax
3: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax
4: kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu, zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu ya kidonge, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax
3: ni Hitmax, iwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
4: kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax, hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni kali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.
6: Tabasamu hii.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Magolo Nchemba amewalika wafanyabiashara kutoka Ufaransa kuwekeza nchini Tanzania. Baraza la mitihani la taifa NECTA limewafutia matokeo watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mitihani ya kidato cha 6 na 14 wa ualimu kwa kufanya udanganyifu kwenye mitihani yao. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata watu 4 kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu jijini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtembelea na kumjulia hali Sheikh Rashid Hamad Othman, kaka mkubwa wa mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, anayepatiwa matibabu katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Akiwa hospitalini hapo, Rais Dr. Samia pia amejulishwa kuhusu kuwepo kwa mchezaji wa timu ya Yanga Pacome Zouzoua katika chumba jirani, ambapo amepata muda wa kumtembelea na kumpa pole kufuatia majeraha aliyopata katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo hivi karibuni. Paris. Waziri Mkuu Dr. Magolo Nchemba amesema uhusiano wa wafanyabiashara wa Tanzania na Ufaransa ni muhimu katika kukuza uchumi wa nchi zote mbili pamoja na watu wake. Waziri Mkuu Dr. Magolo amesema hayo wakati wa mkutano na wafanyabiashara uliojikita kujadili fursa zilizopo kwa pande zote mbili, ambapo amehimiza pande hizo kujenga uhusiano mzuri wa kibiashara utakaotoa fursa kwa wananchi na kuchangia maendeleo endelevu katika nchi hizo. Awali waziri wa mambo ya nje Balozi Mahmoud Thabit Kombo amesisitiza kuwa msimamo wa Tanzania ni kuhakikisha kwamba uhusiano wake na Ufaransa unadumishwa. Kwa upande wao, wafanyabiashara wa Ufaransa wamesema wataendelea kuwekeza Tanzania hususan katika sekta ya kilimo. Katika hatua nyingine, serikali imeingia makubaliano na shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya elimu, sayansi na teknolojia UNESCO ya kujenga chuo kitakachofundisha tamaduni na lugha za Afrika, ni ikiwa ni kuhifadhi lugha hizo zikiongozwa na Kiswahili. Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo Paul Makonda amefikia makubaliano hayo na naibu mkurugenzi mkuu wa UNESCO Lydia Brito leo jijini Paris nchini Ufaransa, ikiwa ni kuelekea siku ya Kiswahili duniani hapo kesho Julai 7 mwaka huu. Waziri Makonda amejadiliana UNESCO namna ya lugha ya Kiswahili kutambulika rasmi katika mitandao ya kijamii iliyotoa fursa kwa watengeneza maudhui mtandaoni. Dar es Salaam. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, hali ya mkondo joto baharini au El Nino imeanza katika ukanda wa Cretopic wa bahari ya Pacific na inatarajiwa kuimarika kwa kasi kati ya mwezi huu wa Julai na Septemba mwaka huu. Akizungumza na TBC kuhusu utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24, meneja ofisi kuu ya TMA Mafuru Biseke amesema mamlaka hiyo inatarajia kutoa taarifa itakayohusisha na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na hali hiyo mwezi Agosti mwaka huu. Awali mamlaka ya hali ya hewa duniani WMO imesema hali hiyo itaongeza uwezekano wa mawimbi ya joto, ukame, mvua kubwa na matukio mengine ya hali mbaya ya hewa katika maeneo mengi duniani. Nchi zinazopakana na Ghuba ya Guinea zinatarajiwa kupata mvua nyingi katika kuliko kawaida, wakati wa ukanda wa pembe ya Afrika unakabiliwa na uwezekano mkubwa wa mvua chache na ukame, hali inaweza kuhatarisha uzalishaji wa chakula, upatikanaji wa maji na vyanzo vya kujipatia kipato kwa mamilioni ya watu. Dar es Salaam. Baraza la mitihani la taifa NECTA limewafutia matokeo watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mitihani ya kidato cha 6 na 14 wa ualimu kwa kufanya udanganyifu kwenye mitihani yao. Akitangaza matokeo ya kidato cha 6 na ualimu kwa mwaka 2026 jijini Dar es Salaam, karibu mtendaji wa baraza hilo Profesa Saidi Mohamed amesema wahitimu hao wamefutiwa matokeo yao kwa mujibu wa sheria baada ya kukamatwa wakitafuta majibu kwenye mitandao. Baada baada ya kutangaza kufutiwa kwa matokeo hayo, Profesa Mohamed amesema ubora wa ufaulu kwa kidato cha sita umeendelea kuwa zaidi ya 99% kwa miaka minne mfululizo. Kuhusu matokeo ya walimu ngazi ya stashahada ya sekondari, Profesa Mohamed amesema 92.45% wamefaulu. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na kuwahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kutembelea maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea maonyesho hayo ya 50 ya biashara ya Sabasaba, Waziri Katambi amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha wananchi wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Waziri Katambi amesema mpaka sasa hakuna tishio lolote la kihalifu lililobainika katika maonyesho hayo, huku akitoa wito kwa wamiliki wa vyombo vya habari, waandishi wa habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kutumia majukwaa yao kwa kuzingatia sheria, maadili ya taaluma na maslahi ya taifa. Mbeya. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata watu wanne kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu na uhalifu katika maeneo mbalimbali ya jijini Mbeya. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Nikuzaga amesema watu hao wanashikiliwa na viongozi wa jumuiya ya wanafunzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA vyuo vikuu mkoani Mbeya. Kamanda Kuzaga amesema watuhumiwa hao wamekamatwa katika eneo la Mafia lililopo kata ya Maanga jijini Mbeya, wakihamasisha wananchi kufanya vurugu. Aidha, kamanda huyo wa polisi mkoa wa Mbeya amewasihi wananchi kutojihusisha na watu wanaohamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani na kuwataka kutoa taarifa katika vyombo vya ulinzi na usalama pindi wanapobaini kuwepo kwa watu wanaohamasisha vitendo hivyo viovu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kilimanjaro. Watanzania wamekumbushwa kuendelea kulinda amani ya taifa na kujiepusha na viashiria vyovyote vinavyolenga kukiuka sheria, kwani kufanya hivyo ni kwenda kinyume na maelekezo ya vyombo vya usalama na serikali kwa ujumla. Wito huo umetolewa na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, Rebras Mchome, ambaye amesema matukio ya vurugu ikiwemo uharibifu wa vituo vya mabasi, vituo vya afya, shule na baadhi ya ofisi za umma na mali za wananchi sio njia sahihi ya kutafuta maridhiano na maendeleo. Mchome amesema CHADEMA inaamini katika maendeleo na demokrasia na hivyo haipaswi kuhusishwa na vitendo vinavyoharibu miundombinu ya umma. Dar es Salaam. Umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Dar es Salaam umewasihi wananchi kutowaunga mkono baadhi ya watu wenye nia ovu ya kufanya harakati za kuhamasisha maandamano kwa lengo la kuvuruga amani iliyopo nchini. Wakizungumza na waandishi wa habari kuhusu taarifa zinazozagaa katika mitandao ya kijamii, mwenyekiti wa umoja huo Maalim Juma Mayunga amewataka wananchi kulinda utulivu na amani iliyopo nchini ili kuwanusuru watoto na wanawake ambao watakuwa waathirika wakubwa wa vurugu. Aidha, baadhi ya walimu wa madrasa wameomba elimu ya dini kurudishwa katika ngazi ya shule za msingi ili kuwezesha vijana kutambua thamani ya upendo na amani ili kutengeneza miongozo bora, viongozi bora, imara na wanaojitambua. Lindi. Waziri mkuu mstaafu na mwenyekiti wa baraza la ushauri la rais kuhusu chakula na kilimo Mizengo Pinda amesema miundombinu ya bandari ya uvuvi ya Kilwa Masoko mkoani Lindi itawezesha uchakataji wa mazao ya samaki katika viwango vya usafi vinavyokidhi soko la kimataifa. Waziri mkuu mstaafu Pinda amesema hayo wakati alipoambatana na timu ya wataalamu kuangalia namna samaki watakavyovuliwa, kuchakatwa na kuuzwa katika bandari ya kisasa ya Kilwa Masoko. Amesema kuwa muda mrefu wadau wakiwemo wavuvi wamekuwa wakitafuta mbinu itakayowezesha uchakataji mzuri wa mazao ya bahari, hivyo ujenzi wa bandari ni suluhisho. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Talak amesema tayari serikali inachukua jitihada za kuukandisha vijana na fursa za bandari hiyo, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tayari ameshagawa boti za uvuvi 30 kwa wavuvi wakatai na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa bandari hiyo. Ujenzi wa bandari hiyo umefikia 99.99% huku kinachoendelea sasa ni majaribio ya mitambo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaalika wafanyabiashara kutoka Ufaransa kuwekeza nchini Tanzania. Baraza la mitihani la taifa NECTA limewafutia matokeo watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mitihani ya kidato cha sita na 14 wa ualimu kwa kufanya udanganyifu kwenye mitihani yao. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari. Na jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata watu wanne kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu jijini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Mkuri baada ya habari.
1: Kwa ujumla, taasisi na mashirika ya umma yana mchango mkubwa katika kufanikisha safari ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Watanzania. Na ndiyo maana serikali imekuwa na inaendelea kuwa na hisa katika taasisi na mashirika hayo ili kuongeza ufanisi na kuwaletea manufaa wananchi. Na matunda ya uwajibikaji wa kweli wa taasisi na mashirika haya ya umma hapa nchini hujidhihirisha katika siku ya gawio, ambapo taasisi na mashirika hurejesha serikalini mapato yake yasiyokuwa ya kodi ili yatumike kutunufaisha Watanzania. Ndio maana tunasema siku ya gawio ni siku ya wananchi, kwani ni siku ambayo mashirika na taasisi za umma huonyesha wananchi kile walichokivuna ama kukizalisha, ambacho hatimaye wananchi hukitumia katika kuifanikisha safari yao ya maendeleo. Katika mwaka huu wa 2026, hafla hiyo ya siku ya gawio imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam chini ya kauli mbiu uwekezaji wa umma wenye matokeo, njia ya uchumi shindani, maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango yenye thamani ya shilingi trilioni 1.327. Hii ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na gawio la mwaka jana 2025, ambapo serikali ilipata shilingi trilioni 1.28. Sasa akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka taasisi za umma kuthaminiwa kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika uchumi wa taifa. Kwani ongezeko la gawio la mwaka huu limetokana na kuimarika kwa tija, uzalishaji na ufanisi wa taasisi za umma, huku akisisitiza kuwa mafanikio ya taasisi hayapimwi kwa gawio pekee, bali pia kwa ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika ukuaji wa uchumi. Ndiyo, mara zote mafanikio hayadhihirishwi kwa makaratasi ama maandishi, bali kwa matunda chanya ya kazi inayoonekana. Hafla ya siku ya gawio lengo lake sio tu kuzipongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri katika gawio, bali pia kufanya tathmini kwa yale ambayo hayakufikia malengo yake, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia amezitaka taasisi zilizoshindwa kutoa gawio ama zilizopunguza kiwango cha gawio kulingana na mwaka uliopita kufanyiwa tathmini ili kubaini sababu za mwenendo huo na kuchukua hatua stahiki. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wa Tanzania, kwani mara zote hekima na busara humtaka aliyejikwaa kukaa chini na kujiuliza kwa nini amekumbwa na kadhia hiyo, ili baadaye aendelee na safari yake bila ya kujikwaa na kuanguka tena na hatimaye afike salama. Na ni ukweli uliobayana kwamba ili kuyafikia mafanikio ya kweli, viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hawana budi kutimiza wajibu wao kikamilifu katika kazi zao. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa mara nyingine amewahimiza watendaji wakuu wa taasisi za umma kusimamia kwa karibu utendaji wa taasisi zilizo chini yao, na kusema kuwa wajibikaji na tija si jukumu la ofisi ya msajili wa hazina pekee. Na pia ameelekeza ofisi hiyo kuendelea kusimamia uwekezaji wa serikali ili ulete manufaa yanayolingana na thamani ya umiliki wa serikali. Ndugu zangu wa Tanzania, sasa ni bayana kwamba utekelezaji kamili wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 tumeanza rasmi Julai mosi mwaka huu 2026. Dira ambayo lengo lake ni pamoja na kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati wa juu, huku pato la taifa likiwa ni dola za Kimarekani trilioni 1 kwa mwaka na pato la mwananchi likiwa ni dola 7,000 kwa mwaka. Hivyo basi, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo, ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia unahitaji taasisi zenye nidhamu, uadilifu, ubunifu na utendaji unaopimwa kwa matokeo badala ya mazoea. Kwani hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea, ndugu zangu. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu pekee. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Wakati tunaadhimisha siku ya Kiswahili duniani, tunajivunia hatua zote zilizochukuliwa za kukiendeleza Kiswahili. Sasa kinajulikana kimataifa. Lengo la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere limefanikiwa.
1: Kiswahili kimefaulu kiasi ambacho kinashambulia lugha nyingine. Bahati moja tuliyopata wa Tanzania ni kuwa na Kiswahili. Kama tungekuwa hatuna Kiswahili, lugha zetu ni hizi za Kizanaki na Kizaramo hivi, ingekuwa tabu kidogo.
0: Shaka yake ilikuwa ni kuimarisha umilisi wa lugha hii.
1: Kiswahili kina nguvu sana, lakini pamoja na hivyo bado ni lugha ndogo katika mahitaji ya dunia ya leo. Ni lugha ndogo, haiwezi kutosheleza sisi katika kusema na wenzetu. Kwa hiyo ndio maana nasema sisi tuliopata bahati tena ya kuwa kwanza tuna Kiswahili halafu tuna Kiingereza. Kwa hali ya dunia ya leo haifai kupuuza tunasema lugha ya wakoloni ni lugha. Lakini lugha ina faida tu kwa sababu inasemwa na wengi sana. Ndio lugha hasa, kama unaijua hiyo utakwenda kila mahali. Kwa lugha ya kusema tu duniani mahala, ukijua hiyo inakusaidia mahala pengi. Kiingereza ndicho Kiswahili cha dunia. Na watu wengi sana wanajifunza. Mataifa mengi sana yanao lazima wajifunze Kiswahili. Kwa hiyo sisi kukiacha alafu tuje tuanze upya, mimi nadhani si maneno mazuri. Tuache lugha na kuweza kujua lugha mbili ni kazi rahisi sana. Hasa mkianza kwa watoto wadogo. Ni kazi, mtu anaweza kusema lugha, mtoto mdogo anaweza kusema lugha mbili zote akazijua vizuri tu bila matatizo makubwa sana. Kwa hiyo si kuchagua ama Kiswahili ama Kiingereza. Naweza kabisa lugha ya taifa letu ni Kiswahili, lakini Kiingereza tunakiweza vizuri. Kitatusaidia sana. Lazima kujua lugha nyingine na hasa lugha kubwa namna hiyo ambayo haina matatizo kwetu kwa sababu tumeirithi katika vitu vyote tulivyovirithi kwa wakoloni hawa. Mimi ningeweza kusahau mingine yote isipokuwa Kiingereza. Kwa sababu hiyo ni jambo kinatusaidia, maana faida yake wazi kabisa.
0: Huo ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Nayo hofu kwa sababu ya nguvu ya Kiswahili, ukiondoa motisha ya Kiingereza kitakufa tu. Kigumu kujifunza Kiingereza ni kazi ngumu tu. Kwa nini watu hangaika kujifunza Kiingereza kama Kiswahili kinatosha? Kama Kiswahili kinatosha tangu darasa la kwanza kikufikisha mpaka university, unataka Kiingereza cha kazi gani? Motisha, ukiondoa motisha ya kwamba Kiingereza ni njia ya elimu ya juu, kinakufa. Ndio hofu yangu hiyo. Mimi nayo hofu hiyo tu. Mimi si hofi Kiswahili kwamba Kiswahili hakiwezi kufanywa kikafundisha lugha, kikafundisha elimu ya juu. Kinaweza. Kwani kuna matatizo gani? Ni uamuzi tu kwa sababu lugha ipo kubwa nzito. Kilichobaki ni msamiati yote hii ni ya kwazima tu. Kwani maneno ya Kiingereza haya ni yote haya yanayotumika kwa science ni ya kuazima tu, yametumbuka, si Kiingereza. Kwa sababu science ni lugha ya peke yake tu. Mnatafuta maneno mnayapachika. Na akisimama profesa pale akaeleza mambo ya science, mama yake haelewi anasema nini. Kwa sababu anazungumza juu ya lugha nyingine tu. Nyingine tu, wala si lugha ya namna ile. Kwa hiyo msamiati wa kutumia kwa sababu ya elimu ni msamiati unaundwa tu, na kila siku yanatokea maneno mapya. Hivi ninavyosema sasa hivi, kuna mtu huko sasa hivi atakuwa amepata neno jipya kwa jambo jipya anayotaka kulieleza, sasa jipya inatokea. Kwa hiyo tukiamua tunaweza kutumia Kiswahili kwa elimu ya juu, na hatima yake mimi nadhani ndivyo tutakavyofanya na tutafanya kama zinavyofanya nchi zingine hizi, nchi za Nordic. Wanafundisha lugha mbali nyingi sana, lakini hawazitumii lugha hizo kwa elimu yao. Elimu ya juu yote wanatumia lugha zao. Lugha zao zinatosheleza, lakini ni watu wanajifunza sana lugha nyingine. Kwa hiyo Mswidi yeyote yule, barabarani anajua Kiingereza. Lazima ajue, watu wadogo wale lazima wajifunze Kiingereza. Kwa hiyo lazima wanajua Kiingereza. Na nchi nyingi zile za Ulaya sasa hivi, mtu yote aliyemaliza secondary school anajua Kiingereza. Utasema naye Kiingereza, anasema kwa urahisi vizuri tu Kiingereza. Wanafanya hivyo, lakini wanajifunza elimu ya juu kwa lugha zao. Kwa hiyo la maana ni kwamba lazima Kiswahili, lazima Kiingereza kifundishwe. Lakini mimi nasema bado nina mashaka tu kwamba Waswahili hawa ukiwaondolea motisha ukiondoa motisha ya kujifunza Kiingereza, kinaweza kikafa. Na kikifa, mimi nadhani tutarudi nyuma kidogo. Kiswahili kitakwenda mbele, lakini tunaweza tukarudi nyuma bila sababu. Hiyo tu ndiyo kwa upande huo nidhani nisemea. Lakini kwa kweli tunayo haja ya nasema kuondoa kama hofu kama hiyo ninayoisema na kuendeleza Kiswahili, tuweze Kiswahili kwa mahitaji yetu yote. Sasa moja katika mambo ambayo nadhani hatuna budi tuyafanye katika kupanua Kiswahili kwa ya sasa, sema sio matumizi ya Kiswahili katika elimu tu, mpaka elimu ya secondary, elimu ya ufundi na elimu ya vyuo vikuu, ambayo ndio upanuzi, lakini lazima tuipanue lugha ya Kiswahili katika maeneo mengine mengi tu ya mawazo tu. Sasa Kiswahili pamoja na hapa kilipofika hakina mambo ya kusoma, hatuna kama mambo ya kusoma, na kwa hiyo Kiswahili kwa maana hiyo ni maskini. Kwa maana hiyo Kiswahili ni maskini kwa sababu hakuna kitu cha kusoma. Lugha unaweza kusema lugha pana, ndio, lakini lugha pana hii sasa ina nini? Haina kitu. Siwezi kwenda katika library pale mimi nitafute kitabu cha Kiswahili. Kipo kitabu gani cha Kiswahili kitanifaa? Hakuna. Kwa hiyo matabu haya tulionayo ni Kiingereza tu, hata kwangu pamoja upenzi yangu yote ya Kiswahili, lakini nyumbani kwangu pale ukiwa utakuta matabu yamejaa tele tu ya Kizungu. Kiswahili sina. Kiswahili gani? Kiswahili nacho, Kiswahili nilicho nacho, vitabu vya Kiswahili hivyo navyo vyenye lugha nzuri sana, kimoja ni Biblia. Ndio. Lugha nzuri sana, imetafsiri walitafsiri wazungu, lakini walikusanyika wazungu hao, nadhani wazungu na lakini nadhani walipata Waswahili. Waswahili wanajua lugha vizuri kidogo hao mwanzo. Wakatafsiri vizuri sana. Sasa hivi wakinipa ile naweza nikawasaidia kutafsiri, nikawasaidia hapa na hapa na pale, lakini tafsiri ni nzuri sana ya Kiswahili. Na lugha hupanuka namna hiyo. Lugha kama Kiingereza, Kiingereza kimesaidiwa sana Biblia. Biblia ilikuwa kwanza ni Kilatini. Kiingereza wakati huo hakijulikani sana. Lakini wakatafsiri Biblia, ndicho kitabu kilichokuwa kinajulikana wakati huo. Kikatafsiriwa kwa Kiingereza kizuri tu cha wakati huo. Sasa kinaonekana cha zamani zamani, lakini kizuri. Hata Kiswahili sasa hivi ukichukua utaona kama Biblia ukichukua utaona kama cha zamani zamani sana. Wametumia Kimombasa Mombasa hivi ndani yake mle. Nadhani walitumia watu wa namna hiyo kuwasaidia kutafsiri. Kwa hiyo kinaonekana kama cha zamani, lakini kizuri sana Kiswahili. Waingereza walifanya hivyo na kikasaidia sana kukuza lugha ya Kiingereza. Ndio lugha ya mfalme inaitwa. Ile ya Biblia. Ndio King's English. Hicho ilifanya. Sasa nasema tafsiri ya Biblia iliwasaidia. Halafu tafsiri nyingine, kabla hawajaanza kutunga vitabu vyao wenyewe tu, wametafsiri Biblia, halafu wametafsiri maandishi mengi ya Magiriki, ya Warumi, maandishi mazuri tu, watu waliotangulia wana mawazo mazuri tu, wameandika vizuri sana, wakayatumia mawazo yale katika kuweza kupanua lugha yao, wametumia. Sasa baada ya hapo tena lugha imekuwa na wameweza kupanua. Kwa hiyo nasema tunalotaka moja sasa ni kuweza kukipa Kiswahili na wasema Kiswahili na wasomi wa Kiswahili na wapenzi wa Kiswahili, Kiswahili kitakachowasaidia kupanua elimu yao. Sasa na elimu iko duniani sasa hivi kama hivyo tunavyosema, tunaweza kuwafundisha wanaweza kuitumia mpaka university, sawa, lakini elimu leo duniani ipo. Mawazo ya dunia yapo katika kila aina ya filosofi, ya usanii, ya aina mbalimbali yako duniani. Sasa tuwape Waswahili, tusingoje mpaka watunge yao. Watayatumia haya kwanza kupanua lugha yao, alafu baadaye Kiswahili chenyewe kitakuwa matunda. Kwa hiyo kitu cha kusoma nini, wasome Waswahili hawa, lazima tuwasaidie. Tuwasaidie waweze kupata mambo ya kusoma. Nasema eneo moja la haraka sana ni tafsiri. Asa tafsiri nalo ina utaalamu wake. Nimesoma tafsiri fulani, watu wanachukua tafsiri, mama yangu ana tafsiri. Si lugha, si Kiswahili. Sasa wana tafsiri lakini si Kiswahili. Na watatuharibia Kiswahili kwa tafsiri hizi za ovyo ovyo hizi.
2: yanachukua mtu anatafsiri basi basi maneno yaliyomo mle ni Kiswahili lakini si lugha ya Kiswahili. Na tafsiri zinasaidia sana katika kuweza kupata lugha, kupata lugha nzuri tu ukipata mtu anatafsiri vizuri utapata mambo mazuri tu na lugha nzuri sana ya kusoma. Sasa nani watusaidie katika kutafsiri? Eneo moja laweza kutusaidia katika kupanua Kiswahili ni mambo ya kusoma yawepo mengi, watu wawepo, wawe na akiingia katika library aweze kuchagua vitabu vya kuweza kusoma kwa Kiswahili. Mimi nadhani hatua hiyo sasa ni hatua kubwa, si ya kukuza lugha tu, lakini nasema si kusema Kiswahili je kitakufa kifi. Kiswahili sasa kifi, lakini sasa tukipanue kwa maana ya kwamba watu wanaopenda Kiswahili na wao wafurahie masomo ya duniani, maana yapo duniani masomo mazuri tu. Nasema kama tusingetafsiri Biblia kwa Kiswahili leo wangesoma wachache sana, ungekuwa wanasoma Biblia. Sasa Biblia ipo, ni maandiko mazuri. Au msahafu wa Kiislamu, sasa sijui Waislamu wanasema, mimi nasoma msahafu wa Kiislamu, sijui kama ni tafsiri nzuri sana kama ya Biblia. Nasoma zote mbili kwa Kiswahili. Lakini nasoma. Sasa sijui na shehe wanavyosema wenyewe kama ni kitu kinaruhusiwa, nadhani kinaruhusiwa. Maana wasingekubali kutafsiri kama ingekuwa hairuhusiwi, kwa hiyo nadhani naruhusiwa. Lakini kwa sababu kipo haina maandiko makubwa haya. Kwa hiyo watu wanaweza, Muislamu wa kawaida, kwa sababu maandiko haya makubwa yapo kwa lugha anayoiweza. Kwa hiyo yako anaweza kuyapata mwenyewe maandiko makubwa yamebadili dunia. Sasa anaweza kuyapata mtu sababu hapo yasipokuwa hapo mpaka ajifunze Kiarabu. Sasa hivi kweli Waswahili hao jibu wangoje Kiarabu ndio waweze kusoma mambo makubwa duniani? Maana kwa hiyo mambo makubwa haya duniani yaliyobadili, yamebadili dunia, yamebadili historia ya dunia, yapo kwa Kiingereza, kwa lugha mbalimbali. Nasema tunaweza tukayaweka katika Kiswahili na watu wetu wakayapata mawazo. Sasa hawana, nadhani tungeweza tukafanya jitihada kubwa tukasaidi. Nadhani ni hatua moja, mimi nadhani ni hatua moja kubwa sana ya sasa, kwa maana ya kupanua Kiswahili, ya kuwasaidia wasomaji Kiswahili waweze kutumia hazina ya dunia iliyopo. Maana iko hazina, hawezi kuipata isipokuwa kwa Kiswahili. Ipo hiyo, si lazima tungoje mpaka maprofesa tunge vitabu vyao vya Kiswahili watunge. Inachukua muda mrefu sana.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Julai 18 mwaka 1988 katika sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya Bakita zilizofanyika nyumbani kwake Msasani jijini Dar es Salaam.

0: Kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, ninakukaribisha msikilizaji katika mfululizo wa matangazo maalum ya maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara. Hapa ndipo tunapokukutanisha na taasisi, wafanyabiashara na wawekezaji wanaoonesha bidhaa, huduma na fursa mbalimbali. Mimi ni Isa Sebea. Tunatembelea banda la wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, na tunakutana hapa na Patrick Sabuni, afisa leseni kutoka BRELA, kutueleza kwenye msimu huu wa Sabasaba wamekuja na ofa gani, na hapa anaanza kutuambia katika mazungumzo na mwenzangu Shadida Dalanga.
1: Kwanza tunapenda kuwajulisha watumiaji ama wateja wa BRELA kwamba kwenye msimu huu wa Sabasaba BRELA tuna mfumo mpya ulioboreshwa ambao ni mfumo jumuishi unaotoa huduma zile za BRELA, zote zinapatikana kwenye mfumo mmoja. Mfumo huu unajulikana kama BRELA Online Services ama BOS. Ni mfumo ambao zile huduma za usajili wa makampuni, usajili wa majina ya biashara, utoaji wa leseni za biashara kundi A ambazo zamani zilikuwa zinapatikana kwenye mfumo wa ORS na TNBP, sasa hizo huduma zote zimeunganishwa kwenye mfumo mmoja unaojulikana kama BOS. Kwa hiyo kwenye simu huu wa Sabasaba BRELA tuko hapa kuhakikisha tunawasaidia wateja wote ambao wanafika kwenye banda letu kuweza kupata hizo huduma zote ambazo zinapatikana kwenye huu mfumo jumuishi.
2: Pengine kuna huduma zozote ambazo zinaweza kukamilika hapa hapa, kwa maana mtu akaja akaanza hatua ya kwanza mpaka akakamilisha?
1: BRELA hapa kwenye banda letu Sabasaba tunatoa huduma zote ambazo mteja huu anataka kuzipata, ambazo zinatolewa na wakala wa usajili wa biashara na leseni kwa maana ya BRELA. Huduma ya kwanza ambayo mteja akifika kwenye banda letu ataweza kupata ni usajili wa kampuni. Mtu akitaka kufanya usajili wa kampuni akifika hapa tunatoa huduma saidizi za papo kwa papo, kuanzia kwenye hatua za ujazaji wa taarifa zake za mteja na mpaka tunaweza kumpa ankara ama bili ya kuweza kulipia, analipia na mwisho wa siku tunafanyia kazi ombi lake na mpaka anapata cheti cha usajili. Huduma ya pili ambayo ataipata hapa mteja akifika ni mteja ambaye anataka kufanya zile huduma baada ya usajili wa kampuni, labda anataka kuomba taarifa za kampuni fulani, tunatoa hiyo huduma, anaweza kulipia na akapata taarifa za kampuni husika hapa hapa. Akitaka kulipia mizania ya mwaka ama tunasema kufaili zile annual returns, mteja akifika hapa tunatoa hiyo huduma saidizi mpaka anaweza kufaili zile ritani zake hapa hapa. Lakini pia huduma nyingine ambayo mteja ataipata akifika hapa bandani kwetu ni usajili wa majina ya biashara. Usajili wa jina la biashara tunautoa hapa hapa. Mteja anatakiwa kufika hapa na kitambulisho chake cha NIDA. Anatakiwa kufika hapa awe na shilingi 20,000 tu kwenye simu yake ambayo tutampa ankara ya malipo, ataweza kulipia na tunaweza kukamilisha huduma yake na akapata cheti chake cha usajili wa hilo jina la biashara hapa hapa. Huduma nyingine ambayo ataipata mteja anapofika hapa ni kuweza kulipia ada ya utunzaji wa jina, lakini pia anaweza kufanya mabadiliko ya jina lake la biashara. Vyote hivyo vinafanyika hapa bandani. Huduma nyingine ambayo anaweza kupata hapa mteja ni usajili wa kiwanda kidogo. Akifika hapa tunaweza kumsajilia na akaweza kupata cheti cha kiwanda, lakini pia tunaweza akifika hapa anaweza kupata leseni ya kiwanda kichakati ama kiwanda kikubwa, tunasema ile temporary industrial license. Mteja akifika hapa bandani na andiko lake la mradi ama business plan, akafika na uthibitisho eneo lake kwamba eneo hili linaruhusiwa kwa matumizi ya uzalishaji wa bidhaa au matumizi kama kiwanda, huyo mteja tunaweza kumpokea, tutamweza kumuongoza na tutasajili, atapata leseni yake ya kiwanda hapa hapa. Na huduma nyingine ya mwisho ambayo anaweza kuipata akifika hapa bandani ni leseni ya biashara kundi A. Kama wateja wetu ambao wanajua BRELA ina jukumu la kutoa leseni ya biashara kundi A, hii leseni ya biashara inatolewa kwenye zile biashara ambazo zina sura ya kitaifa, kimataifa ama biashara inayosimamiwa na SELA. Hiyo leseni hizo za biashara zote mteja akifika hapa bandani ataweza anaweza kuzipata, ikiwemo kama ni biashara mpya anaanzisha, tunaweza kumuongoza na akaweza kupata leseni yake. Ikiwa anataka kuhuisha leseni yake ya biashara ama tunasema kulinyu, akifika hapa bandani BRELA tutamuongoza na ataweza kupata leseni yake ya biashara. Lakini pia ikiwa anataka kufanya mabadiliko ya eneo, kwa maana ya kuhamisha leseni yake kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine, pia ataweza kupata hapa hiyo huduma. Kama amefunga biashara anataka kutujulisha, yeye afike bandani hapa, sisi BRELA tutaweza kumuongoza. Hizo huduma zote ambazo nimezitaja hapa, zote hizo zinapatikana kwenye mfumo ulioboreshwa BRELA online system. Huo mfumo unatoa hizo huduma zote, na hizo huduma nilizoziainisha hapa hazipatikani tena kwenye ile mifumo yetu ya zamani, kwa maana ya ORS pamoja na TNBP. Hizo huduma zote zinapatikana hapa.
2: Shukrani sana. Pengine mtu ambaye anataka kuja sasa, baada ya kuona hivi, anataka kuja kufanya kupata huduma hizo, ni vitu gani vya muhimu ambavyo anatakiwa kuwa navyo ili kuhakikisha anapata hiyo?
1: Wateja ambao wanataka hizo huduma zinazopatikana hapa kwetu, kwanza tuna wale wateja ambao wanataka labda kuhuisha leseni yake ya biashara. Kama unataka kuhuisha leseni yako ya biashara, unatakiwa ufike tu hapa na hati ya kutodaiwa kodi, kwa maana ya tax clearance. Unatakiwa ufike na uthibitisho eneo lako mahali ambapo biashara yako ilipo, kwa maana ya mkataba ama hati miliki ya lile eneo. Ukifika tu na hivyo viambata viwili, utaweza kuhuisha leseni yako. Kwa mteja ambaye anataka kuomba leseni mpya ya biashara, yeye anatakiwa afike hapa bandani na uthibitisho wa lile eneo lake tu la biashara, kwa maana ya mkataba wa pango ama hati miliki ya lile eneo ama mkataba wa mauziano. Akifika na hizo document, basi anaweza tukamwombea leseni yake mpya ya biashara, tukampa ankara malipo akalipia na akaweza kupata leseni yake. Mteja anataka kusajili jina la biashara, yeye anachotakiwa kuwa nacho, anatakiwa afike hapa na namba yake ya NIDA. Anatakiwa afike hapa awe na shilingi 20,000 tu kwenye simu yake, ili tutakapompa ile ankara ya malipo aweze kulipia hapa hapa na ataweza kupata jina. Taarifa zingine ni zile zile taarifa za kawaida, kama namba yake ya simu, anwani ya maeneo biashara yake itakapokuwa. Hizo tutaweza kumuuliza tu ana kwa ana, ataweza kutujibu. Lakini pia mteja mwingine ambaye anataka kusajili kampuni, yeye anatakiwa afike hapa na ile katiba ya kampuni, au tunasema memorandum and article of association. Akifika nayo hapa tu, kama ni mzawa aje na memati basi na TIN namba yake, afike hapa na namba zao za NIDA, basi tutaweza kuwasajilia, kujaza taarifa zao, tutawapa bili ambayo inategemea ada ya usajili wa kampuni inategemea na mtaji atakao kuwa ameuainisha kwenye ile katiba yake ya kampuni. Kwa akiwa nayo tu hiyo, akifika hapa tunamsajilia kampuni. Mteja ambaye anataka kuomba taarifa za kampuni mbalimbali, yeye akifika hapa, yeye anatakiwa kuja tu na ile jina la hiyo kampuni ama namba ya usajili wa hiyo kampuni anaotaka kuiombea hizo taarifa. Lakini huduma ya mwisho ambayo akifika hapa atapata, nimesema ni usajili wa kiwanda. Mtu anataka kusajili kiwanda kidogo, kiwanda kidogo ambacho kina mtaji wa chini ya shilingi milioni 100, yeye anatakiwa afike hapa na andiko la mradi ama tunasema business plan, kuelezea huo mradi wa uzalishaji anataka kufanya. Lakini pia huyo mteja anatakiwa afike hapa na namba yake ya NIDA. Mteja huyo anatakiwa afike na nyaraka inayoonyesha uthibitisho wa hilo eneo anataka kwenda kuweka hicho kiwanda, kama limethibitishwa, limeliziwa kufanyika uzalishaji anaotaka kufanya. Kwa hiyo akifika tu na hizo dokumenti tatu, basi huyo tunaweza tukamsajilia kiwanda chake na akapata cheti chake cha usajili hapa hapa. Leseni pia ya muda ya kiwanda, kwa maana temporary industrial license, yenyewe inatoa kiwanda ambacho mtaji wake unaanzia milioni 100 kwenda juu. Kwa hiyo mteja kama huyo akifika hapa, yeye anatakiwa kuwa naye na kwa maana ya andiko la mradi business plan, lakini liwe limeainisha mtaji unaoanzia milioni 100 kwenda juu. Na hivi ndio viwanda ambao wageni wawekezaji ambao sio raia wa Tanzania wanaruhusiwa kuweza kumiliki. Kwa hiyo akifika hapa atakuja na hilo andiko, atakuja na uthibitisho wa eneo lake kama linaruhusiwa kuweka hiyo huduma ya uzalishaji. Basi kama ni atakuja na pasipoti zake hapa, kama ni Tanzania NIDA namba, basi naye tutaweza kumsajilia kiwanda chake na tutampa leseni ya muda wa kiwanda. Hizo ni huduma ambazo mteja akiweza kufika kwenye banda letu hili la Sabasaba ataweza pata papo kwa papo.
2: Shukrani sana Patrick.
1: Asante sana.
2: Mfuatiliaji wa TBC, tumetoka kuzungumza na Patrick Sabuni, huyu ni afisa leseni, na sasa tunaelekea kuzungumza na Benedictson Wilson, yeye ni afisa usajili. Karibu. Tumefika hapa kwa afisa usajili na shughuli zinaendelea. Benedictson, habari yako?
3: Habari ni nzuri.
2: Shughuli gani ambazo mnazifanya hapa?
3: Karibu sana wakala wa usajili biashara na leseni Mbwela. Shughuli tunazozifanya hapa ni utoaji wa huduma ya usajili wa alama za biashara na huduma pamoja na kusajili ya TAZA au patent kwa Kiingereza.
2: Tumeelezwa kwamba hili ni eneo ambalo linajishughulisha na swala la miliki ubunifu. Hiyo ipoje hasa?
3: Kwa Kiingereza inaitwa intellectual property. Manake ni zile miliki bunifu zote ambazo zinabuniwa na mtu katika matumizi ya kuweka kwenye bidhaa yake au kuweka kwenye huduma yake kwa ajili ya kujitambulisha sokoni. Lakini kwa ufupi tunasema miliki bunifu ni zile bunifu zote anazozibuni mtu kwa kutumia akili yake. Inawezekana ni logo, ikawa ni jina, ikawa ni design yoyote ile au

0: mawazo, mara unaambiwa hukusajili. Pengine wito wako ni upi kwa Tanzania ili kuhakikisha wanasajili mawazo yao ili wasikutane na changamoto hizo?
1: Kwenye upande wa kuibiana, hizi ni miliki bunifu. Kuna sheria ambazo zinahitaji usajili na sheria ambazo zimetoa tu automatic protection kama sheria kwenye upande wa copyright. Japokuwa na pengine kwenye eneo la kuweza kuonyesha nani mmiliki, inabidi uwe na proof of ownership, uwe na document ya kuonyesha kwamba wewe ni mmiliki halali. Na ili uweze kupata hiyo document lazima umefanya usajili. Hivyo basi mimi nawahimiza na nawashauri watu wenye miliki bunifu waweze kufika hapa Sabasaba tuweze kuwasajilia bunifu zao, na wale ambao watakuwa bado wako mbali na hawezi kutufikia, kwa sababu huduma zetu zinapatikana kwa njia online pia. Tuko kwenye digital platform, unaweza kutumia mifumo yetu ya online kuweza kusajili miliki bunifu yako au kuweza kusajili huduma yote ile inayopatikana BRELA. Hivyo basi ni vyema waweze kufika na waweze kupata huduma hii katika kipindi hiki ambacho bado tuko kwenye maonyesho ya Sabasaba.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Benedictson Wilson, afisa usajili kutoka BRELA, na awali ulimsikia Patrick Sabuni, afisa leseni kutoka BRELA, ambao hao wako hapa katika viwanja hivi vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba kwa ajili ya kukujuza mengi zaidi kuhusiana na biashara na mambo yote ya leseni. Mlivyosikia kuzungumza na mwenzangu Shadida Dalanga. Hapa ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kutoka maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba. Endelea kufuatilia TBC Taifa kwa taarifa, mahojiano na fursa mbalimbali zinazopatikana ndani ya maonesho haya. Ikiwa wewe mfanya biashara, mwekezaji au muoneshaji, karibu katika banda la TBC unufaike na ofa kabambe za matangazo. Mimi ni Isa Sebea, asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: karibu msikilizaji, ni kikutangazia kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba kwenye maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara. Hapa ndio mahali ambapo biashara hukutana na fursa. Katika mfululizo huu wa vipindi tukikuletea wafanyabiashara, wawekezaji na taasisi mbalimbali kwa kuangazia huduma wanazotoa, nafasi pamoja na fursa zinazopatikana kwako wewe msikilizaji. Kupitia TBC Taifa tupo hapa kuhakikisha biashara yako inafika kila kona ya Tanzania kupitia ofa kabambe za matangazo. Mimi ni Isa Sebea. Leo tupo Hisense, official sponsors kabisa. Hawa ni wadhamini rasmi wa michuano ya kombe la dunia 2026. Kama unavyofahamu, pira mtelezo nalo, kwa maana michuano hii bado inaendelea kwa matangazo mubashara ambayo pia hupatikana kupitia TBC Taifa. Katika banda hili la Hisense tunakutana na Mtaki Gamba, msemaji wa Hisense. Na hapa anaanza kutuambia huduma gani wamekuja nazo katika msimu huu wa Sabasaba, kama anavyozungumza na mwenzangu Shadida Dalanga.
1: Yako mabanda mawili hapa Sabasaba, ukiangalia ni miaka 50 ya sherehe za biashara hapa Dar es Salaam Taifa Sabasaba, na Hisense tukasema tusikae kimya, tukaweka mabanda mawili ili kuweza kuhudumia watu kiurahisi na watu kuweza kuona bidhaa zote. Tuna punguzo la bei kwa 20%, lakini punguzo la bei hii ni kwa ajili ya wale watu ambao watanunua bidhaa wakilipia kwa kutumia mixi by Yas. Hii ni promotion ambayo tulianza wakati wa msimu huu wa kombe la dunia mwaka 2026. Tukaona ukiangalia sisi Hisense ni official sponsor wa FIFA World Cup 2026. Kwa tukasema basi tukollab na Yas. Kwa kuna price ambayo ni ukinunua as normal, lakini ukilipia na mix by Yas utakuta kuna punguzo la 20%. Na hapa Sabasaba kwenye maduka yetu yote mawili ukiingia, leo utakutana na hiyo offer ya punguzo la 20%. 20% ni kubwa sana kwenye bidhaa yoyote, mtakipunguzia 20%. Hiyo ni huduma moja hapo ambayo utakutana nayo hapa ukija.
2: Kwa zile ambazo nimezisikia za chini ni kwamba Hisense imekuja na TV mpya. Hebu tuambie kuhusu hii TV.
1: Official imetoka mwaka huu 2026. Na kwa upande wa teknolojia, kwa kweli ni TV ambayo iko next level. Sidhani kama kuna brandi ambayo inakuta hiyo TV kwa teknolojia. Kitu cha kwanza, ina mwangaza mzuri. Ina teknolojia ya RGB mini LED. Manake ni teknolojia, ushaangalia TV alafu ukapata reflection. Kama kuna mwanga nyuma, basi ukioni inabidi wakati mwingine ufinye macho ili uangalie kinachoonekana kwenye TV.

0: Sayo TV, ukiangalia popote pale ulipo unaona picha ambayo ni clear kabisa, lakini inakuja na teknolojia nyingi zaidi ambazo ni tofauti na teknolojia za nyuma. Mfano, ina kisehemu hiyo cha kuconnect kamera ambayo unaweza kufanya mahojiano live na mtu akawa anakuona wewe kutumia TV yako. Unahitaji pia kuwa na remote, unaisemesha alafu TV inabadilisha, unaweza kuambia open YouTube, sio open Netflix na vitu vingine. Then ikafanya hivyo. Sasa the next generation katika upande wa teknolojia, na hata pia kwa watu ambao wanacheza games, TV inaonyesha nzuri sana katika upande wa game, ikiwa na refresh rate kubwa sana, ambao kwa sisi ambao tunapenda kucheza game, vijana na hata watu wazima wanaenjoy. Lakini pia sasa ukija kuwapenda sinema na ambao wanapenda soka, mfano kama sasa hivi FIFA World Cup, wakitumia ile TV kuangalia, unaona kama wewe uko ndani kabisa ya TV, kwa sababu ina picha. Mimi mwenyewe nilipoiona mara ya kwanza nilisema inabidi nijitafute sana kuweza kununua, kwa sababu it's so amazing. So kuna mambo ya muhimu ambayo watu waga nimeona TV fulani mtandaoni, ama niliona kwenye TV, ama nilisikia TV fulani, ama friji, ama washing machine, ama air condition. Sasa ukija kwenye mabanda yetu hapa Sabasaba, ni lazima ujue, sio lazima ununue. Hapa tumekuja kukuonesha bidhaa. Kitu cha kwanza utakuwa bei ya bidhaa, kwa sababu kama ulikuwa unahisi inaweza ikawa ni ghali, basi utajikuta bei ni tofauti na vile ambapo ulikuwa unaona. Lakini mbali na hivyo, utajifunza kuhusiana na hiyo bidhaa. Mbali na kujifunza kuhusiana na hiyo bidhaa, kitu kingine tutakushauri. Mfano, mfano tuko Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna joto na msimu wa joto umeshaanza. Tuna AC nyingi. Mtu ananunua AC wakati mwingine bila kupata ushauri sahihi. Sasa ukija kwetu sisi hapa, unapata ushauri AC gani na kufaa kutokana na ambapo unakaa. Unaweza ukawa una chumba kidogo, ukienda tu kwa mtu yoyote akakuuzia AC, alafu ile AC ukiweka kwako ina matumizi mengi ya umeme. AC ni kubwa kuliko hata chumba ambacho unakitumia ama sebule ambayo iko nyumbani kwako. So ukija kwetu sisi tutakuuliza kwanza unakaa wapi, chumba unachokaa kina ukubwa kiasi gani. Then AC itakufaa. Hatutakuuzia kitu ili sisi tupate pesa. Lazima tushauriane. Hata kama ni TV, lazima tushauriane. Unakaa chumba kikubwa kiasi gani? Usije ukachukua TV ya inchi 75, kwa sababu sisi tutapata pesa. Inchi 75 inauzwa bei ya juu kuliko inchi 50. Lakini wewe chumba chako unachokaa ni kidogo, ukichukua TV kubwa kuliko distance ya kutoka TV ilipo mpaka unapokaa, maana yake utapata matatizo ya macho. Sasa elimu kama hizo huwezi kuzipata mtandaoni au utazisikia kwa watu, ila ukija tutakuonyesha mfano washing machine hii inafanya kazi hivi, itakufaa. Okay, unaweza kawaza washing machine imeandikwa kilo 16, maana yake kilo 16 inaweka nguo kiasi gani nisifike. Ukija kwenye maduka yetu hapa Sabasaba unapata hiyo elimu bure.
1: Ambayo tumeyazungumza hapa yanahusu maonesho haya ya Sabasaba. Lakini nje ya Sabasaba, huduma za Hisense huwa zinapatikana maeneo gani hasa?
0: Okay, huduma za Hisense zinapatikana kwenye maduka yote ambayo utaona yamewekwa mabango ya Hisense. Lakini pia unaweza kufika headquarters ambapo ni Mass Communication, Kariakoo, mtaa wa Uhuru na Kongo. Utapata bidhaa zote pia za Hisense. Kitu kingine pia ambacho ningependa kuongea kabla sijasahau. Unajua watu wanaposikia Hisense wanafikiri ni TV, friji, washing machine, AC. Lakini pia tuna vile vitu ambavyo vidogo ambavyo vinatumika majikoni kwa siku zote. Tuna majiko, tuna pasi za kunyoshia nguo, tuna hata toaster zile kwa ajili ya mikate. Kwa viko vitu vingi tu vidogo vidogo ambavyo ukija kwenye maduka yetu unavikuta.
1: Wakati mwingine ukipita madukani, maduka ambayo sio Hisense, hayana mabango ya Hisense, unakutana na TV za Hisense na vifaa vingine. Mtu unawezaje kufahamu ama kutambua kifaa ambacho hichi ni halisi cha Hisense?
0: Okay, kwa mimi ushauri wangu mzuri ambao ningeutoa ni kwamba ukafika kwenye maduka yetu, kwa sababu ukichukua bidhaa kwetu hauchukui tu bidhaa, unachukua na warranty. Chochote kitakachotokea, manake kitakuwa ni jukumu letu. Unaweza kupata warranty ya mwaka, miaka miwili, miaka mitano. Sasa ukichukua maduka mengine unakuta badge imeandikwa pale Hisense, lakini inawezekana sio original ya Hisense. Siku hizi watu wanachukua bidhaa, tunahitaga bidhaa za Dubai. Nisema kama Dubai wana bidhaa mbovu, sina maana hiyo. Lakini unaweza ukachukua sehemu, kama mtu anaenda kuchukua vitu ambavyo ni fake, baada ya hapo tatizo limetokea, unaweza kusema bidhaa za Hisense ni mbovu. Kumbe sio kweli, wewe ndio umeenda sehemu ambayo sio sahihi. Basi tunakushauri ni vyema ukaje kwenye maduka yetu upate bidhaa ambayo ni sahihi. Lakini pia ukiwa na warranty kwamba chochote kitakachotokea, kileta dukani kwetu. kuchagua kama ni kupa TV mpya ama ni fridge ama nini, unapewa vile vile mpya.
1: Pengine kwa kumalizia, wito wako ni upi sasa kwa Watanzania kuhusu maonesho ya Sabasaba lakini na matumizi ya bidhaa nzuri za Hisense?
0: Ningependa kuwashauri watu kwamba tunawakaribisha kwenye maduka yetu ya Sabasaba, yako mawili hapa. Wakiweza kufika, sio tu kuja kununua, basi njoo hata upate elimu kuhusiana na bidhaa zetu, uweze kujua namna ya kuzitumia ili ziweze kusustain kwa muda mrefu. Mfano, mimi natumia TV Hisense na karibu mwaka wa 5 niko nayo, haina shida yoyote, lakini kwa sababu nilipata elimu na najua namna kufanya kutumia. Kwa hiyo tunawakaribisha kwenye maduka yetu ya Sabasaba yako mawili, lakini hata baada ya Sabasaba karibu kwenye maduka yetu yote yanayouza bidhaa za Hisense kwa Hisense, ili uweze kutambua bidhaa, uweze kupata elimu. Lakini tunaweza kutembea headquarters Kariakoo, mtaa wa Uhuru na Kongo, tuna batch kubwa imeandikwa Mass Communications Limited.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Mtaki Gamba, msemaji wa Hisense, akizungumza na Sharida Dalanga na kuelezea huduma wanazozitoa Hisense wakiwa na banda lao katika viwanja hivi vya Sabasaba. Ni kujuze tu ya kwamba usikose kutembelea katika banda la TBC, unufaike na ofa kabambe za matangazo na uipe biashara yako muonekano unaostahili. Mimi ni Isa Sebea, asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo maalum ya TBC Taifa kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, sehemu ambapo kufanyika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara. Katika mfululizo huu wa vipindi, mimi ni Isa Sebea, mwenzangu John Matias.
1: Miongoni mwa mabanda ambayo yapo katika viwanja hivi vya maonyesho ya Sabasaba ni kiwanda cha kudhalilisha bidhaa za kibiolojia. Lakini kiwanda kipo ndani ya banda kubwa la NDC, kwa maana shirika la taifa la maendeleo. Ukifika katika lango kula kuingia ni hatua chache tu unafika hapa. Na sasa moja kwa moja tuungane na Samuel Mzilai ambaye ni meneja mauzo na masoko kutoka kiwanda cha kuzalisha bidhaa za kibiolojia. Kwanza tupitishe kiwanda hiki nini?
2: Kiwanda hiki cha kuzalisha bidhaa za kibiolojia kiko chini ya shirika la taifa la maendeleo NDC, chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Lengo hasa la kiwanda hiki ni kuzalisha bidhaa za kibiolojia kama mbadala wa bidhaa za kemikali. Na bidhaa hizi ziko bidhaa za aina kubwa mbili. Bidhaa ambazo zinatumika katika eneo kubwa la afya na bidhaa ambazo zitatumika kwenye eneo la kilimo. Kwenye eneo la afya tunao ugonjwa ambao unasumbua, unachangia kipakubwa vifo vya mama wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka 5. Ugonjwa wa malaria, ugonjwa mbaya sana. Kwa hiyo serikali imeamua kuwekeza katika kiwanda hiki kwa ajili ya kuzalisha viuadudu, neta viuadudu au kwa Kiingereza biolarvicides, kwa ajili ya kuwaua mbu kwenye hatua ya kiluilui. Mbu ana stage 4. 3 kwenye maji na 1 nje. Kwanza mbu mayai kwenye maji. Ana mayai yanaanguliwa viluilui kwenye maji. Baadaye anatoka mbu kwenye maji. Baadaye anakuwa mbu kamili. Kwa hiyo tumekuwa tukipambana na mbu kwa miaka mingi kwa kutumia dawa mbalimbali. Lakini tunamaanisha yule mbu anayeruka. Lakini sasa ukiangalia maisha ya mbu, mbu mmoja anaweza kutaga mayai mara moja kati ya 150 mpaka 200, na anaweza kufanya hivyo mara 7. Banari katika uhai wake anaweza kuangua vimbu wengine 1400. Kwa hiyo serikali imeona sasa badala ya kupambana na mbu yule anayeruka yule mmoja, pambane na hawa watoto wake wengi wanaenda kwenye kung'oa mzizi wa tatizo.
1: Kwa hapa Sabasaba sasa mmekuja na kipi?
2: Kwa hapa Sabasaba tumekuja na bidhaa za kupambana na mbu kwenye hatua ya kiluilui. Kuna bidhaa kama hii hapa tunaita Griselef, na ziko katika ujazo mbalimbali. Hapa tuna hii Bactivate, lakini pia tuna hii inaitwa Griselef. Tofauti zake ni nini? Bactivate ni dawa ya kupambana na viluilui wa mbu kwenye maji masafi. Kama vile umetunza maji yako nyumbani, una kisima chako cha maji, mbu anaweza kataga mbu akazalia. Kwa ili kwamba uendelee na matumizi mazuri ya maji bila kuwa na mazalia ya mbu, basi unaweka dawa hii aina hii inaitwa Bactivate. Na kwa sababu ni dawa ya kibiolojia, unaendelea kutumia maji yako kwa kunywa na kuoga bila madhara yoyote.
1: Sawa sawa. Ni wahusika wa sekta gani? Kama ni mkulima ama mfugaji, watu wa sekta gani ambao wanaweza kunufaika na kiwanda chetu?
2: Kwa swala la mbu, ni watu wa sekta zote, sababu mbu hachagui sekta. Lakini kwa swala la kilimo, hasa kuna wadudu wadhurifu. Tunayo dawa ya kupambana na wadudu wadhurifu ambao wanatafuna majani, wanatoboa mimea, wanakula mizizi. Tunayo hii dawa ya kibiolojia tunaita Thulisef 24. Lakini pia tuko mbioni sasa hivi kutengeneza mbolea za kibiolojia ambazo ziko kwenye hatua ya usajili kwa wenzetu wa shirika la usajili wa mbolea nchini TFRA. Hapa tuna mbolea kama hii inaitwa Dimago. Hii ni mbolea ya kibiolojia ya kukuzia na virutubisho kinaitwa nitrogen. Lakini hii ni mbolea ya kupandia fosforina. Hii kwa sababu inaleta virutubisho vya phosphorus. Kwa hii ya kupandia hii ya na majaribio yanaonyesha zinafanya kazi vizuri sana.
1: Sawa sawa. Kwa mwananchi ambaye anakuja Sabasaba, hebu mwambie asikose kufika kwenye banda letu.
2: Kwa mwananchi ambaye anakuja Sabasaba, asikose fursa hii ya kutembelea banda la NDC, ambapo atakuta hii kampuni tanzu ya Tanzania Biotechnology Limited. Lakini pia akitembelea pia wizara, banda la wizara ya viwanda, pia anakuja atakutana na hizi bidhaa kule, na anaweza kununua moja kwa moja akaenda kutumia.
1: Sawa sawa, nikushukuru sana.
0: Ni mwenzangu John Matias. Usikose kutembelea banda la TBC lililopo hapa katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, na unufaike na ofa kabambe za matangazo zitakazo kuwezesha kufikisha bidhaa na huduma zako kwa Watanzania wengi zaidi. Kwa leo niishie hapa. Mimi ni Isa wa Sebea.
3: Asante sana Isa Sebea, msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka hujambo. Tayari ni saa 3 kamili kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, na kama ilivyo ada, TBC tunakuletea Pira Mtelezo, ambapo hii leo tunakutangazia moja kwa moja mchezo wa Kombe la Dunia kati ya Ureno na Hispania. Steven Mumbi yuko tayari na wachambuzi kuletea uchambuzi wa awali kabla ya kuelekea mchezo huo. Bila shaka Steven Mumbi, unatusikia?
4: Na kupata vizuri Kalunde binti Mahimbo.
3: Wakati ni wako.
4: Asante.

0: kusalimu mwana michezo popote ulipo, tunasema mbunge ipo hadharani. Ureno ikicheza kombe la dunia kwa mara ya kwanza mwaka 1966, leo inawakabili Hispania katika hatua ya 16 bora. Je, nani kwenda katika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la FIFA la dunia inayopigwa kule nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada? Na kualika katika maelezo ya awali kuelekea mchezo wenyewe ambao utapigwa majira ya saa 4 usiku huu, mimi ni Tinini Mumbi. Kote mitandaoni nifuate hivyo, takuwa na Abdul Ghafar Ali Chisano Jiara pamoja na Haruna Faraji. Mabingwa tuko sawa sawa.
1: Kabisa kabisa.
0: Timamu sana.
2: Shukuru Mungu.
0: Wala kama kinyonge.
2: Tunamshukuru Mungu tumefika, yawezekana kwenye simu ambayo wengine hawajapata kufika, unajua hayo. Watu ambao walikuwa mashabiki wa Brazil, yawezekana hisi kwa waifurahii mashabiki wa timu nyingine huko.
0: Sawa, inua sasa hicho.
2: Sisi kidogo tuna haki ya kushukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa, baadhi wakiwa na timu zao bado zinazoendelea na kushabikia jambo jema.
0: Kwa sababu watu wakisikia unyonge watajua wewe ni Brazil. Au leo wewe ni Ureno una wasiwasi. Sawa. Safi. Mwana michezo ulipo ndipo sina kuambia kisa na maana, nikuendelea kuisikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Na tunao pia beti ambao wanatupa nafasi ya kujimwaya mwaya. Wewe nani basi, usichelewe, changamka.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, bashiri michezo na Hindenburg. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: hakika mpira mkubwa ushindi mkubwa. Karibu mwana michezo, unaweza ukatufuata mitandaoni. Mimi binafsi ni Chinini Mumbi. Chisano Jihara unaweza kumfuata kule. Pia nawe Haruna Faraji upo kule.
1: Ya mnipo kama Faraji Haruna, ina mambo mengi.
0: Ah, sawa, tufuate hivyo. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza ukaenda katika mtandao wa TBC online. Ni kule Instagram utakuta updates ya kila dakika, kila muda mambo yanavyoendelea kunoga, ndivyo ambavyo mabingwa Shio anahakikisha kwamba anaposti kila kinachowezekana kule. Unaweza kutazama sisi wenyewe ukatuandikia pale tutasoma, lakini pia TBC online kule YouTube uko live, unaweza ukatufuata huko na ujumbe wako pia nitausoma ukiandika lolote kule YouTube kuhusiana na mchezo huu muhimu kati ya timu ya taifa ya Ureno dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Kwanza hebu tusikie kwanza kuhusiana na Ureno kabla tujaanza uchambuzi wa kina hapa kuhusiana na mchezo wenyewe. Karibu sana Daudi Mwana.

bahari hata kwenye dhoruba. Wakiwa na vijana kama kina Vitinha, Neves, Bruno Fernandes na Bridge Mahoda, ikiwa imelala kwenye hadhi ya Ballon d'Or, heshima ya mataji na ukubwa katika soka. Ureno na Cristiano Ronaldo wake wana barua cha kutegua fumbo la Ureno na hatima ya ndoto kwenye ncha ya upini. Hakuna namna, ni lazima kupenya, lakini sharti washinde mbele ya upinzani bora na mabingwa mara moja wa taji la dunia. Hispania, kuna nafasi moja tu ya Ureno kushinda kombe la dunia wakiwa na Ronaldo, na nafasi hiyo ni hii wanayoipigania leo. Ni kweli Hispania wana timu bora, safi

0: sana. Chisano, ni kweli ni vita kati ya Cristiano Ronaldo na Lamine Yamal?
1: Anasema hivyo kwa sababu kadhaa. Kwa mfano sasa hivi kwenye mashindano Hispania imefunga goli 8, Ureno imefunga goli 8. Aliyefunga goli nyingi kwa Ureno, Cristiano, amefunga goli 3. Lakini ukienda kwa Hispania, kwenye goli 8 alizofunga mpaka sasa, goli 4 ameassist Lamine Yamal. Kwa hiyo kiuhalisia unaona wachezaji walivyokuwa mchango mkubwa kwenye timu zao. Cristiano goli 3, Lamine Yamal assist goli 4, ukiachana na kufunga tu. Yaani kwanza yeye mwenyewe ametengeneza, ndio ambaye ametengeneza goli nyingi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Hispania. Kwa hiyo kama unampima Lamine Yamal kwenye goli 8, goli 4 assist, goli 1 amefunga, kiuhalisia ni mchezaji ambaye amekuwa na performance nzuri tangu aliporejea kwenye mchezo wa pili wa kombe la dunia ambao alianza kwenye kikosi cha kwanza baada ya kutokea bench dhidi ya Cape Verde. Lakini kwa Cristiano kwa tofauti kidogo, alistruggle mechi ya kwanza kufunga dhidi ya DR Congo, lakini mechi zilizofuata dhidi ya Uzbekistan kafunga. Lakini ni mchezaji ambaye mpaka tumekwenda kwenye hatua hii ya 16 bora ndio mchezaji ambaye amefunga goli nyingi, ana goli 3 kwenye timu. Kwa hiyo akisema vita ya Lamine Yamal na Cristiano, ninamuelewa kwa sababu katika goli 8 alizofunga Ureno mpaka sasa, 3 kafunga Ronaldo. Kwenye goli 8 za Spain mpaka sasa, Lamine Yamal ka assist goli 4, kafunga goli 1. Kwa hiyo kiuhalisia ni wachezaji ambao wana namba nzuri kwenye timu zao.
0: Naona kama umempa mzigo mkubwa sana Lamine.
2: Mara ya kwanza anakutana na Lamine. Apewi mzigo kwa sababu yupo Spain. Lamine anapewa mzigo kwa sababu ya vile ambavyo ameaminisha dunia. Kwa hiyo kwa Ureno, Cristiano nafikiri zaidi ya miaka 23 ameaminisha dunia hivyo kwamba yeye ndio top talent wa Ureno. Kwa Hispania wameondoka wengi baada ya kina Jamina. Kama kumbukumbu yangu itakuwa sawa, nafikiri Hispania hajawahi kuwa na single superstar, yani superstar mmoja kwenye timu kwa muda mrefu sana. Yani pale ulikuwa unazungumzia timu kama timu, kina Iniesta, kina Xavi, kina Busquets, David Villa, ulikuwa unazungumzia kama timu. Sasa hivi anazungumziwa moja sababu ndo alipo. Kwa hiyo obviously kutengeneza attention ya mchezo wenyewe, kutengeneza ukubwa wa mchezo wenyewe, tutakuwa na Lamine Yamal kwa sababu ya vile alivyoaminisha watu dhidi ya Cristiano. Lakini ndani kuna vita ya watu wengi, inawezekana vita halisi ikawa ni Lamine na Mendes kwenye upande ambao anacheza Lamine Yamal. Lamine dhidi ya Nuno Mendes, Cristiano pengine dhidi ya Pau Cubas, kwa maana ya sehemu ambayo anacheza. Kila mmoja akakuta na mtu wa kushindana naye ndani ya kiwanja, hawatofautiani sana. Kwa hiyo kwa kutengeneza ukubwa wa game, Lamine dhidi ya Ronaldo. Lakini inawezekana hata usikutane mara nyingi kwenye game yenyewe, Lamine akawa anakutana na Nuno Mendes.
1: Mara ya mwisho kukutana Hispania na Ureno kwenye mechi ya kimashindano ilikuwa ni finali ya UEFA Nations League, finali ambayo Ureno alishinda ubingwa kwa kufunga Hispania kwenye mikwaju ya penalty baada ya kutoka sare goli 2-2. Kwa hivyo ni mechi ambayo kwenye uzito unaiona ni mechi ambayo imebeba taswira tofauti kidogo, na mimi ni miongoni mwa watu ambao sitarajii historia kama itakuwa na nafasi kubwa sana kwenye hii mechi, kwa sababu timu zina wachezaji ambao wanabadilika. Na zungumzia wakati huu, tuko kwenye kombe la dunia na Hispania ndio timu pekee kwenye mashindano haijaruhusu goli mpaka hivi sasa. Hiyo ndio rekodi ambayo wameingia nayo kwenye 16 bora. Licha ya kwamba wamefunga goli 8, Hispania hawajaruhusu hata goli moja. Golikipa wa Unai Simon amefanya uokozi mara 8. Ukirudi kwa golikipa wa Ureno, licha ya kwamba wao wamefunga goli 8, wameruhusu goli 2 Ureno, lakini golikipa wao kafanya uokozi mara 14. Kwa unaweza kumuona yuko anashughulika sana golikipa wa Ureno, na safu yao ya ulinzi mimi pia imenipa mashaka, hususan kwenye mchezo wao wa kwanza ambao walimkosa Yes, lakini baadaye aliporejea angalau ametia nguvu kwenye eneo lao la ulinzi. Lakini ukiona timu inapata tabu, goalkeeper anafanya saves nyingi ama anaokoa mara nyingi na timu yake inafunga sana, unajua kuna dalili safi ya ulinzi na safi ya ushambuliaji zinashindana kidogo. Na kwangu mimi naamini mchezo wa leo utakuwa mzuri, kwa sababu ni mchezo ambao unawakutanisha wachezaji wa madaraja ya juu ambao tumezoea kuona kwenye ligi kubwa barani Ulaya, Hispania, England, ukiwatazama Ufaransa, baadhi ya wachezaji wanatoka huko. Lakini ni stage ama ni jukwaa la leo linawakutanisha mastaa tupu kwenye hizi mechi. Hakuna mchezaji mdogo wala kwa maana ya kiwango. Wako baadhi ya nyota wadogo kiumri kama kina Pau Kubasi, lakini kiwezo ni wachezaji wakubwa kuaminiwa kuvaa jezi ya Hispania. Unacheza beki wa kati ameachwa Linoma wa Atletico Madrid kwa bahati mbaya. Yes. Kwa hiyo hakuna anayecheza kwa bahati mbaya. Wote wachezaji wanaocheza hizi timu mbili Ureno na Hispania wanacheza wana uwezo.
0: Haya, nani kaniandikia katika kurasa wangu wa Instagram ati nini Mumbi, huyo anaitwa Alex Kamangu kutoka Mpanda Katavi makanyagio pale, anasema Ureno piga hao Hispania. Hatuasikie Daudi Hana anazungumza nini kuhusiana na Hispania. Karibu Daudi.
3: Mabega ya Lamine na ndoto kubwa inayochosha mioyo. Wakati mmoja kwenye jioni moja, shoti moja lilitosha kuipa taji la dunia Hispania, lakini sasa vitu vingi vimepita na kila kitu ni kama kimeanza upya. Swali ni kwa namna gani Hispania watashinda taji la dunia? Na hapo ndipo mwanzo wa safari. Wakati inajulikana kuwa vijana wa La Roya watakuwa na vita uwanjani dhidi ya vijana kutoka bandari ya ardhi yenye joto, kila kitu kilikuwa mwanzo na sasa kila kitu kitakuwa kinacheza. Na kukaribia mwisho unaumiza ama mwanzo unaoanza kuelekea kwenye kilele cha ndoto. Bila shaka kama kuna simulizi nzuri zaidi kwa Wahispaniola ni kuliona taji likirejea mara

mapema kila kitu kilizungumzwa kuhusu mchezo wa leo, wakiwa na matumaini makubwa. Vijana wa Laroya wakiongozwa na kijana mdogo kama Lamine Yamal watakuwa wanaliuliza swali gumu ndani ya pichi: je, uzoefu ni kikwazo cha jitihada? Wakiwa na safu bora ya kiungo, wakiwa na safu bora ya ushambuliaji na kizazi kinachorejesha tena hadhi ya mataji, watakuwa na kibarua dhidi ya watu wanaosukumwa na hatima kwenye kilele cha ndoto. Ni Hispania dhidi ya Ureno, ni vita ya wakubwa, ni vita ya watawala, ni vita ya wenye nguvu.

0: tumesikia hao Hispania. Tutazame umahiri wa vikosi hivi, hasa tukizingatia safari yao mpaka wanafika katika hii ya 16 bora. Tutachagua, unaweza kwa Ureno, unaweza kwa Hispania, unaweza kwa Hispania, unaweza kwa Ureno.
1: Inabidi unidhibiti.
0: Ni kudhibiti.
1: Kwa sababu kimapenzi na mahaba ni kwa Kristiano. Ila Hispania.
0: Tunakupa wewe uchague. Kama unashindikana sisi tunakuchagulia.
1: Bora nishag.
0: Basi chanza wewe kuchagua.
2: Siwezi nikaanza mbele ya mkubwa. Inabidi aanze yeye.
1: Bora nichambue kimpira. Ni uchague upande wa Hispania.
0: Ah, uchague upande wa Hispania.
1: Sawa. Ronaldo nitapeleka mahaba.
0: Sawa, lakini sasa isije kaanza pale nikuongezee pointi. Hata hivi hicho ulichokisema ilikuwa hivi. Naamua Hispania
1: hapo. Mimi Hispania la roho.
0: Haya, twende na Hispania. Kwa safari yao mpaka kufika hapo na afu baadaye tuangazie mahiri wao.
1: Timu ambayo imekuwa inacheza kwa swaga, kwa maana kwamba inacheza na inaonyesha mpira mzuri kwa sababu ina ubora huo wa wachezaji wengi, na ni timu ambayo haijaondoka kwenye falsafa yao ambayo wanaamini imekuwa ndio chanzo cha mafanikio cha Hispania tangu mwaka 2008 inashinda taji la Euro ikiwafunga Ujerumani goli moja la Fernando Torres. Lakini kama haitoshi, 2010 Hispania iloshinda ubingwa wa dunia ikiwafunga Uholanzi goli la Andres Iniesta, assist ya Cesc Fabregas. Lakini mwaka 2012 tena wakamfunga Italia kwenye finali ya Euro goli 4-1, mechi ambayo kiuhalisia ndio ilitamatisha utawala wa Hispania duniani, kwa sababu baada ya hapo 2014 walishia makundi, 2018 walitolewa 16 bora na Urusi. Leo hii safari yao kwenye kombe la dunia la mwaka 2022 tunaikumbuka wakikatishwa ndoto pia kwenye hatua ya 16 na Morocco. Leo hii kwenye kombe la dunia kuja na timu ya tofauti kabisa. Nitakwambia kwa nini, kwa sababu 2014 mechi yao ya kwanza hatua, 2010 mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia ya hatua ya makundi walifungwa na Uswizi. Mwaka 2014 mechi yao ya kwanza ya hatua makundi walifungwa na Uholanzi. Mwaka 2018 ni msimu mwingine ambao walianza kwa sare na Ureno ya 3-3 kwenye kombe la dunia. 2022 Hispania angalau walikuwa na mwanzo ambao walileta matumaini, lakini msimu huu pia mashindano wameanza na suluhu dhidi ya Cape Verde. Kwa hiyo ni timu ambayo imekliki baada ya mechi ya Cape Verde, kwa maana ya kufunga magoli, na wote tunakumbuka mpaka hivi sasa wamecheza mechi 4, wamepiga mashuti 25 yaliyolenga lango, wamefunga goli 8. Kinara wa assist kwenye timu yao la Miniamala akiwa na assist 4. Kinara wa mabao kwenye timu yao ni Mikel Oyarzabal na goli 4. Ni timu ambayo haija concede, haijaruhusu goli lolote. Wana goalkeeper ambaye amefanya uokozi mara 8, Unai Simon. Kwa hiyo ni timu ambayo imesheheni na ina balance sehemu zote. Wana balance kwenye eneo la kiungo, kwenye eneo la ulinzi, eneo la ushambuliaji. Wana wachezaji ambao wanaanza kikosi cha kwanza cha Hispania, ndio wengi wao wanaanza pia kikosi cha kwanza kwenye klabu. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Marco Correa, Unai Simon, Pau Kubasi, Aymeric Laporte, Rodri, Pedri, Dani Olmo. Wachezaji wote wanaanza kwenye timu zao. Kwa hiyo hawana mchezaji ambaye amekuja hapo kwenye timu kwa bahati mbaya. Na wakati mwingine Hispania unaweza ukasema bora aliyetoka kuliko anayeingia, kwa sababu kuna wakati wakifanya sabu Hispania anayetoka ni bora zaidi kuliko anaingia, kwa sababu anaingia pia anakocheza, si mchezaji ambaye hatumiki, anatumika sana. Mfano wake wakina Mikel Merino ambao hawaanzi mara kwa mara, lakini wachezaji ambao kwa hakika wamekuwa na msimu mzuri wakiwa na Arsenal. Kwa hiyo Hispania ni timu ambayo imeshaeni, inawezekana ndio timu ambayo iko underrated sana, lakini ndio timu ambayo mimi naihofia kwenye mashindano. Ukitoa timu Ufaransa inayofuata ambayo mimi naiona ni timu ambayo imekamilika sana, ni hawa kikosi cha timu ya taifa ya Hispania ambao ni mabingwa pia wa Euro mwaka 2024.
0: Haya, hao ni mabingwa wa mwaka 2010 pia, akitoa ubingwa mara moja kasiani mwaka 1950, nusu finali mara mbili ikiwa ni pamoja na hiyo mwaka 2010 ambayo ilitoa ubingwa na 1950. Haya, Ureno,
3: unajua mwaka 2010 wakati wa Hispania anachukua kombe tunazungumzia miaka 16 iliyopita.
0: Ndio, uko sawa.
3: Lamine Yamal unajua uko na miaka mingapi? Sasa hivi ana miaka 18.
0: Tunavyozungumza,
3: uko na miaka miwili.
0: Kweli uko na miaka miwili.
2: That's football, lakini kwa leo unamzungumza Lamine kuwa star na nakutana na mtu ambaye ni star mwenyewe. Nafikiri jana
3: alitoa kauli ya kiungwana akisema miongoni mwa walinzi alokutana nao walomsumbua ni Nuno Mendes. Kwangu mimi huwa sio Nuno Mendes, na nafikiri leo ndo kazi ambayo kazi kubwa atakutana nayo Ureno na mwalimu Martinez, yawezekana akawa anahitaji kuifanyia kazi ni kuhakikisha anatumia kina Vitinha, anamtumia Vitinha, Neves na Bruno kama alivyowatumia kwenye mchezo wao wa Euro. Kama kuna mtu anakumbuka UEFA Nations, kama kuna mtu anakumbuka alivyocheza dhidi ya Lamine Yamal, ilikuwa ni Lamine ambaye akishika mpira afuata moja kwa moja kumface direct ni Nuno Mendes. Pembeni ya Nuno kuna watu wawili, Neves anakuja, Vitinha anakuja nyuma yao, ambapo ndo nyuma kwa Lamine Yamal, yani Lamine Yamal yupo katikati, yupo Bruno Fernandes. Kwa kuna muda alikuwa ni yeye dhidi ya watatu mpaka yeye dhidi ya watano. Nafikiri leo ndo itakuwa hivyo, wanaweza kaamua acheze naye hivyo, na nadhani kwa bora alikuwa nao imekuwa hivyo. Wasiwasi wangu mimi ni magepo ambao watakuwa wanatengeneza kwa watu kama kina Alex Baena, Dani Olmo ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri sana, mtu kama Oyarzabal unajua aimbwi sana Mikel, lakini ana sasa kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo naifikiria Ureno ambayo kwa makosa ya mara kwa mara ya kiulinzi haswa tuliyotazama dhidi ya Congo DR, Ureno ambayo wakipanda kwenda kushambulia utamkuta mpaka Vitinha anapanda zaidi kutrack back kurudi, na kwa ni shida kwao zile nafasi ama ile mianya, ndo mianya ambayo kina Lamine wataitumia kwa kasi ambayo wanayo, ndo mianya ambayo Alex Baena anaweza kutumia kwa kasi ambayo wanayo. Kwa hiyo na wasiwasi mkubwa na safu ya ulinzi ya Ureno, na wasiwasi mkubwa na style of play ya Ureno. Mfano wakiamua Pau Kubarsi ama Laporte anadeal vizuri na Cristiano, inawezekana ukaona Ureno inahangaika, kwa maana ni kama kwenye michezo mingi wanacheza kwa ajili ya Cristiano, yani kwenye michezo mingi ni atafutwe Cristiano. Vipi kama kazibiwa mianya ama nafasi za kupewa mpira? Kwa hiyo naanza kuiwaza Ureno ambao nafikiri leo kwenye mchezo atakuja kama second team, wakilinganisha matokeo walishinda wao lakini kwa taabu matokeo ya mchezo wao wa mwisho, na wakilinganisha kile ambacho Uhispania wanakifanya na ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Uhispania. Wasiwasi wangu mimi pia mwingine upo kwa Uhispania wenyewe, kiungo mkabaji mmoja, tipiko kiungo mkabaji wa Uhispania ni mmoja, anapewa msaada na nani? Daniel hawezi kushuka kukaba, Pedri hawezi kushuka kukaba, wale watafanya tu kuvuruga vuruga, lakini sio wakabaji typically ambao watahitaji kutumia mabavu.
0: Tutaangazia mfumo ambao timu hizi zinacheza, na pengine kuwepo kwa kiungo mkabaji mmoja timu itacheza vipi, tutaangalia kitaalamu hapo baadaye. Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndio kwanza unajiunga nasi, Ureno, kuna wale wafipo wenzangu wa pale Mlele na ndio kwanza wanaanza kushabikia jana au juzi, na wanasikia Cristiano Ronaldo, tuambie anacheza Nasri na timu ya Ureno ndio anayocheza Cristiano Ronaldo,
3: timu yake ya taifa,
0: ndio timu yake ya taifa. Kwa hiyo kama ufahamu tukwambie hivyo. Hata ukiwa pale Bunda, inawezekana wewe ni Mjita na ndio mara kwanza unasikiliza tunazungumzia michezo usiku huu kuelekea mchezo wenyewe utakaopigwa majira ya 4 usiku. Taarifa njema pia ni kuhusiana na PMBet. Unaweza ukabashiri mchezo wa leo, ukabashiri tukio ambalo litatokea katika mchezo wa leo, na kufanya hivyo kutakuwezesha moja kwa moja kupata fedha kama endapo utabashiri na ukapatia. Manake hiyo vijana wa mjini au wao wanajiita wawekezaji wanasema ni kubeti.
3: Ni kubahatisha, kubashiri.
0: Kubahatisha ama kubashiri ni kubeti. Kwa hiyo ukibeti mchezo wa leo, nani anafungwa, zitatokea kona ngapi katika goli la Hispania, kuna kadi za njano ngapi katika timu ya Ureno, huo ni mfano tu, ama mipira ya kurusha itakuwa mingapi. Unaweza kubashiri vyovyote. Dakika 45 za kwanza zipatikane goli mbili pasipo kujali nani atafungwa au nani atamfunga nani, hivyo au Lamine Yamal apate goli katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, ama Cristiano Ronaldo apate goli katika dakika 45 za kwanza. Hiyo inaitwa bet builder. Kwa hiyo unaweza kaitumia kwa PMBet mkeka huo. Ubashiri hayo yote, ukibashiri huo unaitwa mkeka. Ukifanya hivyo na mkeka wako ukatoa, manake ukapatia, utapata fedha, itaingia moja kwa moja katika akaunti yako ya PMBet. Na baada ya hapo, mkeka wako ukiwa ni bora kati ya ile mikeka, utaingia katika draw maalum ya wale mabingwa 100. Mabingwa 100 hao wote wanapata fedha, wa kwanza mpaka wa 100, kulingana na ubora wa mkeka wako. Zaidi ya shilingi milioni 3,400,000 zinatoka kila Ijumaa, na baada ya hapo tichezeshwa draw kila Ijumaa, tichezeshwa draw na mshindi atapata IST ndinga mpya. Unachelewa wapi ndugu yangu? Pale Kirwa, changamka kutoka pale Buzi Kagera kutoka pale na Mtumbo kusini mwa Tanzania. Changamka, hiyo ndio fursa bwana. Upate fedha. Haya, sawa. Tutazame. Tujikite kwenye mchezo wenyewe wa leo sasa. Hasa tukitazama vikosi vinavyoanza. Nianze na ulichokichagua wewe.
1: Mimi nimetembea na kikosi cha Hispania maarufu kama La Roja. Hispania bwana, kikosi chao ni kile kile. Golini ameanza Unai Simon, beki wa kulia anacheza Pedro Porro, namba 3 anacheza Mark Kukurea, namba 4 na 5 anacheza Aymeric Laporte pamoja na Pau Kubathi. Alafu kwenye eneo la kiungo kuna double pivot pale, wa viungo wawili wa chini ni Rodrigo pamoja na Pedri. Juu yao kuna mstari wa viungo washambuliaji watatu. Kiungo mshambuliaji anayetokea katikati ni Dan Olmo, kiungo anayetokea pembeni upande wa kulia wa Hispania ni Lamine Yamal mwenye assist 4 mpaka hivi sasa. Kiungo mshambuliaji anayetokea upande wa kushoto wa Hispania ni Alex Baena, na mshambuliaji wao wa kati ni Mikel Oyasaba ambaye naye amefunga goli 4 mpaka hivi sasa kwenye mashindano.
0: Hicho ndio kikosi.
1: Kikosi cha kwanza cha Hispania.
0: Sawa, kikosi cha Ureno.
2: Kikosi cha Ureno, Costa ameanza tena langoni, lakini namba 2 na 3 yupo Joao Cancelo na Nuno Mendes. Jamaa wote wanaweza kucheza flanks zote 2 na 3. 4 na 5 yupo Luis Diaz, yupo Ruben Dias pamoja na Renato Veiga wa Villarreal, mchezaji wa zamani wa Chelsea huyo. Lakini katikati mwa kiwanja hapo wale mabati ambao tumazoea mara zote. Hii ndio complex zokaita double pivot, kwa maana ya namna ambavyo wanacheza. Sio wakabaji sana, lakini ni watu ambao watashuka deep kuichezesha timu, Joao Neves pamoja na Vitinha. Juu yao kuna watu watatu, Pedro Neto, yupo Bruno Fernandes na Joao Felix. Joao Felix amerejea tena kwenye squad. Utakumbuka alikosekana mchezo uliisha ambao alipewa nafasi Rafael Leao. Na juu yao yupo Big Daddy. Babu utaweza kumuita Cristiano Ronaldo.
0: Acha kumuita babu bwana. Anatuletea ugonjwa.
2: Umri wake mkubwa. Umri wake au unasemaje tu sana?
1: Hajafika level.
2: Kwenye soka babu.
0: Ana bwana. Mababu acheze.
2: Unajua Cristiano kamjidumu vizinya.
0: Achana mambo yako bwana. Wataka watu waje juu, lakini waje juu huko kina Bernard Kapinga huko mtandaoni.
2: Nafikiri kikubwa hapa ni urejeo wa Joao Felix kwenye eneo ambalo ndo Lamine Yamal analitumia zaidi, na anakutana na Nuno Mendes. Nafikiri Joao anaweza kuwa na kazi ya kurudi zaidi chini kumsaidia Lamine Yamal, kazi ambayo asingeweza kwa ukubwa sana Rafael Leao. Sio mzuri wa hivyo kurudi tena kuisaidia timu, lakini kuwepo tena kwa Ruben Dias katikati ama kwenye central defending position, beki wakati yeye na Veiga, sina hakika kama wana partnership nzuri sana, lakini nafikiri experience yake inaweza kuwa inaisaidia timu kunyuma, wajipange vipi, mda gani waondoke, nani aondoke, nani abaki. Nafikiri anaweza kuwa na advantage hiyo. Wasiwasi wangu mkubwa ni kwenye flanks zao, namba 2 Cancelo, namba 3 Mendes. Wote kuna muda wanaanza zaidi kushambulia. Itakuwaje timu imejioverload upande mmoja wa kushambulia? Baki watu kama kina Diaz ni mzito kidogo, Veiga ni mzito kidogo, alafu ndo zinachezwa counter attacks. Unaweza kufikiria Ureno itabaki kuwa exposed, watu watamuona zaidi, Lopez watamchungulia mara nyingi. Nazungumza hivyo sababu ya ubora wa kina Bae na ubora wa kina Kukulela. Kukulela anaweza kucheza solid akabaki zaidi chini, mara chache akiwa anapanda. Bae na akawa anaifanya kazi ya kupanda akisaidizana mara kadhaa kwenye huo upande na Rodri na Pedri, sio Rodri kumradhi. Kwa hiyo naifikiria game ambayo kwa kikosi cha Ureno ya on paper ni wachezaji wazuri wazuri, lakini kwa namna wanavyocheza na namna ambavyo mwalimu amekuwa akitumia, nafikiri wanaweza kukutana kidogo na changamoto dhidi ya Hispania ambayo alizungumza vema Chisano, wanaitilia wasiwasi wengi, lakini ni Hispania ambayo ni vijana wenye uchu wa kupata chochote.
0: Haya, katika kikosi cha timu ya taifa ya Hispania kuna mabadiliko yote?
1: Hapana, wachezaji walioanza wa Hispania mmoja tu ndo kuna mechi aliwahi kutokea benchi, Dan Olmo, lakini Lamine Yamal yeye mchezo wa kwanza kutokana na majeraha naye alitokea benchi, lakini kama angekuwa fit pengine ule mchezo dhidi ya Cape Verde angeanza. Lakini the rest kikosi chao kimekuwa na wachezaji wale wale ambao wamekuwa wakicheza tangu walipoanza kampeni yao ya mwaka 2026 kombe la dunia.
2: Nafikiri ni mabadiliko ya haraka ambayo yalifanyika, na tangu hapo tujiona mengine. Remy Pinho alivyoumia, kama unamkumbuka Remy Pinho na
3: Nico Williams baada ya hapo kujana na mabadiliko ya first 11 kwa upande wa Hispania nini. Of course ni strong squad, unajiuliza kwa nini ubadilishe timu ya ushindi, na nafikiri ndio kitu ambacho De La Fuente mwenyewe hakihitaji. Watu wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini Hispania na vijana wengi wadogo. De La Fuente amekuwa kitu alikuwa anatumika zaidi kwenye ujenzi wa timu za vijana za Hispania. Huyu amekuwa kina Unai Simon, kina Pablo Gavi amekuwa nao wakiwa bado ni vijana kwenye timu za Hispania za vijana. Kwa hiyo kupanda na vijana na kaendelea kudominate ni kawaida ya kustumia silaha ambazo alikuwa nazo huko nyuma.
0: Haya, nani anakuunga mkono huko mtandaoni anaitwa Salumu Abdallah anasema ni kweli Ronaldo babu hajakosea mtangazaji. Haya, nimekuona pia Sefu Adam ukiwa kule katika channel yetu ya YouTube unasema ni kweli unasema kila laheri Hispania ipate ushindi hii leo. Unaitwa Sefu Adam, upo Hanga Kibiti. Nimekuona Yusebi Fabiano, unaitwa Linganiza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza, wewe pamoja na mwalimu Kajo ukiwa Magubike Kilosa, leo naitakia Ureno ushindi wa goli tunge. Ee Mwenyezi Mungu awasaidie. Beno Kapinga anasema namtakia Spain ushindi kwa sababu Spain ina kikosi kizuri chenye vijana wengi wadogo na kuleta matokeo. Hey. Anasema Spain ina wadogo kulinganisha na Ureno. Unasemaje?
3: Yeah.
0: Na uwiano wa umri katika soka la leo unamaanisha
1: lakini kwenye kombe la dunia sio tija. Unajua Virukosu walikuwa na kikosi chenye wadogo, watoto wadogo zaidi. Wapo watu kupinga mwaka 2018 Argentina kwenye kombe la dunia ndio ilikuwa timu yenye wachezaji wakubwa kwenye uwiano wa umri. Alafu Ufaransa 2018 ndio ilikuwa kikosi chenye wachezaji wadogo zaidi kwenye mashindano. Na walienda wakashinda dunia.
3: Sasa mwaka 2010 na mwaka 2014 Ujerumani walitoa mfululizo wa wachezaji wadogo zaidi kwenye na bora kwenye michuano.
1: 2010 walishinda ubingwa. 2010 walitoka nusu finali.
3: Na baada ya hapo
1: changa unasaidia.
3: No, mimi sitakuamini hivyo. Kwa msimu huu Virukosi unajua.
0: Tuzungumzie kwamba uwe mchanga alafu wewe ni mtembeza matikiti.
3: No, nazungumzia mfano kwa Virukosi. Unazungumzia
0: mchanga aliyefunzwa mpira. Uwiano sawa, una uwezo, unacheza vilabu ambavyo umeingia katika akademi
1: ya nyama. Asitolee mifano ya umri kwa Afrika kwa sababu tunajuana. Yaani umri wetu sio mpira. Umri wetu sio Afrika, sio mpira. Yaani 2010 na 14 Ujerumani kikosi chake kimeisha. 2010 kaza nusu finali katolewa na Hispania. 2014 kashinda ubingwa wa dunia. 2018 Ufaransa na kikosi cha wachezaji wadogo zaidi kashinda ubingwa wa dunia.
3: Sasa wakitumia paka.
1: Wazungu wenzetu kwenye swala la umri mimi nakubaliana nao. Umri una athari kwenye mpira, lakini kwa Kiafrika mifano hiyo kwetu haina uhalisi.
3: Ya kwa hivyo kiukweli nafikiri wana hiyo advantage Hispania. Utofauti ama mtihani pekee wa umri huo na watu wanaokutana nao ni experience. Lakini kwa maana ya uwezo pengine kucheza dakika 120 na nini na kujaribu, unajua ukiwa ni mdogo unajaribu sababu kile kitu unafikiri kinawezekana na ndio kimemfikisha Lamine alipo. Yes, wanaweza wana vijana wadogo. Nafikiri kwa timu zilizosalia mpaka hivi sasa ni Hispania wenye vijana wadogo, watu wanaweza kukubali, lakini Morocco nao ana vijana wakubwa, nao wana vijana wadogo kwa umri. Nafikiri kidogo sio sana na Norway, japo watu hawafuatilii, lakini Norway nao hawana watu wengi wakubwa kiumri, wana vijana fulani wadogo wadogo kiumri. Yeah, tumeona kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo inawezekana leo ila sipo upande huo kwamba udogo wa umri ndio tutasaidia Hispania dhidi ya Ureno.
1: Kila kitu kina faida na hasara. Kwa mfano ukiwa na wachezaji wadogo wenye umri mdogo kwenye timu, uwezo wa misuli yao kuitika kwa uharaka kwenye matukio unakuwa
3: mkubwa
1: mzuri zaidi kuliko mtu ambaye umri umekwenda. Kuna vitu mtu mwenye umri ulioenda akili inataka mwili utaki. Lakini ukiwa na mchezaji mwenye umri mdogo kwenye kikosi, hasara yake moja wapo, muda wowote anaweza akakushangaza akafanya kosa la kitoto. Muda wowote. Kama Pau Kubasi ni beki mzuri wakati wa Hispania, lakini kwenye mechi kubwa kama hizi wakati mwingine wana hawachelewi. Yanajaribu kushangaa amefanya kitu kwenye eneo ambalo wewe unaziba mdomo.
3: Yeah.
1: Kwa wachezaji wenye umri mkubwa wana faida, kuna maeneo hayahitaji ufundi sana. Yanahitaji uzoefu ili mtu afanye kitu kwa usahihi. Kwa hiyo hiyo inakuwa faida. Hasara yake mchezaji mwambaye umri umekwenda, yeye kwenye baadhi ya matukio kasi itamwacha. Cristiano huyu sio yule tuliokuwa tunamwona mwaka 2000. 14, 18, angalau na 22, lakini huyu kuna baadhi ya vitu kapunguzio uwanjani kwa sababu ya umri wake. Hata dakika watu sikuzi wanahoji kwa nini anacheza dakika 90. Clarence Seedorf amesema,
0: hata mimi ukiniuliza atasema hivi.
1: Hata Clarence Seedorf amesema yeye anaona bora Cristiano wa Uholanzi na Uholanzi. Amesema yeye anaona Cristiano Ronaldo ni bora anza kwenye kikosi. Ikifika mpaka dakika 60
0: apumzike.
1: Hajaleta athari kwenye mchezo. Akae pembeni. Ni kwa sababu ya umri. Wachezaji wenye umri mkubwa pia hasara moja wapo. Wao kwa kuwa wamewahi kufanikiwa, kuna wakati njia ya kutaka kupata mafanikio inakuwa sio kubwa kwa sababu asharidhika amefanya kila kitu. Lakini mchezaji mwenye umri mdogo, yeye ndio yuko kwenye muda wake anaamini wa kutengeneza historia. Kwa hiyo vyote vina faida na hasara, na vyote mimi kwangu naona mwenye experience ukiwa naye ana faida, ukiwa na mchezaji mwenye umri mdogo naye ana faida kwenye timu yako. Na ndio maana kujiuliza kwa nini wenye kosi cha Ureno anayecheza mwenye umri mkubwa ni Cristiano peke yake. Kwa nini zingine wanacheza vijana?
4: Mimi nafikiri kimpira sio Cristiano tu. Diaz ana umri mkubwa.
1: Miaka mingapi?
4: Diaz ana miaka 30 almost anaelekea.
1: Kwa defender bado ana
4: hit. Anazidi 30 nafikiri Diaz.
1: Ukimwangalia Sergio Ramos, Pepe, ni mabeki ambao walitikisa na walikuwa wakubwa.
0: Diaz ana miaka 29.
4: 29.
1: Sasa huyu huwezi kumuita tayari amekuwa.
4: Hapo bado hujamhesabu Bruno.
0: Bruno ana miaka 31, Cristiano ana miaka 41.
1: Chukua gap ya miaka 41, rudi mpaka chini huko. Bado kuna watu wengi amewaacha zaidi ya miaka 7, 10. Huyo ndo mchezaji mkubwa. Hao waliobaki Bruno ndo kwenye mpira anatakiwa kuwa kwenye piki anamaliza. Hao wazaji kina Ruben Dias wote ndo wako kwenye piki wanamaliza.
4: Kina Bernardo Silva.
1: Yes, lakini ukishuka huko kote timu yao ina vijana wengi, na hicho ndicho ambacho watu wamekuwa wanaiwekea matarajio makubwa Ureno, kwa sababu akipima kikosi cha Ureno kilichoshinda Euro ya mwaka 2016, Ronaldo alikuwepo, wachezaji ambao umri uko umeenda kina Luis Nani, Joao Mario, kina Ricardo Quaresma, Pepe, Jose Fonte, Bruno Alves. Hao ndo watu ambao
4: ndio huo squad iko na wonder kid mmoja anaitwa
1: Renato Sanchez.
4: Renato Sanchez.
1: Sasa hapa kwenye timu Renato Sanchez ndio mfano wake hapo kama 9 au 8. Wa maveterani ni Cristiano, waandamizi wanaokuja ni kina Bruno. Kwa hiyo unawaona bado Ureno ana timu nzuri ambayo ukilinganisha na Hispania. Hispania inawezekana ndio timu ambayo ukilinganisha wao wana vijana wengi ambao wanaanza kuliko Ureno. Ukienda Hispania, mchezaji ambaye unaweza ukamuona na umri umeenda, Aymeric Laporte anacheza kwenye eneo la ulinzi wa kati.
4: Rodri
1: angalau na umri umekwenda kidogo, ambao ukiwasogeza bado hawafiki umri wa Cristiano. Hao wako huko kina Ruben Dias, kwa kina Bruno Fernandes, huko ndo wanapokimbilia wao.
0: Unai Simon miaka 29, Laporte miaka 32. Huo ndio mkubwa. Mikel
1: Oyarzabal
0: ana miaka 29.
4: Na Rodri.
0: Kwa wastani wa umri utaona wanakuambia Hispania ni miaka 26.7, wakati Ureno ni miaka 28 mpaka 29. Umri mkubwa kabisa. Haya, usiende mbali msikilizaji. Ulipo ndipo kuendelea kusikiliza TBC, Taifa Ukweli na Uhakika. PMBet.
5: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100

0: kucheza viwanja. Ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Ni bidii yao tu kuwa makini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: Wala haikuwa kwenye round table, alianza kima siara tu, with full of confidence. Ile salamu yake tu.
2: Mambo vipi mrembo, naweza join meza yako?
3: Yeah, sure, why not?
2: Oh.
1: Mbali na muonekano wake, ile confidence yake tu, nilitamani kujua what is going on. Mbona kama, shogangu, ile jamaa kashusha kitu.
2: Najua una maswali mengi sana, basi majibu yako yako hapa.
1: Kaka, hii ni nini? Is this what makes you strong?
2: Hii inaitwa strong region. Hizo unahitaji kuwa strong na kujiamini. Pia unahitaji kulithamini kila tone lake kama unavyothamini kila hatua katika maisha yako, kwa sababu kila tone lake lina thamani na story yake kwenye maisha yako.
1: Kumbe sababu ya ujasiri wako na kujiamini ni strong?
2: Sio strong to. Strong Dry Gin.
1: Oh, Strong Dry Gin.
4: Yeah, ni Strong Dry Gin. Bidhaa bora kutoka Mati Super Brands Limited. Hii ndio yetu. Haiuzwi wala kutumiwa na wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali, kunywa kistaarabu.

0: kwa kule katika almashauri ya Ngara, mshindi akiitwa Buzoya Alex na ya pili Joseph Deogratius Chazi, huyu ni kutoka kule Kigoma. Na wiki ya tatu gari imeenda kule Geita, mshindi akiitwa Josephat Valentine Musa Valentine ama Valentine Msusa. Au katika wiki tatu za michuano ya kombe la dunia wamejitolea ndinga zao IST mpya 0 kilomita. Ni wakati wako sasa nawe kuchangamka ili nawe upate faida ya msimu huu wa kombe la dunia. Tarajie mchezo wa namna gani katika dakika 45 za kipindi cha kwanza kianza na chisano.
1: Na tarajia kuona Hispania wakitawala mchezo, alafu Ureno wakawa timu ya pili uwanjani wakashambulia kwa kutu.

0: mechi ambayo itakuwa inagawanyika kwenye kushambuliana, ingawa naamini Ureno mkakati wao utakuwa kushambulia kwa kushtukiza, na ndio maana leo wamekuja na Joao Felix ambaye atawabeba wakati timu haina mpira, atabeba timu ikiwa na mpira. Faida ya kuwa na Joao Felix, yeye anaweza kuna wakati akavunja winga yake akatoka pembeni akaingia ndani kama mtu anayecheza nyuma ya mshambuliaji, kwa maana kiungo mshambuliaji, na ndivyo hivyo ambavyo anacheza Al Nassr ya Cristiano, ubavu wa Mane, lakini wa Felix huwa anacheza nyuma ya Cristiano. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini Hispania wanaenda kutawala huu mchezo, lakini Ureno watashambulia kama timu ya pili kwa kutumia mashambulizi ya kushtukiza, lakini ni mchezo ambao naamini ili Ureno aweze kuendana na kasi na maarifa ya wachezaji wa Hispania, Ureno anatakiwa kuhakikisha wachezaji wa Hispania hawachezi kwenye combinational play, kwa maana ya kwamba pasi za kugusiana moja moja zile karibu na goli, kwa sababu Hispania ni mabingwa wa kucheza kwenye nafasi ambazo zina ufinyu ama zimebanana katikati ya msitu. Unaweza ukashangaa pasi imepigwa na mtu anapokea anageuka. Kwa hiyo ni eneo ambalo Ureno anapaswa kulinda kwenye mazingira hayo. Hispania ni timu ambayo inacheza kwenye nafasi zaidi kuliko kukimbia kwa muda mwingi. Hispania kuwaona wanakimbia labda kwenye shambulizi la kujibu la kushtukiza, lakini bila hivyo ni timu ambayo inatarajia kuiona ikicheza zaidi kwa kutawala mchezo ndio watengeneze nafasi.
1: Taji magoli kipindi cha kwanza.
2: Yeah, kwa timu zote hivyo zote zinafikika. Hispania ambao ni wababe au ni wabobevu wa positional rotation kwa phases, yani wanavyobadilishana nafasi kwa phases, wanabadilishana kuanzia nyuma wakati wa build up, wanavyozidi kusogea mbele wanavyobadilishana na idadi ya wachezaji inavyobadilika. Kuna muda inakuwa ni kama V line na utokea juu kuja chini, manake wapo wengi kwenye eneo lako. Kuna muda inakuwa ni V ambayo inaanzia chini kuja juu, manake wapo wengi kwenye eneo lao. Kuna muda utakuta mabaki mabeki wawili wakati ndo wanazuia. Sasa fikiria mabaki wakati imepigwa cross ama imepigwa long ball, watu wanaenda kwenye counter attack, kwa unaanza kuwafikiria Hispania wakiwa kwenye hali ngumu. Wote wanafikika na nafikiri wanaweza kufikika mapema na tukaona mabao. Unajua game ya Hispania na Ureno ajikuwa ya ukavu wa mabao. Kwa mabao yatakuwepo.
1: Aha. Tarajie kupishana ama kusubiriana? Ulisema kusubiriana. Wewe unasemaje?
2: Zaidi katikati mwa kiwanja ndo kuna vita. Hapo ndo pataamua watapishana au watasubiriana.
1: Ala. Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, acha sisi tu kupeleke uwanjani, lakini kabla ya kupeleka uwanjani utasikiliza PMB wanakupa kampeni kabambe kabisa ya kuhakikisha kwamba unaondoka na ndinga. Na njia ni rahisi, tandika mkeka wa maana, weka mkeka wako hapo wa kueleweka, na baadaye wale wenye mkeka maana 100 wataingia katika draw maalum. Draw inachezeshwa kila Ijumaa, umesikia hapo tayari. Ndinga tatu zimetoka, zimesalia tatu katika wiki tatu za mwisho za michuano ya kombe la dunia. Ni wakati wa kupeleka uwanjani. Swali mkalo, bingwa kabisa, kazi kwako. Lakini kabla ya kufika kule, utasikia PMBet, safari raga, alikazaika strong tail.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, shikia zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wacheza

0: Safari Lager, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali, kunywa kistaarabu. Hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: Ooh, lazizi tamu yangu. Yaani leo nimezamiria tupate utulivu wa

0: asilimia 40, ikiwa na maana 20 za kwako, 20 nyingine mimi naishi nazo. Find the cross from.
1: He, mbona kama kweli? Yani, ulivopania, hisabu zote unazifahamu. Basi sawa, osha mchuma, tufanye tukawe sari sari tamu yangu.
0: Umeitambua, eh?
1: Hakuna sare, ni ushindi.
0: Strong Dryjin, pointi zote. Strong Dryjin, kinywaji bora cha Kitanzania chenye kilevi asilimia 40 na ladha murwa, kinachozalishwa kwa mchanganyiko wa maji yaliyosafishwa kwa teknolojia ya hali ya juu na malighafi bora zitokanazo na mimea asilia. Strong Dryjin imethibitishwa na TBS kwa kinywaji bora kwa matumizi ya binadamu, tofauti na vinywaji vingine ya jamii yake. Strong Dryjin, hutujwa mara tatu.

ziada. Strong Dry Gin inapatikana kwa ujazo wa mililita 200, 250, 750. Chaguo ni lako. Strong Dry Gin inazalishwa na kusambazwa na Mati Super Brands Limited, Babati mkoani Manyara. Strong Dry Gin, hii ndio yetu. Kwa mawasiliano zaidi 0784478635.

0: wakati mwingine tena ni muda mwingine tena wa kwenda kuishuhudia mechi nyingine tena ambayo itakwenda kuandika historia, mchezo mwingine tena ambao wakati huo dunia inasubiri kwenda kuutazama, dunia inasubiri kwenda kusikiliza ni vipi ni Ureno ama ni Hispania, mchezo ambao ni wa kuamua nani ambaye atasonga mbele, nani ambaye atasonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Ni siku nyingine tena muhimu kweli kweli, siku nyingine jadidi. CR7 Cristiano Ronaldo nahodha kwa upande wa Ureno, yeye ana jukumu la kwenda kuvusha, ana jukumu la kwenda kuibeba Ureno mabegani. Ni dunia inamtazama Mbruzi, dunia inahitaji kuona leo Mbruzi anakwenda kushaini, Mbruzi anakwenda kumwadabisha mtoto mdogo Lamine Yamal, siku nyingine tukufu ya kandanda. Na nikwambie tu ya kwamba hii ni michuano ya kombe la dunia makala 23 na timu zote bado ziko nyumbani, uwanja ukiwa umependeza, uwanja ukiwa umetapika, ni mashabiki wa kutosha, ni mashabiki ambao wote wamekuja kutazama huu mchezo, ni mashabiki ambao wapo kwa ajili ya kuona ya kwamba itakuwaje. Hapa ni Marekani na mambo yakiwa ni mazuri zaidi, mambo yakiwa yako vizuri zaidi. George Richungura, kipi ambacho kwa timu zote mbili tukitarajia hii leo?
1: Mechi ya kwa mashoka, pengine tutarajia kupishana zaidi kwa timu zote mbili. Ukubwa wa 37 Cristiano Ronaldo, Mbuzi ambaye anajitengeneza historia yake, anaanza kombe la dunia mwaka 2006 Ujerumani. Mpaka leo hii nazungumza mchezo zaidi makala 6 akiwa ameshiriki 2006 nchini Ujerumani, akishia kwa nusu finali 2010 nchini Afrika Kusini. Alikuwepo pia sema kikosi cha mwalimu Carlos Queiroz ambaye alikuwa mkufunzi wa klabu ya Ureno, msimu huu akija nchini Tanzania. Wakati tunazungumza nchini Brazil pia alikuwa sema kikosi 2018, yes, alikuwa kocha pale nchini Urusi

0: medzi kwa uwe, no?
1: Yes.
0: Lakini pia moja ina timu ambayo inapigwa upatu kwa kombe la dunia kwamba kwa kwanza dhidi ya Kibede suluhu sifuri sifuri sana hiyo sare pasha wakifunga jumla ya mabao manane na hawajaruhusu wavu kutikiswa mpaka sasa wakiwa wamepata ushindi katika mzigo minne zilizo mwili kwa makundi, lakini pia walitoa sare moja katika hatua makundi kisa moja katika hatua ya mtoano wa kundi bora walipofunga Austria mabao matatu kwa sifuri kwa sababu wafungaji bora wa timu ya Hispania Roja kwa upande wao akiwa na jumla ya mabao manne huku mbuzi Cristiano Ronaldo akiwa mfungaji bora timu ya Ureno katika mchezo huu akiwa na magoli matatu.
2: Timu zote tayari zikiwa zimeingia uwanjani na wakati huu sasa ni wakati ambao tunakwenda kusikiliza wimbo wa timu ya taifa ya Ureno.

huyu sasa ni vijana wa Hispania wakienda kuimba wimbo wa taifa.

0: umekamilika hivyo. Wimbo kwa upande wa taifa la Hispania, na timu zote mbili zikiwa zinapeana mikono, ikiwa na maana ya kwamba mchezo wa mpira ni mchezo wa kiungwana. Nikwambie tu ya kwamba ni mchezo ambao wakati huu pressure imeendelea kuwa kubwa. Ni mchezo ambao timu zote kwa muda mrefu wamekuwa na ukata kusonga mbele katika hatua robo finali. Si Ureno, ni muda mrefu 2022 michuano pale Qatar, jambo kwao ilikuwa ni jambo dogo dogo, lakini kwa upande wa Hispania jambo pia alikuwa zuri sana. Jambo nalo wao lilikuwa ni jambo dungu dungu. Leo pia jambo litakuwaje? Ni jambo aula kwa upande wa Hispania, ama ni jambo aula kwa timu mbuzi, ama Portugal, ama Ureno? Leo shughuli ipo. Lamine Yamal atatakata ama bado mambo kwake atakuwa ni magumu? Ni Roberto Martinez dhidi ya Luis Villafuente. Vikosi vya timu zote mbili nikutajia hapa, nikianza cha Ureno, golini akisimama Diego Costa, lakini eneo la ulinzi kwa uzuri zaidi yupo wao Cancelo, Ruben Dias, yupo pia Renato Veiga, yupo Nuno Mendes. Eneo la viungo katikati ni wao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, lakini mbavu ya kulia Pedro Neto, mbavu ya kushoto leo akisimama Joao Felix, juu zaidi CR7 Cristiano Ronaldo. Lakini kwa upande wa Hispania golini yupo naye Simon. Eneo la ulinzi Marco Correa, yupo Emerick Laporta, Paul Kovacs, Pedro Porro. Lakini eneo la viungo katikati ni Rodri pamoja na Pedro Junior, Dani Olmo. Mbavu ya kulia Lamine Yamal, kushoto Alex Baena, juu kabisa Mikel Oyarzabal. Vikosi vya timu zote mbili namna ilivyo, Bastian Dankert kwenye chumba cha VAR ndiye ambaye atahakikisha kwamba mambo yanakuwa sodakta kwelikweli. Kwa mujibu wa vikosi vyote viwili, tutarajie kandanda ya namna gani? George Richangura,
1: ni kandanda safi, pengine hakuna nyonge katika mchezo wa leo. Wanasema the winning team never change, kwa maana ya upande wa Hispania timu ya ushindi haibadiliki. Timu ambayo ilipata ushindi dhidi ya Austria katika mchezo wa klasi bora ndio ile ile ambayo imeanza leo hii. Ona Simon akiaminiwa kwa mara nyingine tena akiuliza maswali kwamba Raya nafasi yake iko wapi, kisha kwamba bingwa wa IPL pale England akamshika mtoto wa London Arsenal jana. Kwa upande wa Ureno wao badiliko moja, ambapo nafasi aliyoanza Rafael Leao leo hii ameanza wao Felix. Hii ni timu ambayo mara kadhaa imecheza pasi na mabadiliko, ikiwemo mchezo dhidi ya Colombia, mchezo ambao umeangalia hii, lakini pia mchezo dhidi ya Uzbekistan, mchezo ambao Ureno sina magoli matatu.

0: dhidi ya Rafana, ambapo leo hii nafasi yake imechukua wao Felix katika mchezo uliopita wa Tasi za Mbibola. Ni badiliko moja tu ambapo wao Felix, yes, ameingia nafasi ya Rafael Leao. Hayo ni badiliko, lakini kiuhalisia aina mchezo utakuwa na kutishana sana, kwa sababu timu zote mbili zinacheza aina yao kama defense to attack, maana wanazuia kwa kushambulia. Tutegemea mtoshio mkubwa kwa Hispania, lakini pia na timu ya taifa ya Ureno.
1: Cristiano Ronaldo na usinga katika bega lake la kushoto, akiwa na jukumu la kuiongoza Ureno. Lamine Yamal akiwa amevalia kitambaa katika kichwa chake, ikiwa na maana ya kwamba kapiga usongo. Ngoja tuone mambo yatakuwaje. Mwamuzi wa kati ndio ambaye wakati wanasubiriwa kupuliza kipenga namna, tayari mwamuzi wa kati amepuliza. Alawa salamu wa bikom, karibu kwa mara nyingine tena katika mchezo mwingine tena, dakika ya 23 michuano ya kombe la dunia. Wakianza kanyaga kandanda ni vijana wa Hispania ambao wameanza kukanyaga gozi la ng'ombe. Shughuli hii ni shughuli ambayo mabibi na mabwana lazima bwena sikivu wa kutosha, ili uweze kuipata burudani kwa namna ambavyo timu zote zimeanza kwa kasi ya chini. George Richongra,
0: pengine ni muda wa kusomana zaidi, kwa sababu inafahamika ndani ya dakika 15 za kwanza, kwa sababu walimu wengi wanapenda kugawa kila kipindi kwa dakika 15. Kwanza za kwanza mara nyingi huwa zinakuwa ni kwa ajili ya kuheshima mpinzani, kisha kwanza za pili kwa ajili ya kwenda kupeleka pressure, kujaribu walau kupata bao, na kwanza za tatu kuelekea mafunzo ama kutamatika kwa mchezo. Kama ikiwa kipindi cha pili, basi huwa ni kwa ajili maalum kwa game management, kwa maana kuleta matokeo ama vinginevyo kujaribu push na kusawazisha matokeo na kupata bao ushindi. Kama timu iko nyuma, kama mchezo ukiwa sana, timu inashambulia, iko na hitaji zaidi kupata ushindi. Kwa mchezo ambao pasaka za kwanza itakuwa kwa ajili ya kusomana zaidi, lakini kwa za pili tunaweza kushuhudia majaribio hapa na pale, pengine mpishano zaidi na mabeki kuwa na ubizi kutokana na aina ya safu za ushambuliaji zote mbili kuwa na usahihi unatenda kwa upande wa Spania, lakini pia kwa upande wa Ureno.
1: Mali ipo sasa kwa vijana wa Hispania, pembeni huko kwa Pedro Toro anapoka mpira, wanaichukua wao. Sasa Ureno yuko mtu chini hapa, kwenda chini. Nyota wa Ureno wao Nepes, lakini basi na shaka mambo yameendelea kuwa vizuri. Pembeni sasa wamechezwa tena kwa Kukureya, ndipo ambapo jukumu ni la kwao kuendelea kuchezea mpira. Emelik Reporter upo mali sasa pembeni huko, unahamishwa mpira mrefu na control imekuwa ni butu kwa Lamine Yamal. Touch yake ya kwanza anaikiwa moja ndefu, lakini imekwenda nje. Dakika ikiwa ni ya pili ya mchezo, bado ni sifuri kwa sifuri, bila ama anaweza kusema ya kwamba bado ni buyubuyu.
0: Mchezo ambao umehudhuriwa na malegendi kama Fernando Hierro, namuona Kaspuyo pia, wapo ambao waliwahi pia kutoa kombe hilo kama Kaspuyo mwaka 2000 pale nchini Afrika Kusini.
1: Kile kwa shuti kule, lakini golikipa amekaa vizuri. Amekaa vizuri na mambo yameendelea kuwa ni mazuri kwa Ureno. Anayolamini mao anatumiza na 18 kwa kuna kumalizia, bado wanaiondoa katika eneo la 18 na wanakuwa salama hapa, wako salama Ureno. Jaribu kucheza sasa katikati kwa Kubas, Lamine Yamal katikati sasa, Dimba mashariki anajaribu kugaria nafasi, lakini tayari imesimama vizuri Felix Renato, amevukia vizuri Ruben Diaz, weka pembeni sasa kwa Cancelo. Mashariki mwa uwanja wanacheza sasa kwa nyumbani bado hapo Ureno. Cheza kwa Konana. Vega na Diazi tena bado wako nyumbani. Pigwa mpira mrefu kujuu. Kontro yake imekuwa ni mbovu Nuno Mendes na mpira umekwenda nje. Watarusha wao Hispania. Tupo moja ndefu kwa Nuno. Wakati imekataa anawaambia Dole weka tena baadaye, mambo yatakuwa yako vizuri zaidi. Pedro Poro jaribu kuanzisha kwa Dana Olmo, ameweka hapo ukumbini. Chagua kucheza pao kubwa mbali, bado ana mwenyewe, iko kwa Bruno, anakataliwa utarushwa. Maharibu wa uwanja sasa huku wanajukumu wanakorusha ni Cristiano Ronaldo. Maestro fundi Bruno, mambo yako vizuri. Kazi yako imetukuka. Rekani sasa kumina mrefu, lakini cheza vizuri hapa Oyazibao. Wakati upembeni sasa kwa Baena, katikati sasa kwa Dani Olmo, katika mbiora katikati Dani Olmo, bado Dani anaangalia nani kaomba katika nafasi, weka chini hapa na mali tayari imefika kwa Pedro. Olmo tena bichi kichwani, wanazikanyaga mali sasa hapa Hispania, ameomba chini katika nafasi, bado wanacheza kwa nidhamu kubwa sana Ureno, alikadhalika pia kwa Hispania. Rodri zinaguswa kama kawaida yao Hispania. Tuchezee tu Dani Olmo kwa Lamine Yamal, lakini takukataliwa na Nuno Mendes. Sasa kwa Vitinha, cheza nyuma hapa kandanda kwa Vega, wakati anarishwa kwa kipa Diego Costa, anachaga kucheza tena hapa na Vega. Wapi mali iweke, weka buyu hapa kwa Nuno. Nuno sasa amesogeza mbele, Bruno Fernandes, Nuno anachagua kubadilisha uwanja na hatari, mali imefika huko kwa Cancelo, anajaribu kuondoka hapa Ureno. Haya, mwendo Nuno, nduki anapiga shuti bunduki mbali kwa wakati huu imekataa, anaamua jaribu tena Cancelo, jaribu kutokea mbali kwa Unai Simon. Maswali upo unaye, akasema ndio wewe tu, kama una jambo lako basi hapa ndipo ambapo utapata tiba sahihi.
2: Kwa hakika alikuwa anajaribu Unai Simon, mlinzi wa kulia wa timu ya taifa ya Ureno, wao Cancelo ambaye alikuwa na vlap kwenda kuongeza mashambulizi juu, ni kama vile atakupiga cross, lakini alikuwa ameangalia Unai Simon jinsi alivyokaa na kujaribu chilinda ambalo limepaa juu kidogo ya lango. Moja kati ya vita ambavyo vinatoa faida kwa shooting kutokea mbali, kwamba inawezekana ikawa kona, inawezekana ikawa bao, inawezekana pia mpira ukaguswa kwa maana deflection, kisha kupoteza malengo kwa maana kumpoteza goalkeeper, na hiyo ni faida kupiga kutokea mbali. Na siku zote ukitaka kufunga lazima ujaribu kupiga, usipopiga manake hauwezi kufunga. Goli lazima ufunge kwa lazimisha, kitu ambacho alichokifanya wa Cancelo ni sahihi kwa 90%, isipokuwa kutokuwa sahihi ni kujaribu gharama, lakini shooting accuracy ndio ambayo wamfanya asiwe sahihi, lakini kiwasi anapaswa kujaribu sana.
1: Inatupwa sasa kwenye nafasi kwa Hispania. Oyazabal katika nafasi, yeye na Diego Costa wanakoswa pasi, kwambie mtu Ureno wajichunge sana na mbuzi wao, ili waga alijirudi mara kwa mara, wakati mwingine Oyazabal atawaadhibu. Ni mbaya kweli kweli, nyota ambaye hacheki na yoyote, nyota ambaye ndio anaongoza kwa magoli kwa upande wa Hispania, kama liko sawa sawa George Luchungura.
2: Kwa hakika ikiwa ni makala ya 23 ya kombe la dunia mwaka huu, Mikel Oyarzabal tayari hatua makundi mpaka hatua 32 mabao manne kibindoni. Ilikuwa ni pasi nzuri, pasi ya upendo kabisa ambayo alikopelezea na Dani Olmo, lakini kutokuwa na usahihi wa timu ya mwisho ndiko ambapo kumemfanya iwe ni short of target. Alikuwa peke yake offside trap, amecheza na walinzi wa Ureno bila kuota, alikuwa ameng'amua Mikel Oyarzabal akiwa delay kidogo, lakini kumaliza kwake ndiko ambapo kumeigharimu pengine timu ya taifa ya Hispania, licha ya kwamba kuwa na idadi kubwa ya mabao manne, lakini usahihi wa matendo ya mwisho katika tukio ambalo limepita ndio ambayo imefanya mpaka hii kwa muda huu kule matokeo ni sifuri bila sifuri. Vinginevyo ilikuwa ni clear chance kabisa yeye kuandikisha bao.
1: Anthony Taylor mwamuzi wa kati anaendelea kusimamia vizuri zile sheria 17 za kandanda. Inapigwa kona sasa kuelekezwa katika lango la Hispania. Dakika 9. Nitakuja kukupa habari za PM Bet namna ambavyo wanaendelea kufanya mabala yao mjini. Sikiliza kwanza kona hii. Bruno ambaye Ronaldo upo. Jaribu kwa kandani sasa huko. Yuko chini hapa Cristiano Ronaldo atakuta na bunduki hapa ili mikota kwa kugonga leo ukuta. Marejea tena kwa Ureno. Juma sasa kwa Diego Costa. Rudumu mpira mrefu kuju. Wa kwanza anasema naye Pedro. Haya. Rodri. Pedro kwa golikipa sasa hapa Unai. Jaribu kutupa mbele lakini hakuna watu mbele. Wao no. Zinaguswa sasa. Niambie tu wale wenzangu wa Viswa Sadu habari njema kutoka kwa PM Bet. Unaweza kubashiri ubashiri wako kwa kupitia njia rahisi kabisa mtandao wa Vodacom kupitia nyota 149 nyota 23 vyote pale ulipo. Lakini vile vile pia rahisi sha mchezo wako, weka ubashiri wako kupitia PM Bet yako, utuambie nani hapa leo anakwenda kunufaika. Alafu kila Ijumaa pale wanakuwa nafasi ya kuingia katika draw ile ya kuondoka na ndinga ya AST kupitia daka ndinga. Nikwambie tu wiki ya kwanza gari lilienda Ngara pale michuano hiyo World Cup kipindi imeanza. Bwana mmoja anaitwa Buzoya Alex yeye aliondoka na ndinga AST. Wiki ya pili ngoma imeenda kwa Joseph Deogratus Charles Ulimamba kutokea pale Kigoma. Wiki ya tatu gari limeenda Geita pale mshindi Josephat Valentin. Sikiliza kwanza yuko Cristiano Ronaldo na 18 Ronaldo Mbusi. Ronaldo! Ronaldo amekataa. Anaumia nei nei. Imemlazimu Mhispania huyu kuongea kwa Kihindi kumwambia Mbusi hapana. Kona piga vibaskeli Mbusi lakini amekataliwa.
2: Yes, alienda kukabwa na mlinzi wa kati wa timu taifa ya Hispania Aymeric Laporte. Alisaidia pia Pedri kwenda kusaidia, lakini vibaskeli vya Cristiano Ronaldo viliopoteza wote wawili, walinzi wote wawili, kwa maana mlinzi wa chini Pedri pamoja na Aymeric Laporte mlinzi wa kati. Shuti lake limekuwa ni on target kama limelenga lango, isipokuwa ni Unai Simon ambaye amekataliwa katikata, lakini shot on target ambayo pengine ingeweza kuwa bao kutokana na nguvu ambayo ya shuti na uzito ambao Cristiano Ronaldo amekunjuka.
1: Sikiliza kona hii inatumbulizwa kona ndefu, lakini wanaiondoa hapa Spain. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa.
2: Labda pengine watu wanajiuliza kwamba kwa nini Mbuzi? Yes, Mbuzi ni mmoja tu katika mchezo wa leo, lakini kuna Mbuzi mwingine kule kwa Argentina.
1: Aha.
2: Mbuzi tafsiri yake ni GOAT kwa kimombo.
1: Greatest of all time.
2: Yes, GOAT, greatest of all time, kwa maana kwamba ni bora wa muda wote. Ndio tafsiri sahihi ya Mbuzi. Sija kushangaa kwa nini namuita Cristiano Ronaldo Mbuzi. Hebu tuambie kwa PM Bet kwanza.
1: Bana PM Bet shughuli ni yao tu, lakini pia kuna Safari Laga ambapo pia unaweza kutazama mchezo alafu ukatuambia kwamba nani umemwona amestahili kuwa mchezaji bora, alafu weka chapisho pale Instagram wakaendeka pale hashtag Safari Lagia, hashtag mabengo, hashtag michuano FIFA World Cup, alafu utapata zawadi njema ama nzuri kutokea Safari Lagia, ikiwemo jezi, lakini vile vile pia TV. Mambo pia yanakuwa ni mazuri zaidi. Strong Tail bora pia ni kinywaji ambacho inaendelea kukupa nguvu mpya. Wajanja wote mjini wanatembea katika Strong Tail. Mambo pia yanakuwa ni mazuri zaidi. Dani Olmo baina tafuta Dani Olmo lakini katika baina tena wakati umepaa juu. Alex Baena alijaribu kutokea pembeni ya lango la vijana Ureno, lakini hii haikuwa bahati kwake. Anaambiwa kama ulitaka kutungua maembe, tuna mwembe wa maembe hapa, tuna goli ambalo lina milingoti mitatu.
2: Alex Baena alikuwa mchezo mzuri katika ushindi wa goli 3-0 wa Hispania dhidi ya Austria, moja kati ya performance bora kabisa pengine ongeza kwa maana wa mechi isipokuwa ni tofauti leo hii wa kiuchezaji Hispania hii ambayo anacheza dhidi ya Ureno leo hii dhidi ya Hispania ya mchezo mwingine uliopita hususan mchezo wa hatua ya 32 bora dhidi ya timu ya taifa Austria na wanawaliza pembeni hawa overlap hawatanui zaidi nje kwa maana ya Pedro Paul mara kadhaa nimeona akiwa anaingia katika midfield kwa maana kwenda kuongeza idadi ya viungo katika uwanja. Hii ni kutokana na composure ambayo timu ya taifa Ureno imejaliwa kuwa na viungo wenye uwezo kumiliki mali akiwemo Bruno Fernandes, Joao Neves akiwemo pia Vitinha. Pedro Neto pia anaingia hapo ndani pamoja na Felix wamekuwa kuchangia katika midfield na kuongeza mzigo mzito zaidi kwa timu ya taifa Hispania. Hivyo walizo pembeni wamekuwa lazimika kuingia ndani kwa maana ya Poro na Mark Cucurella ambaye mara nyingi amekuwa akiombea pembeni kabisa kule kwenye box na kwenda kusaidia Mzala ikiwa kutoa assist mbili katika magoli matatu kwa maana ya pasi mbili za usaidizi katika pasi tatu za magoli fungwa katika mchezo uliopita dhidi ya Austria. Kilo hii na maana mara nyingi makokoro na potopoto wakiingia ndani kabisa ya uwanja kwa ajili ya kwenda kuongeza idadi ya wachezaji katikati ya uwanja angalau kupunguza ile kinzani wa timu ya taifa Ureno ambao wana viungo waliojaliwa kwa maana gifted players.
1: 15 za kipindi cha kwanza tayari zimeondoka hapa ni 0-0. Bado ni bila bila. Wao Felix bado na wao kwa nuna Mendes nyuma kabisa sasa anacheza nyumbani hapa piga mali upande wa Maribi Nuno anajaribu kuondoka lakini bado mambo yanaendelea kuwa ni mazuri kwa pande zote mbili milango ya pande zote mbili imekuwa ni salama buyubuyu
2: nikimzungumzia Nuno Mendes nazungumzia mshindi mara mbili wa taji kubwa kabisa la vilabu barani Ulaya kwa maana UEFA Champions League taji la ligi ya mabingwa anadiri mtawalia akichukua tajiri kutoka Paris nazungumzia Paris Saint-Germain PSG ya pale nchini Faransa moja kati ya walinzi bora kabisa pembeni katika miaka hii ya 2000 na kitu kwa maana ya miaka 2020 kwenda juu amekuwa na uwezo mmoja mzuri sana Nuno Mendes hapa tugoa mambo yake akiingia ndani akicheza kama inverted midfielder kwa maana ni mlinzi wa kushoto lakini anachokifanya kwa ameingia ndani na kuongeza idadi ya wachezaji katika uwanja akipunguza mmoja baada ya mwingine. Nuno Mendes moja kati ya mabeki wa pembeni bora kabisa kipindi hiki.
1: Nikona sasa wanaona wanafaika na mpira wa kona ni Hispania na ameachiwa kona hii Alex Baena. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa kusini magharibi na tupo ndani huku chezo vizuri Mereja tena kwa Lamine Yamal anaitupa kwa Kurea anaweka ndani huko hakuna mtu lakini imefika kwa Dan Olmo cheza vizuri sana Lamine Yamal anaitupa kwa nafasi huko gongo kichwa bado Elias Ball amekataliwa Lamine Yamal jaribu kwa kio mala lakini tayari amefanya kama mahususa kwa sababu amejua eneo ambalo alikuwa yupo tayari ni eneo la kuotea kama angejaribu kulazimisha basi angeambua hivyo hivyo uwache na watanufaika wao
2: kwa hakika anachokifanya ni kuua move kwa maana kwamba kama angeingia mchezo tasidia kifenge kwa upande wa Ureno mpira wa offside hivyo angepata uwezo wa kupiga mpira mrefu zaidi lakini alivyouacha kwa maana kwamba kutoka katika ile jirani kabisa ya kibendera cha Ureno tasema kwamba wanapata fursa ya wao kwenda kukaba kwa sababu anakuwa ni mpira wa kurushwa hivyo wanakuwa kwa jirani zaidi na kushambulia goli kuliko angeenda kuingilia mchezo na kukumua na sheria ya 11 sheria offside sheria ya kuotea wasingeza kukaba kwa jirani zaidi.
1: Roberto Martinez mwalimu kwa upande Ureno bado mipango yake ijalipa mpaka hivi sasa alikadhalika pia kwa Luis de la Fuente bado mipango yake haijalipa kukuria kwa Rodri pembeni sasa kwa Alex Baena Baena na mali tupo kwa nafasi huko kumtafuta kukuria kinacheza kazi moja nzuri ya Ruben Dias kama ambavyo anafanyaga mara zote akiwa pale Manchester City ndicho ambacho hapa anaendelea kukifanya ni nzuri tackling ndani ya 18 kama angekosa huenda tungeazungumza mengine hapa
2: Paka, alikuwa amekwenda kulala wanasema kulala yombo kulala moja kwa moja lakini akili na uwezo mkubwa zaidi katika kucheza mpira ndio target yake itakuwa tofauti na hivyo basi ingeweza kutokea tukio kama limetokea katika mchezo jana kati Brazil dhidi ya Norway ambapo Famous Kunya aliguswa baada ya mlinzi Ajar wanavyokwenda kufanya sliding tackle ambayo Ruben Diaz muda mfupi uliopita ametoka kuifanya. Kwa hiyo kuna mafanikio makubwa kama kwa unaweza kucheza sliding tackling, lakini unapokosa mpira tafsiri yake inakuwa ni katika hatari zaidi kucheza foul. Box tafsiri yake kama ni penalty.
1: Ruben Diaz alichokifanya ni kwa ajili ya timu, lakini kama kushindwa kufanya kosa hii pia na nafasi kubwa ya kuiharimu timu. Mzaliwa wa Bei 14,997 miaka 26 29, jezi nambari 3 akitumia mguu wa kulia, akiendelea kufanya kazi hapa kulipambania chama mkataba wake mpaka 2029 pale Manchester City, jukumu bado akiendelea kuwatumikia. Nuno katikati sasa, Veiga, Bruno anasambaza upendo kwa Ruben, wakati sasa pembeni kwa Cancelo. Cancelo anajaribu kuondoka, Cancelo na mali anatupiwa tena, Cancelo weka upendo chini hapa, wanaondoka Wareno. Bruno anaenda 18, anaekeza sekta moja nzuri, oh! Anaamua tayari. Bruno alishajenga kiwanda licha ya moja mbili ama one two ambazo alikuwa mnazitengeneza bado hazikuzaa matunda.
2: Yes, ilikuwa ni combination play aliogiana katika eneo lile 18 yard upande wa kushoto, huwa golikipa Unai Simoni alikuwa ni Ronaldo na kadhalika Bruno Fernandes pamoja na hao Cancelo, lakini ni Bruno Fernandes ambaye amekuta katika mtego wa kutea, akivunja sheria 12 sheria 11 kwa maana kwamba sheria offside, sheria kutea, alishindwa kwenda sawa sawa na move, labda pengine alikuwa na uhaka ama alikosa pasi, kwa maana wa Cancelo alikuwa na kuchelewa katika kufanya maamuzi ya kuachia mpira kwa haraka, kwa sababu offside trap am mtego wa kutea lazima uhakikisha kwamba anakuwa na timing nzuri kati ya mlinzi wa mwisho, mlinzi wa pili kutoka mwisho, mara nyingi anakuwa ni beki wa kati ama mtu yote ambaye kwa mwisho kabla ya golikipa, pamoja na mtu wa pasi lazima uuanishe na kasi yako ya kufuata mpira.
1: Rudi sasa, mali ipo kwa Pedri, jaribu kuchezana Emerick Dana Holmo kama anakwenda kuomba, anaweka mtu kwenye nafasi, lakini tayari anawekwa chini hapa Alex Baena na mwamuzi. Ni madhambi ambayo wamekwenda kumng'ang'ania mtu hao Cancelo, mpira utapigwa kuelekezwa kwao Ureno, dakika ikiwa ni ya 21, 0-0 mpaka hivi sasa, mashabiki wakiwa na hamu na hamu mkubwa kuona namna gani ambavyo kila mmoja, kila macho na kitamani kiwe kinakuwa, kutamani ni jambo moja lakini kuwa ni jambo lingine. Alex Baena nyuma ya kandanda, mashabiki wa uwanja, ndivyo ambavyo mpira unakwenda kupigwa sasa, uelekezo katika lango la Ureno. Hii ni mbaya kwao, na kwa moja mrefu kule kuzunguni na dada lomo, lakini kuto kukataliwa, piku bunduki nyingine gunga hapa nagunga nyena, inakuwa ni goal kick hydration drop, wakati kuna kupata maji kidogo, upoza poza injini choso, bado haujafunguka sana, ni kama walimu wote wamekuja kwa mbinu zaidi za kusomana, mageti kama yamefungwa, imekuwa ni ngumu kwa milango yote miwili.
2: Kwa hakika ni mchezo ambao kiwalisia timu zote mbili zinategemea zaidi kumpana ya uwanja kwa maana flank, lakini katika ubunifu wa viungo wao, ambapo kwa upande wa mataifa ya Hispania unategemea zaidi nishati kutoka kwa Alex Baena upande wa kushoto, alikadhalika Lamine Yamal kutokea upande wa kulia, lakini hawa wote bado hawajaweza kufunga dafu mbili zao, kiasi kwamba huko huko ndipo ambapo Ureno wamewekeza zaidi kwa Nuno Mendes mlinzi wa kushoto, alikadhalika Joao Cancelo upande wa kulia wakiweza kumeza mashambulizi kabisa ya Marco Correa ambaye mlinzi wa kushoto timu ya Spain pamoja na Alex Baena katika upande huo, alikadhalika Pedro Paul na Lamine Yamal ambaye Pedro Paul ni mlinzi wa kulia wa timu ya Spain Roja, alikadhalika Lamine Yamal akiwinga kiungo mshambuliaji kutokea upande wa kulia. Kumekuwa na upinzani mkubwa, hivyo vita ikiwa inahamia pia katika sehemu njia ya kati kwa maana central channel, ambapo katikati pia kumekuwa na vita kubwa kati ya wao wanavyozina vitinya wakishirikiana na Bruno Fernandes dhidi ya Dani Olmo na Pedro. kila sehemu kumekuwa na moto wake, kwa maana katikati ya uwanja kuna waka na pembeni ya uwanja pia parawaka. Hakuna nafasi ambazo zimetengenezwa clear kabisa, ukiachana ile ambayo alitengeneza mapema kabisa, ambayo alitengeneza ni Omo kwenda Frodo kwenda kwa zao, ambapo walinzi wa timu tofauti wale wanacheza offside trap tu, ambaye anamuliwa na mkosi bao na kupiga nje, huku shuti la Ronaldo mapema kabisa likipanguliwa na mlinda mlango wa timu taifa ya Hispania. Umesema nimekwambia tu bingwa Sole Mkalo
1: ndio
2: timu hizi kistoria zimekuwa na 41
1: niambia bingwa ni kashtuka sasa, bingwa nani, tinini mumbi,
2: kuna bingwa ama bingwa ni seniore na bingwa chipukizi,
1: yani bingwa wa muda wote ni tinini mumbi
2: kabisa, alafu kuna bingwa chipukizi
1: hapo sawa,
2: ambaye ni Sole Mkalo. Mchezo wa 41 Hispania mchezo mchezo 17 Ureno mchezo 6 sare michezo 18. Hii ni katika michezo yote, lakini katika michezo hii ya FIFA ya kombe la dunia, hii ni mara ya pili nakutana katika historia. Mara ya kwanza ilikuwa kombe la dunia, mara ya tatu nakutana katika michezo ya kombe la dunia. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1962, ilikuwa ni hatua ya makundi, Hispania wakipata ushindi magoli mawili kwa moja dhidi ya Ureno. Lakini mara ya pili kwa pale nchini Urusi mwaka 2018 pia ilikuwa ni hatua ya makundi, timu ya taifa ya Spain Aroha wakiongoza kwa magoli 3-0. Alikuwa ni mbuzi, the greatest of all time, Cristiano Ronaldo CR7, kaka mkubwa na hoza wa Sersao, kwa maana timu ya Ureno, ambaye alifanya comeback ya magoli 3-0 kutoka nyuma mpaka kuwa 3-3. Hiyo ilikuwa zamu nyingine ya makundi, lakini safari hii wanaenda katika mchezo wa ngumi jiwe, mchezo ambao ukifungwa basi unaenda nyumbani, mchezo wa knockout stage. Hapa lazima tupate mshindi wa kwenda katika hatua ya robo finali, mchezo wa tatu katika michezo ya kombe la dunia. Kuna michezo mingine pia kukutana nayo, ilikuwa ni michezo ya mataifa ya Ulaya, kwa maana UEFA Euro H4 Spain kupata ushindi mara mbili, lakini kwa upande wa Ureno hawajaonja ushindi wa muda wa kawaida, wametoa sare mbili na sare moja wapo ikiwemo mikwaju ya penalty, ambapo Hispania walishinda. Walikuwa pia katika finali ya ligi ya mataifa ya Ulaya, kwa maana UEFA Nations League, ilikuwa ni mwaka jana tu 2025, ambapo Ureno ilishinda kwa mikwaju ya penalty na kuchukua ubingwa huo mwaka 2025. Makocha hao wote, kwa maana Luis de Fuente alikuwepo, lakini pia Ortiz alikuwepo, na asilimia kubwa wachezaji wanaocheza leo hii pia walikuwepo katika mechi hiyo.
1: Wachezaji wa timu zote mbili tano wamerudi sasa uwanjani, na malipo kwa Hispania kukurea konai, dakika 26-0. Ni leo Lamine Yamal anakwenda kupumzika ama ni Ronaldo naye anakwenda kumwagikwa na machozi kama yale ambayo waliyafanya Morocco 2022 kumfurumusha katika michuano ya World Cup. Ronaldo alilia sana.
2: Unaweza ukasema kwamba hawa walikutana hapa wote hawa ni wanyonge wa Morocco, kwa sababu mara baada ya kuwafurusha timu ya taifa Hispania wakaenda kutana timu ya taifa Yes, hao wote walioondoka Morocco, nakumbuka katika finali za nchini Qatar.
1: Wacha wawili wali
2: katika msimu wa nyonge wa Simba Atlas, timu ya taifa ya Morocco ambao tayari wameshajikata tiketi.
1: Kibarua kilikuwa kigumu tu dhidi ya Ufaransa. Yep. Na sasa wanakwenda kukutana kwa sababu 2022
2: ndio
1: walikutana hatua ya
2: nusu
1: finali. Wakati huu sasa ni robo finali.
2: Hatua moja nyuma.
1: Ni kisasi kwa Morocco dhidi ya Ufaransa.
2: El kisasi hak.
1: Pero tarusho sasa mashariki mwa magharibi uwanja huku, kijana Nuno tupo mbele lakini umekataliwa. Nuno Mendes nyota yake ilianza kung'aa pale 21-22 akitokea Sporting CP, 22-23 akawatumikia PSG, ndipo ambapo dili lake lilifanikiwa na jambo kwake likawa ni jambo aula, ana UEFA Champions League. Nuno
2: kwa kika.
1: Ana ligi wani.
2: Kwa kika.
1: Ana Copa Difference.
2: Kwa kika.
1: Ana UEFA Super Cup.
2: Yes.
1: Kijana mdogo. Lakini tayari ameweka ndoo za kutosha kabatini.
2: Usisahau pia UEFA Nations League.
1: Pia nayo.
2: Kabisa.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kwamba anacheza lakini tayari ana mataji kibindoni. Miaka 24 tu. Mzaliwa Juni 19, 2002. Tamiakenda bado mtoto mdogo huyo.
2: Mdogo kama Daudi Yohana ama Faraji Haruna. Mtoto mdogo.
1: Dani Olmo katikati sasa yuko katika nafasi kumtafuta Lamine Yamal lakini pata uburuzi kama mwanaume mmoja huko chini chini. Anamwambia Lamine subiri tena baadaye atakuja. Lakini wakati si muda wako. Anajilaumu anasema wewe, anaambia ndio kanyaga tena kandanda nyuma hapa. Jaribu kucheza kwa Viega. Wapi? Tamu tamu upeleke. Weko moja juu mpira mrefu. Control imekuwa ni nzuri kwake. Kwenda juu vizuri. Pedro Neto akaweka katika kamba kama mimi kipindi changu nacheza kandanda. Akaushusha chini kipindi hicho ambaye ni science ya mpira. Lakini anaambia kipindi umekuwa na juu tayari umeshaunawa. Wanaomiliki tena hapa Hispania. Ismail Bugusa anasema yuko na sisi pia katika kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Dar es Salaam. Tunaambia Marekani huku akija hakikisha kwamba ana damu damu mdomoni kwa sababu maua ya kutosha yapo. Tundu tundu mdomoni upo. Sasa unakuja mwenyewe unaondoka mwenyewe.
2: Kabisa asali ipo mdomoni.
1: Itakuwa umeliangusha shirika.
2: Maneno yako ulimbo. Lazima yeye ni ulimbo unavutia. Na nasa. Maneno asali.
1: Maneno asali.
2: Mazamani kulikuwa na dogo lakini sasa hivi sidhani kama vijana siku hizi dogo zege. Ipo kweli.
1: Yana amechangamka kwa mbele sana ya muda.
2: Kama mewekwa kachumbali.
1: Tano walimu sasa. Umeanzishwa mpira kona kwa Hispania. Lamine Yamal cheza kwa nafasi. Bado ana mali wao. Inatupa kwa Korea. Weka nzuri imekubali. Yuji uji nzuri hiyo kwa Korea. Anasuki mmoja nzuri pia ndio kandani huko. Danamo! Haki ya Mungu. Asikwambie mtu. Umekuwa mbaya hiyo Ureno. Ilitupwa. Alafu mwanaume mmoja akakimbia kwenye nafasi.
2: Ilikuwa kwa nzuri kabisa na Pedri. Ile inacho ni njia ya juu. Nafasi nyuma ya mabeki pia aliwekwa. Kaenda kumalizia pira ule kwa jitihada kubwa kabisa, alikuwa bila shaka ni mlinzi wakati ni Pai Kubasi.
1: Lakini pia anaweza kusifu kazi ya Diego Costa ambaye kwa kwanza ni yeye.
2: Lakini Dani Olmo pia alijaribu kumalizia kwa header. Mpira wa pili kwa maana rebound ambao mpira ulichezwa na goalkeeper Diego Costa. Isiyo bahati kitu cha kile kilenga nje ya lango. Hakuwa na shabaha ya kutosha, vinginevyo ingeweza kuwa bao ambalo Hispania ingeweza kukata mizizi ama kufunga lock ya timu ya Ureno. Ni mara kadhaa wamejaribu kupiga free balls, Dani Olmo amefanya mara mbili, lakini pia pasi za kuvusha nyuma ya ukuta amejaribu kufanya hivyo na kukoea, akadhalika alifanya hivyo Amerika Pote, na sasa hivi amefanya Pedri kuonyesha mpira kuanguka nyuma ya migongo aliposimama Viga pamoja na pacha wake Ruben Dias katika zile center back nafasi ya 4-5 kwa maana walinzi wa kati wa timu ya taifa Ureno. Wanapaswa kuongeza makini kwanza kwenye half space, sehemu ambayo anasimama hao Kansela Ruben Dias ama sehemu ambayo anasimama ni Mendes na Renato Veiga, lakini pia nyuma migongo yao wanapaswa pia kuziba zile nafasi ambazo umekuwa ukiziacha na kuona uharaka wa kutokea mpira hizo. Madhara kwa pande wanaweza kuwa makubwa zaidi.
1: Diego Costa katika eneo lake la kujidai. Yuko salama. Lakini pia kwa Unai mambo pia kwa mazuri. Na mlango pande zote mbili. Anajaribu kuweka kwa Daniel Olmo lakini imekataa, wakati huu sasa ni Unai. Diego Costa. Ndio mali iliyokuwa ipo katika miguu yake. George yuko na wazungumzia watu wawili. Bwana mambo mambo
2: unasema ni ambaye ameaminiwa na mwalimu Luis La Fuente. Ametokana katika timu ya vijana shina yao bingwa Euro. Alifanya makubwa kwa wote katika timu za vijana kabla ya Luis La Fuente kupandishwa katika timu hii ya roho ya wakubwa.
1: Ana La Liga Unai. Ana UEFA Champions League. Ana Supercopa de la España.
2: Usisahau pia Euro akiwa na timu ya taifa ya Hispania. Ameshinda jiwe la Euro. Masema ni shingo yake mjana dada kwa kweli.
1: Miaka 29 tu. Ikali sasa kwa Lamine. Mali bwa wanja Lamine, Lamine Emal aliyeka kwa fast kwa Daniel Mo. Wana no hapo Ureno. Ilikuwa ni moja nzuri ikitafutwa Yazba. Ikata. Na anaanza tena kupanga mipango hapa Hispania. Katikati pale ambapo yupo Pedri. Wakati wanaondoka sasa Emery Kraput. Jaribu kwa katika nafasi huko. Bado anaendelea kubembeleza hapa. Baina. Emery. Baina. yupo moja ndani lakini amekatolewa kwa kichwa hapa. Wanacheza nje ya boxi la Ureno. Bado mali anayo Hispania. Jaribu wa chini chini hapa, mali imekubali. Wanaendeleza mwana. Pedro kwa Lamine Yamal. Cheza tena pale katikati. Bado anajaribu kuforce kuingia. Lamine Yamal, Lamine Yamal ndani ya 18 lakini Nuno Mendes imesimama vizuri. Amekwenda kusimama vizuri Nuno Mendes. Unaweza kuona Lamine Yamal katika msitu wa wachezaji wawili wote wakimtazama yeye. Wow, pamoja na Nuno Mendes.
2: Yes, oh, Felix alirudi kumsaidia beki wake wa pembeni Nuno Mendes na kuongeza idadi ya kuzibanyanya katika maeneo yale ambayo pengine yanaonekana kuwa dhaifu, kwa maana sehemu anasimama Vega na Nuno Mendes alienda kuongezeka pale. Felix pembeni na Nuno Mendes kuingia kati kwenda kuziba nafasi ile kwenye zone 14, kitu ambacho kimempa ugumu kidogo na minimal kuwapunguza. Sio mkali sana wa chenga, lakini chenga yake moja ile atende kulia tudi kushoto na ufa mala elastika ndio ambayo anamfanya kwa bora zaidi sana sana, akitafuta ile ya mtokeo pande kulia kina pili mguu kushoto, lakini ndio ndani maana yake sio kutoa pasi, ni kutafuta Kevin ama bana chop ama kuzungusha mpira katika far posti. Bana kadhamu kwa nafasi mbao hayo, lakini leo hii hakuna nafasi yote anayotoa walinzi wa Ureno kwa mimi mama kuweza kufanya hivyo, ya tani ya kutokea kushoto kwa kutokea kulia kuingia kushoto kisha kufanya Kevin kupiga mpira ule kwa mguu kushoto kuelekea katika upande wa kulia wa goli la Ureno.
1: Wanacheza sasa hapa nyumbani Ureno. Kwa goli kipa Diego Costa. Ruben anajaribu kuweka mbele huku, lakini bado Juli imeendelea kuwa si shughuli rahisi. Waweza kuona ni kama mpira wanacheza sana eneo la katikati kuliko katika malango ya timu zote mbili. Hispania mpaka sasa hivi katika umiliki wa kandanda, pasina shaka wao ndio wako mbele sana kwa taswira tu ambayo mimi naitazama hapa, lakini ngoja tu dakika 35. 36-0 Ronaldo. Vega. Cristiano Ronaldo. Cheza vizuri na hawa Felix. Bado ipo kwa Vitinha. Ndio dimba la katikati anabadilisha upepo sasa pembeni kule. Bruno. Kuzichanga na tupo moja ndefu kuu. Ronaldo cheza vizuri hapa. Unai amekwenda kukataa hii.
2: Ilikuwa ni cross kutoka katika wingi ya kulia upande wa kaskazini mashariki kule. Alikuwa ni Bruno Fernandes aliyeweka mchosi mix pale, akiweka ndani kabisa kwenye sita na mwali aone semoni. Alikuwa na Felix ambaye alirudisha pasi kwa kichwa kwa kaka mkubwa 37 Cristiano Ronaldo, na acrobatic ama ile basko kiki, semi basko kiki volley ya Ronaldo haikuwa na nguvu, ni kama vile aliugusa mpira ule kigo lini, hakupiga lakini aliugusa. Kama angeupiga basi kwa basko kiki enzi zake zile Cristiano Ronaldo yule 37 ya Manchester United pengine Real Madrid ingewezekana kuwa nafasi nzuri zaidi na kufanya kitu bora ambacho kuliko hicho sasa hivi. Cristiano Ronaldo ilikuwa ni nafasi, haikuwa clear chance passe, lakini hawa Felix ambaye alitengeneza kuwa clear chance na kaka mkubwa, kwa maana Cristiano Ronaldo na hodha wa Selsao timu ya Ureno alishindwa kumalizia mpira ule ambao ulikuwa unaonekana kuelelea naye kuwa na advantage kubwa kuliko walinzi wa taifa la Roja, timu ya taifa ya Hispania.
1: Ebo chini ya hao Neves.
2: Ito Boneto. Boneto.
1: Yes. Ito Boneto.
2: Ya, nikiangalia vizuri Ito Boneto. Ambaye anacheza kama kiungo mshambuliaji kutoka upande wa kulia, akishirikiana vyema kabisa na mlinzi wake wa kulia wa Cancelo, akipata support kutokea kwa kiungo fundi, kiungo bora kabisa wa EPL kutoka klabu ya Manchester United, na mzungumzia Bruno Fernandes na assist.
1: Na mwamuzi anamwambia kawa huko sawa sawa ni nje. Ile kanda inaendelea, yeye anachagua kuvaa kiatu chake. Anasema niko vizuri, tayari ameamka Pedro.
2: Madaktari ingia kama daktari angeingia tasaki ni kwamba
1: angeenda nje.
2: Yes, angepaswa kwenda nje na angetumia dakika moja kwa ajili ya kusubiri mpira kwanza uendelee, alafu yeye ingie kwa mujibu wa sheria mpya za FIFA za kombe la dunia.
1: attempt zikiwa ni tano kwa Hispania, saba kwa Reno. Mali po sasa kwa Unai, dakika ya 38. Bado ni 0-0. Unai anajaribu kukanyaga kandanda sasa huko juu. Mpira umekuwa mwingi lakini umekataliwa kwa kia kichwa. Bruno sogeza kwa Bruno. Yohan Felix. Ndama amekuwa chini hapa. Kuna kukontrol ile mali. Lakini alichokutana nacho ni kazi ya Pedro. Watacheza sasa wao. Ureno na mali ipo nyuma ya Uno. Wajaribu kubalisha uwanja na umefika. Oh, Cancelo. Cancelo jaribu kumchekecha mtu lakini amekataliwa na Nikona. Wana Ronaldo ni mzuri sana katika mipira hii. Nakati ya kumtazama sana pia uwezo wake wa kupiga vichwa. Ambaye amepewa jukumu la kwenda kupiga hii kona sasa ni Nuno Mendes.
2: Yes, kwa wale wachezaji wazuri wa kupiga vichwa, ipo Cristiano Ronaldo ambaye anafahamika wajihi wake, namna anavyoenda hewani na kuganda akielekeza mpira kutokea hewani, wapi pa kwenda, akipiga kichwa kama shuza, lakini pia yupo mlinzi wa kati wa timu ya Taifa Ureno anapiga sababu ya Manchester City, Ruben Dias mmoja pia mzuri katika kushambulia kona, alikatoka pia Renato Viga mlinzi wa kati wa timu ya Taifa Ureno. Hawa wote ni wazuri katika mpira juu, kati hawa tatu mmoja hapo kiendelea na kugonga mpira, basi inawezekana kwa madhama kubwa kwa timu ya taifa ya Hispania. Yes, kitu kocha mwaka pengine amesikifanya hapa Pedro Neto, kiatu chake kile kisigino kikwazi kwa nyuma, ametoboa spina, imekaje sijui ni kituko.
1: Nuno! Nuno Mendes amepiga pataki hapa kipindi unazungumza zungumza George Richungura, unaweka utambu damu na takwimu zako na uchambuzi hapo. Msikilizaji, unaweza kuzani kama imekaa kambani? Hapana, hapana, imepiga mtambaa panya alafu umerudi.
2: Ikoni kuna fupi ambayo imeanzwa, Nuno Mendes akipokea mpira ule kona, mtokea katika wingi ya kulia, Nuno Mendes anapiga mguu, ilikuwa ni Kevin Nzuri alipiga jiwe moja, shuti la maana sana ambalo ilichezwa na mlinzi wa timu ya taifa ya Hispania, aliguswa pasi na shaka, ule alikuwa ni
1: ilianza kwa dirifu Pedro Paulo kwanza ya kichwa.
2: Yes, Pedro Paulo ndio kama kikuwa salama kwa Roja taifa ya Hispania. Vinginevyo tungeongea habari nyingine kwa jua bana sana,
1: vinginevyo ingekuwa ni bonge moja ya bunduki, alafu goalkeeper sijui angefanya fanya vipi, yani
2: bunduki nduki nduki
1: ani sijui angefanya fanya vipi bunduki ili siingie kambani. Wanarusha sasa Ureno hapa, moja kwa taki ambalo lingeleta madhara makubwa, lakini wako salama mpaka sasa Hispania. Lamine Yamal kama mchezaji msitu, wachezaji watatu wamevuka. Lamine Yamal anatupa pembeni kule na yeye mwenyewe yuko chini, jaribu tena kuondoka wa Hispania, anaondoka mtu na kwenda kukataliwa katika nafasi huko katikati mwa dimba. Tena Lamine Yamal again, Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal anachezwa kwa nyuma, mwamuzi anasema hapana. Hii ilikuwa ni nzuri, ni kama ambavyo ilikuwa inatafuta nafasi tu ya kuweka katika nafasi yake, mguu wake wa kushoto ukae vizuri afu kevu, lakini wamemotea wakaugusa tu kwa nyuma.
2: Ni faida ya kuwa na winga mshambuliaji ambaye anakuja kusaidia majukumu ya ukabaji. Hii ni kazi ambayo kwa kifanya Joao Felix, mchezaji bora wa ligi ya Saudi Arabia, Saudi Arabia Pro League. Yes, Joao Felix amekuwa ni msimu bora kabisa na Al Nassr na kaka yake mkubwa Cristiano Ronaldo, na katika timu ya taifa amekuwa kimbeba katika matukio kadha kiwemo safari hii ambayo ametoka kukaba mpira ambao ulikuwa na madhara kujitengea, Lamine Yamal akitengeneza vizuri ili aweze kufuata fataki lile

0: 1-1. Degatela. Segue kucheza na Nuno. Anakataliwa hapo na Lamine Yamal. Huko tena pale kwa Renato. Nuno. Jaribu kujaza ndefu kama ilivyo kumtafuta Ronaldo, lakini Unai anaendelea kuweka. Unaweza kuona utajiri. Araya yuko nje. Naona hii anazima.
1: Ni kitu ambacho mashabiki wa Arsenal hawakifurahi, lakini pia wapenzi wanaofuatilia ligi ya EPL, ligi kuu nchini England, uwezo mkubwa David Villa msimu uliopita akipeleka Arsenal katika UEFA Champions League final, taji la ligi ya England.
0: Anakizungumzia Raya, sio mataji tu, performance yake tu
1: kabisa inambeba.
0: Kwa ni ajabu,
1: lakini kwa timu ya Roha anasubiri mbao ndefu kwa golikipa Unai Simon. Isisi bahati, nafasi ya golikipa goli ni moja tu, na mara nyingi hakuna kocha mwenye uwezo wa kujitarisha wa kubadili golikipa mara kwa mara.
0: Tano almost sasa ndio kuna nane hapo, anajaribu kuondoka kwa Osbal. Nafasi nzuri ya Mohamed Satio, lakini amekuwa kama na kigugumizi hivi. Na anachukizwa Dani Olmo. Alipiwa katika space akareceive. Alafu alichokifanya sasa, aliyepewa Osbal alishindwa tu katika lile eneo kuwa na utulivu, kama na kigugumizi cha miguu.
1: Kwa hakika ilikuwa ni mvunzi ambao umeanzishwa wakiingiana. Lakini mpira wa mwisho ambao walikutana nao Rodri, ambaye anafahamika kupiga mashuti ya mbali, utakumbuka kwa Manchester City, alikadhalika na timu ya taifa ya Hispania mara kadhaa, amekuwa akifunga magoli ambayo ni adimu. Inasemekana kwamba Rodri akifunga goli huyo harudi. Shuti yake aliyopiga lile linaenda jukwani kabisa kwa mashabiki kule. Amekosa usahihi, amekosa shooting accuracy.
0: Dakika sita zikiwa zimeongezwa ili kutamatika 45 kipindi cha kwanza. Vitinha, Renato Vieira kwa Cristiano Ronaldo, lakini amekataliwa katikati. Sasa wajaribu kuondoka tena wao Hispania. Pembeni sasa kwa Alex Baena. Kukurea. Baena. Rodri. Dani Olmo. Pedro Lamine. Hey, usiulize anacheka nini. Lamine ameutupa nje tu, lakini tayari anajenga kibanda.
1: Yes, ilikuwa anajenga kibanda tayari, aliwahi kuchomoka na kuwa mbele ya walinzi wote wa timu ya taifa ya Ureno. Lakini hata matokeo yake ya mwisho, kwa maana ule mguso mwisho, final touch yake haikuwa na usahihi, kwa sababu labda pengine kishindo cha Nuno Mendes,
0: au alijua tayari, alishakuwa katika eneo la kotea.
1: Inawezekana
0: akaamua tu upige kwa hasira.
1: Inawezekana, lakini nafikiri vishindo vya Nuno Mendes ndio ambavyo vimtisha. Kulikuwa na mwalimu wangu mmoja, nakumbuka jina tusimgongo, alikuwa akifundisha somo la media law, kwa maana ya sheria za waandishi habari, lakini pia alikuwa ni mwalimu wa michezo, alikuwa anafundisha kama coach professional kabisa. Anakuja kukimbia, ukienda kukaba usikimbie kwa kunyata, kimbia tu kishindo, ili yule ambaye mwenye mpira pale aanze kuingia wasiwasi, akijua kabisa kuna mwanaume nyuma anakuja huko, unamwondolea utulivu. Lakini ukienda kukaba kwa kunyata nyata, tusiseke kwamba unampa utulivu mpinzani, kwa tu kishindo unapenda kukaba, ambacho Nuno Mendes amekifanya kwa Lamine Yamal. Unakimbia ukiona kita ardhi, unatoa vishindo ambavyo vinamfanya mpinzani wako aweze kuingia upepo ama kuingia ofu.
0: Mpira wa dhahabu sasa utapigwa kuelekezwa katika lango la Ureno. Yuko Alex Baena, jaribu kuweka mpira mwingi huko, akiambalishwa tena kwa nama hatari, madhambi na Anthony Taylor, mwamuzi kutokea pale England, na mara jukumu la kuendelea kusimamia sheria 17 za kandanda.
1: Yes, mara baada ya World Web katika stage kubwa kabisa za michuano ya FIFA, tukumbuka World Web alichezesha finali ya Uholanzi na Hispania, ambayo Hispania alishinda goli moja kwa sifuri dhidi ya Uholanzi mwaka 2010 pale nchini Afrika Kusini. Mark Kratenberg, ambaye pia aliwahi kuwa mkufunzi wa uamuzi nchini Saudi Arabia, alichezesha finali ya Euro 2016 Mark Kratenberg kwa sababu mstaafu.

0: safari hii ni Anton Tira, ndio ambao yupo katika siji kubwa kabisa duniani katika soka, kwa maana timu za taifa kuhakikisha finali za kombe la dunia. Wapo pia kina Mike Dean, yes, washafanya makubwa, lakini Anton Tira kwa sasa ndio ambao moja marefu ambao wanafanya vizuri katika tasnia ya mpira wa duniani kwa ujumla.
1: Anayekompiama na anakubali, wanacheza vizuri sasa hapa tena Ureno. Bado wako nyumbani Neves. Cheza Antuna. Oh, Felix. Jaribu moja ndefu kumtafuta Bruno. Lakini tayari mambo yamekuwa ni si rahisi kwao kukurea. Anakwenda unatolewa pale na watarusha tena hapa Joao Reno. Cheza nyumbani hapa kwa Ruben Dias. Anatupa moja ndefu ku wa Felix Tane na mbosha tena madhambi. Alikwenda kumvuta mtu hao Felix. Zikiwa zimesalia sekunde tu ili kutamatika dakika 45 za kipindi cha kwanza, mali ipo kwa Unai. Leno ambaye anatazama wapi mpira uweke, na huenda iko ni mpira wake wa mwisho kugusa. Unai anapiga mpira mrefu kujuu, tayari wanao tena wao Hispania. Jaribu kugawa nafasi lakini amekwenda kukataa hapa. Wakati wote sasa kipenga cha mwamuzi wa kati na tayari Anthony Taylor amepuliza kipenga chake. Utuambia dakika 45 kipindi cha kwanza tayari zimetamatika. Ni 0-0. Hispania 0, Ureno 0. Mimi ni Swale Mwikala, mwenzangu ni George Ruchengura. Tukutane na kipindi cha pili. Badini.
2: Shinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota YSKPMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa

Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa Safari Laga.

0: kuu la zizi tamu yangu. Yani leo nimezamiria tupate utulivu wa 40%. Na maana 20 za kwako, 20 nyingine mimi naishi nazo. Twende tu swoon.
1: He, mbona kama kweli? Yaani ulivyopania, sababu zote unazifahamu. Basi sawa, tosha mchuma, fanya tukawe sare sare tamu yangu.
0: Umeitambua
1: eh? Hakuna sare, ni ushindi.
2: Strong Brygin, pointi zote.
3: Strong Brygin, kinywaji bora chaki Tanzania, chenye kilevi 40% na ladha murwa, kinachozalishwa kwa mchanganyiko wa maji yaliyosafishwa kwa teknolojia ya hali ya juu na malighafi bora zitokanazo na mimea asilia. Strong Brygin imethibitishwa na TBS kwa kinywaji bora kwa matumizi ya binadamu, tofauti na vinywaji vingine ya jamii yake. Strong Brygin huchujwa mara tatu kwa kutumia teknolojia kipekee duniani na kuifanya iwe na harufu nzuri na ladha laini mdomoni, inayokufanya umurudike kuinywa wakati wote bila kuacha na mning'inio wa ziada. Strong Brygin inapatikana kwenye ujazo wa mililita 250, 750, 750. Chaguo ni lako. Strong Brygin inazalishwa na kusambazwa na Mati Super Brands Limited, Babati mkoani Manyara. Brygin, hii ndio yetu. Kwa mawasiliano zaidi 0784478635.

0: ulipo ndipo kisa na maana ni kuendelea kuitia sikio TBC Taifa, na jambo zuri na la kipekee, tayari ndinga tatu zimeshatoka kupitia PMBet. Wiki ya kwanza gari IST mpya 0 km ilitoka kwenda Ngara kwa mshindi Buzoya Alex, na wiki ya pili Joseph de Gratias Charles, huyu ni mwenyeji wa pale Kigoma, na wiki ya tatu gari lienda kule katika mkoa wa Geita, mshindi akiwa ni Josephat Valentine Msusa. Wewe ni nani basi ukose fursa? Nisikilize, jambo la kufanya ni rahisi tu, hakikisha kwamba umetandika mkeka wako wa maana wa PMBet. Mara baada ya hapo mkeka bora utaingia katika ile draw kubwa kabisa ya watu 100 ama watandika kama 100, na baada ya hapo draw itachezeshwa, mmoja kati ya 100 atapata IST mpya. Karibu sana msikilizaji katika tathmini ya dakika 45 ya kipindi cha kwanza, mchezo kati ya taifa ya Ureno dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Mimi ni Tinini Mumbi, nifuate hivyo kote mitandaoni Chisano Jiara pamoja na Faruna Haraji. Mzania umebalance, hakuna wazee, hakuna vijana, bila dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tukianza na Haruna.
1: Kuna vijana, kuna muda umeona ambao wanajifahamu, waweze kukimbizana, wamekubali kukaa nyuma, na walichokuwa wanakitafuta ni counter attacks. Na kuna muda umeona counter attacks ama mipira ya mashambulizi ya kustukiza kidogo iwape kile ambacho ilikuwa nakihitaji. Nafikiri kwenye game nzima tumeona clear chance moja, binafsi yangu mimi kwa upande wangu, chance ya mapema ambayo amekosa Mike Oyarzabal ndio ilikuwa ya mapema zaidi ambayo angeweza kufaidika nayo, lakini tofauti na hapo ni locked game, na wameamua kuifanya locked zaidi Ureno ambao wameingia kama timu ya pili uwanjani. Wameziba gaps zaidi kuanzia katikati mwa kiwanja, wanafahamu uwezo wa Uhispania kupatumia zaidi katikati, uwezo wa Pedri Seven kama hujauona kwenye kila passes, sababu ya kila ambacho wanakifanya kina vitinya. Kuna namna, kuna dakika kama mbili walijaribu kuleta kitu kipya Ureno na kionekana kingewalipa. Positional switching au rotation ambayo alifanya kati ya Neves yo Felix pamoja na Cristiano Ronaldo. Felix alikuja katikati kama namba 9, Ronaldo nyuma yake, pembeni anakocheza Felix akawa Neves. Nini kwa nini ilikuwa hivyo? Neves kumpush Pedro Porro autopanda, na muda huo Felix anaisubiri sababu ya kasi yake, na Cristiano sababu ya kudrive angeza kuwasaidia, lakini of course hajapewa, akarudi tena kwenye mpango wao wa awali, Cristiano akisalia pale juu. Kwa hiyo mpaka hivi sasa nafikiri ni game ambayo wanaogopana, yes, wanaogopa kufanya makosa, tujaona makosa mengi na tujauona ubora kivile kwa wachezaji pengine ambao wangetizamiwa kuwa bora au ambao wanatizamiwa kuwa bora. Mfano Lamine Yamal, hawezi kusema kafanya kitu fulani ambacho ndio ubora wake ndio umeonyesha amefanya kitu hicho. Kwa hiyo ni game ambayo mpaka sasa hivi imekuwa locked. Wanafanya majaribio zaidi ni fullback sasa kwa upande wa Ureno, movements nyingi ambazo wanazifanya. Joao Cancelo ndo ametumika zaidi kutengeneza mashambulizi, ni mara moja moja sana kumuona Nuno Mendes anapanda kujaribu kutengeneza mashambulizi. Nafikiri ni kutokana na mtu anayecheza naye upande ule, Lamine Yamal, ikitokea mara moja amepata nafasi ya kupita Nuno hayupo. Nuno ambaye kwenye 1v1 zote dhidi ya Lamine Yamal amezishinda yeye. Kwa hiyo ileo na kuonesha namna gani itakuwa ni njema kwa Nuno na kinyuma.
0: Kipindi cha pili tutarajia Ureno pengine akapata kujiamini zaidi, kwa sababu katika kipindi cha kwanza ilikuwa kama apewi nafasi hivi, lakini dakika 15 za kwanza, dakika 30 baada ya kageni momentum.
2: Mimi naamini mpango ni ule ule, hawezi kwenda kushindana kucheza dhidi ya Hispania kwa sababu wanatofautiana vitu vichache, na katika hivyo vitu vichache ndivyo ambavyo wakati mwingine ukivifanyia makosa watu wanatumia kuadhibu. Changamoto ambayo tumeziona wako nazo timu nyingi za Afrika, hawapi attention au hawawi makini kwenye vitu ambavyo vina taarifa ndogo ndogo, na ndivyo vitu ambavyo Ureno hataki kubahatisha kwenye hayo. Kwa mfano, Ureno anajua aina ya viungo walionao na viungo walioko Hispania. Viungo wa Hispania wana uwezo mkubwa sana wa kutunza mpira kuliko viungo wake. Kwa hiyo katika hilo hawezi Ureno kwenda kushindana kucheza dhidi ya Hispania. Kama haitoshi, Ureno anafahamu ana viungo wazuri lakini sio wataalamu ama sio wafanisi kama viungo wa Hispania linapokuja swala la kucheza mpira kwenye eneo dogo ukiwa kwenye presha kubwa. Kwa hivyo vitu kama hivyo vidogo wenzetu huwa hawalazimishi kutaka kushindana, badala yake wanachagua kwa uvumilivu wawe timu ya pili uwanjani, sehemu ya mpango kwamba tutawashambulia tukishawanyang'anya. Kwa hiyo mimi naamini plan haitobadilika, ni vile vile Hispania ataachiwa mpira acheze, lakini Ureno atakuja kwa mashambulizi ya kushtukiza, na faida ambayo wako nayo Ureno kwenye hayo mashambulizi sio beki wa kati ya Emerick Laporte, angalau Kubathi ndo ambaye ana kasi, lakini ukimwangalia Emerick Laporte si beki mwenye kasi. Kwa hivyo kwenye mashambulizi ya kushtukiza wakitokea wakawapatia Ureno atapata goli, lakini kwa hali ilivyo Ureno wana kazi kubwa pia kuboresha kwenye idara yao ya ulinzi wao na viungo. Kuna muda kama kuna kosekana mawasiliano, ameielezea hapo nafasi ambayo alipata Mikel Oyarzabal ya kipindi cha kwanza, ilitokana na wachezaji tu kutokuwa na mawasiliano, wakajua wametengeneza mtego wa offside, kumbe Oyarzabal alikuwa yuko onside. Kwa hivyo kuna mazingira kama hayo ambayo kiuhalisia Ureno atakiwa kuchekesha, Hispania wanachekesha wanapopata nafasi wana uwezo wa kuua mchezo, wana wachezaji wa namna hiyo. Kwa kwangu naamini mchezo bado utaendelea kwa mgumu, Ureno wataendelea kukaba kadiri wanavyoweza, na ndio maana leo mwalimu kafanya mabadiliko kwenye eneo la kiungo. Kuna baadhi ya wachezaji hajawaanzisha kwa sababu wanategemea kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo, kama wanao walioanza watachoka. Vivyo hivyo kwenye eneo la pembezoni mwa kiwanja, kuanza na Neto, kuanza na Joao Felix. Miongoni mwa faida alionayo kwenye benchi lake, amebakiwa na wachezaji wenye kasi wakiwemo kina Trincao pamoja na Rafael Leao. Kwa hiyo kiuhalisia mwalimu amechanga karata zake, lakini tutaona namna gani zitaendana na mahitaji ya mchezo kadiri dakika zitakavyokuwa zinakwenda.
1: Binafsi nafikiri ikitokea Joao Felix anaondoka kwenye huu mchezo, ngine kama alivyozungumza Chisano, Joao Felix kwa pamoja akaondoka yeye na Pedro Neto, itakuwa expose zaidi Ureno, yani wale walinzi wake watakuwa nafikika zaidi, kwa maana ya nature ya watu ambao wanaingia, mtu kama Rafael Leao, mtu kama Dani Trincao, sio wachezaji ambao mara nyingi utawaona na kuja kumsaidia beki wake kulinda. Ndio kwa mpango wa mwalimu inaweza kukulazimu kufanya hivyo, lakini akikupa zaidi kukaba atakunyima kushambulia, na akikupa kushambulia alivyokuwa bora kwenye hilo eneo atakunyima kukaba kurudi kuisaidia timu. Kwa nafikiri mpango wa mwalimu Martinez inawezekana ni ku retain hawa, kuendelea kusalia kuwa na hawa watu, alafu waone watampa nini, walau dakika ya 60 70 kama hajalazimika kufanya mabadiliko huko, tunaweza kuona mabadiliko yanafanyika. Lakini overall mpaka sasa hivi mimi nafikiri kila mmoja kwa mpango wake mchezo upo vizuri, kila mmoja kwa mpango wake.
0: Goalkeeper wa Ureno Diogo Costa, na goalkeeper wa Hispania Unai Simon wamefikiwa zaidi. Ni umahiri wa goalkeeper, mama goalkeeper ndio umechangia kuto kupatikana kwa goli, ama sema
2: lazima tuwe wawazi, magoalkeeper wamefanya kazi. Kuna mashambulizi yamefanywa na Hispania ya kufululiza, ya kwanza ilikuwa Lamine Yamal, lakini Alex Baena baada ya kipa kucheza naye akaenda akakandamiza tena kokoa. Mwanzo wakati tunaanza matangazo nilikwambia Diogo Costa kipa wa timu ya taifa ya Ureno alikuwa ameshaokoa michomo 14. Kwa hiyo ameongeza miwili, maana yake ni goalkeeper ambaye ana uwezo mkubwa wa kuokoa. Ukirudi kwa Unai Simon, naye amefanya hivyo hivyo. Ameokoa shambulizi moja ambalo Cristiano alipata akapiga bomba kwenye mwamba wa kwanza hapa. Uzuri alikuwa yuko pale pale Unai Simon amelibana goli, kwa hiyo akaokoa kwa urahisi, lakini ni mchezo ambao magolikipa mpaka hivi sasa wamekuwa na nafasi kubwa kwenye kuzisaidia timu kucheza kuliko kuzuia. Matukio ya kuzuia yalikuwa machache kuliko matukio ya kucheza. Ukiangalia Ureno namna wanavyoanza shambulizi kutokea chini, wanaanza na kipa, hivyo pia iko kwa Hispania. Kwa kwangu magolikipa na kwenye soka la kisasa na wenzetu tunaona wanavyotumia, wanapaswa kuwa na mchango kwenye timu nyakati zote. Timu ina mpira, timu haina, wanatakiwa kuwepo kwenye sehemu ya wachezaji ambao wanaifanya timu ina uimara.
1: Unajua kwenye saves zote kuna moja alifanya Unai Simon ambayo Joao Felix ndo anaweka kichwa anaizima ile, afu Cristiano anapiga kama bicycle kick. Kwa goalkeeper mwingine angeanza kupaza ama kupangusa ama kupangua. Sasa hii reflex tunasema kuweke kubounce, kuruka kwenda kuumeza moja kwa moja, ilikuwa ni miongoni mwa saves nzuri sana kwa upande wangu. Lakini mpaka sasa hivi nafikiri kufikika kwa magolikipa ni ubovu wa mabeki, ubovu wa timu zote kwenye kujilinda, kwa kuna makini mabao bado yapo. Naamini
0: Ureno na haja ya kubadilika au endelee na mambo kazi walioanza nao kipindi cha kwanza,
2: vile vile wabadilike au kakade katseni zinaisha game plan yao hiyo hiyo.
0: Hispania watapangua hiyo ngome,
1: kitu kama kuna kitu kinatakiwa kubadilika kwa Hispania ni kumleta mtu ambaye atakuwa msumbufu. Ni mzuri sana Oyarzabal, lakini bahati mbaya ni anasimama zaidi. afikiri kama anajificha. Nafikiri mtu kama Ferran Torres anaweza kaanza kufikiriwa, ambaye atatoka katikati mwa mabeki, atakuja kuchukua mipira, atakuwa na mikimbio kwa vuruga kina Ruben Dias, na inawezekana baadaye mabadiliko yakawa ni ya kumtambulisha yeye kwenye mchezo.
0: Maombi yako wewe ni kwa Hispania wasonge mbele. Unaitwa Martin Mtweve Margaret Kimaro, unasema anaitikia Ureno ushindi. Haberi Paulo unasema ukiwa Katoro hapo Geita unatekea ushindi ule Ureno, wewe ni mtu wa Ronaldo. Hao wote nawasoma pale katika akaunti yetu ya YouTube TBC online, tufuate huko nao, unaweza ukaandika lolote nitapita nayo. Unasema unatupata hewani TBC, asante kwa kuendelea kuselelea nasi. Huyu anasema anaitwa Diana Fanuel, anasema noma. Haya, unawatakia Ureno ushindi. Unasema wanaowatakia Ureno ushindi, umetumia neno gumu hapo, wala sio sawa. Ukiwa hapo Temeke, sawa, good luck Swai. Nawe nani, Samba the Don, unapeperusha bendera ya Ureno. Haya msikilizaji, tutarejea hapa mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili, maana yake dakika 90 kukamilika. Sie tunakwambia endelea kutulia ulipo, ndipo kisa na maana ni kuendelea kusikiliza TBC Taifa. Mimi ni Tinini Mumbi,
2: Chisano Junior,
1: Faraja Runa.
0: Haya, usiende mbali, kwako Swale Mwikalo popote ulipo, wewe ni bingwa sana, endelea kuselelea nasi na wahabarishe wana michezo kwamba miamba ya soka kutoka kule barani Ulaya ipo uwanjani.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISV PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa PMBet. Zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa

0: dakika 45 za kipindi cha pili tayari zimeanza, na ngoja tuone zitakuwa dakika za maajabu namna gani. Anza kulikanyaga kandanda kati, sasa ni vijana wa Ureno na Shara mapoko mpira wanayo Hispania. Iko sasa pembeni huku kwa Baena, jaribu kuweka ndani huku, lakini Taro amekataliwa huko njia ya kichwa. Mambo ama shughuli hii ya kipindi cha pili ndio ambayo itaamua nani leo anasonga katika hatua ambayo anafuata. Anaondoka hapo Ureno sasa katika nafasi nzuri, bado inatupa katika nafasi shimoni hapa, anaekiwa mtu basi atuondoke. Bruno jibu kutunganisha kulekea kwa mtu kukurea anambua hacha hiyo na unai, alafu mengine niachie mimi, nitakujibia kwa mwalimu George Richungura. Tutarajia nini dakika 45 za kipindi cha pili?
1: Ni matokeo muhimu tu ndio ambayo atakaweza kwa mchezo, ikiwa mpira kutenga inginezekana kwa juu ya foul, kwa juu penalty, corner, unless otherwise vinginevyo. Kama tunaweza, kama kipindi cha kwanza timu zote mbili zina defense line ngumu kabisa. Kwa upande wa timu ya Hispania, America Post na Paul Kubasi wameonekana kuwa bora kabisa katika muunganiko wa 4 na 5 wakisaidiwa kuna kuulizi na Rodi na Pedri kama viungo ambao wako mbele ya mzi wa ule kati. Alikadhalika kwa upande wa timu ya taifa Ureno, Ruben Dias na Renato Viga wakisaidia majukumu hayo, na wao na Vesta pamoja na Vitinha huku wakipata injini moto yao kwa upande wa pembeni kwa wao, ambao sio Pedro Neto katika winga kwa winga kushoto, Nuno Mendes pamoja na Felix, hawa wote wanakaba na kushambulia kwa uwiano wa 50-50. Hivyo mechi kuwa ngumu zaidi kwa sababu njia muhimu za mpira zote zimefungwa. Central Channel, Red Channel pamoja na njia zote zimefungwa. Ni matukio machache ikiwa mpira wa kutenga.
0: Seno Mafuru yeye anasema ya kwamba ni shabiki wa GOAT, sasa namwambia nichambulie ni nani ni huyu wa leo ama ni ule mwingine mfupi kuu
1: kwa maana nduje
0: ataniambia yeye, alafu ananiambia kwa mbali zaidi Mwikalo vipi. Niingie katika matangazo moja kwa moja kutangaza kana anaambia bingwa yeye una ambacho ukiwezi. Ni swala la kuamua watu. Lakini ni mtabiria makubwa anaambia na kuona katika nafasi kubwa baadaye. Mimi nitakuwa kijana wako ambaye nahakikisha mambo yanakwenda mazuri. Hesaru Mafuru anakumbuka katika falme wako.
1: Kwa hiyo utakuwa unapiga umepoa.
0: Eh, kabisa. Anambia kunikumbuka katika falme wako. Hata kufuta meza pale ofisini. Nitafanya hiyo shughuli. Kama kuna pesa nyingi utafanyaje sasa? Fanya tu shughuli zake ofisini Sero. Bali bado ni 0-0. Buyu. Si Daniel Olmo anahitajika kuendelea kupiga pasi za kuvunja mistari kwa upande wa Ureno.
1: Pasi ina kufahamu watu wengi, mataifa haya mawili ni mkoloni na mkoloniwa. Hapa naweza kusema kwamba ni vita kati ya kibanga na mkoloni. Tutakuja kupa simulizi hiyo. Hispania ni wakoloni wa Ureno miaka mingi iliyopita, tangu mwaka 1580 huko.
0: Mpira wa adhabu George utapigwa sasa kuelekezwa katika lango la Hispania. Bruno jaribu kutumukiza mpira mrefu, kwanza amekwenda unai weka katika nafasi, lakini amekatalia tena, amechukua umiliki wa kandanda hapa mashariki. Cheza kwa Bruno, wapi kete iweke, na tare imeondoka. Nani jaribu kuzo mpira nani, lakini hakuna mtu alijaribu kuweka hao Cancelo kuangalia, je kuna mtu yote ambaye amepita, lakini hakukuwa na mpitaji wa aina yoyote. Goal kick na ni salama kwa Hispania. Emerick Laporte unai cheza kwa Dani Olmo, jaribu kuzunguka ndani konai, anaondoka gano lake la 18 wanakata hapa Ureno kwa njia ya kichwa, na ndani yeno anaamua Hispania icheze katika mdundo gani. Lamine Yamal ndani ya 18, lakini bado Nuno anamwambia hakuna njia ambayo anaweza kupita hapa, jaribu kumwandaa hapa Nuno Mendes, lakini mshindo wa dakika. Lamine Yamal bado yupo katika nyakati ngumu za kuendelea kuionyesha dunia ya kwamba anastahili kufanya makubwa na kuibeba timu mabegani, lakini bado mpaka hivi sasa goli moja tu kibindoni
1: kwa hakika. anza katika tempo ya chini katika michezo hii ya kombe la dunia, akiingia katika bench katika sare ya 0-0 dhidi ya Cape Verde, lakini baada hapo amekuwa akipata muda mwingi sana kucheza, licha kwamba ana goli moja katika michezo hii ya FIFA kombe la dunia inaendelea. Nafikiri anafahamika kama jinsi ya mchezaji wake, mchezaji wake akitokea upande wa kulia kitumbo kushoto bila isizidi kumkamba alama.
0: Pedro Neto anajaribu kwa kandari kwa Cristiano Ronaldo, lakini umepita ule mpira na alichelewa tu kwa sekunde kadhaa hapa Cristiano Ronaldo. Shambulizi la kujibu ama counter attack kwa Hispania, walikuwa wengi mbele wakajisahau. Alichokifanya Pedro ilikuwa ni kumtafuta kwa njia ndizi Cristiano Ronaldo.
1: Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza na madhaifu ya timu ya Hispania, sio katika center back kwa maana ya safu ya ulinzi wa kati ambao anacheza pre kubwa sana na kila pote, hapana, sio katika kiungo ambapo yuko Rodri na Pedri, hapana, madhaifu yake ni katika upande wa pembeni kwa maana pale kwa Pedro Poro, upande kulia na upande kushoto kwa Marco Correa. Hawa ni walinzi wa pembeni ambao sifa kwa kushambulia box na mpira mara kwa mara, ngumu zaidi, mara nyingi wamekuwa wakijikuta kwa off position kwa maana kwamba wanapenda kushambulia kutoka shambulia kujibu kwa maana quick counter attacks, wanaposhambuliwa huu wanashindwa kurejea kwa haraka zaidi. Hii hatari ambayo imetokea muda si mrefu ni off position ya Marco Correa, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa ameenda kumkabia kule, alikuwa angeweza kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya mlinzi wa kulia wa timu ya taifa ya Ureno Håkan Fro, sio kumtua mpira ili mradi tu uende, isipokuwa angetengeneza nafasi ambayo ingekuwa kule chance akifahamu sikuja Ronaldo. Sasa sikuja miaka minne mitano iliyopita
0: Correa mchezo vimini, sasa jaribu kuondoka Lamine Yamal, naona za wakati wameshindwa. Sasa Lamine weka timoni, lakini wanakwenda kuondolewa ule mpira na Cancelo, wakati huo alikuwa anakimbiza upepo tu Nuno Mendes, lakini hapa kuna mtu wote na wamesafisha hili liliko ni la salama ama ni la jema kwao. Ureno wanakwenda kurusha sasa mpira huu Hispania, ni mashariki mwa dimba hili, 0-0 mpaka hivi sasa. Dimba ipo kwa ajili yako tu, upita PMBet, endelea kubashiri na uondoke na mkwanja, lakini vile vile pia IST huenda wiki hii ikawa ni ya kwako.
1: Huu ni ujumbe aligangana kwamba sio anachambua tu kupigania goti, chambua ukicheza na PMBet, kuna ndinga huko ana bila kushikilia bomba bwana.
0: Pembeni sasa ni kwa Pedro, anakataliwa hapa, hakuna njia, ni kwa Bruno anawa nao Ronaldo anajaribu kuweka hapa Ronaldo kwenda kwa chini hapa mwamuzi anamwambia huo ni umri, sasa
1: amepiga mbizi ameogelea kazi na umri.
0: Mwamuzi anamwambia huo ni umri, sasa nyuko ya kibaba anamwambia nyuko ya kibaba alidiganga na yupo kwa ajili yako huko, koi inamkauka kwa ajili ya kukushangilia tu, unamwangushaje? Nuno Mendes yuko chini, ana kazi kwa Lamine Yamal, energy yake ni kubwa ambayo anaendelea kuitumia kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa ni mazuri, na ya mwisho alikuwa ni mkimbizo kumkimbiza Lamine Yamal, lakini jambo likawa ni jambo jema kiupande wao, bado ni 0-0.
1: Inaonekana ni kama vile ameshtua sehemu ya enka katika zikukaa hapa na pale, yeye ni Lamine Yamal, kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Hispania, za kushoto Nuno Mendes wa timu ya taifa ya Ureno pamoja na klabu matajiri kutoka Faransa PSG. Nilikuwa nakwambia kwamba nitakuja kuambia vita ya Ureno na Hispania, hawa ni mkono mkononiwa. Mwaka 1980 Ureno iliingia chini ya utawala wa Fulba Hispania, ambapo waliiteka na kuitawala kimabavu. Yes, lakini kufika mwaka 1640 kwa maana ya miaka isiyopungua 20 mbele, Ureno waliingia uasi wakitaka kurejesha uhuru wao na kumtangaza John wa nne kwa mfalme ya Ureno, na baadaye baada ya vita hiyo kulikuwa na mkataba ambao ulikuwa unaitwa Lisbon Treaty, mkataba wa Lisbon, ambapo mwaka 1668 ulisainiwa rasmi na ikafanikiwa kuwa taifa huru, walitetea uhuru wake kwa sababu walikuwa huru. Walitetea uhuru wao. Asbi Hispania kuitambua taifa Ureno kama taifa huru. Kataba ilisainiwa ilikuwa ni pale mbili tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 1968 jijini Lisbon nchini Ureno. Lengo ni kumaliza vita, ambapo vita hiyo ilikuwa inaitwa Portuguese Restoration War, kwa maana vita ya ufufuo wa Ureno. Kwa Hispania walikubali kwamba Ureno ibaki kuwa taifa huru, na Afonso wa sita yeye alitawaza kuwa mfalme rasmi wa Ureno tangu kipindi hicho. Na miaka 28 kati ya mataifa hayo, uhasimu ukiwa katika vita kali ukarejea diplomasia, ikarejea na amani katawala, na wakaungana pia katika Napoleon wa takuja kufahamisha kuhusu Napoleon wa ama vita ya peninsula hapo baadaye.
0: Nino ameshindwa kuendelea, nafasi yake sasa amekwenda kuchukua ni Nelson Semedo.
1: Yes, Nelson Semedo, mmoja kati ya wachezaji ambao ana sifa kubwa kabisa akitumikia klabu kadha kadha, ikiwemo alitumikia klabu ya FC Barcelona. Yes, kwenye kumbukumbu zangu nakumbuka hivyo, lakini pia nakumbuka Everton Wanderers ambayo inasifika kwa kujaza Wareno wa kutosha. Nelson Semedo pia aliwahi kutumikia klabu hiyo. Sasa hivi amechukua nafasi ya Nuno Mendes kama chaguo la kwanza, mlinzi wa kushoto kutoka kama chaguo la pili. Yes, akiwa ni mzaliwa wa Novemba 16 mwaka 1993, umri miaka 34, alizaliwa kule kule Lisbon nchini Ureno, na katika kemi yake aliwahi kupita pia Benfica, FC Barcelona, Everton Wanderers kama nilivyotoka kusema hapo, lakini kwa sasa hivi yuko kunako klabu ya Fenerbahce nchini Uturuki, akikipiga kunako wabe hao wa ligi ya nchini Uturuki. Nelson Semedo pia leo kuwakilisha timu ya taifa ya Ureno yenye umri chini ya miaka 23 kwa mwaka 2016, na mwaka 2015 aliitwa rasmi kujiunga na timu ya wakubwa, kwa maana kwa timu vijana, pia aliitwa kutumikia timu ya kubwa Ulaya kwa timu ya taifa ya Ureno. Mpaka leo hii akiwa ni mlinzi wa kutegemewa pembeni, licha ya kwamba kapoteza nafasi katika kikosi cha kwanza mbele ya Nuno Mendes ambaye anafanya vizuri zaidi na klabu ya PSG nchini Ufaransa.
0: Diego Costa weka chini mali hapa kwa Ruben Dias. Raul Cancelo anamusha ule mpira, lakini wakataa kuvuka hapa, na upo kwao sasa kukurea. Rodri, Alex Baena, Dani Olmo jaribu kuondoa ule mpira kwa CR7. Sasa wale wa Ureno, Bruno anajitangulizia tuondoke, bado wanaendelea kucheza kwa kuonana hapa. Bruno, Nelson Semedo, Vitinha kwa Bruno, Viega anacheza na Ruben Dias katika mstari katikati. Wamevuka sasa duara la katikati hapa, wako mbele ya muda. Neves, Joao Felix ndani ya 18, bado anaona wao, jaribu kuweka ndefu kwa kisera seven kwenda kwa kanda, lakini kimekuwa ni kama cha mtoto hivi, na anayekosa hii nafasi
1: kusema kwamba kazi ya umri chakuta, namaanisha katika enzi zile za Cristiano Ronaldo, prime Cristiano Ronaldo, maeneo yake kabisa kutafuta nyavu za juu kifunua bati, ni mpira ambao alikuwa akitumia sana akiwa na klabu ya Manchester United, akatoka Real Madrid ya pale nchini Hispania. Ni nyakati ambazo alikuwa bora katika nafasi mbili, basi mbili zote anakuwa anaweka kamba namba moja lazima aweke, lakini safari hii kapata nafasi mbili kipindi cha kwanza, moja basi kwa kiki alikosa, lakini pia safari hii akafunga mpira ambao kutoka katika wingi ya kusini mashariki ya uwanja, mpira mzuri kabisa katika sito kianguka, alifanikiwa kuunga, lakini kilikuwa ni kishuti kama kishuti kimetapikwa, kishuti mtoto kile, kikiwa nyenye kwa nisani mwinda nangu wa timataifa ya Hispania. Wao
0: kuba katika msona katikati, jaribu kucheza kwa kuonana sasa hapa kwa Rodri, Dani Olmo, Kukurea zinaguswa mtu na zinakubali, Emerick kwa po Kubas pao pimeni sasa kule kwa Lamine, ni kama muda mrefu hajaonekana, lakini yupo. Kuvas, jaribu kucheza na Antonio Vona Rodri, weka tena kwa Lamine Yamal, jaribu kujekecha Antu lakini imekataa. Anachokifanya Joao Felix ndio kile ambacho alikuwa anakifanya tangu kipindi cha kwanza. Ni kazi ambayo ni kama amepewa na mwalimu kurudi nyuma kuja kumsaidia namba tatu yake.
1: Kwa hakika Joao Felix, kama ukimuuliza siku huu nani man of the match katika mchezo huu leo kwa upande wa Roma, basi ni Joao Felix pasina shaka. Amekuwa anafanya majukumu yote kiulizi, lakini pia jukumu la kushambuliana.
0: Daniel Olmo sasa ndio 18, Daniel Olmo seti vizuri sasa hapa, jaribu bunduki lakini Pedri wendeka akajilaumu kwa hili, lakini unaanza kusifu pia Renato Vega namna ambavyo amekwenda kumdisturb na kuwa makini wa kuwapeleka majanga katika lango la Ureno. Na nikona Alex Baena yeye amevua jukumu la kupiga ikona. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa ni kaskazini mashariki, natupa kwa ndani kweki, kuna maliziaje hiyo noa, amerejea tena kwa Hispania na kubunduki kona nyingine pacha. Ni kaskazini sasa mashariki mwa dimba hili, mpigaji ni yule yule Alex Baena. Dakika 61 ni 0-0 bila bila, hili litakuwa ni balala na namna gani kwao vijana Ureno. Tuko moja ndani huku, lakini mikono ya kwanza Diego Costa, unaweza kumwona Ronaldo anashuka mpaka chini kuja kusaidia katika eneo la ulinzi. Ni namna gani ambavyo anashiriki pamoja katika kuzuia, lakini vile vile pia mmoja katika kushambulia. Felix Semedo, ni Vitinha, yuko mpira mrefu sasa upande huku wa magharibi wa Cancelo, anapunguza kwanza ni sasa bado jaribu kuongelea nafasi huku kwa Pedro Neto, lakini Bruno Olmo namba wakati huo mzigo vya gozi na ule mpira kwa Bruno sasa katikati. Sasa vizuri na Vitinha, Bruno tena leo kwa chini, mwamuzi anasema tayari ni madhambi. Bruno na Vitinha ni kama bado anahitajika kuifungua timu ya Hispania kwa pasi ambazo zitakwenda kumfikia Sara Seven bado, lakini Daniel Olmo alikuwa na kazi kubwa yeye Pedri pamoja na Rodri, kwa namna gani ambavyo pia pasi zao zinamfikia Lamine Yamal, zinamfikia Wesba ama Alex Baena katika zile hatus.
1: Yes, kumekuwa na combination play kati ya hao watatu, tunaona namzungumzia Vitinha, Bruno Fernandes pamoja na Joao Neves katika safu ya kiungo cha Ureno. Anakadhaa amekuwa anaondoka movement kama kimiminika vile, amekuwa anatiririka upande mmoja kwenda upande mwingine. Mashine play yao mara kadhaa amekuwa anatoa pasi ambazo zinasababisha majanga, lakini salama salimini kwa bado hawajafunga bao. Kwa upande wa Hispania pia na wenyewe, yes, Dani Olmo mara kadhaa amekuwa anapiga key passes licha ya kwamba bado hajapata assist kwa sababu final third yao shambulaji wao mwisho mkeo za bao hajaweza kutumia nafasi ambazo Dani Olmo amekuwa akitengeneza. Key passes ametengeneza sio chini ya tatu katika mchezo huu leo, kwa mfano boys mbili za maana kabisa, ikiwa ya kwanza na kipindi cha kwanza alimpigia mkeo za bao kupata usaidizi kutoka kwa Rodri na Pedro ambao wamekuwa kisogea timu inapokuwa inashambulia. Position kubwa kabisa kwa maana mliki mkubwa kwa upande wa kutoka Hispania, huku Ureno ikiwa na sidini Hispania wa act ili waweze kureact, kwa maana wanafanya kazi ya kutengeneza mistari kusema juu. Cristiano Ronaldo akwenda kuchokoza katika za center back kwa maana Paul Kubas na Amir Rabat akaweka katika kwa uwanja wa mkilifa kwa mistari ambao kuna Bruno Fernandes Vitinha pamoja na Joao Neves, alafu kuna mstari wa mwisho kabisa mtoto wa ulinzi ambapo Ruben Dias na Renato Veiga amekuwa ni kutoka uwanja kwa maeneo haya.
0: Lamine Yamal, Lamine na Alex Baena cheza chongo mwenye tina kwao huko kushuti chini chini, lakini vile kima amekaa vizuri, wenda wakajuliza ama maswali mimi kunajiuliza vipi kuhusiana na nafasi ya Nico William.
1: Hakika Alex Bayern amekuwa mchezaji mzuri sana katika msimu uliopita vya Austria magoli mengi kwa sifu. Alikuwa ni key player, alikuwa anafungua safu ya ulinzi ya Austria ambayo muda mwingi alikuwa nyuma, muda mwingi mchezaji kwa nyuma. Kwa hiyo mwalimu Luis Díaz Fuentes kimwambia mzee Alex Bayern aliko anafanya Nico Williams na kwa kwamba katika finali ya Euro Hispania akiwa ni mabingwa watetezi winga la Myanmar winga Nico Williams hata mmoja walikuwa wanafanya kazi ya kufungua walinzi wa mataifa magumu kama Italy kama timu kama England ambazo zina katika finali, lakini katika michuano hii ya kombe la dunia amekuwa kukosa nafasi Nico Williams mara kadhaa amekuwa anaingia katika bench, lakini haonyeshi zile chache ambazo alionyesha katika michuano hii iliyopita ambayo ilifanya Nico Williams aitajiwa na FC Barcelona kuungana na mshirika karibu katika timu ya taifa ya Selecao kutoka Hispania kwa maana ya Lamine Yamal.
0: 65 sasa ni 0-0. Cheza vizuri sasa hapa Hispania Kukurea. Kuvas Lamine Arego chini Semedo mwamuzi anasema tuondoke. Marejea tena katika umiliki wao. Katikati sasa Reko pembeni kwa Lamine. Mashariki njia zimekuwa ni ngumu kwake. Anapokea vizuri Rodri, anauliza mwelekeo ni wapi, anaambiwa ni hapa. Pokea vizuri Kubas kwa Cancelo. Jibado anacheza kwa kuonana sana Rodri, balisha upepo sakuweya, anagunga moja mbili tatu nyuma hapa Emery Laporte, jaribu kupeana hapa kati sasa ya fasi penyezi wa mtu wa pangiri wamekataa hapa Ureno, ni kama wanakuja kwa style ya mwendo wa kinyonga Hispania, ni kama wanakuja alafu kama waje huu mwendo wao mwendo wa kinyonga.
1: Yes, kwa takribani dakika 5 isipungua 5 zilizopita kutoka Hispania ambao wametoka katika boksi lao unja unja kwenda kushambulia boksi la Timotheo Ferreira, na Ureno walikubali kwa timu ya pili, walikubali kwa mateka kwa mara nyingine tena kuongeza mstari kwa walinzi wa 5 mpaka 6 nyuma huko katikati kwa na viungo sifungu wa 5 wakizuia mashambulizi ya Hispania, lakini njia haionekani, hakuna njia ambayo ya urahisi kwa sababu kila sehemu Ureno wameweka vizidi, wameweka pati amezuia ipasavyo, wana nidhamu kubwa ya ulinzi, isipokuwa matukio machache sana ambayo kama wasipokuwa makini wezi kama Hispania anaweza akatumia usani vile pasi za mwisho ambazo Dani Olmo amekuwa akizipiga. Inaonekana usiku huu leo Dani Olmo ni wa kwake, kama tu atapatikana mtu sahihi wa kwenda kumaliza kile ambacho amekuwa akikifanya. Alisaturais bigia pungeno kwa mchezo mzuri wa kuzuia, anavyoka Hispania bigia pia kwa mchezo mzuri wa kiufundi kuonyesha namna gani anaweza kufunga patini ya Ureno, kama bado hajaweza kupata bao.
0: Wapo wale ambao wanatufuatilia kupitia TBC Online, waendelea kuandika ujumbe wake. Julius Kumaniro anasema vipi mbona online, unaenda tu pale Google search andika www.tbc.tz alafu mambo yatakuwa ni mazuri, unaweza pia kushuhudia mtandao huu, lakini kupitia TBC One TBC Taifa unaweza kusikiliza, lakini online pia unaweza kupata mambo haya mazuri. Martin Mtweve anasema maombi yake ni kwa Hispania, nimemwona hapa ameandika timu zote mbili zikiwa zinapata maji hapa kwa ajili ya mambo kwa vizuri. Ubuntu anasema aibu utaona wewe, ama amesema aibu utaona wao, wakina nani sasa? Sema aibu wataona wao, jaribu pia kuputia putia hapa. Mambo bado kwa 0-0. Kuna namna ambavyo pia Ureno George unapaswa kubadilika.
1: Kwa hakika, kwa sababu ukisha kwa timu ambayo unatoa unapigania upate kuchukua kombe la dunia, unapata nafasi kubwa kwa kombe la dunia. Kucheza kibingwa si kukaa zaidi nyuma, lazima uchague moments, kwa maana hata kama unakanyima basi ukienda mbele unaonyesha kuna kitu ambacho unakitengeneza. Of course unajaribu kutengeneza mashambulizi ambayo yanakufika mwisho, lakini maliziaji ambao anaongozwa katika safu ya nyuma kaka mkubwa Cristiano Ronaldo ameshindwa kuzaa matunda, kiasi kwamba baadhi ya matukio, kwa maana ya mashuti yake yamekuwa ni mashuti nyanya zaidi, anapiga on target mbili kama yeye. Lakini katika hizo on target mbili, yes on target ni tatu, mpiga tatu, moja ikipunguliwa na unasema ni cha kwanza ambapo kwa kona ili simu basi kwa kiki ya na simu toli, yes alipangulia pia na unisemon, lakini ya tatu hii ambayo mwishoni kuelekea mwishoni kwa hadish mbeki yote ya limba ilikuwa nyanya kwa unisemon. So kwa na usahihi ya mtendo pale katika eneo la mwisho, kwa maana ya final third, kwa sababu nafasi wanatengeneza zikikuwa ni usahihi ya mtendo, lakini wamekaa zaidi nyuma, kitu ambacho pengine kinaweza kuwa na athari kwa sababu unapolisha zaidi mashambulizi safi yake, kwamba una nafasi pia ya kufanya zaidi makosa. Kufanya makosa ya kibinadamu kitoka inawezekana, kosa hilo ile moja Hispania anaweza kulitumia kama udhaifu na kuandika bao, alafu ikawa mchezo, kwa sababu katika mchezo leo hadi utafikia sio mzidi magoli mengi, kama ikitokea basi ni magoli mengi ama vingine basi magoli mengi mwisho, lakini nafasi moja inaweza kaua mchezo mzima. Mchezo si hivyo, ni vema kanyima zaidi, kama Hispania kutangulia kushinda basi inawezekana ndio kwa mwisho Ureno.
0: Mabadiliko ya nyota wawili kwa upande wa Ureno, lakini nje wa Felix Vasquez na Rafael Leao, lakini hawa Cancelo, Diego Dalotti, kifundi mwalimu nini ambacho anakihitaji?
1: Hawa Cancelo ni mlinzi wa kulia, Diego Dalotti pia ni mlinzi wa kulia, hapa mbadilisha tu damu kutoa damu Tumka na kuingiza fresh blood from the bench, kwa maana damu ambayo bado haijatumika, nguvu mpya kutokea bench akaenda kuimarisha katika safu ya ulinzi ya pembeni. Kumbuka kwamba wa Cancelo kwa zaidi ya dakika 70 amekuwa kimzuia pande ile Alex Baena pamoja na Marco Correa ambao wameonekana kuwa hatari na nguvu kubwa ya Hispania tangu mchezo wa dhidi ya Cape Verde. Lakini kwa upande wa Felix, of course yes, amefanya kazi kubwa sana, kwanza kujenga mashambulizi ili kuja kuongeza namba katika eneo la kiungo, lakini tatu kuja katika mchezo wa mwisho kabisa kushuka pembeni ya Nelson Semedo ama Nuno Mendes kama mungu vile manje kwa ajili ya kuzuia mashambulizi.
0: Mpira wa dhahabu sasa unapigwa kuelekezwa kwa Ureno, Lamine Yamal nyuma, mpira ni anachokifanya ni kupaka tu mafuta Diego Costa. Lamine Yamal alijaribu free kick kutokea mbali, lakini Diego Costa hakujitikisa tikisa sana alipokuwepo, umefanya kuruka tena kupaka mafuta kona. Sikiliza kona sasa, unapata hapa Hispania anajaribu kuchezwa ndefu, lakini anaupaka tena mafuta hapa. Unai Semedo anauondoa katika eneo lao, kubarija tena katika umiliki wa Hispania, wagolikipa Unai Jan Olmo. Unai selekeze kwa Kovas, jaribu kuondoa katika eneo lake. Unai kwa namna kama mwalimu anaona ipo haja ama ipo haja ya kutajika huduma ya Ferran Torres, na ndicho ambacho pia alikuwa anakitazama kama Oyarzabal anapaswa kupumzika, kama alikuwa fikra zangu Mlums, lakini ngoja tuone, bado mabadiliko hayajafanyika kwa Ferran Torres.
1: Kwa hakika kama itaingia Ferran Torres tafsiri yake kwamba Mikel Oyarzabal anaweza kwenda bench. Sijawahi kuona Mikel Oyarzabal kimwona kisha Ferran Torres ni pia kwa nani, basi na shaka huyo ndio ambaye atakwenda bench.
0: Lamine Yamal jaribu kutupa kwa Alex Baena, lakini pasi yake imekuwa ni mbovu, pasi aina ya tola tola, ama tuwekaje hii
1: pasi tola tola. Unanikumbusha kijana wangu Faraji Haruna, mzee wa pira tola tola. Mabadiliko aliyofanya mwalimu Roberto Martinez wa timu ya Ureno katika mbavu zote za kulia, kwa maana mlinzi wa kulia, mlinzi wa kushoto, Nuno Mendes alikuwa mabadiliko ya lazima, lakini kwa upande wa Cancelo mabadiliko ya kiufundi tafsiri kwamba ameingia katika mchezo wa leo kwenda kukaba zaidi kwa sababu walinzi wote wawili wa pembeni walioanza sio ambao wamemaliza mchezo huu. Hivyo tafsiri kwamba ameweka mtetezi zaidi katika kuzuia kuliko kushambulia, ili pengine achague aina ya matukio aweze kwenda kwa ugumu mchezo.
0: Sasa mwalimu amekufanyia surprise bila ambavyo umefikiria wewe, nasi imekuwa ni tofauti. Alex Baena, usitishike nalo, usifadhaike, bado hakuna bao.
1: Ilikuwa ni poor timing ya Mark Kukwea ambaye alikuwa amechelewa kituoni kwa ajili ya kwenda kumpa Bruno Fernandez mpira ule ambao ukamnyanyua dunda bila Bruno Fernandez akaukamia akatandika mkwaju mmoja ambao ulikosa usahihi wa kulinga lango, maana shot on target na kwa shot off target, lakini kwa nafasi nzuri zaidi kwa Ureno kujipatia bao kupitia kwa kiungo Fulham Bruno Fernandez, kiungo bora kabisa wa ligi pendwa nchini England. Pia
0: Lamine Yamal, Lamine Yamal anataka itumwe pale kwa Dani Olmo anajaribu kandanda, lakini pasi zao zote za mwisho zinakuwa zinagoma. Wanapaswa kuresha ni Hispania, na mwalimu ameingiza sasa ni mastrika wawili, double striker ikiwa na maana Ferran Torres pamoja na Mikel Oyarzabal, na maana ameongeza energy katika eneo la kushambulia. Anahitaji kitu, hahitaji kupunguza kitu
1: kwa hakika, ndio maana ameongeza kiungo shambulizi mmoja ambaye Alex Baena akimpisha Ferran Torres ili adabo Mikel Oyarzabal na Ferran Torres. Kuna faida yake kuzungumza na washambuliaji wawili, maana kwamba mmoja anamisha walinzi wa kati na mwingine anaenda kuchukua nafasi ambayo imeachwa na walinzi wa kati, lakini kuna hasara zake kwa maana unakumpunguza nguvu kubwa ya namba katika eneo la kiungo. Hivyo inawezekana ule uwezo wa Bruno Fernandez kuonevisipolimvitinya ukaja kuathiri, kwa sababu Hispania atakuwa sasa katika eneo la uwanja, kwa maana katikati kwenye midfield, wakati eneo la mwisho utakuwa na uwiano mkubwa wa namba. Hapo itegemea sasa nguvu kazi kwa upande wa pembeni, kwa maana ya kulia kwa Pedro Pao pamoja na Kukwea kwenda kuongeza idadi katika midfield, lakini pia kuongeza idadi katika eneo la ushambuliaji. Vinginevyo basi inawezekana mabadiliko haya akaja kuirudi baadaye, kwa sababu amewakabidhi midfield viungo ambao Ulaya wameishika na Zambia pamoja na wao na Vezi ambao ni mabingwa Ulaya mara mbili mtawalia na klabu ya PSG.
0: Ligi ikiwa ni ya 77, bado ni 0-0, wanyanja wote wanaondoka na safari lage kuona namna gani ambavyo wanaweza kumchagua nyota hapa, na akasema ya kwamba kwa mujibu wa uchambuzi wangu huyu leo ni bora, alafu chapisha pale kupitia mtandao wa kijamii, eka hashtag safari lage, hashtag mabingwa, hashtag FIFA World Cup. Alafu huenda kwa mshindano Olmo kwenye nafasi Olmo imewatiza kwa Semedo, hii nao imekataa kona,
1: sio kama imekataa yenyewe, isipokuwa imekataliwa Nelson Semedo katika nafasi ya sentimeki benki, wakati akienda kusaidia majukumu kwa Ruben Dias pamoja na Yaya Viga.
0: Sahihi kabisa, ulipita kwake, lakini Ruben akawepo, ni kona. Nami najaribu kujaza, wa kwanza ni Diego Costa, wakati wa pili ni Bid, wakati ndani huko cheza vizuri Dani Olmo. Lamine Yamal, Lamine Yes, Baskeli pale mbele anadio kagara nafasi sasa super record. Kuna mpira kule kwa kona. Alilala usimwamshe, ukimwamsha utalala wewe. Alichokifanya kifundi zaidi ni kuweka B. Bayo. Ingekuwa na madhara makubwa sana kwa Ureno. Wako salama. Kona. Lamine Yamal nyuma kananda. Ni kama Hispania wanalisa kama lango la Ureno, wanafanya mashaki mbruzi Cristiano Ronaldo CR7 wakati huu kuishi kwa mashaka sana. Lamine alicheza ndani huku, upo bado ndani ya 18, tana na mbalishana wa mtu ako salama mpaka hivi sasa. Ureno 0 Hispania 0, bila nil. Shuri bado ipo live na hii ni TBC Taifa, na mimi ni Swale Mkali, mwenzangu ni George Ruchungura. Mambo bado ni magumu.
1: imeonekana kwamba Diego Costa ni mlango wa timu ya taifa ya Ureno, akifanya mambo ya kishujaa kabisa, na unapoona golikipa anafikia mara kwa mara akicheza akionekana kwa shujaa, basi ndio kuna sehemu kuna shujaa ile solidity, ule ugumu ambao alikuwa nao Ureno katika safu hiyo ya kipindi cha kwanza ni kama vile imepungua kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho sio dalili njema kabisa kwa upande wa timu ya taifa Ureno, kwa sababu mara kadhaa amekuwa akiongelea na kuombea mpira nje ya boxi. Diego Costa ni mlango wa timu ya taifa Ureno, lakini inawezekana katika mtu mmoja ambaye akamiss step na kujikuta kwamba anapokea mpira kimwani.
0: Lamine Yamal atakushambulia kwa Veranda, lakini umekataliwa. Watajibu hapa Ureno katika shambulizi sasa. Cristiano Ronaldo ana hatari ya kuingia sana, zunguka vizuri sasa katikati kwa Vitinha, chini hapa ni kwa Ruben Dias Rega Semedo. Rafael Leao, chini mwamuzi anasema hapana.

0: nafasi sana eneo la mwisho. Rafael Leao. Bruno. Alikuwa anamtafuta CR7 lakini imekataliwa. Dakika 81. 0-0. Bila. Ameamsha tayari katika benchi Bernardo Silva, lakini vile vile pia amenyanyuliwa Francisco Conceicao. Anakwenda nje Vitinha. Silva anaingia, lakini vile vile pia anakwenda nje pia Neto Pedro. Nafasi yake inachukuliwa na Francisco. Mwalimu ameongeza fresh energy eneo la kiungo, lakini hata mguni pia kwa Bernardo Silva.
1: Kwa hakika na anaongeza mrefu zaidi, kwa sababu mrefu wa Pedro Neto sio mrefu wa Bernardo Silva. Tunafahamu Bernardo Silva ubora wake kwa mpira mzuri, anaweza kupangua safu ya ulinzi, anaweza kuchukua mbuka ulinzi kwa tatu, uwezo wa kupata mali mjini na kuweza kushambulia lango la mpinzani kwa haraka zaidi.
0: Rafael Leao, anachokifanya Leao wakati ni kama ambavyo alikuwa anafanya hao, lakini huyu kidogo amekuwa anateleza kama kinyonga. Kasi chaza mpira mrefu kwa ugori lango la Hispania, lakini umepita, umekwenda mwingi. Mpaka hivi sasa Ureno wangia watano imefanya mabadiliko, wachezaji watano kwa upande Hispania, mchezaji mmoja mpaka hivi sasa. Naweza kuona namna gani ambavyo wanazuia kwa nguvu kubwa sana, na mwalimu imemlazimu kuingiza wachezaji wengine wenye nguvu, ni kama wanakuwa wanaanza upya sasa
1: kwa hakika. Lakini kati ya hawa tano, mmoja alikuwa na badiliko la lazima, ambapo alikuwa ni Nelson Semedo aliyekuja kuchukua nafasi ya Nuno Mendes baada ya Mendes kupata majeraha kushinda kwenye mchezo.
0: Anaitwa katika mbao ndefu Dani Olmo, nafasi yake inachukuliwa na Mike Merino, lakini vile vile pia anaitwa katika mbao mrefu Pedri, nafasi yake inachukuliwa na Zubimendi. Ni Fabian Ruiz, jezi nambari 8.
1: Yes, Fabian Ruiz, kiungo ambaye ametengeneza partnership kuna kwa klabu yake pamoja na Real Madrid na Vitinha. Wamekutana watu wanaume kutoka klabu moja PSG, wako hapa na bingwa Ulaya wa mara mbili mtawalia. Wanakutana Fabian Ruiz kwa upande wa timu taifa ya Hispania, wakati Vitinha na Real Madrid kwa upande wa timu taifa ya Ureno. Lengo ni kuanza usani shooting from very long range, kwa maana mashuti ya mbali. Fabian Ruiz amekuwa na ubora za kunyosha kutoka mbali zaidi, kwa maana ya njia mbadala. Mara baada ya njia sita kufungwa, kuna njia nyingine pia kupiga kutoka mbali ili kuwalazimisha Ureno kufanya makosa ya kiulinzi. Ukishoot kuna mawili kilenga lango, either ufunge ama hiyo deflection ndio inaweza kutokea. Ile inaweza pia kumpiga penalty, kwa sababu mkiwa wengi katika box lenu katika uso wa lango na mpira kipiga kutoka nje, shoot kali inawezekana mkampoteza goalkeeper kwa deflection bila kiguso ama vinginevyo kutokea bila kushika, huwa zinatokea penalty kama hizo. Wakati Mike Merino yake ndio kuongeza ubunifu katika mnajua ambao kwa sasa tani Omo. Na wote ni mabingwa katika ligi zao. Mike Merino kwa upande wa Arsenal alichukua EPL, lakini Fabian Ruiz French Guiana ifa Champions League kwa PSG.
0: Fabian Ruiz iko nyuma sasa kwa Pedro. Mazoezi hapa Emerick Chiza Kokonara sasa nyumbani hapa Pau Kubas, na mlango wake ni kama

0: voet even op. Unai. Çıkıp o gambali uku. Mreja tena katika umiliki wa Hispania. Katikati. Jaribu kuzunguka Rodri. Fabian Ruiz. Alichokifanya. Yamal ndani ya 18 sasa anabembeleza hapa. Ferran Torres, hakuna mtu. Ni kama Ureno wameushtukia mtego wa Hispania kutaka kuguswa ndani ya 18 na wafaidike kwa mkwaju wa penalti. Wanachokifanya anaacho mtu azunguke tu.
1: Yes, lakini ameacha zaidi mpira kwa Hispania, kitu ambacho kinatengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Kama kuna waraka kidogo katika matendo kwa maana ya safu ya wachezaji wa Hispania, inawezekana wakajipata bao na dakika zimeenda zaidi, dakika zimeenda, lakini kuna uwezekano Hispania muda huu huu wakajipata bao kutokana na aina ya mchezo wao. Wamezidi kuwa too defensive, wanaenda zidi hata na tuenda hawaonyeshi ile hatari wao kwa nafasi ya kwanza. Hapo ndio ni mkiki 37 kwa juu. Hatuoni tena wanafanya rafiki yao kutuingia. Hatuoni ile shati aliyokuwa nao Neves akizunguka katika eneo la midfield. Hatuoni pia Bonifa Benassi anaingia katika benchi muda si mrefu.
0: Dakika ya 88, kadi ya njano ni kwa Bernardo Silva, kenda kumkumba Mika Morino. Mcheza mpira amekwenda kucheza mwili wa mtu, anaonyeshwa kadi ya njano.
1: Unapoona mpaka mtu kama Bernardo Silva anaonyeshwa kadi ya manjano, kwa maana ameonywa tena ya dakika chache tangu atoke bench. Tofauti ni kwamba mechi imekuwa ngumu zaidi kwa Roma. Unategemea kwamba Silva yeye ndio achezee rafu kutokana na uwezo wake kumiliki mpira, lakini Pona anaenda kucheza foul ambayo anapata kadi ya manjano, kadi ya maonyo. Basi ujue kimya mara kivipi kwamba kimya mara.
0: Cheza mpira sasa upo kwa Unai. Chele kuanzisha katikati. Ferran Torres anacheza katikati kwa Fabian, lakini wakati huu aeko pembeni na anayepokea Pedro. Lamine Yamal, Lamine Sigo kucheza katikati hapa. Mwanimba Emerick Rodri dakika 6 zikiwa zimeongezwa ili kukamilika kwa dakika 90. Nafasi sasa

0: jioni sana, mbaya mno ya kuogofya. Moja kwa sifuri, moja bila.
1: Ni super sub za Mlemus de la Fente zimemlipa assist nzuri kutoka kwa Frank Torres, na maliziaji ni Mikel kutoka Banchi. Alikuwa Mikel mbele na chezo follow, ikaanzishwa na Mlemus. Konga moja na mbili ikamkuta Ferran Torres ambaye alibembeleza akilei kutoa pasi huko Mikel Merino ambaye alichukua nafasi ya Dani Olmo katika instant training. Akajinyezea position, akajivua kutoka kwa walinzi wa Ureno, akatoa pasi ya upenda, akajikuta yeye uso kwa macho na Diego Costa mlinda lango wa timu ya Ureno. Huyo ni kesi kwenye bara kwanza. Hili anapewa kabisa. Kwamba bunda si mrefu niseme kwamba jinsi anavyocheza kuna uwezekano Hispania yake na uharaka matendo kama kujenga nafasi, uharaka kuamua wapi peleke mpira. Kuna uwezekano Hispania kupata bao. Ilikuwa inaonekana dhahiri shahidi kabisa. Ilikuwa ni swala la muda tu.
2: Ni wapi watalia kwa machozi huenda hata yasionekana? Ni wapi watahuzunika huenda kwa huzuni ambayo hata isionekana? Ni wapi watalalamika kwa namna ambavyo hata visivyoonekana? Zikiwa zimesalia dakika takribani nne hivi ili ngoma hii kwenda mwishoni, bora 90 minutes anasema aishi mpaka iishe.
1: It's not over, it's over.
2: Kireno
1: mtasiko kimambo,
2: asante sana
1: lamba kwa Kispanyola wataalamu wa lugha Ignosis wanaweza kutusaidia hapo.
2: Huenda hii ikawa si nzuri sana kwa Ureno. Na Mungi ipo live moja ambayo imesimama hapa ni Hispania katika dakika sita ambazo zimeongezwa tayari tatu zimeyoma, huyu sifuri ama mzunguko mkubwa ni wa kwa Ureno. Dua na sala ndizo ambazo zinaendelea kupigwa pale mitaa ya Ureno, lakini hali kadhalika pia kwa upande wa Hispania, dua na sala kwao ni miongoni mwa mataifa ambayo pia yanapigwa chapuo sana kulitoa indo, lakini pia wapo miamba mingine kutokea Afrika. Niwaambie, huenda ikawa ni this time for Africa. Morocco, kazi ambayo anaifanya si ya kumeza hata kidogo. Canada alikula chuma tatu. Rafael Leao, Leao nadhali wa Ureno. Rafael Leao bado anabembeleza, amekataliwa. Ipo tena kwa Semedo, jaribu wa nani, mijaribu wa kondoo hapa. Haya, Bernardo Silva akati upembeni sasa, jaribu hapa kuchekecha Yezo mtungi nani, mpira unazunguka. Rafael Leao nikama bado analisa kama kuona namna gani ambavyo anaweza kupata chochote. Rafael Leao, Rafael Leao, Semedo anarudi nyumbani, bado Semedo upo kwao, anachukua mali vizuri hapo kwa uzuri uliotokea kwa Ruben Dias. Pembeni sasa kwa Rafael Leao, jaribu kunyonga ndani huko, lakini kuna mtu huko kichwa kile kule, kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda tena hapa, chafiche za pusha tena hapa. Kama inakuuma useme tu unaumia sehemu gani, na kama unateseka pia utuambie unateseka ukiwa wapi, na kama unafurahi pia tuambie unafurahi ukiwa upande gani. Yote kwa yote tutapokea na kifua cha kuvumilia. Halidi Gangana yeye atakuwa sijui anateseka au anaumia akiwa wapi bado, lakini haijaisha mpaka 20 sekunde ambazo zimesalia. Huenda zikawa ni za maajabu kwa Ureno, huenda zikawa ni za furaha na matumaini kwa Hispania. Ni sekunde za pumzi ya moto ambayo inaendelea kuvugumia vugumia katika mioyo ya mashabiki wa Ureno. Huenda ikawa ni mara ya mwisho kumshuhudia mbuzi katika michuano ya kombe la dunia. Huenda ikawa ni the last dance kwake Cristiano Ronaldo katika hili na leo, huenda likafunga karamu yake ya kuitumikia timu ya Ureno katika michuano ya World Cup. Nahodha ambaye ameshafanya makubwa na wakati huu ni wakati ambao kipenga cha Anthony Taylor muda wote kitahitimisha karamu ya jioni leo kwa ndani kwa wamekosa hapa Ureno. Ni kama walitaka kunifumba mdomo, lakini hii hapana, imeshindikana. Zile sita tayari zimekamilika. Ni busara tu ya mwamuzi Anthony Taylor tuambia ni makala ambazo tuendelea kuziandaa. Kazi tampa ile kapitano kwa ajili ya Mbuzi, ikiwezekana tamtafuta hata Ganga na anda yeye kwa ajili ya Mbuzi, ikiwezekana hata Esero Mafuru. Kama itakuwa ni shughuli ngumu zaidi, tampata bwana mdogo Faraja Ruda, bwana andaa makala kwa ajili ya Mbuzi. Kama mambo pita magumu zaidi, tampata Ismail Bugza, tuambia andaa, alafu katika asubuhi utatupenyezea hiyo. Naam, bado mwamuzi ni kama anasema kuna sub Cristiano Ronaldo.
1: Yes, sub ilifanyika ni Boya Ambitious akiingia kuchukua nafasi ya Mikel Zubao. Hii ni sub ambayo si ya kiufundi kwa sababu wote wana washambuliaji. Mikel Zubao akiwa mshambuliaji akiingia, Boya Ambitious akiwa mshambuliaji. Sub kwa ajili ya kubeba time, sub kwa ajili ya kupata kwa muda. Sekunde zikazimwa, muda kwa nikusha. Usala za maji za mamuzi Anthony Taylor kutoka nchini England, hizo ambazo pengine zinaweza kuishika Ureno kama tu kibinda kwa sasa hivi, naweza kusema tunda
2: huenda ni hii kana mara kwanza kulishuhudia hili. Mara zote huwa zikitimia ngoma inaisha. Hii kwa kuna ionaje
1: it's only the two server haishi mpaka ishe, kwa sababu hata ubunda ambao unatembea hapo ni muda ambao timu zote mbili ziko uwanjani, zina wajibu wa kutafuta mpira na kumiliki. Kwao ni Hispania, wao watafuta huu mpira kumiliki. Kama haiwezekaniki, basi kule na kile ambacho nikishikilia, washike walichokishika,
2: washike walichokishika.
1: Yes, shika walichoshika, shikilia hapo, bingwa kabisa.
2: World Cup without Ronaldo, sisi bwana wadau wa soka naona kuna utambu unakuwa unapungua. Wala sisi ambao
1: tunaanza kucheza hatua za juu kabisa, ilikuwa ni nusu fainali mwaka 2006, baada ya hapo robo fainali 2010, baada ya hapo robo fainali 2018, baada ya hapo 16 bora nafikiri 2018, baada ya hapo robo fainali 2022. Wapi alifika nusu fainali Cristiano Ronaldo zaidi ya 2006?
2: Mpira wa mwisho kwa matumaini ya Ureno, mpira wa dhabu unaelekezwa kwa lango la Hispania. Dua na sala, Bruno anajaribu kuchonganisha kunani, anakosa nafasi ya Neves na mnatari kipenga cha mwamuzi wa kati Anthony Taylor kimepulizwa. Ni huzuni kwake Cristiano Ronaldo, anaondoshwa katika michuano ya World Cup 2026. Ni Hispania katika ndoto kubwa za kwenda kutwaa World Cup, huenda ikawa ni mara ya mwisho kumshuhudia CR7 kuiongoza Ureno. Wanasema babu amechoka, na ikawa ni wakati wake kwenda kupumzika sasa, kwenda kuenjoy. Hakika Ronaldo, haya shughuli ndivyo ambavyo imetamatika hivyo. Mimi ni Swale Mwikalo, mwenzangu hapa ni George Rishangura. Hadi wakati mwingine, baadi.
3: Shinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na Hyundai Point, nishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: Timu ya taifa ya Ureno imeondolewa katika michuano ya kombe la FIFA la dunia mwaka 2026 mara baada ya kuchabangwa bao moja kwa nunge na Hispania dakika za jioni. Ureno katepeta dakika za jioni sana mara baada ya kuzuia kwa muda mrefu. Super sub imefanya mambo.
1: Ilikuwa swala la muda tu bwana. Unajua nilikueleza mwanzo Hispania ni timu ambayo hupaswi kuiacha icheze kwenye combination play. Lile goli lilofungwa Ureno ni goli la mazoezini. Watu wanapasiana pasi fupi fupi za haraka haraka. Hispania ukiwaachia nafasi tu lazima wakunyoe, na walizicheza zile pasi kwa maksudi, ama wanapenda kucheza pasi fupi fupi kwa uharaka kwa maksudi, kwa sababu timu nyingi zinaposhambuliwa kwa staili ile huwa zinavurugika kwenye muundo wao wa kuzuia. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwa wapinzani kuweza kuona nafasi iko wapi. Ndio maana Hispania wametengeneza ile nafasi na limefunga goli jepesi lakini la kiufundi na Mikel Merino anayepiga kwenye klabu ya Arsenal. Credit ama sifa zote unawapa wachezaji wa Hispania kwa namna ambavyo waliweza kuwa wavumilivu kucheza na Ureno ambayo ilikuwa ngumu muda mwingi. Kama unatazama kwenye mechi ile, ni nafasi ya pili ambayo ya wazi kwenye mechi imepatikana. Nafasi nyingi zilikuwa ngumu, na kwangu mimi naamini timu bora imeshinda mechi. Hispania wana timu bora kuliko Hispania. Hispania wana timu bora kuliko Ureno, lakini kiuhalisia Hispania wameendeleza wimbi lao la kwenda mechi hii, wanakwenda mechi ya tano pasina kuruhusu goli kwenye mashindano ya kombe la dunia. Ndio timu pekee mpaka hivi sasa ambayo haijaruhusu goli.
0: Cristiano Ronaldo amekuwa hana bahati na michuano ya kombe la dunia. Naona kama zama zimefika mwisho, hawezi tena karejea hapa akiwa na miaka 46 45 46.
2: Utazungumza bahati pengine ukiwa na unamzungumzia Ronaldo wa 22 kurudi nyuma, lakini Ronaldo huyu nafikiri sote tunafahamu namna ambavyo alikuwa anahitaji timu zaidi, uwepo wake timu icheze kwa ajili ya yeye kuona kama anaweza akaondoa hicho ambacho kinafahamika ni noksi fulani. Lakini kumdai yeye ukitegemea pengine angekuwa na energy kama alikuwa nayo zamani miaka 10 nyuma, hapana. Kwa hiyo binafsi nafikiri ni moment za mpira zinatokea. Ronaldo hatakuwa mchezaji wa kwanza kuwa mchezaji mkubwa ambaye hajapata kombe la dunia. Nafikiri wapo wengi ambao hawana kombe la dunia na ukubwa huo, wapo wengi hawana mataji mengine makubwa UEFA na ukubwa huo. Na bahati nzuri haitokei kwa mchezaji mmoja peke yake, yani sio kwamba ndio tunategemea ukacheze mechi zote mpaka unakuwa bingwa. Ni timu ambayo inafanya hiyo kazi. Mnafanya dhidi ya nani? Dhidi ya timu nyingine ambayo ndio wapinzani wenu. Na leo Hispania amekuwa bora, yani wamefanya kila kitu, kila timu imefanya kila kitu kwa uzuri. Ureno hajataka kubadilika sana. Uliona kipindi cha pili walizihitaji zaidi dakika 20 za kwanza, imeshindikana. Wamerudi kwenye muundo kama walivyocheza kipindi cha kwanza, mid block, low block mara kadhaa. Lakini ni uzuri tu wa Hispania ambao nao, unajua watu wengi walikuwa nafikiri ni bahati Hispania hajaruhusu bao mpaka hivi sasa. Ndio wana backline nzuri, lakini mpaka uchukue mpira kwao kwenda kuwashambulia kwa uhuru, wao ndo wanaamini kwa ni ngumu kwako, na ndio kitu ambacho wamekitumia leo. Namna ambavyo De La Fuente ameusoma mchezo na kumleta mtu kama Mikel Merino muda ambao ashamweka Fera na izoe game zaidi, nafikiri ndio kitu ambacho kimeweza kuidefine game. Na alivyoumia nafikiri Nuno Mendes uhuru kaonekana zaidi kwa Hispania kutengeneza mashambulizi, sababu ni kama wanaenyewa kategemea upande huo walipokuwa Nuno. Ilikuwa ngumu kwa Lamin, lakini baada ya Nuno kuumia akaanajitahidi kupita mara kadhaa hata Pedro Poro. Kwa hiyo yeah, ni mpira wa miguu, ni football. Naamini mashabiki wa CR7 wanaumia, lakini that's football, ndio mpira ulivyo. Sio sana.
1: Unajua kuna shida moja sasa hivi kwenye kombe la dunia, kumekuwa na mjadala wa guti kati ya Ronaldo na Messi. Ni watu wengi ama wachache wasiojua mpira wanawezekana leo hii wakatumia mashindano haya kuamua nani ni kati kati ya Ronaldo na Messi. Au ni watu ambao wameshacheza kwa zaidi ya miaka 20 kwenye daraja la
0: mchezo. Tazame takwimu kabla hujaendelea. 41% umiliki wa mpira kwa Ureno dhidi ya 47 za Hispania, wakati 12% ni za kunyang'anyana. Mashuti yaliyolenga lango yakiwa ni 6 katika lango la Ureno, huku 5 katika lango la timu ya Hispania.
2: Hapo muda ambao umetumika kwa kila timu kurejesha mpira kwenye umiliki ni 17 kwa Ureno
0: sekunde
2: 16 yes kwa Hispania, lakini kila mmoja akipoka mpira anaenda wapi? Ureno walikuwa kiupoka ni counter attacks. Uhispania wakiupoka ni kuutunza kusisi zaidi.
0: Sawa, walikuwa namalizia sawa.
1: Yes, Ronaldo na Messi wameshacheza kwa zaidi ya miaka 20 kwenye daraja la ushindani. Leo hii mimi haziwezi kutosha mechi 8, kwa mfano timu inayokuwa bingwa itakuwa imecheza jumla ya mechi 8, haiwezi mimi hizo kunitosha kuamua labda kwa mfano Ronaldo na Messi nani ni mchezaji bora. Hiyo ni mjadala ambao hauwezi kuisha leo hata wakastaafu. Kwa hivyo Ronaldo anabaki kama mchezaji ambaye naamini hatobeba kombe la dunia, kwa sababu sifikiri kama atarudi kuja kucheza tena mwaka 2030. Lakini mimi kwangu kuna wachezaji ambao nafikiri story kubwa sasa hivi duniani ni Mbappe na Haaland, ambao hawa wanayoyafanya Ronaldo na Messi hawakuwahi kuyafanya kwenye umri wao. Kwa umri wa Mbappe kufunga goli 7 kwenye mashindano na bado ana mechi nyingine ziko mbele yake, ni jambo ambalo Ronaldo na Messi hawajui kufanya. Hivyo pia kwa Haaland, magoli anayofunga ndani ya shindano moja tu alilocheza la kombe la dunia, amefunga idadi ya magoli ambayo Ronaldo na Messi kwenye umri wao kama huo alionao Haaland hawakufanya hivyo. Kwa hiyo nafikiri ni kwa sababu dunia imekaa muda mrefu na Ronaldo na Messi kwenye ushindani, sasa hivi inakuwa ngumu hawa watu kuwasahau, na najua itakuwa ngumu kweli hata wakisema wana staff kesho. Sisi watu wengi wa mpira itakuwa ngumu sana watu wawili kuwasahau.
0: Haya, tarudi kukuambia mara baada ya Hispania kutinga katika hatua hiyo ya robo finali. Kutana na nani na je mchezo gani imesalia? Usiondoke, salia hapo hapo ulipo.
3: Lazizi tamu yangu, yani leo nimezamiria tupate utulivu wa 40%, ikiwa na maana 20 za kwako, 20 nyingine mimi naishi nazo. Twende tu strong.
4: He, mara kama kweli, yani ulivyopania sababu zote unazifahamu. Basi sawa, tosha mchuma, fanya tukawe sare sare tamu yangu.
3: Umeitambua
4: Hakuna sare, ni ushindi.
3: Strong Brygin, pointi zote. Strong Brygin, kinywaji bora cha Kitanzania chenye kilevi 40% na ladha murwa, kinachozalishwa kwa mchanganyiko wa maji yaliyosafishwa kwa teknolojia ya hali ya juu na malighafi bora zitokanazo na mimea asilia. Strong Brygin imethibitishwa na TBS kwa kinywaji bora kwa matumizi ya binadamu, tofauti na kinywaji vingine ya jamii yake. Strong Brygin uchujo kutumia teknolojia ya kipekee duniani na kuifanya iwe na harufu nzuri na ladha laini mdomoni inayokufanya uburudike kuinywa wakati wote bila kuacha na mning'inio wa ziada. Strong Dry Gin inapatikana ujazo wa mililita 200, 250, 750, chaguo ni lako. Strong Dry Gin inazalishwa na kusambazwa na Mati Super Brands Limited, Babati mkoani Manyara. Strong Dry Gin, hii ndio yetu. Kwa mawasiliano zaidi 0784 47 86 35.
5: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na Hyundai. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic PMBet. Zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: Asante kwa kuendelea kusalia nasi na asante kwa kutuchagua TBC Tifa, ukweli na uhakika. Unafahamu mninginio? Mninginio?
1: Sasa hiyo, ukitoa mni, unasema kuninginia.
0: Sasa kiingereza chake unasema hangover. Sasa tupige hii strong dry gin. Ina kilevi ya 40%. Kwa hiyo hii haikuachi na mninginio wa kukera. Haikuachi na hangover.
1: Ukisema mninginio mtu anaona kitu serious, mninginio.
0: So jua mninginio, yani unakuwa unanesa nesa kama vitu unajua wewe hujatumia.
1: Sitakiwi. Sitakiwi kutumia.
0: Kwa chini ya 18 wewe.
1: Ah, mambo mengi yananinyima hiyo nafasi.
0: Sawa. Heri. Kama ndivyo utamshauri mjomba baba mdogo na nini watumie,
1: ajaribu
0: kwa sababu umesikia namna kilivyo kizuri na kinavutia. Ladha yake pia ni safi tofauti na vile vingine ambavyo vinakuwa na asilimia kubwa. Kwa hiyo usiache kuwashauri ndugu jamaa na marafiki wafaidike na hii ladha ya kipekee ya strong dry gin. Timu ya taifa ya Hispania sasa mara baada ya kushinda dhidi ya Ureno yenyewe inasubiri mshindi wa mchezo kati ya Marekani na Ubelgiji, mchezo utapigwa saa 9 muda mfupi ujao. Chisano yupi aende akaungana naye Hispania hapa kwa unavyoona hawa Marekani na Ubelgiji?
2: Changamoto iliyopo Ubelgiji wamekuwa na migogoro ya ndani kwenye timu ya taifa. Baadhi ya wachezaji wakiwemo Jeremy Doku wana nyakati ambazo wamekosekana kwenye timu kwa sababu za kifamilia, lakini timu ambayo haijawa na utulivu. Lakini ukizungumzia ubora naamini labda Ubelgiji anaweza kwenda kubisha sana akicheza na Hispania, lakini kati yao wote wawili Ubelgiji na Marekani, wote atakayepita naamini bado hawezi kufua dafu kwa Hispania. Labda itokee zali, lakini kiuwezo uwezo sijaona bado timu ya kuisimamisha Hispania kati ya Ubelgiji na Marekani.
0: Unaonaje Hispania? Nani ampate hapo? Ubelgiji?
1: Hata wakati wanafuzu mbele ya Senegal, Ubelgiji ni bahati na uzembe wa wachezaji wa Senegal wenyewe, very exposed. Yaani backline yao kupo wazi, wanasema pazia mtaani. Sio hivyo. Ndio hawana nidhamu hiyo ya kiulinzi. Marekani ni timu nzuri kwenye hii michuano, na nafikiri ni project ambayo Pochettino amekuwa akifanyia kazi kwa muda mrefu. Unajua japo hawana jina kubwa, lakini hata ilikuwa nyumbani kuandaa michuano inawezekana na wabeba. Wanacheza mpira mzuri, ubaya ni wataenda kucheza dhidi ya nani? Uhispania ambayo bado hajaruhusu bao. Kwa hiyo nafikiri hii kupata mchezo mzuri ni Uhispania dhidi ya Marekani. Mchezo ambao una majina makubwa Uhispania dhidi ya Ubelgiji, lakini ukawa mchezo wa upande mmoja zaidi kwenye game. Kwa hiyo yeyote atakayepita atakuwa sawa, japo kwa beautiful game nafikiri Marekani akipita ndio kwa nzuri zaidi. Unajua ndio mwenyeji pekee ambaye amesalia kwenye michuano.
0: Oh. Sawa. Msikilizaji, tayari Canada atakipiga Morocco katika robo Ufaransa dhidi ya Morocco katika robo finali, na mchezo mwingine ni Hispania sasa namsubiria hapo Marekani ama Ubelgiji, na tarehe 12 Norway dhidi ya England, na baadaye saa 1 sisi tukuletea matangazo ya moja kwa moja kati ya Argentina dhidi ya Misri majira ya saa 1, na saa 5 siku hii hii ya leo, siku mpya tumeshaanza, Uswisi dhidi ya Colombia. Mara baada ya hapo tutakuwa tayari tunaye zile seti 4 za kucheza katika hatua ya robo finali.
1: Bingwa. Kuna namna yote matokeo yamekuwa
0: sawa? Hapana, niko vizuri.
1: Canada mtu wapi bingwa?
0: Mimi ni shabiki wa kandanda. Siathiriki kwa namna yoyote. Ni shabiki wa kugalagala wa mpira wa miguu. Kwa hiyo wale ambao wanasema sijui Brazil, sijui Ureno.
1: Wewe timu yako haijashiriki?
0: Timu yangu mimi haijashiriki. Tunajiandaa labda
1: 2034
0: mzee nne kama kuna anayesoma 30 sawa, simpingi.
1: Na mwingine nitaongeza mimi wewe nane.
0: Sawa. Lakini kuanzia 34 kwenda mbele.
2: Tutie 20 hapo.
0: Aya, asante sana mabingwa, tumekuwa na wakati mzuri usiku huu. Na jambo zuri ni kwamba tutakutana baadaye. Na baadaye tunaweza tukaanza asubuhi meza ya michezo wezi. kama unaweza usizime redio. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kutenga muda wako kuisikiliza. Tunasema asante kwa PMBet, asante kwa Safari Lager. Hawa ni mabingwa sana bia ambayo nimeanza kuona wazazi wakitumia tokea niko mdogo mpaka leo bado wanaipenda. Na strong dry gin na yeye ni kinywaji kingine kizuri kipya na cha kisasa kinatengenezwa kule kaskazini mwa Tanzania. Mimi ni Tini ni Mumbi kote huko mitandaoni.
2: Ji sano jiyara.
1: Faraji Haruna Habibu.
0: Haya, asante kwa Shio ambaye amehakikisha tunaonekana huko mtandaoni Facebook, Instagram. Asante kwa anwani ya TBC online. Hali kadhalika kule katika channel yetu ya YouTube ni TBC hivyo hivyo online. Raymond Patrick Raymond ndio amehakikisha tunaonekana. Fundi mitambo engineer Nicholas Mwenyiri tunasema asante, na asante kwa kutusikiliza. Tunarudisha matangazo haya katika studio zetu barabara Nyerere kuendelea mtiririko wa matangazo kama kawaida. Uwe na wakati mwema na furahia muda.
3: Asante sana Steven Mumbi, nimekupokea vizuri kabisa kutoka katika studio zetu za Mikocheni hapo jijini Dar es Salaam. Na sasa msikilizaji, ni saa 6 dakika 20 umetoka kusikiliza matangazo ya mpira wa miguu mechi kati ya Portugal kwa maana ya Ureno wakimenyana vikali kabisa na hawa Hispania ambao wameweza kushinda kwa goli moja kwa bila dakika za jioni kabisa, na hivyo kuwafanya kuendelea mbele katika hatua inayofuata. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi, na nikusitu kwamba endelea kubaki katika redio yako ambapo tutakuletea mchezo ujao muda mfupi kutoka sasa. Hii ni mpaka iishe, aishi mpaka iishe. Mimi ni Ibrahim Kasongo, mtangazaji wa zamu, nipo na Renato Skamtu fundi mitambo, lakini akiwa na Alphonse Mbambe na wengine wengi ambao utawasikia hapa siku ya leo. Asante, endelea kubaki nasi.
4: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefikia sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika makala ya kipindi cha mimi na wewe kinachohusu virusi vya ukimwi na ukimwi. Nikukumbushe tu, juma lililopita tulizungumza namna ukatili wa kijinsia unavyosababisha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Bila shaka tumeelimika na ni wakati wa kuendelea kubadilika, kuachana na ukatili wa kijinsia. Juma hili sasa tunazungumzia, unafikiri kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Tutajifunza mengi ikiwemo umuhimu wa kupima virusi vya ukimwi na tutatafakari kwa pamoja, unafikiri kwa nini baadhi ya vijana hawaoni umuhimu wa kupima virusi vya ukimwi? Nitumie ujumbe wako kupitia 0755 940002. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Karibu tuende sote.

0: Leo nianze kukukumbusha maana ya virusi vya ukimwi. Hivi ni vimelea vinavyoshambulia kinga ya mwili. Maambukizi haya yakiachwa bila matibabu husababisha ukimwi, yani upungufu wa kinga mwilini. Hali hii hufanya mwili kuwa dhaifu na kuathirika kirahisi na magonjwa mbalimbali yanayojulikana kama magonjwa nyemelezi. Kumbuka, mwili huonekana mzima lakini virusi huendelea kuzaliana kimya kimya na kuharibu seli ya kinga, yani CD4. Hivyo ni vyema kupima virusi vya ukimwi ili kujua afya yako. Lakini leo hii baadhi ya vijana huogopa kupima virusi vya ukimwi. Na nimeanza kuzungumza na wataalamu kutoka maeneo mbalimbali ili kufahamu kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi. Huyu hapa Veronica Limo kutoka mtandao wa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao uko chini ya baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na Kofa, akielezea kwa nini baadhi ya vijana huwa na hofu ya kupima virusi vya ukimwi.
1: Vijana wengi wamekuwa na hofu kutokana na hali halisi ya maisha, hali halisi ya mitazamo, na pia hali halisi ya namna ambavyo wao wanajiweka katika nyakati mbaya, au niseme nyakati ambazo zinaweza kupelekea wao kuwa sehemu kubwa sana ya uharibifu. Ninazungumza hivyo kutokana na namna ambavyo tafiti za maambukizi ya virusi vya ukimwi zilizofanywa miaka ya nyuma kidogo hapa, ambayo yameonyesha kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yako juu sana, hasa kwa vijana. Tafiti hizi zinaonyesha hivi ni kutokana na namna ambavyo vijana wamejikuta hapo katika kundi hatarishi kabisa la kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa hii inapelekea wao kutokuwa katika hali ya kujilinda na kujikuta sasa wakikuta wanaingia katika mahusiano yasiyo rasmi, ambayo mahusiano sasa yanapelekea vijana au yanapelekea huyu kijana kuwa na hofu kwamba nikipima nikigundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi itakuwaje, nitaishije, nani atanisaidia, labda nyumbani hali halisi ninaijua, nyumbani hivi na hivi, inakuwaje sasa, nitapataje msaada na kadhalika. Maswali yanakuwa ni mengi sana kuliko majibu, na kijana huyu sasa hofu inamuingia, anasema potelea pote, ni heri nisijue afya yangu lakini niendelee kuishi maisha sio salama. Kitu ambacho unaweza ukakuta kwamba kijana huyu amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini bado kwa sababu vile virusi havijaanza kushambulia kinga ya mwili, vinamfanya ajione bado yeye ni mzima, na kupelekea kutana na vijana wengine na wengine wa kike na kuweza kueneza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watu wasio na hatia. Lakini kijana huyu huyu ambaye angepima afya yake akagundulika kama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, ingekuwa ni rahisi sana yeye kuingia katika kuanza kutumia matumizi sahihi ya ARV, ingeweza kumlinda asipate na magonjwa nyemelezi au asipate na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ambayo yangepelekea kushambulia kinga zake za mwili na kujikuta akipata magonjwa nyemelezi na magonjwa ya zinaa.
0: Asante Bi Veronica. Bila shaka msikilizaji umemsikia, na yeye amegusia zaidi tafiti kuhusu virusi vya ukimwi, na pia hofu kubwa ni kijana kuona jamii inayomzunguka itamuonaje ikiwa majibu baada ya kupima yataonesha kuwa ana virusi vya ukimwi. Bado tumsikilize Veronica Limo ambaye sasa anafafanua kwa nini hofu hiyo na je inatoka wapi. Kwa mantiki hiyo, ni muhimu sana kwa kijana lakini hata rika lolote kuamua kwenda kupima na kujua afya yako mapema tu na kuwa tayari kupokea majibu, iwe umepata maambukizi ama hujapata maambukizi. Tutarejea kwake Veronica Limo. Sasa tuungane na Sura Nyembo. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na kutoa elimu kuhusu athari za dawa za kulevya. Yeye kwa upande wake anafafanua kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa au wanakuwa na hofu ya kupima virusi vya ukimwi.
2: Hii inatokana na hofu ya kuweza kukutwa na maambukizi, lakini pia ule unyanyapaa ambao upo katika jamii, lakini marafiki pia, lakini familia kwa ujumla. Lakini vijana hawa wengi wamekosa uelewa kuhusu umuhimu wa kuweza kupima na kuweza kujua hali ya afya zao, lakini pia wakati mwingine wanakuwa wanaogopa, wanakuwa na hofu iwapo ataweza kukutwa na maambukizi, basi siri zao zinaweza kufujwa kwa sababu ya kuona kwamba labda wahudumu wa afya wanakuwa sio watunzaji wa siri. Lakini pia wakati mwingine kuweza kuwa na dhana potofu ya kwamba mtu anayeonekana mwenye afya hawezi kuwa na VVU. Mara nyingi wanakuwa pima wao kwa macho, lakini pia upatikanaji mdogo wa huduma rafiki kwa vijana katika baadhi ya maeneo, huduma za kuweza kupima, lakini pia hofu ya athari zinazoweza kutokea kwenye mahusiano ikiwa mwenza atafahamika kuwa amepata maambukizi. Kwa hiyo unakuta vijana wakati mwingine hizi ndo baadhi ya sababu zinafanya wao kuweza kukwepa kwenda kupima VVU. Lakini pia vijana wanatakiwa kuweza kuhamasishwa kuweza kupima mara kwa mara, lakini wakajaribu kuweza kupewa elimu kuweza kujua umuhimu wa kuweza kujua afya zao, lakini pia na kama anakutwa na maambukizi ni njia gani sahihi ambayo inaweza kumsaidia yeye kuweza kupata matibabu.
0: Sura Nyembo amezungumza mengi, lakini kubwa ni vijana kuacha dhana potofu kuhusu virusi vya ukimwi, lakini kuacha kupima kwa macho. Lazima upime kwa vipimo maalum, maana hivi sasa kuwa na virusi vya ukimwi hakumfanyi mtu awe dhaifu kiafya, na pia jamii iwe mstari wa mbele kuhamasisha vijana kupima kwa hiari virusi vya ukimwi. Sasa nirudi kwako kijana, nifahamu kutoka kwenu, hivi ni kwa nini baadhi yenu mnakuwa na hofu ya kujua afya zenu hususan ni kupima virusi vya ukimwi?
3: Kwa majina anaitwa Zuberi. Leo niko hapa kwa ajili ya kujifunza ama tupate mawili matatu juu ya virusi vya ukimwi. Vijana wengi wanaogopa kupima ukimwi, nadhani ni kutokana na kunyanyapaliwa, kuhisi atanyanyapaliwa. Lakini kitu kingine ile kuwa kuweza kupitiliza kujiamini. Kujiamini sana kunasababisha mtu ashindwe kupima ukimwi. Lakini kitu kingine, na huduma zinahitajika ziwe karibu. Nadhani vijana pia wanaweza wanapima. Si hilo tu, huduma ziwe zinapatikana kwa ukaribu, lakini pia ziwe na usiri. Kitu kingine ambacho labda cha kushauri vijana wenzangu, ni vyema ukawa na mpenzi mmoja kuepuka maambukizi ya virusi vya ukimwi, ila tunapaswa tuweze kupima mara kwa mara kujua afya zetu.
4: Baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi kwa sababu wengi huwa wanafikiria kwenye mawazo hasi. Anafikiria vile ambavyo nimeenda kupima, nimekutwa nao, jamii itanichukuliaje, familia itaniona mimi sikuwa mtulivu, sikuwa na maisha mazuri, nilikuwa nafuata mikumbo ambayo ni mibaya. Kwa hiyo vijana wengi wanaogopa namna watavyochukuliwa katika jamii, na sio yeye atajichukuliaje, jamii itamchukuliaje pale ambapo atakutwa na ugonjwa namna hiyo. Mara ya mwisho mimi kupima ni mwaka jana baada ya kutoa damu, ndio nikajua afya yangu na ndio nimejua niko salama. Sababu nyingine ya kupima ni kwanza wewe mwenyewe unajua afya yako, lakini ukiachilia mbali virusi vya ukimwi unatakiwa kujua pia grupu lako la damu. Kwa hiyo inakuwa vizuri wewe pia kujua afya yako, na unatakiwa kupima mara kwa mara ili ujue magonjwa mbalimbali, sio tu virusi vya ukimwi, lakini magonjwa mbalimbali ambayo yanakukabili. Kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kukuta unatoka vipele, lakini ukienda kupima hospitali unaambiwa damu yako chafu. Kwa hiyo vile ambavyo unapima mara kwa mara unakuja kujua matatizo ambayo yanakukabili katika mwili wako. Tusiogope kupima kwa sababu afya ni yetu.
5: Unajua ukimwi wa miaka ile ulikuwa unatisha. Yaani hata ile jina lenyewe, jinsi ambavyo watu walikuwa wanatamka, gonjwa hili kweli jamani, unaona daa, ile gonjwa si mchezo, mpaka limepewa jina gonjwa hili. Lakini kwa sasa hivi naona kama mambo hayo hakuna sana. Mara nyingi kwa sasa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, kwa hiyo hata unaona inavyo sound mtu anaona bwana, tunapaswa kuendelea kuwa naye, kumhudumia na nini, kwa sababu hata ile virusi vya ukimwi kidogo imefanya wengine nao wanaendelea kushawishika kwenda kucheki afya zao na kuona kwamba inawezekana kumbe hata ukiwa na virusi vya ukimwi mambo bado poa tu, harakati vile vile, ni mtu tu kama watu wengine. Yeah, kwa hiyo sasa hivi kidogo alhamdulillah tuna hiyo elimu, ingawa kwa mbali, yani kama ni shule basi angalau 40 ya 100, maanake kidogo naona ipi afadhali. Kwa kipindi cha nyuma ilikuwa labda 3-4-5%, wamejitahidi sana 10% ya watu ambao walikuwa wanapenda hii mambo ya kwenda kupima virusi vya ukimwi, kutokana na kama ambavyo nilisema ilikuwa ukimwi ulikuwa unatisha, yani mtu anapozungumzia unaogopa kwa kweli. Kwa hiyo kidogo sasa hivi si kama vile watu jinsi ambavyo wanauzungumzia. La mwisho, familia ambazo zinawaathirika wa virusi vya ukimwi, nafikiri ili na watu wengine ambao hawajakwenda kupima virusi vya ukimwi wanaogopa mpaka leo, nilikuwa na shauri hata wanapotangulia mbele za haki ndugu zetu ambao kwa virusi vya ukimwi, wasiogope kusema kwamba bana huyu ametangulia mbele za haki kwa sababu ya virusi vya ukimwi. Make katika jamii zetu tunafichwa sana, yani marehemu anapotangulia mbele za haki kwa uathirika wa virusi vya ukimwi, mara zote mimi sijawahi kusikia wakisema kwamba ameondoka kwa ugonjwa huu. Inafichwa sana. Sasa ili kufichwa sana ndio inafanya sasa vijana sisi tuogope kwenda kupima virusi vya ukimwi, kwa sababu si ndio tumeona sasa kwa mtu fulani au watu fulani walikufariki katika mtaa wetu, mfano hawakutangazwa na ndugu zao, tunafahamu kwamba virusi vya ukimwi ndio vilikuwa vikiwasumbua. Kwa hiyo hilo pia nadhani jamii yetu ifanyie kazi, ione tu ni ugonjwa kama ulivyo ugonjwa mwingine. Kwa hiyo pale kwenye maradhi pale yalomuondoa mgonjwa wetu, kama ni virusi vya ukimwi, iseme kweli bana ni virusi vya ukimwi ndio vimuondoa huyu marehemu, ionekane tu ni kawaida. Na yes, imefika ya kwake, Mungu kamchukua kwa maradhi haya. Basi akishasemwa na sisi wenyewe tujue kwamba bwana tuliobaki tutakuwa tuishi kwa tahadhari 1, 2, 3, kwa sababu ilivyo ni kama tulivyosikia. Kusema ukweli, mimi elimu ya virusi vya ukimwi sio kubwa vile, ni umbali wake kama hapa Dar es Salaam na Kibaha tu niloipata hiyo elimu. Haijafika hata Chalinze. Lakini nashukuru kidogo kuna ambacho nimejifunza kwenye hicho kidogo ambacho nimekipata kwenye elimu hiyo. Kwa mfano kuacha kabisa matumizi ya hizi dawa za kufubisha hivi virusi ni changamoto, haitakiwi, kwa sababu utakapoacha ile baada ya muda ili kuja tena kurudia kunywa lazima vitakutesa sana. Yes, yani eka unajua ulali vina nguvu sana. Kwa hiyo elimu niloipata, mtu anapokuwa mwathirika lazima kutumia dawa mara kwa mara na kula sana. Lakini ndio hivyo kama nilivyosema, nilisoma kidogo tu, haijafika mbali. Lakini na imani kama ningetuliza kichwa vizuri hivi nikapata ile yenyewe kubwa, labda elimu yenyewe ya kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Kigoma, ningekuwa noma. Kwa mimi nadhani hakuna noma wala nini. Vijana wenzangu, ni muda sasa huu tukapime virusi vya ukimwi, tujijue kama tupo huko au kule, ili tujue nini cha kufanya. Okay, inawezekana ujui cha kufanya alafu utaki kwenda kupima. Muona yote mawili wewe unayo, ya kazi gani yote hayo? Utachoka bure. Nenda kule ili uone kama unao au huna, alafu sasa ukishatoka hapo sasa utajua cha kufanya. Dalumoko mimi bana nilishawahi kupima mara kadhaa wa kadha, lakini sasa hivi niseme uongo, kwa mwaka huu bwana nimepima mara mbili tu. Hizi mara mbili nyingine nimetega mpaka sasa hivi ninavyokuambia. Kunyuti inaruhusiwa, lakini mara moja moja. Mimi huyo sasa ndo nimejamulia hayo mambo. Kiafya na uhakika, kila baada ya miezi mitatu ndo unaenda kucheki tena. Sasa mimi ndo nakumbuka hiyo, hapo ndo nilipoishia. Sasa sijui kama

kujiamini kupita kiasi kuwa yeye hawezi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na mwisho kabisa wamewakumbusha vijana na wengi wote kuwa na mpenzi mmoja na kutulia katika ndoa. Hii itasaidia kutokuwa na hofu ya kupima virusi vya ukimwi. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na mada yetu ni kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi?

0: Nimezungumza na Veronica Limo kutoka mtandao wa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao uko chini ya baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa. Na tumezungumza na Sura Nyembo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na kutoa elimu kuhusu athari za dawa za kulevya, pamoja na baadhi ya vijana akiwemo Zuberi, Jovin Mahimbo na Ndalu Moko. Na sasa tuendelee na kipindi chetu. Kama nilivyokuahidi pale awali, tutarejea kwake Veronica Limo. Na sasa hapa ana machache ya kumalizia.
1: Kujua afya yako mapema kutakusaidia sana ewe kijana uweza kukaa salama na kucheza salama, kuliko kutokujua kabisa afya yako alafu baadaye ukaumwa ukazidiwa sana ukaanza kuruhusu maneno kuzagaa kwamba yeye kashapata maambukizi na natamsaidia. Na ukiangalia familia nyingi za Kiafrika zipo katika ngazi ya chini kabisa katika kwenye kipato. Sasa kuta badala ya wewe kuwa msaada kwenye familia unakuwa tena mzigo katika kuona kwamba fedha ambazo zingetumika kukusapoti wewe kuendelea katika mambo ya muhimu ya kimaisha ya kimaendeleo ndio fedha hizo zinazotumika tena katika kuja kukutibu, kitu ambacho light ungelijua na mapema ungepima ukakuta hauna maambukizi, ingekuwa ni rahisi sana wewe kujitambua na kukaa. Maana unapopima kituo cha afya ukagundulika hauna maambukizi, wanakufundisha wanakupa ushauri na saa wa namna ya kuishi sasa salama ili usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kwa yule ambaye akigundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi pia anapewa ushauri na saa nini afanye ili asipate maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi na pia asiweze kuambukiza wengine virusi vya ukimwi. Hivyo si tu kwa kijana, kwa kila mmoja wetu, kujua afya ndio mtaji, kwa maana kwamba unapojua afya yako inakusaidia pia kuweza kuplan kwa ajili ya maisha yako ya baadaye na kwa ajili ya familia yako, na hii itakupelekea kusimama vyema na kuweza kujilinda kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuweza kutokomeza zile zero tatu. Zero ya kwanza pima, zero ya pili kuanza dawa, na zero ya tatu kujilinda zaidi wakati unapokunywa dawa ili usipate ili usiambukize maambukizi kwa wengine, na pia kujilinda ili kuweza kuona kwamba virusi vya ukimwi vinavubaa na kuweza kuishi maisha mazuri ambayo yatamlinda kila mmoja katika kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Ikiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi cha mimi na wewe, tuungane Dr. Elias kutoka hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam. Anaanza kutueleza umuhimu wa kupima afya zetu kwa ujumla.
2: Naitwa Dr. Elias Krizanti, daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya CCBRT. Watu wasisubiri complications za fundwaji hospitali. Tuwe na utaratibu wa kufanya uchunguzi wa afya zetu mapema, angalau mara moja kwa mwaka. Kwa sababu gani? Ukiwa na utaratibu wa uchunguzi wa afya yako mara kwa mara, ni rahisi kubaini ugonjwa. Kwa hiyo ikiwa ni tabia yako kwenda hospitali kufanya uchunguzi mapema. Kwa nini watu hawapendi, wanaogopa kwenda kufanya vipimo vya virusi vya ukimwi? Kunaweza kuwa kuna maelezo mengi ya kuelezea hiyo hali. Hapo awali kulikuwa kuna masuala ya unyanyapaa, wengine walikuwa wanaona nikienda basi ndio hivyo, na wengine ni kutokuwa na taarifa sahihi kwamba nikipima basi ndio mwisho wangu wa maisha, na nilikuwa kuna taarifa nyingi zinakuwa zinawachanganya.
0: Asante Dr. Elias. Msikilizaji, ni vyema tukawa na utaratibu wa kupima afya zetu. Hii ni muhimu sana, maana kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kuhitimisha kipindi cha mimi na wewe, tusikilize ushauri wa Dr. Elias kuhusiana na mada yetu kwa ujumla.
2: Kwa sasa hali ya matibabu kwa wagonjwa ambao wanaishi na virusi vya ukimwi ni nzuri, tofauti na zamani. Kwa sasa hivi mtu anaweza kawa anaishi hana dalili yoyote, lakini sisi tukifanya vipimo tukibaini kwamba kuna maambukizi, wao wanaanza matibabu immediately kusaidia vile virusi visizaliane vikawa vingi, lakini pia kupunguza uwezekano wa huyu mtu kwenda kumwambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo ni vizuri

0: kucheki afya zetu mara kwa mara. Kwa ukiangalia na kufuatilia zile maelekezo ya wataalamu kwamba kuwa na mwezi mmoja, basi kama huwezi basi jitahidi kujikinga.
1: Msikilizaji, hususan wewe kijana, jiulize, kwa nini una hofu ya kwenda kupima virusi vya ukimwi? Lile jibu lilokuja mwanzoni kabisa. Ukiwa na tabia kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, ukiwa na tabia, msikilizaji, hususan wewe kijana, kwa nini una hofu ya kwenda kupima virusi vya ukimwi? Mara mwisho kwenda kupima virusi vya ukimwi ilikuwa lini? Unafikiri ukishapima virusi vya ukimwi nini kitatokea? Kumbuka, unapojua afya yako ni rahisi sana kuzuia magonjwa nyemelezi, na hii itakusaidia wewe kuwa na kinga bora katika mwili wako. Maambukizi ya virusi vya ukimwi yanampata mtu yoyote yule, na maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Ziko dawa za kufubaza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Upo ushauri? Tumezungumza na Veronica Limle na Maisha. Hapa nazungumza kwa wale ambao wakienda kupima watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Licha ya maisha ambayo unapitia, ukuta kwamba hauna maambukizi, ikawa kwako sasa ni darasa la kuweza kutulia na mpenzi mmoja, ama kutulia katika ndoa ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Mpaka kufikia hapa, sina la ziada hadi kipindi cha mimi na wewe. Mimi ni Kaminti Mahi, mwandaaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Mpaka juma lijalo.

hapa kutulia tuli. Usikilize kipindi bab kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midu

0: tulia tulia.
1: Usikilize kipindi babu kwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha uhusiano, tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu, ikiwa ni uchumba, lakini pia mahusiano kati ya wanandoa, lakini pia na familia kwa ujumla. Ni vitu gani hasa vya kuzingatia katika mahusiano? Lengo letu ni mahusiano yaweze kuwa bora na yenye furaha, lakini pia yaweze kuwa na amani pamoja na changamoto mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano. Ni vitu gani hasa tuvizingatie ili tuweze kukabiliana na changamoto hizi? Kawaida tunakuwa na sehemu

katika mahusiano yetu. Na kuendesha kipindi hiki kama kawaida unakuwa nami Betty Tesha, na awali yote tunaanza kwa burudani ya muziki kutoka kwa Msondo Ngoma Music Band. Wanakuambia pige ua, talaka utatua.

0: hiyo muziki ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo kutoka kwa Msondo Ngoma Music Band. Na kwa sasa moja kwa moja tunakwenda katika mada yetu ya leo, na tutakuwa naye kama kawaida Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na mahusiano, tukijadili masuala mbalimbali katika mahusiano, na kikubwa hasa ambacho tutazungumzia leo ni wale wanandoa ambao ama watu ambao wapo katika mahusiano wanapofikia kuachana au mmoja wapo anaachwa na mwenzi wake au mahusiano kuvunjika, basi mmoja wapo anakataa kukubaliana na hali halisi. Ndio tunalokuja kulizungumzia, na wengi wetu wamekuwa wakikataa kukubaliana na hali halisi ya kile ambacho kimetokea, na wengine kujikuta wanapata msongo wa mawazo, wanafikia hatua ngumu za kujidhuru wakati mwingine kwa sababu tu hajakubaliana na hali kutokana na kuachwa ama mahusiano kuvunjika. Nini hasa tufanye? Basi tutakuwa na Milton Tunge, atatupitisha kwenye somo hilo. Karibu sana Milton Tunge, tujadili kuhusiana na hili.
1: Ya, kumekuwepo na changamoto kubwa sana ya watu kutopokea ukweli mahusiano yanapovunjika au watu wanapoachwa. Kuachana kupo kwa sababu hata wewe yawezekana kabla ya huyo mtu ulikuwa na mtu mkaachana na akaja huyo, na wewe yawezekana pake aliachana na mtu akaja kwako. Kutofautiana kupo na kushindana kupo. Kwa hiyo ile swala la kuachana huwa lipo, ingawa kwamba huwa nasema kwamba kwenye mahusiano kuachwa huwa ni timing, yani ukiwahiwa. Ukiwahiwa lazima uumie, lakini ukimwahi hutoumia. Jambo kubwa ambalo linaumiza si kuachana. Linaloumiza ni kwamba kuachwa wewe na za yale ambayo ulimfanyia, muda wako, gharama, na wapi ambapo umetoka na nini utapoteza. Kwa nini nasema haya? Maana sana kwenye mahusiano yanapovunjika, yule mtu ambaye aliwekeza upendo wake mkubwa sana ndiye anaumia sana, kwa sababu aliweza kuwekeza hisia zake, upendo wake kwa mtu ambaye aliamini atafika naye mbali. Kwa hiyo manake anapoachwa basi anaumia sana na anateseka sana, na wakati mwingine hulazimika kuembeleza, kulilia, kutafuta vikao vya wazazi, ndugu na jamaa ili kurejesha mahusiano hayo angalau aendelee mbele, kwa sababu alipenda sana. Kingine kinachoumiza sana kwenye mahusiano yanapovunjika ni ile gharama zako ulizotumia kwa ajili ya huyo mtu. Labda ni pesa, ulimpa pesa zako, ulimsomesha, ulimsaidia kufanya jambo mbili tatu, uliwasaidia ndugu zake. Kwa hiyo kinachokuumiza zaidi si kuachana, isipokuwa gharama zile ambazo uliwekeza kwa huyo mtu. Zinaweza zikakufanya kuumia sana, ukateseka sana, na kuona kwamba mahusiano hayo yamevunjika, yamekukatili sana kwenye maisha yako. Kwa sababu ni kwa nini? Ni kwa sababu gharama zako. Jambo linaloumiza sana kwenye mahusiano ambayo yanapovunjika, muda. Muda unajua ni mali, muda haurejesheki. Unauwaza huo muda ambao wewe uliishi naye, ulikuwa naye kwenye mahusiano, yawezekana ni miaka, miezi. Kwa hiyo unawaza muda wako ulioupoteza. Kwa nini mwachane? Kwa hiyo mmetofautiana, ndio mmeushindwa kufikia mwafaka. Lakini sasa mahusiano yanapovunjika, unauwaza muda wako ambao ulikaa naye kwenye mahusiano. Huo muda itakuwaje sasa, muda wako kurudisha, na uwezo kurudisha muda wako? Kwa hiyo changamoto kubwa kinachowaumiza watu wengi pia ni muda ambao wameutumia kwa ajili ya hao watu. Kingine ambacho kinawaumiza watu wengi sana mahusiano yanapovunjika, huwa ni swala la wataanzaje upya. Swala la kuanza upya, nani tena atakuja kwenye maisha yake atamzoea? Wengi kinachowaumiza ni hicho, kwamba mwanzo mpya wa mtu mpya kwenye maisha inakuwa changamoto, bila kuwaza kwamba hata yeye huyo mtu alikuwa mpya kwenye maisha yake kabla hajaja alikuwepo mtu mwingine. Kwa hiyo wanawaza upya kwamba nitaishije bila huyu, nilimzoea, nilifanya hiki. Kwa hiyo ndicho wanachokiwaza, hawawazi kwamba kuna mtu mwingine atakuja kwenye maisha, na mahusiano huwa yanavunjika huyo anachowaza tu ataishije bila huyo mtu, ndicho kinachomuumiza sana maisha nje ya huyo mtu ambaye alimzoea. Kingine huwa kinawaumiza sana kwamba ataonekanaje. Yawezekana kwenye jamii alionekana ni mtu ambaye amefanikiwa, ni mtu ambaye sura nzuri, wazazi wake walimuamini, watu walimuamini kwamba yeye ni mtu ambaye hawezi kuachana au kuachwa. Kwa hiyo anapoachwa anaumia sana kwamba ataonekanaje kwa watu ambao waliamini kwamba yeye ni mtu ambaye ni mfano. Kwa hiyo anapoachwa anaumia sana kwamba watu watamsema vibaya, atadharaulika, atapuuzwa. Unaona? Kwa hiyo kinachowaumiza watu wengi ni ataonekanaje kwa watu. Kingine kinachowaumiza watu sana mahusiano yanapovunjika ni hali ya watoto. Kama kuna watoto wanasema kwamba mtoto wangu ataishije, amenitelekeza, ameniacha. Bila kuwaza kwamba watoto hata unaweza ukaishi naye ukafa moto, watoto wataishije? Kuna watoto yatima. Kwa hiyo anawaza kwamba tu watoto kulelewa na wazazi wa pande mbili. Kuna watoto wameona wazazi wa pande mbili lakini hawajafanikiwa, hawana baraka, hawana mafanikio, hawana elimu. Kwa hiyo kuendelea kung'ang'ania mahala ambapo hapastahili kwa sababu ya watoto, basi wewe utaendelea kuwa mtumwa wa maisha hayo na hautoweza kufanya kupenda kwa sababu ya watoto. Kwa hiyo watu wengi wanaweza kulazimisha kwa sababu ya watoto, hicho nacho ni huwa ni shida. Kingine huwa wanawaza status zao. Yawezekana huyo mtu ni afisa, ni mchungaji, ni shehe. Kwa hiyo anapotaka kuachwa au anapoachwa anawaza kwamba msikitini, kanisani, kazini watamuonaje. Kwa hiyo anachoogopa ni kupoteza status yake kwamba yule mtu alikuwa na namna hiyo. Kwa hiyo anaumia sana kwamba ni mchungaji, itakuwaje anakapokuwa anataka kuhubiri afa na ndoa au ni mtu fulani. Kwa hiyo kinachowaumiza kwamba ni kupoteza ile heshima au thamani ile ambayo alivyokuwa na ndoa. Hiyo kinawaumiza watu wengi sana kuachana. Kingine kinachowaumiza watu wanapoachwa au kuachana ni kugawana rasilimali ambazo wametafuta pamoja. Anaogopa itakuwaje watagawana, watafanya hiki na hiki. Kwa hiyo anaogopa kupoteza vile vitu ambavyo vya thamani ambavyo wametafuta na mwanamke au na mwanamume wake. Hii inawaasili wengi sana kwenye swala la kuachana. Kingine kinachoweza kuwagharimu sana watu wengi ni sasa waumini wanawaza masakramenti kanisani, kwamba wanapoachwa au wanapotengana watu wao watapoteza thamani ya uimbaji kanisani, wataondolewa kwenye nafasi fulani kanisani. Kwa hiyo wako lazima kuishi kwenye maisha ya mahusiano ambayo sio sahihi, kisa tu aonekane kanisani ni mtu ambaye ana ndoa na apate stahiki za kanisani ambazo zimetengenezwa na wanadamu, labda hizo kominio, sakramenti, vitu gani, na uimbaji, huduma, vyeo. Kwa hiyo watu wanaumia kwa sababu kwamba watapoteza vyeo, watapoteza nafasi fulani kanisani. Lakini kwambie ndugu yangu tu, ni usiishi kwenye mahusiano ambayo ni hatarishi kwenye afya yako, kwenye hatima yako, kisa tu kwamba kwa namna fulani. Na usiogope kumwacha au kuachiliwa mahusiano ambayo unaona ni sio sahihi, kwa sababu hatima yako ipo mkononi mwako. Kuishi na mtu penda, mtu ambaye amekuvuruga, unaweza kusababisha hatari zaidi ya maisha yako, wakati mwingine ukaja kujiua, kuuana, na wakati mwingine kuhatarisha hata hatima ya watoto wako na kufungwa au kufungwa, kuishia jela, kuwa na ulemavu wa kudumu. Usiogope wala hutokuwa wa mwisho kuachilia mahusiano ambayo sio sahihi. Usimwonee mtu huruma, usiishi na mtu kwa kumwonea huruma kwamba eti itakuwaje. Kwa sababu ukimwonea huruma, basi ujua kwamba umehatarisha hatima yako kwa sababu ya kumhurumia yeye. Usifikirie watanionaje watu, nitapoteza nini muda wangu. Inapofika wakati wa kuachilia, achilia. Wewe ni sawa kama na msafiri. Kama unasafiri kwenye gari, umebaini kwamba hiyo gari ulilopanda si gari sahihi la huko unakoenda, ni bora ukashuka njiani mapema, ukabadilisha usafiri, ukawahi muda wako, ukawahi unakotaka, na ukaokoa gharama. Kwa sababu kusafiri kwenye gari, kwa mfano wewe unaenda Dodoma, basi ukakuta umepanda gari la Sumbawanga, basi hakikisha unashuka njiani, urudi mapema, uendelee safari ambayo iko ni sahihi, safari sahihi ya mwelekeo wako. Usilazimishe kwamba kusema kuona aibu kwamba ukiomba kushuka, ukiamua kushuka itaonekana kwamba wewe ulikuwa umekosea gari, ni mshamba. Bora uonekane mshamba, bora uonekane ni mtu ambaye wa hovyo kwa namna ya tafsiri ya wanadamu, lakini ukiokoa nafsi yako na moyo wako. Mahusiano sio sehemu ya kuishiria, sio sehemu ya kuteketea, kunyanyasika. Kama mtu hisia zimeisha, hakutaki, humtaki, achilia, anza maisha upya, kwa sababu tunakosea sisi wanadamu. Kwa hiyo ishi kwenye maisha hayo ambayo yatakusaidia wewe kuishi kwenye maisha mapya ambayo yenye upendo na amani. Ni bora kwa single mwenye amani kuliko kuwa kwenye mahusiano ambayo hayana amani. Kwa hiyo hakikisha huishirii kwenye maisha yako ya hapa duniani. Kwa watu ambao wanahitaji kuwasiliana na mimi, basi tuwasiliane kwa namba ya 0676151067. Nairudia, ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge, ni elimu nzuri kabisa hiyo. Naamini kwa wale wanandoa ama waliopo katika mahusiano, basi watakuwa na kitu cha kujifunza hapa. Linapotokea jambo kama hili, ni vyema ukakubaliana na hali ili maisha mengine yaweze kuendelea. Na sasa msikilizaji, tunapata mapumziko, halafu baadaye nitarejea katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: ni burudani hiyo, msikilizaji kutoka kwake Hussein Jumbe, siri ya nini, ikiwa inatupa mapumziko sasa ya kuelekea katika sehemu yetu ya pili na mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu na nini hasa tufanye ili kuyaepuka, tuweze kuwa na familia bora zenye furaha, lakini pia mahusiano yenye amani na utulivu. Karibu sana Steven Hinjo katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha uhusiano, tukijadili kuhusu magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Dunia leo inakumbwa na magonjwa mbalimbali, mengine ni sugu kiasi kwamba mtu akiyapata kutoka ni ngumu sana na wengi hukata tamaa. Lakini tunamshukuru Mungu kupitia katika mimea, magonjwa mengi ambayo wakati mwingine yanaonekana ni sugu sana na hayasikii dawa, lakini mtu anapotumia mimea na kutumia chakula vizuri, tatizo hilo linaweza kuisha kabisa. Hayo tumeyashuhudia kwa wengi ambao tunakutana nao. Magonjwa kama ya tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawapata hasa wanaume wenye umri mkubwa kuanzia miaka 40-45 na kuendelea, wanapata sana tatizo hili la tezi dume, kitaalamu tunasema ni prostate, ambalo tatizo hili la tezi dume linaweza kubadilika na kuwa prostate cancer, yani tezi dume ambayo inabadilika inakuwa ni kansa ndani yake kutokana na ule uvimbe uliomo ndani unaosumbua au unaozuia njia ya mkojo usitoke vizuri, kwa makwama, maumivu na kadhalika. Hata wakati mwingine mkojo unaweza usitoke kabisa, hata mtu akawekewa njia nyingine kwa ajili ya kutoa mkojo. Magonjwa mengine ni kama magonjwa ya moyo, moyo ambao umepanuka, umekuwa mkubwa, pressure inayokuwa juu, yani mapigo ya moyo kuwa juu mara kwa mara, ambayo mapigo ya moyo yanapokuwa juu yako na madhara makubwa. Moja wapo ni kusababisha moyo kuweza kufeli, kushambuliwa na magonjwa mbalimbali, ambapo moyo unaweza kashindwa kufanya kazi vizuri, hatimaye mtu uweza kupoteza hata maisha. Pressure inapokuwa juu uweza kusababisha magonjwa kama ya figo. Figo zinakosa kufanya kazi vizuri kwa sababu ya mapigo ya moyo juu sana, uwezo wa figo unapungua polepole, na hatimaye mtu anapata kidney failure, yani kushindwa kwa figo kufanya kazi zake vizuri. Kwa kweli kupitia katika mimea kwa magonjwa haya inatibika vizuri, mtu akifata utaratibu sawa sawa, akatumia dawa zitokanazo na mimea pamoja na kutumia vyakula vizuri. Bali na magonjwa kama hayo ya moyo pamoja na figo, lakini kuko na magonjwa mengine kama magonjwa ya kina mama, uvimbe katika mfuko wa uzazi, uvimbe katika mfuko wa mayai tunasema ovarian cyst, lakini pia anaweza akawa na matatizo ya mirija ya uzazi, kuziba kwa mirija ya uzazi, magonjwa kama ya PID na magonjwa mengine mbalimbali, UTI sugu na kadhalika. Magonjwa haya yanaweza kutibika vizuri kwa njia ya chakula pamoja na dawa zitokanazo na mimea. Dawa hizi zitokanazo na mimea pamoja na chakula zinafanya vizuri sana hata kwa wale ambao wako na tatizo la uzazi, yani infertility, ugumba, wamekaa hata miaka kadhaa bila kupata nafuu, wanaweza kutibiwa na kupona kabisa kupitia kwa dawa zitokanazo na mimea pamoja na vyakula. Kupitia kwenye chakula kuna siri kubwa sana katika kutengeneza viungo vyetu, kukarabati viungo ambavyo vimekwisha poteza uwezo wake wa kufanya kazi vizuri. Kupitia kwenye vyakula tunapata matibabu sana na kukaa vizuri kabisa, kuwa na afya njema pamoja na dawa zitokanazo na mimea. Na ninapatikana Dar es Salaam, Magomeni, Kagera pamoja na Singida mjini. Maeneo hayo ufika kukutana na watu kwa ajili ya kuwapatia elimu ya afya na kuwasaidia kwa njia ya matibabu kutoka kwenye matatizo mbalimbali ambayo machache nimeweza kuyataja hapa, lakini yako magonjwa mengi sana tunayoshughulika nayo. Pia tunatoa ushauri kwa wanandoa ambao wako na matatizo mbalimbali, wanahitaji ufumbuzi. Tunapokutana nao tunawasaidia sana kwa ajili ya kuimarisha ndoa zao na kuwaambia nini cha kufanya, nini ambacho hakitakiwi kufanya ili ndoa zizidi kuimarika na mahusiano yao ya ndoa yaendelee kusonga mbele.
0: Steven Hinjo, kumekuwa na changamoto mbalimbali za magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, na changamoto hizi ni nyingi sana. Pengine leo tutaongelea nini hasa?
1: Leo hii kwa ufupi sana nitajaribu kuongelea tatizo la kansa ya matiti, saratani ya matiti nitaongelea siku ya leo. Na kwa wale ambao watakuwa na maswali hapo mwishoni, nitawatajia nambari ya simu ipi ambayo wanaweza wakanitafuta kwa ajili ya kuwasaidia. Matiti ya binadamu ni tezi zenye mirija au mifereji ya maziwa na tishu za fati, yani mafuta. Uvimbe wa saratani, yani kansa, unaweza kujitokeza au ukatokea sehemu yoyote ya matiti, na jambo hili mwanamke huweza kutambua au kutambulika jambo hili wakati mwanamke anapohisi uvimbe sehemu za matiti. Kwa ujumla, uvimbe wa saratani, yani kansa, huwa na hali ya bonge. Bonge hili linakuwa katika hali ya ugumu, yani hali ya bonge lenye ugumu. Hili linajitokeza, ambalo hili bonge linakuwa lisiloweza kuhamishika, yani kutoka eneo moja. Kuna aina fulani za uvimbe unaweza ukakuta uko mahali fulani, baadaye unaona kama umesogea, lakini lenyewe hii, ili bonge gumu linalokuwa kwenye matiti ya mwanamke linakuwa ni gumu na linakuwa lisilohamishika. Na hali nyingine inaweza kujitokeza kwamba linakuwa halina maumivu yoyote, yani anaona tu kuna hali ya bonge lakini hasikii maumivu yoyote mwanamke. Ninaposema hali hizi, si kwamba kila uvimbe au aina ya uvimbe ambao unatokea kwenye matiti kwamba ni kansa, lakini saratani au kansa ni mpaka pale uchunguzi wa kina wa kidaktari utakapofanyika ndipo inapogundulika kwamba hii sasa ni kansa, lakini mwanzo wake, dalili na kadhalika, ni uvimbe kwenye matiti. Kwa hiyo lazima hilo bonge lichunguzwe na kujua kwamba ni uvimbe wa kawaida ama uvimbe usio wa kawaida. Lakini si kwamba kila uvimbe unakuwa kansa, kwa sababu vile vile pia unaweza ukasababishwa na mabadiliko ya hedhi kwa mwanamke. Lakini tunapoongelea matiti ambayo yana kansa, yani saratani, haya matiti huweza kutoa majimaji yenye rangi ya njano, wakati mwingine inakuwa na hali ya damu au majimaji meupe kutoka kwenye maeneo ya chuchu ya mwanamke. Kansa ama saratani ya matiti huweza kujitokeza sehemu mbali mbali za matiti ya mwanamke, kama maelezo nitakapoendelea kuyatoa moja baada ya sehemu nyingine. Kwa mfano, saratani hii ama uvimbe wa kansa unaweza kujitokeza sehemu ya mirija au mifereji ya maziwa, lakini pia inaweza kujitokeza kwenye mirija au mifereji ya matiti na kujipenyeza mpaka ndani ya tishu za matiti hapo ndani. Uvimbe ambao unaweza kujitokeza sehemu ya ama sehemu za mifereji ya maziwa, inakuwa katika hali ya kuifanya mishipa ya damu kuweza kuziba hata ile ngozi ya matiti, huweza kubadilika kuwa nene, na kwa watu weupe inabadilika, inaweza kuwa kama nyekundu, na matiti haya huweza kuonekana kama yamekuwa ni laini ama yamekuwa ni dhaifu, ama mtu anaweza kuona kama yamepatwa kitu kisicho cha kawaida, yameweza kuathirika ama kudhurika.
0: Aha, Steven Hinjo, sababu hii ya saratani ya matiti, nini hasa ambacho kinasababisha kuwepo kwa hii saratani ya matiti?
1: Kama tunavyojua, kila tatizo liko na sababu. Kwa sababu katika hali hii ya saratani ya matiti ama kansa ya matiti, hakuna jibu moja tu ambalo linaweza kujitokeza au mtu anaweza kulielezea kwamba ndilo ambalo linasababisha kansa ama saratani ya matiti kwa sababu yako mambo mengi. Lakini pia wachunguzi wa magonjwa mbalimbali ama wanaofuatilia magonjwa ya kansa na wataalamu mbalimbali wamejaribu kuangalia na kuchunguza kuona kwamba kuko na hormone ama kichocheo aina ya estrogen huweza kusababisha kansa au hii saratani ya matiti. Estrogen ni homoni ya kike ambayo inasaidia ukuaji wa tishu za matiti pamoja na viungo vya uzazi. Kwa ujumla, saratani au maradhi ya kansa yanatokana na ukuaji wa holela wa hizi seli ambazo zinakuwa katika hali ya kutokuweza kuzuiliwa. Inapokwenda ovyo utengenezaji wa hizi seli zinapokuwa, matokeo yake huweza kuleta tatizo la kansa. Ninaposema seli, yani chembe chembe za mwili. Katika kansa nyingi sana, hata kwa wanaume au kwa wanawake, kansa aina yoyote, hata ikitokea kansa kwenye ubongo, ikitokea kansa ya tezi dume, ikitokea kansa ya ini, ikitokea kansa mahali popote, kwa sehemu kubwa inasababishwa sana na mabadiliko ya ukuaji wa hizi seli ama chembe chembe. Zinapokuwa kiholela bila mpangilio ule wa kawaida, inaweza kutengeneza kansa. Kubwa hizi zinakuwa na nguvu zaidi kwa sababu kinga za mwili haziwezi kuzuia utengenezaji huu, kwa hiyo zinakuwa hazizuiliki kabisa. Matokeo yake zinakuwa eneo lililojitokeza kama kichwani, kama mguuni, kama ndani ya viungo vya mwili, mahali popote kwenye mkono, kwenye mguu, inaweza kujitokeza na kansa ikaendelea kukua kwa sababu ya ukuaji wa zile chembe chembe kiholela zinapojikusanya pale. Baadhi ya wasichana ambao wameanza kwenda hedhi kabla ya miaka 9 kutokana na ukuaji wa hizi seli za uzazi ambazo mwanamke huyu inaweza ikaanza kujitokeza, huyu msichana pia inaweza ikawa sababisha kansa, hasa wanaokwenda kwa muda wa mapema zaidi kabla hawajafikisha hata miaka 9 wanaanza kuona hedhi. Hao wako na hatari pia ya kupatwa na tatizo la kansa. Lakini pia kwa upande wa baadhi ya wamama wakubwa, mwanamke ambaye anachelewa kufunga hedhi, yani siku zote anapata hedhi tu mpaka anafikia miaka 55, naye anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupatwa na tatizo la kansa hata saratani ya matiti. Lakini pia hatari hii iko kwa wanawake ambao wanazaa watoto wachache, au wale ambao hawajazaa kabisa, au wale ambao wanafunga kabisa uzazi, pia wanaweza wakapata shida hii kwa sababu kuna vitu vinafosiwa kufanya kitu wakati huo, hasa vile vichocheo, zile hormone zinapofosiwa kufanya kazi isiyo yake kwa wakati au zinapozuiwa, basi huweza kusababisha pia ukuaji wa kiholela wa hizi chembe chembe ama cells, na mwanamke akapata shida ya kansa. Sababu zingine ambazo zinaweza kusababisha maradhi ya kansa, hata kansa ya matiti na kansa zingine, ni kukaa kwenye hewa mbaya yenye vichafuzi vya mazingira. Kukaa maeneo hayo ambayo mazingira yamechafuliwa sana ni hatari. Unaweza kupata kansa kwa sababu ya ile hewa ambayo unavuta inakwenda moja kwa moja, kwa sababu hata seli za mwili mpaka kwenye damu kunahitaji hewa safi. Kwa hiyo unapokaa kwenye hewa chafu iliyochafuliwa, hewa hii inapoingia huweza kuleta uharibifu ndani ya mwili, na mtu anaweza kupata kansa za aina mbalimbali ikiwemo hata saratani ya matiti. Kwa mfano, vikishaingia mwilini vinaweza kuiga kazi ya homoni ile ya estrogen na kusababisha ukuaji holela wa zile chembe chembe, yani seli za uzazi na tishu za matiti, na hivyo kuleteleza kansa ama saratani ya matiti, au mtu anapata kansa zingine mbalimbali. Sababu zingine ni unene kupita kiasi. Kuzidi kwa uzito wa kwa upande wa mwanamke huweza kuongezeka kwa kasi ya uzalishaji wa homoni ya ile ya estrogeni mwilini, na kuweza kuleteleza madhara ama saratani kwa kubwa ukilinganisha na wanawake wembamba ambao madhara hayo yanakuwa ni madogo.
0: mara nyingi tumekuwa tukisikia wanaume nao wanaweza kupata saratani ya matiti. Ni kweli wanaume wanaweza kupata hii saratani, na kama wanaweza kupata, pengine ni vitu gani hasa ungependa kushauri?
1: Hata mwanaume anaweza kupata saratani ya matiti, lakini ni kwa asilimia ndogo sana isiyozidi asilimia moja mwanaume anaweza akapatwa na tatizo hili. Mwanamke akiugua au anaweza kuugua mwanamke, lakini pia mwanaume akipata shida hii, hali inakuwa ni mbaya zaidi, na wengi wanafikia hatua ya kifo, kwa sababu kwa upande wa mwanaume inakuwa ni mbaya zaidi kuliko mwanamke, japo asilimia ni ndogo sana. Ushauri wangu, kama una miaka kama 20 au zaidi, hebu fanya uchunguzi wa matiti yako angalau kila mwezi, wiki ile kwanza baada ya hedhi kuisha. Usifanye uchunguzi kwanza wakati ule wa siku za hedhi, kwa sababu kabla ya hedhi matiti yanaweza kuwa magumu au kuvimba, na inaweza kupungua baada ya hedhi inapoisha, ndipo matiti hayo yanapungua. Kwa hiyo hayawezi kukuchanganya. Kwa hiyo baada ya hedhi, ukimaliza ile wiki ya kwanza, chunguza matiti yako. Lakini vile vile wakati wa mimba, matiti pia yanaweza kuwa makubwa, yanaweza kuwa magumu kwa ajili ya maandalizi ya kunyonyesha. Lakini kwa hiyo ujitahidi kufanya uchunguzi wakati ambao una vitu kama hivyo, unaweza ukajua kwa urahisi sana matiti yako yako katika hali gani. Kwa hiyo ni vema kupata uzoefu wa mwili wako wakati wa hali mbalimbali, ili uweze kugundua mabadiliko ambayo yanaweza kujitokeza, kama vile kuwepo kwa uvimbe, aidha ni mkubwa au mdogo, na uweze kumwona daktari kwa haraka kwa ajili ya kufanya uchunguzi, ili usikae mpaka madhara yanakuwa makubwa zaidi.
0: Pamoja na haya yote ambayo umetueleza kuhusiana na saratani hii ya matiti, pengine mtu anawezaje kujichunguza ili kufahamu mapema dalili za awali?
1: Jinsi ya kujichunguza matiti yako mwenyewe kwa ufupi, unaweza ukafanya hivi: weka mkono wako mmoja kichwani na mkono mwingine utumike kukagua titi la mikono yote. Ule mkono ambao uliopo kichwani, anzia huku kwenye ncha ya titi, ukitumia mzunguko wa mkono taratibu, gusa chuchu. Ukihisi uvimbe mgumu kwenye maeneo ya misuli au ngozi ya titi au yenye maumivu, basi fanya haraka kwenda kwa daktari kwa ajili ya uchunguzi. Ala chali, narudia hatua ya kwanza hapo ambayo nimeweza kueleza, kwa sababu uvimbe unaweza ukajionyesha kwa haraka upo vile vile. Unaweza pia ukabinyabinya chuchu kwa nguvu ili kuweza kuona damu ya majimaji ambayo ni ya njano au ya pinki au kama aina zingine nilivyokutajia. Lakini pia kuna vitu mbalimbali, muda wangu wa utoshi. Mojawapo ya vitu vinavyosaidia ni kutumia chai ya tangawizi, kutumia vitunguu saumu ambayo inasaidia kuzuia kansa mbali na nafaka zisizokobolewa kama mahindi, mtama na ngano. Chai ya turmeric inasaidia ha? Lakini pia epukana na matumizi ya pombe, kahawa, sukari, chumvi ama na baadhi ya vitu mbalimbali. Vingine unapunguza na vingine unaacha kabisa. Msikilizaji, naitwa Dr. Steven Hinjo. Sina muda mwingi wa kufundisha hapa, lakini ninapatikana Magomeni, Kagera, Dar es Salaam na pale Singida mjini. Namba yangu ya simu ni 0652 200 200, 0652 200 200 na 0626 700 700, 0626 700 700. Nikutakie wakati mwema, Mungu akubariki sana.
0: Shukrani sana Steven Hinjo kwa elimu nzuri ambayo umetupatia hii leo, ambapo tumejadili kuhusiana na saratani ya matiti ambayo imekuwa ni changamoto kubwa katika familia nyingi, na ni vyema mtu akafahamu mapema ili kuepuka madhara makubwa hapo baadaye. Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano, ambapo tulikuwa na sehemu ya kwanza ambayo tumezungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano katika familia zetu na changamoto zake na nini tufanye ili kuepuka changamoto hizi ili tuweze kuwa na mahusiano yaliyokuwa bora. Na hivi sasa tumekamilisha sehemu yetu ya mupi ya pili na ya mwisho na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, ikiwa leo tumejadili pakubwa kuhusiana na saratani ya matiti na yapi ya kuzingatia.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio TBC Taifa, bila shaka ubwe afya, na kama ndivyo basi, karibu katika burudani ya muziki laini. Naitwa Farida Hamisi, na moja kwa moja anayetufungulia burudani leo Asley akishirikiana vyema na Mfalme Alikiba, wimbo Bembe.